0: Tôi xin lỗi vì phải làm phiền thời gian quý báu của các anh chị phóng viên, bởi vì tôi rất muốn giải thích về những hình ảnh đang bị phát tán tràn lan ở trên mạng trong lúc này. Tôi đã không trả lời, không có hành động đáp trả nào, bởi vì tính cách của tôi mọi người cũng đã biết rất rõ rồi. Tôi cần phải tìm kiếm thông tin và suy nghĩ rồi phân tích, tách biệt rạch ròi đi đã. Tôi là người luôn chịu trách nhiệm với lời nói của chính mình.
1: Sau khi anh đã suy nghĩ và đã phân tích tất cả mọi chuyện rồi, kết quả bây giờ ra sao?
2: Hình ảnh mà mọi người đang chia sẻ ở trên mạng là hình thật.
0: Nhưng là hình ảnh của fan club nhỏ tuổi của tôi, đứa bé trong hình.
2: Mẹ của cậu bé nói là con trai của cô ấy ao ước muốn gặp tôi một lần. Tôi rất quý mến nên mới để cậu bé đến gặp tôi ở phòng đợi sau sân khấu.
0: Và đến khi gặp nhau thì cậu bé chạy đến ôm tôi, giống như mọi người thấy ở trong hình đây.
2: Hôm nay tôi đã nhận được sự quý mến của một nhà hảo tâm đến đây để khẳng định cho tôi là không có gì khác hơn như vậy. Tôi xin mời cô hiệu trưởng của trường Arun Baja sẽ cùng đến đây.
0: Xin chào bà.
3: Xin chào cậu. Tôi chính là chủ và là hiệu trưởng của trường Arun Baja. Tôi xin được khẳng định rằng người phụ nữ và đứa bé trong hình đang bị lan truyền trên mạng là giáo viên và học sinh của trường tôi. Cả hai người họ đều là fan club rất quý mến cậu Teraphone như những người khác trong cả nước. Không có gì ngoài chuyện đó hết. Tôi xin tất cả mọi người đừng có lên án cậu ấy như vậy ha. Một người phụ nữ và một đứa bé không biết gì hết bị mọi người chửi bới ở trên mạng, phải ôm nhau bỏ trốn về quê ở, mặc dù là không làm gì sai hết. Nó thật sự không công bằng chút nào. Tôi thật sự mong mọi người làm ơn đừng viết hay nói những điều không hay như vừa qua nữa.
2: Bây giờ mọi người có thể yên tâm về những tin tức đồn đại tôi có vợ, có con riêng không phải là sự thật.
4: Đó, tôi đã biết từ trước đó chỉ là tin giả mà thôi. Chắc là bên đảng khác tung tin đồn bậy, vì biết rõ ràng không thể thắng được anh T đó.
1: Nếu biết người tung tin đó chắc là sẽ bị kiện và đòi bồi thường không còn một xu dính túi luôn á.
5: Nè mọi người, nếu xem xong rồi thì chia nhau đi làm việc cho tốt đi nha. Sếp sẽ thấy vui lòng hơn đó.
0: À, cảm ơn cậu nhiều. Nè, dạ. Đi làm việc đi.
6: Sếp à.
0: Hả?
6: Tôi nghĩ anh Tê này cũng giả tạo lắm á.
0: À, nhưng mà nãy giờ tôi đang nghĩ là anh ta giải quyết vấn đề này rất là tốt. Thông tin và nhân chứng đầy đủ rõ ràng. Tôi nghĩ là anh ta giải quyết việc này càng nhanh càng tốt. Đối với chúng ta khi Bauer được ban bán, mọi người sẽ mua nhiều lắm đó.
7: Teraphone.
6: Sếp à.
0: À. À.
6: Đêm qua tôi thấy một chuyện rất lạ.
0: Đêm qua có chuyện gì vậy?
6: Là...
8: Bát, tại sao con lại không nhận điện thoại của mẹ? Đó.
6: Mẹ.
0: Mẹ.
8: Để đây dùm đi.
0: Mẹ hả?
8: Được rồi, cảm ơn. Cảm ơn nhiều nha. À.
6: Mẹ, sao mẹ lại tới đây chứ?
8: Ừ, mẹ ngủ không được đó con. Từ đêm qua tới giờ mẹ vẫn nghe tiếng của con, nên mẹ lo bệnh cũ của con tái phát mới chạy qua đây thăm con. Sáng giờ con không chịu bắt máy của mẹ, cho nên mẹ phải tới đây để xem tận mắt đây nè. Đâu rồi, đưa đây mẹ xem thử.
6: Ôi,
8: đau đến mức đó luôn hả con?
6: Đau lắm. Ôi.

0: Ôi mẹ.
1: Ê, đây là dấu vết của việc bị làm hại. Đây đây đây đây đây. Đây nè. Đây nè. Hèn chi, đêm qua khi mẹ đang nói chuyện với con thì tự nhiên con im hẳn.
2: Con bị cái gì vậy hả?
1: Pat, con nói đi, ai làm con ra như vậy?
0: Mẹ bình tĩnh một chút đi đã. Từ từ đã. Đêm qua tôi bị người ta siết cổ.
1: Ôi trời.
0: Lúc mà tôi đang đi đến xe của mình.
1: Ôi.
0: Và tôi nghĩ là họ định cướp xe của tôi thôi. Tôi đã báo án rồi.
2: Vậy là
0: cảnh
2: tốt
0: sát
2: rồi.
0: Chắc chắn là đang kiểm tra camera.
1: Đúng là chuẩn quá rồi. Đó, thấy chưa, cô Đồng đã xem và cảnh báo con rồi mà. Con có thể bị nạn thập tử nhất sinh.
0: Mẹ, bây giờ mẹ đừng có nói gì hết được.
1: Nhưng...
0: không, đây là nơi làm việc. Mẹ, bây giờ về nha. Mẹ về nhà chờ, con sẽ về sau ha.
1: Không nhanh, được, nhanh, nhanh. Không được, bây giờ đi luôn đi.
0: Mẹ,
1: đừng có cản mẹ. Xin chào ông.
2: Dạ.
1: Ông là cấp trên của con tôi phải không?
2: Dạ phải.
1: Tôi xin phép đưa con tôi đi làm lễ giải hạn một hôm được không? Cô Đồng đã xem và nói con tôi có hạn rất nặng, ảnh hưởng đến mạng sống của con bé.
0: Mẹ,
2: cô đi với mẹ của cô đi, rồi quay về làm việc sau cũng
1: đó,
2: được.
1: Đi thôi.
0: Sếp,
2: đi với mẹ cô trước đi đã. Đi đi.
1: Cảm ơn ông nhiều lắm.
2: Dạ, dạ.
1: Ông thật sự rất tốt bụng. Tôi cảm ơn ông vì đã hiểu cho tôi.
2: Dạ.
1: Đây đây đây.
2: Cô đi với mẹ của
1: nè,
2: cô đi.
1: Cháu ơi, đây là đặc sản quê cô, toàn là hàng số 1 mà cô đã chọn kỹ lắm rồi. Đây đây đây đây đây. Đây là cá lóc một nắng, toàn là hàng xịn số 1 thôi mà cô đã chọn rất kỹ càng rồi đó. Mọi người thưởng thức đi nha. Cô đích thân làm cho mọi người, chia nhau ăn đi ha. Cảm ơn vì đã chăm sóc bác. Đây là quả thanh trà, tôi đích thân đi hái trên cây.
2: Dạ không có gì.
1: Đây là quà riêng tôi tặng ông,
2: cảm ơn
1: ông
2: không
1: nhiều.
2: Có gì. Xin mời, xin mời.
1: Đi thôi, đi thôi.
0: Mẹ.
1: Bây giờ
0: mẹ,
1: hãy đi nhờ thầy dạy chút nước thánh, hai ba cái chùa mới có thể đỡ được hàng của con. Đi thôi, chịu khó chút đi con à.
3: Con lạy chính phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Kính lại hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần. Con kính lại ngài tôn trụ tư mệnh táo phủ thần quân. Ngũ phương ngũ hổ phúc đức chính thần.
4: Xin lỗi thầy.
3: Còn lại các ngài thần linh cai quản trong xứ sở này. Các cụ cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ.
4: Xin lỗi thầy ạ.
3: Dừng. Dừng. Dừng dừng. Sao lại không dừng vậy chứ?
4: Xin lỗi thầy ạ.
3: Ê, ai vậy? Sao cậu vào được đây? Người vào đây phải đặt lịch hẹn trước. Cậu không có hẹn với tôi trước kia mà.
4: Tôi đến từ công ty Super Hero đó. Mà cô liên hệ để sửa máy tính đúng không?
3: Đến sửa máy tính hả? Ôi, đang chờ cậu đây. Đi, vào đây nhanh lên. Đưa điện thoại cho tôi.
4: Lấy điện thoại làm gì chứ?
3: Những người bước vào cung điện của cô không được mang gì trong người hết. Nếu mang những đồ vật khác trong người sẽ làm phiền sức mạnh tâm linh của cô. Cho nên là bỏ điện thoại trên cái khay kia, mau mau đi.
4: Dạ. Vậy tiếng trẻ con đó.
3: Máy tính của tôi bị treo nên phải chờ cậu đến sửa đây nè. Nhanh vào sửa đi, không đệ tử tôi đánh bây giờ. Đi, đi theo tôi.
4: Mắc bỏ điện thoại bên ngoài, chắc là sợ bị quay clip đăng lên mạng mà.
3: Đứng nói chuyện với Kuman đó hả? Nhanh lên đi, ở bên này nè, vô đây mau lên.
4: Dạ.
3: Ơi. Nè, ở phía dưới cái gối kia là cái công tắc. Bình thường tôi chỉ vỗ hai cái thì tiếng cười vang lên hai lần, sau đó nó sẽ hết. Nhưng mà nãy giờ nghe đi, nó vẫn cười hoài không chịu dừng lại. Cậu á, sửa nhanh nhanh giúp cô với.
4: Tiếng cô Man đúng không?
3: Cô Man cái gì chứ, nhanh đi sửa đi, biết nhiều làm gì. Ai tới vậy? Chết. Có người tới thật rồi đó. Không có hẹn trước mà. Cậu đẹp trai nghe tôi nói nè. Cậu

0: Namaste.
1: Đến rồi nè cô. Dạ. Trời, mày trả tiền luôn hả?
0: Điện thoại.
1: Điện thoại?
0: Tất cả mọi người bước chân vào điện của cô đều không được mang bất cứ nguồn năng lượng nào khác vào đây, sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của cô.
1: Dạ dạ dạ dạ dạ thưa cô, điện thoại của con đi. Phát, đưa điện thoại đi con.
2: Mẹ.
1: Ê trời ơi, của con gái tôi đây. Đi đi.
0: Xin mời qua kia ngồi.
1: Ngồi đi, ngồi đi.
2: Khói quá.
0: Ngài Akana đã nói với cô là chị đưa con gái của mình tới đây để làm lễ giải hạn cho nó.
3: Đi giải hạn với bà cô đồng lừa đảo này chắc càng nghiệp hơn đó.
1: Con gái tôi nó đang bị hạn nặng, đêm qua nó đã bị làm hai, suýt nữa là mất mạng luôn đó.
0: Đáng sợ, đáng sợ thiệt.
1: Nhìn
0: đó.
1: Nhìn kìa, thấy gì chưa?
0: Xa đến cõi cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất trong toàn vũ trụ này. Con gái bà bị đàn ông bỏ rơi trong đám cưới có đúng không hả?
1: Ôi, đúng là có đôi mắt thần. Nhưng mà sự thật không phải là nó bỏ, mà nó chỉ không đến lễ cưới thôi.
0: Cái đó họ gọi là bị bỏ rồi đó. Nó có người khác rồi còn gì nữa.
1: Cũng không biết nữa. Nó nói là nó đi làm công việc chụp hình gì đó ở nước ngoài lận, và rồi sẽ quay về trước ngày cưới. Chúng tôi chuẩn bị tổ chức lễ cưới các kiểu luôn. Nó gửi trợ lý đến nói là muốn chia tay với bác.
3: Bác?
0: Hèn gì lúc mà cô ấy bước chân đi vào, cô thấy một bóng đen đi theo, nó là linh hồn xấu xa.
1: Ôi,
0: luôn đi theo để ngăn cản tình yêu của cô ấy, sẽ không bao giờ để cho cô ấy yêu bất cứ một chàng trai nào.
1: Ôi, cô đồng ơi, vậy chúng tôi phải làm sao đây hả?
0: Phải dùng cái tarot này yểm bùa linh hồn xấu đó lại. $15,000 có làm nổi không hả?
2: Mẹ.
1: Hả?
2: Không làm đâu.
1: Thôi mà con.
2: Không làm được.
1: Thôi mà.
2: Không được.
0: Không làm không được. Nhưng mà nếu không tin thì ở kiếp này cô sẽ không thể kiếm chồng được đâu. Bởi vì Tử Di cô nói rằng đường tình duyên của cô rất là xấu. Và với lại tuổi của cô cũng lớn lắm rồi, đã già rồi, còn có ai cần tới nữa chứ? Nếu như không có ai làm gì giúp.
1: Dạ.
2: Mẹ, về,
1: Phát,
2: về thôi.
1: Dừng lại,
2: về
1: dừng
2: thôi,
1: lại.
2: Phát
1: à.
2: Đi về.
1: Phát, mẹ muốn con có người thương. Con nhìn lại bản thân mình đi. Công việc đều tốt, kiếm tiền giỏi, chỉ là không có ai hết. Nếu như hả, Phát có con cái có chồng như người ta, mẹ chết sẽ được nhắm mắt thôi. Mẹ không phải xấu hổ với người ta nữa.
2: Mẹ, sao vậy? Vì con sống độc thân là mẹ xấu hổ với người ta lắm sao?
1: Mẹ không có xấu hổ, mẹ đâu có nói vậy đâu.
2: Mẹ mới vậy nói là mẹ xấu hổ mà. Vậy còn con? Mẹ nghĩ là con hạnh phúc lắm hay sao hả mẹ? Khi phải trả lời câu hỏi của mọi người là bao giờ con sẽ kết hôn và sẽ có con. Mỗi khi đi học mặt bạn cũ, từ bác Chariya, người luôn luôn là số 1, là quá khôn của trường, lại trở thành kẻ hài hước, luôn luôn bị mọi người trêu chọc, bị chú rể bỏ rơi trong đám cưới của mình như vậy. Tất cả những chuyện đã xảy ra là lỗi của con hay sao hả mẹ? Con không muốn mọi chuyện như vậy đâu. Đúng, Tử Di của tôi đã nói rằng đường tình duyên của tôi rất xấu. Mấy loại bùa chú đồ tâm linh này không giúp gì được cho tôi đâu. Bây giờ tôi không tin vào tình yêu nữa.
1: Ơi ba, đừng có nói như vậy mà con. Con hãy nghe mẹ nói đi. Con phải tin là có tình yêu tốt đẹp ở trên thế giới đang chờ đợi con.
2: Vậy sao? Vậy thì đâu? Tình yêu mà mẹ nói đó. Nếu như người mà con yêu nhất, con tin tưởng nhất, và nghĩ người đó là người duy nhất trên đời này, không thể nào làm hại con được, vẫn phản bội con và tình yêu của con, thì con cũng không cần ai nữa.
1: Đừng vậy.

0: Vậy mà con, bác ơi, chúng ta có thể sửa sai mà con. Tôi xin lỗi. Bác ơi, bác ơi, chờ mẹ với con. Bác ơi,
1: thôi
0: bác,
1: xong.
0: Chờ mẹ với
1: 15
0: con.
1: 15.000 bạc của mình đã chạy ra cửa mất rồi.
2: Xui.
1: Nè, sao rồi hả?
3: Dạ xong rồi á. Cô đồng cớ nhau đi.
1: Để thử cái này coi.
3: Ừ.
1: Coi coi sao. Tốt lắm, tốt lắm. Ôi. Cậu thanh niên đẹp trai này cũng được đó ha. Cảm ơn nha cậu đẹp trai. Để lần sau nếu còn có cái gì hư nữa thì cô sẽ gọi cậu đẹp trai tới sửa nha.
3: Nếu như cô đồng vào viết review ở trang Facebook của tôi thì tôi vô cùng cảm ơn.
1: Cũng viết được sao? Nếu viết được tôi sẽ cố gắng viết nha. Không thì tôi sẽ nhờ cô Man viết cho.
3: Cảm ơn nhiều lắm nha.
1: Ừ.
3: Xin chào cô.
1: Chút nữa là quên năng lượng không tốt rồi. Nè, khoan
3: dạ.
1: Đã. Cậu bỏ quên một món đồ nữa. Chụp để còn phải đăng lên Instagram mới được. Đẹp.
0: Ken Kiều Quan. Không ngờ được là đồ ăn của mẹ chị Bác lại ngon thật.
1: Đúng rồi đó, may mà tụi kia nó về trước rồi. Không thì tụi nó sẽ dành với chúng ta rồi đó.
4: Các em ơi.
0: Anh Tê.
1: Anh Tê. Xin chào anh ạ. Sao anh lại tới mà không báo trước như vậy chứ? Anh ở đây chờ chút nha. Rimmy sẽ đi báo với sếp ngay bây giờ là có anh Tê tới.
5: Tôi đến đây để gặp cô Bác Charija.
1: Chị Bác. Chị Bác đã đi ra ngoài rồi anh à. Chắc là đi làm việc gì đó anh Tê. Nhưng mà theo tình hình thì Rimmy nghĩ là hôm nay chắc chị ấy không quay lại văn phòng.
3: Cô làm ơn gọi điện thoại cho cô ấy được không? Tôi gọi nhiều lần rồi nhưng mà cô ấy không bắt điện thoại. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ấy ngay trong ngày hôm nay.
1: Anh Kém. Nè.
0: Ôi, vừa mới nhớ ra đang có công việc gấp. Anh xin phép đãi nha. Xin phép mọi người.
1: Nè.
5: Chắc là cô Bác Charija không muốn nhận cuộc gọi của tôi thì phải.
1: Để Rimmy gọi thử cho chị Bác cái đã nha.

0: Đang ở trước chỗ chuyển đồ dưới công ty. Ai gọi điện thoại tới vậy ạ?
1: Là ai vậy hả?
0: Tôi là Thanh Hoa, công ty du lịch Super Hero đây.
2: Tôi nhận tất cả các dịch vụ mà không vi phạm pháp luật. Có gì cần tôi làm hay không?
1: Khoan đã, sao anh lại nhận điện thoại của chị Pat vậy hả? Chị Pat đi đâu rồi?
0: Pat nào chứ, tôi là Thanh Hoa, cô gọi nhầm số rồi. Pat. Ôi trời ơi, tôi biết rồi, cô ấy lấy nhầm điện thoại của tôi rồi.
1: Chết rồi, tôi đang có chuyện rất quan trọng cần gặp chị ấy. Anh có biết chị Bát đang ở đâu không vậy?
0: Tôi cũng muốn biết cô ấy ở đâu đây. Tôi cũng đang có việc gấp, cần phải dùng tới điện thoại của tôi nữa đó. Vậy thôi nha. Tại sao lúc nào mình gặp bà cô đó cũng có chuyện xảy ra vậy chứ?
3: Sao hả?
1: Bây giờ vẫn chưa thể liên lạc được với chị Bát đó anh Tê. Bởi vì bây giờ điện thoại của chị Bát đang ở chỗ của một người khác rồi đó anh à.
3: Cô ấy không muốn nhận điện thoại của tôi đến mức dựng chuyện được như vậy luôn hay sao hả?
1: Anh Tê à, Remy nghĩ là chị Bát cũng không có lý do gì để không nói chuyện với anh Tê đâu.
3: Tôi sẽ cố gắng tin như vậy. Nếu như cô ấy quay về công ty hay là liên lạc với cô, hãy nói với cô ấy liên lạc với tôi ngay lập. Tôi đang có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy.
1: Anh Tê à, sao anh lại nổi giận như vậy chứ? Đáng sợ quá.

Phát, ăn kem không cô? Không ăn hả? À, ăn chút nhẹ nhàng nè ha. Món xoài muối đó con. Có cần mẹ lột ra không? Để mẹ lột ra cho nha.

0: Con đừng khóc nha cô nha.
1: Con không có khóc, con ổn rồi.
0: Bác, cho mẹ xin lỗi vì mẹ đã nói ra điều mà đã làm cho con buồn như vậy. Mẹ chưa suy nghĩ thấu đáo.
1: Nhưng mà lúc nãy là do con nổi điên lên thôi. Bởi vì con không muốn mẹ lại làm như vậy thêm lần nào nữa. Tại sao khi mà con người ta muốn có đôi lứa phải đi làm buồn ngãi như vậy thì mới được hả mẹ?
0: Mẹ biết là con không thích. Con không thích thì mẹ hứa sẽ không làm gì nữa đâu, được chưa? Nhưng mà mẹ nghĩ cái bà cô đó nói con đã từng bị bỏ rơi là bởi vì bác An đã nói rồi. Chắc bác ấy đã nói cho họ biết. Bây giờ trách ai cũng không được hết. Lẽ ra mẹ không nên tin ai hết. Pat, đừng có giận mẹ nữa được không?
1: Dễ thôi tới mức này ai mà có thể giận được chứ.
0: Đây, để mẹ lấy cho con ăn nha. Cái này lấy que xiên đã. Ăn cho nó thoải mái tâm tư. Ai gọi đến vậy hả con?
1: Con không biết nữa mẹ à. Số không quen chút nào hết.
0: Ôi, bảo hiểm hả? Không thì là khách sạn, mẹ nghĩ vậy.
2: Tại sao lại không nhận máy vậy chứ? Nhận máy đi chứ.
3: À, sao rồi hả? Đã dùng điện thoại xong chưa vậy?
2: Cô ấy không chịu nhận điện thoại. Danh sách làm việc của tôi ở trong điện thoại. Phải làm sao bây giờ đây? À đúng rồi, tôi xin gọi một số nữa.
3: Ờ, cậu cứ gọi tự nhiên.
4: Công ty dịch vụ Super Hero chỉ cần cái gì không vi phạm pháp luật, sẵn sàng phục vụ quý khách.
2: Nè boss à, là tôi, Then đây.
4: Là Then hả? Cậu lấy máy ai gọi điện thoại đến vậy?
2: Có người lấy nhầm điện thoại của tôi rồi. Công việc tiếp theo của tôi là ở đâu vậy?
5: Hôm nay lúc 5 giờ chiều, cậu đi cắt cây cảnh cho bà Tia ở Panacan hẻm số 6 đó. Trời ơi trời.
2: À. Được rồi. À, rồi có gì tiếp theo nữa không?
4: Còn cái gì nữa chứ? Toàn bộ bị khách hàng quỷ rồi.
5: Trên Facebook toàn người vào chửi bới thôi à.
2: Cái gì chứ? Nó vẫn chưa dừng lại nữa sao?
4: Lấy cái gì mà dừng lại, like như là dở trận luôn. Đang nhờ bông xử lý đây. Đang tìm IP của mấy người đó đó.
2: Phải đó. Mong tìm được cho tụi nó. Để chúng ta dùng luật internet xử lý chúng nó một phen. Dạ thôi nha. Cảm ơn cô đồng gì đã cho tôi mượn điện thoại nha. Đây ạ.
3: Cậu chuẩn bị về rồi sao cậu đẹp trai? Ở lại đây chút nữa đi.
2: Không thì hơn đó. Xin chào nha.
3: Ở đây còn có nhiều thứ cần sửa lắm đó.
6: Ở đó là sao rồi hả Rin? Trời có mưa chưa vậy? Anh vui lắm luôn đó. Vì Rin thích nhà mà anh đã chuẩn bị. Rin à, nếu như anh xử lý mọi chuyện ở đây xong xuôi rồi, anh sẽ nhanh chóng thu xếp đến đón em và con. Anh nhớ em, nhớ cả con nữa. Rin à, anh yêu em.

0: Bơ, tại sao ba lại đến lặng lẽ vậy?
1: Cậu không cảm thấy lo lắng gì sao? Hả? Khi mà con gái của tôi nó không chịu về nhà.
0: Dạ, ba cũng biết khi càng giận rồi mà. Con càng cố làm lành với cô ấy thì cô ấy sẽ càng giận mà thôi. Con chỉ nghĩ là chỉ cần chờ Khanh có thời gian để bình tĩnh lại trước đã. Con định sáng mai sẽ tới nhà đón cô ấy và giải thích cho cô ấy đó ba.
1: Cậu định giải thích chuyện vợ bé và con của cậu ra sao đây hả?
0: Dạ, thì con giải thích như là con đã nói trong họp báo. Con nghĩ chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Sau khi con giải thích xong, tin tức trên mạng đã

0: tốt hơn rất nhiều rồi. Mọi người đều hiểu cho con.
1: Cậu có thể lừa đám ngu đó thì được đó, nhưng mà cậu không thể lừa tôi được đâu. Nếu như xử lý chuyện trong nhà không được thì cậu đừng mơ trở thành chính trị gia, cậu đã hiểu chưa hả?

cậu đừng có làm cho con gái của tôi phải rơi nước mắt vì cậu đó. Nếu không thì tôi sẽ là người xử lý con vợ bé và thằng con trai của cậu đó, cậu hiểu chưa hả?

0: chịu đau một chút nha. Cành xum xuê quá. Tetraphone, làm sao bây giờ đây? Thôi vậy. Alo, tôi nghe ạ. Đây là điện thoại của cô Bát. Cô ấy cầm nhầm điện thoại của tôi rồi ạ.
1: Tôi không tin. Điện thoại của ta đã nói chuyện ngay bây giờ.
0: Bình tĩnh đi ạ. Tôi không là gì của cô Bát cả. Tôi chỉ...
1: Cấm miệng. Chị gọi nó đi. Alo.

0: Không nha, không nha.
1: Được mà, được mà.
0: Ờ.
1: Cứ làm theo anh nói đi.
0: Ủa? Cậu em đẹp trai.
2: Anh xin lỗi, tôi là Then à?
0: Cậu Then, ngồi đi đã, ngồi ăn cua muối đi.
2: Tôi đến đây là gì? Lỡ cô bác đến thì...
3: chết rồi. Cái người đó đó hả? Cô ấy không bao giờ tới đây nữa đâu mà tìm.
0: Vậy cậu Then tìm bác làm gì vậy?
2: Chúng tôi đã vô tình cầm nhầm điện thoại của nhau về nhà rồi. Và trong đó có toàn bộ lịch hẹn công việc của tôi. Nên tôi phải tìm lấy sớm nhất có thể à?
3: Ờ, không phải chứ. Đừng nói là sao mà cầm điện thoại của nhau được vậy hả?
0: Anh Tu, anh đừng nói gì hết, đi làm việc mau đi nhanh lên. Then à, sao mà cậu không gọi chồng má của mình đi?
2: Tôi gọi rồi nhưng mà cô ấy không nghe. Đã gọi thêm lần nữa nhưng mà cô ấy tắt máy luôn rồi. Cô có biết nhà cô bác ở đâu không vậy? Để tôi đến đó lấy cũng được.
0: Tôi cũng không biết nữa. Vì năm ngoái tới chung cư tìm cô ấy á, nhưng mà tới nơi thì giúp việc bảo là cô ấy chuyển đi lâu rồi, không biết là ở đâu nữa.
2: Phải làm sao bây giờ đi chứ? Điện thoại của ấy có người gọi cả trăm cuộc rồi. Nếu cô ấy không nhận điện thoại á thì sẽ căng lắm đó.
0: Ờ, chắc là vậy đó. Vì bác nó nhiều việc lắm, chắc là toàn chuyện công việc thôi.
2: Ê, đây nè, lại gọi nữa rồi.
0: Ờ, vậy đó hả? Ê, tôi nhớ ra rồi.
2: Nhà cô bác sao?
0: Không phải đâu, nhưng mà tôi nhớ là có một chỗ bác hay thích tới đó lắm. Nhưng mà không biết bây giờ có còn hay tới đó nữa không.
2: Ờ, ở đâu vậy hả?
0: Đây. Nè, thấy chưa?
2: Dạ, cảm ơn cô rất nhiều nha. Vậy tôi xin phép nha, xin chào cô.
3: Em yêu à, cậu em đó là gì của bà phù thủy bạn em về hả? Nói nghe coi.
0: Nè, em cũng không biết nữa.
3: Thanh niên bây giờ nó...
0: Nhưng mà thực ra thì nếu như mà cậu ấy tới đó tìm con nhỏ bác, em thấy cũng hơi lo đó.
3: Sao mà lo hả?
0: Thì em đã kêu cậu ấy tới quán rượu tìm bác đó. Và anh Tô cũng biết á, lúc bác say thì nó ra sao rồi đó. Anh còn nhớ chứ?
3: Nhớ lần anh gặp đầu tiên. Lúc đó cô ta sai, cô ta túm tóc anh, thiếu nước chạy đầu của anh, còn dính trên tay luôn á. Thật là khủng khiếp. Ôi, cái ngày hôm đó cô ta bắt anh không được yêu cưng á.
0: Nhưng mà đôi khi nó cũng nhây lắm. Nó mà nhây lên là nó vuốt ve cây cối, còn có cả cuộc điện.
3: Hả?
0: Chỉ vậy thôi.
3: Vậy luôn hả?
0: Nếu hôm nay Then mà gặp nó say, nó sàm sỡ cậu em.

0: Thưa quý vị và các bạn, không cần đến những môn thể thao phức tạp hay những bài tập nặng, chỉ với những bước chân đều đặn mỗi ngày, nhiều người cao tuổi đã tìm thấy bí quyết để duy trì sức khỏe, tinh thần lạc quan và cuộc sống năng động. Đó là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Khi thành phố vừa thức giấc, hay lúc nắng chiều dần dịu xuống, những công viên lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người cao tuổi. Không cần những bài tập cầu kỳ, chỉ với những bước chân chậm rãi nhưng đều đặn, họ đang tự chăm sóc sức khỏe của mình theo cách đơn giản và hiệu quả nhất. Nhiều năm nay, tại nhiều công viên khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh người cao tuổi đi bộ vào mỗi buổi sáng hoặc chiều đã trở nên quen thuộc. Hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Nhiều người cao tuổi cho biết, ở tuổi mà sức khỏe bắt đầu có những thay đổi, việc duy trì vận động hàng ngày đóng vai trò rất quan trọng. Đi bộ được xem là một trong những hình thức luyện tập phù hợp bởi dễ thực hiện, ít tốn kém và có thể chủ động về thời gian. Mỗi ngày, người cao tuổi dành từ 30 phút đến hơn 1 giờ để đi bộ, xem đây là thói quen không thể thiếu trong cuộc sống.
2: Tháng nào tôi thường xuyên cũng vẫn tập thể dục ở đây à. Nhưng mà khi tập thì tôi tập sáng nào cũng tập mà chiều nào cũng tập. Thế coi một ngày là 2 tiếng, ít nhất sáng tiếng, chiều một tiếng. Tập thấy rồi thì sức khỏe thấy nó sảng khoái và thấy nó vui vẻ. Tôi thấy cái không khí và thấy cái sự nhịp nhàng của con người tới đây tập thì người nào cũng thấy vui vẻ và sảng khoái.
1: Hơn 10 năm duy trì thói quen dậy sớm để đi bộ, với ông Phạm Văn Cường, việc vận động mỗi ngày đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Điều đáng quý hơn là từ những buổi tập như thế, người cao tuổi có thêm cơ hội gặp gỡ, động viên nhau cùng duy trì lối sống lành mạnh. Không cần những bài tập nặng hay các thiết bị hiện đại, chỉ với những bước chân đều đặn quanh công viên, ông đã cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể, sức khỏe được cải thiện, giấc ngủ ngon hơn và tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn.
3: Buổi sáng ra thường thường là quen rồi, cứ khoảng độ 5 giờ là dậy rồi. Đi là cho sức khỏe buổi sáng, bây giờ tuổi cao rồi, chỉ có đi trong ngày là cho nó có việc làm, nó một mai là nó khỏe mạnh, tinh thần nó sảng khoái cho một ngày, ngày nào cũng vậy, cứ quen là cả chục năm nay rồi. Cái đó là cũng có tốt, là bởi vì là hay gặp các cụ với nhau đó, và là tâm sự trong hàng ngày gặp nhau là vui vẻ, từ sáng mở mắt ra nhìn thấy nhau là coi thế là ok rồi đó. Khỏe mạnh trong ngày.
1: Không chỉ ông Cường mà với nhiều người cao tuổi, việc đi bộ không còn là phong trào nhất thời mà đã trở thành thói quen hàng ngày. Dù trời nắng hay những ngày thời tiết mát mẻ, họ vẫn cố gắng dành thời gian để vận động. Bởi ai cũng hiểu rằng sức khỏe tuổi già không tự nhiên mà có, mà cần được duy trì bằng những thói quen tốt mỗi ngày.
4: Sáng ra đi 5:30 đi 6 giờ là xong rồi, về con người cả ngày nó thoải mái. Còn ở nhà thì nó mệt mỏi, bây giờ già rồi cố gắng đi thôi, tránh được bệnh tật là ngày nào hay ngày đó.
1: Một thực tế hiện nay là nhiều người cao tuổi sống cùng vợ hoặc chồng, con cái đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Vì vậy nhu cầu giao lưu gặp gỡ bạn bè đồng trang lứa ngày càng trở nên thân thiết. Sau những vòng đi bộ, nhiều người cùng ngồi lại trò chuyện, chia sẻ chuyện gia đình, cuộc sống và động viên nhau giữ gìn sức khỏe. Chính những cuộc gặp gỡ tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến giá trị tinh thần rất lớn.
5: Tôi tập đây mới là có nem giờ không có nhiều. Mới tôi tập học cho giờ là nem. Nói chung là giờ đi nó ven rồi mà nghỉ thì thấy nó cũng không ổn mơ. Đi về thấy nó không đổi. Đi thấy nó khỉ lắm. Một lần đi từ sáng đi nem giờ tới cỡ sâu rưỡi về tới nhà rồi. Có ra thì cũng có gặp bạn bè kia nọ rồi nói chuyện rồi vậy nó cũng vui hơn ở nhà. Ví dụ ở nhà thì không có ai, ví dụ con mình như bà xã giờ lớn tôi hết rồi mà con cháu nữa riêng hết không có ai. Ra đây thì gặp lớp rồi vậy, đi cũng thường trao đổi câu chuyện rồi vậy, thấy nó vui. Từ đấy tới bây giờ thì thấy nó cũng như thành một cái thói quen rồi, nói nó sang khói. Rồi mà mình không đi bữa nào mà mưa gió mình không đi được á, thì thấy nó hơi môi tí, mình ở nhà mình đi không bằng ở đây.
1: Ở tuổi xế chiều, không phải ai cũng đặt ra những mục tiêu lớn lao. Với nhiều người có đủ sức khỏe để tự chăm sóc bản thân, được gặp gỡ bạn bè, được tận hưởng không khí trong lành mỗi sáng, đã là niềm vui rất đáng quý. Và cũng theo các chuyên gia y tế, việc đi bộ đúng cách và đều đặn giúp cải thiện chức năng tim mạch, tăng cường sức mạnh cơ bắp, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đường huyết và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính. Đây cũng là phương pháp vận động phù hợp với người cao tuổi nếu được thực hiện với cường độ vừa phải và phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người. tuổi tác có thể làm chậm những bước chân, nhưng không làm giảm đi khát vọng sống vui, sống khỏe của mỗi người. Từ những con đường dạo quanh công viên, từ những bước chân đều đặn mỗi ngày, người cao tuổi đang từng bước xây dựng cho mình một cuộc sống khỏe mạnh hơn, năng động hơn và tràn đầy niềm vui. Bởi đôi khi, bí quyết để có một tuổi già khỏe mạnh lại bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Đó là duy trì vận động và không ngừng bước tiếp trên hành trình chăm sóc sức khỏe của chính mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, những bước chân đều đặn mỗi ngày không chỉ giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe thể chất mà còn mang đến tinh thần lạc quan yêu đời. Và với nhiều người, sống vui, sống khỏe còn là khi vẫn được cống hiến, được làm những việc có ích cho cộng đồng. Tại xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, có một người phụ nữ gần 70 tuổi vẫn miệt mài gắn bó với buôn làng bằng tất cả tâm huyết của mình. Không chỉ tận tâm với công tác xã hội, bà còn trở thành cầu nối tin cậy giữa người dân với chính quyền nhờ thông thạo 4 ngôn ngữ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự 4 ngôn ngữ, 1 tấm lòng.
1: Chiếc xe máy cũ chậm chậm lăn bánh trên con đường dẫn vào buôn làng. Hầu như ngày nào cũng vậy, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan lại có mặt ở các buôn để thăm hỏi bà con, nắm bắt tình hình đời sống của người dân. Điều đặc biệt là những lời chào thân thuộc của trẻ nhỏ, những câu chuyện với người già hay những cuộc trao đổi với bà con nơi đây đều diễn ra bằng chính ngôn ngữ của họ. Ít ai nghĩ rằng người phụ nữ đang trò chuyện rôm rã bằng tiếng Ede, Mơ Nông hay tiếng Lào, ấy lại là một người Kinh. Buôn Trí hiện có 351 hộ với hơn 1.270 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào Ede và Mơ Nông chiếm hơn 80% dân số. Người Gia Rai và người Lào chiếm khoảng 15%. Ở vùng đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống như thế, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là chiếc cầu nối để hiểu và sẻ chia với bà con. Năm 1977, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan rời thành phố Hồ Chí Minh đến Buôn Đôn sinh sống và công tác trong ngành giáo dục. Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục tham gia công tác xã hội tại địa phương để gần dân hơn, hiểu dân hơn, bà bắt đầu học tiếng Ede, tiếng Mơ Nông và tiếng Lào. Từ những câu chào hỏi đơn giản, những lần vào buôn trò chuyện với bà con, bà kiên trì học từng ngày. Đến nay, bà đã có thể giao tiếp thành thạo bằng 3 ngôn ngữ của đồng bào bên cạnh tiếng Kinh của mình.
2: Xã Buôn Đôn thì đa số là người dân tộc tại chỗ, Mơ Nông, Ede, rồi Lào, thì muốn mà làm tốt cái công tác của mình thì bản thân tôi cũng phải biết cái tiếng của dân để có thể là giao tiếp là một. Hai nữa là tìm hiểu những cái tâm tư nguyện vọng của bà con. Hai tiếp nữa là chúng tôi sẽ nắm được cái phong tục tập quán của bà con ở đây để chúng tôi có thể làm tốt được cái nhiệm vụ được là đảng và nhà nước giao phó. Và từ đó, để mà học được cái tiếng của dân thì trước tiên là tôi thường xuyên đi vào trong buôn để mà tìm hiểu bà con về những cái thứ tiếng mà bà con nói để mình có thể tiếp thu, rồi mình học dần. Và mình mới đầu thì cái miệng mình nói thì nó hơi cứng, nhưng mà qua cái quá trình giao tiếp á thì mình học hỏi được bà con rất là nhiều. Và hiện nay là bản thân tôi cũng có thể nói được tiếng Lào, tiếng Mơ Nông và tiếng Ede.
1: Không có trường lớp bài bản hay giáo trình riêng, việc học ngôn ngữ của đồng bào với bà Lan chủ yếu bắt đầu từ cuộc sống hàng ngày. Mỗi khi gặp từ mới, bà lại ghi chép cẩn thận vào sổ tay, rồi tranh thủ hỏi lại bà con để nhớ cách phát âm và ý nghĩa của từng câu nói. Có những từ phải học đi học lại nhiều lần mới nhớ, nhưng bà chưa bao giờ nản lòng. Bởi với bà, hiểu được tiếng nói của người dân cũng chính là cách để hiểu hơn những suy nghĩ tâm tư và nguyện vọng của họ. Qua năm tháng, vốn ngôn ngữ ấy không chỉ giúp bà giao tiếp thuận lợi hơn mà còn tạo nên sự gần gũi, tin cậy giữa bà với bà con trong buôn làng. Nhờ hiểu tiếng nói và phong tục tập quán của đồng bào, bà Lan trở thành người mà bà con sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Từ những câu chuyện bên hiên nhà, những buổi gặp gỡ trong buôn, bà nắm bắt được tâm tư của người dân để phản ánh với chính quyền địa phương và tìm hướng hỗ trợ phù hợp.
3: Cô Lan thì một người rất là tốt bụng và rất là nhiệt tình. Tụi em ở đây thì đa số là dân tộc thiểu số. Có một cái số vấn đề không hiểu thì cô đều giải thích rất là rõ ràng, nhiệt tình. Xung quanh đây có gia đình khó khăn thì cô cũng thường xuyên lui tới hỏi thăm.
1: Sự tin tưởng của người dân không đến từ những việc làm lớn lao mà được xây dựng từ những hành động giản dị, bền bỉ qua nhiều năm. Khi trong buôn có gia đình gặp khó khăn, có người đau ốm hay cần hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, bà Lan đều sẵn sàng có mặt để lắng nghe và hỗ trợ. Nhờ nói và hiểu được tiếng của từng cộng đồng, những chủ trương chính sách của đảng và nhà nước cũng được bà truyền đạt dễ hiểu hơn, giúp người dân mạnh dạn chia sẻ những vướng mắc trong cuộc sống và cùng tìm hướng tháo gỡ. Không chỉ làm tốt công tác dân vận, nhiều năm qua, bà Lan còn là cầu nối của nhiều hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Từ việc rà soát các hoàn cảnh khó khăn, giới thiệu đến các cấp chính quyền, các tổ chức và mạnh thường quân, đến nay đã có hơn 40 căn nhà được xây dựng, sửa chữa cho các hộ nghèo trên địa bàn. bà cũng tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, vận động xây dựng xã hội học tập và hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Từ nhiều năm nay, bà Lan luôn gần gũi và quan tâm đến bà con trong buôn. Khi ai gặp khó khăn, ốm đau hay cần giúp đỡ, cô đều đến tận nơi thăm hỏi động viên. Nhờ nói được tiếng đồng bào nên cô hiểu bà con hơn và bà con cũng rất tin tưởng. Trong buôn ai cũng thương mến cô Lan, coi cô như người nhà của mình. Những đóng góp thầm lặng ấy đã được ghi nhận bằng nhiều giấy khen, bằng khen của địa phương, của các tổ chức xã hội và cả Hội Khuyến học Trung ương. Thế nhưng với bà Lan, phần thưởng lớn nhất có lẽ vẫn là tình cảm mà bà con dành cho mình.
4: Bà rất là nhiệt tình với dân, nhưng bà cũng ý kiến với dân. Trước khi bà làm gì, bà cũng hỏi ý kiến chúng tôi. Cho nên là mình thấy đó là một cái dân chủ thực tế. Cho nên là bà vừa có trình độ, thì tuổi như bà thì làm cho dân như thế là so với tôi thấy là số 1.
1: Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi bên con cháu, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan vẫn dành thời gian cho những công việc chung của buôn làng. Thông thạo 4 ngôn ngữ gồm Kinh, Ê Đê, Mơ Nông và Lào, bà không chỉ là cầu nối giữa chính quyền với người dân mà còn là người được bà con tin yêu, quý mến. Với bà, niềm vui tuổi già đơn giản là còn được gặp gỡ, sẻ chia và làm những việc có ích.

0: cho cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, sống vui, sống khỏe không chỉ là giữ gìn sức khỏe bằng những thói quen vận động hàng ngày, mà còn là giữ cho tinh thần luôn lạc quan, tích cực và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Những bước chân đều đặn mỗi sáng của người cao tuổi hay sự tận tâm cống hiến của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đều cho thấy rằng tuổi tác không phải là rào cản để mỗi người sống khỏe, sống có ích và sống trọn vẹn từng ngày. Chuyên mục Sống Vui, Sống Khỏe kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị, ung thư đang trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp bệnh chỉ được phát hiện khi bệnh đã bước vào giai đoạn muộn, khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn, tốn kém và làm giảm cơ hội hồi phục. Trong khi đó, với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều loại ung thư hoàn toàn có thể được phát hiện từ sớm thông qua tầm soát định kỳ, ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện bất kỳ biểu hiện nào. Và những ai cần tầm soát ung thư và nên thực hiện những phương pháp nào và làm thế nào để chủ động bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình? Đó cũng chính là những nội dung của chuyên mục hôm nay với chủ đề ung thư đừng để phát hiện ở giai đoạn muộn.

Những phòng khám ngày càng đông bệnh nhân, những ca nội soi, chẩn đoán hình ảnh hay xét nghiệm được thực hiện liên tục mỗi ngày. Đó cũng là bức tranh phản ánh thực trạng các bệnh lý không lây nhiễm đang gia tăng, trong đó có ung thư. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng trăm ngàn ca mắc mới và hàng chục ngàn trường hợp tử vong do ung thư. Điều đáng lo ngại là căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ở cả những người trong độ tuổi lao động, thậm chí chưa đến 40 tuổi.

Ung thư đường tiêu hóa, ung thư vú, ung thư cổ tử cung hay ung thư tuyến giáp ở phụ nữ đang có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, điểm chung của nhiều loại ung thư là giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, gần như

0: Nhiều loại ung thư có thể được phát hiện từ giai đoạn rất sớm thông qua các phương pháp như nội soi, xét nghiệm, chụp nhũ ảnh, tầm soát HPV, siêu âm hay chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Khi được phát hiện sớm, cơ hội điều trị thành công sẽ cao hơn rất nhiều, đồng thời giảm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
1: Thưa quý vị, những con số, những câu chuyện trong phóng sự vừa rồi cho thấy ung thư không còn là căn bệnh hiếm gặp, tuy nhiên hoàn toàn có thể được điều trị kịp thời nếu được phát hiện sớm. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vai trò của tầm soát ung thư cũng như là những khuyến cáo dành cho người dân, ngay sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ với Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hòa Anh, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Thưa bác sĩ, ung thư hiện đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Vậy từ thực tế thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì bác sĩ có thể cho biết là xu hướng gia tăng bệnh hiện nay như thế nào và đâu là những loại ung thư thường gặp nhất ạ?
2: Bệnh ung thư Việt Nam là hiện nay tỷ lệ mắc rất là cao và tỷ lệ tử vong rất là nhiều. Theo số lượng công bố của Hiệp hội Ung thư Quốc tế vào năm 2022, tại Việt Nam mỗi năm sắp xỉ 180.000 ca mắc mới và trong đó có 120.000 ca tử vong. Đó là một tỷ lệ tử vong rất là cao trong một loại bệnh tật. Để hình dung con số 120.000 lớn cỡ nào, chúng ta sẽ suy nghĩ đến là mỗi năm tỷ lệ người tử vong do tai nạn giao thông trên toàn Việt Nam chỉ sắp xỉ 10.000 người trong một năm. Các cái bệnh ung thư rất là nhiều mặt bệnh và các cái ung thư phổ biến hiện nay đang gặp ở Việt Nam như là ung thư vú, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, đại tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến giáp, ung thư hậu họng. Đó là những biểu bệnh, những mặt bệnh phổ biến.
1: Điều đáng tiếc hiện nay là nhiều bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Thì theo bác sĩ, đâu là nguyên nhân khiến cho tình trạng này vẫn còn phổ biến ạ?
2: Quả thật đây là một cái nhức nhối của những người khám bệnh, đặc biệt là khám bệnh về ung thư, cũng như kinh nghiệm suốt 30 năm làm nghề của tôi trong thời gian qua, thì đa số người bệnh ở Việt Nam khi được phát hiện ung thư là ở giai đoạn rất rất muộn và rất khó khăn để điều trị, cũng như hiệu quả điều trị rất là thấp. Điều này nó tạo ra bởi những cái điều như sau là: thứ nhất là người các cái triệu chứng của bệnh ung thư ở giai đoạn đầu nó rất là mơ hồ, nó dễ lẫn lộn với các cái bệnh khác, do đó người ta không để ý. Cái thứ hai là khi triệu chứng mơ hồ thì người dân ở Việt Nam cũng có một thói quen khá xấu, đó là thói quen tự đi mua thuốc uống, và các quầy thuốc, các nhà thuốc ở Việt Nam bán rất là nhiều loại thuốc mà không có phụ thuộc vào cái đơn, do đó người bệnh tự điều trị một cách sai lầm. Cái thứ hai là người Việt Nam mình chưa có cái thói quen đi tầm soát bệnh, trong đó có tầm soát các bệnh ung thư. Cái thói quen này nó không có, cho nên rất rất ít bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm, mà chỉ đến bệnh viện khi đã có triệu chứng, đã có đau, đã có những cái ảnh hưởng đến cơ thể mới đến, do đó là họ đến giai đoạn muộn.
1: Thưa bác sĩ, thì có ý kiến cho rằng là không có triệu chứng thì chưa cần đi tầm soát ung thư. Quan điểm này có đúng không thưa bác sĩ? Và những đối tượng nào nên chủ động tầm soát và nên bắt đầu từ độ tuổi như thế nào ạ?
2: Cái quan điểm mà chưa có triệu chứng thì không cần đi tầm soát bệnh, đây là một quan điểm rất rất là sai lầm, đặc biệt là sai lầm trong cái căn bệnh rất nguy hiểm như căn bệnh ung thư. Cái triệu chứng như đã nói là ở cái giai đoạn đầu á, triệu chứng nó mơ hồ nên người ta bỏ qua các cái giai đoạn đi kiểm tra. Nhưng mà cái kết quả điều trị của bệnh ung thư thì nó phụ thuộc vào cái việc mình phát hiện sớm hay muộn. Khi một bệnh ung thư mà phát hiện muộn, điều trị là vừa tốn kinh phí, hiệu quả kém và nguy cơ sống còn rất là thấp. Vì vậy cần phải thay đổi cái thói quen là phải đi khám và tầm soát bệnh sớm. Những người nên đi tầm soát bệnh ung thư là những người thuộc nhóm có nguy cơ, mà những người như là những người á, là có người trong gia đình, gọi là tiền sử gia đình có người mắc bệnh ung thư. Cái thứ hai là những người có những cái thói quen xấu trong sinh hoạt ngày, như là hút nhiều thuốc quá, lạm dụng bia rượu, ít tập thể dục vận động, lười biếng, Cái nhóm thứ ba đó là

0: những cái người mà họ sống và làm việc trong những cái môi trường độc hại, như là công việc làm tiếp xúc với các khí, các chất độc hại thì nên đi tầm soát. Và tôi muốn gửi đến quý vị một cái quan niệm là tầm soát bệnh, và tầm soát bệnh trong đó là tầm soát bệnh ung thư là dành cho những người khỏe mạnh và có nguy cơ, chứ không phải là tầm soát chỉ dành cho những người có bệnh.
1: Thưa bác sĩ, thì Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đang triển khai những phương pháp tầm soát ung thư nào, đặc biệt là đối với phụ nữ thì cần lưu ý những loại ung thư nào và nên thực hiện các phương pháp tầm soát ra sao ạ?
0: Ở Bệnh viện Thiện Hạnh, các cái phương tiện được trang bị để tầm soát các bệnh ung thư như là siêu xét nghiệm, siêu âm này, X-quang này, chụp CT này, chụp MRI này, và trong một vài bệnh chuyên biệt thì người ta có thể là sử dụng những cái phương tiện có xâm lấn hơn như là chọc các cái tế bào ung thư, cái tế bào khối u để đi xét nghiệm. Đặc biệt ở người phụ nữ có những cái nguy cơ có khác biệt đối với nam giới. Những người phụ nữ tỷ lệ ung thư mà gặp nhiều nhất cũng là gây tử vong nhiều nhất đó là ung thư vú. Do đó người phụ nữ, những người từ 30 tuổi trở lên, 40 tuổi là hiển nhiên nên tầm soát ung thư. Cái thứ hai là một đặc thù riêng nữa ở phụ nữ là tỷ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung cũng rất là cao. Và khi tầm soát ung thư cổ tử cung ở phụ nữ thì ở tại ngành chúng tôi có những cái phương tiện khá là hiệu quả như là soi cổ tử cung, đánh giá tế bào bất thường ở cổ tử cung và cần thì sinh thiết cổ tử cung. Đặc biệt trong Thiện Hạnh còn có đánh giá cái xét nghiệm HPV là cái nguyên nhân gây ra ung thư cổ tử cung rất cao. Mà cái máy chuyên biệt thì phân tích được cái loại HPV nào có tỷ lệ gây bệnh ung thư cao.
1: Cuối chương trình thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho khán giả để mỗi người dân có thể chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm ung thư và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình mình ạ?
0: Tôi xin nhắc lại là tầm soát bệnh tật là dành cho người khỏe mạnh có nguy cơ bệnh tật, chứ không phải dành cho những người đã có triệu chứng bệnh tật. Cái thứ hai, trong lĩnh vực ung thư, điều trị y học đã có những tiến bộ rất là xa, rất là sâu trong vấn đề điều trị ung thư. Nhưng hiệu quả của việc điều trị ung thư không phải là điều trị ung thư giỏi cỡ nào, mà là chúng ta phát hiện được bệnh sớm ở mức độ nào.
2: Mỗi ngày tại Bệnh viện Thiện Hạnh, hàng trăm người đến khám sức khỏe, thực hiện nội soi, siêu âm, xét nghiệm hay các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Với nhiều người, đó đơn giản chỉ là một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhưng với đội ngũ y bác sĩ và kỹ thuật viên nơi đây, mỗi kết quả xét nghiệm, mỗi hình ảnh nội soi hay từng lát cắt trên phim chụp đều có thể là manh mối quan trọng giúp phát hiện những bất thường rất nhỏ của cơ thể. Bởi đôi khi chỉ một dấu hiệu rất mờ cũng có thể là cơ hội để giữ lại sự sống. Đằng sau một kết quả bình thường là rất nhiều công đoạn được thực hiện cẩn trọng. Đằng sau một kết luận phát hiện sớm là sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, từ bác sĩ lâm sàng, nội soi, chẩn đoán hình ảnh đến các kỹ thuật viên xét nghiệm, giải phẫu bệnh, v.v. Mỗi người đảm nhận một mắt xích trong hành trình tìm ra những dấu hiệu bất thường ngay từ khi bệnh chưa biểu hiện rõ.
3: Dạ, thì mỗi khi mà phát hiện ra những cái kết quả xét nghiệm mà có dấu hiệu của ung thư hoặc là có những cái bất thường tụi em phát hiện ra được á, thì trước tiên là em cảm thấy lo lắng cho bệnh nhân. Và sau đó thì em cũng cảm thấy mừng vì là cái công việc của tụi em đã mang lại một cái giá trị nào đó. Phát hiện ra sớm những cái kết quả xét nghiệm như vậy sẽ giúp cho bác sĩ lâm sàng và giúp cho bệnh nhân phát hiện sớm những cái vấn đề của mình để có thể điều trị ra được hiệu quả nhất.
2: Không phải mọi cuộc chiến với ung thư đều bắt đầu bằng những cơn đau hay triệu chứng rõ rệt. Đôi khi hành trình bảo vệ sức khỏe bắt đầu từ một lần khám định kỳ. Và phía sau những kết quả ấy luôn có những con người âm thầm tìm kiếm từng dấu hiệu nhỏ của bệnh tật bằng kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm.
4: Tổn thương nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Như vậy thì tuy nhiên là khi tổn thương ở trong giai đoạn sớm thì thường rất là khó để phát hiện ra. Nên cái quá trình mà khi có một cái bất thường nào đó trong cơ thể, bạn cảm thấy nó có bất thường thì nên đi nội soi tầm soát ngay. để phát hiện sớm, để tránh trường hợp mà để trong giai đoạn quá muộn rồi thì có quá trình điều trị và cuộc sống sau này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn.
5: Trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng sẽ gặp rất nhiều trường hợp như vậy, và cũng như những bệnh nhân rất trẻ chỉ đi tình cờ đi khám, nghĩa là bạn bè rủ nhau đi khám hay là có người nhà bảo khuyên đi khám gì đó, thì vô trong chúng tôi thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng như là thực hiện siêu âm, thực hiện chụp X quang hay là chụp CT, ngay cả chụp cộng hưởng từ, phát hiện những tổn thương sớm mà người bệnh hầu như là không có biểu hiện gì cả, không có biểu hiện lâm sàng, không có đau hay là khó chịu.
2: Phát hiện sớm không chỉ mở ra nhiều cơ hội điều trị hiệu quả hơn mà còn mang đến điều quý giá nhất cho mỗi người bệnh, niềm hy vọng vào một cuộc sống khỏe mạnh phía trước. Ung thư không phải lúc nào cũng có thể phòng tránh hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều yếu tố, nguy cơ có thể được kiểm soát nếu mỗi người duy trì lối sống khoa học và chủ động chăm sóc sức khỏe. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng, tăng cường rau xanh, trái cây, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, kết hợp với việc duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện thể dục thường xuyên, không hút thuốc lá và hạn chế sử dụng rượu bia sẽ góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.
6: Trong cái quá trình mình lựa chọn thực phẩm thì mình phải ưu tiên lựa chọn những cái thực phẩm tươi sống. Ví dụ như là rau củ quả trái cây tươi hoặc là ngũ cốc nguyên hạt. Lựa chọn những cái nhóm chất đạm thì nó phải là ưu tiên như là thịt hoặc là thịt gia cầm, cá, trứng, tôm và sữa, các loại đậu. Và trong cái quá trình mình lựa chọn thực phẩm thì mình nên hạn chế những cái thực phẩm mà làm tăng nguy cơ ung thư khi mình sử dụng nó thường xuyên, như là cái thịt mà hạn chế sử dụng những cái thịt có màu đỏ đậm, như là thịt bò, thịt dê, thịt cừu thường xuyên. Thứ hai là hạn chế sử dụng những cái thịt mà được chế biến sẵn, như là dăm bông, xúc xích, lạp xưởng, thịt đóng hộp hoặc là thịt xông khói.
2: Đối với một số bệnh ung thư có liên quan đến virus, việc tiêm phòng viêm gan B hoặc HPV theo khuyến cáo cũng là giải pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Điều quan trọng hơn cả là đừng chờ đến khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường mới đi khám. Bởi ở giai đoạn đầu, nhiều bệnh ung thư diễn tiến âm thầm và gần như không có triệu chứng rõ rệt. Chính vì vậy, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư theo độ tuổi, giới tính cũng như các yếu tố nguy cơ là cách giúp phát hiện sớm những bất thường, nâng cao hiệu quả điều trị và mang lại nhiều cơ hội phục hồi cho người bệnh.
1: Thưa quý vị, qua những thông tin chúng ta được tiếp cận trong chương trình ngày hôm nay, có thể khẳng định ung thư không đồng nghĩa với tuyệt vọng. Điều quan trọng là đừng chờ đến khi cơ thể xuất hiện những biểu hiện rõ rệt mới đi khám. Chủ động tầm soát, phát hiện sớm chính là chìa khóa giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người bệnh. Chương trình Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Hương Quỳnh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, vi chất dinh dưỡng là những dưỡng chất cơ thể cần với một lượng rất nhỏ nhưng lại giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ và sức khỏe của mỗi người. Vậy vi chất dinh dưỡng là gì? Vai trò cụ thể của những dưỡng chất này đối với sức khỏe ra sao và bổ sung như thế nào để đạt hiệu quả, an toàn? Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập đến trong chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe hôm nay. Và chúng tôi xin được giới thiệu các vị khách mời. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Vi Thị Huệ, trưởng khoa dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình chăm sóc sức khỏe của Đài truyền hình Đắk Lắk.
0: Vâng ạ. Xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Kiều, khoa nhi Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
2: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chăm sóc sức khỏe của Đài DRT.
0: Vâng, và lời tiên xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Và trước khi chúng ta cùng trao đổi với các bác sĩ, xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau.
3: Vi chất dinh dưỡng là những dưỡng chất mà cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng lại giữ vai trò quan trọng đối với quá trình tăng trưởng, phát triển.

0: trí não và duy trì hệ miễn dịch. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vi chất ở trẻ em vẫn đang là vấn đề cần được quan tâm, bởi những hệ lụy do thiếu hụt vi chất thường diễn ra âm thầm nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều trẻ đến khám trong tình trạng chậm tăng cân, biếng ăn, sức đề kháng kém. Trong đó, có những trường hợp trẻ bị suy dinh dưỡng do chế độ ăn uống chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển. Cháu IJ Remy Canun, 27 tháng tuổi ở xã Krông Anna là một trường hợp như vậy. Ở độ tuổi này, cháu chỉ nặng khoảng 9kg, cơ thể xanh xao, gầy gò, thường xuyên biếng ăn. Hiện cháu đang được điều trị tại khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên do bị rối loạn tiêu hóa.
1: Lúc sinh mới sinh ra thì vẫn bụ bấm, tới lúc mà mọc răng á là bắt đầu gầy gò, chán ăn, bỏ ăn luôn, thì vẫn gầy gò vẫn nhanh nhẹn, thì vẫn chăm sóc bình thường thôi mà chả biết cứ biếng ăn bỏ ăn thôi. Thuốc thang sữa thì vẫn bình thường à. Vợ chúng tôi vẫn đi khám hàng tháng với bác sĩ, bảo là cháu thiếu suy dinh dưỡng, thiếu kém rồi thiếu máu, mua mấy loại thuốc mà uống thì vẫn uống mà không hấp thụ được.
0: Cũng do biếng ăn, hấp thụ kém nên cháu bé này khá nhẹ cân. Sau thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị suy dinh dưỡng và cần được điều chỉnh chế độ chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng phù hợp, nhất là các vitamin và khoáng chất.
2: Cân nặng thì nó cũng kém lắm. Nó như bình thường như người ta thì được 5-6 tuổi thì chắc phải mười mấy, gần 20 cân. Nhưng mà bây giờ nó có được 10 kg à, nó không lên cân được, ăn uống nó không lên được.
0: Theo các chuyên gia, vi chất dinh dưỡng bao gồm các vitamin như vitamin A, D, E, K, vitamin C, các vitamin nhóm B và các khoáng chất như sắt, kẽm, iốt, selen, v.v. Đây là những thành phần không thể thiếu trong quá trình phát triển của cơ thể. Khi thiếu các vi chất quan trọng, trẻ có thể gặp nhiều vấn đề sức khỏe như suy giảm miễn dịch, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, thiếu máu, chậm phát triển chiều cao, cân nặng ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ.
3: Hầu như là các em bé nhỏ nhỏ thì nó đều thiếu một số vi chất cần thiết. Vậy vi chất là gì? Tức là ở trong đó có thể là vitamin hoặc là các cái chất như sắt, đồng, mangan hay là nhôm, kẽm vân vân. Vậy thì vai trò quan trọng của nó là thế nào? Thì hầu hết các trẻ, các mẹ cũng chưa thực sự hiểu rõ về nó. Thì mỗi loại vitamin nó đều có một cái tác dụng khác nhau. Mỗi loại vi chất nó cũng đều có tác dụng khác nhau. Đi sâu vào đó thì hầu hết nó đều là tăng sức đề kháng cho trẻ, tăng cường miễn dịch và đồng thời sẽ giúp trẻ phát triển một cách tối ưu nhất về cả hệ thần kinh, cả tâm thần và cả vận động.
0: Thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em thường diễn ra âm thầm, khó nhận biết trong giai đoạn đầu. Khi các biểu hiện rõ ràng như thiếu máu, suy dinh dưỡng, chậm phát triển xuất hiện, sức khỏe và quá trình phát triển của trẻ có thể bị ảnh hưởng trong một thời gian dài. Để phòng tránh thiếu vi chất, phụ huynh cần xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân đối, bổ sung đầy đủ các nhóm thực phẩm, đồng thời theo dõi sự phát triển của trẻ qua cân nặng chiều cao. Khi trẻ có dấu hiệu biếng ăn kéo dài, chậm tăng trưởng hoặc thường xuyên mắc bệnh, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời. Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt là nhu cầu vi chất trong những năm đầu đời, chính là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất và trí tuệ.
4: Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trường quay để cùng trao đổi với các bác sĩ về vấn đề vi chất dinh dưỡng. Và đầu tiên thì chúng tôi xin được trao đổi cùng bác sĩ Vi Thị Huệ. Thưa bác sĩ, thì có lẽ là cụm từ vi chất dinh dưỡng đã trở nên quen thuộc trong đời sống, nhưng mà nhiều người vẫn chưa hiểu rằng là vi chất dinh dưỡng thì gồm những nhóm như thế nào và tại sao mà chỉ cần một lượng nhỏ thôi nhưng mà không thể thiếu. Xin mời bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn ạ.
5: Vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả, thì cái cụm từ vi chất dinh dưỡng ấy thì rất là quen thuộc đối với chúng ta. Tuy nhiên rằng là cũng có một số nhiều quý vị khán giả là cũng cảm giác rất là thấy mới mẻ và mới lạ. Thì vi chất dinh dưỡng ở đây chúng ta được hiểu rằng là nó là các nhóm vitamin và khoáng chất. Vậy thì vitamin ở đây thì sẽ là có vitamin tan ở trong dầu và vitamin tan ở trong nước. Thì vitamin tan ở trong nước thì có vitamin nhóm B và vitamin C. Còn vitamin tan ở trong dầu thì có các loại vitamin A, vitamin D và vitamin E và vitamin K. Còn lại cái nhóm về khoáng chất ấy thì bao gồm có thể là sắt, có thể là canxi, có thể là kẽm, đồng, mangan hoặc là magie, vân vân rất là nhiều. Và cái các loại vi chất mà có chiếm một lượng rất là nhỏ trong cơ thể của chúng ta thôi. Nhưng mà không thể thiếu, bởi vì là cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được vi chất mà bắt buộc là phải được đưa vào từ cái lượng thực phẩm vào trong cơ thể trong bữa ăn hàng ngày. Vì vậy cho nên là nó là một cái hàm lượng vi chất rất là nhỏ nhưng mà rất cần thiết cho cơ thể. Và mỗi một loại vi chất ấy thì là sẽ có một vai trò và một tác dụng khác nhau đối với lại cơ thể của chúng ta.
4: Vâng, như vậy thì có thể thấy rằng là vi chất dinh dưỡng thì tự bản thân con người không thể tổng hợp được, đúng không ạ?
5: Dạ,
4: cho nên là chính vì vậy thì cần phải đưa từ ngoài vào.
5: Dạ,
4: và có thể thấy rằng là chỉ cần một lượng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại không thể thiếu được.
5: Vâng, vâng, đúng rồi.
4: Vâng, và trong đó thì có những vi chất rất là quan trọng, ví dụ như là vitamin A, vitamin D, kẽm, sắt. Thế vậy thì những vi chất dinh dưỡng này có vai trò như thế nào đối với sự phát triển và duy trì sức khỏe của cơ thể con người, thưa bác sĩ?
5: Dạ vâng, mỗi một loại vitamin thì sẽ có một vai trò khác nhau, một chức năng khác nhau đối với một các tế bào của cơ thể. Ví dụ như là vitamin A ấy, thì nó sẽ có cái chức năng, ví dụ như là cái chức năng tăng trưởng và phát triển. Trẻ em muốn cao lớn được hay không thì cũng nhờ có một cái vai trò tăng trưởng và phát triển. Chức năng thứ hai nữa là về chức năng biệt hóa tế bào, và chức năng nữa là về chức năng của thị giác. Da rẻ của chúng ta có được bóng mượt hay không này, rồi tóc của chúng ta có chắc khỏe hay không này, rồi là móng tay móng chân của chúng ta là có chắc khỏe hay không thì cũng nhờ vào vitamin A. Còn lại ví dụ như là sắt chẳng hạn thì là có cái chức năng là tạo máu hoặc là vận chuyển oxy đến các tế bào. Rồi là canxi hoặc là vitamin D thì giúp cho lại xương nó chắc khỏe hơn. Rồi là kẽm thì cũng giúp cho là bảo vệ cái hệ miễn dịch, giúp cho chúng ta gọi là phòng chống lại những cái bệnh, ví dụ như là các bệnh lý nhiễm khuẩn, rồi là bệnh lý về đường tiêu hóa, giúp cho trẻ ăn ngon miệng hơn, nó kích thích cái vị giác của trẻ, vân vân, rất là nhiều thứ. Vâng ạ.
4: Vâng, như vậy có thể thấy rằng là mỗi một vi chất thì sẽ có những cái vai trò quan trọng khác nhau đối với lại sự phát triển và cũng như là duy trì sức khỏe của con người.
5: Dạ, vâng.
4: Vậy thì những nhóm đối tượng nào có nguy cơ bị thiếu vi chất dinh dưỡng trong cộng đồng, thưa bác sĩ?
5: Thực ra là mỗi một cá thể thì chúng ta đều có nguy cơ bị thiếu vi chất dinh dưỡng. Tuy nhiên rằng là sẽ có những cái nhóm đối tượng sẽ có nguy cơ bị thiếu vi chất dinh dưỡng hơn. Ví dụ như là những đối tượng như là phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú, rồi là những trẻ em dưới 5 tuổi và trẻ em đang ở lứa tuổi phát triển, đang phát triển, và những đối tượng là người cao tuổi và những đối tượng là mắc những cái bệnh lý mãn tính về đường tiêu hóa, rồi là những đối tượng có thể là ăn chay trường. Người ta có cái chế độ ăn kiêng khem quá mức thì là cái lượng thực phẩm đưa vào trong cơ thể chúng ta trong bữa ăn hàng ngày nó bị thiếu, thì không được đa dạng về thực phẩm thì sẽ bị thiếu vi chất. Ví dụ như là phụ nữ mang thai ấy, thì trong quá trình mà thai kỳ thì phải cơ thể phải nuôi dưỡng cả người mẹ và cả thai nhi, cho nên cái nhu cầu về sắt, về canxi cũng như là về vitamin D3 ấy là của người mẹ sẽ bị thiếu. Chính vì vậy cho nên cái nhu cầu của phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú sẽ phải tăng hơn. Và đối với trẻ em mà đang ở lứa tuổi đang trưởng thành ấy, với lại trẻ em dưới 5 tuổi ấy, thì cái nhu cầu về canxi với lại kẽm của các cháu cũng cao hơn lại những đối tượng khác. Cho nên là chúng ta cần phải bổ sung canxi với lại kẽm vào trong cái bữa ăn hàng ngày, đa dạng thực phẩm hàng ngày. Và thậm chí là cần thiết nữa vẫn phải bổ sung vi chất bằng đường uống cho các cháu. Còn đối tượng là người cao tuổi, ví dụ như ông bà, bố mẹ của chúng ta ở nhà ấy, thì là chúng ta vẫn phải nhu cầu canxi của người trưởng thành, người cao tuổi ấy, là cao hơn đối với chúng ta. Tại vì là bố mẹ, ông bà của chúng ta là dễ bị lõm xương, vì đến cái tuổi gọi là xế chiều rồi, cho nên xương không còn chắc khỏe như chúng ta nữa. Cho nên là vẫn phải bổ sung canxi và các loại vitamin B12 để cho gọi là tạo máu nhiều hơn. Thêm nữa là một cái vấn đề nữa là về cái omega 3 ấy, là đối với người già thì cũng phải cần nhiều hơn một chút, do là người già là dễ bị giảm trí nhớ, cho nên là cũng rất là cần. Đấy là một trong những cái gọi là đối tượng dễ bị thiếu hụt vi chất và cần phải bổ sung những cái vi chất thiết yếu đấy.
4: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vi Thuệ về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin tiếp tục chương trình cùng bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Kiều. Thưa bác sĩ, là một bác sĩ công tác trong lĩnh vực nhi khoa, đã làm việc này, tiếp xúc khám và điều trị cho rất là nhiều trẻ em. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những dấu hiệu nào ở bước đầu mà chúng ta nhận thấy rằng là trẻ em bị thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ biểu hiện ra sao, thưa bác sĩ?
3: Thì
6: Đây là một cái câu hỏi mà nhiều phụ huynh á, là đi khám cho con á, thì cũng hay hỏi. Thì thật ra là cái biểu hiện ban đầu của mà một trẻ mà thiếu vi chất thì nó không có rõ ràng.

0: Và thường là đa số là giai đoạn đầu là chưa có triệu chứng, thì đa số là những triệu chứng thường xuất hiện ở giai đoạn sau, những giai đoạn muộn hơn. Thì những triệu chứng chung mà mình thường nhìn thấy đó là triệu chứng là trẻ thường là chậm phát triển về mặt chiều cao, cân nặng hoặc là thể chất. Ngoài ra còn có những triệu chứng giống như là biếng ăn, mệt mỏi, sa sút trí tuệ hoặc là học hành không tập trung, ngủ đồ không ngon giấc. Dạ. Những triệu chứng này thường là trên từng đối tượng nó sẽ có những cái biểu hiện khác nhau. Đặc biệt là những trẻ mà có những cái yếu tố nguy cơ mà có khả năng thiếu vi chất cao, ví dụ như là trẻ đẻ non, sinh non, nhẹ cân ngay từ mới khi sanh, hoặc là những trẻ mà không được bú mẹ ngay từ đầu, trong vòng 6 tháng đầu, hoặc là những trẻ mà không được ăn dặm đúng đủ theo cái biểu đồ, theo cái chế độ ăn mà 4 nhóm vi chất. Ngoài ra những trẻ mà có những cái bệnh lý mãn tính, ví dụ như là những cái bệnh về rối loạn chuyển hóa, những bệnh lý về thận, tim bẩm sinh, thì nó cũng sẽ có những cái biểu hiện thiếu vi chất, nó cũng sẽ nặng hơn hoặc là có thể biểu hiện sớm hơn là những trẻ bình thường.
1: Vâng, như vậy thì có thể thấy rằng là để có thể phát hiện rằng trẻ bị thiếu vi chất dinh dưỡng hay không, sau đó là đưa đến thăm khám tại các bệnh viện, thì điều quan trọng nhất đó là những người chăm sóc nhà gần bé nhất, đúng không ạ? Ví dụ như là ông bà rồi cha mẹ là cần phải theo dõi con mình xem, và đồng thời cũng phải có một chút so sánh với các trẻ cùng lứa, đúng không ạ? Người ta thì sẽ vẫn khuyến khích là không nên so sánh con mình đâu. Tuy nhiên thì về những vấn đề như là chiều cao, cân nặng thì cũng nên so sánh với các bạn cùng lớp, cùng lứa là xem con mình có bị nhỏ quá hay không, hoặc là đôi khi là cũng lớn quá hay không, đúng không ạ? Vậy thì việc mà thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ, bao gồm cụ thể như là chiều cao, cân nặng, hệ miễn dịch và khả năng học tập của trẻ, thưa bác sĩ?
0: Thì tuy là vi chất chỉ là một cái nhu cầu rất là nhỏ trong cơ thể, nhưng mà có vai trò vô cùng rất là lớn trong cái quá trình phát triển của trẻ. Đặc biệt là khi mà thiếu vi chất thì nó sẽ ảnh hưởng đầu tiên nhất đó là chiều cao, cái thứ hai đó là cân nặng, cái thứ ba nữa đó là hệ miễn dịch. Và ngoài ra những cái giống như là sự phát triển não bộ hoặc là sự phát triển về sức khỏe về lâu về dài. Ví dụ như là về mặt chiều cao, chiều cao là một cái chỉ số rất là nhạy để mà có thể đánh giá là thiếu vi chất. Cho nên thường là phụ huynh hay đưa con mình đi khám với một cái biểu hiện là thấy con của mình là không có lớn bằng với những bạn cùng trang lứa, hoặc là thấy con mình trong vòng 6 tháng hoặc là một năm nay không có tăng chiều cao. Tại vì thông thường phụ huynh hay nghĩ tới là những cái vi chất giống như là canxi hoặc là vitamin D mới ảnh hưởng đến chiều cao. Nhưng mà thực tế là có rất là nhiều vi chất nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề mà tăng chiều cao của trẻ. Thì ngoài cái vi chất mà vitamin D với lại canxi mà mọi người thường biết đến, tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình khoáng hóa xương, rồi tạo xương hoặc là phát triển chiều dài của xương, thì còn có những cái vitamin khác giống như hồi nãy bác sĩ Huệ có đề cập là vitamin A, nó cũng hỗ trợ trong quá trình mà hình thành xương, hoặc là kẽm, sắt, nó cũng ảnh hưởng trong cái quá trình đó. Ngoài ra còn có những cái vi chất mà luôn luôn đi kèm với canxi, với D, ví dụ như là phốt pho, magie, mà thường là phụ huynh cũng sẽ ít biết đến. Thường là chị phát hiện khi mà đi thăm khám, bác sĩ đánh giá và nhận định và cho xét nghiệm, thì lúc đó mình mới nhận ra được là có một cái tình trạng là thiếu vi chất như là canxi, phốt pho, magie kèm theo.
1: Như vậy thì có thể thấy rằng là giống như chúng ta đã chia sẻ, tức là ba mẹ cần phải quan sát bé và sau đó là nên đưa đến những nơi uy tín này, có chức năng, có khả năng để có thể xét nghiệm, và từ đó thì sẽ biết là trẻ thiếu những vi chất nào, và từ lúc đó thì sẽ bổ sung cho phù hợp. Chứ chúng tôi cũng thiết nghĩ rằng là nếu như mà trong quá trình mà chúng ta bị thiếu vi chất dinh dưỡng thì không nên tự ý đi mua, đúng không ạ? Tại vì đôi khi là mình nghĩ là mình thiếu cái đó nhưng mà chưa hẳn, đúng không ạ? Và có thể thiếu thêm nhiều cái vi chất khác nữa. Xin cảm ơn bác sĩ Ngọc Kiều về những thông tin rất cụ thể vừa rồi ạ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình cùng bác sĩ Vi Thị Huệ. Thưa bác sĩ, vậy thì để có thể phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng thì mọi người cần phải xây dựng chế độ ăn uống như thế nào để vừa có thể đảm bảo và cũng như là đa dạng nhóm thực phẩm ạ?
2: Để mà phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cũng như là phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em thì chúng ta phải có một cái khẩu phần ăn rất là đa dạng. Đa dạng ngay từ bữa ăn hàng ngày. Và nếu như mà để một cơ thể con người mà để phòng chống suy dinh dưỡng ngay từ bây giờ thì phải nói rằng là từ ngay từ phụ nữ bắt đầu chuẩn bị mang thai cho đến khi chuẩn bị mang thai cho đến khi có thai ấy, thì là phải có một cái chế độ dinh dưỡng rất là hợp lý và cân bằng. Trước tiên phải nói là đa dạng thực phẩm, và phải đủ 4 nhóm thực phẩm trong một bữa ăn. 4 nhóm thực phẩm đấy thì có thể là nhóm thứ nhất là glucid,

0: là bao gồm có gạo, ngô, khoai, sắn. Nhóm thứ hai là lipid thì gồm có mỡ động vật, gồm có mỡ heo, mỡ bò, mỡ gà và dầu thực vật. Nhóm thứ ba của chúng ta là protein, nó sẽ nằm ở trong các loại thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu. Các loại đậu ví dụ như đậu nành, rồi đậu đỏ, đậu xanh, vân vân, rất là nhiều thứ, lạc, vừng. Rồi là tiếp nữa là nhóm vitamin và khoáng chất thì nằm ở các loại rau củ quả. Thì trong một khẩu phần ăn thì phải đủ 4 nhóm thực phẩm này. Và trong một bữa ăn ấy thì phải có ít nhất là 5/8 nhóm thực phẩm trong một bữa ăn. Có nghĩa là đa dạng thực phẩm. Thế tuy nhiên rằng là đa dạng thực phẩm nhưng vẫn phải là ưu tiên những thực phẩm sẵn có tại địa phương. Chúng ta không thể nào mà nói rằng đa dạng thì đã đang ở Việt Nam thì chúng ta lại có đòi ăn những cái thực phẩm mà ở nước ngoài được, đúng không ạ?
1: Dạ, đúng
0: ạ. Cho nên là chúng ta phải ưu tiên những vùng miền là thực phẩm có ở vùng miền ở đấy. Và tuy bên cạnh nữa thì trong bữa ăn đa dạng rồi thì chúng ta lại phải ưu tiên sử dụng ví dụ như là cách khâu sơ chế và chế biến. Ví dụ như là nếu như chúng ta mà thịt cá mà chúng ta ưu tiên cách là chúng ta chỉ hấp thì nó sẽ giữ được các loại dưỡng chất nhiều hơn. Nếu như chúng ta chiên rán nhiều thì cái loại các loại chất đạm, protein ở trong đấy nó sẽ bị phân hủy. Và giống như là các loại rau cũng vậy, chúng ta hấp thì nó cũng sẽ giữ được các loại vitamin nhiều hơn. Còn luộc thì cũng giữ được vitamin nhưng mà nó sẽ mất chất nhiều hơn lại so với lại hấp. Bên cạnh đây nữa là các phụ huynh là cũng nhớ một lưu ý một chút nữa về cái cách sơ chế. Có nghĩa là trong quá trình chúng ta rửa rau và chúng ta sơ chế là chúng ta tránh làm dập nát rau quá nhiều và tránh thái cắt rau quá lâu sau trước khi chúng ta nấu. Và chúng ta không nấu quá lâu trên lửa lớn vì nó sẽ làm mất hết các loại vitamin và khoáng chất, sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng ở trong cái thực phẩm của chúng ta.
1: Và bác sĩ Vì Thuệ cũng đã vừa hướng dẫn một số cách để có thể là trong quá trình chế biến cũng như là bảo quản này, bảo quản chế biến thì tránh làm hao hụt, đúng không ạ? Hụt cái lượng vitamin và khoáng chất. Thế nhưng mà bác sĩ có nhắc tới một vấn đề, đó chính là chế biến rau không nên để trên lửa quá lớn. Thì nhiều người vẫn đang phân vân rằng là khi mà chúng ta nấu canh hoặc luộc rau thì chúng ta nên đậy vung hay mở vung thì sẽ tốt hơn.
0: Dạ vâng. Cái vấn đề này cũng là một cái vấn đề gọi là thắc mắc của rất là nhiều người, đúng không ạ? Khi mà chúng ta luộc rau ấy thì có rất nhiều người hỏi là có nên đậy vung hay là không, hoặc là có nên bỏ dầu ăn hay là không, để lửa lớn hay là lửa nhỏ. Thì đây khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng ấy thì là chúng ta để lửa lớn và chúng ta nên cho dầu ăn hoặc là mỡ vào trong cái nồi nước của chúng ta, để mục đích là để cho cái nhiệt độ ở trong nồi nước của chúng ta nó cao lên. Và khi chúng ta cho thức ăn vào, cho thực phẩm của chúng ta vào, nó sẽ nhanh chín hơn. Và chúng ta đậy vung lại để không bị mất các loại vitamin và khoáng chất ở trong đấy. Và kế nữa là có một số loại vitamin tan trong dầu. Ví dụ như là vitamin A, vitamin E, vitamin D và vitamin K. Nó sẽ được hấp thu hết vào trong cơ thể của chúng ta nhờ những cái loại là lipid là ở trong dầu, trong mỡ chúng ta đã bỏ vào trong cái nồi nước luộc rau của chúng ta đấy ạ. Vâng ạ.
1: Cảm ơn bác sĩ Vi Thuệ về những thông tin rất là hữu ích vừa rồi. Và chúng ta có thể thấy rằng là việc bổ sung vi chất dinh dưỡng thì không chỉ quan trọng đối với trẻ em mà cũng rất là quan trọng đối với phụ nữ mang thai, người trưởng thành và người cao tuổi. Vậy thì đối với những nhóm đối tượng như thế này thì cần phải bổ sung vi chất dinh dưỡng như thế nào thưa bác sĩ?
0: Mỗi một nhóm đối tượng ấy thì sẽ có một cách bổ sung vi chất dinh dưỡng khác nhau. Ví dụ như là đối với lại phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú, thì trước khi mang thai thì người phụ nữ đấy đã phải chuẩn bị sức khỏe và chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình để chuẩn bị có một thai kỳ thật là khỏe mạnh. Vậy thì riêng đối với lại sắt và acid folic thì bản thân người phụ nữ mang thai đấy đã phải bổ sung trong thai kỳ rồi. Thế nhưng tuy nhiên rằng là khoảng cỡ 1-3 tháng trước khi người phụ nữ có thai thì đã nên bổ sung sắt và acid folic trước. Mục đích là để phòng chống thiếu máu cho cả người mẹ lẫn thai nhi, và phòng chống cái thiếu acid folic để mục đích là phòng chống cái dị tật ống thần kinh cho đứa trẻ. Vì là khi mà một người phụ nữ mang thai thì phụ nữ mà sẽ cái khả năng mà ngay cả bản thân bây giờ chúng ta cũng vậy, không mang thai nhưng chúng ta vẫn thiếu máu nhiều hơn là đàn ông rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên là chúng ta vẫn phải chuẩn bị sức khỏe tốt và bổ sung trước đó 1-3 tháng để làm sao cho cơ thể thật là khỏe mạnh, để chuẩn bị cho một thai kỳ khỏe mạnh. Và khi mà có một thai kỳ khỏe mạnh ấy thì là cái đứa trẻ nó được sinh ra nó sẽ không bị thiếu máu, không bị thiếu sắt, và khả năng mà bị suy dinh dưỡng của cháu ở trong bào thai cũng sẽ thấp hơn rất là nhiều. Cái nữa, đối với lại lứa tuổi mà trẻ em dưới 2 tuổi và dưới 5 tuổi ấy, thì cũng cần phải bổ sung. Bổ sung thứ nhất là bổ sung canxi. Bổ sung thứ hai nữa là vitamin A. Giống như bây giờ ở tỉnh Đắk Lắk của chúng ta nói riêng và toàn quốc nói chung là đang được chính phủ rất là quan tâm. Bổ sung cái đối tượng là 6 đến 36 tháng hoặc là 6 đến dưới 60 tháng tuổi là bổ sung vitamin A liều cao. Mục đích là để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng và phòng chống suy dinh dưỡng. Một đối tượng nữa là đối tượng là người cao tuổi. Thì giống như chúng ta đã đề cập đến là bổ sung canxi để và vitamin D để phòng chống loãng xương cho người cao tuổi. Và bổ sung cái nhóm vitamin B12 để phòng chống thiếu máu. Bổ sung sắt để phòng chống thiếu máu cho người lớn. Và có một vấn đề nữa là bổ sung kẽm để phòng chống mất ngủ, phòng chống rụng tóc cho người cao tuổi.
1: Cảm ơn bác sĩ Vi Thị Huệ về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi đã giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về giống như là mình đang thuộc nhóm đối tượng nào. Từ đó thì sẽ biết cách hơn trong việc giống như là bổ sung dinh dưỡng, nấu ăn, rồi lựa chọn những nhóm thực phẩm để có thể tự bản thân bổ sung vi chất dinh dưỡng. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 và ngày 2 tháng 6 hàng năm được chọn là ngày vi chất dinh dưỡng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với sự phát triển tầm vóc, trí tuệ và sức khỏe của mỗi người. Năm 2026, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn đủ, đa dạng các nhóm thực phẩm, tăng cường các loại thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng, đồng thời quan tâm bổ sung vi chất theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Và mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Những năm đầu đời là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Trong đó, bổ sung vitamin A, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng và tẩy giun định kỳ là những hoạt động y tế dự phòng quan trọng, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Để chuẩn bị cho chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun đợt 1 năm 2026, ngành y tế Đắk Lắk đang triển khai các bước rà soát đối tượng, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương. Hiện nay, vitamin A đã được tiếp nhận và đang được ngành y tế chuẩn bị bàn giao về các trạm y tế xã phường để tổ chức cho trẻ uống theo kế hoạch. Các đơn vị y tế cơ sở đang rà soát danh sách trẻ trong độ tuổi, xây dựng kế hoạch triển khai, bảo đảm chiến dịch diễn ra đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả.
3: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, thì hàng năm thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thường triển khai song hành hai đợt. Thứ nhất là uống vitamin A và uống thuốc tẩy giun. Đồng thời tỉnh Đắk Lắk thì được cấp viên chất đa vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ nữa, thì sẽ triển khai đồng loạt hai đợt, đợt 1 và từ ngày 1 tháng 6 và kết thúc thì trong tháng 6, và đợt 2 thì khoảng 31 tháng 12 thì kết thúc trong nửa tháng 1 thì sẽ hoàn thành cái hai đợt này. Tuy nhiên đối với năm 2026, do cái nguồn cung của tài trợ, chủ yếu là chúng ta tài trợ của Tổ chức Y tế Thế giới về cái uống vitamin A. Do vậy thì đối với thuốc tẩy giun thì chúng tôi đã nhận từ trong tháng 6 và đã triển khai được nửa tháng. Và khả năng thì đến giữa tháng 7 thì sẽ hoàn thành cái việc uống thuốc tẩy giun cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Còn đối với uống vitamin A thì hiện tại thì theo thông báo của Viện Dưỡng cũng như Viện Vệ sinh Tây Nguyên thì đang cấp cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và 21 tỉnh của miền Trung và miền Nam nói chung. Thì ngày nay chúng tôi bắt đầu nhận từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Thì trong ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành phân khai cái thuốc này để cấp cho tất cả 102 xã phường.
2: Bên cạnh việc uống vitamin A và tẩy giun, chiến dịch còn kết hợp theo dõi tình trạng dinh dưỡng thông qua hoạt động cân đo trẻ dưới 5 tuổi. Qua đó phát hiện sớm những trường hợp suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng để có hướng can thiệp phù hợp. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, công tác giám sát được thực hiện trước, trong và sau chiến dịch. Trong đó chú trọng hướng dẫn các trạm y tế xây dựng kế hoạch, rà soát đối tượng, dự phòng thuốc, tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vitamin A. Tổ chức cho trẻ uống theo quy trình chuyên môn, đồng thời theo dõi và xử trí sau uống khi cần thiết.
3: Hàng năm chúng tôi đều triển khai sắp xỉ từ 99,9%. Thì hy vọng năm nay với cái mô hình chính quyền hai cấp thì trạm y tế sẽ là cái địa phương chủ lực trong cái vấn đề này, và hy vọng rằng là sẽ triển khai tốt cái vấn đề này và đạt cái tỷ lệ cao để phòng chống cái cái bệnh của trẻ em như bệnh run sán, như bệnh khô mắt, bệnh tiêu chảy đối với trẻ em dưới 5 tuổi.
2: Từ khâu tiếp nhận, phân bổ thuốc đến chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và truyền thông tại cộng đồng đang được ngành y tế Đắk Lắk triển khai đồng bộ. Sự phối hợp của các địa phương và phụ huynh sẽ là yếu tố quan trọng để chiến dịch uống vitamin A kết hợp tẩy giun năm 2026 diễn ra an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn.
1: Vâng, thưa quý vị các bạn, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trường quay để cùng tiếp tục trao đổi với các bác sĩ về những vấn đề liên quan đến vi chất dinh dưỡng. Thưa quý vị và các bạn, vitamin A là một trong những vi chất đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, giúp duy trì thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sự phát triển của cơ thể. Hàng năm thì ngành y tế tổ chức các chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ nhằm phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe trẻ em. Vậy thì ý nghĩa của việc tổ chức chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, có ý nghĩa như thế nào? Về vấn đề này, chúng tôi xin mời bác sĩ Vi Thị Huệ sẽ cùng thông tin ạ.
0: Vâng. Về cái chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp với tẩy giun ấy thì là nó là một cái biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng thiết yếu nhất để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cũng như là phòng chống suy dinh dưỡng. Lý do là vì khi mà chúng ta bổ sung vitamin A như vậy á thì chúng ta kết hợp tẩy giun để mục đích là làm sao để cho đạt cái mục tiêu của tuyến tỉnh đưa ra, là đạt làm sao mà đạt trên 98% là đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi được bổ sung một liều vitamin A liều cao, và trẻ từ 24 đến 60 tháng được bổ sung một liều thuốc tẩy giun là 500mg mebendazole. Vậy thì mục tiêu là đạt được chỉ tiêu đề ra rồi. Cái thứ hai nữa là khi mà cái kết hợp như vậy á thì là nó bổ trợ cho nhau, thì một đứa trẻ mà được tẩy giun thì làm sạch cái đường ruột của các cháu. Thì vì vốn dĩ giun là nó sẽ hút chất dinh dưỡng khi mà chúng ta đưa cái lượng thực phẩm đưa vào, năng lượng vào trong cơ thể của các cháu thì nó sẽ hút chất dinh dưỡng, thì các cháu cái lượng vitamin đưa vào nó sẽ bị giảm thiểu đi, thì các cháu sẽ càng ngày càng thiếu vi chất. Dịch bổ sung vitamin A đợt 1 của năm 2026, tuy nhiên là năm nay có một cái khác biệt hơn so với mọi năm là nguồn vitamin A là cái nguồn viện trợ của Hoa Kỳ là năm nay về trễ hơn so với mọi năm. Thì cho đến thời điểm hiện tại, hôm nay đã là giữa tháng 7 rồi, nhưng mà phải nói rằng là có một sự trùng hợp mà nó không hề nhẹ là chiều nay chúng tôi mới nhận vitamin A từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên về về đến kho của cơ quan, một liều vitamin A để tăng trưởng và phát triển mạnh hơn nữa và phòng chống cái khô giác mạc, phòng chống mù loà.
1: Vâng, theo như bác sĩ vừa chia sẻ cũng như là chúng tôi được biết thì ngoài việc là ngành y tế triển khai cho trẻ không chỉ dừng lại ở việc uống vitamin A mà chúng ta còn lập danh sách này, rà soát cũng như là theo dõi quy trình uống, rồi theo dõi sau uống, đồng thời là đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em. Vậy thì cụ thể về vấn đề này xin mời bác sĩ có thể chia sẻ thêm ạ.
0: Hiện tại thì các địa phương ấy muốn làm được cái công tác này á là nhờ chủ yếu vào nhân lực là cán bộ trạm y tế xã phường, và cái đối tượng là cộng tác viên dinh dưỡng đã rà soát và lập danh sách đối tượng. Thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng đã phối hợp với lại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên là cũng đã đi kiểm tra giám sát cái công tác lập danh sách đối tượng trước khi chiến dịch xảy ra. Thì hầu như là 100% là 102 xã phường đều đã báo cáo đầy đủ là công tác này đã được lập kế hoạch và rà soát đầy đủ. Thì bên cạnh đấy ấy thì chúng tôi còn có mục đích của chúng tôi là không để bỏ sót bất cứ một cháu nào là không được uống vitamin A. Bên một cái nữa là kết hợp với cái đợt tẩy giun này là do là năm nay có một cái gọi là bộ ra một cái quy định mới là các cháu được uống vitamin A và uống thuốc tẩy giun là phụ huynh hoặc là giáo viên chủ nhiệm phải ký vào cái danh sách là cán bộ trạm y tế là người cho uống và cán bộ trạm y tế sẽ là người cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Mục đích là để không cho bất cứ một cháu nào được mang thuốc về nhà, tránh xảy ra những cái trường hợp mà sai sót hoặc là tai biến có thể xảy ra. Vâng, giống như một số địa phương đã từng xảy ra. Thì nó là những cái sự cố không mong muốn mà đã xảy ra ở tại trên một số tỉnh ở trên cả nước. Vậy thì đấy là một trong những cái mà không ai mong muốn cả. Vậy thì

0: Năm nay Bộ Y tế là quán triệt rất là mạnh mẽ, nó cũng là một trong những cái rất là hay. Tuy nhiên rằng là cũng rất là khó khăn cho cán bộ ở địa phương. Thực sự mà nói rằng là cán bộ ở địa phương bây giờ khi mà thiết lập chính quyền hai cấp ấy, thì khối lượng công việc của tăng lên rất là nhiều. Mà bây giờ cứ một cháu đến uống thì lại phải ký một chữ ký, nó cũng rất là phức tạp. Trong khi đấy thì trẻ thì vitamin A nó về trễ, thì trẻ mầm non thì đã nghỉ học rồi. Cho nên là không thể đến trường cho các cháu uống nữa, mà là phải uống tại trạm y tế xã. Và hiện tại trạm cũng có thiết lập những cái điểm mà uống lưu động, cho nên là cũng gọi là cũng thuận lợi cho người dân ở những cái điểm cách xa trạm tầm cỡ 10 trên 15 cây. Thêm một việc nữa là năm nay là Sở Y tế cũng đã ban hành những cái văn bản là yêu cầu cán bộ trạm y tế rà soát và cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng, mục đích là để đưa ra cái tỷ lệ suy dinh dưỡng cho từng địa phương, để làm sao mà có cái số liệu để báo cáo cho Hội đồng Nhân dân xã phường. Cái thứ hai nữa là để có cái biện pháp can thiệp cho các cháu thoát khỏi cái tình trạng dinh dưỡng trong một thời gian sớm nhất có thể.
1: Vâng, và như chúng ta cũng vừa chia sẻ thì đôi khi có những nguyên nhân vừa là khách quan nhưng cũng có những nguyên nhân là chủ quan đấy ạ, là có những trẻ đôi khi là không uống vitamin A. Vậy thì nhiều phụ huynh thắc mắc là nếu trong trường hợp mà không uống vitamin A theo đúng định kỳ, theo đúng những cái giống như là thông báo của xã phường, vậy thì có thể mua vitamin A ở ngoài được hay không ạ? Xin mời bác sĩ có thể chia sẻ ạ.
0: Dạ vâng, hiện tại thì có rất nhiều câu hỏi đã được kết nối từ các trạm y tế xã phường lên cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, là có nhiều phụ huynh hỏi là nếu như con tôi chưa được uống trong thời điểm chiến dịch thì tôi có được mua thuốc vitamin A ở ngoài để cho con uống được không? Thì câu trả lời ở đây là phụ huynh không nên mua vitamin A ở ngoài về cho con uống. Lý do thứ nhất là không có vitamin A liều cao bán ở ngoài thị trường. Cái thứ hai nữa thì vitamin A ở ngoài thị trường chỉ có cái loại liều là 50.000 đơn vị trở xuống. Còn vitamin A ở đây là chiến dịch mà, là Bộ Y tế cho là 100.000 cho đến 200.000 đơn vị. Thì nó là liều cao, không có bán ở thị trường. Khi mà phụ huynh mà có rất là nhiều lý do mà không cho con uống đúng cái thời điểm chiến dịch xảy ra, thì có thể đến trạm y tế xã phường nơi gần nhất để được tư vấn. Và chúng tôi vẫn luôn có một nguồn thuốc vitamin A sẵn sàng ở tại trạm để cho những cái đối tượng cháu bé chưa được uống. Ví dụ như là cháu có thể ốm đau, hoặc là cháu có thể vì một lý do nào đấy bất khả kháng mà chưa được sử dụng, thì cháu có thể uống bổ sung. Vâng ạ.
1: Và như vậy có thể thấy rằng là để có thể cho trẻ đúng uống trong thời điểm chiến dịch ấy, vitamin A, thì các bậc cha mẹ cũng như người chăm sóc trẻ cần chú ý những cái thông báo của xã phường hay là trường lớp rồi cô giáo v.v. đúng không ạ? Để chúng ta cho trẻ uống đúng thời gian nhất thì sẽ tốt hơn đúng không ạ? Vâng, và khi mà trẻ cùng thực hiện cái việc là uống vitamin A và tẩy giun, thì cha mẹ cần phải có những lưu ý gì trong chăm sóc và theo dõi trẻ thưa bác sĩ?
0: Trong quá trình mà bổ sung vitamin A và thuốc tẩy giun cho các cháu ấy, thì sẽ có những cái vấn đề nó xảy ra, mặc dù rằng là trong hơn 20 năm qua thì cũng chưa có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra, ngoài cái sự cố gọi là không mong muốn. Thế nhưng mà vẫn có những cái đáng lưu ý, ví dụ như là khi mà sau khi bổ sung vitamin A hoặc thuốc tẩy giun thì cháu sẽ có những cái biểu hiện là, ví dụ cha mẹ phải theo dõi là trong vòng 48 tiếng, nếu như uống vitamin A mà cháu đối với cháu nhỏ mà trên 6 tháng đến 10, 11 tháng ấy, thì nó có biểu hiện thóp phồng, thì sau đấy hoặc là đau đầu, trẻ con nó sẽ chưa có thể tự nói là nó đau đầu, nhưng thóp nó sẽ phồng lên và nó quấy khóc, thì những cái biểu hiện đấy nó sẽ tự mất đi 1 cho đến 2 ngày, nó sẽ tự mất. Thế nhưng mà có những trẻ lớn hơn thì nó bắt đầu nó nôn, nó ói, thì lúc đấy cha mẹ thì cũng yên tâm thôi, nó là những cái biểu hiện gọi là rất là bình thường. Thì chúng ta cũng lại phải sử dụng cái sự yêu thương của bố mẹ là vỗ về trẻ, động viên trẻ và gọi là cho cháu gọi là ăn uống một cách nhẹ nhàng, dinh dưỡng bình thường. Thì qua 1-2 ngày là cháu nó cũng tự hết. Rồi là có những trẻ là từ 24 đến 60 tháng là sau khi sử dụng thuốc tẩy giun xong về nó sẽ bị đau bụng, nó bị tiêu chảy. Thì lúc đấy thì cha mẹ sẽ tùy trường hợp mà xử lý. Nếu như mà cháu mà bị tiêu chảy nặng thì là phải đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được khám và được hỗ trợ. Còn nếu như mà cháu mà bị nhẹ thì bố mẹ sẽ lại phải dinh dưỡng hợp lý, đa dạng thực phẩm và bổ sung nước điện giải cho cháu bằng cách là bù Orezon theo hướng dẫn ở nhà cũng được.
1: Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Vi Thị Huệ với thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp chương trình cùng bác sĩ Ngọc Kiều. Thưa bác sĩ, là trong quá trình thăm khám cũng như là khám nhi thì nhiều phụ huynh nhận thấy rằng là hay được tư vấn rằng là bổ sung vitamin D cũng như là canxi cho trẻ. Vậy thì những nhóm đối tượng trẻ nào cần phải bổ sung vitamin D và canxi, và đồng thời là bác sĩ có thể cho biết cụ thể về vấn đề là sử dụng thế nào cho hiệu quả, liều lượng, thời gian. Xin mời bác sĩ ạ.
2: Thứ nhất là theo khuyến cáo chung của ngành y tế mình á, hoặc là cũng như là trên thế giới, thì bổ sung vitamin D là sẽ bổ sung cho hầu như tất cả các trẻ sơ sinh và nhũ nhi. Trẻ sơ sinh và nhũ nhi, và đặc biệt là sẽ kéo dài trong vòng từ 2 cho đến 5 năm đầu đời và tùy đối tượng. Thì còn về mặt canxi á, thì không có một cái khuyến cáo nào là mình sẽ bổ sung thường quy cho trẻ cả. Và bổ sung canxi thì sẽ là theo chỉ định của bác sĩ. Thì riêng về vitamin D á, thì đó là bổ sung thường quy tất cả những cái trẻ mà đặc biệt là trẻ bú mẹ hoàn toàn, là trong thành phần của sữa mẹ là không có vitamin D đủ để mà cung cấp cho trẻ. Cho nên là theo khuyến cáo của ngành y tế là sẽ bổ sung thường quy cho tất cả mọi trẻ sơ sinh và trẻ nhũ nhi, đặc biệt là sẽ bổ sung đến 2 tuổi. Còn về cái liều lượng bổ sung vitamin D á, thì theo khuyến cáo chung á, là sẽ là 400 đơn vị một ngày. Đối với những trẻ đẻ non hoặc là những trẻ mà có những cái bệnh lý đặc biệt mà có thể gây là giảm vitamin D hơn, ví dụ như là những cái bệnh về thận hoặc là rối loạn chuyển hóa, thì những trẻ đó hoặc là trẻ đẻ non, sinh non thì cái nhu cầu vitamin D có thể sẽ cao hơn, có thể lên tới 600 đến 800 đơn vị một ngày. Thì những cái đối tượng đó là những đối tượng đặc biệt thì sẽ là theo chỉ định của bác sĩ. Còn đối với một đứa trẻ bình thường mà bố mẹ có thể là chăm giống như là bố mẹ hoàn toàn nè, được bổ sung vitamin D đầy đủ theo hướng dẫn của ngành y tế và có một chế độ ăn phù hợp, ví dụ như là ăn dặm hợp lý, đúng thời điểm 6 tháng là mình sẽ ăn dặm với đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, thì hầu như là những trẻ đó thì sẽ không cần bổ sung canxi. Và bổ sung canxi thì sẽ chỉ dành cho những đối tượng đặc biệt, ví dụ như là trẻ còi cọc suy dinh dưỡng mà có biểu hiện của thiếu vitamin D, thì hoặc là mình xét nghiệm hoặc là lâm sàng mình thấy có biểu hiện của thiếu canxi, ví dụ như là trẻ còi cọc suy dinh dưỡng hoặc là chân gọng kỳ như hồi xưa mà mình có thấy. Chứ hiện tại thì giống như là mình cũng ngồi phòng khám hàng ngày thì cũng có rất là nhiều mẹ, chắc là tầm khoảng 80-90% là đến tầm khoảng 1 tuổi là hầu như là cha mẹ nào cũng sẽ tự mua canxi để bổ sung cho con. Và nhiều khi là bổ sung là từ tháng này qua tháng kia. Cho nên là dạ đúng rồi, thì cái thông tin ở trên mạng thì rất là nhiều, cho nên là cũng thông qua cái chương trình này á, mình cũng muốn gửi gắm đến quý phụ huynh á, là đối với một đứa trẻ mà đã được nuôi đầy đủ, không có một bệnh lý đặc biệt, thì hầu như trẻ không có thiếu canxi. Còn nếu mà có những cái triệu chứng giống như mình vừa nói á, thì mình nên đi khám rồi sẽ làm xét nghiệm. Thì khi mà thật sự thiếu thì mình sẽ bổ sung. Tại vì nếu mà bổ sung canxi á, mà mình bổ sung quá liều, mà đặc biệt là bổ sung mà
1: hàng kéo
2: dài, lâu dài, thì nó sẽ gây lắng động canxi. Và đối với những cái trường hợp đặc biệt á, nó có thể gây sỏi thận hoặc là nặng hơn, thì những đứa trẻ mà cái thể trạng nhạy cảm á, có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.
1: Có thể thấy rất là nguy hiểm. Thật ra thì có nhiều phụ huynh cứ nghĩ là bổ sung canxi cứ bổ sung thôi để cho trẻ thật là cao lớn, đó, cho thế hệ tương lai là cao đẹp như người mẫu vậy. Tuy nhiên thì thực tế như bác sĩ vừa chia sẻ thì cái việc bổ sung canxi cần phải đúng liều lượng, đúng không ạ? Và tùy vào từng cái thể trạng sức khỏe của trẻ thì sẽ có những cái khuyến cáo phù hợp. Chứ nếu như mà chỉ cần quá liều thôi thì sẽ gây nên những cái biến chứng, những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Và có một điều mà rất là nhiều phụ huynh quan tâm, mà cái thực tế hiện nay rất là thấy này, đó chính là khi mà trẻ có một biểu hiện như là biếng ăn này, rồi chậm lớn, chậm tăng cân, ngủ không ngon, vân vân, thấy trẻ nhà mình thấp còi hơn so với các bạn đồng trang lứa, thì nhiều phụ huynh đã mua thêm những khoáng chất, những vitamin, và đặc biệt là mua thêm những thực phẩm chức năng để giúp cho trẻ có thể là mong muốn là trẻ phát triển hơn, ăn ngon, ngủ tốt hơn. Thì việc sử dụng những loại thực phẩm chức năng tùy như thế này thì sẽ gây ra những vấn đề gì, và bác sĩ có những lời khuyên hay những khuyến cáo nào như thế nào ạ?
2: Dạ, thực ra là đối với cái sự phát triển hiện nay của mạng xã hội á, thì thực ra là quý cha mẹ phụ huynh á, vẫn có thể tìm kiếm rất là nhiều thông tin về những cái vai trò của vi chất. Cho nên là với những cái quảng cáo mà ở trên mạng á, nhiều cha mẹ tin vào cái mạng xã hội á, thì có thể là tự ý mua rất là nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng cho con. Nhưng mà giống như ngay từ đầu là bác sĩ Huệ cũng có chia sẻ đó, là vi chất rất là quan trọng, nhưng mà không phải là bổ sung càng nhiều càng tốt, mà mình phải bổ sung là đúng đối tượng, đúng liều, đúng thời điểm. Tại vì khi mà mình bổ sung quá liều, nó sẽ đem ra rất là nhiều nguy cơ. Thứ nhất, ví dụ như là vitamin D hoặc là canxi, nếu mà quá liều á, thì trẻ có thể là bị táo bón, hoặc là trẻ có thể bị buồn nôn, hoặc là có thể ảnh hưởng đến cái sự lắng đọng canxi ở thận, rồi nặng hơn nữa là có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Hoặc là kẽm, rồi sắt, nếu mà sắt mà mình bổ sung quá liều chẳng hạn thì cũng có thể là gây cho trẻ một cái tình trạng là quá tải sắt, hoặc là nặng hơn là trẻ có thể bị biếng ăn, hoặc là rối loạn về mặt tinh thần vận động. Dạ. Cho nên là tất cả những vi chất là mình sẽ bổ sung theo hướng dẫn của bác sĩ. Giống như là thực ra hàng ngày khi mà mình thăm khám á, rất là nhiều phụ huynh lúc nào cũng nghĩa là thường xuyên thấy con mình là so sánh với những cái bạn cùng trang lứa, luôn luôn thấy con mình nhỏ hơn, ốm hơn. Nhưng mà thực tế khi bác sĩ tư vấn á, là mình so sánh theo cái biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới á, là con là đều theo làm cái chuẩn phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng mà cha mẹ vẫn luôn cảm thấy là con mình nhỏ bé, cho nên là sẽ tự mua rất là nhiều thực phẩm chức năng, mà có những cái loại thực phẩm chức năng nó rất là đắt tiền, nhưng mà nó cũng vô thưởng vô phạt. Thực ra hiện nay thì cũng có rất là ít những sản phẩm mà được khuyến cáo mạnh là sẽ được dùng cho trẻ, cho nên là nếu mà thực sự cha mẹ mà muốn bổ sung cho trẻ thì nên đi khám. Ngoài ra thì cũng có những cái trường hợp rất là đáng tiếc, cha mẹ nghe những cái thông tin ở trên mạng á, tự mua thuốc mà trong những cái thành phần mà gây kích thích cho trẻ ăn ngon ở trên mạng, nó sẽ có một cái thành phần là corticoid. Thì hầu như những cái sản phẩm mà tràn lan trên mạng á, là sẽ có những cái thành phần corticoid ở trong. Tại vì khi mà uống cái corticoid á, vô là tầm khoảng 5 đến 7 ngày là trẻ nó sẽ ăn rất là nhiều. Nhưng mà cái phản ứng phụ sau đó là suy thượng thận do thuốc. Và có những cái trường hợp á, mà trẻ dùng lâu quá nó sẽ suy thượng thận và không hồi phục, và trẻ phải dùng cái hóc môn cortisol nó cả đời. Thì cái biểu hiện mà khi mà cha mẹ dùng những cái thực phẩm chức năng mà nó không có được đảm bảo trên thị trường á, thường là sau khi dùng tầm khoảng tuần 10 ngày thì trẻ có biểu hiện thèm ăn rất là nhanh, cho nên là khi những lúc đó là cha mẹ nên đặt một dấu chấm hỏi. Hoặc là trẻ thăng cân rất là nhanh, hoặc là có cái biểu hiện kết sinh giống như là mặt tròn, hoặc là tay chân mọc lông nhiều á, đó là biểu hiện của những cái thực phẩm chức năng nó không đáng tin cậy. Tại vì vốn dĩ khi mà mình bổ sung một cái loại vi chất trong cơ thể thì khi mà vô trong cơ thể, cơ trẻ nó sẽ tiếp nhận, nó sẽ chuyển hóa, thì sau đó nó mới có biểu hiện là cho trẻ bắt đầu là trẻ ăn dần từ từ, nó sẽ cân bằng những cái vi chất ở trong đó. Chứ còn thường là những cái thực phẩm mà mình vi chất mà mình bổ sung vô sẽ không có tác dụng thèm ăn liền, hoặc là sẽ tăng chiều cao đột ngột.
3: Vâng, như vậy có thể thấy rằng là đối với những cái vấn đề mà thấy hiệu quả nhanh quá, bất thường quá, chúng ta cũng nên lưu ý, đúng không ạ? Và điều quan trọng nhất là giống như các bác sĩ cũng đã chia sẻ từ đầu chương trình đến bây giờ, thì khi mà nhận thấy những cái dấu hiệu của con mình, ví dụ như là bạn ấy sẽ chậm hơn một chút, hoặc là bạn ấy, hoặc là đôi khi chúng ta thăm khám thường xuyên thôi ạ, thăm khám sức khỏe định kỳ thôi, thì nên làm những cái xét nghiệm, bởi vì thời gian cũng rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Và từ đó thì sẽ có những khuyến cáo, những cách mà chăm sóc bé một cách phù hợp nhất, bổ sung nào để hiệu quả nhất và an toàn nhất, đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn các bác sĩ ạ. Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị các bạn, vi chất dinh dưỡng tuy chỉ cần với một lượng rất là nhỏ nhưng lại có vai trò rất lớn đối với sự phát triển và duy trì

với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Quân Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 11. Sếp Hà không phải chỉ vì cô Mạn Dung mà chửi chúng ta xối xả chứ. Phải đó, lúc đầu trợ lý phó chủ tịch mới tới đây, hai người như sao hỏa đụng độ trái đất, lòng tranh hổ đấu, giờ như đi vào quỹ đạo rồi. Đây là hoạn nạn thấy chân tình. Đúng vậy, mỗi lần cô Mạn Dung gặp chuyện, sếp Hà đều xả thân giúp đỡ. Hai người coi bọn họ có khi nào nảy sinh tình cảm không? Chị Hà, chúng ta đi ăn cơm thôi, đi ăn cơm. Chị Hà, chị Hà, đừng để ý nha. Bọn họ luôn thùng thúi mồm thúi miệng như vậy đó. Đâu có gì, đồng nghiệp với nhau hay nói đùa mà. Tôi mới đưa tụi nhỏ đi ăn. Phiền cô báo với sếp và Mạn Dung biết, tôi sẽ đem phần về cho họ. Cô có muốn ăn gì không? Không cần đâu, tôi pha trà cho sếp cái đã. Lần trước tụi con có tới đây ăn. Phải đó, còn có thể giảm giá 30% nữa, ăn đồ ăn sẽ rẻ hơn. Bà dẫn tụi con tới ăn hả? Sao lại có ưu đãi vậy? Mẹ coi đi, bên đó có hình chụp gia đình chúng ta. Hình gia đình, sao hôm nay chỉ có hai đứa con, ba mẹ không cùng tới sao? Mẹ con ở đây nè. Mọi người chọn coi, ăn món gì, lát nữa tôi sẽ quay lại. Mẹ, qua đây, con cho mẹ coi. Mẹ coi nè, đây là hình nhà hàng chụp cho tụi con. Họ nói tụi con là gia đình may mắn thứ 1000, nói tặng chúng con một bữa ăn miễn phí, sau đó gửi cho chúng con thẻ VIP giảm giá 30%. Cho nên cô Mạn Dung không cho tụi con nói cô không phải mẹ tụi con. Xem ra có người nổi lòng tham rồi. Tâm Tâm, sao có thể gạt người như vậy? Lần sau không được gạt người như vậy, biết chưa hả? Con biết rồi. Nào, chúng ta chọn món đi. Khang Khang, mẹ kêu cho con món thịt bò con thích, chịu không? Không được, cô Mạn Dung nói ăn nhiều thịt quá không tốt, đặc biệt là thịt đỏ. Nhưng cũng đâu thể hoàn toàn không ăn, sẽ thiếu chất đạm đó. Thật không ngờ các con ăn uống còn lành mạnh hơn trước. Tại cô Mạn Dung rất là cưng em. Cô Mạn Dung cưng chị hơn. Giờ đồ chị mặc toàn cô ấy mua cho. Nhưng cô ấy cùng em đi trải nghiệm. Cô ấy đi cùng chị đến buổi hòa nhạc của Oppa. Cô ấy dạy em cách sử dụng thuật toán. Cô ấy đưa chị đi du ngoạn. Cô ấy mua đồ chơi cho em. Khuya vậy rồi cậu uống trà sao? Loại trà Tiểu Mạn giới thiệu thật sự ngon vậy hả? Coi chừng mất ngủ. Anh làm việc mà phải tỉnh táo chứ. Lúc trước khuyên anh cai cà phê cỡ nào anh cũng không nghe. Giờ lại nghe Tiểu Mạn chuyển qua uống trà. Em giận rồi đó. Giận thật sao? Trừ khi mỗi tối trước khi đi ngủ có người dâng che một tách trà, em sẽ suy nghĩ lại. Em mới xuất viện, nếu uống trà anh sợ em ngủ không được. Hay để anh pha một ly sữa nóng cho em. Ông xã bảnh trai của em giờ còn biết pha sữa nữa sao? Không cần đâu, anh bận cả ngày chắc mệt lắm. Em nói giỡn với anh thôi. Cảm ơn bà xã. Lâu rồi chúng ta không có khoảng không dành cho nhau như vậy. Đúng là rất lâu rồi.

0: con.
1: Ông xã. Bà xã, em mới xuất viện, không nên quá lao lực. Anh có rất nhiều hồ sơ phải xem, hay em đi ngủ trước đi, không cần đợi anh. Đây là Jane, đây là chị anh, Sâm Mỹ. Chào chị, chào em. Mới mang thai có quen không? Có hơi mệt, đặc biệt vào buổi sáng. Người nhà có ai chăm sóc em không? Ba mẹ Jane đều là người Tân Sơn, cô ấy ở với em họ mình. Vậy em phải quan tâm con bé hơn. Cảm ơn chị, em ổn mà. Sâm Kiến, em đi mua một ly nước cho Jane đi. Xin lỗi, chị hơi mạo muội, nhưng em có thể cho chị biết sao hai em không kết hôn. Em quen Sâm Kiến đã gần 2 năm. Anh ấy lúc đầu mở một cửa hàng quần áo, sau đó bán hàng trực tiếp, giờ mở công ty tổ chức tiệc. Nhưng mà trước giờ chưa từng có lần nào thành công. Kinh doanh chính là vậy đó. Em không phải kẻ gặp khó bỏ chạy, không chịu đồng cam cộng khổ. Nhưng anh ấy không vững vàng như vậy, em thực sự thấy không an toàn. Rất nhiều đàn ông trước khi kết hôn đều thiếu chín chắn, nhưng sau khi kết hôn, vì vợ mình, vì con mình, họ sẽ nghĩ khác. Sâm Kiến rất yêu em, cũng rất yêu đứa bé. Chị tin nó sẽ nhất định phấn đấu. Bà em lúc trước cũng thường nói anh ấy rất yêu em, nhưng mỗi ngày khi anh ấy về nhà đều nói với em anh ấy đã mua con ngựa mang số mấy. Anh ấy thậm chí có thể dành cả ngày lẫn đêm, sau đó tìm ra cách thức cá cược chiến thắng. Cuối cùng nhà chúng em chẳng phải cũng sẽ bị treo đầu heo, bị tạt xăng sao? Nếu em không có niềm tin về anh thì lúc đầu không nên ở bên cạnh anh. Phụ nữ ngốc một lần là đủ, em không muốn tiếp tục ngốc nữa. Jane, anh thật sự rất yêu em, không thể cho anh thêm cơ hội sao? Em đã cho anh bao nhiêu cơ hội rồi, nhưng mà lần nào anh cũng nói sẽ kinh doanh thành công. Anh là thiên hạ vô địch nói miệng. Cuối cùng thì sao? Chỉ là anh xui thôi. Một khi hên trở lại thì sẽ thành công. Chị coi, vẫn lặm cờ bạc vậy có khác gì đâu. Em xin lỗi, em thực sự không thể để con mình có người cha như vậy. Em đi đây. Jane, Jane, chị thấy thái độ của cô ấy rồi đó. Cô gái nào cũng khao khát được nửa kia cho mình cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn Jane muốn không quá đáng chút nào. Em là đàn ông phải hiểu điều đó chứ. Không phải em không cố gắng, do ông trời không công bằng với em. Tự mình sống không tốt còn đổ lỗi cho trời. Nếu như có một ngày đổi lại anh rể muốn bỏ chị sẽ làm sao đây? Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Bởi vì khi sự việc chưa xảy ra, chị đã yêu cầu bản thân mình phải làm người vợ hoàn hảo hơn. Em sao vậy? Đau bụng hả? Tháng nào cũng gặp tình trạng này, qua rồi thì không sao nữa. Đào tới như vậy, có cần anh đưa đi bác sĩ không? Giờ anh biết làm phụ nữ tụi em khó cỡ nào chưa? Lúc trước anh thật sự quá bỏ bê em. Đỡ chút nào chưa? Mẹ, sao vậy? Lại không khỏe hả? Không sao, già cả là vậy. Không đau chỗ này cũng đau chỗ khác. Mẹ mau ngồi xuống đây ăn cháo đi. Không ăn đâu, mẹ không muốn ăn. Đợi lát tới văn phòng luật sư làm xong thủ tục rồi ăn sao cũng được. Mẹ, có nên suy nghĩ lại không? Con thấy mẹ hiểu lầm ba rồi. Mẹ và ông ấy làm vợ chồng nhau mấy mươi năm, con người ông ấy mẹ còn không hiểu sao? Ông ấy là người chịu nói ngọt, rất dễ bị gạt. Vì sao mẹ còn muốn ly hôn ba? Làm gì có người vợ nào chấp nhận được chồng của mình mặc cái quần đùi, trốn trong tủ quần áo của người phụ nữ khác chứ? Không nói nữa. Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi, mẹ đi thay đồ qua văn phòng luật sư đây. Thật sự phải đi tới nước này sao? Xe đã chạy trên đường cao tốc, không quay lại được rồi. Ông Ngô, bà Lưu, hai người có chung một căn hộ 5 phòng. Theo quyền phân chia tài sản, mỗi người có một nửa quyền lợi. Sao phải chia cho ông ấy một nửa? Tiền cọc nhà là do tôi trả. Nhưng trong quá trình chi trả, ông Ngô cũng đang gánh một nửa khoản chi trả này. Vậy cũng không có lý do gì mà chia ông ấy một nửa. Tôi muốn lấy 80% ngôi nhà. Bà có lý do gì đòi chia nhiều như vậy? Đó chỉ là một phần bù đắp cho tôi. Tôi còn chưa bắt ông phải bồi thường tôi tổn thất tinh thần từ thời trẻ đến già. Còn nữa, mẹ, mẹ không sao chứ? Nếu bà không khỏe, chuyện này hôm khác giải quyết được không? Không được, phải làm liền. Tôi đợi không nổi nữa rồi. Hai người cũng có tiền gửi, có tiền hạn trong tài khoản chung. Khoản tiền này phải chia sao đây? Cũng vậy, chia cho mấy 20%. Chia vậy không công bằng cho lắm. Tôi cũng có thể được chia một nửa chứ. Không được. Hai người bình tĩnh nghe tôi nói. Dựa theo pháp luật, trừ khi có chứng cứ ngoại tình chứng minh đối phương không chung thủy thì mới có thể tiến hành các thủ tục liên quan. Ông thật sự đã ngoại tình bên ngoài? Tôi không có. Tôi và Tiểu Linh là trong sạch. Tôi tận mắt nhìn thấy. Ông còn muốn chối? Mẹ, mẹ, bà xã, bà xã. Sao rồi anh Lý? Bệnh tình của tôi có phải càng ngày càng nghiêm trọng không? Cô đã nói với người nhà cô chưa? Đã nói thật sao? Chúng ta là bạn học cũ. Tính khí của cô tôi rất hiểu. Cô nhất định sợ người nhà lo lắng, nên thật ra cô không nói, đúng không? Đừng kéo dài nữa. Bất kỳ liệu pháp nào, sự ủng hộ của người nhà rất quan trọng. Anh Lý nói sao? Liên quan gì tới ông? Mẹ, chú Lý nói sao? Nói tới nói lui, vẫn là kêu mẹ nên chú ý ăn uống, đừng có nhịn đói, nghỉ ngơi nhiều, chỉ có nhiêu đó. Con thấy không yên tâm, để con vào hỏi lại. Không cần đâu, hỏi gì mà hỏi. Mẹ đói rồi, mẹ muốn về nấu gì đó ăn. Bà sao vậy? Đừng đụng vào tôi, tránh xa tôi một chút. Mẹ, ba chỉ quan tâm mẹ thôi. Con còn nói giúp ông ấy. Cũng 70-80 tuổi rồi. Ông tưởng người ta thích ông thật sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng tôi là trong sạch, tôi và Tiểu Linh trong sạch. Tiểu Linh, còn gọi thân mật tiếp vậy? Giờ cô ta đã là bà già rồi. Nếu thật sự thích ông, thì đã không đợi tới già mới tìm tới ông. Lúc cô ta còn trẻ, bỏ ông đi chạy theo tên bắn cá đó. Cũng nhiều năm vậy rồi, bà còn nhắc tới làm gì? Giờ mới tới tìm ông, rõ ràng là muốn tiền của ông. Hiện giờ rốt cuộc là ai muốn tiền của tôi? Phải, tôi muốn toàn bộ tiền của ông. Bởi vì tôi không muốn số tiền mấy mươi năm nay chúng ta cực khổ kiếm được lọt vào tay người khác. Bà muốn tiền cũng đâu cần phải viện cớ vậy. Bỏ đi, tôi cho bà hết. Tôi sẽ không lấy xu nào. Là ông nói đó nha, Sâm Mỹ, con nghe thấy không? Ông ấy nói không lấy một xu nào. Con phải làm chứng đó nha. Về rồi hả? Chuyện của ba mẹ xử lý sao rồi? Đột nhiên mẹ không khỏe nên chưa ký tên được. Vậy mẹ đâu? Khám bác sĩ xong, mẹ nói tối nay muốn về nhà cho yên tĩnh. Khi em hôn mê, anh có giúp em chăm sóc họ không? Hai người đang yên đang lành, tại sao lại thành ra như vậy? Tình cảm vợ chồng mấy mươi năm, thật sự nói bỏ là bỏ sao? Có nhiều chuyện khi biết rồi, lại giả vờ như không biết. Trong lòng mãi mãi cảm thấy khó chịu, mọi chuyện vẫn nên giải quyết thì hơn. Nhưng mẹ vẫn còn rất quan tâm ba, chỉ là chết cũng không nhận. Nhiều khi việc ngoại tình có thể là do bị ép mà ra. Trong lòng không có tạp niệm, muốn ép cũng không ép được. Có lẽ là lỗi của nửa kia. Bản thân họ lại không biết là mình đã ép bạn đời của mình vào vòng tay của người khác. Sao anh lại đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ? Nếu ba thật sự ngoại tình thì chính là ba đã sai. Anh không nói ba, anh chỉ đang ví dụ. Nam nữ đều như nhau. Như nhau cái gì? Phụ nữ tụi em không như vậy. Phụ nữ sẽ không

0: lại tình sao?
1: Bỏ đi,
0: sao lại nói chuyện đó? Tóm lại một gia đình phải cố gắng duy trì. Phải. Một gia đình nếu không ráng duy trì thì không còn là gia đình nữa. Phải rồi, sắp tới sinh nhật con trai rồi. Nhanh vậy sao? Anh làm ba kiểu gì vậy? Cá sinh nhật con cũng quên mất. Em nhắc anh mới nhớ. Năm nay tổ chức sao đây? Em muốn thuê một chỗ nghỉ mát trong 2 ngày. Chúng ta kêu Tiểu Mạn và Lập Quần cùng đi có được không? Gia đình tụ họp, kêu họ làm gì? Nhiều người sẽ náo nhiệt. Con mình đều thích Tiểu Mạn. Khang Khang tự vẽ sao? Mình thấy cậu cười vui như vậy, mình cũng không dám nói vẻ xấu nữa. Nói như kiểu bị ép vậy. Khang Khang vẽ cho mỗi người chúng ta một tấm. Từ khi biết sắp tổ chức sinh nhật, ngày nào nó cũng rất vui. Mình thấy cậu vui nhất luôn đó. Nếu không nhờ cậu, mình có thể vui được vậy sao? Đủ rồi, cậu đừng nhắc lại chuyện xưa chuyện cũ nữa, được không? Sao không nhắc được? Nếu không nhờ cậu, Khang Khang làm sao được ăn mừng sinh nhật 10 tuổi? Mình thật sự không có làm gì hết. Là cậu phước lớn, mạng lớn. Bác sĩ của cậu tài ba. Năm đó, lúc mình sinh Khang Khang bị khó sanh, cũng nhờ cậu bên ngoài cửa phòng sanh cầu nguyện cho mình và thằng bé. Nói chỉ cần mẹ con mình bình an, cậu sẽ nguyện mỗi năm vào ngày sinh của Khang Khang đi làm từ thiện. Ân tình này mình luôn nhớ mãi. Là bởi vì lúc đó ông xã cậu không ở bên cạnh. Thật sự mình không biết phải làm sao. Lúc đó mình cũng rất hoang mang. May mà cậu sinh đẻ thuận lợi. Tóm lại, nhờ cậu lập lời thề nguyện đó, mẹ con mình mới thật sự bình an. Vậy cậu vẫn còn đi khắp nơi làm từ thiện sao? Đúng vậy, nhưng năm nay mình ở lại Singapore làm. Vậy cậu muốn tham gia tiệc sinh nhật của Khang Khang thì phải sắp xếp làm sao? Mình có thể sắp xếp ngày khác. Có thể là trước 2 ngày. Hay là vậy đi, tụi mình sẽ cùng cậu đi làm từ thiện. Các cậu, cả nhà tụi mình. Còn có Lập Quần, làm việc thiện, càng nhiều người làm thì càng vui. Quyết định như vậy đi. Ok. Xin chào cô Mạn Dung, tụi con rất nhớ cô. Cô cũng rất nhớ tụi con. Tụi con có ngoan không? Ngoan. Coi cô hôm nay đưa ai tới. Chào cô chú đi mấy đứa. Hello. Mấy cô chú còn đem tới rất nhiều quà cho các con nữa nè. Nào, tới lấy quà thôi. Cố lên, cố lên. Nữa, lại lần nữa. Cố lên. Một, hai, một. Cố lên, cố lên.

0: Được rồi, mấy bạn nhỏ, các con chơi có vui không? Bây giờ chúng ta vào trong rửa tay uống nước có được không?
1: Được,
0: bà xã để anh giúp em. Không cần đâu, anh giúp tiểu mạng được rồi. Có gì cần phụ giúp không? Anh giúp em gọt cà rốt đi. Được.

Niềm vui giống như một con bướm, bóp chặt nó chỉ khiến nó chết đi. Buông tay, bạn mới có thể tiếp tục ngắm nó bay lượn. Trương Mạn Dung. Đã tới lúc buông tay rồi. Làm ơn đi. Tôi thở dài, cậu cũng thở dài. Còn phiền mấy tấm hình đó hả? Chỉ là mấy tấm hình thôi mà. Tấm hình nào cũng ôm ôm ấp ấp. Tôi hỏi cậu, nếu tôi ôm ấp hay hôn nữ thần của cậu có được không? Nếu mà ôm ấp thì đương nhiên không được rồi. Nhưng mà nếu như vấn đề tại gốc dục khiến người ta có cách nhìn lệch đi, vậy thì tôi thấy không có vấn đề gì. Ian, mấy tấm hình đó có thể dùng góc độ để giải thích. Nhưng mà sếp Dư Quang Minh của cô ấy nhất định không phải. Còn những tin nhắn Ian gửi thì giải thích sao đây? Tôi thực sự không tìm được đáp án, có rất nhiều nghi vấn. Giờ Sâm Mỹ là mất trí nhớ. Thật ra tôi thấy mất trí nhớ cũng là một câu trả lời tốt nhất. Cả ông trời cũng muốn cậu quên đi. Làm sao tôi quên được? Tôi vừa thấy Sâm Mỹ là nghĩ ngay tới Ian và cảnh tượng thân mật của cô ấy với Dư Quang Minh. Tôi hỏi cậu, giờ cậu còn yêu Sâm Mỹ không? Đương nhiên là yêu, nếu không đâu có đau khổ như vậy. Nói cậu nghe, tôi có coi một bộ phim. Nữ chính trong phim biết chồng mình đang lừa dối mình. Cô ấy đã nói một câu như vậy: tôi không vì anh ấy làm sai một chuyện mà rời xa anh ấy, mà vì anh ấy làm đúng rất nhiều việc nên tôi mới chọn ở lại. Hiểu được đạo lý trong đó không? Có thoải mái hơn chưa? Tới tôi nè. Chẳng phải thời gian tìm hiểu đã hết rồi sao? Giờ tôi đang phiền là rốt cuộc có nên cầu hôn cô ấy không?

0: Trung Lập Quần, anh đồng ý để em lấy anh không? Anh đừng nói là anh không đồng ý nha. Nếu anh nói đồng ý thì người nhà anh nhất định sẽ chửi anh chết. Cậu treo biển bán thân đi, tôi vẫn chưa nói xong. Ok. Nhà họ Trung Anh có một truyền thống, đàn trai nhất định phải cầu hôn đàn gái. Cho nên Mạn Dung, em lấy anh chứ? Em đồng ý. Chú Lập Quần, cô Mạn Dung, bé mập, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, cho con, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cô chú. Chú Lập Quần, sao chú lại nắm tay cô Mạn Dung vậy? Chú sợ cô ấy lạc đường. Cô Mạn Dung và chú Lập Quần yêu nhau rồi, sao cô chú lại yêu nhau được? Tại cô ấy không có yêu con. Anh bạn nhỏ, đừng nhiều chuyện nữa, mau qua đây coi bánh kem của con nè. Thích không?
1: Thích.
0: Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba, ông ngoại, cô Mạn Dung. Bà xã, em chọn lựa rất đúng. 10 năm nay cực khổ cho em rồi, mấy tháng nay cũng cực khổ cho anh rồi. Tâm Tâm, làm gì vậy? Con đang chuẩn bị cho vị khách bí ẩn hát chúc mừng sinh nhật cho em. Chị, mau lên, em muốn hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Đợi đã, vị khách này vẫn chưa chuẩn bị xong. Mau lên đi. Được không? Điện thoại của con sao hết pin rồi? Cô Mạn Dung, cô cho con mượn điện thoại được không? Con lấy điện thoại của cô tải về. Đương nhiên là được. Có thể hát mừng sinh nhật rồi. Ngạc nhiên chưa? Đốt nến lên đã. Đây. Một, hai, ba. Chúc mừng sinh nhật. Chúc Khang Khang sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật con. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Lãng mạn thiệt. Tâm Tâm, con đừng có chiếu nữa, trả điện thoại lại cho cô. Tử Tuấn, chuyện này là sao hả? Sâm Mỹ, chị, Tử Tuấn.

0: 沈梅，你要相
1: 信。沈梅，
0: 我真的不知道。
1: Anh thật sự không biết tại sao có tấm hình đó. Lúc đó anh uống say, anh thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao anh lại đi uống rượu cùng cậu ấy? Anh có thể cho em lời giải thích không? Mẹ nói với em, trước khi em tỉnh, có một đêm anh không về nhà. Anh và Mạn Dung thật sự chỉ uống rượu thôi, không có xảy ra chuyện gì hết. Cô nam quả nữ trốn trong xe uống rượu tới sáng. Muốn em làm sao tin anh đây? Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm nay, Tâm Tâm Khang Khang cũng lớn như vậy. Anh là người đa sao? Chẳng lẽ em không rõ à? Chẳng lẽ anh phản bội em, phản bội gia đình này, phản bội hôn nhân này sao? Vậy anh biết Mạn Dung thích anh không? Anh biết. Anh biết, sao anh không nói với em?

em làm nhiều việc như vậy chứ vì em thích cậu ấy sao? Phải. Em thừa nhận em thích Tử Tuấn, cho nên em sợ. Em thực sự sợ Sâm Mỹ sẽ nghi ngờ em. Đó đều là tự em đa tình, không liên quan tới Tử Tuấn. Tới bây giờ em vẫn nói đỡ cho cậu ấy, em mới là thủ phạm. Lý trí nói em biết là mình không nên thích chồng của chị em tốt của mình, nhưng trái tim em lại không thể nào khống chế bản thân mình, anh hiểu không? Lý trí, em đặt lên người em không thích, còn đối với người mà em yêu sâu đậm, lý trí chỉ là một trò cười. Cho nên bây giờ em muốn dùng lý trí với anh sao? Chẳng lẽ anh vẫn muốn lấy em sao? Chắc chắn không muốn. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, hôn ước của chúng ta chính thức hủy bỏ. Thần tượng của anh đã từng nói, bất cứ thứ gì cũng có giới hạn của nó. Cá mòi rồi sẽ quá hạn, thịt tới trưa cũng sẽ quá hạn, cả cái kẹp giấy cũng sẽ quá hạn. Nhưng em yên tâm, tình cảm này của em với Tử Tuấn sẽ có một ngày cũng sẽ quá hạn thôi. Vậy thì đã sao? Sau khi hôn ước của chúng ta vì chuyện tình cảm của em và Tử Tuấn mà bị quá hạn, có hiệu lực lại, chẳng lẽ tình cảm của anh đối với em sẽ không bị quá hạn sao? Tới lúc đó thì em sẽ biết thôi, em không phải người hoàn hảo. Anh không nên lãng phí thời gian vì em. Anh cũng không phải người hoàn hảo, cho nên là duyên số.

Mình đã đem những tấm hình có liên quan tới Tử Tuấn xóa hết rồi. Mình xin đảm bảo với cậu, mình sẽ không có bất cứ mơ tưởng gì về Tử Tuấn nữa. Mình luôn biết bản thân mình làm vậy là sai, mình còn tưởng mình không làm gì thì không ai bị tổn thương hết. Nhưng thật không ngờ, hạt giống tình cảm lại nảy mầm trong tim. Rải xuống rồi thì không thu về được, khiến bản thân làm ra chuyện ngốc nghếch, xăm mỹ. Mình và Tử Tuấn không có làm gì hết. Anh ấy cũng đã cự tuyệt, nói mình đừng suy nghĩ lung tung. Tấm hình đó là lúc mình canh anh ấy say mà lén chụp. Anh ấy hoàn toàn không biết. Cho nên cậu đừng hiểu lầm anh ấy có được không? Đừng để chuyện này làm tổn thương tình cảm của hai người. Sau hai người đi uống rượu với nhau, hôm đó mình bị sếp mắng cho một trận, Tử Tuấn anh ấy đến để chỉ dẫn cho mình thôi. Nhưng sau đó anh ấy chợt nghĩ tới việc cậu hôn mê, không biết tới khi nào mới tỉnh lại. Tâm trạng anh ấy đi xuống và bắt đầu uống rượu. Rốt cuộc anh ấy lại uống say. Mình thấy được tình cảm sâu đậm của anh ấy với cậu nên mới cảm động, mới bất chợt chụp tấm hình đó. Mình vẫn luôn coi cậu là chị em tốt mà cậu lại tiểu mỹ. Xin cậu hãy niệm tình chị em tốt nhiều năm nay, tha thứ cho mình. Mình sẽ không tiếp cận Tử Tuấn nữa. Mình sẽ từ chức, sẽ rời khỏi Sao Bắt Đẩu, rời khỏi Singapore, tránh xa hai người thật xa. Chỉ cần cậu tha thứ cho mình. Vết sẹo không thể ngày một, ngày hai mà lành được. Mình nghĩ chúng ta tốt nhất tạm thời đừng gặp mặt nhau. Cậu giữ gìn sức khỏe,

Em vừa gặp Tiểu Mạn. Chẳng lẽ anh vì chuyện em hôn mê không tỉnh mới uống rượu say? Tại sao không nói em biết? Nói rõ là được rồi. Là anh không tốt. Anh đã không nói chuyện của Mạn Dung với em. Những ngày tháng em hôn mê, anh mới phát hiện mình không phải là một người chồng tốt, người cha tốt. Anh cũng biết Tâm Tâm bị dị ứng với sữa. Anh không biết Khang Khang ở nhà làm thí nghiệm đã làm cả nhà rối tung lên hết. Tệ nhất chính là anh không biết tai của em nhạy cảm, không thể đeo trang sức. Anh lại cứ vô tình tặng em mười mấy đôi bông tai. Anh đúng là một người chồng thất bại, một người cha thất bại. Bà xã, anh xin lỗi. Chúng ta hãy từ sợi lắc tay này, tất cả làm lại từ đầu, được không? Được. Chúng ta làm lại từ đầu. Cứ coi như tất cả mọi chuyện chưa hề xảy ra. Em nấu canh gà, để em múc cho anh một chén.

0: Hà Tử Tuấn,
1: mày có thể coi tất cả mọi chuyện như chưa hề xảy ra sao? Mày thật sự nghĩ có thể làm lại từ đầu sao? Chào.
2: Xong
1: vừa đúng lúc. Nào, ăn mau đi. Nhìn cái vẻ không tệ ha. Cái nồi đa năng của cô Mạn Dung đem qua thật là tốt. Đừng nói nữa, ăn mau đi. Mau ăn đi, mẹ đưa các con tới trường chứ không sẽ trễ mất. Không cần đâu, em nghỉ ngơi đi. Em vừa mới khỏe lại, anh đưa là được rồi. Tụi con ăn no chưa? Ăn no rồi, đi thôi. Mau đi đi. Cái nồi đa năng này của Mạn Dung mua hả? Phải, nó cũng thường tới nấu ăn cho tụi nhỏ. Một gian bếp chỉ có thể chứa một người phụ nữ, nhưng giờ có tận ba người. Có phải còn cảm thấy địa bàn của mình bị xâm chiếm

Tôi hẹn anh ra đây là muốn anh dừng hết tất cả mọi cuộc điều tra. Thật sao? Anh không hối hận? Tôi chọn tin tưởng vợ của mình. Chúng tôi từ bỏ tất cả, làm lại từ đầu. Cho nên sau này tôi sẽ không tới tìm anh nữa. Đây là tù lao của anh. Anh muốn dừng dịch vụ của tôi, gọi điện hay mail cho tôi là được. Lại đích thân hẹn tôi ra đây. Nhưng cầm tiền như vậy mà bỏ đi, lại cảm thấy rất có lỗi với anh. Là ý gì? Vốn dĩ cầm tiền của anh thì phải đưa đống tài liệu mới này cho anh. Nhưng anh lại muốn chấm dứt điều tra. Nếu tôi đưa tập tài liệu này cho anh sẽ chán nản không? Nhưng nếu không đưa cho anh thì lại chứng tỏ tôi làm việc không chuyên nghiệp. Phiền thật đó. Ý là anh đã điều tra được một số chuyện gì đó đúng không? Tôi nói rồi, tôi là một trinh thám rất tài ba. Tôi đã đích thân ra tay thì đương nhiên điều tra được thôi. Anh đừng nói nữa. Tôi sẽ không xem bất cứ tài liệu hay chứng cứ gì nữa. Được, vậy cảm ơn chi phiếu của anh. Để không làm anh bối rối, tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ hình ảnh và video. Đợi đã. Anh nói anh sẽ tiêu hủy cái gì? Hình ảnh và video. Một chương trình thực tế giả không thể phủ nhận. Nhưng anh đã chấm dứt điều tra thì tốt nhất không nên xem. Đợi đã. Để tôi suy nghĩ lại. Suy nghĩ kỹ nha. Xem rồi là không hối hận đó. Đưa tôi xem. Là anh đòi xem đó, tôi không ép à? Đây là những video bảo mật tôi thu thập từ những màn hình khác nhau. Sao cô ấy có thể như vậy với người đàn ông khác? Cô ấy không hề như vậy với tôi. Mẹ, đang làm bài hả? Không có, con đang sắp xếp lại hình ảnh sinh nhật của em. Xin lỗi mẹ. Không sao. Mẹ và ba thật sự sẽ không sao chứ? Chuyện của ba và mẹ, ba mẹ sẽ xử lý, con không cần lo. Mẹ, con thật sự rất sợ. Sợ điều gì? Sợ ba mẹ ly hôn. Yên tâm, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Ba mẹ sẽ không ly hôn đâu. Ba mẹ thật sự sẽ không giống ông bà ngoại sao? Đương nhiên là không rồi. Chuyện của ông bà ngoại, ai nói con biết? Thật ra rất nhiều lần con thấy bà lén khóc một mình. Thì ra người thứ ba đáng sợ đến vậy. Mẹ, đợi con một lát. Mẹ, đây là chìa khóa nhà cô ấy. Mẹ trả lại giùm con nha. Cậu còn mặt mũi tới tìm tôi? Giờ tôi thật sự rất đau khổ. Cậu đau khổ? Khi tôi đau khổ là nghĩ tới cậu. Lúc cậu chụp ảnh thân mật có nghĩ tới tôi không? Tôi thật sự không biết. Lúc đó tôi say rồi. Tôi còn không biết có tấm hình đó nữa. Cậu đừng nói với tôi Mạng Dung thích cậu không liên quan chút nào tới cậu hết. Thật sự không có. Tôi có thể thề. Lập Quần, chúng ta đừng nói về chuyện Mạng Dung có được không? Tôi tới nói chuyện của Sâm Mỹ. Lại sao nữa? Tên thám tử đó lại tới tìm tôi. Hắn cho tôi coi rất nhiều video thân mật của Sâm Mỹ với tên Dư Quang Minh đó. Sâm Mỹ đã lừa dối tôi. Tôi bị cấm sừng rồi. Cậu chỉ tôi coi phải làm sao đây. Con người cậu á, đúng là quá. Tử Tuấn, mặt của anh sao vậy? Tử Tuấn, uống chút trà đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặt của anh sao lại thành ra như vậy? Có lẽ anh không nên đến tìm em. Nhưng anh không tìm được ai để nói chuyện. Không sao, có gì cứ nói. Em cho anh mượn lỗ tai.

Vốn dĩ anh chọn tin cô ấy, nhưng mà hiện giờ đầu óc anh rối bời, anh thật sự không biết phải làm sao. Anh đã từng nghĩ, dù sao Sammy cũng đã quên hết mọi chuyện, Ian cũng đã không còn, chúng anh có thể bỏ qua hết, cùng nhau làm lại từ đầu. Thì ra mọi thứ chỉ là anh tưởng tượng viển vông, hoàn toàn là tự mình gạt mình. Sao em cũng giống anh vậy? Em cũng tự mình gạt mình. Mạn Dung, em đã hứa với Sammy là sẽ quên anh đi, nên lúc nãy em đã thử xóa bỏ tấm hình của anh chụp cùng nhau, nhưng cho dù ép bản thân cỡ nào em cũng làm không được. Em đã không biết là rốt cuộc mình đang gạt cậu ấy hay đang gạt chính mình.

Sammy, vì để làm hài lòng mong ước của anh là có một gia đình hoàn hảo. Sau khi tốt nghiệp đại học đã lấy anh. Anh cũng cho là cô ấy chính là người sẽ đi tiếp cùng anh khi kết hôn. Cô ấy hy sinh bản thân mình, hy sinh sự nghiệp, chăm sóc anh, chăm sóc con của bọn anh, dốc hết sức chăm sóc gia đình nhỏ này. Rõ ràng cô ấy là một người vợ rất hoàn hảo. Tại sao đột nhiên lại trở thành người con gái khác chứ? Sao lại như vậy? Tử Tuấn, anh bình tĩnh lại đi. Đừng như vậy được không? Bình tĩnh lại đi. Đừng như vậy.

hiếm khi có cả ba và mẹ cùng ăn cơm. Để con quay lại rồi đăng lên Facebook của con, để bạn bè cứ hỏi thăm về gia đình mình hoài. Nói lung tung, bữa nào kêu tụi nó qua đây ăn chung luôn đi. Nè, 3, 2, 1, con mời ba mẹ ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm thôi. Hôm nay mẹ nấu toàn món các con thích. Đã lâu rồi không được ăn món mẹ nấu rồi ha. Cả nhà ăn cơm thôi. Đang quay kìa, cười cái đi. Ba mẹ ăn xong rồi, các bạn ăn cơm chưa? Hôm nay

tôi nấu nhiều lắm. Mọi người hãy tới đây ăn chung cho vui. Tôi chuẩn bị xong rồi, không được trốn nha. Ông xã, mấy nhóc đi ngủ hết rồi. Anh đừng làm việc khuya quá. Nhớ về sớm đó nha.

0: Giai đoạn đua trái luôn được xem là thời kỳ quan trọng nhất trong chu kỳ sinh trưởng của cây sầu riêng, quyết định trực tiếp đến năng suất, chất lượng và giá trị thương phẩm của cả vụ. Năm nay, quá trình này càng trở nên nhiều thách thức khi thời tiết diễn biến bất thường, mưa và nắng xen kẽ ngay sau thời điểm cây đậu trái đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sinh trưởng và phát triển của vườn cây. Không ít nhà vườn ghi nhận tỷ lệ trái méo tăng, trong khi cây lại bước vào giai đoạn cần được cung cấp nguồn dinh dưỡng cân đối để nuôi trái và ổn định sinh trưởng.
1: Mưa liên tục và đặc biệt ở Đắk Lắk chúng ta có những cái vùng sầu riêng đang sầu nhụy sau. Vì vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái năng suất sầu riêng cũng như là cái sản lượng của quý bà con trồng sầu riêng ở những cái vùng mà sầu nhụy dính mưa.
2: Vừa có nắng và vừa có mưa nhiều đều là thời tiết nó bất thường á, thì nó đều ảnh hưởng tới cái đậu trái. Và tình hình đậu trái như hiện nay thì là thụ phấn nó không hoàn toàn, cho nên là trái trên cây nó không được đẹp.
0: Trong bối cảnh thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường, việc bổ sung dinh dưỡng đúng thời điểm, đúng nhu cầu của cây không chỉ giúp nuôi trái hiệu quả mà còn góp phần hạn chế hiện tượng chạy đòn, giảm rụng trái và nâng cao chất lượng sầu riêng khi thu hoạch. Những giải pháp cụ thể sẽ có trong chương trình Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, sau khi kết thúc giai đoạn ra hoa và đậu trái, cây sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào thời kỳ nuôi trái. Đây là giai đoạn cây cần lượng dinh dưỡng rất lớn để vừa nuôi trái phát triển, vừa duy trì sức sinh trưởng, chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết bất thường trong thời gian qua với mưa kéo dài xen kẽ nắng nóng đã khiến quá trình chăm sóc vườn cây gặp nhiều khó khăn. Không ít nhà vườn ghi nhận hiện tượng trái phát triển không đồng đều, trái méo, thậm chí phát sinh hiện tượng chạy đọt nếu chế độ dinh dưỡng không được điều chỉnh phù hợp. Vậy, người trồng sầu riêng đang chăm sóc vườn cây của mình ra sao? Những giải pháp nào giúp cây nuôi trái hiệu quả trong điều kiện thời tiết hiện nay? Mời quý vị và bà con cùng chúng tôi đến với một vườn sầu riêng tại xã Ekatua, tỉnh Đắk Lắk.
3: Gia đình ông Cao Vinh Hưng ở xã Ekatua, tỉnh Đắk Lắk hiện duy trì hơn 5 sào cà phê trồng sen sầu riêng. Những cái sầu riêng trong vườn đã hơn 20 năm và cũng là giai đoạn cho năng suất ổn định nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật. Qua nhiều năm canh tác, ông Hương nhận thấy giữa cà phê và sầu riêng có sự khác biệt rất lớn trong cách chăm sóc. Nếu cây cà phê có thể chăm sóc theo từng đợt, thì với sầu riêng, đặc biệt từ sau khi đậu trái, người trồng gần như phải theo dõi vườn liên tục để kịp thời xử lý những biến động do thời tiết và sâu bệnh.
4: Cái sầu riêng là mình phải để ý, phải tập trung theo dõi nó thường xuyên. Có thể là 2-3 ngày là phải thăm vườn coi như để ý một lần. Đó, để mình chăm sóc thì mới đạt được, chứ còn mà mình làm hời ơi như cà phê thì không thể nào mà ăn được.
0: Sau khi kết thúc giai đoạn đậu trái, gia đình ông Hưng đã thực hiện 2 đợt bón phân nhằm bổ sung dinh dưỡng cho cây. Thời điểm này ông đang chuẩn bị bước vào đợt bón tiếp theo để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng tăng khi trái phát triển. Việc lựa chọn loại phân, liều lượng cũng như thời điểm bón như thế nào để vừa giúp cây nuôi trái tốt, vừa hạn chế hiện tượng chạy đọt luôn là điều khiến nhà vườn quan tâm.
4: Sầu riêng tôi phải bón đến 6 lần. Nhưng mà mỗi lần mình bón, mình không bón nhiều đâu. Đầu thì mình bón chưa tới 1 ký đâu. Đầu mình bón khoảng nửa ký. Sau rồi mình lên 1 ký, 1 ký rưỡi. Như tôi năm nay là tôi bỏ 2 đợt là 12, 11, 18 rồi. Giờ chuẩn bị ra là tôi sẽ bỏ 3 số này. 12, 11, 18 là mình bón 2 lần rồi. Thì lần thứ 3 này là qua 60 ngày là mình sẽ bón 3 số.
0: Không chỉ riêng gia đình ông Hưng, đây cũng là băn khoăn của nhiều nhà vườn trồng sầu riêng tại Tây Nguyên trong giai đoạn đua trái mùa mưa. Vậy ở từng giai đoạn phát triển của trái, cây sầu riêng cần bổ sung dinh dưỡng ra sao? Làm thế nào để hạn chế hiện tượng chạy đọt, giảm rụng trái và nâng cao chất lượng khi thu hoạch? Theo các chuyên gia, khác với nhiều năm trước, mùa vụ năm nay ghi nhận nhiều diễn biến thời tiết bất thường. Mưa kéo dài xen kẽ những đợt nắng nóng xuất hiện đúng thời điểm cây sầu riêng ra hoa, đậu trái đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của vườn cây. Ở nhiều vùng sản xuất, tỷ lệ đậu trái giảm, trái phát triển không đồng đều, trong khi nguy cơ phát sinh sâu bệnh cũng gia tăng khi bước vào mùa mưa.
1: Ở những cái vùng mà sầu nhụy dính mưa 2-3 ngày liên tiếp, thì đây là một trong những cái điều quan ngại đối với các chủ vườn, và đây cũng là một trong những cái gây thiệt hại rất lớn đến kinh tế của những chủ vườn làm sầu riêng. Còn đối với những cái hộ, những vườn đã sầu nhụy, trái đã lớn, 30-40 ngày tuổi, có vườn thì 50 ngày tuổi, 60 ngày tuổi, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng và phát triển của quả thông qua sâu bệnh hại. Và có nhiều vườn quản lý nước không tốt thì nó cũng gây hiện tượng là no nước, gây sốc nước và cũng làm cho cái tỷ lệ rụng quả sầu riêng cũng khá nhiều. Và đặc biệt thì ở dưới Nhân Cơ của Lâm Đồng thì hiện nay nhiều nhà vườn đã bỏ vườn và chăm cây, tức là không còn quả trên cây nữa, chỉ có một vài quả trên cây thôi. Thì họ quay lại là họ chăm sóc sức khỏe của tán lá của cây để chuẩn bị cho vụ mùa năm 2027. Còn vụ mùa 2026 là coi như là bỏ rồi. Thì đấy là một cái thực trạng hiện nay do biến đổi khí hậu thất thường đã tác động trực tiếp đến những cái nhà vườn trồng sầu riêng.
3: Không chỉ làm giảm tỷ lệ đầu trái, điều kiện thời tiết thiếu thuận lợi còn khiến nhiều quả không được thụ phấn hoàn toàn, dẫn đến hiện tượng trái méo, trái phát triển mất cân đối. Đây cũng là bài toán khiến nhiều nhà vườn phải cân nhắc trong quá trình chăm sóc.
2: Trong thời gian vừa rồi chúng tôi đi các vườn ở Tây Nguyên, hầu như vừa có nắng và vừa có mưa nhiều đều là thời tiết nó bất thường á, thì nó đều ảnh hưởng tới cái đậu trái. Và tình hình đậu trái như hiện nay thì là thụ phấn nó không hoàn toàn, cho nên là trái trên cây nó không được đẹp. Nếu như trước kia thụ phấn hoàn toàn thì mỗi một lần như vậy chúng ta phải chọn lọc tỉa bỏ bớt trái 2 đến 3 lần để chúng ta tiễn lại những cái trái mà nó tròn, nó thụ phấn 3 đến 4 học. Còn bây giờ thì trên cây nó không còn trái nữa, nếu mà chúng ta cắt bỏ những cái trái xấu thì chúng ta lại thất thu, chúng ta lại không còn cái trái.
3: Trong bối cảnh thời tiết còn nhiều biến động, việc chăm sóc cây sầu riêng không chỉ dừng lại ở việc giữ nước hay phòng trừ sâu bệnh. Điều quan trọng hơn là xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trái, giúp cây duy trì cân bằng sinh trưởng, hạn chế hiện tượng chạy đọt, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình tích lũy chất khô, nâng cao chất lượng trái khi thu hoạch.
1: Thì cái vấn đề dinh dưỡng rất quan trọng, bởi vì khi chúng ta mà đi dinh dưỡng mất cân đối thì nó sẽ phát sinh đến quá trình sinh trưởng, đó là chạy đọt. Và khi chạy đọt thì bà con rất vất vả, đó là chúng ta lại phải tốn công xịt chặn đọt, dìu đọt hoặc đốt đọt tùy theo cái sức khỏe của cây và khả năng phóng đọt của cây sầu riêng. Thì mà chúng ta làm như thế thì đương nhiên là chúng ta sẽ phát sinh thêm tiền đầu tư, đó là tiền công, tiền các cái loại thuốc, các cái loại thuốc chặn đọt. Và nó sẽ ảnh hưởng đến sinh lý của cây sầu riêng khi chúng ta đưa cái hàm lượng chặn đọt quá cao.
3: Không chỉ lựa chọn đúng loại phân, cách bón cũng là yếu tố quyết định hiệu quả sử dụng dinh dưỡng. Thay vì bón tập trung với lượng lớn trong một lần, nhiều chuyên gia khuyến cáo nên chia nhỏ lượng phân theo từng đợt để cây hấp thụ tốt hơn, đồng thời hạn chế hiện tượng sốc dinh dưỡng trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường.
1: Trong quá trình bón phân, thay vì chúng ta bón một lần 1 kg đến 1,5 kg thì chúng ta chia nhỏ ra. Nếu như chúng ta xác định là một lần bón 1,5 kg thì chúng ta chia ra lần đầu bón 8 lạng, sau 15 đến 20 ngày bón thêm 7 lạng thì cây sầu riêng nó sẽ lấy được dinh dưỡng tốt nhất và hạn chế sốc dinh dưỡng cũng như sốc trái tốt nhất.
3: Bên cạnh việc chia nhỏ lượng phân bón, lựa chọn công thức dinh dưỡng phù hợp với tuổi cây, năng suất và điều kiện thời tiết cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả canh tác. Vậy với những vườn sầu riêng đang trong giai đoạn nuôi trái như hiện nay, nhà vườn nên lựa chọn công thức phân bón và liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất? Theo các chuyên gia, không có một công thức phân bón nào phù hợp cho tất cả các vườn sầu riêng. Hiệu quả của việc bón phân phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi cây, khả năng mang trái, sức sinh trưởng của từng vườn, cũng như diễn biến thời tiết ở từng thời điểm.
1: Như vậy thì tùy theo giai đoạn tuổi trái để chúng ta đưa cái sản phẩm phân bón NPK theo cái công thức riêng cho cây sầu riêng. Ví dụ như là ở vườn hiện nay thì chủ vườn chuẩn bị đưa 3 số vào. Đưa 3 số để trong đó cân bằng dinh dưỡng để đầu mùa mưa này cũng hạn chế được cái vấn đề chạy đọt và cũng đủ dinh dưỡng để giúp cho trái sầu riêng tiếp tục lớn và có thêm cái hàm lượng kali để chuẩn bị cho quá trình tích lũy và đóng múi sầu riêng. Và khoảng cỡ trên 80 ngày tuổi trở đi thì bắt đầu là đổi sang cái những cái công thức có hàm lượng kali cao. Ví dụ có thể là sử dụng công thức là 14-7-17 hoặc sử dụng những công thức 12-12-18 hoặc là 12-11-18 thì tùy theo cái sinh trưởng của cây sầu riêng.
3: Bên cạnh việc lựa chọn đúng công thức, lượng phân bón cũng cần được điều chỉnh phù hợp với năng suất thực tế của từng vườn. Những vườn mang nhiều trái sẽ có nhu cầu dinh dưỡng cao hơn. Ngược lại, nếu bón vượt quá khả năng hấp thu của cây, hiệu quả sử dụng phân bón sẽ không cao, thậm chí làm mất cân bằng sinh trưởng.
2: Đối với mặt trời mới thì chúng tôi có cái công thức phân bón nuôi trái trong cái giai đoạn này rất là hiệu quả. Đặc biệt giờ cái vườn này khi mà chúng ta bón xuống chừng 4-5 ngày và một tuần là chúng ta thấy cái hiệu quả nó rõ rệt liền. Gai nó sẽ bung ra trái, nó sẽ phì ra bung rất là nhanh. Và dưới cái đất tốt ẩm như thế này bón vô là chúng ta thấy cái hiệu quả liền. Thì mặt trời mới chúng tôi có nhiều công thức để nuôi trái trong giai đoạn này. Ví dụ như công thức này BK 15-8-18 cộng TE 16-8-16 cộng 9S cộng TE 14-7-17 cộng TE, hoặc là công thức 3 số là 15-15-15 cộng TE. Thì những sản phẩm này đều là kali cao, nuôi trái trong vườn rất là tốt trong cái giai đoạn này. Đặc biệt cái vườn này bây giờ nếu mà chúng ta bón thì khác biệt rõ rệt liền. Khi bón vô chừng khoảng một tuần sau chúng ta thấy trái bung nở là đẹp liền. Và còn về liều lượng bón á, thì cho năng sức nhiều thì anh phải đẩy cái năng lượng vô cho nó nhiều, nó ăn nhiều nó mới đưa ra cái năng sức nhiều được. Còn hả mà nó cho năng sức nhiều mà anh không bón cho đủ á, thì nó sẽ cây nó sẽ suy kiệt và năm sau nó sẽ là bệnh hoạn, bệnh tật và nó yếu dần. Cho nên là chúng ta lưu ý rằng là đối với những cây nhỏ thì chúng ta bón chừng 2 lạng đến 2 kg đến 2 kg rưỡi. Nhưng những cây mà 3, 4 tạ đến 5, 7 tạ thì chúng ta mỗi lần bón là phải là 3 kg, 4 kg một lần bón. Một tháng chúng ta bón một lần. Hoặc là nếu chúng ta bón một tháng chúng ta bón 2 lần thì chúng ta lại chia cái số lượng phân bón đó ra.
3: Một điểm cần lưu ý là trong điều kiện mùa mưa, cây sầu riêng vẫn phải đối mặt nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm. Nếu được cung cấp dinh dưỡng cân đối, cây sẽ tăng khả năng chống chịu, bộ rễ khỏe hơn, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh các bệnh như xì mủ, thối rễ hay thối trái trong mùa mưa.
1: Khi dinh dưỡng tốt thì cây sầu riêng nó sẽ đề kháng tốt để nó phòng được các cái nấm bệnh trong mùa mưa, đặc biệt rất nghiêm trọng đó là nấm Phytophthora gây nứt thân, xì mủ trên cây sầu riêng, rồi gây thối trái từ Phytophthora fusarium và đặc biệt bộ rễ cây sầu riêng.
3: Để cây sầu riêng đuôi trái hiệu quả trong mùa mưa, nhà vườn cần lưu ý 5 nguyên tắc sau. Theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh chế độ chăm sóc. Bón phân phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trái, đáp ứng đúng nhu cầu dinh dưỡng của cây. Chia nhỏ lượng phân trong mỗi lần bón để cây hấp thụ tốt hơn và hạn chế sốc dinh dưỡng. Duy trì cân đối dinh dưỡng giúp hạn chế chạy đọt, tập trung nuôi trái và nâng cao chất lượng thực phẩm. Thường xuyên kiểm tra vườn, chăm sóc bộ rễ và phát hiện sớm sâu bệnh trong mùa mưa. Chủ động chăm sóc đúng kỹ thuật sẽ giúp cây sinh trưởng ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế khi thu hoạch.
5: Mặt trời mới, niềm mong đợi của nhà nông.
0: Bên cạnh việc theo dõi sát diễn biến thời tiết, người nông dân cần chủ động xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trái. Việc bón phân đúng thời điểm, đúng nhu cầu của cây và đúng kỹ thuật sẽ giúp cây sinh trưởng cân đối, hạn chế hiện tượng chạy đọt, giảm rụng trái, đồng thời nâng cao chất lượng thương phẩm khi thu hoạch. Hy vọng những chia sẻ của các chuyên gia cùng những kinh nghiệm thực tế từ nhà vườn trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và bà con có thêm những thông tin hữu ích để áp dụng vào quá trình sản xuất, hướng tới một vụ sầu riêng đạt năng suất cao, chất lượng tốt và hiệu quả kinh tế bền vững. Chương trình Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

quý vị và các bạn, chấn thương sọ não, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, u não hay các bệnh lý cột sống đều có thể để lại những di chứng nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan với các dấu hiệu ban đầu, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Trong chương mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các bệnh lý ngoại thần kinh thường gặp, những dấu hiệu cảnh báo sớm cũng như phương pháp điều trị hiện nay. Qua đó, giúp người dân chủ động thăm khám, điều trị đúng thời điểm và hạn chế những

0: Việc phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với khả năng phục hồi của người bệnh. Tại khoa ngoại thần kinh tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong cấp cứu, phẫu thuật và điều trị các bệnh lý ngoại thần kinh đã được triển khai thường quy, giúp người bệnh được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển tuyến và nâng cao chất lượng điều trị.
1: Cái trường hợp này là bệnh nhân là Nguyễn Quang Thắng, hôm qua là bị tai nạn vào, và bệnh viện đã làm các hồ sơ siêu âm các cái con nhanh xét, sau đó là mổ cấp cứu trong thời gian vàng. Đó là bị máu tụ hai bên, vừa bên phải vừa bên trái. Bác sĩ đã mổ xong, đưa cái xương sọ bỏ vô bụng nuôi này. Thành nên đó là bây giờ là bệnh nhân chụp lại phim kiểm tra rồi, cơ bản là hết máu tụ, hết não dọc, bỏ chứ là nó bị thương ra nuôi. Thì bây giờ chỉ còn dùng thuốc chờ hồi phục. Đó, thì lành bệnh xong, vừa chăm sóc, bồi dưỡng cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ.
2: Cái thời gian đó thì cái thời điểm mà muốn mà bình phục thì bao nhiêu thời gian?
1: Thì khoảng 3 đến 5 tháng sau. Thì nếu bệnh nhân hồi phục thì cái đầu nó sẽ lõm xuống, cái đầu nó lõm xuống, thì lúc đó mình nhập viện sẽ là mổ lại, lấy xương sọ trong bụng ráp lên đầu. Cái hình như bệnh nhân hồi phục rất là tốt, tự co chân này, biết đau, biết mở mắt, đó là có dấu hiệu hồi phục rồi đó. Nhờ là mình làm rất là nhanh, kịp trong thời gian vàng luôn đó. Trong khi tiêm xong tái chỉ định làm được đó, thì nên bệnh nhân nó hồi phục rất là tốt. Bây giờ mắt là mở rồi nè. Bác Hồng này á là 62 tuổi, ở Yên Ninh, Đắk Lắk. Bác leo lên cái thang cao 5m, chặt cái cây muồng, bị ngã thang té xuống gãy cột sống. Bác vào đây là các bác sĩ mình chụp phim, chụp CT, xong là mổ cái cột sống cho bác. Mổ cột sống thì bác ốc, bác vít vô. Thì cơ bản là bệnh nhân hồi phục, ổn định, tốt. Giờ chỉ cần dùng thuốc chờ nó lành vết thương rồi xuất viện thôi.
3: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe. Chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị cách nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh, cùng với sự đồng hành của bác sĩ Huỳnh Như Đồng, bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
4: Kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Huỳnh Như Đồng, bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hôm nay cùng với đài truyền hình Đắk Lắk thì tâm sự về vấn đề y khoa chuyên ngành ngoại thần kinh.
3: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hiện đang tiếp nhận những bệnh lý ngoại thần kinh nào?
4: Khoa ngoại thần kinh là tiếp nhận bệnh là chuyên về sọ não và cột sống. Thì sọ não thì có hai nhóm là chấn thương sọ não cấp cứu và u não là bệnh lý. Còn cột sống thì cũng hai nhóm bệnh là gãy cột sống cấp cứu, và thứ hai là bệnh lý về cột sống, ví dụ là thoát vị đĩa đệm, hoặc là u tủy, hoặc là hẹp ống sống. Thì lượng bệnh nó vào khoa ngoại kinh bệnh viện vùng vừa điều trị nội khoa vừa điều trị phẫu thuật rất là đông. Nếu mà nói về sọ não thì bệnh nhân do tai nạn giao thông, là nếu mà cấp cứu mà bị chấn thương sọ não hoặc bị gãy cột sống, thì chấn thương sọ não là nếu người nhà hoặc là người đi đường mà đưa bệnh nhân vào bệnh viện vùng Tây Nguyên, thì các bác sĩ cấp cứu ban đầu của bệnh viện cùng với các bác sĩ ngoại kinh sẽ phối hợp nhau làm các cái cận lâm sàng. Nếu đúng chuyên khoa ngoại kinh là máu tụ trong não, hoặc là xuất huyết não, hoặc gập não, hoặc vỡ sọ, hoặc là gãy cột sống, đứt tủy, liệt tủy, thì tất cả anh em ở ngoại kinh là tập trung vào làm rất là nhanh trong thời gian vàng để cứu bệnh nhân, không phải là để lại di chứng nhiều. Tại vì hết cái thời gian vàng là gần như bệnh nhân bị di chứng rất là nhiều, ví dụ là liệt nửa người, hoặc là mất trí nhớ, hoặc là hôn mê. Còn nếu mà gãy cột sống mà đứt tủy mà mất cái thời gian vàng, không làm sớm cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ bị liệt vĩnh viễn.
3: Vậy thì bác sĩ hãy cho biết những dấu hiệu cảnh báo người bệnh cần phải đi khám chuyên khoa ngoại thần kinh sớm.
4: Những dấu hiệu mà cảnh báo cần khám chuyên khoa ngoại kinh sớm, tức là ví dụ bệnh nhân đau đầu chóng mặt mà không bị đánh bị té gì hết, thì hoặc là yếu tay yếu chân mà không bị ngã bị gì hết, thì người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để khám. Nhưng đặc biệt là cơ sở đó là phải có về trang thiết bị, ví dụ như CT, âm ra, thì để mình tìm những cái dấu hiệu phát hiện sớm, ví dụ như u não, hoặc là ung thư não, hoặc là u tủy, hoặc là thoát vị đĩa đệm. Thì cái đó là những cái dấu hiệu báo sớm, thì mình phải đến cái chuyên khoa, bệnh viện mà có chuyên khoa, hoặc là bệnh viện có chụp CT, âm ra, để bác sĩ ngoại kinh họ giúp cho mình biết sớm hơn. Thì khi mà đã biết sớm rồi thì có hướng điều trị giải quyết tốt cho bệnh nhân càng sớm càng tốt.
3: Vậy thì đối với những trường hợp bị

0: chấn thương sọ não hoặc bị cột sống do tai nạn giao thông thì cần phải có cách điều trị như thế nào để tận dụng được thời gian vàng?
1: Thì khi mà tai nạn giao thông mà chấn thương sọ não hoặc chấn thương cột sống mà cần cứu được trong thời gian vàng thì tất cả những bệnh nhân mà tai nạn đó thì đưa đến cơ sở y tế gần nhất, mà cái cơ sở đó phải có bác sĩ chuyên khoa ngoại kinh để phẫu thuật. Thì mình có chỉ định mổ là mình mổ luôn trong thời gian vàng thì cứu được bệnh nhân rất là nhiều. Thứ nhất là không phải chết, thứ hai là hạn chế di chứng, thứ ba là đỡ chi phí điều trị cho và mặt kinh tế, tiền bạc cho gia đình.
0: Thì hiện nay bệnh viện đã triển khai những kỹ thuật phẫu thuật nào trong lĩnh vực điều trị ngoại thần kinh?
1: Vừa các cái kỹ thuật, các cái bệnh lý của ngoại thần kinh ở khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thì hiện tại bây giờ đến thời điểm này gần như là làm được hết. Là ví dụ là mổ u não bằng kính vi phẫu có máy định vị để kiểm tra cho đúng u, hoặc là mổ u tủy bằng kính vi phẫu có máy định vị, hoặc là mổ cột sống là trước đây mình mổ hở là thường quy, bây giờ mình sẽ mổ phương pháp mới gọi là xâm lấn tối thiểu, xâm lấn thì để cho bệnh nhân rút ngắn thời gian điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, đỡ chi phí. Thì ví dụ mình mổ bắt bít cột sống qua da, hoặc là bệnh nhân loãng xương lớn tuổi mình không mổ hở được, mình bơm xi măng, đó là những cái kỹ thuật là xâm lấn tối thiểu. Rồi nếu mà về cột sống cổ thì mình có thể mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, gãy cột sống cổ, thì mổ cột sống cổ đường trước và một cột sống đường sau, thì cơ bản là ở ngoại kinh gần như là triển khai hết. Ví dụ trước đây khoa ngoại kinh là chưa có phát triển những kỹ thuật mới, thì anh em chưa đi học về thì gần như là bà con ở Đắk Lắk mình là phải đi Sài Gòn chẳng hạn. Thì từ những thời gian mà những năm gần đây là các anh đi học hết, anh em học từ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 là học hết các kỹ thuật mới. Thành nên là ở Đắk Lắk hiện tại là khoa ngoại kinh Bệnh viện vùng Tây Nguyên gần như là mổ không cần phải chuyển đi Sài Gòn nữa.
0: Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi cuối cùng đó là vậy thì người dân phải làm thế nào để phòng tránh được các bệnh lý về đau cột sống, thoát vị đĩa đệm ở trong cuộc sống hàng ngày?
1: Cách phòng ngừa của cột sống và của thoát vị đĩa đệm thì bà con có những cái biện pháp như sau. Ví dụ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thì thường nó chỉ lan xuống vai, xuống tay và nó đau, nó tê ở tay. Khi bà con đang làm việc bình thường, tự nhiên bà con thấy là bắt đầu tay đau, mỏi, cầm nắm khó hoặc là cử động đưa lên đi xuống khó, thì bà con nên đến là Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để khám tại phòng khám khoa ngoại thần kinh, để các bác sĩ ngoại thần kinh họ cho chụp MRI cột sống cổ xem thử mình có bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ hay không. Thì nếu có, bác sĩ ngoại thần kinh sẽ hướng dẫn cho mình phương pháp điều trị, có thể là bị nhẹ thì mình có thể là tập vật lý trị liệu hoặc là mình uống thuốc, còn nếu bị nặng thì hướng dẫn mình phương pháp mổ và cách thức mổ và điều trị như thế nào. Đó là nói về phần cổ. Còn nếu mà cột sống lưng thì thường là bệnh nhân là phòng ngừa để khỏi phải mổ cột sống lưng thì bà con phải làm việc nhẹ và đều hai bên đi lại cân đối. Còn nếu trường hợp và trong quá trình sinh hoạt làm việc lâu năm mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó gây ra bệnh thoát vị đĩa đệm, nó đau lưng, đau mông hoặc là đau chân hoặc là tê bàn chân, thì những trường hợp như vậy thì bà con phải đến Bệnh viện vùng Tây Nguyên khám tại phòng khám ngoại thần kinh để bác sĩ cho chụp MRI cột sống thắt lưng xem thử mình có bị thoát vị đĩa đệm cột sống hay không. Nếu có mà mức độ nhẹ thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình cách uống thuốc, cách tập vật lý trị liệu, cách giữ gìn để không bị nặng hơn. Rồi từ trường hợp mà phát hiện mà bệnh thoát vị đĩa đệm nặng thì các bác sĩ sẽ tư vấn mình phương pháp mổ hoặc là phương pháp điều trị để càng sớm càng tốt, hạn chế để lại di chứng cho bà con.
0: Kính chào quý vị khán giả. Mục hỏi đáp cùng khán giả ngày hôm nay, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề ngoại thần kinh. Vâng, thưa bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính Huỳnh Như Đồng, quý vị khán giả có gửi đến chương trình câu hỏi như sau: tôi thường xuyên bị đau đầu kèm theo chứng buồn nôn, chóng mặt. Vậy thì đây có phải là một bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không, và có cần phải đi khám hay không, thưa bác sĩ?
1: Khi mình có những cái triệu chứng đau đầu, chóng mặt thì nó sẽ rất là nhiều cái bệnh thường gặp. Nhẹ thì cảm ho, sổ mũi, nhức đầu, thì nếu bà con mà cảm thấy nó ổn thì thôi, nhưng mà thời gian nó kéo dài thì bà con phải lưu ý đến bệnh bên trong của cái đầu mình. Bên trong của mình thì mình phải đi khám ngoại thần kinh để chụp CT sọ não hoặc là chụp MRI sọ não thì mới phát hiện sớm được, thì mình mới biết đường hướng dẫn bệnh nhân là phương pháp điều trị hoặc là cách xử lý như thế nào cho phù hợp.
0: Vâng, thưa bác sĩ, quý khán giả có hỏi rằng là khi mà người thân của tôi bị ngã đập đầu, tai nạn giao thông nhưng vẫn tỉnh táo, nói chuyện bình thường thì có cần đưa đến bệnh viện hay không? Và bác sĩ hãy cho biết những dấu hiệu nào cho thấy có thể là đã bị chấn thương sọ não nguy hiểm?
1: Có một cái nguyên tắc chung là tất cả vật gì đập vào đầu hoặc rơi vào đầu, đánh vào đầu, bắt buộc phải chụp CT để xem trong đầu có bị gì không. Còn mình đã tai nạn giao thông, chấn thương vào đầu rồi mà mình không chụp CT thì rất là nguy hiểm, thành ra là không có lường trước được và diễn biến nó rất là nhanh. Thì khi mà người nhà hỏi tôi tỉnh táo có nên khám vào bệnh viện hay không, thì trong chấn thương sọ não nó có một cái bài gọi là chấn thương sọ não tụ máu ngoài màng cứng. Thì cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân là nó có cái khoảng tỉnh. Khoảng tỉnh có nghĩa là người ta rất là tỉnh sau khi tai nạn cỡ 15 phút, 30 phút, 1 tiếng gì đó. Nhưng sau đó bắt đầu là đau đầu, chóng mặt, ói mửa, hôn mê và đi vào hôn mê luôn. Do đó đã bị tai nạn chấn thương sọ não thì nên vào bệnh viện khám tại khoa ngoại thần kinh hoặc là phòng cấp cứu khoa ngoại thần kinh bệnh viện vùng Tây Nguyên là tốt nhất.
0: Vâng thưa bác sĩ, quý khán giả có hỏi rằng là hiện nay thì cái chi phí để điều trị cho những cái ca bệnh thần kinh được biết rất là cao. Vậy thì đối với những cái bệnh nhân nghèo mà bị mắc những cái bệnh nặng hoặc là những cái bệnh liên quan đến ngoại thần kinh thì việc điều trị gần như là vô vọng. Điều này có đúng hay không ạ?
1: Thì riêng tại khoa ngoại thần kinh, bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tất cả đều là điều trị được cho bệnh nhân. Thì có nhiều phương pháp, nhiều cách làm. Ví dụ lỡ vô tình bệnh nhân tai nạn giao thông đi ngoài đường là bị tai nạn, người đi đường đưa vào thì vừa không có bảo hiểm, vừa không có tiền, vừa không có thân nhân, thì các bác sĩ ngoại kinh vẫn khám, vẫn chụp CT, vẫn làm hồ sơ bệnh án, vẫn siêu âm xét nghiệm CT ra. Nếu có chỉ định mổ thì vừa sọ não chẳng hạn, hoặc là vừa cuộc sống chẳng hạn, ví dụ trước là vừa sọ não, nếu có chấn thương sọ não bác sĩ sẽ mổ xong, cứu bệnh nhân trong thời gian vàng trước. Sau khi mổ xong bệnh nhân rồi là báo với ban giám đốc, báo với phòng công tác xã hội là đi xin và tiền để về thanh toán cái hồ sơ đó, là đăng Zalo, đăng Facebook và báo đài truyền hình, đăng các loại báo, báo Đắk Lắk đó, để cho người ta nhận khuôn mặt của bệnh nhân, nhận cái địa chỉ, nhận cái địa chức danh, rồi sau đó mình điều trị cho nó lành. Trong khi thời gian điều trị thì mình đi kêu gọi các cái tuyên truyền, các cái thông tin đại chúng hoặc các mạnh thường quân để góp vào cho bệnh nhân. Trường hợp thứ hai, nếu mà bệnh nhân có bảo hiểm y tế nhưng mà hưởng 80% đó, thì mình vẫn cứ điều trị bình thường giống như một bệnh nhân bình thường đó. Thì bệnh nhân mà không có bảo hiểm thì mình xin mạnh thường quân, còn bệnh nhân có bảo hiểm thì cứ hưởng theo quy định của bảo hiểm y tế, thì 80% hoặc 90% hoặc 100% tùy theo lợi thể. Thì ví dụ một ca mổ sọ não là 100 triệu, mà có bảo hiểm y tế là hưởng 80 triệu, thì người nhà chỉ đóng 20 triệu thôi. Và thêm một cái nữa, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì nhà nước mình có thay đổi về luật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thì theo bác sĩ Đồng thì khuyến khích toàn bộ người dân của mình nên mua bảo hiểm y tế. Thì thứ nhất là có lợi về bản thân mình, thứ hai có lợi về chính sách, có thứ ba là mà lỡ mình có đau yếu, tai nạn xảy ra hoặc là mổ trẻ hoặc cấp cứu thì có bảo hiểm y tế nó đỡ bớt cái phần tiền mặt hoặc là tiền tổng thể của gia đình đó, thì bớt đi một gánh nặng rất nhiều cho gia đình.
0: Và để kết thúc chương trình, xin mời bác sĩ hãy gửi đến quý khán giả một số lưu ý liên quan đến bệnh lý về ngoại thần kinh.
1: Thì thông thường thì có hai loại cần lưu ý. Loại thứ nhất mà bệnh tật xảy ra thì cần vào khoa ngoại thần kinh bệnh viện của đa khoa vùng Tây Nguyên bộ cấp cứu kịp thời để cứu sống. Thì cái loại đó gọi là thời gian vàng trong chấn thương sọ não, thì mình nên đi sớm, làm sớm để kịp qua cái thời gian vàng là cái di chứng của mình nó ít và mình hồi phục rất là tốt. Cái loại chú ý thứ hai, giả sử như trường hợp mình không có mổ mà bác sĩ điều trị bảo tồn, theo dõi cho mình vài ngày, ví dụ 3 ngày, 5 ngày hoặc 1 tuần cho về, thì các bác sĩ đều sẽ dặn cho gia đình và bệnh nhân gọi là lời dặn dò hoặc là lời khuyên. Ví dụ mình chấn thương sọ não, mình không có mổ nên về nhà mình phải theo dõi những triệu chứng sau đây. Ví dụ đau đầu nhiều, chóng mặt nhiều, nôn ói nhiều, hoặc động kinh, hoặc méo miệng, hoặc co giật thì phải vào ngay bệnh viện để khám lại. Đó là gọi là lời dặn dò. Thì trong chuyên khoa ngoại kinh có hai cái dặn cần cái cấp cứu thì thời gian vàng, mà cái theo dõi ở nhà để đưa vô cấp cứu cho kịp là cái lời dặn dò. Xin cảm ơn quý bà con.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên phối hợp thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình sau.

0: Quay lạ nhỉ. Từ lúc mua cái điện thoại mới chả thấy có con lợn. À, chả thấy có người nào đi qua đây.
1: Tèo mới mua điện thoại mới à? Trông
0: dài ơi.
1: Loại ba mắt luôn á. Mày ăn thêm combo kẹo lạc nhá. Ăn đi. Cho chị sờ vào hiện vật một tí.
0: Sờ vào hiện vật à? Tí thôi nhá.
1: Nào xem tí nào. Rồi. Con này có phải là cái con mà 14, 15 gì mà đang nổi tiếng mấy chục triệu rồi đúng không?
0: 14, 15 đấy là hàng cũ. Hàng này là 18 rồi.
1: Thế rồi cơ. Cái này selfie chắc là đẹp lắm đấy nhỉ. Cho chị selfie thử mấy cái.
0: Selfie thoải mái đi. Xong tí em gửi HD cho.
1: Nhớ nhá. Đâu, như nào, dùng như nào. Làm sao để mở ra đây.
0: Đấy. Chụp ảnh. Đây.
1: Rồi.
2: Cho cốc trà đá bà chủ ơi.
1: Chờ tí.
2: Bán trà đá mà cứ cắm mặt với cái điện thoại thế kia thì bán hàng kiểu gì hả? Bà này, tôi nói cho chị biết nhá. Chị cứ chụp thế thì chụp nữa cũng không khá hơn được đâu.
1: Này, cậu đừng có cái giọng ghen ăn tức ở đấy nhá. Điện thoại người ta là cái điện thoại đời mới nhất thì mấy chục triệu đấy. Tôi nói thật nhá, phải cái ngữ cậu ấy còn lâu nhá, thậm chí là cả đời này cậu không bao giờ mua được cái điện thoại như này đâu.
2: Này này, tôi nói cho chị biết nhá, nhà chị ấy có gom vài đời bán trà đá mới đủ tiền mua cái điện thoại đấy, thì đừng có mà lên giọng nhá. Riêng thằng Bình này mà thích ấy, ngay ngay mai sẽ có ngay một cái điện thoại phiên bản cao cấp, mà phải là cao cấp nhất luôn nhá. Gì chứ riêng cái đồ ăn chơi nhá, thằng Bình này ở cái làng cứ phải gọi là nhất làng luôn nhá.
0: Có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn à? Không thấy mặt trời chói lóa, không thấy lác mắt hay sao mà lại bao giờ có cái điện thoại mới ấy. Thì nói chuyện.
2: Theo đi à? Rồi. Các người dám coi thương tôi à? Cứ chơi đấy mà xem nhá. 6:30 chưa biết thằng nào hơn thằng nào đâu nhá. Chơi đấy.
0: 6:30 không biết thằng nào hơn thằng nào đâu. Có mà
1: còn cái nịt.
2: Chị cơ, cho xin cốc trà đá nhỉ. Điện thoại đời mới có khác, mượt thế gì lị. Mà kể ra mình là phải check in ở một cái quán cà phê sang chảnh mới đúng. Check in ở cái quán trà đá này này kém sàng quá nhỉ. Ô, Teo đi à? Ôi trời ơi, hôm nay Teo lại rảnh rỗi ra đây trà đá sớm đấy. Ok. Thế điện thoại của Teo đâu, sao hôm nay không đi khoe ra? À, biết là hôm nay mang ra kiểu gì cũng lép vế với cả cái con của tôi, thế nên là không đưa ra đúng không? Này, chứ không? Teo, kể ra cũng biết điều phết.
1: Ô thế à? Ô thế là cậu Bình cậu ấy chưa biết à? Cậu không biết là cậu Teo cậu ấy mới sắm một cái tivi nhá, 600 inch. Wow. 600 inch đấy nhá. Không phải là nhỏ đâu. Cậu Tèo cậu đang nhờ tôi là đi mời tất cả mọi người ở làng trên xóm dưới về nhà cậu để xem chiếu bóng, rồi là ăn bỏng ngô nữa đấy. Tôi nói thật nhá, là tất cả những cái làng ở cái vịnh Bắc Bộ này á, nên 60 inch còn chưa có, chứ nói gì là cả một cái tivi 600 inch.
0: Thôi, đúng không? Thôi chị ạ, người sang ấy, người ta sang từ bản chất. Tất cả xóm làng ai người ta cũng biết. Chứ không có phải là có cái điện thoại mà bô bô như ai đấy.
2: Này cậu Teo, cậu bỏ cái kiểu giọng nói ca khịa coi thương cái khác đi nhá. Đừng có tưởng 600 inch mà to nhá. Riêng thằng Bình nhà thích ấy, ngày ngày mai có luôn cả cái tivi 6000 inch nhá. What? Chưa biết miếng nào cắn miểu nào đâu. Đừng có mà coi thương nhá.

0: Có mỗi cái chìa khóa nó cầm đi mất thì làm thế nào bây giờ nhỉ? Định đánh đố ông mày à? Vỏ quýt dây sẽ có móng tay nhọn. Ông sẽ mang ra ngoài hàng cho thợ nó sửa nhé.
1: Mặt hoa da phấn, ánh mắt đa tình. Xinh chưa?
2: Xinh thật đấy.
1: Ừ, người yêu em đấy.
2: Thật á?
1: Ừ, thật thì đùa này. Có cái nốt ruồi ở mép duyên cực.
2: Chuyện ai có cái nốt ruồi ở mép mà chả duyên. Ví dụ như chị này. Nhưng mà chị không ngờ nhá, chú hơi bị khét đấy.
3: Đây, đây. Cái gì khét, cái gì khét hả? À, chắc là tivi với cả điện thoại đều nên là khét đúng không? Đấy, chị không?
2: Này,
3: chiều nay chị cứ bảo ba con sang nhà em nhá. Em vừa mới sắm quả tivi 6.000 inch, to nhất cả cái Đông Nam Á đấy luôn.
2: Thôi, nổ ít thôi. Em gì có cái tivi nào 6.000 inch.
1: Nổ tung rồi. 6.000 inch có bằng cả cái sân vận động à?
3: Chứ không tin sang nhà mà xem.
2: Thôi khỏi.
1: Đáng yêu nhỉ?
2: Xinh đấy.
3: Teo, khỏe chứ? Coi thương mình à? Được rồi. Mấy ai được như mình đâu. Giàu sang phú quý sang trọng.
4: Wow.
1: Bình à, trân trọng giới thiệu với ông. Quay cái mắt lại đây.
5: Trông xinh nha.
1: Người yêu tôi đấy. Thấm chưa?
3: Người yêu ông á?
1: Ừ.
3: Đây. Ừ ông ạ. Ông đừng có mà bốc phét đi. Ông bốc phét nó vừa thì bốc phét nổ thế thì ai mà người ta tin đâu. Cái loại người như ông làm sao quen được cái em xinh mới lại xin thế này.
1: Chúng tôi quen nhau qua mạng. Nhận làm người yêu của nhau rồi đấy. Không tin nhá. Tôi gọi FaceTime cho ông nói chuyện luôn.
3: Thôi khỏi cần nhá.
1: Quá đẹp, quá duyên.
2: Quá xuất sắc luôn. Này.
1: Này. Không có cửa hơn tặng này đâu. Chịu khó mà đứng ở dưới ngước lên nhìn đây nhá.
3: Hello. Chào Teo. Khỏe chứ?
1: Khỏe để bật nhau với ông à?
3: Mà này, dạo này tình yêu tình báo thế nào sao? Tốt chứ? Nhưng mà tôi nhìn ông có vẻ là không giống người đang yêu lắm. Nhìn cứ tôi làm sao? Chị gơ nhỉ? Cái người ta đang yêu ấy, là người ta phải toát lên một cái vẻ sinh khí, một cái vẻ dạng người, yêu đời. Chứ nhìn hèn lắm.
2: Thế à? Thế là dạo này vợ chồng hạnh phúc hay sao mà mạnh mồm mạnh miệng thế? Đổi gu à? Không đóng phim hành động nữa mà chuyển sang đóng tâm lý tình cảm rồi à?
3: Em nói cho chị gơ biết nhá. Vợ ấy nó mà ngang ngược quá, không đào tạo được ấy, trả về nơi sản xuất. Mình là phải lo tới cuộc sống của mình, hiểu không? Mình là phải có tình yêu mới. Đấy, khi mà có tình yêu mới vào rồi thì con người ta nó mới phơi phới, sinh khí nó mới giàu sang, hạnh phúc nó mới viên mãn. Được rồi.
2: Không ngờ là những lời này thốt ra từ mồm Bình đấy.
3: Đây. Đấy, anh ơi, được không?
1: Ui, này, cháu gái à, giới thiệu cho tôi.
2: Ai đây?
3: Vớ vẩn. Người yêu tôi đấy. Được không? Quá được rồi này. Này, quả đây nhá, người yêu của Teo nó cứ phải gọi là sách chép cho tôi.
1: Hả?
3: Sao? Thua chưa? Đấy, tôi nói cho hai người biết nhá. Đẳng cấp của dân chơi ấy là phải gia tăng cơi nới, chứ không bao giờ được phá bỏ đi. Hiểu chưa? Vợ là vợ, mà người yêu là người yêu. Đây, như tôi nhá, tôi mua điện thoại mới, nhưng mà tôi vẫn dùng điện thoại cũ. Đấy. Tôi mua TV mới, nhưng tôi vẫn dùng cả cái TV cũ. Bây giờ đẳng cấp nó phải thế gì nhỉ? Ok chưa? Teo, không tin à? À, được rồi. Ngày mai tôi sẽ hẹn người yêu tôi. Ông sẽ hẹn người yêu ông. hai nhà sẽ hẹn đôi gần. Nào, sợ chưa?
4: Đôi à? Ôi là rồi ôi, mày dám lừa tao à? Thế mà mày về nhà mày dám hốt là TV và điện thoại giảm giá 60% à? Tôi hết hồ qua mạng à? Quả này nhớ mày về giết cả tương trình.
3: Mày phải lỗi rồi. Mày
4: phải lỗi rồi. Mày phải lỗi rồi.
6: Lặng lặng nhịp với những đổi thay,
7: những đổi thay
6: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. À, từng ngày khó giàu lên khấm khá.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo uy tín. Hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 7 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế. Chiều ngày 15 tháng 7 tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương đã trao nhiều phần quà cho người có uy tín, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

tiết trên báo điện tử VN Express. Chiều ngày 15 tháng 7, tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc sửa luật sau 12 năm thực hiện không chỉ hoàn thiện quy trình mà phải đổi mới tư duy quản lý, chuyển từ tiền kiểm sang quản lý rủi ro, từ quản lý hồ sơ sang quản lý dữ liệu, thúc đẩy hải quan số, hải quan thông minh và nâng cao tuân thủ tự nguyện của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số quốc gia. Thông tin trên báo điện tử Đại biểu Nhân dân. Trên tờ báo VTV đưa tin kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 15 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác Trung ương thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Phát biểu tại chương trình, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, chăm lo người có công với cách mạng không chỉ được thể hiện bằng chính sách mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng chí yêu cầu các cấp ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Ngày 15 tháng 7, tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tọa đàm tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy ngành bán hàng đa cấp phát triển minh bạch bền vững. Theo VCCI, sau quá trình siết chặt quản lý, số doanh nghiệp bán hàng đa cấp được cấp phép giảm từ 100 xuống còn 15, nhưng doanh thu toàn ngành vẫn đạt khoảng 17.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo thu nhập cho khoảng 650.000 nhà phân phối và đóng góp hơn 2.300 tỷ đồng tiền thuế trong năm 2025. Các ý kiến cũng đề xuất sớm hoàn thiện chính sách thuế và quy định pháp lý để giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường kinh doanh minh bạch thuận lợi. Nội dung chi tiết trên báo Nhân dân. Báo tin tức đưa tin Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ găm hàng, tạo khan hiếm giả và lợi dụng biến động thị trường để tăng giá trái quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra xử lý 1.202 vụ vi phạm về giá và niêm yết giá với tổng số tiền xử phạt hơn 1,32 tỷ đồng, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thời báo Tài chính Việt Nam thông tin chỉ số niềm tin kinh doanh PCI quý 2 năm 2026 của Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm công bố đạt 79,7 điểm, tăng 7 điểm so với quý 1 và chỉ thấp hơn 0,3 điểm so với mức cao nhất trong 7 năm. Kết quả cho thấy niềm tin của doanh nghiệp châu Âu phục hồi mạnh mẽ, tiếp tục đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn tại Đông Nam Á. Khảo sát cũng cho thấy 63% doanh nghiệp ghi nhận điều kiện kinh doanh tích cực và 69% kỳ vọng triển vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới. Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần huy động hơn 38 triệu tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó khoảng 80% phải đến từ khu vực tư nhân và thị trường tài chính. Tại hội thảo về tái cấu trúc kênh dẫn vốn, các chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán cần bứt phá, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực, đồng thời đẩy nhanh lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi để thu hút mạnh dòng vốn trong và ngoài nước, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững. Thông tin chi tiết trên báo Lao động. Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống nổi bật được các báo đăng tải trong 24 giờ qua. Đáng chú ý là tin bàn giao tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Chiều ngày 15 tháng 7, Ban chuyên trách tỉnh An Giang và Ban chuyên trách tỉnh Prit Sihanouk, Campuchia ký biên bản bàn giao tiếp nhận 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam để hồi hương, tổ chức lễ truy điệu và an táng. Từ khi thực hiện hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và Campuchia về công tác tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ, đội K92 tỉnh An Giang đã quy tập hồi hương 2.178 hài cốt liệt sĩ tại 4 tỉnh của Campuchia. Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cũng liên quan đến thông tin quy tập hài cốt liệt sĩ, báo điện tử Việt Nam Plus đưa tin sau 9 ngày triển khai tìm kiếm khai quật tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đến 16 giờ ngày 15 tháng 7, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng nhiều di vật. Riêng trong ngày 15 tháng 7, lực lượng chức năng phát hiện thêm 19 bộ hài cốt, 1 bộ hài cốt tập thể và 13 bộ di vật. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng trong khuôn khổ chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm nhằm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2026 có 874.811 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng trên tổng số 1.241.914 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng nghĩa hơn 325.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển. Tổng số nguyện vọng đăng ký đạt 7.180.860, bình quân 8,21 nguyện vọng mỗi thí sinh. Đáng chú ý có 467.590 thí sinh đăng ký vào các ngành STEM với hơn 2,36 triệu nguyện vọng, cho thấy xu hướng lựa chọn các ngành khoa học công nghệ tiếp tục gia tăng, nội dung được đăng tải trên báo Công Thương. Báo Văn hóa đưa tin tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Sau gần 3 tháng triển khai, toàn tỉnh đã khám tư vấn sức khỏe cho 161.980 người, đạt gần 24% dân số. Trong đó phát hiện mới 1.185 trường hợp mắc bệnh mãn tính, hơn 25.800 trường hợp mắc các bệnh lý khác và 48.192 người được chỉ định cận lâm sàng. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo báo VTV đưa tin, chiều ngày 15 tháng 7 tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 đã thông qua nghị quyết về việc đặt tên mới 51 tuyến đường, phố, điều chỉnh độ dài 5 tuyến và đặt tên một công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2026. Trong 51 tuyến đường phố mới, có 39 tuyến mang tên địa danh và 12 tuyến mang tên danh nhân thuộc 31 phường xã, góp phần hoàn thiện công tác quản lý đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô. Trong tháng 6 năm 2026, hệ thống camera AI của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và gửi thông báo phạt nguội tới hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, gồm 7.966 xe mô tô, xe gắn máy và 2.650 ô tô. Hệ thống có khả năng tự động nhận diện biển số, phát hiện các lỗi như vượt đèn đỏ, đi sai làn, đi ngược chiều, dừng đổ sai quy định. Trước khi được lực lượng chức năng kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định, chủ phương tiện có thể tra cứu vi phạm trên ứng dụng VNE Traffic hoặc cổng thông tin của Cục Cảnh sát Giao thông. Nội dung chi tiết trên báo Công an Nhân dân. Tiếp tục chương trình với thông tin quốc tế, đáng chú ý trên báo Tin Tức là tin, nguyên thủ nhiều nước châu Âu đồng loạt tới Kiev. Ngày 15 tháng 7, nhiều nguyên thủ châu Âu và lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU đã đồng loạt tới Kiev tham dự hội nghị cấp cao nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập của Ukraine. Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung về cải cách, tăng cường hỗ trợ tài chính, quốc phòng và lộ trình gia nhập EU của Ukraine. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm khẳng định cam kết lâu dài của châu Âu đối với Ukraine. Ngày 15 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố sẽ ngăn chặn toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Trung Đông nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa Iran. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM xác nhận tiến hành đợt không kích kéo dài 7 giờ đánh vào hàng chục mục tiêu tại Iran. Phía Iran cho biết các cuộc tấn công khiến hơn 30 người thiệt mạng. Riêng đợt không kích mới nhất là hơn 260 người bị thương, làm gia tăng nguy cơ xung đột, lan rộng và đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu. Thông tin trên báo Điện tử Tiền Phong. Báo Điện tử Vietnamnet đưa tin, nhân dịp quốc khánh 14 tháng 7, Pháp tổ chức lễ duyệt binh có quy mô lớn nhất từ đến nay trên đại lộ Champs-Élysées. Với sự tham gia của gần 6.700 binh sĩ, 98 máy bay, 31 trực thăng, 315 phương tiện quân sự cùng 500 binh sĩ thuộc Liên minh tự nguyện. Sự kiện có sự hiện diện của 24 nguyên thủ và quan chức quốc tế thể hiện thông điệp tăng cường đoàn kết và năng lực phòng thủ của châu Âu trong bối cảnh an ninh khu vực diễn biến phức tạp. Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với tỉnh Cát Lâm sau khi bão Ba Vi gây mưa lớn tại khu vực đông bắc nước này. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã cử đoàn công tác đến hiện trường để hỗ trợ địa phương ứng phó thiên tai, bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân. Trước đó, mưa lớn do bão Ba Vi đã buộc nhiều địa phương ở Liêu Ninh sơ tán hơn 171.000 người, trong khi các biện pháp phòng chống lũ tiếp tục được triển khai nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra. Nội dung này trên báo Quân đội Nhân dân. Phần cuối chương mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Thời báo VTV đưa tin Đắk Lắk tăng cường quản lý toàn chuỗi ngành hàng sầu riêng, bảo vệ thương hiệu xuất khẩu.
Đắk Lắk đang tăng cường quản lý toàn bộ chuỗi ngành hàng sầu riêng nhằm bảo vệ thương hiệu xuất khẩu trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu siết chặt tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường thanh tra xử lý nghiêm hành vi gian lận mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và hồ sơ xuất khẩu. Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng năm 2026 ước gần 500.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục giữ vững vị thế địa phương dẫn đầu cả nước về xuất khẩu sầu riêng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh xảy ra 224 vụ, làm 181 người chết và 101 người bị thương, giảm 61 vụ, 32 người chết và 72 người bị thương. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 66.164 trường hợp vi phạm, xử phạt 46.694 trường hợp, thu nộp ngân sách gần 85,73 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thông tin trên báo điện tử Đắk Lắk. Trên báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, công an xã Erang tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương xác minh vụ việc một bé trai bị mẹ ruột tạt nước sôi gây bỏng sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Bước đầu cơ quan công an xác định người gây ra vụ việc là mẹ ruột của cháu bé. Theo lời khai, do bức xúc vì con không nghe lời, người mẹ đã có hành vi thiếu kiểm soát. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Đắk Lắk đang triển khai lấy mẫu ADN và số hóa thông tin đối với 201 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Xuân Quang 1 nhằm phục vụ giám định ADN và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Toàn bộ quy trình được thực hiện theo đúng quy định chuyên môn, bảo đảm chính xác khoa học, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, các gia đình liệt sĩ. Nội dung trên báo Đắk Lắk điện tử. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin chỉ còn khoảng một tháng trước ngày khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện các phương án tổ chức để bảo đảm lễ hội diễn ra đúng kế hoạch. Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vương xa, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9, gồm 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động trước lễ hội và 15 hoạt động chính nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng, thúc đẩy xúc tiến thương mại và phát triển du lịch của tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị giao ban giữa thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân các xã phường. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo định kỳ tháng 6 năm 2026. Vườn trà cổ núi Hòn Chảo, xã Hòa Mỹ được đánh giá là đặc hữu và quý hiếm. Độc đáo bánh tráng xương rồng. Nổi bật ở phần tin thế giới, Trung Quốc lên tiếng về dự luật trừng phạt của Mỹ đối với Nga. Rò rỉ hóa chất độc hại tại cảng Antwerp, Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua ngày 15 tháng 7, tổ công tác số 2 của tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa các dự án và làm việc với Ủy ban Nhân dân một số xã phường trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Các thành viên tổ công tác đã kiểm tra thực địa dự án hồ chứa nước Yên Ngựa ở xã E Ninh, hồ Buôn Bếp ở xã Liên Sơn Lắc, dự án khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Thắng, dự án hồ thủy lợi E Tam, phường Buôn Ma Thuột. Tại các điểm kiểm tra, chủ đầu tư lãnh đạo các địa phương đã báo cáo với tổ công tác tình hình triển khai các dự án, tiến độ thi công, những khó khăn vướng mắc, trong đó khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Sau khi kiểm tra thực địa và làm việc với các địa phương, chủ đầu tư, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm những tồn tại, tập trung tối đa nhân lực, tổ chức thi công linh hoạt, liên tục để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng chí đề nghị các sở ngành liên quan tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, đối thoại vận động người dân nhằm tháo gỡ các vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng sạch, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời nhấn mạnh cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ theo kế hoạch. Sáng nay ngày 16 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Ni E Kadam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Nhương Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh vừa chuyển giao nhiệm kỳ, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 4 kỳ họp, ban hành 46 nghị quyết, hoạt động chất vấn tiếp tục được đổi mới, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì thường xuyên, đã tiếp nhận 784 ý kiến, kiến nghị để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ở cấp xã, Hội đồng Nhân dân các địa phương đã tổ chức 407 kỳ họp, thông qua hơn 2.000 nghị quyết, thực hiện 229 cuộc giám sát chuyên đề và 58 cuộc khảo sát, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn phát sinh tại cơ sở. Tại hội nghị, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân các địa phương đã thảo luận, nêu rõ những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị các giải pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.
0: Sáng nay ngày 16 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thường kỳ tháng 6 năm 2026 nhằm thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh và phản hồi nội dung báo chí phản ánh thời gian qua. Đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp báo.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. GDP ước đạt 7,84%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,577 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 54% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 8.933 tỷ đồng, tăng 3,05% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 52,19% dự toán trung ương giao, bằng 49,36% dự toán tỉnh giao. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 34,5%. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Tại họp báo, đại diện các sở ngành địa phương đã trao đổi làm rõ nhiều vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm thời gian qua.
2: Chiều qua ngày 15 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ triển khai đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội chủ trì cuộc họp.
3: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa, gồm 17 hoạt động, trong đó 2 hoạt động được tổ chức trước lễ hội phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian lễ hội. Đến nay, các hoạt động truyền thông trước lễ hội như xây dựng video quảng bá, trải nghiệm quy trình thụ phấn hoa sầu riêng, talk show ẩm thực sầu riêng đã được triển khai. Công tác chuẩn bị họp báo tại Hà Nội, chương trình truyền thông trên các nền tảng số đang được tích cực thực hiện. Đối với các hoạt động chính của lễ hội, nhiều nội dung đã ban hành kế hoạch, xây dựng kịch bản, khảo sát địa điểm và lựa chọn đơn vị thực hiện. Hiện số nội dung như huy động tài trợ, lựa chọn doanh nghiệp xã hội hóa và hoàn thiện kế hoạch của một số hoạt động vẫn cần được đẩy nhanh để bảo đảm tiến độ theo đề án. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, yêu cầu các sở ngành, địa phương và các tiểu ban bám sát tiến độ đề án, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác xã hội hóa, vận động tài trợ, tổ chức các hoạt động và truyền thông quảng bá lễ hội, tăng cường phối hợp, chủ động triển khai các phần việc theo đúng kế hoạch, bảo đảm lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức chu đáo, an toàn, hiệu quả, góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng và hình ảnh của địa phương đến với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
2: Chiều qua ngày 15 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ô Loan tổ chức hội thảo rà soát hiện trạng phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, hợp tác xã, phát triển du lịch và người dân địa phương.
1: Hội thảo đã đánh giá tình hình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Ô Loan hiện nay, trong đó chủ yếu tập trung khai thác phát triển du lịch tại danh thắng quốc gia Hòn Yến, với 5 tuyến du lịch lặn ngắm san hô, trải nghiệm các vườn trái cây, các nhà thùng sản xuất nước mắm. Các tuyến du lịch này do hợp tác xã du lịch cộng đồng Hòn Yến phối hợp với ngư dân địa phương thực hiện. Tuy nhiên, phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Ô Loan còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển các điểm đến, các sản phẩm du lịch, công tác quản lý điều hành, các bãi đỗ xe quy mô chưa được đầu tư. Sau khi đánh giá hiện trạng, các đại biểu tham dự hội thảo đã đề xuất các giải pháp tăng cường điểm đến và giới thiệu nghề ván lưới của người dân làng chài, đầu tư bãi đỗ xe quy mô 9 hectare và đưa đón du khách bằng xe điện đến điểm tham quan. Từ những ý kiến đề xuất, xã Ô Loan sẽ tiếp tục nghiên cứu để ra phương án triển khai phù hợp để đưa du lịch cộng đồng phát triển bền vững, có doanh thu cao.
2: Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 tại phường Tuy Hòa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn về nước sạch, vệ sinh và phòng chống dịch bệnh trong khuôn khổ dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại.
4: Chương trình tập huấn có sự tham gia của đại diện Ban Quản lý Dự án Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Quản lý Dự án tỉnh, Ban Quản lý Dự án các xã phường cùng tình nguyện viên và đại diện các thôn khu phố thuộc địa bàn triển khai dự án. Trong 3 ngày, học viên được trang bị kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, kỹ năng lập kế hoạch, thực hành truyền thông cộng đồng, đồng thời được tập huấn về sơ cấp cứu tâm lý, giới và bảo vệ. Thông qua chương trình nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường và chủ động phòng chống dịch bệnh.
2: Hội đồng nhân dân xã Giang Cang khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng cuối năm 2026.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã Giang Cang tiếp tục được duy trì ổn định. Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân trên địa bàn tăng 8,57% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 142,1 tỷ đồng, đạt 82,7% so với dự toán năm. Công tác giáo dục, y tế được duy trì ổn định, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Trong 6 tháng đã giải quyết việc làm mới cho 290 lao động, chỉ tiêu 590 lao động. Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Kinh tế, Ngân sách của Hội đồng Nhân dân xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng của năm 2026 và các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

0: Thưa quý khán giả, nhằm tăng cường năng lực chống chịu thiên tai, thời gian qua, các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2026. Sự chủ động này nhằm góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi thiên tai xảy ra. Dự án sửa chữa khẩn cấp hệ thống đập dâng Giới Dện, đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy, đê Thành Cũ có quy mô 70 tỷ đồng nhằm ngăn mặn giữ ngọt, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh tại xã Tuy An Đông đang chạy đua thi công trước mùa mưa bão năm 2026. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 17 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch vốn, trong đó hạng mục đê Thành Cũ đạt khối lượng cao nhất với 65%. Tuy nhiên, việc thi công đang gặp khó do tuyến đường vận chuyển nhỏ hẹp, giới hạn tải trọng dưới 7 tấn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ tập kết vật tư quy mô lớn cho công trình.
1: Làm ngày đêm để đẩy nhanh cái tiến độ công trình này xong trước cái mùa lũ năm nay. Công nhân nhất là các máy móc là nó phải chờ, ngồi chờ cái thủy triều nước nó xuống thì mình mới làm được.
0: Còn đây là dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Tam Giang. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hư hỏng đập dâng và kênh dẫn do lũ lụt, đảm bảo cấp nước tưới vụ đông xuân 2025-2026 và ổn định lâu dài. Đến nay, dự án đã hoàn thành các giải pháp khắc phục tạm thời, bảo đảm cấp nước ổn định từ đầu tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay, hiện trường dự án đang bị vướng đường dây điện qua khu vực đập Tam Giang, chưa đảm bảo điều kiện an toàn thi công. Hiện các bên đang phối hợp lập phương án di dời, điều chỉnh tuyến để đảm bảo điều kiện tổ chức thi công.
2: Mong các đơn vị hỗ trợ nhà thầu thi công trong công tác phối hợp trong công tác về di dời đường dây điện là cái thứ nhất. Cái thứ hai, phối hợp đồng hành cùng nhà thầu để triển khai cách nhanh nhất.
0: Hiện nay, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk là chủ đầu tư thực hiện 4 dự án khắc phục hậu quả bão lũ với tổng kế hoạch vốn đã bố trí cho 4 dự án này là 148 tỷ đồng. Mặc dù tỉnh Đắk Lắk đã bố trí nguồn vốn đảm bảo, nhưng đến nay một số dự án, hạng mục công trình còn chậm tiến độ. Tổng giá trị giải ngân tại 4 dự án đến nay là 70 tỷ đồng, đạt khoảng 48%.
3: Đa số các công trình như kè Lộc Mỹ, Phú Thứ, đo Ngự Hàm Thủy, đo Thành Cũ sẽ xong hoàn thành trước mùa mưa năm nay. Riêng cái đập Tam Giang thì trong quá trình chủ tư cũng đã đôn đốc nhà thầu đã nhanh tiến độ triển khai thi công.
4: Địa phương đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu để giải quyết những cái vướng mắc khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho nhà thầu cũng như chủ đầu tư là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình khắc phục mà bão lũ trong trước cái mùa mưa trong năm nay.
0: Việc khẩn trương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống thiên tai lúc này là yêu cầu cấp thiết đối với các đơn vị địa phương. Khi các công trình hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả trước mùa mưa lũ, sẽ góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sau khi báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phát sóng phóng sự độc đáo quần thể trà 100 năm tuổi trên núi cao, ghi nhận quần thể trà trên đỉnh núi Hòn Chảo, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, các chuyên gia của Hiệp hội Chè Việt Nam và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã đến tham quan, khảo sát và đánh giá đây là quần thể trà đặc hữu và quý hiếm. Tham quan thực tế, các chuyên gia rất bất ngờ khi ở độ cao hơn 600 mét so với mực nước biển, xuất hiện quần thể trà cổ, sinh trưởng và phát triển tập trung. Nhiều cây mọc trên núi đá có đường kính khoảng 30cm, tương đương hàng trăm năm tuổi. Với những gì ghi nhận tại thực tế, các chuyên gia đánh giá đây là vùng trà quý hiếm và đặc hữu của tỉnh Đắk Lắk.
5: Thì đây là một cái vùng trà rất quý hiếm và nó rất là đặc hữu. Nó thứ nhất là nó sống ở trên núi đá và chỉ có từ độ cao từ 600 mét trở lên. Và cái thứ hai nữa là cái quần thể của nó là rất tập trung. Thứ ba là khi về pha uống thì chúng tôi thấy là cái hương của nó rất thơm và cái vị là rất là dịu. Đây là một cái tiềm năng rất lớn đối với địa phương trong vấn đề là bảo tồn, lưu giữ và phát triển cái du lịch sinh thái từ chè và tạo ra các sản phẩm chè đặc hữu có giá trị kinh tế cao.
0: Lãnh đạo Hiệp hội Chè Việt Nam cho rằng cần có thêm thời gian phối hợp với các chuyên gia, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc làm thí nghiệm, nghiên cứu để xác định dòng, giống và thành phần trà. Trước mắt, các chuyên gia ghi nhận sau khi pha trà dùng thì thấy hương rất thơm, vị dịu mà không phải loại trà nào cũng có được. Đây là cơ sở để xây dựng phương án bảo tồn, phát huy giá trị vùng trà cổ trên núi Hòn Chảo. Đối với phương án phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái từ cây trà cổ, cũng như tạo ra những sản phẩm trà cổ có giá trị kinh tế cao, các chuyên gia cho rằng cần có thời gian và nhiều yếu tố mới thực hiện được. Trước mắt địa phương sẽ có phương án bảo tồn, gìn giữ quần thể trà cổ này.
6: Và đối với địa phương, thì ngay sau khi mà có hướng dẫn của tỉnh thì chúng tôi cũng đã ban hành cái chỉ thị về phát triển bảo tồn cái chè trà Hòn Chảo. Và hôm nay thì có kết quả như này, được các nhà khoa học hướng dẫn về mặt chuyên môn, thì trình tự tiếp theo thì chúng tôi giao cho Ủy ban Nhân dân xã thực hiện các nhiệm vụ đã được giao trong cái chỉ thị về phát triển trà Hòn Chảo.
0: Lãnh đạo xã Hòa Mỹ cho biết về lâu dài sẽ có giải pháp phát huy các giá trị của quần thể trà cổ trên núi Hòn Chảo trong phát triển kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên từ các làng nghề, nhiều người đã tìm hướng đi mới dựa trên nền tảng truyền thống. Sự kế thừa và phát huy này đã tạo ra những sản phẩm độc đáo, có giá trị cao và được thị trường đón nhận. Tại xã Tuy An Nam, một hội viên hội phụ nữ đã sáng tạo ra sản phẩm bánh tráng xương rồng, là sự kết hợp giữa bánh tráng hòa đa truyền thống với hương vị của cây xương rồng, một loại thực vật được dùng làm dược liệu trong y học.
7: Với hàng chục năm làm nghề bánh tráng, khuôn bánh, bếp lửa, bột gạo xoay nhuyễn là những vật dụng gắn liền với cuộc sống mỗi ngày của chị Nguyễn Thị Hoan, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk. Một lần tình cờ đọc thông tin về công dụng của cây xương rồng trong việc điều trị bệnh xương khớp và giảm cân, chị Hoan nảy sinh ý tưởng về những chiếc bánh tráng pha nguyên liệu từ cây xương rồng này. Sau nhiều lần thử nghiệm, đầu năm 2026, chị Hoan đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm này.
8: Tự do là mình thấy cái xương rồng đấy là tiêu thụ rất là tốt cho sức khỏe nhưng mọi người, cho nên thấy vậy là mình ý nghĩ của mình là đã tạo là mình khoe cái bột ở đỡ mình tráng được cái bánh được ăn mà thấy tráng ăn rất ngon, nó dẻo cái bánh mà nó lại thơm, những nó tốt cho những người tim mạch rồi tiểu đường rồi ấy.
7: Từ sản lượng bán ra chỉ 150 bánh mỗi ngày, đến nay sản phẩm bánh tráng xương rồng của chị Nguyễn Thị Hoan cung cấp ra thị trường 350 bánh mỗi ngày. Tuy số lượng còn khiêm tốn, nhưng là tín hiệu tốt của một sản phẩm mới. Nguyên nhân chính là do chưa đăng ký nhãn hiệu và chưa quảng bá rộng rãi, nên nhiều người tiêu dùng chưa biết.
8: Mình cũng mong muốn có một cái nhãn hiệu để mình bán ra trong thị trường cho nó nhiều hơn, thu nhập cao hơn chút.
9: Cũng mong muốn là đem các cái sản phẩm này là trưng bày tại các cái hội chợ hoặc là các cái homestay để cho người khách du lịch đó, người ta có nhu cầu, người ta trải nghiệm những cái sản phẩm mới lạ để cho thu hút hơn được cái người tiêu thụ trên địa bàn mình.
7: Được sáng tạo trên nền tảng kế thừa làng nghề truyền thống, đáp ứng được yêu cầu tiêu dùng của xã hội hiện đại, ý tưởng khởi nghiệp bánh tráng xương rồng của chị Nguyễn Thị Hoan vừa đạt giải khuyến khích tại cuộc thi Phụ nữ Đắk Lắk khởi nghiệp sáng tạo, kiến tạo tương lai xanh năm 2026. Sự công nhận này là động lực để ý tưởng tiếp tục hoàn thiện và tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn nữa trong tương lai.
0: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới, Trung Quốc đã lên tiếng về kế hoạch của Mỹ nhằm áp thuế quan thứ cấp lên các đối tác thương mại của Liên bang Nga, gọi đề xuất áp thuế 500% là trừng phạt đơn phương bất hợp pháp, làm suy yếu nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.
7: Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố Bắc Kinh phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp và sẽ thực hiện mọi phương án cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ đang xem xét dự luật trừng phạt Nga do cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham khởi xướng, đồng thời bày tỏ tin tưởng Quốc hội nhiều khả năng sẽ thông qua dự luật này. Theo phiên bản sửa đổi, dự luật giảm mức thuế tối đa đối với 5 nước mua nhiều dầu mỏ và khí đốt của Nga nhất từ 500% xuống còn 100%. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Liên bang Nga với kim ngạch thương mại song phương đạt kỷ lục.

0: 245 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024.
1: Một vụ rò rỉ hóa chất nghiêm trọng đã xảy ra trên tàu container Maya Sum M2 neo đậu tại bến Đơ Găng Đốc, cảng Antwerp, thành phố Beveren, Kreuzberger Direct của Bỉ. Chất rò rỉ được xác định là hydrofluorua, một hợp chất có tính ăn mòn cao và đặc biệt nguy hiểm khi hít phải. Chính quyền địa phương cho biết 155 người đã phải kiểm tra y tế và 28 người vẫn đang nằm viện theo dõi, trong đó một số người phải điều trị tích cực. Các nạn nhân chủ yếu là công nhân cảng và thủy thủ đoàn, phần lớn mang quốc tịch Philippines. Theo giới chức thành phố, một bồn chứa hóa chất được cho là đã bốc cháy, buộc mọi hoạt động trên cầu cảng phải đình chỉ. Lực lượng cứu hỏa vùng Westland đã nhanh chóng có mặt. Một kế hoạch can thiệp y tế khẩn cấp và kế hoạch ứng phó thảm họa cấp địa phương đồng thời được kích hoạt. Đến trưa ngày 15 tháng 7, các kết quả đo đạc bên ngoài khu cảng Westland đều cho kết quả âm tính, cho thấy nguy cơ đối với dân cư xung quanh tạm thời được kiểm soát. Ngày 14 tháng 7, Israel thông báo đã quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đến hết tháng 10, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến nhiều hãng hàng không quốc tế vẫn duy trì việc tạm ngừng hoặc cắt giảm các chuyến bay tới khu vực.
0: Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh lo ngại căng thẳng giữa Iran và Mỹ có nguy cơ leo thang, tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động hàng không trong khu vực Trung Đông. Hiện các hãng hàng không Israel vẫn chưa được phép khai thác các đường bay thẳng tới Dubai. Trong khi đó, các hãng của UAE như Fly Dubai và Etihad Airways vẫn duy trì phần lớn lịch trình khai thác. Tuy nhiên, các hãng này khuyến cáo hành khách thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay do việc điều chỉnh đường bay và tình trạng ùn tắc trên không có thể gây chậm chuyến. Không chỉ các hãng hàng không Israel chịu ảnh hưởng, nhiều hãng bay quốc tế cũng tiếp tục kéo dài thời gian đình chỉ các chuyến bay tới UAE, trong đó có Lufthansa, British Airways và Cathay Pacific.
1: Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại tòa nhà Oxy nằm sát quảng trường The Brugge ở trung tâm thủ đô Brussels của Bỉ. Viện Công tố Lao động xác nhận ít nhất 6 người tử vong trong một thang máy của tòa nhà bị cháy. Theo cơ quan nói trên, vụ hỏa hoạn được cho là bắt nguồn từ một đám cháy nhỏ bùng phát tại tầng 2 của tòa nhà vào sáng cùng ngày. Mặc dù đám cháy ban đầu đã được dập tắt, ngọn lửa sau đó lan vào giếng thang máy và bùng phát trở lại. Theo thông tin ban đầu, bên cạnh 6 người thiệt mạng, 2 người khác đã bị bỏng, trong khi một lính cứu hỏa bị sốc nhiệt được chăm sóc ngay tại hiện trường. Tòa nhà Oxy đang nằm trong dự án cải tạo quy mô lớn cạnh quảng trường The Brugge, một công trình mang tính biểu tượng của trung tâm Brussels. Dự án đang trong quá trình chuyển đổi công năng thành tổ hợp căn hộ, nhà hàng và quán bar trên tầng thượng.
2: Một đợt nắng nóng phá vỡ hàng loạt kỷ lục đang lan từ miền Tây sang bờ đông nước Mỹ, buộc các cơ quan chức năng phải cảnh báo nắng nóng đối với gần 100 triệu người dân.
0: Hiện tượng vòm nhiệt đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tại các bang miền Tây, trong đó thành phố Bimbling, bang Montana ghi nhận mức 44 độ C, vượt kỷ lục trước đó là 42,2 độ C, trong khi thành phố Salt Lake City, bang Utah ghi nhận mức nhiệt là 42,8 độ C, cao hơn so với mức kỷ lục cũ 41,7 độ C. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân khiến các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên và khắc nghiệt hơn. Ngoài ra, hiện tượng El Nino mạnh đang hình thành trên Thái Bình Dương cũng có thể góp phần làm gia tăng cường độ của đợt nắng nóng hiện nay.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi trưa trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị U21 Đà Nẵng. Trong khi đó, U21 của Hà Nội giành chiến thắng giàu cảm xúc trước U21 Đồng Nai. Sau lượt trận mở màn, Đà Nẵng từng đánh bại công an Hà Nội với tỷ số 2-1, còn PFF thắng đậm Đồng Nai 4-0. Vì vậy, công an Hà Nội bước vào trận đấu với quyết tâm rất lớn, bởi một kết quả không như ý sẽ khiến đội bóng này đối mặt với nguy cơ bị loại sớm. Kết quả là sau 2 hiệp, công an Hà Nội thắng Đồng Nai với tỷ số 3-1. Ở trận đấu còn lại, Đà Nẵng đã nhập cuộc tự tin trước PFF và vượt lên dẫn trước ở phút thứ 25 do công của Vĩ Nhật. Tưởng như đội bóng sông Hàn sẽ giành trọn 3 điểm thì đúng vào phút bù giờ. Cuối cùng, phút 90+5, Hoàng Minh Khánh đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt bên cánh phải của Văn Bách, mang về bàn gỡ hòa quý giá.

giúp BVF giữ lại một điểm. Sau hai lượt trận, BVF tạm dẫn đầu bảng C với 4 điểm, Đà Nẵng cũng có 4 điểm nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vươn lên xếp ở vị trí thứ 3 với 3 điểm, trong khi Đồng Nai vẫn chưa có điểm nào và đối diện với nguy cơ sớm bị loại. Giá trị chuyển nhượng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã tăng phi mã khi tiền đạo thuộc biên chế của câu lạc bộ Công an Hà Nội đắt giá thứ hai ở đội tuyển quốc gia Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026. Theo định giá mới nhất của chuyên trang Transfermarkt, tiền đạo Đình Bắc hiện có giá trị 400.000 euro, khoảng 11,9 tỷ đồng. So với lần định giá trước, chân sút thuộc biên chế của câu lạc bộ Công an Hà Nội tăng 100.000 euro. Với mức giá 400.000 euro, Đình Bắc đã vươn lên bằng với Quang Hải, đồng thời trở thành cầu thủ đắt thứ hai ở tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, đứng sau Xuân So, người đang được định giá là 550.000 euro. Tiếp tục là những thông tin chuyển nhượng V-League 2026-2027. Mới đây, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã nói lời chia tay trung vệ ngoại binh Jairo Rodriguez sau 3 mùa giải gắn bó. Trung vệ Jairo Rodriguez chính thức nói lời chia tay Hoàng Anh Gia Lai sau 3 mùa giải thi đấu tại sân Pleiku. Gia nhập Hoàng Anh Gia Lai từ tháng 9 năm 2023 dưới thời huấn luyện viên Kerti Sắc, Jairo nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự. Với kinh nghiệm và thể hình lý tưởng, trung vệ 33 tuổi luôn là lựa chọn hàng đầu trong đội hình của đội bóng phố núi. Sau 3 mùa giải, Jairo Rodriguez đã thi đấu tổng cộng 77 trận trên mọi đấu trường. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Jairo còn đóng góp 14 bàn thắng cùng với 6 pha kiến tạo, cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng. Trận bán kết thứ hai của vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức khép lại. Lionel Messi đã tỏa sáng với cú đúp kiến tạo, qua đó giúp đội tuyển Argentina lội ngược dòng thắng đội tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành vé tiến vào chơi trận chung kết gặp đội tuyển Tây Ban Nha. Trận bán kết giữa Anh và Argentina chứng kiến hiệp 1 vô cùng căng thẳng khi đôi bên liên tục có những pha phạm lỗi, kéo những tranh cãi nảy lửa. Thậm chí khi trọng tài đã thổi còi báo hiệu giờ nghỉ, cầu thủ đôi bên vẫn có lời qua tiếng lại. Sang hiệp 2, những cơ hội thực sự mới xuất hiện. Trong thế trận đó, đội tuyển Anh là đội vượt lên dẫn trước khi Roger căng ngang dọn cổ cho Anthony Gordon lập công. Nắm lợi thế dẫn trước, đội tuyển Anh lùi về phòng ngự nhưng dừng thi đấu bị động và tỏ ra xuống sức. Messi đã lập cú đúp kiến tạo với những đường truyền thành bàn cho Enzo Fernandez gỡ hòa một đều, và Lautaro Martinez đánh đầu ấn định thắng lợi 2-1 ở phút 90+2. Argentina lội ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở và tiến vào vòng chung kết gặp Tây Ban Nha, trong khi đó đội tuyển Anh sẽ gặp Pháp trong trận tranh hạng 3. Dù không phải là trận chung kết, nhưng cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và tuyển Pháp ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026 vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ, với giá vé trên thị trường bán lại duy trì ở mức rất cao. Theo các nền tảng bán vé trực tuyến, giá vé thấp nhất để theo dõi trận đấu diễn ra vào ngày 18 tháng 7 tại sân Hard Rock ở Miami hiện từ khoảng 1.180 đô la, chưa bao gồm các loại thuế và phí dịch vụ. Nhiều vị trí đẹp có giá trị lên tới gần 2.000 đô la mỗi vé. Trận tranh hạng 3 sẽ là màn so tài giữa Anh và Pháp sau khi hai đội lần lượt thất bại trước Argentina và Tây Ban Nha ở bán kết. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Didier Deschamps trên cương vị dẫn dắt tuyển Pháp trước khi ông nói lời chia tay đội tuyển sau 14 năm gắn bó. Mức giá hiện tại thậm chí còn cao hơn giá niêm yết ban đầu của FIFA với nhiều hàng vé trận tranh hạng 3, phản ánh nhu cầu lớn từ người hâm mộ quốc tế cũng như xu hướng giá vé tiếp tục tăng trên thị trường chuyển nhượng trước các trận đấu cuối cùng của giải đấu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khởi tố 5 bị can trong đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia. Chồng sát hại vợ vì mâu thuẫn khi làm rẫy.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau.
0: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi rửa tiền theo khoản 3 điều 324 Bộ luật hình sự. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng. 5 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Ngọc sinh năm 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy sinh năm 1994, cùng trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Trần Thịnh Anh Tuấn, sinh năm 2000, trú tại xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh, và Nguyễn Hữu Nhân, sinh năm 2000, trú tại phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cao vé số trúng thưởng. Các đối tượng tạo ra những tình huống trúng thưởng giả, yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí, sau đó chiếm đoạt. Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Ba Vét, Campuchia. Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 đối tượng này đã trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Bước đầu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ và kịp thời tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan công an xử lý. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ, 57 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Yến, 57 tuổi, vợ của Ngọ. Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 21 tháng 6, sau nhiều giờ không liên lạc được với ông Ngọ và bà Yến, nên người thân đã vào khu vực rẫy cà phê của gia đình ở thôn Tân Lập 2, xã Pơn Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk để tìm kiếm. Tại đây, mọi người phát hiện bà Yến đã tử vong, còn ông Ngọ không có mặt ở hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Pơn Đờ Rang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra. Từ các dấu vết để lại tại hiện trường, trên người nạn nhân và các bằng chứng thu thập được, Công an xác định đây là vụ án mạng và hung thủ gây án chính là Nguyễn Quốc Ngọ, chồng của nạn nhân. Quá trình truy vết đối tượng, công an nhanh chóng xác định sau khi gây án, Ngọ đã điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa rồi đón xe khách về quê Hà Tĩnh. Sau khi được cơ quan công an và người thân vận động, đến chiều ngày 21 tháng 6, Ngọ đã đến công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, ngày 20 tháng 6, trong quá trình làm rẫy thì giữa Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành cà phê. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Ngọ đã mở cốp xe máy lấy chiếc tu vít đâm bà Yến nhiều nhát dẫn đến tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Lê Thị Thanh Tâm, sinh ngày 4 tháng 7 năm 1981, quê quán tỉnh Thanh Hóa, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 0694 389 187 hoặc điện thoại di động 0944 36 1717 gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tuấn. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mài răng có lẽ là điều khiến nhiều người băn khoăn nhất khi có ý định làm răng sứ. Không ít người lo ngại rằng sau khi mài, răng thật sẽ yếu đi, ê bước hoặc dễ hư hỏng về sau. Và thực tế, việc mài răng trong phục hình răng sứ sẽ như thế nào? Chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay sẽ giúp quý vị giải đáp những băn khoăn này. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay với chủ đề răng sứ và nỗi lo mài răng.

0: Xin chào bác sĩ Đinh Xuân Hải, giám đốc nhà khoa Việt Mỹ. Vâng, thưa bác sĩ Hải, ở số này thì chúng ta sẽ làm về chủ đề răng sứ và nỗi lo về mài răng. Thì ở câu hỏi đầu tiên, Ái Quyền muốn hỏi bác sĩ Hải là bác sĩ có thể chia sẻ về quy trình chi tiết về một ca bột răng sứ không ạ?
1: Quy trình làm răng sứ tại phòng khám của chúng tôi sẽ phải tuân thủ qua một số bước. Thứ nhất là bạn phải thực hiện đầy đủ cái hình ảnh trong miệng, ngoài mặt cũng như là những cận lâm sàng cần thiết như là phim X-quang toàn hàm, CT hoặc là sọ nghiêng nếu như mà trong trường hợp của bạn cần thiết thay đổi về thẩm mỹ nhiều. Thứ hai là bạn sẽ được thông báo đầy đủ tất cả những cái chỉ định liên quan tới cái việc làm răng sứ như là loại răng sứ, chi phí, thời gian đi lại. Thứ ba là sau khi bạn đồng ý thực hiện cái dịch vụ răng sứ đó rồi thì chúng tôi sẽ tiến hành mời bạn lên phòng điều trị và tiến hành bắt đầu mài răng, sửa soạn cùi răng xong thì bác sĩ sẽ tiến hành chỉ định cho lắp theo đúng những cái form răng, màu sắc cũng như là loại sứ mà bạn mong muốn. Và quan trọng nhất ở giai đoạn này thì nhiều khi bạn lo lắng về chất lượng sứ thì chúng tôi sẽ có những cái video liên quan tới cái giai đoạn mà sản xuất răng sứ tại lab để các bạn kiểm soát được chất lượng của cái răng sứ đó đúng cái loại sứ mà mình làm hay không. Cái việc này nó rất là quan trọng bởi vì có nhiều bệnh nhân sau khi làm răng sứ lên thắc mắc là tôi không biết là cái quá trình tôi làm bác sĩ có làm đúng cho tôi cái loại răng sứ đấy không, thì ở đây chúng tôi rất là quan tâm đến cái điều đó. Thứ ba là sau khi làm răng sứ xong thì bạn sẽ được mời lên để thử răng. Nếu như cái buổi hôm đó bạn còn phân vân gì thì chúng tôi sẽ tiến hành cho bạn mang răng tạo để theo dõi. Nếu không có thay đổi gì nữa thì cách 3 tới 7 ngày chúng tôi sẽ mời bạn lên kiểm tra lại lần cuối cùng, ký vào hồ sơ và chúng tôi sẽ tiến hành gắn răng kết thúc. Thì đây là toàn bộ cái quá trình mà làm răng sứ tại phòng khám. Tuy nhiên không phải mình làm răng sứ xong là bạn sẽ đi luôn và gặp cái vấn đề rất là nặng rồi bạn mới quay lại. Bởi vì không phải là mình làm răng sứ là nó sẽ mãi ổn định như vậy. Cái quá trình mà chúng ta sinh hoạt, quá trình mà chúng ta làm những việc này việc kia thì nhiều khi mình sẽ bị một số những cái bệnh lý liên quan, bệnh lý toàn thân. Thì những cái đó chúng tôi cũng phải kiểm soát. Và đặc biệt là về vệ sinh răng miệng, bạn sẽ được mời lên mỗi 6 tháng một lần, vừa kiểm tra sứ, vừa kiểm tra tình trạng vệ sinh thì chúng tôi quản trị răng sứ cho bạn. Đó là toàn bộ cái quy trình thực hiện cái việc làm răng sứ tại phòng khám.
0: Vâng, thưa bác Hải, rất là nhiều người nghĩ đến làm răng sứ là phải mài răng. Vậy theo bác Hải, mài răng là tốt hay là không tốt? Mài ít tốt hay là mài nhiều tốt hay là ngược lại ạ? Bác chia sẻ về vấn đề này như thế nào ạ?
1: Không phải là mài ít là tốt, mài nhiều là không tốt, mà quan trọng là đúng và đủ. Đúng là đúng theo chỉ định, đủ là đủ theo bảo tồn được cái mô răng của bệnh nhân. Tùy vào từng trường hợp, nếu trong trường hợp của bạn mà muốn thay đổi rất là nhiều về form răng và màu sắc của răng thì nhiều khi bác sĩ sẽ phải lấy nhiều hơn một chút. Còn trong trường hợp của bạn là nó rất là bình thường thôi thì chắc chắn bác sĩ sẽ chỉ định và thực hiện những cái phương pháp mài răng làm sao phù hợp vừa đủ để làm cho bạn trở nên xinh hơn khi mà bạn mang răng sứ, vừa đủ để mình có thể bảo tồn được những cái mô răng tối đa nhiều nhất có thể. Và đây tôi muốn chia sẻ với bạn là tùy vào trường hợp cụ thể bác sĩ sẽ chỉ định, tùy vào loại sứ nữa, tùy vào loại sứ bạn làm là gì, sứ có kim loại hay là không kim loại, để bác sĩ có thể chỉ định cho bạn, thực hiện cho bạn những cái kỹ thuật nó phù hợp. Mục tiêu cuối cùng là mình bảo vệ được cái răng của mình ở trên miệng lâu dài, an toàn.
0: Cảm ơn bác sĩ Đinh Xuân Hải với những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị, răng sứ có thể giúp cải thiện hình dáng và màu sắc của răng, mang lại sự tự tin trong giao tiếp. Tuy nhiên, đây là một phương pháp phục hình cần được thực hiện dựa trên tình trạng răng cụ thể của từng người. Một hàm răng đẹp không chỉ cần yếu tố thẩm mỹ mà còn phải đảm bảo chức năng ăn nhai và sức khỏe răng miệng lâu dài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau.
3: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh

0: Thưa quý vị và các bạn, Hạ Chi là cái tên bút danh trưởng thành từ tạp chí 2 chấm than, người trẻ Việt thuộc báo Hà Học Trò. Cô viết nhiều thể loại từ phóng sự đến giải trí, tản văn đến truyện ngắn. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là một Hạ Chi của Hẹn Yêu với những bài viết chạm đến tận cùng cảm xúc của bạn đọc. Và Hạ Chi thừa nhận mình không phải là người từng trải, cũng không hẳn là người yêu nhiều hay nhà tâm lý học, nhưng lại nhận được rất nhiều email của các bạn trẻ gửi đến để hỏi về tình yêu, về cuộc sống. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình của tác giả Hạ Chi, sách do nhà xuất bản Văn Học phát hành.
1: Cuốn sách Trung tâm hồi phục cảm xúc hậu thất tình không chỉ viết về chuyện thất tình, ngoài việc giúp các độc giả nữ phục hồi cảm xúc, cuốn sách còn chia sẻ về đủ 1.800 chuyện trên đời của các cô gái. Bằng một giọng văn lúc thì dịu dàng sâu sắc, khi thì sắc sảo, hài hước, và tập tản văn thoạt nghe như một cuốn sách tâm lý, nhưng kỳ thực là những trang sách mang tới cảm xúc tươi sáng cho ai vừa đi qua một cuộc tình. Với độ dày hơn 200 trang, cuốn sách Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình gồm 45 tản văn, truyện ngắn được chia thành 3 phần với những chủ đề riêng biệt. Các chủ đề miêu tả 3 giai đoạn khác nhau của một cô gái hậu thất tình. Cuốn sách là những lời bộc bạch của cô gái sống hết mình cho tình yêu rồi nhận được những vết thương khó lành. Theo đó, trong phần 1 với Chuyện của trái tim, tác giả thể hiện những ưu tư, phiền muộn của cô gái trong tình yêu. Tác giả miêu tả những thiếu nữ thường để con tim với những yêu thương, hờn giận, lấn át lý trí. Em là gì giữa bề bộn đời anh là một câu hỏi không dễ trả lời dành cho các chàng trai. Trong khi nhận câu hỏi ấy, các nam nhân thường loay hoay không biết rằng mình đã làm gì sai hay quên chưa trả lời tin nhắn anh yêu em. Các cô gái trong lúc giận hờn thường vẽ ra đủ câu trả lời. Hóa ra em chẳng là gì trong cuộc sống của anh, hoặc tại sao anh ấy nói yêu mình nhưng lại không làm theo ý mình. Và chuyện của trái tim đôi khi là những tình huống tình cũ không rủ cũng đến, mà đến đúng lúc trớ trêu khi nhân vật phải đứng giữa người mới và cũ. Tất cả tình huống yêu đều được đặt ra và giải đáp trong Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình. Ở phần 2 của sách mang tên Chuyện của em, đó là chuyện hàng ngày của những kẻ đang yêu, chuyện của cô gái mãi nhìn về kẻ không thuộc về mình, để rồi khi tình yêu ra đi mới giật mình hiểu ra đâu là hạnh phúc thật sự. Là chuyện của những cô gái tự đi tìm lại chính mình sau những ngày nằm vùi trong chăn khóc đến sưng cả mắt. Và dù thế nào đi nữa thì các cô gái hậu thất tình sẽ mạnh mẽ hơn để kiêu hãnh trên đôi giày cao gót của riêng mình. Và phần thứ 3, em đến trái đất để làm gì? Đây cũng là phần đặc sắc và ấn tượng của cuốn sách. Ở phần cuối này, độc giả sẽ được thưởng thức series truyện cổ tích dành cho người lớn. Là những mẩu truyện khiến bạn đọc phì cười, vì cuộc đời cũng chỉ cần cười chút ít thôi là được. Có thể nói nghe tên cuốn sách, người đọc sẽ đoán tác giả chắc đã yêu đương nhiều lắm và đặc biệt là thất tình không ít lần. Tuy vậy, Hạ Chi chỉ là người kể chuyện và cô là một người kể chuyện thành công, vì chỉ từ một mô típ quen thuộc hoàng tử, công chúa, phù thủy, cô nghĩ ra được hàng loạt chuyện khác nhau với các kết cục khác nhau, và ngay cả việc nhập vai trở thành phù thủy cô cũng không ngại ngần.

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây, chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Cục mơ hả?
1: Cục mơ.
2: Ủa cục mơ vô trường này làm gì vậy? Ta được thuê đến đây để khủng bố ngôi trường này và sẽ giết từng đứa học viên một.
3: Cảm ơn ba nhiều.
0: Cảm ơn ba nhiều nha anh. Không có bà tụi tôi chết rồi. Ủa?
2: Bây giờ tụi mình phải tìm cách để chạy tới cái con đường bí mật đó và đứng ở đó chờ Tuấn Kiệt. Rồi xong rồi tụi mình đi cầu cứu thầy hiệu trưởng.
4: Đúng vậy.
5: Mấy đứa nghe cô nói nè. Chẳng qua cô làm như vậy vì đây là kỳ thi cuối cùng, cô muốn làm cho nó hoành tráng và coi mấy đứa có thật sự đoàn kết hay không thôi. Ảnh cô ra đi.
4: Bây giờ tôi còn một cách nữa. Cách của tôi là tôi sẽ chạy về phòng tiếp lấy dược tiếp nữa cho cô Bông Lan uống. Đấy, nếu như mà cô uống vô đau bụng 7 ngày 7 đêm là chắc chắn là cô Bông Lan chứ không còn ai nữa hết.
2: Xong hết rồi nè.
6: Rốt cuộc bà định làm gì vậy?
2: Thì ông còn nhớ cái câu thần chú mà gọi giáo của ông không?
6: Đương nhiên là nhớ rồi.
2: Chỉ còn một lát nữa mà tôi ra hiệu á là ông phải làm phép liền, ngay lập tức. Hiểu chưa?
6: Nhưng mà bà thấy có ổn không?
2: Tất nhiên là ổn rồi, tôi đã tính toán kỹ càng hết trơn rồi.
6: Tại vì bà tính toán kỹ càng nên tôi mới cảm thấy lo.
2: Ông khùng hả? Ý ông nói tôi là hả? Không có năng lực đúng không?
6: Cái đó bà nói không phải tôi nói à.
2: Thôi ta. Thôi thôi thôi, dẫn đi dẫn đi. Dẫn đi. Ba Đạo ơi, ôi sao ông vậy? Tôi sao vậy?
0: Ba Đạo. Xin lỗi.
2: Ba làm
0: cái trò gì vậy hả?
2: Ông qua đây tôi lao cho. Trời đất ơi, tôi không có cố ý đâu.
0: Buông ra coi. Bực mình à.
2: Đây để tôi lao cho ông nha. Ôi tôi với Tấm Kiệt đang dọn vệ sinh. Tự nhiên ông đi vô làm chi vậy không biết nữa, xui quá. Ba Đạo có sao không Ba Đạo? Tôi xin lỗi ông nha Ba Đạo.
6: Được không?

0: Ơ, bà nội.
1: Ôi, Thảo Anh.
0: Bà nội
1: lại, lại là bạn nữa hả?
0: Ôi, tôi xin lỗi ông nha. Tôi không có cố ý, tôi bị dấp chân nè.
2: Xin lỗi ông nha.
0: Ông
2: tụi tôi đang lau dọn. Ê, tôi lau cho, tôi lau chùi lên.
1: Ê, đi khăn chưa? Ê, cái gì? Làm cái gì vậy?
2: Khăn tôi đâu dơ, khăn lau bàn, lau ghế thôi hả? Dơ có chút xíu à.
0: Tôi xin lỗi bá đạo, tôi không có cố ý đâu. Đừng có giận tôi nha.
1: Anh nói coi.
0: Ông đi đâu vậy?
1: Thì về phòng thay đồ chứ đi đâu nữa?
0: Không được đâu, một phút nữa thôi là thầy tưởng vô rồi đó. Ông ở đây là không có kịp đâu.
2: Đúng rồi. Ông về ha, thầy tưởng vô không có ông á bị phạt nha, trừ điểm nha.
0: Đúng rồi đó. Mà họ bị trừ điểm là ông sẽ bị dưới trung bình luôn á.
2: Lơ mơ ở lại lớp luôn á.

0: Ừ, mà tôi nhớ là ông bị trung bình một môn rồi đúng không? Giờ thêm môn thầy Tưởng nữa là hai môn nữa.
1: Ê, Bật Minh à,
0: xin lỗi bá đạo nha.
2: Riết tôi thấy tôi cũng nể bà thiệt đó Quỳnh.
3: Ê, nhưng mà cho tôi xin 500 gió đi. Gió

0: Giờ hôm nay sao gió dữ vậy ta?
1: Gió mát ha.
2: Có thấy mát mà.
0: Làm gì ông cầm cái thau trong lớp vậy?
1: Lau dọn lớp.
2: Dọn lớp.
0: Ủa? Ông bị sao vậy ta? Ông...
3: Gì?
0: Không có gì.
4: Ê, hình như tôi thấy á, cũng chưa có được lắm á.
5: Thì đó,
4: nhất định tôi sẽ tìm ra phương pháp khác.
5: Coi bộ hơi lâu rồi.
2: Sao giờ này ông chưa tới nữa ta? Ê, có khi nào, có khi nào ông đi đường khác không?
5: Chờ một chút đi.
2: Mà cũng không đúng nữa. Từ ký túc xá ra đây chỉ có một cái đường này thôi à. Sao ông đi đường nào được? Mà nếu ông không đi đường khác thì sao giờ này ông chưa tới ta? Ông tới không? Một, hai, ba.
1: Quanh vô tình bị
3: đúng cuộc mấy người muốn gì? Kiếp chịu tới hoài vậy hả?
1: Đâu có đâu, quanh bị sơ ý thôi mà, đâu có gì đâu ha, cũng không có sao mà, đâu có gì đâu.
3: Vô ý hả? Tôi thấy mấy người cố tình thì có.
1: Đâu có, vô tình, vô tình.
2: Ông thiệt.
1: Gì?
2: Ông không để tôi giải thích với ổng luôn đi.
1: Giải thích gì? Kế hoạch là phải âm thầm mình làm, mình nói ra hết vậy còn gì hiệu quả.
2: Cũng đúng ha. Đúng kìa, công nhận là ông hay thiệt á.
5: Lại thất bại nữa rồi.

0: Bá Đạo. Bá Đạo ơi, ông còn chưa biết lỗi của mình nữa hả? Trước giờ hả, ông coi tôi với Đức Lợi không là gì hết đúng không? Vậy là từ trước tới giờ ông chưa hề coi tôi là bạn sao? Tại sao tôi nói cái gì ông cũng lật đầu vậy chứ?
1: Ủa nghe, có chuyện gì vậy?
0: À, không có gì đâu. Ông ngồi đây nha, tôi đi đây.

0: Sao? Hối hận chưa?
1: Mắc gì tôi hối hận?
0: Vẫn cố chấp như vậy hả? Đúng là đồ lì lợm.

0: 영, 영불 뭐?
1: 아, 부둥이.
0: 예.
1: 어?
0: 나 거기 있겠니?
1: 다 하죠. 아, 백입대 공.
0: cầu mong có kết quả.
1: Ờ, nhìn má đạo giống như là muốn chống lại cả thế giới vậy á.
0: Chứ gì nữa, tôi chỉ sợ là bà uống công như ít thôi.
1: Tiếp đi.
0: Tiếp gì?
1: Gió. Gió.
0: Biết đâu, gió gió hoài.

0: Ủa tôi chỉ đụng nhẹ thôi mà, đừng có mà xạo xạo vậy nha. Ăn dạ hả? Một người như ông á hả, mà cũng có ngày dùng cái chiêu này, không biết mất mặt hả? Nói xong trả lời. Ê, Bá Đạo, ông giỡn đúng không? Ê, đừng có giỡn vậy nha. Bá Đạo, Bá Đạo không sao vậy? Bá Đạo, Bá Đạo ơi,
1: có ai không? Có ai không?
0: Bá Đạo ơi, Bá Đạo không sao vậy nè? Bá Đạo,
2: đi đâu vậy hả?
3: Thì đi ra giúp mình nha.
2: Ừ hả? Đây là kế hoạch để cho nhóm bọn họ làm quà với nhau. Mà ra đó làm cái gì? Để cho tụi bọn họ tự giải quyết đi.
3: Ừ, tôi cũng mong là sau cái kế hoạch này nhóm bọn họ sẽ làm lành thực sự.
4: Tôi cũng thiệt ngưỡng mộ lòng tốt của bà. Nếu là ông anh, chắc chắn cũng sẽ hết sức của mình mà giúp người khác như vậy.
0: Ông ráng đi, ông ráng đỡ ông đi. Trạm y tế.

0: Quỳnh Nga, bá đạo biển sao vậy?
1: Em cũng không biết nữa. Nãy tự nhiên em đi ở ngoài hành lang thấy bá đạo ngất xỉu ngoài đó đó cô.
0: Đâu, để cô. Ây, nóng rồi, vậy là coi chừng cảm lạnh sốt nè.
1: Dạ đúng rồi đó cô.
0: Cảm dạ. Sốt cũng đẹp trai dữ ha. Ôi mà quên, sao không đưa bạn lên phòng y tế đi để đi làm chi vậy?
1: Dạ em có đưa lên phòng y tế nhưng mà lên trển xong không thấy ai đóng cửa trơn á cô. Nên em phải đưa vô đây ngồi nè.
0: Cô quên, cô y tế đi chung với thầy Thiên Lôi đi công tác. Thôi mới để bạn đẹp trai ở đây, cô chăm sóc cũng được, lấy thuốc, có thuốc liền.
1: Dạ, vậy cô lấy thuốc đi, em đi lấy nước nha.
0: Ê khỏi, chi vậy, cô biến ra cái một à.
1: Ủa vậy hả cô, dạ.
0: Hay chưa.
1: Dạ. Mà cô ơi, họ không phải thuốc Tây hả?
0: Trời ơi, cô nghiên cứu thảo dược mà. Phải có cây, lá, hoa, cỏ vậy chứ thuốc Tây để làm cái gì đúng không?
1: À dạ, vậy cũng được. Thôi để em đưa đi sắc nha.
0: Ừ mà nè, từ bình tĩnh để cô lấy thuốc để mới sắc, biết cái gì đâu mà sắc. Đây cô lấy cho. Một chút này thêm. Rồi đây, em mang cái chén này.
1: Dạ.
0: Lấy 3 chén nước, sắc làm sao còn 8 phân là uống được.

0: ba chén nước cắt thành 8 phân.
1: Đúng rồi.
0: Dạ em hiểu rồi ạ.
1: Nhớ nha.
0: Dạ, về để em đi sắt nha cô.
1: Ây, ây, ây. Nhưng mà sắt ở đây thì phải sạch sẽ nha, chứ cô không thích dơ đâu á nha.
0: Dạ em biết rồi, nên cô yên tâm nha.
1: Sạch sẽ.
0: Dạ,
2: sạch sẽ.
1: Nhớ chăm sóc học trò cưng của cô kỹ á nha.
0: Dạ.
1: Cưng lắm á.
0: Dạ.
1: Bye bye mình nha. Thù quá đẹp trai dữ vậy chàng.

0: thiệt á, cuối cùng thì bá đạo cũng đã bị bệnh, đúng như ý tôi muốn luôn. Tôi nói thiệt nha, nếu như mà bá đạo không bị bệnh á thì tôi cũng bó tay ổng luôn á. Đúng là theo như kế hoạch của tôi.
1: Tôi sợ bà thiệt luôn á.
2: Cái gì sợ tôi?
3: Thì ra bá đạo bị bệnh là do em hả Âu Anh?
1: Dạ chào cô.
0: Dạ chào cô.
3: Trời ơi, cô không ngờ em khá như vậy luôn đó.
0: Dạ thưa cô, em chỉ tạt nước cho người bạn, xong rồi em cho gió vô nó lạnh lạnh cống cống xíu à cô.
3: Cho gió lạnh lạnh cống cống rồi nó bệnh luôn kìa kìa quánh, sao vậy em phá quá vậy?
0: Dạ đúng rồi, thì bạn bệnh mới đúng theo kế hoạch của em chứ cô.
3: Em hại người có kế hoạch luôn ha quánh. Trời ơi cái gì vậy ha quánh?
0: Dạ không cô ơi, em đang giúp bạn đó cô. Bạn bệnh là nằm trong cái kế hoạch của em á. Nói chung là em không biết phải giải thích cho cô hiểu sao nữa, nhưng mà là
2: bây giờ em không cần giải thích, cô phải phạt em cho em chừa cái tật này mới được.
1: Dạ cô. Dạ, cái này là Hao Quân giúp thật đó cô.
0: Dạ
2: em cũng biết, tốt thiệt em là đồng phạm với Hao Quân.
1: Dạ
2: rồi rồi, được rồi, cô đi mét hiệu trưởng.
1: Cô để em giải thích cho cô. Dạ thì đúng ra thì là cũng đúng, em là đồng phạm, nhưng mà là vì cô ơi, tụi em giúp nhóm của bá đạo hòa giải để cho nhóm của họ làm lành lại với nhau.
3: Giúp là giúp làm sao, nói cho cô nghe rõ ràng coi.
1: Dạ chuyện là vậy nè, từ cái khi mà cái ngày mà xảy ra cái thi cuộc thi đoàn kết á mà do cô á, cô lập ra á.
0: Dạ đúng rồi đó cô.
2: Rồi thì sao, do cô nữa?
1: Dạ vậy là do cô á, cô nhớ không, cái do cô làm cái cuộc thi mà đoàn kết á, cô nhớ không?
2: Rồi.
1: Tất cả là do cô á, cô biết không?
3: Tôi mắc gì do cô?
1: Thì cô lập ra cuộc thi đó.
3: Rồi sao tụi nó cứ làm gì tao mắc mới vô cô?
1: Rồi cái lúc đó là nhóm của bá đạo mới xảy ra xích mích với nhau, không có hòa thuận với nhau nữa. Bá đạo kiêu ngạo quá mà không có biết nhìn lại lỗi lầm của mình. Rồi cái tụi em mới phải lập ra cái kế hoạch này nè, để cho bá đạo với lại Quỳnh Nga với lại Đức Lợi á hòa giải với nhau, hiểu nhau để họ hàn gắn lại với nhau. Chuyện là vậy đó cô.
3: Trời ơi thì có gì nói rõ ràng như Tuấn Kiệt kìa. Thấy chưa?
0: Dạ ý em cũng vậy đó cô.
3: Em vậy đem nó có chút xíu, bây giờ cô hiểu lầm là phải rồi.
1: Dạ
3: bây giờ ai đó làm quê chưa?
1: Dạ bây giờ thì bá đạo bị bệnh rồi, Quỳnh Nga đang chăm sóc. Chắc em nghĩ là mọi chuyện sẽ khá hơn rồi.
3: Cũng mong là tụi nó huề với nhau ha.
1: Dạ.
3: Mà thôi lần này cô tha cho đó.
1: Tha nha.
3: Cô không phạt đó.
0: Dạ cô đừng phạt em nha cô.
3: Nhưng mà ví dụ mà có vậy thì cũng phải nghĩ cách khác chứ. Cái cách của em nó làm sao á, lỡ mà làm vậy bá đạo nó bị bệnh nặng hơn làm sao mới được.
0: Dạ em hứa với cô nha, em hứa là em sẽ rút kinh nghiệm, em không có lần sau nữa đâu cô.
3: Nhớ nha.
0: Vậy thôi bây giờ em đi tìm Quỳnh Nga coi con Quỳnh Nga chăm sóc cho bá đạo sao nha cô.
3: Thôi.
1: Ơi,
0: sao vậy?
1: Mình giúp tới đó là được rồi.
3: Nhiều đó
1: chuyện còn lại để cho nhóm họ tự giải quyết đi.
3: Đúng rồi. Dạ. Cho tụi nó tự giải quyết đi chứ.
0: Dạ. Ủa cô, sao tự nhiên nhiều khói quá vậy cô?
3: Thì chắc ai nấu cái gì bào chế dược gì đó.
1: Chắc cháy nhà quá à. Xảy ra từ phòng của cô á cô.
0: Phòng của cô á cô.
3: Không cô.
0: Dạ.
3: Quỳnh Nga.
1: Cô.
4: Cô Quỳnh Nga, làm gì mà khó dữ vậy Quỳnh Nga? Cháy nhà hả? Quỳnh Nga.
5: Cái gì?
4: Làm gì khó dữ vậy?
5: Thì đang sắc thuốc nè, ông nín đi, em cho tôi tìm cách coi.
3: Quỳnh Nga.
5: Dạ. Dạ cô.
3: Cái gì mà em đốt phòng cô hả Quỳnh Nga?
5: Dạ có em sắc thuốc đó cô.
3: Dập đi dập bớt đi trời ơi. Cái này là em đốt cái phòng của cô, sắc thuốc cái gì trời ơi.

0: Bá Đạo, uống đi.
1: Hả? Uống thiệt hả cô?
0: Thiệt. Ây da, để em...
2: Trời ơi, giờ mới thấy cái mặt gì mà ghê vậy, con nhìn nóng ra luôn á.
1: Cái gì vậy, bà định ám sát tôi hả?
0: Dạ, ông vô ơn quá, im đi. Dạ, đây là em tìm cách để cho bạn mát cái đầu hết luôn á cô.
2: Trời ơi, mát cái gì làm quá, che mất cái vẻ. Không, che nhưng vẫn đẹp trai như thường.
0: Mát chưa?
2: Hết chưa nè?
1: Rồi cô.
2: Đây, uống.
0: Nóng lắm cô.
2: Nóng, Quỳnh Nga, cầm Quỳnh Nga. Rồi uống đi, uống mới hết bệnh.
1: Cô, cho em có ý kiến.
2: Sao?
1: Em thấy mình đợi sốt rồi cô, không uống được không cô?
2: Bậy, uống đi, không ngồi là không đẹp trai nữa đâu, uống nha.
0: Ôi, sắc cực khổ lắm á.
2: Rồi bây giờ cô đi. Cô muốn là cô hoành lại là phải khỏe đàng hoàng chứ không có bệnh nữa nha.
1: Dạ.
2: Cô đi nha Bá Đạo.
0: Dạ.
2: Ôi trời ơi, làm việc tốt mà khó quá hen. Quỳnh Nga.
0: À dạ em biết rồi cô, lát nữa em sẽ dọn dẹp sạch sẽ mà cô. Dạ.
2: Chăm kỹ nha, học trò cưng của cô đó.
0: Dạ dạ.
2: Bye bye Bá Đạo nha.
0: Dạ em biết rồi cô. Nè, ông ráng uống cho khỏe nha.
1: Thôi để từ uống.
3: Ê, hay bây giờ để tôi đi qua đó coi sao nha.
4: Không được.
3: Chứ bây giờ tôi không có yên tâm, không biết là sau vụ đó rồi hai người đó có làm hòa được với nhau không nữa.
4: Can thiệp như vậy là quá lắm rồi. Bây giờ phải xem mức độ, xem trọng tình bạn của Bá Đạo sao nữa.
3: Ông biết gì mà nói.
4: Sao tôi không biết được chứ? Học của ai mà ở dơ vậy?
3: Của ông á.
4: Ê,
3: ông này. Ok.
1: Thuốc đắng quá sao tôi uống?
0: Trời ơi, đắng thì ông cũng phải uống chứ. Ông có biết hả, tôi tốn biết bao nhiêu mồ hôi nè, công sức của tôi á. Ông không uống hả? Tôi đem tôi đổ.
1: Được rồi, đưa tôi uống.
0: Uống đi, đúng rồi đó. Uống từ từ thôi. Đây này.
1: Cảm ơn bà nha. Vì tôi mà bà cực khổ quá. Bây giờ bà đưa tôi về ký túc xá được không?
0: Không được. Tôi phải ở lại để xác thuốc nữa.
1: Xác thuốc làm gì?
0: Tôi đâu thể nào thấy chết mà không cứu được.
1: Ủa? Ai chết?
0: Là ông chứ ai. Chứ bây giờ ông đi về bên ký túc xá rồi không có ai chăm sóc ông hết đó, một mình ông ở đó. Lỡ ông bệnh ông chết sao? Ông phải hả ở lại đây thì tôi mới có thể chăm sóc ông được. Cả cái trường này đâu có ai chơi với ông đâu, đúng không? Vui duyên quá. Với lại á, tôi cho phép ông dùng cái phòng này giống như là phòng y tế vậy đó.
1: Bà cho phép tôi dùng phòng này?
0: À, ý là cô cho phép tôi. Tôi cho phép ông.
1: Cảm ơn bà nhiều nha.
3: Cô kêu Quỳnh Nga đem Bá Đạo về ký túc xá hả cô?
2: Chính xác.
3: Cô làm vậy vậy cô? Sao hai người đó làm lành với nhau được? Cô làm vậy đã hả? Bể hết công sức, bể hết kế hoạch của tụi em rồi cô.
2: Không biết cái gì hết, để rồi coi.
3: Cô nói vậy làm sao?
4: À Quỳnh, bà làm gì phản ứng mạnh như vậy? Cô làm như vậy á, tôi nghĩ cũng là một cách tốt đó.
3: Ông nói vậy là sao?
4: Chuyện làm lành á, không phải chỉ riêng một mình Bá Đạo đâu. Mà còn có Quỳnh Nga nữa. Cô nói như vậy á, là để thử lòng Quỳnh Nga như thế nào. Còn Bá Đạo thì có thể hiểu được tấm lòng của bạn bè mình như thế nào.
2: Đúng, không chừng qua vụ này hả, Bá Đạo thay đổi hết tính hết, làm lành tất cả mọi người luôn đó đó.
3: Rồi. Em không nghĩ là cô thông minh vậy luôn á cô.
2: Cô thông minh, ai thông minh nữa, kỳ ghê.
3: Dạ, dạ cô thông minh thiệt.
2: Mà nè, nhìn đi. Đây đây, cái trò của em nè. Nhìn đi, nhờ ơn em đó. Cô cảm ơn em nhiều. Bây giờ mặt cô đầy vi khuẩn. Cái phòng cô nó dơ là dơ, cô không mén đâu, dọn sạch sẽ cho cô.
3: Ủa, tại sao em phải là người dọn cái phòng đó vậy cô?
2: Em bày ra cái trò này chứ ai, em có ai nữa.
3: Dạ. Thì dù sao thì em cũng cảm thấy là vô cùng là hãnh diện. Nên là Em hứa nếu như mà cái chuyện này thành công, em sẽ dọn cái phòng của cô. Một ngày một mình em dọn luôn.
2: Thiệt không?
3: Dạ thiệt.
2: Dọn sạch sẽ luôn nha, mà dẫn cô đi làm đẹp lại nha.
3: Dạ thiệt.

0: Bá Đạo.
1: Ủa?
0: Bá Đạo.
1: Quỳnh Nga.
0: Ngồi xuống. Trời ơi, còn nóng quá chừng nè. Sao ông bệnh không đi vô phòng ngồi đi, ông lại đi ra ngoài đây chi vậy?
1: Tôi thấy trong phòng ngột ngạt quá, định ra ngoài cho nó thoáng mát. Sợ tiền kiếm gì ăn luôn, đói bụng quá.
0: Đây, tôi mua đồ ăn cho ông nè.
1: Cảm ơn bà.
0: Nè.
1: Cái gì vậy?
0: Có đây nữa, đây là thuốc dạng viên tôi tự điều chế đó. Ông á phải uống hàng ngày, tại vì tôi không có bên cạnh ông suốt được. Phải uống để cho khỏi bệnh nghe chưa?
1: Tôi biết rồi.
0: Ừ, thôi tôi đi đây. À quên, nhớ nè là ông phải ăn cho no xong ông mới được uống thuốc, chứ nếu mà ông uống mà ông chưa có ăn á là ông sẽ bị sốc ruột, biết chưa?
1: Biết rồi.
0: Ừ, đi là Bá Đạo bị bệnh đúng không?
2: Ừ. Mà ông bị bệnh gì vậy?
0: Thì cảm bình thường thôi.
2: Cảm hả?
0: Ừ.
2: Nghe nói á là bà là người chăm sóc cho ổng đúng không?
0: Sao bà nhiều chuyện quá vậy? Nói hoài mắc mệt à. Không biết tự mà đi hỏi đi.
2: Làm gì hung dữ quá vậy?
0: Ủa, Bá Đạo.
2: Bá Đạo, nghe nói là ông bị bệnh hả?
1: À.
2: Ông bị bệnh gì vậy?
1: Cảm.
2: Bị cảm hả? Nghe nói Quỳnh Nga là người chăm sóc cho ông đúng không?
1: À.
2: Ông có sao không? Hết bệnh chưa?
1: Tôi mắc mệt bà quá. Đừng tưởng lý do tại sao tôi bị bệnh tôi không biết nha. Tại bà đúng không? Tôi không để yên cho bà đâu đó.
2: Nè cái ông kia, ông có biết là hả, ông bệnh đó là tôi giúp ông không? Khi mà ông bệnh chỉ có một mình Quỳnh Nga tốt với ông thôi. Ông còn không biết cảm ơn tôi mà còn vậy nữa hả?
0: Kỳ cục à.

0: Dạ chào cô.
1: Ừ, chào mấy đứa.
0: Cô ơi, cho em hỏi sao hôm nay tự nhiên mình lại học lớp này vậy cô?
1: Nhờ ơn hai em mà chúng ta không học có phòng của cô nữa. Nhớ cái hôm bữa mà sắc thuốc không? Chèn len đại hải lấy gì mà học được nữa hả? Hả Quỳnh Nga?
0: Dạ yeah. Em rất vui học lớp mới.
1: Ngồi đi.
0: Dạ yeah.
1: Giờ cái lớp đông quá cô cũng không muốn ngồi nữa, thôi cô đứng cho nó xôm tụ hen. Đức Lợi, xin nghỉ gì đau bụng, coi chịu nổi không? Cái nhiêu đó tôi cũng đau bụng là nghỉ học. Mà cũng kỳ ha, sao dạo này Đức Lợi nó cứ xin nghỉ xong rồi nó kêu qua cái lớp của Tuấn Kiệt học. Cô cũng biết sao nữa. Mà thôi, hôm nay thì cô sẽ dạy một bài học về chân tình, về một tình bạn đúng nghĩa, về những điều tốt đẹp ý nghĩa nhất trong cuộc sống này. Đôi lúc tình cảm rất cần được thể hiện, phải nói ra mới biết được. Giống như đứng kế bên vậy nè, sao em biết được trong đầu cô muốn gì đúng không? Em biết không? Sao mà biết được, cô đâu có nói ra đâu mà biết. Nhưng mà bá đạo biết cô thích ăn bánh kem nên làm hoài. Cái cốt ý mà cô muốn dạy ở đây á là cô muốn nói về hai đứa biết là đôi khi thì người ta hay nói là không, đừng nên tin vào lời nói, chỉ tin vào hành động mà thôi.

0: cũng đúng. Nhiều khi người đó nói xạo, nói láo nhiều quá ai tin được, chỉ có hành động mới tin, đúng không? Nhưng mà cô lại nghĩ là hả, cái lời nói của mình nó như là một cái sự chủ động để mình thừa nhận mình nói ra. Các em biết không, lời nói cũng giống như sự thừa nhận. Các em dũng cảm nói ra thì các em cũng sẽ dũng cảm thừa nhận. Vì những chân tình mà các em muốn nói ra sẽ giúp các em bớt tiếc nuối hơn sau này. Ví dụ như mình có làm gì sai thì mình cứ thừa nhận đi, thì người ta sẽ tha thứ thôi mà. Đúng không nè?
1: Dạ.
0: Nói chung là bây giờ các em có hiểu gì cô nói không?
2: Dạ hiểu.
0: Hiểu không?
1: Dạ hiểu.
0: Vậy thì bây giờ cô đi nha. Nói chung là cái gì chúng ta cũng hãy nói ra.
3: Dạ. Nói một lời thôi người ơi, người có nghe không? Nói một lời thôi người ơi, người có nghe không?

0: 文哥，
1: ông không cần phải suy nghĩ gì hết á, bởi vì á đối với ai tôi cũng tốt như vậy hết á, tôi cũng không làm vậy để thay đổi ông đâu. Chuyện cũ không cần phải giải thích nữa. Tóm lại, ông không cần suy nghĩ gì nữa.
0: Tôi xin lỗi. Thật lòng đó. Nhà còn cảm ơn bà nữa.
1: Một mình tôi chưa đủ.
0: Tôi biết. Tôi sẽ gặp Đức Lợi và sẽ xin lỗi chuyện vừa qua. Tôi biết á, mình quá ích kỷ. Nhờ bà mà thức tỉnh tôi.
1: Tôi hả?
0: Nói tóm lại á, là tôi cảm ơn và xin lỗi bà rất là nhiều. Thật lòng đó.
1: Coi như tôi tha cho ông lần này đó.
0: Thế hả? Vậy à, tụi mình sẽ cùng nhau thực hiện kế hoạch cũ chứ?
1: Đương nhiên rồi. Tụi mình đó hả, nhất định phải vượt mặt Đỗ Tuấn Kiệt.
0: Yeah. Cảm ơn bà nhiều nha.
2: Không ngờ tụi mình giúp nhóm mình Nga làm hòa. Mà nhóm đó cũng nghĩ là tụi mình là kẻ thù nữa.
3: Đâu này.
2: Đáng rồi.
4: Đỡ vậy. Đỡ vậy. Đỡ vậy. Đỡ vậy ơi.

0: Đây, Áo Anh, tất cả dụng cụ em cần ở đây.
1: Dạ, như lời đã hứa thì hôm nay một mình em sẽ dọn hết cái căn phòng đầy vi khuẩn này của cô.
0: Giỏi, đó là tinh thần có trách nhiệm.
1: Dạ.
0: Thôi cô đi nha, ở đây dọn sạch sạch cho cô nghe.
1: Dạ.
0: Từ quá.
1: Cố gắng lên Áo Anh, mình đang làm một chuyện cực kỳ tốt mà. Chuyện này cũng hãnh diện chứ bộ. Nhưng mà mình làm chuyện tốt mà hại tới bản thân mình vậy á, thì có nên làm nữa không ta? Thôi kệ, cứ dọn dẹp tiếp đã.
2: Ê!
1: Ủa, Tuấn Kiệt.
2: Nè, mình làm gì mà lầm bầm một mình bà vậy? Đang suy nghĩ gì hả?
1: À, có suy nghĩ gì đâu. Tôi đâu có suy nghĩ gì đâu. Tôi đang dọn dẹp phòng cô mà.
2: Ờ, vậy dọn nhanh đi, sắp tới giờ ăn rồi đó.
1: Ờ...
2: Cần tôi dọn phụ không?
1: À, không.
2: Không, thôi tôi đi ạ.
1: À. Ê! À, dọn phụ tôi với.
3: Dọn phụ, người nói dọn phụ với người đặt không không.
1: Ông dọn đèn hoàng coi.
3: Thì tôi dọn xuống dưới này nè, tôi quét cho nó sạch nè.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi, hôm nay tôi buồn.
1: Chúc mừng bà nha. Nghe nói là hả, nhóm bà làm lành lại với nhau rồi đúng không?
2: Có gì không?
1: Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng.
2: Đừng có mà giả bộ tốt bụng trước mặt tôi.
1: Tôi là người giúp nhóm bà mà bà dám nói với tôi vậy hả Quỳnh Nga?
2: Bà giúp nhóm tôi hả? Bà giúp cái gì? Chứ không phải á, bà làm cho bá đạo bị bệnh nữa hả?
1: Bà thiệt là...
3: Chứ gì nữa?
1: Ông nữa. Tôi làm ông bị bệnh là tại vì tôi có lý do chứ bộ.
3: Thấy chưa, thừa nhận rồi đúng không? Thì ra là bà ghét tôi, ghét nhóm tôi mới làm như vậy.
1: Không có, tôi không có.
2: Đúng là đồ rắn hai đầu bà.
1: Sao mấy người lại nói với tôi vậy được chứ?
2: Sự thật là như vậy mà.
4: Nè, thôi đi.
1: Đúng kìa.
4: Hai người thôi đi nha.
1: Cho dù tôi nói gì, bọn họ cũng không chịu tin tôi đó.
4: Tôi hiểu mà.
3: Nè nè, cho dù Tuấn Kiệt có nói thêm như thế nào thì cũng vậy thôi.
4: Ừ, đúng rồi. Sự thật vẫn là sự thật. Cho dù có thay đổi như thế nào, đó cũng vẫn là sự thật. Tôi không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Chân tướng sự việc như thế nào thì sau này sẽ rõ hết thôi.
3: Quỳnh Nga, đi vô lớp.
4: Sure.
1: Đúng kiệt. Sao ông không nói rõ cho hai người đó hiểu vậy?
4: Nói rõ gì nữa, hiểu gì nữa. Quan trọng nhất là hai người đó không có niềm tin. Nói như thế nào cũng không có tin đâu.
1: Tôi không nghĩ là hai người đó lại nghĩ tôi như vậy luôn á. Thiệt, tôi thấy tôi giống tội đồ của hai người đó ghê á.
4: Nè, vậy bà cảm thấy những hành động của bà làm á có đúng không?
1: Đương nhiên rồi, tôi đâu có hối hận đâu. Dù sao nhóm họ cũng làm lành với nhau, đó là ý nguyện của tôi mà.
4: Vậy thì tốt rồi. Mình cảm thấy mình làm cái gì đó mà mình không hối hận thì đó là cái điều mà rất là thoải mái trong lương tâm. Mình không bị cấn rứt lương tâm thì tốt rồi. Có gì đâu phải buồn đúng không? Còn mọi chuyện sau này thì từ từ bọn họ sẽ hiểu thôi. Đúng không?
1: Ừ, tôi biết rồi.
4: Ừ, có gì đâu buồn. Hiểu rồi đúng không?
5: Rồi, mở trang số 51 ra nè.
6: Dạ.
5: 51 nha, bá đạo.
7: Dạ.
5: Rồi, hệ quả 2.21. Bây giờ mình dò lô tô nha. Nga, đánh số 21 vô cho cô.
6: Ủa, số 21 gì cô?
5: 21, bé này. 21. 21 nha.
6: Dạ.
5: Rồi, 75.
7: Làm sao đưa bánh cho Quỳnh Nga được đây ta?
5: 75 là con dê già đó.
6: Dạ.
5: 35 nè. Rồi ghi nha, bây giờ lấy mình đập từ từ nha. Ba bà đi bán lợn con, bán đi chặn được lon ton chạy về. Ba bà đi bán lợn xề, bán đi chặn được chạy về.
1: Bắt gặp rồi nghe. Tặng cô phải không?
5: Ủa cái này không phải tặng đâu mà là con làm. Làm nè, làm tặng cô. Trời ơi, bá đạo làm tặng cô nè. Hâm mộ cô phải không? Trời ơi, cô nhiều người tặng lắm, nhiều người hâm mộ lắm. Hâm mộ cô là chuyện bình thường, có gì cứ nói nha bá đạo. Trời ơi. Nghe, thấy chưa, cô được bá đạo hâm mộ tặng nè. Nga đâu có được đâu.
6: Dạ.
5: Không cho Nga ăn.
6: Không sao đâu, con ốm rồi con không ăn nữa. Cô mập quá.
5: Cô không có sợ mập, cô không có sợ mập nha bá đạo.

0: 你这半天都把割歪呀？
1: 啊？你嘛割割开？
0: 我睇嗰日都嘛割。
1: 诶，都睇ông có gù lão ha.
0: Bà.
1: Không ngờ bao lâu nay ông lại mê cô bông lan ha.
0: Bà bị khùng hả? Nghĩ sao vậy?
1: Thôi, đừng có mà xạo nghe chưa. Còn đem bánh tặng cho cổ nữa ha.
0: Tôi...
1: Thì ra ông là thuộc tiếp người thích phụ nữ lớn tuổi trưởng thành. Cũng hay.
0: Tôi mệt bà quá. Tôi nói chuyện bà nữa đâu.
1: Ủa, giận hả? Tôi nói đúng mà. Chi vậy?
0: Thì tôi cảm ơn bà mấy lần trước đã chăm sóc tôi.
1: Tỏ tình với tôi cuồng nhiệt luôn á. Nhưng mà ổng không phải gu của tôi. Tôi chỉ xem ổng là bạn bè à.
2: Vậy thì bà nên nói thẳng với người ta đi, để tránh người ta bị tổn thương.
3: Tình yêu á là cảm xúc mà. Bây giờ ông yêu thì ông nói yêu, không yêu là ông nói không yêu được luôn á hả?
0: Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không yêu nữa.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn lấy dân làm gốc, coi sức mạnh của nhân dân là cội nguồn của mọi thắng lợi. Người căn dặn đội ngũ cán bộ giảng viên phải gần dân, trọng dân, hiểu dân, hết lòng phụng sự nhân dân, đồng thời biết khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí tự lực trong mỗi người dân. Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Không phải những việc lớn lao, việc học và làm theo Bác được bắt đầu từ những hành động bình dị nhưng giàu ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần này với chủ đề Khơi dậy sức dân, lan tỏa những giá trị làm theo Bác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sinh thời

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Đó không chỉ là lời dạy về trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, mà còn là phương châm hành động trong xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng ấy, nhiều năm qua, Đảng bộ phường E Cao luôn xác định việc học tập và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc gần dân nhất, thiết thực nhất, lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Bởi chỉ khi lòng dân thuận, mọi chủ trương đúng đắn của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống. Khi chủ trương mở rộng hạ tầng giao thông được triển khai, điều khó khăn nhất không nằm ở nguồn vốn đầu tư. Điều khó nhất là làm sao để người dân đồng thuận. Bởi mỗi mét vuông đất mặt tiền hôm nay đều là tài sản của mỗi gia đình. Muốn dân đồng thuận, trước hết cán bộ phải thật sự gần dân, lắng nghe dân và giải thích để dân hiểu. Không mệnh lệnh, không áp đặt, mà bằng sự gương mẫu công khai minh bạch. Đó cũng chính là phương pháp dân vận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh. Một trong những minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận ấy là chùa Phổ Hiền. Hơn 300 mét vuông đất mặt tiền được nhà chùa tự nguyện hiến để mở rộng tuyến đường. Không chỉ là hiến một phần đất, đó còn là sự sẻ chia không gian riêng vì lợi ích chung. Một việc làm chứa đựng tinh thần phụng sự, cộng đồng, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.
1: Nghĩa làm được một phố đi bộ như vậy là rất là tốt cho việc tập thể dục cho mấy cụ già, Phật tử, cũng như tôi ở chùa Phổ Hiền rất là vui vẻ để cho công trình này được thành công tốt đẹp trước năm 2030.
0: Từ sự gương mẫu của các tổ chức tôn giáo, tinh thần vì cộng đồng tiếp tục lan tỏa đến từng hộ dân. Người dân hiểu rằng hiến một phần đất hôm nay sẽ đổi lại diện mạo khang trang hơn cho ngày mai. Con đường rộng hơn, không gian sống tốt hơn, cơ hội phát triển cũng rộng mở hơn. Khi người dân đã tin thì mọi chủ trương đều nhận được sự hưởng ứng tích cực.
2: Cái việc người dân đồng thuận với cái phương án của nhà nước thì đấy cũng là một hình thức hiến. Cái cuộc vận động, việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến thì hy vọng ở các buôn, ở các tổ dân phố sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn và sẽ được sự chung sức đồng lòng, hưởng ứng đồng thuận của nhân dân để các công trình dự án được triển khai sẽ đạt kết quả tốt.
0: Tinh thần ấy nhanh chóng lan tỏa đến các buôn, các tổ dân phố, đặc biệt tại tổ dân phố 5, nơi mà sức dân đã được chuyển hóa thành những công trình rất cụ thể. Chỉ riêng trong năm 2026, nhân dân tổ dân phố 5 đã tự nguyện hiến gần 1.600 mét vuông đất mặt tiền, hơn 750 mét đường bê tông được hoàn thành. Toàn bộ kinh phí khoảng 770 triệu đồng đều do người dân đóng góp xã hội hóa. Những con đường hôm nay không chỉ nối liền các khu dân cư mà còn nối dài niềm tin giữa Đảng với nhân dân.
3: Thì báo cáo anh chị thì là trước hết trong cấp ủy phải thống nhất được cái chủ trương hướng và đề ra những cái việc làm cụ thể và sau đó phân công cho từng đồng chí cấp ủy viên các cái ban công tác mặt trận rồi các cái chi hội đoàn thể sẽ bám sát người dân để tuyên truyền vận động và tiếp tục tuyên truyền bà con giải phóng cái mặt bằng, những cái con đường hẻm đang còn đường đất thì tiếp tục sẽ vận động để khi có cơ hội có điều kiện thì từ giờ đến cuối năm thì sẽ vận động bà con giải phóng mặt bằng để mở rộng đường đủ cái tiêu chuẩn 4 mét, sau đó đầu năm 2027 sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân rồi là nhân dân đóng góp để và một cái phần kinh phí mà nếu nhà nước hỗ trợ thì sẽ phấn đấu làm hết tất cả mọi cái con đường trong khu dân cư để cho người dân được hưởng lợi. Thứ hai là các cái chương trình phát triển kinh tế, các mô hình kinh tế cũng như chương trình an sinh xã hội quan tâm đến cái sức khỏe nhân dân cũng sẽ được đẩy mạnh. Và mình nghĩ đó là cái việc làm thiết thực nhất trong cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nó thực chất hơn.
0: Để có được sự đồng thuận ấy là cả quá trình kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, lắng nghe từng ý kiến, giải thích từng chủ trương. Bởi hơn ai hết, chi bộ hiểu rằng muốn dân làm theo thì trước hết cán bộ phải làm gương. Muốn dân tin thì cán bộ phải nói đi đôi với làm. Đó cũng là phong cách làm việc gần dân, trọng dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời nêu gương.
4: Khi được tổ dân phố 5 phát động phong trào việc làm việc phố đất vàng cùng hiến thì gia đình chúng tôi thì cũng có đóng góp ủng hộ để xây dựng con đường bê tông hẻm 181 xe 22 Nguyễn Trường Tộ. đi vào nghĩa địa thì bây giờ là con đường rất là đường đẹp và khang trang. Nói chung là cho dân làng đi rất là thoải mái, không phải gặp những khó khăn về việc đi lại. Cũng rất cảm ơn tổ dân phố và bên ban mặt trận đã có sự vận động mạnh. Bà con trong tổ dân phố cũng đã ủng hộ rất nhiệt tình.
0: Ít ai còn nhớ con đường bê tông hôm nay từng là con đường đất nhỏ. Mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi mù, điện chưa có, nước sạch còn thiếu, việc đi lại vô cùng khó khăn. Giờ đây tất cả đã đổi thay.
5: Trước đây là cái đường của nhóm Liên Gia 7 tổ dân phố 5 này, nó là đường đất và cũng đi vào cái đường nghĩa địa đây. Bà con nhân dân nhất là đường đất, không có đường bê tông, rồi điện thì cũng không có, điện sinh hoạt phải kéo tiết từ ngoài kia vào. Nước sinh hoạt không có, nhất về cái nguồn nước rất ô nhiễm mà gần nghĩa địa đây. Thì hiện nay là tổ dân phố 5 cũng đã vận động bà con nhân dân rồi đề nghị cấp trên cái điện sinh hoạt cũng kéo vào đây được, có điện sinh hoạt. Rồi cái thứ hai nữa là nước sinh hoạt cũng đã kéo cho bà con trong đây là được có nước sinh hoạt.
0: Không chỉ có những con đường, điện được kéo đến từng hộ dân, nước sạch về tận khu dân cư, hệ thống camera an ninh được lắp đặt, môi trường sống ngày càng văn minh, an ninh trật tự được giữ vững. Đó là kết quả của việc khơi dậy sức dân bằng niềm tin và trách nhiệm. Nhưng học Bác không chỉ dừng lại ở xây dựng những công trình, điều cốt lõi hơn là chăm lo cho con người. Chi bộ tổ dân phố 5 luôn xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội. Hàng năm, hàng trăm phần quà được trao đến gia đình chính sách, hộ nghèo và người yếu thế. Không chỉ mang giá trị vật chất, mỗi phần quà còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
4: Với tinh thần rất cao, trong đợt vận động vừa qua rất thể hiện rõ như là về công tác như là xóa đói giảm nghèo, thì hàng năm cũng đều hàng Tết đến là đều tri ân các gia đình chính sách và các hộ khó khăn và có phát hàng trăm phần quà đến các hộ dân để một chút đóng góp vào cái an sinh xã hội. Còn về phần đóng góp cho đường xá thì thể hiện rõ nhất là trong năm vừa qua thì thể hiện rõ là ở con đường Nguyễn Hẻm 181 Nguyễn Trường Tộ thì bà con nhân dân cũng rất hưởng ứng và chúng tôi đã trong các đoàn thể đã cố gắng vận động bà con nhân dân từng nhà và bà con cũng rất ủng hộ, thể hiện rõ là đã hoàn thành con đường với chiều dài là hơn 500 mét với tổng kinh phí là 560 triệu.
0: Nhờ những cách làm gần dân, trọng dân và vì dân, nhiều năm liền tổ dân phố 5 giữ vững tỷ lệ gia đình văn hóa trên 97,5%. Chi bộ 3 năm liên tiếp được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng điều quý giá hơn cả không nằm ở những danh hiệu mà chính là niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bởi ở đâu cán bộ thật sự gương mẫu, ở đó sức dân sẽ được khơi dậy. Ở đâu sức dân được phát huy, ở đó sẽ có những đổi thay bền vững. Khơi dậy sức dân không chỉ được thể hiện bằng việc hiến đất mở đường hay chung sức xây dựng khu dân cư văn minh. Ở nhiều vùng quê của Đắk Lắk, việc học và làm theo Bác còn được cụ thể hóa bằng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế. Đặc biệt với những người lính năm xưa, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn tiếp tục được phát huy trong thời bình bằng những việc làm rất bình thường. Ở xã Đờ Lia Gia, có một chi hội cựu chiến binh đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tình đồng đội và tinh thần học Bác từ những đồng vốn nghĩa tình. Chi hội cựu chiến binh thôn Quang Trung hiện có 21 hội viên. Điều đặc biệt là nhiều năm qua, các hội viên đã cùng nhau xây dựng quỹ hội tự quản với số tiền 276 triệu đồng, bình quân gần 14 triệu đồng mỗi hội viên. Đó không chỉ là những đồng vốn, đó còn là sự gửi gắm niềm tin, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm cùng nhau phát triển.
6: Cứ mỗi một năm đấy, lại cho vay, lại thu hồi vốn về, xong mà là ai có nhu cầu trong hội lại cho vay tiếp để phát huy của từng cái gia đình, từng hộ một. Đấy, ví dụ đấy, là năm nay ít người vay thì tập trung số vốn để cho một số hộ vay. Đấy, nói chung là số vốn chúng tôi huy động và tận dụng rất tốt cho mọi đồng chí, mọi gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội.
0: Từ một đồng vốn nhỏ nhưng được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng, chia sẻ và trách nhiệm, nhiều hội viên đã có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Đó cũng chính là cách những người lính năm xưa học Bác bằng những việc làm thiết thực trong cuộc sống đời thường. Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Hữu Trung hiện có 2 hectare đất sản xuất, gồm 1 hectare cà phê và 1 hectare trồng sen sầu riêng. Trong vườn có 260 cây sầu riêng, hơn 160 cây đã cho thu hoạch. Mỗi năm riêng cà phê cũng mang lại hơn 4 tấn nhân. Ít ai biết rằng để có được thành quả ấy là cả một quá trình được tiếp sức từ những đồng vốn nghĩa tình của chi hội.
7: Từ khi tôi gia nhập hội đã được vay 4 lần này, vì gia đình tôi hơi khó khăn cho nên là hội cũng ưu tiên ưu ái là cho vay. Ở vay về để mục đích là làm lại đường xá rồi là tu sửa nhà cửa để đầu tư sầu riêng với cà phê. Đấy. Cái mục đích chủ yếu là cùng vốn đầu tư. Vì gia đình hiện tại là cũng đóng con nên mà nhờ được là trong anh em hồi là thương yêu đùm bọc cho nên cũng ưu ái hơn những người khác.
0: Cứ làm đi. Không chỉ gia đình ông Trung, nhiều hội viên khác cũng được tiếp cận nguồn vốn của chi hội để đầu tư phân bón, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Điều đáng quý là sau khi vượt qua khó khăn, các hội viên đều hoàn trả vốn đúng hạn để tiếp tục giúp những đồng đội khác. Đó là vòng quay của nghĩa tình, đó cũng là tinh thần tương thân tương ái mà Bác Hồ luôn nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân.
8: Tôi vay 100 triệu, thì cũng chỉ bỏ phân sầu riêng với lại thuốc thang sầu riêng với cái cà thôi. Nói chung là có vay được thì mình đi mua thì nó vẫn rẻ hơn là chịu. Cho nên là đầu tư cho những cái cây cối mình trồng để mới có thu nhập.
0: Từ những đồng vốn nghĩa tình, điều nhận lại không chỉ là giá trị kinh tế, quan trọng hơn là niềm tin giữa những người đồng đội, là trách nhiệm cùng nhau vượt khó, là phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được gìn giữ trong thời bình. Đến nay, chi hội không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo, nhiều gia đình có thu nhập hàng 100 triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Điều đặc biệt hơn, chi hội còn chủ động xây dựng khu đất nghĩa trang dành cho hội viên sau này để những người lính từng kề vai sắt cánh trong chiến tranh vẫn được đồng hành cùng nhau đến cuối cuộc đời.
6: Cái nguồn quỹ này là tiếp tục phát triển, đấy, cứ hàng năm, đấy, cứ ai trong chi hội khó khăn là tiếp tục cho vay. Và cũng nói thật với chị là chúng tôi cũng xây dựng, đấy, rào được cái khu vực mà sau này các thành viên của chi hội qua đời, đấy, đầu tư vào đấy, đấy, để mỗi đồng chí là yên tâm sống ở trên mảnh đất này là có chỗ sinh sống mà có chỗ nghỉ trọn đời nữa. Đấy, hội chúng tôi đã làm được như vậy.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Lời dạy ấy hôm nay vẫn đang được cụ thể hóa bằng nhiều cách làm sáng tạo trong đời sống. Ở Ea Cao, đó là những con đường được mở rộng từ sự đồng thuận của người dân. Ở Đờ Lia Gia, đó là những đồng vốn nghĩa tình giúp đồng đội cùng nhau phát triển kinh tế. Dù ở những lĩnh vực khác nhau, điểm chung của những mô hình ấy chính là lấy người dân làm trung tâm, lấy sự gương mẫu của cán bộ đảng viên làm nền tảng và lấy tinh thần đoàn kết làm động lực phát triển. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vì thế không phải là những điều lớn lao hay xa vời. Đó là những việc làm cụ thể, thiết thực, xuất phát từ trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chính từ những việc làm bình dị ấy, tư tưởng của Bác tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực để Đắk Lắk phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
9: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Có những vùng đất chỉ cần nhắc tên là người ta nhớ đến biển xanh cát trắng. Nhưng cũng có những nơi giữa nắng gió khắc nghiệt, những bụi xương rồng vẫn vươn mình mạnh mẽ, trở thành một phần rất riêng của cảnh sắc và con người miền biển. Xương rồng vị biển, nơi vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên hòa quyện cùng nhịp sống bình dị và những hương vị đậm đà của miệt duyên hải.

0: lẽ ít ai nghĩ rằng giữa vùng cát trắng quanh năm nắng gió, một loài cây đầy gai góc như xương rồng lại có thể bén rễ, sinh sôi và trở thành người bạn thân thuộc của người dân miền biển. Không cần đất mộng mỡ, chẳng đòi hỏi nhiều sự chăm chút, xương rồng lặng lẽ lớn lên giữa những khắc nghiệt của thiên nhiên, như chính cái cách con người nơi đây bền bỉ bám biển, bám làng để xây dựng cuộc sống. Theo năm tháng, loài cây tưởng chỉ để ngắm ấy lại đi vào từng góc nhỏ của đời sống. Từ những khoảng vườn trước ngõ, những bữa cơm gia đình, cho đến câu chuyện mưu sinh của nhiều hộ dân. Với người dân nơi đây, xương rồng không chỉ là một loài cây chịu hạn, mà còn là món quà của thiên nhiên, là ký ức, là hương vị quê nhà và là niềm tự hào của một vùng đất luôn biết vươn lên từ những điều bình dị nhất.
1: Từ cái nhỏ lớn lên là mình ở ngay cái bãi cát này, đã có nó rồi, mình trồng, mình nấu canh, rồi mình nấu chua, rồi mình nấu cái nước chung là cá viếng nấu như nó là ngon nhất, thứ gì cũng được, cái gì cũng được hết. Cái cây này là nó xuất phát là từ nó ở là dọc theo biển cát. Nó còn ví dụ ở đất đồng thì tới mùa mưa nó cũng chết này. Tại nó mang mình nước mà, tới mùa mưa là nó bị lũng, nó chết. Xem lên trên truyền hình rồi đấy, gì nước, gì vi cô rồi thấy nó, cây này nó thấy cũng có giá trị. Rồi mình thấy cái hướng theo của công ty, anh nó làm đây rồi mình có đất. Thì giờ mình kêu như hầu cái vườn lại là vườn cùng bạc phi lao, bạc hà không, anh mình dỡ ra mình trồng xuống đây.
2: Dạ.
1: Mình trồng, mình đầu tư xuống đây, mình đỡ mình bán. Cho mà bán cho kiếm cũng... lo phụ trong gia đình rồi trà ké rồi vậy sao cho cùng đâu có. Nếu mà ai nào trồng thì nó cứ có đất rồi nó đầu tư nó trồng.
2: Dạ.
1: Để sao chung ở miền cát đây là trồng cái đây là yêu thơ nhất.
2: Dạ.
1: Ví dụ mình kiệt quá mình đi đâu bỏ 2-3 ngày giờ tứ không được. Nó dạ. Đây có chết. À. Rau rồi bỏ hai đất đây 2-3 ngày là chết rồi.
2: À. Còn đây là đỡ nhất.
1: Đỡ nhất cũng được. Nó dạ. Cũng có chết chứ mà nó hơi teo cái lá này không.
2: Dạ. Mà mùa mưa thì đất cát đây là nó cũng không bị úng đúng không?
1: Đúng rồi. Cho dạ. Ví dụ đất như đất thịt là mùa mưa là nó chết ráo hết.
2: Dạ.
1: Nó không lên.
2: Còn ở đây là lên hết.
1: Đúng rồi. Dạ. Đây là nó lên. Đây mưa xuống chừng nào nó lên đấy.
0: Nếu với nhiều người xương rồng chỉ là loài cây của nắng gió, thì với người dân nơi đây đó còn là một phần của văn hóa ẩm thực. Những bè xương rồng non sau khi được sơ chế khéo léo sẽ trở thành món canh thanh mát, kết hợp với các loại cá biển để tạo nên hương vị mộc mạc nhưng khó quên. Từ món ăn dân dã ấy, câu chuyện về sự gắn bó giữa con người với vùng đất đầy nắng gió cũng được kể theo một cách rất riêng.
3: Nếu mình nấu canh, trước nhất thì mình nấu cho chị nhỏ nó ăn, chị nhỏ ăn là mát. Chị nhỏ nó thích lắm, đứa nào cũng vậy, ăn nhanh lắm, đứa như nào ăn như hết á. Còn hầu trước ông già á, ông già xưa á, ông thích ăn lắm, ông đi đào dông hay đào gì ông chờ, nấu canh này nó ngon lắm.
2: Dạ.
3: Ké gì bất cứ ké gì cũng được, cũng nó kén ké gì hết á. Đây xương xương á thì cứ chiều mình hái, mình phơi heo héo một chút mình nấu là không có nhớ.
2: Dạ.
3: À, nếu mình nấu mình nấu liền là nó nhớ. Giờ đây mình trồng một trước thì mình cũng ăn, mình cũng bán ra, mình làm vật liệu để sản phẩm đó. Mình cũng không có dư gì mấy, làm nặng đủ tiêu thụ trong nhà. Đó hôm trước đây trồng cây

0: cái đào.
1: Ừ.
0: Cái đào đó mình nó nén quá, cũng mùa nó cũng trái cũng ít lắm, gì hơn nữa thì nhỏ nó trộm hết.
1: Dạ. Đó bây giờ đã chặt. Rồi trồng cái này.
0: Trồng này hết, phá hết rồi chi bư. Thì ban năm mình trồng lại đó. Còn mua giống thứ 2.000 ký.
1: À.
0: Già đó, mình mua già 200 một công nhân. Tính ra hình giống nhiều lắm nha. Giờ bán thì chưa bao nhiêu.
1: À.
0: Đó. Giờ giữ giống.
1: Dạ.
0: Giống chừng sau này.
2: Điều đáng quý không chỉ nằm ở việc giữ lại một loại cây gắn bó với quê hương, mà còn là cách những người trẻ tìm thấy giá trị mới từ chính những điều bình dị. Từ kinh nghiệm dân gian kết hợp với nghiên cứu, Xương Rồng đang từng bước ra khỏi những bữa cơm quen thuộc để trở thành sản phẩm mang dấu ấn của vùng đất ven biển.
3: Như nhân do chọn loại cây Xương Rồng này, thực chất cái cây này ở địa phương gọi là cây lữ rồng.
1: Ừ.
3: Nó là đặc sản ở cái vùng này. Là tuổi thơ tụi em lớn lên là nhờ những bát canh từ cây Xương Rồng. Tụi em biết đến rồi. Như thời tiết khí hậu càng ngày nắng lên nè, thì em chọn cái loại cây này nó dễ chăm sóc, dễ trồng, nó phù hợp với địa phương mình. Nó làm trà, rồi dầu gội, sữa rửa mặt, serum. Kem chống nắng nữa. Thì hiện tại đây đó, tiếp cận thị trường là cũng có gia công đơn vị là xuất đi Mỹ. Đó, rồi thì là sản phẩm cũng đang đạt được chứng nhận OCOP 3 sao, đạt được sản phẩm sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay trong thị trường cũng đang bắt đầu họ dần dần biết đến cái sản phẩm này cũng bắt đầu nhiều. Chính giá trị kết tinh đó chính là cái thành phần vitamin và hoạt chất chống thu hóa rất cao. Trên thế giới này là có gần 70 đề tài khoa học rồi nói về cây này. Chính là vì cái nguồn gốc là nó, thứ nhất là cái công nghệ chất xuất, thứ hai là cái loại cây này là có nhiều vitamin và dưỡng chất. Cái tiềm năng loại cây này trong phát triển nó tạo rất nhiều sản phẩm. Nói chung thị trường cái tiềm năng nó rất là lớn. Nó nếu mà được là sau này nông dân này chỉ cần là dựng tích vài chục mét vuông là họ đang trồng và có được cái thu nhập phần nào đó. Hiện tại giờ là mình cũng đang trồng phần lớn, như phối hợp thêm một vài hộ nông dân quen biết, họ có đặt niềm tin, họ hy vọng trong tương lai thị trường càng lớn thì mình sẽ càng mở rộng cho nhiều nông dân hơn nữa. Mình cũng đang phấn đấu là hy vọng như thế. Hiện tại nay là mình không bao tiêu. Hiện tại nay mình thu mua thức giống như người ta niềm tin người ta trồng xong rồi mình thu mua theo ký vậy. Giá nó dao động chung từ 1.500 đến 2.000 vậy. Nó phù hợp, nó dành cho, nói chung cây Xương Rồng này dành cho vùng đất xấu, không trồng được cây gì trồng cây này. Nó dành cho những vùng đất nắng gió khó khăn,
1: nghèo
3: đó. Trước gì không trồng được thì cũng bỏ hôn thôi. Thay vì vậy là trồng cây này thôi.
2: Ẩm thực luôn là cách gần gũi nhất để kể câu chuyện về một vùng đất. Từ những nguyên liệu thân thuộc, người dân nơi đây đã tạo nên món ăn lạ miệng mang hương vị đặc trưng của miền cát trắng. Mỗi bè Xương Rồng giòn mát không chỉ góp thêm vị ngon cho món ăn mà còn gửi gắm sự gắn bó của con người với thiên nhiên và khát vọng nâng tầm những sản vật quê hương.
4: Bây giờ giới trẻ hiện nay sẽ biến tấu cái lưỡi rồng này ra thành một cái món ăn nữa đúng không nào? Là món gì vậy nhỉ?
5: Ở biển thì là không thiếu hải sản nên mình sẽ dùng thành món gỏi hải sản
4: lưỡi rồng.
5: Đầu tiên thì mình không thể thiếu là lưỡi rồng. Đây, tiếp tục là đậu phộng rang, rau sống, rau mùi, và mắm tại làng lò nha, mắm thấm, cá khô chiên và tôm. Sau khi mà được phơi khô để nó giảm đi độ nhớt rồi thì mình sẽ sóc nhiệt lại bằng đá để cho nó lấy lại độ dai và độ giòn. Đây, rau thơm và rau mùi. Đây, nó sẽ là cái tầng ở dưới để nâng đỡ những cái mô cây hải sản ở trên nha. Tôm mình đã sơ chế luộc qua và lấy cái chỉ tôm ra rồi ạ. Và cũng được sóc nhiệt bằng đá để cái độ dai, độ giòn của nó được tốt hơn.
4: Vậy thì cái cây lưỡi rồng này ngoài mình trộn với hải sản, mình có thể trộn với những cái loại thịt khác được không?
5: Được chứ, mình có thể trộn bằng thịt bò, tai heo, hoặc là ở đây thì có sứa. Đó, mình có thể làm gỏi sứa được. Tiếp tục là cá khô nha.
4: Cái khô khô này là mình làm như thế nào đây, thì mình thấy hình như cái khô này để chín rồi đúng không?
5: Mình đã sơ chế qua rồi, mình sơ chế là mình chiên sơ qua. Cái khô thì mình sử dụng cái khô một nắng nha. Mình đã chiên qua và tách dầu nó. Đây mình sẽ xắt sợi, mình cắt thành sợi. Không thể thiếu cái nguyên liệu chính ngày hôm nay đó là lưỡi rồng. Cái lưỡi rồng này nó có cái vị chua nhẹ cho đậu phộng rang giòn. Cuối cùng là ở biển thì không thể thiếu là món mắm.
4: Rồi. Mình nghĩ cái món ăn này chắc có lẽ là không chỉ mà giới trẻ thích đâu, mà trong những cái bữa cơm gia đình hàng ngày thì cũng rất là chuộng một cái vị này đấy.
5: Quay lại đảo Hoàng Thành muốn gọi hải sản lưỡi rồng.
4: Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với tụi mình nha.

mỗi vùng đất đều có một hương vị để nhớ. Với nơi này, đó không chỉ là vị mặn của biển khơi hay làn gió mang theo hơi thở đại dương, mà còn là vị thanh mát của những bè xương rồng lớn lên giữa cát trắng. Từ một loài cây bình dị, xương rồng đã trở thành nét chấm phá độc đáo trong văn hóa ẩm thực và câu chuyện của vùng đất. Để mỗi du khách khi ghé thăm không chỉ được ngắm nhìn cảnh đẹp mà còn có thêm một trải nghiệm rất riêng, mang theo dư vị của biển, của quê và của những con người thật thà, mến khách.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là một cánh thư rất đặc biệt được gửi từ bạn Lê Xuân Bình Minh. Sự cổ vũ tinh thần thật lớn lao đến từ người bạn chí cốt của mình. Bạn Trịnh Đức Hiệp hiện đang khoác lên mình màu áo lính để làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bài hát tự hào màu áo lính, bạn viết: Chào anh bạn nhé, tôi sẽ là hậu phương vững chắc để đợi bạn kết thúc hành trình 2 năm nhập ngũ. Cố gắng lên bạn nhé, tôi sẽ mong chờ ngày bạn trở về. 2 năm sẽ trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa thôi mà. Giữ gìn sức khỏe thật tốt nha.

Một bạn nam có số điện thoại đuôi 647 đã gửi về chương trình ca khúc Anh Vẫn Biết để tặng cho cô gái mình từng thương có số đuôi 285 như một lời tự sự muộn màng nhưng chân thành. Bạn viết: Anh biết là em đã chịu nhiều tổn thương vì sự vô tâm của anh ngày trước. Giờ đây nhìn thấy em bình yên bên người mới, anh vừa mừng mà lòng cũng có chút nuối tiếc. Anh vẫn biết mình sai, chỉ mong người sau sẽ trân trọng và yêu thương em nhiều hơn anh đã từng. Cảm ơn chương trình đã làm nhịp cầu nối để em gửi gắm những tâm sự này.

Qua bài hát Nói Về Thì Em Đợi, một cô gái có số cuối 819 đã mượn sóng truyền hình hôm nay để gửi gắm niềm tin và lời hứa hẹn sắt son đến nửa kia của mình, người đang công tác xa nhà có số cuối 473, bạn nhắn gửi. Anh yêu à, Đắk Lắk dạo này hay mưa chiều, đi làm về một mình em nhớ anh lắm, nhưng anh yên tâm làm việc ở ngoài đó nha. Ở nhà em vẫn lo cho bản thân và gia đình thật tốt, chỉ cần anh nói một câu chờ anh về là em sẽ đợi, bao lâu em cũng đợi.

Một bạn trẻ có số cuối 912 đã gửi gắm tâm tư vào bài hát tiếp theo mang tên Ngày Mai Em Đi, dành tặng cho một người đặc biệt có số cuối 352 lời nhắn. Em à, quyết định dừng lại có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai lúc này, dù anh biết sẽ rất đau. Ngày mai em đi rồi, con đường phía trước không có anh chung lối, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Cảm ơn em vì tất cả những điều tuyệt vời đã qua.

Để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với một giai điệu vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Bài hát này được một bạn trai có số cuối 482 gửi tặng cho cô người yêu bé nhỏ của mình có số cuối 095 như một lời dỗ dành vô cùng đáng yêu sau một giận hờn nho nhỏ. Lời nhắn dễ thương vô cùng. Cục bông nhỏ ơi, đừng giận anh nữa mà, anh biết anh sai rồi, tại anh bận việc quá nên quên gọi điện cho em thôi. Nghe bài này xong thì nhắn tin lại cho anh nha. Cuối tuần anh chở đi ăn món em yêu thích nhất. Yêu em nhiều lắm. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và gửi đi thông điệp yêu thương này.

Anh thật tệ, anh không thể, anh phải xa, anh phải sống chính là anh. Mặc dù thầm tâm anh, dù rất thương em không làm sai điều gì.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi để khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email quà tặng âm nhạc daklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, gần đây khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có tiếp nhận bệnh nhân Ithunie, học sinh lớp 4 trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Ekeli, tỉnh Đắk Lắk, bị sốt cao, suy hô hấp độ 4, viêm não, màng não, nhiễm trùng huyết, xuất huyết tiêu hóa và hỗ trợ máy thở. Cháu là con thứ hai của anh Ithamlo ở Buôn Krai B, xã Ekeli, tỉnh Đắk Lắk. Để chăm con nằm viện, anh Itha phải bỏ việc làm thuê là nguồn thu nhập chính của gia đình vì vợ anh phải ở nhà chăm con gái lớn, năm nay 12 tuổi, bị bại não bẩm sinh, nằm một chỗ và trông hai con nhỏ mới 4 và 2 tuổi.
1: Chúng tôi đến khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đúng lúc bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Chiến đang thăm khám cho cháu Ithunie. Qua trao đổi, bác sĩ Chiến cho biết bệnh nhân Ithunie khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, hôn mê sâu. Qua chiếu chụp và xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị suy hô hấp độ 4, viêm não, màng não, nhiễm trùng huyết, xuất huyết tiêu hóa. Bác sĩ phải sử dụng máy để hỗ trợ thở. Sau hơn một tuần điều trị tích cực, đến nay bệnh nhân vẫn còn hôn mê, nhưng so với khi mới nhập viện thì tình trạng hôn mê sâu đã được cải thiện. Tri giác cũng được cải thiện nhưng chưa có phản xạ, cảm giác đau chưa có. Hiện tại bệnh nhân vẫn phải thở máy kéo dài.
2: Hiện tại thì bé Ithunie vào khoa với chẩn đoán là viêm não màng não, thì bệnh nhân nhiễm trùng huyết. Thì hiện tại diễn tiến của bé thì bây giờ về tri giác thì bé vẫn còn mê. Thì chưa, nhưng mà so với lúc đầu thì bây giờ tình trạng mê sâu của bé nó cũng có cải thiện. Nhất là thang điểm về tri giác của bé, Glasgow nó cũng có cải thiện số điểm của bé. Rồi, nhưng mà mọi thứ của bé nó vẫn còn chưa có phản xạ, kích thích đau đục vẫn chưa có. Thì tiên lượng lâu dài là bé vẫn thở máy kéo dài, khó cai máy và dễ dính viêm phổi bệnh viện viêm phổi thở máy. Thì tình trạng chung như nhận định vẫn còn rất là nặng.
1: Anh Itha cho biết gia đình anh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vợ chồng anh sinh được 4 người con. Con gái lớn 12 tuổi bị bại não bẩm sinh, nằm một chỗ, phải một người chăm sóc từ khi mới lọt lòng. Cả hai vợ chồng đều không có việc làm, tiền công anh đi làm thuê là nguồn thu nhập chính của gia đình. Bây giờ anh phải trực chăm sóc con tại bệnh viện thì cả nhà không có tiền trang trải, nhất là tiền viện phí khá tốn kém, phải đi vay mượn khắp nơi.
3: Vâng, thứ nhất là khó khăn về kinh tế, về tiền bạc là khó khăn rồi. Thì nói chung là được với người chăm thì mỗi mình bố chăm với lại mẹ thì chăm bé ở nhà, là người chăm thì dũ mình bố là cũng hơi chăm ngày mới cũng vất vả.
2: Thời gian điều trị nhìn qua nãy em có nói thì nó rất là kéo dài, ít nhất cũng phải kéo dài, tính có thể kéo dài bằng tháng. Quan trọng nhất đó là con sẽ chi giác bé có cải thiện không để cai máy được. Nếu không cai máy được thì tình trạng kéo dài lệ thuộc vào thở máy. Thì từ đó sẽ lệ thuộc cái chi phí điều trị nằm viện, nằm giường hồi sức và thở máy thì với và làm nhiều thủ thuật trên bé nữa thì sẽ chi phí rất là tốn kém, đặc biệt là gia đình bé thì khó khăn không có làm được bảo hiểm cho bé. Theo nhận định thì bây giờ hiện tại tình trạng bé bây giờ qua giai đoạn 5 ngày đầu là 5 ngày mà nặng nhất của tình trạng viêm não màng não là phù não. Nhưng sau 5 ngày nếu như cái quan trọng nhất là đánh giá đáp ứng của bé để tiên lượng thì hiện tại tình trạng di giác của bé nó vẫn còn xấu, vẫn còn mê. Và thở máy, cai máy, tình trạng cai máy trước cũng khó khăn nữa. Thì cái này tiên lượng về lâu dài cũng xấu. Di chứng để lại cũng nhiều, nặng nề.
1: Kinh tế gia đình đang rất khó khăn. Lo lắng nhất của anh Itha lúc này là có tiền để chữa bệnh cho con. Hy vọng qua chương trình, gia đình anh Itha sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để vượt qua khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ anh Ithamlo, Buôn Krai B, xã Ekeli, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Hờ Rim của đó, Buôn Phương, xã Etun, tỉnh Đắk Lắk có, gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk có, cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Kim, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng, gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Khoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có, cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Kim, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng, gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng, cơ khí Quốc Huy, đại lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ gia đình anh Ita Mulo, Buôn Rai B, xã Ekeli, tỉnh Đắk Lắk có, hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc và Hà My, 61 Chế Làng Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng,

0: Dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang 27, ông Ích Kim, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Về với vùng đất miền núi Sông Hình, tỉnh Đắk Lắk vào những ngày mùa, khi nắng vàng rót mật trên những sườn đồi cũng là lúc sầu riêng Sông Hình vào mùa ra quả. Cảnh sắc núi non hùng vĩ cùng với những cành sầu riêng nặng trĩu quả luôn là ấn tượng khó quên đối với du khách. Không chỉ thế, ai một lần đến đây cũng muốn thử nếm qua hương vị đặc trưng sầu riêng của Sông Hình, thức quả quý và là kết tinh của đặc trưng vùng đất cùng với sự cần cù lao động của người dân nơi đây. Khi sầu riêng Sông Hình được sản xuất ngày càng chuyên nghiệp theo hướng sản phẩm sạch, được chứng nhận nhãn hiệu, xây dựng nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để du khách và doanh nghiệp minh bạch thông tin về chất lượng của sản phẩm tâm huyết từ nông dân Sông Hình. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Sông Hình một thổ nhưỡng đặc biệt. Nằm ở phía tây nam, cách Tuy Hòa hơn 60 km về hướng Tây, nơi đây đón trọn những luồng gió mát lành từ thượng nguồn, hòa cùng nền đất đỏ Ba Giang, phì nhiêu. Có lẽ chính lớp nước mẹ đầy khoáng chất ấy đã kiến tạo nên một hương vị sầu riêng Sông Hình không thể trộn lẫn. Khu vực xã Sông Hình cùng các xã Đức Bình, A Ly và E Bá là những vùng trồng sầu riêng chủ lực, sở hữu diện tích lớn đất đỏ Ba Giang màu mỡ, từng canh tác dày, tơi xốp. Đất có khả năng cung cấp dồi dào các vi lượng cần thiết, giúp cây sầu riêng sinh trưởng khỏe mạnh, trái tích tụ được lượng đường và hàm lượng dinh dưỡng cao. Khu vực này cũng có đặc tính thoát nước lý tưởng, có địa hình đồi núi lượn sóng, tạo độ dốc tự nhiên, giúp các vườn sầu riêng thoát nước cực tốt trong mùa mưa, ngăn chặn triệt để tình trạng ngập úng gây thối rễ. Chính vì đặc điểm địa hình thổ nhưỡng đặc biệt đó tạo thuận lợi cho nông dân Sông Hình phát triển các vườn sầu riêng chất lượng cao.
1: Rõ ràng là chúng ta cần phải xây dựng một cái bộ dữ liệu lõi về thổ nhưỡng nông hóa cho vùng trồng sầu riêng của huyện Sông Hình. Cũng như các bà con đã nói, trên một vùng đất này là cái dinh dưỡng gì là thừa, dinh dưỡng gì là thiếu, những yếu tố nào là yếu tố quyết định đến cái năng suất cũng như là chất lượng của sầu riêng Sông Hình. Thì đây cũng sẽ là một trong những cái mà kiến nghị của các cái cơ quan học như chúng tôi đối với vấn đề quản lý là sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con có những cái hỗ trợ.
0: Tốn nhiều công sức và thời gian, nhưng bù lại chất lượng quả sầu riêng thu được hoàn hảo hơn, lượng dinh dưỡng cao, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, lá xanh tốt, tăng sức đề kháng trước những đợt nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung.
2: Làm sầu riêng này là cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà hầu giờ là hình như là mình bán trôi nổi thôi. Hàng hóa ra là thuốc bảo vệ thực vật tự mua và sử dụng cho không có ai hướng dẫn. Nhưng mà qua cái hội thảo hôm nay á, mình thấy

0: là rất ý nghĩa, là mình được học, được có truy cập được dữ liệu. Đầu sắp tới sẽ làm được cái mã vùng trồng thì bà con rất yên tâm. Danh mục thuốc hay là phân bón thì theo cái danh mục hết rồi, thì mình bỏ phân gì, bơm thuốc gì thì mình ghi lên hết, để cái nguồn gốc cái hàng hóa mình nó ra thị trường tốt hơn, sạch sẽ hơn, tiêu dùng yên tâm hơn.
1: Theo xu hướng sản xuất xanh, nông dân còn tự ủ các sản phẩm phân bón, thuốc để chăm sóc cây trồng. Tại vườn sầu riêng này, để bảo vệ độ tơi xốp và chất dinh dưỡng của đất, người nông dân áp dụng cách ủ phân chuồng và ủ phân đạm từ các loại cá tạp để bón cho cây. Nhờ thu mua các loại cá phế phẩm giá thành thấp, có thể ủ nhiều lần để phun cho cây. Nhờ các loại phân bón giàu dinh dưỡng này, đất giữ ẩm và cung cấp hệ vi sinh vật có lợi, giúp bộ rễ phát triển mạnh, cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, tăng sức đề kháng trước bệnh hại và đã góp phần tăng năng suất sầu riêng trong nhiều vụ mùa qua. Song song đó, để ứng phó với biến đổi khí hậu và tình trạng nắng nóng kéo dài, nguồn nước sản xuất thiếu hụt, nông dân trồng sầu riêng đã chủ động đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm. Từ hệ thống nước, nước và phân bón được vận chuyển đến từng gốc cây sầu riêng, nông dân vừa tiết kiệm tiền thuê nhân công, vừa quản lý được thời gian tưới. Các phân bón chứa dinh dưỡng cũng được hòa tan trong nước tưới, bổ sung dinh dưỡng đến cây trồng. Chính sự đầu tư này đã giúp cây chắc khỏe, phòng ngừa sâu bệnh và cho năng suất cao.
2: Mình cũng xài phân hóa học cũng nhiều rồi, nhưng mà thấy cái đất của mình càng ngày nó càng là cằn hơn, cho nên có một cái suy nghĩ mình phải dùng phân hữu cơ. Một là nó cải tạo được đất, hai nữa là cái môi trường sức khỏe của mình nó đảm bảo hơn. Cho nên từ đó thì chủ vùng học hỏi với người ta cũng chỉ về, mình từ mua cá về. Cá là nguyên liệu chính. Rồi mình về mình từ làm men, mình ủ. Thì quá sử dụng, chủ thấy đấy, cả chồng thấy sầu riêng nó xanh, nó đẹp.
3: Những năm trước đây thì người ta trồng cũng rất là nhiều, nhưng mà vừa sử dụng phân hóa học ấy, nó cũng ảnh hưởng phần nào cho đất. Cho nên là hiện tại đây là cũng có nhiều cái chương trình đã tập huấn cho bà con để cải tạo cái đất và làm cho cái đất tươi xốp trong cái giai đoạn hiện nay. Như ví dụ như là hiện tại cũng có nhiều cái vườn nó bị nấm, nhưng mà bà con sử dụng những cái phân hữu cơ hiện tại, như là ủ phân chuồng hoặc là lên men của cá, thì đỡ tạo được cái môi trường đất ấy, bà con dùng để là sử dụng có hiệu quả và nó cũng tốn, nó ít tốn cái phí cho bà con.
1: Để chấp cánh cho loại vàng xanh này, chính quyền xã Sông Hinh cùng các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tích cực đẩy mạnh việc quy hoạch vùng trồng, hỗ trợ nông dân đăng ký mã vùng trồng và xây dựng chứng nhận thương hiệu sầu riêng Sông Hinh. Việc đẩy mạnh sản xuất sạch, chuẩn Việt Gáp, Global Gáp chính là tấm vé thông hành để sầu riêng Sông Hinh tự tin vượt ra biển lớn, tiến tới xuất khẩu chính ngạch. Vì vậy, từ năm 2024, các nhà nghiên cứu của Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa đã thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, tạo lập, quản lý và phát triển nhà

0: mà xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm sầu riêng của sông Hinh thì riêng bản thân và gia đình tôi rất là mong muốn. Và cái điều này là rất là có cái sự là ích lợi và có là cho người sản xuất và trồng sầu riêng ở đất sông Hinh này.
1: Xây dựng chứng nhận nhãn hiệu không chỉ là mong muốn và yêu cầu thực tiễn của nông dân, mà đây còn là mục tiêu trọng tâm của các địa phương trồng sầu riêng tại khu vực sông Hinh. Từ khi thực hiện chính quyền hai cấp, 4 địa phương trồng sầu riêng đã thống nhất mục tiêu và đề cử Ủy ban Nhân dân xã Ea Bá là đơn vị đầu mối tiếp tục xây dựng chứng nhận nhãn hiệu của vùng trồng sầu riêng của 04 với tên gọi chung là sầu riêng sông Hinh. Là địa phương có diện tích trồng sầu lớn nhất trong các xã, Ủy ban Nhân dân xã Ea Bá đã tích cực triển khai các giải pháp hướng dẫn sản xuất phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Đồng Hóa thực hiện các bước tiếp theo để đạt chứng nhận nhãn hiệu trong năm nay. Theo Ủy ban Nhân dân xã Ea Bá, xây dựng nhãn hiệu là mục tiêu quan trọng của xã trong năm 2026 bởi cây sầu riêng đang là cây làm giàu của nông dân trên địa bàn, là cây trồng chiến lược để đưa xã Ea Bá ngày càng giàu mạnh.
2: Sầu riêng hiện nay trên địa bàn xã Ea Bá mới sau sắp nhập khoảng 450 hecta, trong đó diện tích đang thực hiện kinh doanh khoảng 350 hecta. Đối với vấn đề xây dựng nhãn hiệu sầu riêng sông Hinh, đây là vấn đề tâm huyết của lãnh đạo cấp ủy chính quyền và nguyện vọng mong muốn của nhân dân. Thì đối với trách nhiệm của ủy ban xã, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với các sở ngành của tỉnh, đặc biệt là Sở Khoa Công nghệ và huyện Thổ nhưỡng Đồng Hóa của Bộ Khoa Công nghệ để hoàn thiện thủ tục để xây dựng cái nhãn hiệu sầu riêng sông Hinh, để tạo điều kiện góp phần thúc đẩy nâng cao cái giá trị của sản phẩm sầu riêng.
3: Trong việc dữ liệu đối với bà con nông dân ý, thì cái quan trọng nhất là cái nhật ký sản xuất, thì bà con nên nhớ là đối với từng cái thời điểm, ví dụ như mình canh tác, bón phân hoặc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thì mình nên ghi chép đầy đủ các cái thông tin đúng ngày, đúng thời điểm, đúng liều lượng sử dụng. Thì đây là những cái thông tin mà minh chứng rõ nét nhất cho cái quá trình canh tác đảm bảo an toàn chất lượng và có thể phục vụ cho việc xuất khẩu sầu riêng đi không chỉ trong nước mà các thị trường quốc tế. Cũng có một điều đáng mừng là cái sự thay đổi về nhận thức cũng như là khả năng sử dụng các cái thiết bị công nghệ của bà con hiện nay đã tốt lên rất là nhiều. Rất nhiều những hộ nông dân mà có tuổi vẫn có thể dễ dàng nhập liệu được những cái nhật ký sản xuất qua hệ thống smartphone, thậm chí là rẻ tiền, hay là các cái thiết bị như máy tính bảng hoặc là máy tính sách tay, thì hệ thống cho phép là nhập liệu đa dạng, đa nền tảng nên tạo có sự thuận lợi cho việc ghi chép nhật ký sản xuất cho bà con.
1: Nhìn những vườn sầu riêng triệu quả đừng đưa trong gió ngang, ta thấy rõ tiềm năng và sức sống mạnh liệt của vùng đất này. Hương vị sầu riêng sông Hinh không chỉ là tinh túy của đất trời, mà còn là kết tinh của mồ hôi, công sức và tư duy làm nông nghiệp hiện đại của người dân. Từ những nỗ lực của ba nhà khoa học, nhà nông, nhà quản lý, chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng đã hoàn thiện các quy trình từ xây dựng nhãn hiệu cho đến quy trình sản xuất, ghi chép, hướng dẫn sản xuất. Đến nay, các nhà khoa học đã trình hồ sơ chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng sông Hinh đến cấp thẩm quyền xem xét. Từ nay đến cuối năm 2026, đơn vị đề tài tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng sông Hinh tăng tốc hoàn thiện các nội dung cuối, phấn đấu để được cấp chứng nhận nhãn hiệu vào cuối năm để bà con thu hoạch sầu riêng được thuận lợi và có giá trị kinh tế ngay trong vụ này.
4: Mỗi người nông dân là phải có một ý thức để phát triển được cái nhãn hiệu sầu riêng sông Hinh này, để đảm bảo sao cho là mọi người cùng nhau phấn đấu để tạo ra một cái sản phẩm đồng bộ nhất và tạo ra một cái thương hiệu mà có danh tiếng và có sự phát triển lâu dài. Nếu mà những người dân mà không có ý thức cùng phấn đấu và bảo vệ cái nhãn hiệu này thì cái danh tiếng và sản phẩm của mình sẽ bị đi xuống rất nhanh và sau này rất khó để tạo lại được cái niềm tin cho với người tiêu dùng. Chính đó là người dân yêu cầu đầu tiên và yêu cầu bắt buộc thì là phải tình nguyện, thứ nhất thì tình nguyện, thứ hai là phải nhiệt tình, thứ ba là phải gọi là trung thực khi tham gia các cái mô hình sản xuất của cái sầu riêng sông Hinh này, và dựa theo sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý chức năng thì phải đảm bảo được các cái yêu cầu, yếu tố đầu ra cho các sản phẩm về đảm bảo về chất lượng. Bên đơn vị thực hiện Viện Thổ nhưỡng Đồng Hóa và xã Ea Bá đang tiếp tục tiến hành về các cái thủ tục hoàn thiện về cái hồ sơ để đăng ký bảo hộ cái nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng sông Hinh này với Cục Sở hữu trí tuệ, và từ đó là đang cố gắng sớm nhất có thể là trong khoảng tháng 9 sẽ có được văn bằng bảo hộ.
1: Xây dựng được chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm sầu riêng là quá trình lâu dài, nỗ lực không ngừng của bà con lẫn các nhà khoa học. Được cấp chứng nhận nhãn hiệu là tín hiệu vui cho sản phẩm sầu riêng sông Hinh, nhưng vấn đề quản lý sử dụng hiệu quả, nghiêm túc chứng nhận này cũng cần được nông dân và địa phương quản lý chặt chẽ.

0: để phòng ngừa tình trạng giả mạo chứng nhận, giả mạo mã số vùng trồng để trục lợi. Nông dân là người được hưởng lợi từ chứng nhận nhãn hiệu, nên bà con phải cùng nhau quản lý và thực hiện đầy đủ, không để bất kỳ sai sót nào ảnh hưởng tiêu cực đến chứng nhận nhãn hiệu mà các nhà khoa học đã dày công xây dựng.
1: Để phát huy cũng như là nâng cao cái giá trị của thương hiệu, thì bà con thứ nhất là cần phải tuân thủ các cái quy trình kỹ thuật mà đã được hướng dẫn, làm sao mà đảm bảo được cái chất lượng. Có cũng rất là nhiều những cái hoạt động mà cơ quan quản lý cần phải điều hành hỗ trợ, thế nhưng mà một số những hoạt động mà quan trọng, ví dụ như là phải hướng dẫn tập huấn đào tạo cho bà con cái quy trình chăm sóc, làm sao mà để đảm bảo được chất lượng đúng như đăng ký, đảm bảo được cái danh tiếng của sản phẩm. Và thứ hai là phối hợp và chỉ đạo các cái cơ quan có cái trách nhiệm liên quan để quản lý các cái quy trình chứng nhận cũng như là quản lý các cái văn bằng theo đúng luật sở hữu trí tuệ. Và tiếp nữa là phải thúc đẩy những cái hoạt động để xúc tiến quảng bá cũng như là xúc tiến thương mại của sản phẩm. Và tiếp nữa thì là các cái cơ quan quản lý cũng cần phải kiểm soát nghiêm ngặt, đồng hành cùng với bà con để kiểm soát nghiêm ngặt cái quy trình sản xuất, quy trình kỹ thuật.
0: Để phát huy tối đa vai trò của chứng nhận nhãn hiệu cũng là quá trình dài hơi mà chính các nông dân phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc trong việc chuẩn hóa và duy trì chất lượng, tham gia các chuỗi liên kết để tập trung sản lượng, đồng nhất trong đàm phán giá cả và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh.
2: Ngày nay sản xuất nông nghiệp không thể theo lối mòn truyền thống mà cần phải tiếp cận các phương thức sản xuất hiện đại, công nghệ hiện đại để tăng năng suất, giảm chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm.

Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chương trình thời sự chiều nay, thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2026, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính.

0: Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân các xã phường. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo định kỳ tháng 6 năm 2026. Vườn trà cổ núi Hòn Chảo, xã Hòa Mỹ được đánh giá là đặc hữu và quý hiếm. Độc đáo bánh tráng xương rồng. Nổi bật ở phần tin thế giới, Trung Quốc lên tiếng về dự luật trừng phạt của Mỹ đối với Nga. Rò rỉ hóa chất độc hại tại cảng Antwerp, Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua ngày 15 tháng 7, tổ công tác số 2 của tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa các dự án và làm việc với Ủy ban Nhân dân một số xã phường trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Các thành viên tổ công tác đã kiểm tra thực địa dự án hồ chứa nước Yên Ngựa ở xã E Ninh, hồ Buôn Bếp ở xã Liên Sơn Lắc, dự án khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Thắng, dự án hồ thủy lợi E Tam, phường Buôn Ma Thuột. Tại các điểm kiểm tra, chủ đầu tư lãnh đạo các địa phương đã báo cáo với tổ công tác tình hình triển khai các dự án, tiến độ thi công, những khó khăn vướng mắc. Trong đó, khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Sau khi kiểm tra thực địa và làm việc với các địa phương, chủ đầu tư, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm những tồn tại, tập trung tối đa nhân lực, tổ chức thi công linh hoạt, liên tục để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng chí đề nghị các sở ngành liên quan tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, đối thoại vận động người dân nhằm tháo gỡ các vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng sạch, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời nhấn mạnh cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ theo kế hoạch. Sáng nay ngày 16 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Niekadam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Nhương Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh vừa chuyển giao nhiệm kỳ, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 4 kỳ họp, ban hành 46 nghị quyết, hoạt động chất vấn tiếp tục được đổi mới, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì thường xuyên, đã tiếp nhận 784 ý kiến, kiến nghị để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ở cấp xã, Hội đồng Nhân dân các địa phương đã tổ chức 407 kỳ họp, thông qua hơn 2.000 nghị quyết, thực hiện 229 cuộc giám sát chuyên đề và 58 cuộc khảo sát, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn phát sinh tại cơ sở. Tại hội nghị, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân các địa phương đã thảo luận, nêu rõ những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị các giải pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.
0: Sáng nay ngày 16 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thường kỳ tháng 6 năm 2026 nhằm thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh và phản hồi nội dung báo chí phản ánh thời gian qua. Đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp báo.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. GDP ước đạt 7,84%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,577 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 54% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 8.933 tỷ đồng, tăng 3,05% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 52,19% dự toán trung ương giao, bằng 49,36% dự

0: toán tỉnh giao. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 34,5%. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Tại họp báo, đại diện các sở ngành địa phương đã trao đổi làm rõ nhiều vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm thời gian qua.
1: Chiều qua ngày 15 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ triển khai đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội chủ trì cuộc họp.
2: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa, gồm 17 hoạt động, trong đó 2 hoạt động được tổ chức trước lễ hội phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian lễ hội. Đến đây, các hoạt động truyền thông trước lễ hội như xây dựng video quảng bá, trải nghiệm quy trình thụ phấn hoa sầu riêng, talk show ẩm thực sầu riêng đã được triển khai. Công tác chuẩn bị họp báo tại Hà Nội, chương trình truyền thông trên các nền tảng số đang được tích cực thực hiện. Đối với các hoạt động chính của lễ hội, nhiều nội dung đã ban hành kế hoạch, xây dựng kịch bản, khảo sát địa điểm và lựa chọn đơn vị thực hiện. Hiện số nội dung như huy động tài trợ, lựa chọn doanh nghiệp xã hội hóa và hoàn thiện kế hoạch của một số hoạt động vẫn cần được đẩy nhanh để bảo đảm tiến độ theo đề án. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, yêu cầu các sở ngành, địa phương và các tiểu ban bám sát tiến độ đề án, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác xã hội hóa, vận động tài trợ, tổ chức các hoạt động và truyền thông, quảng bá lễ hội, tăng cường phối hợp, chủ động triển khai các phần việc theo đúng kế hoạch, bảo đảm lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức chu đáo, an toàn, hiệu quả, góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng và hình ảnh của địa phương đến với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
1: Chiều qua ngày 15 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ô Loan tổ chức hội thảo rà soát hiện trạng phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, hợp tác xã, phát triển du lịch và người dân địa phương.
0: Hội thảo đã đánh giá tình hình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Ô Loan hiện nay, trong đó chủ yếu tập trung khai thác phát triển du lịch tại danh thắng quốc gia Hòn Yến với 5 tuyến du lịch lặn ngắm san hô, trải nghiệm các vườn trái cây, các nhà thùng sản xuất nước mắm. Các tuyến du lịch này do hợp tác xã du lịch cộng đồng Hòn Yến phối hợp với ngư dân địa phương thực hiện. Tuy nhiên, phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Ô Loan còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển các điểm đến, các sản phẩm du lịch, công tác quản lý điều hành, các bãi đỗ xe quy mô chưa được đầu tư. Sau khi đánh giá hiện trạng, các đại biểu tham dự hội thảo đã đề xuất các giải pháp tăng cường điểm đến và giới thiệu nghề ván lưới của người dân làng chài, đầu tư bãi đỗ xe quy mô 9 hectare và đưa đón du khách bằng xe điện đến điểm tham quan. Từ những ý kiến đề xuất, xã Ô Loan sẽ tiếp tục nghiên cứu để ra phương án triển khai phù hợp để đưa du lịch cộng đồng phát triển bền vững có doanh thu cao.
1: Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 tại phường Tuy Hòa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn về nước sạch, vệ sinh và phòng chống dịch bệnh trong khuôn khổ dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại.
3: Chương trình tập huấn có sự tham gia của đại diện Ban Quản lý Dự án Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Quản lý Dự án tỉnh, Ban Quản lý Dự án các xã phường cùng tình nguyện viên và đại diện các thôn khu phố thuộc địa bàn triển khai dự án. Trong 3 ngày, học viên được trang bị kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, kỹ năng lập kế hoạch, thực hành truyền thông cộng đồng, đồng thời được tập huấn về sơ cấp cứu tâm lý, giới và bảo vệ. Thông qua chương trình nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường và chủ động phòng chống dịch bệnh.
1: Hội đồng nhân dân xã Giang Cang khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã Giang Cang tiếp tục được duy trì ổn định. Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân trên địa bàn tăng 8,57% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 142,1 tỷ đồng, đạt 82,7% so với dự toán năm. Công tác giáo dục, y tế được duy trì ổn định, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng,

0: sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Trong 6 tháng đã giải quyết việc làm mới cho 290 lao động, chỉ tiêu 590 lao động. Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Kinh tế, Ngân sách của Hội đồng Nhân dân xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng của năm 2026 và các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Thưa quý khán giả, nhằm tăng cường năng lực chống chịu thiên tai, thời gian qua, các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2026. Sự chủ động này nhằm góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi thiên tai xảy ra. Dự án sửa chữa khẩn cấp hệ thống đập dân giới diện, đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy, đê Thành Cũ có quy mô 70 tỷ đồng. Nhằm ngăn mặn giữ ngọt, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh tại xã Tuy An Đông đang chạy đua thi công trước mùa mưa bão năm 2026. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 17 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch vốn, trong đó hạng mục đê Thành Cũ đạt khối lượng cao nhất với 65%. Tuy nhiên, việc thi công đang gặp khó do tuyến đường vận chuyển nhỏ hẹp, giới hạn tải trọng dưới 7 tấn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ tập kết vật tư quy mô lớn cho công trình.
2: Làm ngày đêm để đẩy nhanh cái tiến độ công trình này xong trước cái mùa lũ năm nay. Công nhân nhất là các máy móc là nó phải chờ, ngồi chờ cái thủy triều nước nó xuống thì mình mới làm được.
1: Còn đây là dự án khắc phục sửa chữa đập dân Tam Giang. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hư hỏng đập dân và kênh dẫn do lũ lụt, đảm bảo cấp nước tưới vụ đông xuân 2025-2026 và ổn định lâu dài. Đến nay, dự án đã hoàn thành các giải pháp khắc phục tạm thời, bảo đảm cấp nước ổn định từ đầu tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay, hiện trường dự án đang bị vướng đường dây điện qua khu vực đập Tam Giang, chưa đảm bảo điều kiện an toàn thi công. Hiện các bên đang phối hợp lập phương án di dời, điều chỉnh tuyến để đảm bảo điều kiện tổ chức thi công.
3: Mong các đơn vị hỗ trợ nhà thầu thi công trong công tác phối hợp trong công tác về di dời đường dây điện là cái thứ nhất. Cái thứ hai phối hợp đồng hành cùng nhà thầu để triển khai cách nhanh nhất.
1: Hiện nay, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk là chủ đầu tư thực hiện 4 dự án khắc phục hậu quả bão lũ với tổng kế hoạch vốn đã bố trí cho 4 dự án này là 148 tỷ đồng. Mặc dù tỉnh Đắk Lắk đã bố trí nguồn vốn đảm bảo, nhưng đến nay một số dự án, hạng mục công trình còn chậm tiến độ. Tổng giá trị giải ngân tại 4 dự án đến nay là 70 tỷ đồng, đạt khoảng 48%.
4: Đa số các công trình như kè Lộc Mỹ, Phú Thứ, đơn Ngự Hàm Thủy, đơn Thành Cũ sẽ xong hoàn thành trước mùa mưa năm nay. Riêng cái đập Tam Giang thì trong quá trình chủ đầu tư cũng đã đôn đốc nhà thầu đã nhanh tiến độ triển khai thi công.
5: Địa phương đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu để giải quyết những cái vướng mắc khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho nhà thầu cũng như chủ đầu tư là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình khắc phục mà bão lũ trong trước cái mùa mưa trong năm nay.
1: Việc khẩn trương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống thiên tai lúc này là yêu cầu cấp thiết đối với các đơn vị địa phương. Khi các công trình hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả trước mùa mưa lũ, sẽ góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau khi báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phát sóng phóng sự độc đáo quần thể trà 100 năm tuổi trên núi cao, ghi nhận quần thể trà trên đỉnh núi Hòn Chảo, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, các chuyên gia của Hiệp hội Chè Việt Nam và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã đến tham quan, khảo sát và đánh giá đây là quần thể trà đặc hữu và quý hiếm.
1: Tham quan thực tế, các chuyên gia rất bất ngờ khi ở độ cao hơn 600 mét so với mực nước biển, xuất hiện quần thể trà cổ, sinh trưởng và phát triển tập trung. Nhiều cây mọc trên núi đá có đường kính khoảng 30cm, tương đương hàng trăm năm tuổi. Với những gì ghi nhận tại thực tế, Các chuyên gia đánh giá, đây là vùng trà quý hiếm và đặc hữu của tỉnh Đắk

0: Thì đây là một cái vùng chè rất quý hiếm và nó rất là đặc hữu. Nó thứ nhất là nó sống ở trên núi đá và chỉ có từ độ cao từ 600 mét trở lên. Và cái thứ hai nữa là cái quần thể của nó là rất tập trung. Thứ ba là khi về pha uống thì chúng tôi thấy là cái hương của nó rất thơm và cái vị là rất là dịu. Đây là một cái tiềm năng rất lớn đối với địa phương trong vấn đề là bảo tồn, lưu giữ và phát triển cái du lịch sinh thái từ chè và tạo ra các sản phẩm chè đặc hữu có giá trị kinh tế cao.
1: Lãnh đạo Hiệp hội Chè Việt Nam cho rằng cần có thêm thời gian phối hợp với các chuyên gia, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc làm thí nghiệm, nghiên cứu để xác định dòng, giống và thành phần trà. Trước mắt, các chuyên gia ghi nhận sau khi pha trà dùng thì thấy hương rất thơm, vị dịu mà không phải loại trà nào cũng có được. Đây là cơ sở để xây dựng phương án bảo tồn, phát huy giá trị vùng trà cổ trên núi Hòn Chảo. Đối với phương án phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái từ cây trà cổ cũng như tạo ra những sản phẩm trà cổ có giá trị kinh tế cao, các chuyên gia cho rằng cần có thời gian và nhiều yếu tố mới thực hiện được. Trước mắt địa phương sẽ có phương án bảo tồn, gìn giữ quần thể trà cổ này.
2: Và đối với địa phương thì ngay sau khi mà có hướng dẫn của tỉnh thì chúng tôi cũng đã ban hành cái chỉ thị về phát triển bảo tồn cái chè trà Hòn Chảo. Và hôm nay thì có kết quả như này, được các nhà khoa học hướng dẫn về mặt chuyên môn. Thì trình tự tiếp theo thì chúng tôi giao cho Ủy ban Nhân dân xã thực hiện các nhiệm vụ đã được giao trong cái chỉ thị về phát triển trà Hòn Chảo.
1: Lãnh đạo xã Hòa Mỹ cho biết về lâu dài sẽ có giải pháp phát huy các giá trị của quần thể trà cổ trên núi Hòn Chảo trong phát triển kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên từ các làng nghề, nhiều người đã tìm hướng đi mới dựa trên nền tảng truyền thống. Sự kế thừa và phát huy này đã tạo ra những sản phẩm độc đáo, có giá trị cao và được thị trường đón nhận. Tại xã Tuy An Nam, một hội viên hội phụ nữ đã sáng tạo ra sản phẩm bánh tráng xương rồng, là sự kết hợp giữa bánh tráng hòa đa truyền thống với hương vị của cây xương rồng, một loại thực vật được dùng làm dược liệu trong y học.
3: Với hàng chục năm làm nghề bánh tráng, khuôn bánh, bếp lửa, bột gạo xoay nhuyễn là những vật dụng gắn liền với cuộc sống mỗi ngày của chị Nguyễn Thị Hoan, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk. Một lần tình cờ đọc thông tin về công dụng của cây xương rồng trong việc điều trị bệnh xương khớp và giảm cân, chị Hoan nảy sinh ý tưởng về những chiếc bánh tráng pha nguyên liệu từ cây xương rồng này. Sau nhiều lần thử nghiệm, đầu năm 2026, chị Hoan đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm này.
4: Tự do là mình thấy cái xương rồng đấy là tiêu thụ rất là tốt cho sức khỏe nhưng mọi người, cho nên thấy vậy là mình ý nghĩ của mình là đã tạo là mình khoe cái bột ở đỡ mình tráng thử cái bánh thử ăn mà thấy tráng ăn rất ngon, nó dẻo cái bánh mà nó lại thơm, những nó tốt cho những người tim mạch rồi tiểu đường rồi ấy.
3: Từ sản lượng bán ra chỉ 150 bánh mỗi ngày, đến nay sản phẩm bánh tráng xương rồng của chị Nguyễn Thị Hoan cung cấp ra thị trường 350 bánh mỗi ngày. Tuy số lượng còn khiêm tốn, nhưng là tín hiệu tốt của một sản phẩm mới. Nguyên nhân chính là do chưa đăng ký nhãn hiệu và chưa quảng bá rộng rãi, nên nhiều người tiêu dùng chưa biết.
4: Mình cũng mong muốn có một cái nhãn hiệu để mình bán ra trong thị trường cho nó nhiều hơn, thu nhập cao hơn chút.
5: Cũng mong muốn là đem các cái sản phẩm này là trưng bày tại các cái hội chợ hoặc là các cái homestay để cho người khách du lịch đó, người ta có nhu cầu, người ta trải nghiệm những cái sản phẩm mới lạ để cho thu hút hơn được cái người tiêu thụ trên địa bàn mình.
3: Được sáng tạo trên nền tảng kế thừa làng nghề truyền thống, đáp ứng được yêu cầu tiêu dùng của xã hội hiện đại, ý tưởng khởi nghiệp bánh tráng xương rồng của chị Nguyễn Thị Hoan vừa đạt giải khuyến khích tại cuộc thi Phụ nữ Đắk Lắk khởi nghiệp sáng tạo, kiến tạo tương lai xanh năm 2026. Sự công nhận này là động lực để ý tưởng tiếp tục hoàn thiện và tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn nữa trong tương lai.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới, Trung Quốc đã lên tiếng về kế hoạch của Mỹ nhằm áp thuế quan thứ cấp lên các đối tác thương mại của Liên bang Nga, gọi đề xuất áp thuế 500% là trừng phạt đơn phương bất hợp pháp, làm suy yếu nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố Bắc Kinh phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp và sẽ thực hiện mọi phương án cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ đang xem xét dự luật trừng phạt Nga do cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham khởi xướng, đồng thời bày tỏ tin tưởng Quốc hội nhiều khả năng sẽ thông qua dự luật này. Theo phiên bản sửa đổi, dự luật giảm mức thuế tối đa đối với 5 nước mua nhiều dầu mỏ và khí đốt của Nga nhất từ 500% xuống còn 100%. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Liên bang Nga với kim ngạch thương mại song phương đạt kỷ lục 245 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024.
1: Một vụ rò rỉ hóa chất nghiêm trọng đã xảy ra trên tàu container Maya Summer 2 neo đậu tại bến Đơ Găng Đốc, cảng Antwerp, thành phố Beveren, Kroibeker-Dires của Bỉ. Chất rò rỉ được xác định là hydrofluorua, một hợp chất có tính ăn mòn cao và đặc biệt nguy hiểm khi hít phải. Chính quyền địa phương cho biết 155 người đã phải kiểm tra y tế và 28 người vẫn đang nằm viện theo dõi, trong đó một số người phải điều trị tích cực. Các nạn nhân chủ yếu là công nhân cảng và thủy thủ đoàn, phần lớn mang quốc tịch Philippines. Theo giới chức thành phố, một bồn chứa hóa chất được cho là đã bốc cháy, buộc mọi hoạt động trên cầu cảng phải đình chỉ. Lực lượng cứu hỏa vùng Westland đã nhanh chóng có mặt. Một kế hoạch can thiệp y tế khẩn cấp và kế hoạch ứng phó thảm họa cấp địa phương đồng thời được kích hoạt. Đến trưa ngày 15 tháng 7, các kết quả đo đạc bên ngoài khu cảng Westland đều cho kết quả âm tính, cho thấy nguy cơ đối với dân cư xung quanh tạm thời được kiểm soát. Ngày 14 tháng 7, Israel thông báo đã quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đến hết tháng 10, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến nhiều hãng hàng không quốc tế vẫn duy trì việc tạm ngừng hoặc cắt giảm các chuyến bay tới khu vực.
3: Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh lo ngại căng thẳng giữa Iran và Mỹ có nguy cơ leo thang, tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động hàng không trong khu vực Trung Đông. Hiện các hãng hàng không Israel vẫn chưa được phép khai thác các đường bay thẳng tới Dubai. Trong khi đó, các hãng của UAE như Fly Dubai và Etihad Airways vẫn duy trì phần lớn lịch trình khai thác. Tuy nhiên, các hãng này khuyến cáo hành khách thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay do việc điều chỉnh đường bay và tình trạng ùn tắc trên không có thể gây chậm chuyến. Không chỉ các hãng hàng không Israel chịu ảnh hưởng, nhiều hãng bay quốc tế cũng tiếp tục kéo dài thời gian đình chỉ các chuyến bay tới UAE, trong đó có Lufthansa, British Airways và Cathay Pacific.
1: Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại tòa nhà Oxy nằm sát quảng trường The Bruges ở trung tâm thủ đô Brussels của Bỉ. Viện Công tố Lao động xác nhận ít nhất 6 người tử vong trong một thang máy của tòa nhà bị cháy. Theo cơ quan nói trên, vụ hỏa hoạn được cho là bắt nguồn từ một đám cháy nhỏ bùng phát tại tầng 2 của tòa nhà vào sáng cùng ngày. Mặc dù đám cháy ban đầu đã được dập tắt, ngọn lửa sau đó lan vào giếng thang máy và bùng phát trở lại. Theo thông tin ban đầu, bên cạnh 6 người thiệt mạng, 2 người khác đã bị bỏng, trong khi một lính cứu hỏa bị sốc nhiệt được chăm sóc ngay tại hiện trường. Tòa nhà OC đang nằm trong dự án cải tạo quy mô lớn cạnh quảng trường The Bruges, một công trình mang tính biểu tượng của trung tâm Brussels. Dự án đang trong quá trình chuyển đổi công năng thành tổ hợp căn hộ, nhà hàng và quán bar trên tầng thượng. Một đợt nắng nóng phá vỡ hàng loạt kỷ lục đang lan từ miền Tây sang bờ đông nước Mỹ, buộc các cơ quan chức năng phải cảnh báo nắng nóng đối với gần 100 triệu người dân.
3: Hiện tượng vòm nhiệt đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tại các bang miền Tây, trong đó thành phố Biblin, bang Montana ghi nhận mức 44 độ C, vượt kỷ lục trước đó là 42,2 độ C, trong khi thành phố Salt Lake City, bang Utah ghi nhận mức nhiệt là 42,8 độ C, cao hơn so với mức kỷ lục cũ 41,7 độ C. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân khiến các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên và khắc nghiệt hơn. Ngoài ra, hiện tượng El Nino mạnh đang hình thành trên Thái Bình Dương cũng có thể góp phần làm gia tăng cường độ của đợt nắng nóng hiện nay.
1: Đến đây, chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Tập 10.
1: Mình tới tìm Lưu Tinh Phật để giúp mình.
2: Hai người đang chơi trò gì vậy? Là cậu lừa cô ấy hay là cô ấy đang chăn bẫy cậu?
1: Là hợp tác. Cô ấy giúp mình theo đuổi Thái Di, mình sẽ nói cho cô ấy biết mục đích mình mua lại tiệm mì.
2: Vậy nếu cô ấy giúp cậu trong vòng 3 tháng theo đuổi được Thái Di thì sao đi? Tới lúc đó cậu có nói không?
1: Ý cậu muốn nói là Lương Tĩnh Phần còn lợi hại hơn Quan Hằng Dĩ cậu. Tới chuyện 10 năm cậu vẫn chưa làm được, mà cô ấy chỉ cần có 3 tháng là đã làm xong, có đúng không?
2: Cậu xấu tính quá đó. Tác động người ta như vậy, có phải là muốn thấy người ta ghen hay không? Cậu chưa trả lời mình, đừng có mà không yêu mình có được không vợ? Alo.
3: Đúng vậy. Được rồi, em biết rồi. Anh ngủ ngon nha.
4: Ngủ ngon hả? Nói vậy là nó không về nhà sao?
3: Dạ phải. Tối nay anh ấy ngủ ở nhà Vũ Quyền đó nội.
4: Lo sợ.
3: Ủa ai lo gì nội?
4: Anh con á. Nó đang lo sợ nên mới không dám về đối diện với bà thôi.
3: Nội ơi nội, con có kiểm tra một số diễn đàn trực tuyến á. Anh con không phải lo sợ là ấm ức đó. Bởi vì bữa nay anh ấy giống như là bị buộc phải ra ngoài á nội.
4: Con đừng nói lung tung. Trước đây người nó quen đều là bạn gái mà.
3: Trên diễn đàn có nói, có người tới một giai đoạn nào đó đột nhiên phát hiện ra giới tính thật của mình. Có nghĩa là khi họ gặp được đúng người á nội.
4: Không thể nào. Nó không thể nào thích con trai đâu.
3: Chuyện này không thể nói chắc chắn được đâu. Có thể anh con không phải là người nam tính lắm, nhưng cũng chưa chắc ẻo lả tới như vậy.
4: Rốt cuộc con muốn anh con lấy vợ hay muốn nó thích con trai đây?
3: Bà ơi, đây không phải vấn đề là con trai hay con gái đâu. Cái này là chân ái đó. Anh sẽ lấy vợ sinh một đàn con để bẩm tới mỏi tay thì thôi.
4: Một đàn hả?
3: Tức là vô cùng nhiều, rất rất nhiều luôn á.
4: Sau này á, còn tới công ty bà sẽ giao cho con một nhiệm vụ nữa.
3: Hả?
4: Đó là tìm bằng chứng anh con với Kính Thành đang diễn kịch cho bà.
3: Nếu anh con đang diễn kịch thật, anh ấy diễn hay như vậy, rất khó bị con phát hiện ra nổi.
4: Anh con á, dù diễn hay tới mấy, nhưng mà còn Kính Thành đó thì chưa chắc đâu.

0: cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy là muốn nói gì với tôi sao?
1: Tôi có thể nói thẳng không vậy?
0: Được chứ.
1: Thì lực anh không tốt chứ gì, chứ không tại sao anh thích anh tôi. Quá mù quáng à. Tôi biết anh ấy đẹp trai, nhưng mà tình yêu không chỉ nhìn bề ngoài. Anh của tôi rất khó đối phó, ai thích anh ấy tức là nghĩ không thông đâu.
0: Anh đang muốn nói với tôi về chuyện này.
1: Chọn đối tượng rất là quan trọng á, một khi lỡ lại là ngàn năm hận luôn.
0: Tôi thấy anh của anh rất là tốt.
1: Anh bị gạt rồi. Tôi hay nói anh Vũ Quyền là băng thuần khiết, đơn giản rõ ràng. Còn anh tôi là băng thêm quả, giống như mấy nước nóng bị hư lúc lạnh lúc nóng vậy, không bao giờ đoán trước được. Lấy tôi làm ví dụ nè, những lúc anh tôi chơi khăm tôi đều không bao giờ nể tình anh em. Cho nên anh nên tìm một cái máy nước nóng giữ nóng ổn định tí xíu.
0: Anh ấy rất tốt với tôi.
1: Anh ấy thay đổi anh có đúng vậy không? Tôi nói anh nghe nè, sau thời gian mặn nồng, thứ chờ đợi anh là chia tay đó. Vì anh tôi không hề trân trọng một nửa kia đâu. Trước đây anh ấy từng quen bạn gái đều do đối phương tỏ tình, nhưng trong số đó có một người mà anh tôi chủ động liều mạng theo đuổi luôn. Đó là mối tình đầu của ảnh đó. Như là dù là mối tình đầu, sau khi anh ấy theo đuổi được, anh ấy vẫn không biết trân trọng, luôn đặt công việc lên hàng đầu, hay cho bạn gái leo cây lắm. Tôi nói anh nghe nè, anh ấy không hề cảm thấy bản thân mình sai. Bà dạy chúng tôi không mất cá hai tay, nhưng anh ấy luôn làm ngược lại. Kỷ lục cao nhất hả? 6 lần luôn á. Quá đa tình đúng không? Anh không sao chứ? Có phải tôi đã nói trúng tim đen, tổn thương tình cảm của anh chứ gì?
2: Anh ấy sợ em bị anh làm cho mất cảm giác đó.
1: Anh về đây hồi nào vậy?
2: Về lúc em đang nói tới chuyện leo cây.
1: Em nói nhiều quá rồi. Em khát nước quá. Em đi mua nước uống nha. Trời ơi, làm gián điệp đúng là khó thiệt á. Bà ơi, 007 báo cáo nè. Đối phương nghe được anh quen bạn gái không hề có phản ứng gì, cũng không ghen tuông gì luôn. Đủ thấy có lòng độ lượng, có thể là chân ái á.
0: Hèn gì em anh nói anh không hề nghĩ tới tình anh em. Anh ấy rất là sợ anh, nên bỏ chạy rất nhanh.
2: Nhưng mà tôi là người anh tốt, hàng thật, việc thật. Cô đừng nghe nó nói lung tung, cô không thấy lúc nãy nó quảng hốt sao?
0: Vậy là anh không để bạn gái leo cây.
2: Cái chính là không nhiều tới nỗi 6 lần.
0: Alo. Bà sao?
3: Cô chắc chắn anh ấy sẽ nhắc chuyện này sao?
4: Nếu anh nhắn tin cho anh ấy như là tôi nói thì chắc chắn anh ấy sẽ nhắc.
3: Vậy cô tính làm tròn cách nào?
4: Đừng hỏi nhiều làm gì. Tóm lại lát nữa tôi nói cái gì anh nói lại là được.
3: Được, tôi sẽ cố gắng.
4: Không phải cố gắng, mà phải không sót chữ nào, phải lặp lại đúng những gì tôi nói, không được nghi ngờ gì hết.
5: Ê, tới rồi kìa.
3: Chuẩn bị xong tài liệu thì gửi cho tôi nha.
6: Sao anh lại ở đây vậy?
4: Tôi cố tình tới đón cô, sợ cô quên công ty của tôi ở tầng mấy.
3: Tôi cố tình tới đây đón cô, bởi vì tôi sợ cô quên công ty của tôi ở tầng mấy.
6: Tinh tế quá ha. Đồ đâu? Không phải anh nói có đồ muốn trả tôi hả?
4: Tôi không dự định sẽ trả cô hôm nay, vì cái đó cần phải được sửa lại nữa.
3: Tôi không dự định sẽ trả cô hôm nay, vì cái đó cần phải được sửa lại nữa.
6: Sửa?
3: Ừ.
6: Anh làm hư sao?
4: Là chúng ta cùng làm hư nó.
3: Là chúng ta cùng làm hư nó.
6: Chúng ta?
3: Ừ.
6: Đó là cái gì? Tôi đã cho mượn hồi nào vậy chứ?
3: Cô không cho tôi mượn, là cô đã vô tình để ở chỗ của tôi. Mới đó mà đã 10 năm rồi.
6: 10 năm hả? Lâu vậy sao? 10 năm vậy lúc đó tôi chỉ mới lên đại học thôi à. Không đúng, lúc đó tôi mới lớp 12 thôi à. À, rốt cuộc là gì vậy? Anh nói luôn đi.
3: Nói bây giờ thì không còn gì là bất ngờ hết.
6: Vệ Vũ Quyền, hôm nay hình như anh có gì đó lạ lắm nha. Lạ thiệt, hôm qua nhìn anh tôi còn cảm thấy như là
4: tôi luôn có gì đó rất kỳ lạ, khiến người ta yêu thích.
5: Vệ Vũ Quyền, nói lẹ đi. Anh thỏa thuận sẽ tin tôi, nói không sót một chữ một câu tôi nói mà. Nói đi.
3: Tôi biết con người tôi luôn có gì rất lạ, khiến người ta yêu thích.
1: Lương Tĩnh Phật,
5: đồ nhóc con.
1: Cô chạy đi đâu vậy? Đứng lại tôi coi. Lương Tĩnh Phật, mất mới gì chạy hoài vậy?
5: Trời ơi, sao cậu đuổi theo tôi vậy?
1: Nè. Lương Tĩnh Phật, cô đừng có chạy nữa mà. Sao mất mới gì dừng lại vậy?
7: Không phải, cậu kêu tôi đừng chạy nữa
1: lúc
7: sao?
1: Lúc nào tôi kêu cô đừng có chạy, cô vẫn chạy đó thôi.
7: Sao cậu cứ chạy theo tôi chi vậy?
1: Bởi vì cô có ý định xấu. Cô muốn làm vậy anh Vũ Quyền hả?
7: Ai là vậy Vũ Quyền vậy?
1: Nói dối. Lần trước cô danh Vũ Quyền ở quán bar bị tôi nhìn thấy rồi. Danh thiếp của cô anh Vũ Quyền không lấy nên tôi mới biết văn phòng của cô ở đâu á.
7: Cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi không có làm gì anh Vũ Quyền của cậu mà là đang giúp anh ấy á.
1: Anh Vũ Quyền nói cô là quỷ hút máu bản tính xấu xa. Cô như vậy làm sao có thể giúp người ta được chứ?
7: Cậu hiểu lầm quá lớn luôn rồi. Dễ Vũ Quyền.
1: Đợi chút, cô khoan nói đã. Năm xu này cô làm rớt hay gì vậy?
7: Không phải, tôi không có tiền lẻ.
1: Giờ nhà được tiền phải làm sao đi?
8: Điều 803 khoản 1 của luật dân sự. Người lượm được của rơi phải báo cho người bị mất, người có quyền nhận tài sản hoặc là báo cảnh sát, cơ quan tự quản khi tới báo thì phải trình ra và giao nộp lại.
1: Cô năm xu mà phải đi tới báo cảnh sát hả? Không đủ tiền ngồi xe luôn, trả lại.
8: Nhưng mà Điều 807 luật dân sự quy định những ai lượm được đồ vật hoặc tiền mặt có giá dưới 500 thì có thể giữ lại. Sau một tháng nếu không ai tới nhận thì sẽ thuộc về người lượm được.
1: Vậy sao một tháng không ai tới đòi tôi, nó là của tôi hả?
8: Đúng. Chỉ cần trong thời gian đó cậu không lấy ra sử dụng là được.
1: Tôi không có sử dụng đâu. Tôi không phải nhờ cô tư vấn nên không trả tiền của đâu nghe. Thôi được rồi, cô nói tiếp đi.
8: Tôi chỉ muốn nói với cậu á là tôi không hề có ác ý với anh Vũ Quyền đâu. Thực tế là tôi sợ anh ấy đó. Nhưng mà tôi lại muốn nghĩ cách lấy lòng anh ấy. Anh ấy có thành kiến với tôi có thể hiểu. Vì tôi đã có lỗi với anh ấy trước.
1: Cô đã làm gì vậy?
8: Tôi nợ tiền của anh ấy.
1: Nợ tiền? Đúng là không phải người tốt mà.
8: Cậu nghe tôi nói hết đã ha. Tôi tìm anh ấy là muốn nói với anh ấy tôi muốn trả tiền.
1: Cô mà chịu trả tiền hả?
8: Dĩ nhiên phải trả tiền rồi. Tiền rất quan trọng mà, đồng tiền liền khúc ruột đó. Ai thiếu tiền mà không trả thì rất là đáng ghét luôn. Tôi không muốn làm loại người đó.
1: Vậy cô nợ bao nhiêu tiền?
8: Là 200.
1: Có 200?
8: Dạ.
1: 2 triệu luôn hả? Làm gì nhiều dữ.
0: Vivian, nghe nói em sắp đi Singapore, nhân tiện có muốn về một chuyến không? Anh rất nhớ em. Không lẽ em không nhớ anh sao? Còn tin này nữa, Vivian, rất vui khi em chịu quay về Đài Loan. Anh nhất định sẽ tới gặp em đầu tiên. Quang Hằng Dĩ, tới đầu tiên của anh đâu?
2: Anh quyết định trong khoảng thời gian này em ở lại Đài Loan sẽ do anh và Vũ Quyền hầu hạ em thật chu đáo, đúng không Vũ Quyền?
8: Nếu anh giả thấy gì gặp nhau mà tôi không có ở đó thì anh phải cố gắng làm sao nói ít nhất có thể. Tuyệt đối đừng thể hiện mình một cách tích cực, mỉm cười là được.
2: Có vẻ như Vũ Quyền cảm thấy không đủ thái gì. Thời gian em ở lại Đài Loan cần phải kéo dài hơn mới có thể bù đắp được sự áy náy của anh.
0: Em ở Đài Loan lâu tới mấy, anh vẫn cho em leo cây, em đâu có làm gì được anh.
2: Vẫn còn Vũ Quyền, em không vui có thể tìm cô ấy trút giận, có đúng không anh bạn?
3: Trợ lý Lương đâu?
2: Bà cho tìm anh ấy rồi.
9: Uống trà đi.
0: Dạ.
9: Lấy điện thoại ra.
0: Bà ơi, tại sao phải lấy điện thoại ra?
9: Kết bạn với tôi, để tôi chuyển tiền cho cậu.
0: Chuyển tiền gì à?
9: Tôi sẽ chuyển cho cậu 1 triệu. Đừng tiếp tục diễn kịch với Hằng Dĩ nữa.
0: Bà ơi, đây không phải vấn đề tiền bà.
9: Hằng Dĩ cho cậu bao nhiêu? Tôi cho cậu gấp đôi.
0: Gấp đôi?
9: Không đủ hả? Vậy gấp 5.
0: Bà ơi, con và Hằng Dĩ không phải vấn đề tiền ít hay nhiều, mà là tình cảm.
9: Còn mạnh miệng dữ ha.
0: Con không có mạnh miệng, con đang rất nghiêm túc. Bà ơi, Hằng Dĩ rất quan tâm bà. Bà ép anh ấy như vậy sẽ đem tới cho anh ấy áp lực rất lớn. Anh ấy có suy nghĩ của mình, chứ không cố tình làm trái ý bà. Bà tạm buông tha cho tụi con được không?
9: Thật không ngờ cậu khéo ăn nói như vậy luôn. Đổ hết mọi tội lỗi lên người một bà già tội nghiệp như tôi đây.
0: Con không có ý đó. Con chỉ hy vọng bà có thể cho Hằng Dĩ thêm một chút thời gian để anh ấy là chính mình.
9: Nếu tôi cứ để nó tiếp tục là chính mình như vậy, tức là đang dương mắt nhìn nó hướng tới sự cô đơn. Tôi mặc kệ. Cậu vì tiền mới diễn kịch với Hằng Dĩ, hay yêu nó thật cũng kệ luôn. Tôi chỉ muốn cậu biết, thứ gọi là tiếng sét ái tình không thể nào xảy ra với Hằng Dĩ được đâu.
0: Tại sao lại không thể?
9: Bởi vì Hằng Dĩ chắc chắn không dễ dàng gì có tình yêu với một người xa lạ được.
0: Về tình cảm giữa con và Hằng Dĩ,
9: tôi không chỉ nói mình cậu, tôi nói hết tất cả, dù là gái hay trai.
10: Không chơi đùa với những bạn nhỏ khác con không thấy buồn sao? Sao con không cho các bạn mượn đồ chơi?
11: Con sợ họ không chịu trả cho con.
10: Làm gì có chứ, các bạn là bạn của con mà.
11: Là bạn cũng đâu phải lần nào cũng trả đâu.
10: Hằng Dĩ, sao con lại không tin người khác như vậy chứ?
9: Chuyện Hằng Dĩ không tin người khác càng ngày càng nặng hơn. Cho tới khi tôi nhận ra việc trở nên nghiêm trọng, thì bên cạnh nó không còn đứa bạn nào, kể cả tình cảm cũng vậy. Mỗi một người bạn gái mà Hằng Dĩ quen, tới cuối cùng đều là đối phương đề nghị chia tay. Nó chưa từng buồn về chuyện này. Phải nói là Hằng Dĩ đối với người ngoài rất không tin tưởng. Tôi còn nghĩ rằng chỉ cần nó kết hôn rồi, khi có con cái nó sẽ cảm nhận được tình yêu, có tình yêu sẽ không còn cô đơn nữa.
0: Sao, sao anh ấy lại như vậy chứ?
9: Bởi vì người ông yêu thương nó nhất, sau khi qua đời không bao lâu thì ba mẹ nó cũng ly hôn. Đứa trẻ mới 8 tuổi, thiếu sự an toàn vô cùng, cho nên mới gây ra nỗi đau lớn như vậy. Tôi kể cho cậu nghe những chuyện này là hy vọng cậu hiểu được Hằng Dĩ. Nó sẽ không yêu cậu đâu. Cậu đừng có tin những lời mà nó nói. Trong lòng của Hằng Dĩ, nó chỉ quan tâm người nhà, không quan tâm người ngoài. Cậu đừng có cùng với Hằng Dĩ tiếp tục diễn kịch nữa. Cậu hãy sớm tìm một tình yêu chân thật thuộc về riêng cậu đi.
0: Chị, em nói chuyện với chị có làm phiền chị không?
12: Được chứ. Như vậy biết đâu chị không còn buồn ngủ nữa.
0: Em muốn tán cậu với chị về chuyện của Quang Hằng Dĩ.
12: Phải rồi. Em quen Quang Hằng Đạt, em trai anh ấy không? Chị từng tiếp xúc với đồ nhóc con đó rồi. Em phải cẩn thận, đừng để cậu ta phát hiện mình là chị em á.
0: Được, em biết rồi.
12: Mà em nói Hằng Dĩ sao? Anh ấy trêu ghẹo em hả?
0: Không có đâu. Bà anh ấy có nói một số chuyện về anh ấy. Bà nói là anh ấy là người không biết yêu, cũng sẽ không dễ dàng trao gửi sự chân thành.
12: Kẻ nói dối bẩm sinh.
0: Không phải vậy. Anh ấy quan tâm mọi người. Chị cũng biết hai ngày một đêm anh ấy nhường cả phòng cho em mà.
12: Tiền quá nhiều.
0: Không phải đâu. Anh ấy không thực dụng như vậy. Trải qua khoảng thời gian ở bên nhau, anh ấy có năng lực rất là tốt. Em và anh ấy mới đó đã ngầm hiểu nhau, rất ăn ý. Em đã cho rằng tụi em là bạn bè. Nhưng mà khi nghe xong những lời mà bà nói, em mới hiểu ra em đối với anh ấy vẫn là một người ngoài. Ban đầu còn tưởng sau khi kết thúc hợp đồng có thể tiếp tục làm bạn bè, nhưng là em tự cảm thấy bản thân mình tốt. 3 tháng kết thúc xong, em chỉ là khách qua đường. Tuy sự thật khiến người ta thấy buồn, nhưng chỉ cần ngày nào em xem anh ấy là bạn là em rất muốn làm gì đó cho anh ấy. Hy vọng anh ấy có thể nhận được chút thông cảm và thay đổi từ em. Có lẽ như vậy anh ấy sẽ không còn sợ khi cho đi. Cứ như vậy, em cũng sẽ không là người qua đường anh ấy quay người quên mất. Chị,

0: vì tôi không thể làm được cái gì hết. Không làm được gì cả.
1: Người ông yêu thương nó nhất, sau khi qua đời không bao lâu á, thì ba mẹ nó cũng ly hôn. Đứa trẻ mới 8 tuổi, thiếu sự an toàn, nên mới gây ra nỗi đau lớn như vậy.
2: Không chơi thì không chơi. Tôi sẽ theo anh tới cuối cùng, tới khi anh không cần tôi nữa mới thôi.
0: Chào buổi sáng người đẹp.
1: Vậy rồi hả? Bữa nay bà nấu cháo rau củ, còn muốn ăn không?
0: Có chứ, con cảm ơn bà.
1: Ai vậy? Mới sáng sớm à?
0: Để con coi thử. Kính Thành.
2: Chào buổi sáng.
1: Cậu tới làm gì?
2: Tới giúp hai người nấu bữa sáng. Bữa sáng phải ăn ngon, cả ngày mới có tâm trạng tốt.
3: Hình như con nghe thấy chuông cửa hả? Lương Kính Thành.
2: Bữa sáng anh muốn ăn gì?
3: Bánh quế với matcha latte.
2: Sẽ có ngay.
3: Con mới ngủ dậy mà anh ấy đánh đấm con chứ bộ.
1: Ôi trời.
0: Để tôi giúp.
2: Cảm ơn.
1: Rốt cuộc cậu muốn làm gì?
2: Con chỉ đang nghĩ, nếu tình cảm giữa con và Hằng Dĩ đã công khai rồi thì phải thể hiện cho tốt mối quan hệ với người thân. Nếu không Hằng Dĩ sẽ khó xử và con cũng sẽ buồn.
1: Tôi sẽ không đón nhận cậu đâu.
2: Không sao đâu bà. Bà cứ tiếp tục không đón nhận con. Bà càng kiên trì thì con càng thể hiện sự kiên định của mình với Hằng Dĩ. Xin hãy thử thách con. Bà ơi, đây là bánh ngọt mà con tự làm, còn đặc biệt bỏ thêm sốt hoa quế vào. Bà cắn một miếng, sẽ thấy mùi hoa quế thơm thoang thoảng ngọt ngào và tươi mát từ từ lan tỏa trong miệng của bà.
1: Hằng Dĩ nói cậu biết tôi rất thích hoa quế đúng không? Vô ích thôi, dù cậu bỏ thêm cái gì, tôi cũng không đón nhận đâu và cũng không ăn.
2: Bữa sáng rất quan trọng, nhất định phải ăn mới được.
1: Còn nói tới bữa sáng nữa, mới sáng sớm cậu tới nhà chúng tôi gây rối như vậy, chưa được tôi đồng ý đã chiếm nhà bếp của tôi. Hành vi này của cậu rất không lịch sự. Sao đây? Nói vài câu mà cậu không vui rồi hả? Không lẽ là tôi nói sai sao?
2: Không, bà đã nói rất đúng. Là con quá đáng không biết lịch sự. Con xin lỗi.
1: Nếu đã biết sai rồi thì mau rời khỏi đây đi. Sau này đừng tới nữa.
2: Con biết là con không lịch sự, con khiến bà không được vui, nhưng con sẽ không rời đi. Con sẽ tới đây mỗi ngày.
1: Tôi nói với cậu rồi, Hằng Dĩ đối với cậu không phải là tình yêu mà là mục đích. Một khi đạt được mục đích, không cần tôi phải ngăn cản. Mà đối với một người ngoài như cậu, nó sẽ quay lưng một cách tàn nhẫn. Dù cậu có tới mỗi ngày cũng vô dụng. Sao cậu cố chấp dữ vậy?
2: Bởi vì những lời bà nói làm con cảm thấy rất đau lòng.
1: Cho dù cậu có thương yêu Hằng Dĩ, nó cũng sẽ không yêu cậu thật đâu.
2: Thay vì thương cho Hằng Dĩ, con lại thấy thương bà hơn. Bà coi trọng Hằng Dĩ như vậy, con có thể tưởng tượng khi bà biết Hằng Dĩ chỉ không tin bất kỳ ai, mà khiến cho anh ấy không có người bạn nào. Chắc chắn là bà rất buồn và cũng tự trách mình. Nhất định bà rất muốn dùng hết tình yêu thương để bù đắp, để lấp đầy vết thương trong lòng anh ấy, để anh ấy có lòng tin với người khác. Bà luôn cố gắng cho anh ấy hạnh phúc và tràn đầy sự yêu thương, là vì bà quá lo lắng cho anh ấy. Bà ơi, con chưa từng yêu ai. Có thể phần thể hiện hơi khờ khạo, nhưng con hiểu thế nào là yêu. Cho dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cho dù cuối cùng cũng giống như bà nói, cuối cùng Hằng Dĩ cũng sẽ không thật lòng thật dạ yêu con. Con cũng chấp nhận cho anh ấy niềm hạnh phúc trọn vẹn. Bà ơi, xin bà hãy tin con.

0: con sẽ cố gắng giống như bà, để giảm bớt cảm giác mất lòng tin vào người khác ở tận sâu thẳm trong lòng Hằng Diễn.
1: Cậu nói ngọt ngào với tôi cũng vô ích. Người tôi cần là nửa kia mà Hằng Diễn nó thật lòng yêu.
0: Được, con sẽ dốc hết sức cố gắng làm sao để Hằng Diễn thật lòng yêu thương con.
1: Cậu
2: hôm nay thẩm phán là ai vậy? Là khủng long đó hả? Được, tôi sẽ tới ngay. Sao cậu ở đây chứ?
3: Cô thiếu anh Vũ Quyền 2 triệu bao lâu rồi?
2: Cậu hỏi làm gì?
3: Tôi quyết định đốc thúc cô trả tiền người ta.
2: Tôi thiếu anh ấy 3-4 tháng gì đó.
3: 3-4 tháng rồi? 3-4 tháng mà không trả được hả?
2: Tôi không có tiền, nếu có tiền tôi trả từ lâu rồi.
3: Cô là luật sư, phí tư vấn 1 tiếng đồng hồ là 3.000. Làm gì có chuyện không có tiền, căn bản là rất nhiều tiền luôn.
2: Tôi kiếm được không ít tiền nhưng mà phần tôi chi tiêu cũng rất nhiều.
3: Cô xài gì mà dữ vậy?
2: Thì mua quần áo nè, mua túi sách, mua này mua kia.
3: Tôi thấy cô ăn mặc mua sắm như vậy nhiều nhất cũng chỉ 1.000 thôi.
2: Tôi còn tiền thuê nhà, tiền xe, tính tổng cộng 1 tháng cũng mất 100.000 rồi. Cộng thêm lệ phí thì 50.000. Lâu lâu còn mời bạn bè ăn cơm hay là đi uống nước nữa. Ok chưa?
3: Không ok chút nào hết. Tôi tính quần áo cho cô 30.000 nè. Tiền nhà, tiền xe 100.000, lệ phí 50, cộng thêm vui chơi giải trí nhiều lắm cũng 300.000 thôi. 4 tháng trước cô mượn 2 triệu, dù 4 tháng nay cô không kiếm được tiền thì bây giờ vẫn còn 800.000. Bắt mới gì không trả tiền cho người ta.
2: Sao cậu tính rõ ràng dữ vậy?
3: Tôi đã nói rồi, tôi tới đốc thúc cô trả tiền đó. Đưa trước 800.000 đây cho tôi.
2: Tôi sẽ nói cho cậu biết nha. Tiền tôi đã lấy để bao trai hết rồi.
3: Trời trời trời, cô dùng bao trai luôn hả?
2: Có gì đâu mà ngạc nhiên chứ. Cũng như đàn ông bao phụ nữ vậy á. Chi phí này khó tính lắm.
3: Anh ta có yêu cô không vậy? Giữa hai người không hề có tình yêu luôn. Nè, cô tiêu tốn tiền bạc cho niềm vui nhục chục chỉ khiến trái tim cô trống rỗng hơn thôi. Thế cô nên theo đuổi phải là tình yêu đích thực mà. Tình yêu đích thực thì không phải tốn tiền đâu.
2: Ý cậu
3: nè,
2: là sao?
3: Nè, cô không thể tiếp tục sống như vậy được. Nghe tôi đi. Bước đầu tiên phải nghĩ tình yêu đích thực có tồn tại. Bước thứ hai, nên kế hoạch trả hết nợ cho người ta. Không được dùng tiền đi bao trai nữa. Bước thứ ba cô...
2: Bước thứ ba, tôi sắp trễ giờ lên tòa rồi. Tôi đi trước nha. Cậu xuống xe.
3: Tôi không xuống, trừ khi cô hứa lên kế hoạch trả nợ đi.
2: Bây giờ không xuống đúng không? Đừng hối hận á.

0: Quỳ chỗ công cộng như vậy là bước một theo đuổi tình yêu đích thực sao?
1: Cô cố tình thì có, lúc thì thắng gấp, lúc thì tăng tốc, gia tăng nguy hiểm.
0: Tôi đã nói tôi trễ giờ rồi mà không tin.
1: Cô,
0: cậu muốn quỳ thì cứ quỳ đi, quỳ tới khi nào cậu vui, quỳ tới khi tình yêu đích thực tới cũng được. Tôi trễ rồi, cậu phải đi trước đây, bye bye.
1: Lương Tĩnh Phân,
2: cho nên buổi sáng bà thích ăn những gì thanh đạm một chút?
3: Bà thích ăn cháo, như là cháo hạt sen, cháo táo đỏ. Thỉnh thoảng cũng thích ăn salad sữa chua.
2: Ồ, vậy lần sau để tôi nấu cháo cho bà, để bà vui vẻ một chút.
3: Chờ, bộ cô đang định dốc hết tâm huyết để lấy lòng của bà hay sao chứ?
2: Phải đó, hiện giờ bà rất không hài lòng về tôi. Tôi đang nghĩ nó có những hành động đáng yêu một chút, biết đâu có thể khiến bà bớt sự gay gắt với tôi hơn.
3: Cô ngây thơ quá, bà của tôi không dễ đối phó tới vậy đâu. Cô càng muốn lấy lòng bà sẽ càng đề phòng nhiều hơn mà thôi.
2: Không sao hết, tóm lại nếu chiêu này vô dụng đối với bà, tôi sẽ đổi cách khác. Cũng giống như chiếc nướng bánh vậy, phải không ngừng thay đổi độ lửa, thời gian, sẽ có một ngày tôi nướng ra được những chiếc bánh ngọt hoàn hảo nhất.
3: Có lòng tin như vậy cũng tốt. Xuống xe đi.

0: Còn sao vậy?
1: Trời, tôi có vài lời muốn nói với anh.
0: Lời gì mà phải nói gấp vậy?
1: Anh đẹp hơn bông hoa nhỏ nằm trong lòng bàn tay tôi. Tôi mỗi ngày trong tay tôi đều được cầm một bó hoa. Từ khi tôi đã yêu anh, anh rất khác với mọi người.
0: Cô đang đọc thơ tình cho tôi nghe sao?

0: muốn từ trên núi cao hái cho anh hoa của niềm vui. Còn
1: dây qua loa kèn. Màu nâu của hạt dẻ.

0: và còn những giỏ hoa dại chứa đầy nụ hương. Còn một câu nữa: tới cô đọc,
1: tôi
0: rồi sao nữa?
1: Tôi muốn ở trên người của anh, làm điều mùa xuân làm cho cái anh đau. Trời ơi, mình làm được rồi, mình đã đọc thư tình trêu ghẹo con trai.

0: cà phê đen, không phải latte thêm 3 gói đường.
1: Cảm ơn.
0: Ăn gì trước đi, lát nữa hay làm việc tiếp.

0: cùng nhau ăn cơm hộp.
1: Cùng nhau.
0: Ừ. Còn nữa, cùng nhau vừa ăn vừa nghe nhạc sẽ rất thoải mái.
1: Một cái.
0: Ừ. Nghe cùng nhau. Tôi có tìm một số nhạc trữ tình. Anh xem anh muốn nghe bài nào nhé.
1: Trải nghiệm đầu của tình yêu. Nếu như có một ngày, tức là đã yêu em.
0: Phía dưới còn nhiều lắm.
1: Không có bài nào tôi muốn nghe hết.
0: Vậy anh muốn nghe bài nào? Để tôi tìm.

0: Tôi xin lỗi.
1: Không sao, không sao. Đem đồ tới rồi hả?
2: Ừ.
1: Qua đây. Để ngón tay dưới kính hiển vi.
0: Đây là máu của tôi sao? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thì ra nó chảy như vậy.
2: Thời khắc chứng kiến kỳ tích đã tới rồi.
0: Máu chảy nhanh hơn rồi. Tấm vải này thật thần kỳ.
1: Sự thần kỳ này rất đáng để đầu tư đó. Có thể tìm hiểu về nó sâu hơn một bước. Để tôi thử coi.
0: Ừ.
2: Mình sẽ liên hệ họ mở cuộc họp báo.
1: Trước buổi họp báo này, mình muốn thu thập thông tin nội bộ trước, để tiện thể tiến hành bước đánh giá đầu tư tiếp theo.
2: Được, mình sẽ sắp xếp cho bên thứ ba tiến hành đánh giá. Để khi nào có báo cáo, mình sẽ cho cậu biết đầu tiên. Ảo thuật

0: vẫn là con xoa bóp lực ổn nhất. Chứ thằng Dĩ và thằng Đạt thì lực tay tụi nó mạnh quá.
1: Nếu như mà bà thích thì bà cứ gọi con tới nha.
0: Con đó vừa tốt nghiệp xong là ra nước ngoài làm việc, sao bà có thể tùy tiện gọi cho con được chứ?
1: Ừ, ý bà nói con cứ đi đây đi đó không có thời gian cho bà đúng vậy hay không? Con xin lỗi bà nha.
0: Con cũng không còn nhỏ nữa, nên ổn định đi. Bạn trai lúc trước của con đâu?
1: Bỏ rồi.
0: Sao lại chia tay nữa rồi? Không phải đang rất yêu nhau sao?
1: Rất khó tìm được người có cùng sở thích trò chuyện với nhau giống như con và Hằng Dĩ vậy đó.
0: Không khó chút nào hết. Con trực tiếp tiến thẳng tới Hằng Dĩ là được.
1: Bà ơi, bà quên rồi hả? Tụi con đã tới với nhau, nhưng hai ngày sau là tụi con tự bỏ cuộc luôn.
0: Tại lúc đó tụi con còn quá trẻ, giờ thì khác rồi. Cũng giống như là tìm ai đó giữa đám đông, đột nhiên quay lại người đó đã ở ngay.
1: Bỏ đi không ngoảnh mặt lại luôn.
0: Làm gì có chuyện bỏ đi. Trước đây đã thử, bây giờ cũng có thể thử lại mà.
1: Bà ơi, sao bà cứ muốn ghép đôi cho con với Hằng Dĩ hoài vậy hả? Đã xảy ra chuyện gì đúng không bà?
0: Bà sốt ruột. Hằng Dĩ không có chút hứng thú gì với Khải Kỳ mà bà giới thiệu. Khải Kỳ nó rất tốt, rộng lượng, tử tế, lại còn xinh đẹp nữa chứ. Vậy mà nó lại đi thích Kính Thành.
1: Ừ, Hằng Dĩ thích ai là chuyện tốt mà bà.
0: Ôi trời, Kính Thành nó là con trai á.
1: Hả?

0: Anh về rồi hả?
1: Tôi xin lỗi, đã tự ý xem sổ ghi chép.
0: Cho nên anh đã xem hết toàn bộ rồi.
1: Phải. Phần đầu là ghi chép về bà, phần sau là 10 điều của những cặp đôi sẽ làm.
0: Một ngày tôi làm xong 3 việc mà tôi dự tính sẽ mất tới nửa tháng.
1: Hai chúng ta đúng là đang đóng vai đôi tình nhân. Nhưng mà tôi tò mò, tại sao cô không thể hiện cho mọi người thấy?
0: Không phải anh từng dạy tôi phải để mọi người đều tin chúng ta thật lòng yêu nhau hay sao? Nhưng yêu nhau thì phải vun đắp. Nhưng mà bà hoàn toàn không tin là chúng ta tới với nhau. Cho nên tôi định lên kế hoạch nên tiếp tục tin đồn này, lợi dụng người bên cạnh tin vào tình yêu sâu đậm của chúng ta, sau đó làm cho bà không thể không tin.
1: Cô thực hiện nghiêm túc như vậy thực sự khiến tôi rất cảm động đó.
0: Đó là điều nên làm, vì chúng ta là cộng sự. Cộng sự thì phải tin tưởng nhau. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức đạt được mục tiêu của anh và tôi thật sớm.
1: Cô liều mạng như vậy, dĩ nhiên là tôi tin cô.
0: Tôi cũng tin như vậy, và tin tuyệt đối.
1: Ồ, thật vậy sao?
0: Ừ. Trải qua những thời gian ở bên nhau, tôi bắt đầu từ từ hiểu được anh. Anh rất ấm áp và cũng rất kiên nhẫn, lại thường hay giúp tôi những lúc nguy cấp. Nên tôi cũng biết anh là một người rất tốt.
1: Cô cũng ngây thơ quá rồi, đem theo hợp đồng tùy thân.
0: Tôi cố tình đem tới mà.
1: Tại sao?
0: Kể từ hôm nay, hợp đồng với anh và tôi trên cơ sở là tin nhau. Tin nhau thì không cần bất cứ giấy tờ gì ràng buộc hết. Qua hàng dĩ, anh hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ cùng anh hoàn thành việc anh muốn làm.
2: Rồi. Anh ấy là quan tổng, một quan tổng có thể sánh với ác mà.
3: Bà biết Hằng Dĩ và Kính Thành tới với nhau.
2: Rốt cuộc hai người muốn cái gì đây?
4: Nhìn anh có vẻ giống con gái lắm luôn á.
2: Thế em gái tôi giả ra thuận lợi quá nên muốn kiếm chuyện với nó hả?
5: Tính xong mà, con ở đây làm gì vậy?
0: Chị, bà biết hết mọi chuyện rồi.
6: Cái người lương tỉnh phần bao nuôi là lương Kính Thành đấy, ghê vậy trời.
5: Bây giờ con lập tức gọi điện cho quan Hằng Dĩ, nói là từ ngày mai con sẽ không tới làm nữa.
0: Không, không gọi, dù bà có nói gì con cũng sẽ không gọi đâu.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, các thôn buôn tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức đi vào hoạt động. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính ở cơ sở mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Và quan trọng hơn, việc sắp xếp, sắp nhập các khu dân cư đang mở ra dư địa mới để tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Đây là nội dung đề cập trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay. Tham dự chương trình xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào.
0: Xin giới thiệu ông Vũ Lê Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk. Và xin giới thiệu Tiến sĩ Trương Thị Hạnh, Phó Giám đốc chi nhánh Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Trước khi bước vào cuộc trao đổi, mời quý vị và các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Là một trong 12 thôn sau sắp xếp, sắp nhập của xã Bông Tờ Rang, Ban tự quản thôn Chư Bờ Lang tiếp tục đến từng hộ dân tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết cho nhân dân. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân đều nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp và bày tỏ sự đồng thuận cao. Đối với bà con nơi đây, việc sắp nhập thôn không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, mà còn tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân.
3: Tôi cũng như là bà con ở trong này, tôi rất đồng tình với chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn Cư Bà Lan với thôn Ba. Việc sắp xếp giúp tinh gọn bộ máy, cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của bà con nhân dân của thôn buôn.
2: Sau sắp xếp, xã Pân Tổ Rang giảm 22 thôn, từ 34 thôn xuống còn 12 thôn, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương chung, người dân cũng mong muốn sau sắp xếp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
4: Bà con Cư Bà Lang rất đồng thuận với việc sắp nhập cùng thôn Ba. Chúng tôi xác định sau khi sắp nhập sẽ tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời giữ gìn những nét đẹp truyền thống của người Ê Đê, nhất là bên nước, nơi gắn bó với đời sống và bản sắc của buôn làng từ bao nay.
2: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Từ 2.801 thôn buôn tổ dân phố hiện có, sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đây là bước đi nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
5: Sắp xếp thôn buôn tổ dân phố nó không chỉ mang tính tổ chức, mà nó còn mang một ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề lịch sử và với đời sống của nhân dân, vì chính họ là người sát dân nhất. Đó. Cho nên vì vậy thì liên quan tới những vấn đề đó là liên quan tới mô hình, liên quan tới vấn đề chế độ chính sách.
2: Việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là điều chỉnh về tổ chức, mà còn là bước chuyển quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc bảo đảm chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ cơ sở sẽ là những yếu tố quan trọng, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
0: Vâng ạ, có thể thấy một sự đồng thuận cao về chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn buôn tổ dân phố của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mục tiêu quan trọng nhất mà tỉnh hướng đến khi thực hiện chủ trương này là gì? Vâng ạ, thưa ông Vũ Lê Các ạ.
6: Toàn tỉnh mình trước khi sắp xếp là có 2.801 thôn buôn dân phố. Và sau ngày 1 tháng 7 mình còn lại 1.456. Thì mục tiêu chính là không những giảm đầu mối mà tạo sự là tinh gọn bộ máy, tinh gọn cái tổ chức. Mà cái tổ chức này là tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư theo cái hướng tinh gọn, sẽ tạo ra một cái hiệu quả cho ngân sách nhà nước, là khi mà mình tinh gọn lại thì bộ máy nó sẽ gọn hơn, làm việc có năng suất hơn. Ý nghĩa của việc là sắp xếp của thôn buôn dân phố theo nghị định 105 là như vậy.
0: Phóng sự vừa rồi cho thấy là sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố. Vậy để có được kết quả này thì vai trò của mặt trận các cấp như thế nào, thưa ông Phạm Văn Bảy ạ?
1: Vâng, như chúng ta đã biết là mặt trận là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tuyên truyền vận động rồi tập hợp phản ánh các kiến nghị, phản ánh của người dân đến với các cấp chính quyền, với đảng, và tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện cái công tác phản biện xã hội. Như vậy là khi mà thực hiện cái chủ trương mà sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố thì mặt trận xác định là công tác tuyên truyền vận động là phải đi trước một bước. Bởi vì khi mà người dân đồng thuận cao thì chắc chắn rằng cái quyết định về cái chủ trương sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố thực hiện sẽ có hiệu quả cao hơn. Ngay sau khi mà có chủ trương của đảng và cái chỉ đạo của mặt trận trung ương cũng như chỉ đạo của tỉnh ủy và hướng dẫn của ban tuyên giáo dân vận thì chúng tôi đã triển khai ngay trong hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên, đặc biệt là chỉ đạo mặt trận cấp xã là thực hiện công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, như là hướng dẫn ban công tác mặt trận của thôn tổ chức các hoạt động làm sao tuyên truyền cho người dân hiểu được cái chủ trương lớn của đảng và nhà nước về việc sắp xếp thôn, buôn, khu phố, và tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua các cái buổi họp dân, thông qua cái trang mạng xã hội cũng như là qua đài phát thanh. Song song với đó thì cũng chỉ đạo mặt trận và các xã cũng như ban công tác mặt trận thôn thì tiến hành nắm bắt tâm tư nguyện vọng, dư luận xã hội của người dân. Thông qua đó thì cái hệ thống mà các cái tổ chức thành viên cũng như các người có uy tín, già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo cũng tham gia vào công tác tuyên truyền vận động giải thích cho người dân về cái chủ trương lớn của đảng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phải tập hợp các ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của người dân để phản ánh đến các cơ quan của đảng, chính quyền trong việc giải đáp những thắc mắc, những kiến nghị đề xuất của người dân trong cái việc mà sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố làm sao tạo sự đồng thuận cao.
0: Vâng ạ, thưa tiến sĩ Trương Thị Hạnh, dưới góc độ nghiên cứu xã hội học thì theo tiến sĩ, đâu là những yếu tố tạo nên sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương sắp xếp lần này ạ?
7: Dưới góc độ nghiên cứu của xã hội học thì việc sáp nhập thôn buôn, tổ dân phố thì theo chúng tôi nó không phải là một cái sự đơn thuần sáp nhập về, tức là một cái phép cộng về cái mặt hành chính hay là về cái mặt cơ học, mà nó thực chất là sự tái cấu trúc lại một cái thiết chế xã hội ở cấp cơ sở. Và sở dĩ cái việc sáp nhập này được tranh thủ được cái sự đồng tình ủng hộ của người dân thì nó sẽ xuất phát trên 4 cái yếu tố. Cái thứ nhất đó là sự minh bạch và dân chủ, tức là chỉ khi người dân người ta trả lời được cái câu hỏi đó là khi họ tại sao họ phải làm và làm thì được gì, và trong cái quá trình mà chính quyền thực hiện cái việc sáp nhập thì chính quyền đã thực hiện một cái nguyên tắc rất tốt, đó là dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Thì chính vì vậy cho nên là đã chuyển từ một cái tâm lý e ngại sáp nhập sang một cái tâm lý chủ động, đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai đó là tôn trọng, tức là sáp nhập nhưng mà tôn trọng cái bản sắc văn hóa của người dân. Thì như chúng ta biết ở Đắk Lắk là một cái tỉnh có đa dân tộc, và cái việc sáp nhập không hưởng ép, cái việc sáp nhập không hưởng ép mà nó dựa trên sự đồng thuận của một số yếu tố, ví dụ như là về văn hóa, về phong tục tập quán hay là về địa lý. Và chính những cái điều đấy thì làm cho người dân cảm thấy là họ ở trong một cái sự đảm bảo an toàn và những cái mối quan hệ xã hội cũ thì không bị đứt gãy. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba để mà tranh thủ được cái sự đồng tình của người dân đó là người dân nhìn được cái lợi ích thiết thực cũng như là cái dư địa phát triển mới. Với một cái sự sáp nhập nó trở thành một cái quy mô rộng lớn thì nơi đó sẽ huy động được các cái nguồn lực để mà phục vụ cho sự phát triển kinh tế địa phương, nâng cao cái đời sống của người dân. Và cái yếu tố cuối cùng không thể thiếu đó là cái vai trò của người dẫn dắt. Thực sự thì trong thời gian qua, cái sự gương mẫu của cán bộ cơ sở, của các bí thư chi bộ, cũng như là của các tổ trưởng, tổ dân phố, thôn buôn, v.v. thì họ đã cùng với các cái già làng, những người có uy tín tạo nên một cái niềm tin xã hội. Và khi người đứng đầu thấu hiểu và tiên phong như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái sự đồng thuận và lan tỏa trong xã hội rất lớn. Vâng.
0: Vâng ạ. Xin quay trở lại với ông Vũ Lê Các ạ. Vâng, thưa ông, sự đồng thuận của người dân hôm nay là kết quả của cả một quá trình tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Vậy thì trong quá trình triển khai đến nay, điều mà người dân quan tâm nhất là gì thưa ông?
6: Cái quan tâm của người dân thì theo tôi thấy, thứ nhất là thay đổi cái tên, đó là cái nhỏ thôi. Thay đổi cái tên buôn khu phố thì lâu nay gắn liền với tên mình rồi. Thứ nhất là cái băn khoăn, nhưng mà thật ra đó là cái nhỏ thôi. Cái thứ hai là cái khoảng cách đi lại. Ngày xưa là một cái thôn buôn khu phố thì nó nhỏ, bây giờ nó nhập lại thì cái khoảng cách nó đi xa hơn. Tôi lấy ví dụ như ở một cái thôn buôn ở cái vùng mà đặc thù đi chẳng hạn, có những cái thôn buôn là ở quả đồi này, ở quả đồi kia, cách con suối địa lý rất là khó khăn, mà khi sáp nhập lại thì cái khoảng cách nó cũng hơi xa. Thì đây là cũng những cái khó khăn, nhưng mà thật ra cái này là nó cũng chuyện nhỏ thôi, vì cái đại cục, vì cái chung thôi, cho nên là cái việc này rất là nhỏ, nó cũng không khó khăn gì cả, vì cái chung tất cả là việc sắp xếp là tinh gọn để sắp xếp cái tổ chức cộng đồng ở dân cư được tốt hơn, để phục vụ người dân tốt hơn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Vũ Lê Các ạ. Vâng ạ, theo tiến sĩ Trương Thị Hạnh thì sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa như thế nào đối với thành công của quá trình sắp xếp và hoạt động ở cơ sở trong thời gian tới ạ?
7: Thưa chương trình, thì dưới góc độ, dưới cái góc nhìn của xã hội học á, nếu việc sáp nhập trên giấy nó được ví như là cái phần xác, thì cái sự đồng thuận của người dân thì nó được ví như là một cái phần hồn trong cái toàn bộ cái quá trình này. Và theo tôi thì cái sự đồng thuận của người dân là cái yếu tố quyết định thành công của cái quá trình sắp xếp và vận hành mô hình mới. Khi mà người dân đồng thuận thì người dân sẽ có những cái động thái như tham gia vào mà xây dựng một cái ngôi nhà chung. Cái thứ hai nữa là người dân sẽ sát cánh với chính quyền để thực hiện các cái chủ trương đường lối của đảng, của nhà nước. Và một cái nữa thì người dân cũng sẽ sát cánh cùng với chính quyền để mà thực hiện giải quyết những cái khó khăn vướng mắc. Cho nên có thể nói là cái sự đồng thuận của người dân là một cái yếu tố nó quyết định đến cái sự thành công của cái vận hành cái bộ máy mới. Chỉ khi người dân ủng hộ, đồng hành và thấu hiểu cùng chính quyền thì mọi việc chúng ta sẽ thực hiện rất tốt. Cũng giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng có một câu và rất hay, đó là dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân điệu cũng xong. Thì cái này nó rất phù hợp với lại cái mô hình chính quyền mới của chúng ta hiện nay trong cái cơ chế sáp nhập.
0: Vâng ạ. Thưa quý khán giả, thưa ba vị khách mời, sự đồng thuận của người dân đã tạo nền tảng quan trọng để triển khai chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn buôn, tổ dân phố. Không chỉ hướng tới tinh gọn bộ máy, việc sắp xếp còn mở ra cơ hội tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực phát triển mới cho các khu dân cư. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi với ba vị khách mời, mời quý vị khán giả cùng các vị khách mời theo dõi phóng sự sau.
2: Thôn 9 xã Hờ Leo được thành lập trên cơ sở sáp nhập các thôn 7, 8 và 9 với 304 hộ dân. Quá trình sắp xếp được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới.
8: Như vậy là sau khi mà chúng tôi đã vận động tuyên truyền thì bước thứ hai là chúng tôi như vậy là được sự chỉ đạo của đảng ủy và ủy ban, thì chúng tôi như vậy là cũng thành lập cái tổ là đi đến từng hộ gia đình để như vậy xin ý kiến của như vậy, lấy ý kiến của bà con nhân dân. Trong cái sự như vậy là sắp xếp của thôn á, thì được sự đồng thuận của bà con nhân dân thôn 9 rất là cao, mà phải nói rằng là ở thôn chúng tôi là 100% hộ gia đình là đồng thuận và thống nhất là sáp nhập thôn, không có một ý kiến gì khác.
2: Sau sắp xếp, xã Hở Leo giảm từ 15 xuống còn 12 thôn buôn, quy mô địa bàn và dân số tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, xã đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
9: Từ cấp ủy của xã đến hệ thống thôn buôn đều nắm bắt được cái tinh thần, chủ trương cũng như là các cái kế hoạch về thời gian để tiến hành sắp nhập, sắp xếp lại thôn buôn trên địa bàn. Sau khi triển khai thì từ hệ thống chính trị cấp xã đến thôn buôn có thể nói là nhận được cái sự đồng thuận rất là lớn của bà con nhân dân. Trên địa bàn xã thì có tổng thể trước khi sắp nhập là 15 thôn buôn, sau sắp nhập thì còn 12 thôn buôn. Qua cái việc lấy ý kiến của bà con nhân dân rồi cử tri trên địa bàn thì gần như là 100% bà con cử tri là đồng thuận với cái phương án sắp xếp lại thôn buôn của xã Ea Leo.
2: Để chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đi vào cuộc sống, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng phương án tổ chức, kiện toàn nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bộ máy mới hoạt động ổn định hiệu quả. Thực hiện chủ trương sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh đã ra soát xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ chính sách lớn, sự đồng thuận của nhân dân đến quyết tâm của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển mới. Không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, chủ trương này còn mở ra dư địa để tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Xin được tiếp tục trò chuyện với các vị khách mời. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Trương Thị Hạnh, từ góc độ nghiên cứu phát triển cộng đồng thì việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố sẽ mang lại những cơ hội nào trong phát triển kinh tế xã hội tại cơ sở ạ?
7: Vâng, cảm ơn câu hỏi rất hay của chương trình. Thì từ dưới cái lăng kính khoa học phát triển cộng đồng á, thì tôi thường ví von như thế này, tức là sự sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là một cái phép trừ về cái hành chính, mà nó là một cái phép nhân về những cái cơ hội. Vậy thì những cái cơ hội ở đây là gì? Thì theo tôi nó có ba cái cơ hội. Cơ hội thứ nhất đó là nó sẽ mở ra một cái không gian rộng lớn để mà khắc phục cái tình trạng manh mún. Và lúc này thì chúng ta có thể là tập trung được cái nguồn lực để mà thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là tạo điều kiện để liên kết sản xuất. Như chúng ta đã biết, Đắk Lắk là một cái tỉnh có cái diện tích đất nông nghiệp rất lớn. Và trong đó thì chúng ta có những cái diện tích là đang sản xuất manh mún. Và nếu chúng ta sáp nhập lại thì chúng ta sẽ tạo nên một cái liên kết trong cái sản xuất, và từ đó có thể là hình thành, ví dụ như trong kinh tế thì hình thành các cái hợp tác, các cái tổ hợp tác. Và khi mà đã hình thành được như thế thì về cái lợi ích kinh tế cũng như là về sản phẩm đầu ra đầu vào thì sẽ có những cái lợi thế cho người dân. Và một cái thứ ba nữa đó là nâng cao cái thiết chế về văn hóa cũng như là đội ngũ cán bộ cơ sở để mà đáp ứng tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho cái nhu cầu của người dân.
0: Vâng ạ. Khi thực hiện sắp xếp mà thôn buôn tổ dân phố cũng sẽ có những thay đổi nhất định ở cơ sở. Vậy thì các cấp ngành và địa phương cơ sở cần lưu ý trong thời gian tới để sớm đi vào ổn định và hoạt động hiệu quả những vấn đề nào? Vâng, thưa ông Phạm Văn Bảy, xin mời ông trả lời nội dung này.
1: Khi mà sắp xếp đó thì đối với cái vai trò của mặt trận, ban công tác mặt trận thôn cũng như mặt trận xã thì rất là quan trọng. Tại vì cái không gian của cái hoạt động của các thôn cũ nhập lại một thôn mới thì cái phương pháp, cái nội dung hoạt động của mặt trận cấp cơ sở chắc chắn sẽ rộng hơn. Trong đó thì thứ nhất lưu ý là cái việc mà làm sao được tập hợp lại khối đại đoàn kết của toàn dân trong cái khu vực đó, làm sao người dân đồng thuận cao trong cái mối quan hệ mà giữa thôn này thôn nọ, những thôn cũ chung một chí hướng là làm sao xây dựng cho thôn buôn khu dân cư của chúng ta cùng một cái hướng phát triển và đồng thuận cao. Chính vì vậy mà mặt trận phải làm tốt cái công tác là nắm bắt tâm tư nguyện vọng dư luận xã hội của người dân trong cái thôn mới, làm sao tập hợp được theo một hướng, và sau đó có cái công tác là tuyên truyền vận động để người dân tham gia. Thứ nhất là cái việc mà phát động các cái phong trào mà do mặt trận chủ trì hoặc phối hợp, như là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, rồi phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, rồi phong trào về toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, làm sao huy động được lực lượng của cái thôn mới để tham gia khi mà tổ chức phong trào thì mạnh mẽ hơn so với những cái thôn lễ tẩy trước đây. Và cái việc mà huy động lực lượng cũng như là trong cái công tác mà tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân làm sao thật nhanh nhạy để làm sao giải quyết được vấn đề từ cơ sở, tránh cái việc mà những kiến nghị đề xuất của người dân lâu không được giải quyết, hoặc là có những vấn đề phát sinh mà cơ quan chức năng hoặc xã hoặc thôn là không kịp thời có mặt để xử lý ở đó. Thì cái vấn đề đó là đối với mặt trận thì chúng tôi phải làm cái việc này. Công việc tiếp theo trong thời gian đến thì chúng tôi vẫn tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân để mà kịp thời kiến nghị phản ánh với chính quyền, với đảng để mà kịp thời giải quyết những vấn đề mà người dân băn khoăn.
0: Vâng ạ, thưa ông Phạm Văn Bảy, khi quy mô cộng đồng dân cư được mở rộng thì vai trò của ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở sẽ có những thay đổi như thế nào?
1: Như tôi đã nói thì phải đổi mới cái phương thức làm việc, cách thức làm việc, phải ứng dụng các cái công nghệ thông tin làm sao nắm bắt dư luận một cách tốt nhất, thông tin hai chiều từ người dân phản ánh và thông tin về cái việc công tác là phổ biến tuyên truyền cái chủ trương chính sách của đảng đến với người dân một cách tốt nhất và rộng rãi nhất, làm sao người dân dễ dàng tiếp cận được cái thông tin như thế. Cái thứ hai là mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thông qua cái bình dân học vụ số, công nghệ số để làm sao tuyên truyền người dân tiếp cận nhanh với công nghệ số để người ta có thể phản ánh được tâm tư nguyện vọng, hoặc là tiếp cận với cái dịch vụ công một cách tốt nhất mà không phải đi xa khi mà sáp nhập thôn buôn khu phố rộng hơn, xã rộng hơn.
0: Thưa ông Vũ Lê Các, sau khi sắp xếp bộ máy ở cơ sở sẽ được tổ chức như thế nào để hoạt động hiệu quả hơn ạ?
6: Trước ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì trước sắp xếp đó, thì toàn tỉnh Đắk Lắk chúng ta có 2.801 thôn buôn tổ dân phố. Thì sau ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì sau khi sắp xếp thì tỉnh ta còn lại là 1.546 tổ dân phố. Cái mục tiêu của tỉnh không chỉ là giảm số lượng thôn tổ dân phố mà quan trọng hơn là nâng cao cái chất lượng hoạt động của tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở. Cái tổ chức này thì được tổ chức theo cái hướng tinh gọn, rõ người, rõ việc, phát huy được cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Vừa rồi tỉnh đã ban hành kia quyết định số 56 ngày 1 tháng 7 năm 2026 về quy chế tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố. Cùng với việc sắp xếp tổ chức, tỉnh sẽ tiếp tục kiện toàn cái đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và

0: người hoặc những người hỗ trợ làm việc trực tiếp ở thôn, tổ dân phố theo hướng là lựa chọn những người có trách nhiệm, có uy tín, năng lực, tâm huyết và gần dân. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao sự phối hợp giữa chính quyền với thôn, tổ dân phố để giải quyết những công việc nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả hơn. Chúng tôi kỳ vọng rằng sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố, tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở sẽ hoạt động chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, gắn bó với nhân dân và thực sự là trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Vâng ạ, nếu mà nhìn xa hơn từ 5 đến 10 năm tới thì ba khách mời hôm nay có thể kỳ vọng điều gì từ chủ trương sắp xếp lần này đối với quá trình phát triển của tỉnh Đắk Lắk ạ? Trước tiên thì xin mời ông Phạm Văn Bảy chia sẻ.
2: Qua nắm tình hình dư luận của xã hội thì mặt trận chúng tôi kỳ vọng rằng với cái việc mà tham gia lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quyết liệt của chính quyền, cả hệ thống chính trị và mặt trận tham gia nắm bắt được tư tưởng, nguyện vọng của người dân để kịp thời để mà giải quyết và đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân, thì kỳ vọng rằng khi mà cái sắp xếp thôn rồi buôn tổ khu dân cư mới sẽ mở ra một không gian mới để mặt trận ở cơ sở có thể là phát huy được cái quyền làm chủ của người dân, người dân tham gia vào các hoạt động của thôn, của buôn để mà phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ bản sắc văn hóa của địa phương và cùng với chính quyền, cùng với tập thể trong cái khối mà đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư sẽ phát triển để xây dựng cái khu dân cư mình là vừa là đoàn kết, vừa phát triển và xây dựng cái cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn trong thời gian đến.
1: Vâng ạ, vậy tôi xin được hỏi, còn ông Vũ Lê Các sẽ, ông có thể chia sẻ nội dung này ạ?
0: Chúng tôi kỳ vọng sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét trên nhiều phương diện. Trước hết về quản lý nhà nước, tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở sẽ được tổ chức theo tinh gọn, hoạt động đồng bộ, giảm đầu mối, khắc phục cái tình trạng phân tán nguồn nhân lực, qua đó nâng cao cái hiệu quả, năng lực trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Đối với việc cung cấp dịch vụ công thì khi tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư được kiện toàn và đội ngũ ở cơ sở được bố trí hợp lý hơn, sự phối hợp giữa chính quyền cấp xã với thôn, tổ dân phố sẽ chặt chẽ, thông tin được truyền tải nhanh hơn, kịp thời hơn, người dân sẽ được hỗ trợ tiếp cận các chính sách, thực hiện thủ tục hành chính và phản ánh kiến nghị, thực hiện cái thủ tục hành chính được thuận lợi hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở. Về phát triển kinh tế xã hội, việc sắp xếp sẽ giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực nhà nước, tạo điều kiện tập trung đầu tư cho hạ tầng, an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị. Đồng thời là phát huy cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo cái môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển bền vững.
1: Vâng ạ. Còn tiến sĩ Trương Thị Hạnh ạ, bà kỳ vọng điều gì?
3: Dạ thì vừa rồi thì hai vị khách mời của chúng ta vừa phát họa một cái tầm nhìn rất tuyệt vời cho Đắk Lắk trong 5 đến 10 năm tới. Với góc độ của những cái người nghiên cứu thì tôi cũng kỳ vọng rằng là trong 5 đến 10 năm tới thì khi mà cái bộ máy của chúng ta đã đi vào vận hành ổn định thì cái thứ nhất đó là chúng ta sẽ làm tốt hơn cái điều này, tức là về phía chính quyền là phải, tức là phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, nhất là về các cái thủ tục hành chính, về các cái tiếp cận cái dịch vụ công của người dân. Và cái thứ hai nữa đó là rút ngắn cái khoảng cách giữa thành thị và nông thôn nhờ vào các cái việc như là về cái hạ tầng, rồi về cái dịch vụ công, về cái chuyển đổi số, là đầu tư đồng bộ và giúp cho người dân là dễ dàng để mà tiếp cận hơn và thúc đẩy về cái sự phát triển kinh tế cũng như là cái xã hội của địa phương. Thì tôi tin rằng cái việc sắp xếp hôm nay sẽ tạo một cái nền tảng cho Đắk Lắk chúng ta.

0: phát triển bền vững và nâng cao cái chất lượng của người dân cũng như là phát huy cái bản sắc của cộng đồng trong cái kiến tạo tương lai với một Đắk Lắk thịnh vượng và phát triển.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, thì sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không chỉ là yêu cầu về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động ở cơ sở mà còn là bước đi quan trọng nhằm tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng và mở rộng không gian phát triển từ các khu dân cư mới. Thành công của chủ trương này không chỉ được đo bằng những thay đổi về tổ chức mà còn bằng sự đồng thuận của người dân, sự đoàn kết trong cộng đồng và những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Vũ Lê Các, ông Phạm Văn Bảy và tiến sĩ Trương Thị Hạnh đã tham gia chương trình và có nhiều ý kiến chia sẻ làm rõ hơn chủ đề không gian phát triển sau sắp nhập thôn buôn tổ dân phố trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có bờ biển dài gần 190 km với những tiềm năng kinh tế biển to lớn. Từ bao đời nay, biển cả không chỉ là cảnh quan mà còn là cái nôi sinh kế nuôi sống hàng ngàn bà con ngư dân ven biển. Tuy nhiên, trước những thách thức của biến đổi khí hậu và áp lực thị trường, những phương thức khai thác truyền thống đang dần bộc lộ nhiều hạn chế. Đứng trước bài toán mưu sinh, bà con ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk đã không còn thụ động. Họ bắt đầu hành trình tự thay đổi tư duy, linh hoạt để làm chủ sinh kế của chính mình.
1: Trước đây, mỗi khi tàu cập bến, hải sản ngư dân đánh bắt được chỉ biết phụ thuộc vào thương lái. Tình trạng ép giá diễn ra thường xuyên khiến thu nhập từ những chuyến biển đầy gian truân của bà con ngư dân luôn bấp bênh. Thế nhưng, tư duy làm kinh tế ấy ngày nay đã được thay đổi nhờ chuyển đổi số. Nhận thấy tính hiệu quả của mạng xã hội, anh Nguyễn Ngọc Tôn ở phường Hòa Hiệp đã tiên phong đưa sản phẩm quê hương lên không gian mạng. Thay vì chờ đợi thương lái, anh Tôn thực hiện các phiên livestream bán hàng trực tiếp ngay tại nhà. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, anh mạnh dạn giới thiệu đa dạng nguồn thủy hải sản phong phú từ tôm hùm, cua, ghẹ đến khách hàng khắp cả nước. Nhiều đơn hàng được chốt trực tiếp ngay trên phiên livestream. Để đảm bảo chất lượng, hải sản được anh đóng thùng xốp, bơm oxy chuyên dụng và vận chuyển đến tay người tiêu dùng.
2: Em thu lại những ngư mà đánh lưới, làng chài, lặn đồ đó. Bây giờ thì em đăng lên không gian mạng này em bán. Nói chung thì mới đâu thì nó còn gặp rất là nhiều khó khăn và trục trặc. Người ta bơm hàng này nọ, rồi người ta nói mình bán uy tín hay không đó. Thì lâu dần thì người ta thấy mình bán được ok, hàng chất lượng thì người ta theo dõi nhiều và người ta giới thiệu. Nói chung thì nay thì thấy cuộc sống buôn bán trên không gian mạng này nó ổn định, cũng có đồng ra đồng vô.
1: Không chỉ có những ngư dân trực tiếp vươn khơi đổi mới cách tiếp cận thị trường, mà ngay tại các cảng cá phía đông tỉnh Đắk Lắk, một lực lượng lao động khác cũng đang nỗ lực không ngừng. Đó là những người dân lao động tự do ven biển đã linh hoạt trong việc chuyển đổi công việc theo mùa, theo ngày, từ đó giúp họ tạo ra chuỗi sinh kế liên tục, không để trống thời gian nhàn rỗi. Ngay khi tàu thuyền vừa cập cảng, bầu không khí trở nên nhộn nhịp bởi bóng dáng bà con ngư dân tất bật ngược xuôi. Người thì thoăn thoắt khiêng những sọt cá nặng trĩu từ khoang tàu lên bờ, người lại nhanh tay phân loại, chào mời bán cá cho các thương lái.
3: Ví dụ bữa nay đứt giá thì mình bán giá cao, còn thấp giá lên bán thấp, cái đẹp bán đẹp, sáng mình bán xấu vậy. Đàn ông thì về biển rồi đánh bắt, giờ phụ nữ ở đây thì vô cứ đem kéo vô trên bờ mình bán.
1: Ở các vùng biển phía đông tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh những người mẹ, người chị tập trung ngồi đan lưới, vá lưới dưới mái hiên nhà cũng đã trở nên quen thuộc. Nghề vá lưới ở đây không chỉ phục vụ cho chính những con tàu của gia đình mà đã phát triển thành một nghề dịch vụ có thu nhập ổn định. Thế nhưng thời gian qua, cái khó của bà con ngư dân lâu nay vẫn là thiếu vốn để mua sắm nguyên liệu, mở rộng quy mô sản xuất. Trước khó khăn này, các tổ chức đoàn thể địa phương cũng đã chủ động đứng ra làm cầu nối tín chấp, các tổ chức tín dụng ưu đãi cho bà con vay vốn. Trung bình mỗi hộ dân có nhu cầu sẽ được vay từ 50 đến 100 triệu đồng từ chương trình cho

0: đánh lưới. Và trong khi có cái nguồn vốn đó, người ta thì có cái cho con để mà ăn học.
1: Từ những tấm lưới được vá lành lặn bởi nguồn vốn kịp thời, những chuyến biển của bà con ngư dân lại tiếp tục vươn khơi. Thế nhưng tư duy của bà con lại tiếp tục vươn xa hơn. Ngư dân ngày nay không chỉ làm thuê, làm ăn nhỏ, mà muốn liên kết lại để phát triển kinh tế quy mô lớn gắn với du lịch cộng đồng. Để sinh kế ven biển thực sự bền vững, tỉnh Đắk Lắk cũng đã và đang đẩy mạnh mô hình liên kết kinh tế tập thể và đa dạng hóa ngành nghề. Và giờ đây, tại các làng nghề truyền thống, bà con ngư dân đã mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế khi lồng ghép giá trị văn hóa bản địa vào phát triển du lịch cộng đồng. Từ những lò gạch cũ, xưởng gốm hay các cơ sở đan lưới thủ công giờ đây trở thành không gian trải nghiệm sinh động cho du khách, mở ra nguồn thu nhập kép, bền vững cho bà con ngư dân ven biển.
2: Hồi trước kia là ông bà cha mẹ là làm biển ở đây. Rồi bây giờ cô lớn đâu là cũng truyền lại cho con cháu bây giờ làm cái làng chài ở đây. Cho nên vé lứ, đen lứ, bạc ké luôn. Nói chung ở đây là làm tất cả rồi bên người biển hết. Đó. Bây giờ là mấy cháu đâu giờ đi là cô thực tập lại chỉ cho mấy cháu.
3: Thì còn sức khỏe được thì làm được thì cứ dễ truyền đạt lại cho con cho cháu mai sau vậy thôi.
1: Bên cạnh đổi mới làng nghề, các hợp tác xã kiểu mới tại vùng biển phía đông tỉnh Đắk Lắk cũng đang phát huy vai trò dẫn dắt cho bà con ngư dân ven biển. Tiêu biểu như hợp tác xã du lịch cộng đồng và giáo dục Kagolai, nơi tập hợp bà con ngư dân nhỏ lẻ để sản xuất bài bản, gắn lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, nhận thấy tri thức là tương lai thế hệ trẻ, hợp tác xã Kagolai đã kết nối tình nguyện viên quốc tế mở các lớp tiếng Anh miễn phí tại làng chài. Không còn ngữ pháp khô khan, trẻ em miền biển ở đây đã được học tiếng Anh qua trải nghiệm giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài.
4: Dạ, con thấy khả năng của một con là nó tốt hơn, nó thể hiện hơn rất là nhiều.
5: For myself, I prepare
6: lessons. Học tiếng Anh ấy thì đương nhiên là hiện tại mọi thứ nó đã tốt rồi, nhưng mà nếu tốt hơn ấy thì cần có những cái những cái thiết bị hoặc là những cái những cái sách vở rồi chương trình để hỗ trợ cho việc học tiếng Anh. Thì đa phần là những cái này để bổ trợ thêm ấy nó cũng khá là đắt tiền. Tuy nhiên là tôi nhìn nhận là tôi cũng có chuẩn bị rất là nhiều cái chương trình trước khi bắt đầu học. Tôi có nghiên cứu về những cái game vui nhộn bởi vì cái những cái đứa trẻ ở đây nó cũng đã học ở trên trường rất là nhiều rồi nhưng mà thiếu cơ hội thực hành, thì tôi thấy những cái đó là cần thiết và nó thiết thực cho việc học. Em khai thác văn hóa địa phương tại phường Hòa Hiệp thì cũng có những hoạt động như là làm nước mắm, bánh bèo, bánh tráng, đan lưới, làm bia thủ công, hoặc là những chị làm massage ở đâu, hoặc là những cái dịch vụ thuê xe ở trong làng. Bên cạnh đó là tụi em cũng đồng hành vào những hoạt động môi trường, thì những cô chị em phụ nữ ở đây là những người tuyên truyền viên và cũng là những thành viên trực tiếp tham gia vào cùng.
1: Tỉnh Đắk Lắk có bờ biển dài gần 190 km, hơn 18.910 hecta đầm vịnh và 2.000 hecta bãi triều, có nhiều tiềm năng để bứt phá kinh tế biển xanh. Thấu hiểu tầm quan trọng đó, các đơn vị liên quan quyết tâm không chạy theo lợi nhuận trước mắt mà chủ động đồng hành cùng chính quyền địa phương và chuyên gia để hướng dẫn bà con ngư dân bảo tồn tài nguyên, giữ gìn cảnh quan hoang sơ để phát triển kinh tế biển. Từ đó, nhiều khóa tập huấn về chuyển đổi số và kỹ năng bản địa cũng đã được các địa phương ven biển triển khai đồng bộ, giúp chuẩn hóa dịch vụ và tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ.
7: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương từ nông nghiệp, chuyển nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, chuyển dần qua phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại. Và với cái việc phát huy cái danh lam thắng cảnh cốc quốc gia Quỳnh Sơn Đài cũng như là các cái dự án đang triển khai trên địa bàn của phường, thì hy vọng rằng là chúng tôi sẽ được đón được nhiều cái lượng khách quốc tế cũng như trong nước các địa phương đến với Sơn Đài để rồi góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
8: Đối với công tác quản lý bãi biển thì hiện nay phường đang xây dựng phương án là để quản lý chặt chẽ cái hoạt động khai thác trên bãi biển, thì phường đang tiếp tục là đang xây dựng cái đề án và sẽ là trình cái hội đồng nhân dân để phường để thực hiện quản lý chặt chẽ trên cơ sở là hoạt động khai thác về kinh tế, kinh doanh ngành uống v.v. thì sẽ đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
1: Để tạo sinh kế bền vững cho người dân ven biển tỉnh Đắk Lắk,

0: Các doanh nghiệp cũng đang đóng vai trò như những đầu tàu kinh tế, mở ra hướng đi đột phá trong việc giải quyết việc làm tại địa phương. Doanh nghiệp này đã tạo công ăn việc làm với mức thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động vùng ven biển. Thông qua các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đặc biệt là cá ngừ đại dương, doanh nghiệp đã chủ động liên kết chặt chẽ với các tàu cá, bao tiêu sản phẩm ngay khi tàu cập bến để nâng cao giá trị cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đơn vị cũng mạnh dạn dùng công nghệ số tạo mã QR cho từng lô sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, minh bạch hóa quy trình từ đại dương đến bàn ăn. Sự đồng hành toàn diện này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng lo toan về thị trường tiêu thụ mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
1: Thế giới bây giờ người tiêu dùng họ rất là rành về tất cả các cái sản phẩm, họ có thể dựa vào thiết bị như là điện thoại iPhone, họ cũng có thể truy vết mã vạch, và qua đó họ mong muốn rằng các doanh nghiệp phải đưa hết tất cả các quá trình từ con giống là nuôi trồng, chế biến, khai thác đưa vào trong các cái sản phẩm thông qua các cái mã QR code, cũng phải là thể hiện cái trách nhiệm của mình trong cái sự mà ngăn chặn cái đánh bắt bất hợp pháp đó. Thì cái truy xuất nguồn gốc nó là một cái bước rất là quan trọng để mà các cái doanh nghiệp cần phải thể hiện trên cái sản phẩm của mình. Và nếu làm được tốt thì sản phẩm bán mới được, còn không người tiêu dùng sẽ tẩy chay.
0: Với hơn 2.500 tàu cá đăng ký hoạt động, một trong những nhiệm vụ cốt lõi nhằm bền vững hóa sinh kế làng biển cho bà con ngư dân hiện nay chính là gỡ thẻ vàng IUU. Hướng tới nền thủy sản có trách nhiệm. Chính vì vậy, thời gian qua, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cũng đã liên tục đồng hành cùng bà con ngư dân, vừa quản lý nghiêm túc, vừa tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Tại các cảng cá, lực lượng chức năng cũng đã bám sát địa bàn, hướng dẫn chủ tàu thực hiện nghiêm quy định, bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ và ghi chép nhật ký khai thác minh bạch. Mục tiêu không chỉ là vượt qua các kỳ kiểm tra của Ủy ban châu, mà là thay đổi tư duy khai thác tận diệt sang bền vững. Song song với việc siết chặt chế tài, ngành chức năng cũng triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giảm áp lực đánh bắt ven bờ, góp phần khẳng định vị thế hải sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
2: Đối với ngành thủy sản hôm nay là cũng đang hướng tới cái việc mà phát triển một cách bền vững và coi như nâng cái giá trị chất lượng hàng hóa cao hơn.
0: Để tạo sinh kế bền vững cho người dân ven biển, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi sang các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Tỉnh tập trung phát triển các vùng nuôi tôm hùm cá biển bằng lồng bè chất liệu HDPE tiên tiến chịu sóng gió, kết hợp công nghệ giám sát nuôi trồng tự động. Song đó, khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn áp dụng công nghệ trong ươm giống nuôi trồng và chế biến sâu để đa dạng hóa chuỗi giá trị sản phẩm. Những giải pháp này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hải sản sau thu hoạch để phục vụ xuất khẩu, mà còn bảo vệ nguồn lợi đại dương, bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.
3: Thứ nhất là không để số lượng hồ lồng bè passing tăng đột biến, đặc biệt là các vùng quy hoạch. Cái thứ hai là tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao cái ý thức trong bảo vệ cái môi trường, giữ môi trường biển. Cái thứ ba nữa là cũng tập trung cho cái hướng dẫn nhân dân, hỗ trợ cho nhân dân hành nghề trong nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi ngành nghề để chuyển hướng.
0: Biến đổi khí hậu hiện nay là thách thức rất lớn, nhưng cũng mở ra cơ hội để người dân ven biển tỉnh Đắk Lắk chuyển đổi mô hình kinh tế từ những làng chài truyền thống tại các địa phương ven biển. Việc gắn kết bảo vệ hệ sinh thái gắn với du lịch cộng đồng đã và đang góp phần tạo sinh kế bền vững cho bà con ngư dân, đặc biệt khi tư duy sản xuất chuyển từ khai thác sang nuôi trồng và phát triển xanh, đời sống bà con sẽ thực sự sang trang. Cùng với đó là những chính sách hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tiếp thêm nguồn lực giúp bà con ngư dân tự bám biển, làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.
4: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: vị và các bạn thân mến, tại Đắk Lắk, Bảo tàng Đắk Lắk luôn nằm trong danh sách những điểm đến du lịch nổi tiếng không thể bỏ qua, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo, hấp dẫn, thu hút du khách gần xa đến tham quan. Bảo tàng Đắk Lắk là một trung tâm bảo tồn và trưng bày về lịch sử và văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Du khách đến đây không chỉ để tham quan, giải trí mà còn có thể tìm hiểu, khám phá về lĩnh vực văn hóa dân tộc và các lĩnh vực khác ở Đắk Lắk. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn ngày hôm nay, chúng ta cùng khám phá Bảo tàng Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong không gian trưng bày về đồ vật quý thường có trong ngôi nhà dài của người Ê Đê tại Bảo tàng Đắk Lắk, bên cạnh cồng chiêng, ché được xem là minh chứng rõ nét cho sự giàu có và địa vị của gia chủ. Giá trị của những chiếc ché này lớn đến mức từng được quy đổi bằng trâu bò hay thậm chí là voi. Không chỉ là tài sản quý báu, ché còn gắn liền với văn hóa ủ rượu cần và phong tục thưởng thức mang tính gắn kết cộng đồng cao của dân bản địa.
1: Cái vật quý thứ hai trong cái ngôi nhà của người Ê Đê đó chính là ché. Ở bên này có rất là nhiều những chiếc ché cổ và quý. Có những cái chiếc ché là được trao đổi buôn bán từ con trâu, bò hoặc là thậm chí là được đổi bằng từ voi nữa cơ. Đó, thì mỗi chiếc ché thì nó sẽ có một cái câu chuyện riêng. Và nếu mà trong một cái ngôi nhà nào á, mà mình thấy á, nhiều chiêng, nhiều ché thì đó chứng tỏ là cái ngôi nhà của người giàu có. Và ché này thì để làm gì? Ngoài á, là một vật quý thì sẽ còn để ủ rượu cần. Các bạn uống rượu cần bao giờ chưa?
2: Chưa.
1: Thế thì khi nào có dịp thì sẽ uống rượu cần. Rượu cần là khi mà uống trong một cái ché như vậy á, các bạn có thấy rót ra ly không?
2: Dạ không.
1: À, người ta sẽ dùng những cái cần, cần để hút ha. Đó, thì trong một cái buổi uống rượu cần á, thì cái tính cộng đồng cao là người ta sẽ truyền tay nhau cái ống rượu cần. Khi những cái câu chuyện hoặc là chiêng ché nổi lên á, thì uống mà đến khi rượu cạn, rượu nhạt, câu chuyện tàn thì mới thôi. Đó, nó thể hiện cái tính cộng đồng rất là cao. Và ngồi xung quanh, mình hay thấy là ché và sau đó là những cái ghế ha. Đó, để ngồi xung quanh là uống rượu cần. Chứ không ai là rót lên theo ly đúng không? Là mỗi một cái văn hóa sẽ khác nhau.
2: Dạ chị ơi, thì em thấy có nhiều cái cây to cao như này thì ý nghĩa của nó là sao vậy ạ?
1: Cái cây này á, nó đơn giản như thế này. Nó là cái cây để cột ché lại, là giữ ché. Tại vì nếu mà mình ché để là vật cổ, vật quý mà các bạn thấy nó có dễ bể không? Thì đó, thì người ta gọi là dùng cái cây này để giữ lại, cột lại ché. Giữ cho ché không bị xô dịch, không bị bể. Đó, đó là một cách bảo quản và giữ gìn ché.
3: Dạ thì em thấy ở đây có cái bình to, bình nhỏ thì tại sao nó lại có to nhỏ như vậy?
1: Ở đây á, thì có rất là nhiều những cái kích thước khác nhau, đúng không? À, là lý do là vì sao? Thế thì như chị đã nói là cái tính cộng đồng quần xã nó cao ha. Thế thì trong một cái nghi lễ lớn của gia đình hoặc là của buôn làng á, thì đương nhiên sẽ rất là nhiều người. Thì chính

0: vậy sẽ sử dụng những chiếc chén to lớn để ủ cái lượng rượu cần nó nhiều, tại vì đông mà ha. Còn ví dụ như là nhỏ nhỏ trong những cái nghi lễ nhỏ hay là gia đình thì mình sẽ thấy có những cái chiếc chén bé bé thôi, cái đó là sẽ sử dụng cho gia đình đó. Đây là những cái bộ chén cổ và quý, chủ yếu là sử dụng cho những nghi lễ và nghi lễ hội lớn.
1: Chuyển sang khu vực trưng bày về nghi thức tang ma, du khách sẽ được khám phá không gian tái hiện sinh động thế giới quan của người đồng bào Tây Nguyên về sự sống và cái chết, tục chia của và đặc biệt là lễ bỏ mã, nghi lễ trùng phùng cuối cùng được tổ chức người thân qua đời là một nét văn hóa tâm linh đặc sắc. Tại đây, du khách còn được tham quan hệ thống tượng nhà mồ tại Tây Nguyên phát họa toàn cảnh bức tranh sinh hoạt nơi trần thế, một trong những nét đặc sắc không thể bỏ qua.
0: Ở bên này á là hình ảnh người phụ nữ đang ôm mặt khóc, thương tiếc cho người thân đã đi xa. Và các bạn thấy không, quan tài thì rất là đơn giản, chỉ là hai cái thân cây ụp lại thôi. Và đặt ở bên cạnh thì sẽ có một số những cái đồ dùng, thì đó gọi là tục chia của, có nghĩa là sống có gì thì chết cũng sẽ chia theo cho người chết mang theo. Và khi mang người chết đi chôn á thì sẽ có cái nhà gọi là nhà nuôi mã. Là vì sao? Vì người ta sẽ gọi là nuôi mã là cho người chết ăn uống á, nó sẽ ra thăm, rồi ví dụ như là sẽ đưa cơm trong những cái giai đoạn đầu á. Nhưng mà về sau á thì tại sao lại có lễ bỏ mã? Lễ bỏ mã là sẽ diễn ra từ 1 đến 7 năm sau khi người chết đi xa. Thì ý rằng á là có nghĩa là nếu mà làm được cái lễ bỏ mã thì có nghĩa là người chết đã được trở về thế giới ông bà tổ tiên, có nghĩa là an nghỉ đó. Rồi, và cái lễ bỏ mã này vì sao phải từ 1 đến 7 năm mới diễn ra được, là bởi vì khi mà làm lễ bỏ mã thì sẽ mời cả buôn làng để cùng tiễn đưa người chết trở về với thế giới ông bà tổ tiên, thì sẽ tổ chức tiệc lễ thì nó sẽ tốn kém. Thì nhà nào có điều kiện nó sẽ làm sớm, và nhà nào có điều kiện sau thì sẽ làm trễ hơn, tối đa là 7 năm. Đặt ở trên những cái ngôi mộ của người chết á, thì đó chính là những cái tượng, tượng nhà mồ. À, cuộc sống ở nhân thế có gì thì ở ví dụ tượng trưng, ví dụ như là cái tượng này là tượng ôm mặt khóc nè, thể hiện cho cái sự thương tiếc của người sống đối với người chết. Hay là tượng người phụ nữ đang giã gạo, người phụ nữ bồng con, là tái hiện lại cái cuộc sống nơi trần thế đó. Và một số những cái tượng nữa sẽ là thể hiện cái nghề. À, ví dụ như nghề săn voi thì ở trên đó sẽ có cái tượng của tráng sĩ săn voi, hoặc là tượng chú voi. Đó, ý là nó là như thế. Và khi mà bỏ mã rồi á thì tiễn người chết trở về thế giới ông bà tổ tiên rồi thì sẽ không ra thăm ngôi mộ đó nữa, gọi là để sự yên ổn. Đó, đó là lễ bỏ mã.
2: Chị ơi, thì em thấy trên này có rất nhiều hình thú, nhiều hình con người, hình con voi này, thì nó có ý nghĩa, mang ý nghĩa gì không ạ?
0: Bên này á là những cái tượng mà được đặt trên những cái ngôi mộ ha, bầu bạn canh giữ đối với người chết. À, bầu bạn thì ví dụ như là cuộc sống mà trên nhân thế có gì thì tái hiện lại, ví dụ như là tượng người phụ nữ đang giã gạo nè, cảnh sinh hoạt nè, người phụ nữ đang bồng con nè. Còn cái tượng này là tượng tượng người đang ôm mặt khóc thì thể hiện sự thương tiếc của người sống đối với người chết. Và tượng voi, rồi tượng ché, đó là những cái biểu tượng mà trong cái đời sống của người đồng bào Tây Nguyên. Thậm chí hoặc là có những cái tượng là người lúc đó là cái người đi săn voi. Ví dụ như là cái nghề ha, ví dụ như khi sống tôi đang làm cái nghề này thì sẽ đặt những cái tượng liên quan, ý nó là như vậy. Hoặc là có một số những cái nhóm đặc biệt nữa ha, trên một cái ngôi mộ mà chúng ta thấy có hình bông hoa, hoa pơ lan á, à đó là cái ngôi mộ của cái người chưa có vợ hoặc chưa có chồng, người chết trẻ nè. Hoặc là sẽ có tượng của những cái con chim rứ đó, chim công đó, rồi người vũ công. Thì ý rằng là một số những cái biểu tượng vui vẻ của cuộc sống, nói chung là nó mang cái ý nghĩa của cuộc sống.
1: Song hành cùng dòng chảy lịch sử của các dân tộc bản địa là sự hiện diện của cộng đồng người nhập cư, trong đó người Kinh chiếm số lượng đông đảo nhất. Các làn sóng di cư mang theo những nét văn hóa đặc trưng như tín ngưỡng thờ mẫu, trang phục linh đồng cùng các công cụ sản xuất tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, trù phú cho vùng đất cao nguyên.
0: Chúng ta vừa mới xem xong về không gian trưng bày về các dân tộc bản địa ha, và dân tộc và nhập cư ở cái không gian này thì đó chính là người Kinh. Mà người Kinh đông nhất, sớm nhất đến Đắk Lắk là ở đền Lạc Giao. Bên này là một số những cái bộ trang phục á, dùng trong cái nghi lễ

0: lễ lên đồng. Thì người Kinh đến á, thì sẽ mang theo những cái văn hóa và những cái đồ dùng trong cái đời sống sinh hoạt của mình đến với mảnh đất Đắk Lắk. Làng người Kinh đầu tiên được thành lập ở Đắk Lắk là năm 1928, là làng Lạc Giao, ở ngay chỗ phía đình Lạc Giao. Mới đầu thì chỉ có 100 hộ dân thôi ha. Và tiếp sau đó thì những cái đợt mà di dân di cư làm kinh tế mới á, thì rất là nhiều những cái làng người Kinh ở tất cả các vùng đất khác nhau đến với mảnh đất Đắk Lắk. Thì nơi đây là vùng đất gọi là đất làm chim đậu, vùng đất chủ phú, đất đai màu mỡ. Đó, như nếu mình đi thấy Hà Giang đúng không? Ở trên những cái núi rất là cao thì người ta phải gieo cái hạt ngô, hạt bắp ở trong những cái hốc đất, hốc đá và phải vùi đất lên. Chứ còn như ở đây mình đất đai màu mỡ chủ phú này thì gieo trồng nó cũng dễ dàng, có được cái năng suất hơn. Và sau người Kinh nữa thì đó, rất là nhiều những cái dân tộc khác nhau cùng đến cộng cư trên cái mảnh đất Đắk Lắk, sinh sống hòa bình cho tới tận bây giờ, tạo nên một Đắk Lắk giàu đẹp với bản sắc văn hóa đậm đà. Các bạn có thể ngắm nhìn từng bộ trang phục ha. Đây là trang phục nữ, trang phục nam của người Mường, rồi người Tày, người Nùng. Và bên cạnh những bộ trang phục thì sẽ có những đồ dụng cụ dùng trong quá trình lao động sản xuất. Đó, những cái chiếc gùi của người Nùng. Ví dụ như là mình thấy hai cái dân tộc là sẽ khác nhau đúng không? Bên kia là gùi riêng, còn bên này là sẽ giống như cái quan gánh ha. Quan gánh của Việt Nam, của người Việt mình á, thì sẽ hai cái đòn và có hai cái thúng. Đây là của người Nùng. Đó. Rồi còn có trang sức nữa. Nói chung là trang sức thì sẽ làm đẹp nên cho cuộc sống, và cũng chất liệu sẽ là bằng đồng hoặc là bằng bạc.
1: Việc được tiếp cận trực quan các hiện vật lịch sử thay vì qua sách báo đã mang lại trải nghiệm sống động, khơi gợi lòng tự hào và mong muốn lan tỏa giá trị di sản này đến với bạn bè, người thân của thế hệ trẻ.
2: Thì lần đầu tiên thì em được nhìn thấy các vật dụng qua bằng mắt. Trước nay thì em chủ yếu nhìn qua truyền hình này hoặc là sách báo thôi. Thì hôm nay được tới đây được chị nghe chị hướng dẫn giới thiệu thì em cảm thấy rất thú vị. Và em chắc chắn là lần sau em sẽ quay lại.
3: Em thấy là em học hỏi và em biết được thêm rất là nhiều thứ. Và em nghĩ là sau buổi hôm nay thì chắc chắn em sẽ giới thiệu cho bạn bè và người thân của em đến để tham quan cái bảo tàng Đắk Lắk của mình.
0: Như vậy là chúng ta đã có một buổi tham quan và khám phá về bảo tàng Đắk Lắk. Thì cũng hy vọng là lần sau sẽ được đón tiếp đông du khách từ các bạn dẫn đến với bảo tàng Đắk Lắk.
1: Hành trình khám phá không gian văn hóa của Bảo tàng Đắk Lắk đã khép lại với rất nhiều trải nghiệm ý nghĩa về mảnh đất và con người Đắk Lắk. Bảo tàng Đắk Lắk là nơi bảo tồn, lưu giữ, trưng bày, khai thác, phát huy giá trị những di sản tự nhiên, văn hóa và lịch sử của các dân tộc thiểu số đang sinh sống ở Tây Nguyên, là điểm tham quan không thể bỏ qua khi bạn có dịp đến với cao nguyên Đắk Lắk. Đừng bỏ lỡ địa điểm du lịch thú vị này nhé!

Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái, chào, tạm biệt.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo

0: tập hợp huy hiệu, Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyễn Trung Thành đến ngày Cambodia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Cambodia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi.
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình.

quy kia biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, nó biến hình. Cho Boria biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rất rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm.

Ricky Os. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Hải Ly, kiến trúc sư giỏi nhất trái đất. Ờ, sao tự dưng lại có sấm? Ờ, có tin nhắn. Kaburia, cuối cùng thì cũng nổ rồi nhỉ? Tiếng sấm rắm của ta 100 mới nổ một lần. Ôi, hành tinh Wiki bị hủy diệt rồi. Kaburia, tìm cho ta kiến trúc sư giỏi nhất trái đất. Chắc công chúa giống ai đó nhỉ? Thôi đi, mà kiến trúc sư giỏi nhất trái đất là ai? Ai đang tìm Hải Ly à? Là Hải Ly ư? Khuôn mặt giống y như sóc, đùi giống máy chèo, răng dài như răng thỏ. Thì ra ngươi chính là Hải Ly. Vâng. Ôi trời, Hải Ly, sao ngươi lại bẻ cây thế? Để tôi đắp đập. Đập ư? Đập là gì? Là cái để ngăn nước chảy. Nhưng dụng cụ đắp đập đâu? Tôi không cần những thứ đó. Chỉ cần răng của tôi là đủ rồi. Răng ư? Vì răng cửa của tôi siêu khỏe. Ừ, nếu ví giống cái gì thì... Từ điển so sánh của Ziki Ziki Zikirius. Tinh. Có thể thành cái cưa xẻ cây ren rẹt. Có thể thành cả cái kéo cắt cây xoen xoẹt. Giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Xẻ ren rẹt, cắt xoen xoẹt. Thật tuyệt, thật tuyệt, răng Hải Ly. Răng của chúng tôi bị va đập cũng không vỡ. Hơn nữa, răng lại mọc dài ra liên tục. À, xin lỗi, để tôi chuyển cây đi trước. Xem nào, đã đắp xong chưa? Wow, trông cũng được đấy. Wow, tuyệt quá, tuyệt quá. Tôi cũng giỏi đấy nhỉ. Giờ thì đập đắp xong cả rồi. Thử xây nhà nhé. Xây bằng bùn thì nhà sẽ rất vững chãi. Như thế này, như thế này. Tôi muốn xem nhà của Hải Ly. Cho tôi xem đi. Người muốn xem tầng dưới hay tầng trên? Tầng trên, tầng dưới. Nhà Hải Ly có hai tầng à? Tầng trên ở trên mặt nước, tầng dưới ở dưới nước. Bếp thì ở dưới nước, tầng dưới. Tôi đã gom cành cây và lá cây để ăn trong mùa đông. Chắc ngon lắm đây. À, mọi người có để ý thấy nhà tôi bí mật đặc biệt không? Bí mật đặc biệt ư? Bên ngoài không thể nhìn thấy cửa ra vào. Vì thế, ngoài tôi ra, không ai có thể vào được nhà.
Vậy Caburia này là vị khách đầu tiên đến nhà Hải Ly nhỉ? Tôi có mời vào bao giờ đâu. Người nhầm rồi. Thôi tôi đi đây. Chào nhé. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia. Trên trái đất có kiến trúc sư có chiếc răng khổng lồ gắn cưa. Tiếng trái đất là Hải Ly. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Caburia. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Thích thật, Hải Ly thích thật. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Xây nhà cũng nhẹ nhàng, đắp đập cũng nhẹ nhàng. Kiến trúc sư Hải Ly, thích thật Hải Ly. Thích thật Hải Ly. Nhẹ nhàng, Hải Ly thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Hải Ly bẻ cây bằng gì? Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Caburia bị phạt. Dạ đúng rồi. À, hình phạt, đúng rồi. Caburia muốn nhận hình phạt. À, tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. À, lại là ta rồi. À, yên xem nào. Công chúa. Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao ngươi lại vào trong? À, rốt cuộc hình phạt là gì?

Đây là đâu? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra, mở ra, mở ra. Công chúa, chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa ra đâu nhỉ? Có ai không? Có ai không? Ôi trời ơi, gì vậy? Sao lại là có voi? Không ổn rồi. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Wow, trời ơi, cái bóng vui quá. Ây da, đây có phải chân gà không? À, phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây thôi. Quá, có gì rơi ra kìa. Nhặt lên đi. Có sao không? Sao người nặng thế này? Gì thế? Ơ, lại tới rồi, tới rồi. Hả? Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh, nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Được rồi.

0: Nguy hiểm Wiki thành công. À, giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi.
1: Bát
0: tước điện thoại Zikirius. Sốc, sốc, sốc. Vốn chỉ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Công chúa ơi, không được, làm ơn. Công chúa ơi, Zikirius trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kaburia ngộ ngáo.

0: រាក់អន្ទន់5ចិត្តប៉ោះយើងប្រលឹករប្លេះហេមរោរឿនរំបននេះបន្លំពុលបី
1: តើបបរប្លេះហេត្រោះរនរំបនជាងតំកល់ត្នេះបន្លំគិតសបបហេអន្តរប្លេះបើប្រេះជាងលបរប្លេះតាប្រលឹះសាមក្រាញ់ជាងបំណោជាងកលរតមាត់
0: ទូបលតប្រក់ណឹងតកបន្លំទៀងកលគំទុះបងរំញុះញាត់ណនរេះហ៊ានវើពុលរយទៅ
1: រ៉ានត្រុនប្រាំចិត្តប៉ះក្នុងមើលទៀងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបន្លំ
0: អលុងកកូនលិបានកំពូលបលៃកំ plang បំរូបមនងប្រាក់ពំហៃជាងត្រុសទៅងើនរូបចារតលាក់មកហោក្ដើមពុលចំហៃកើយហោអំប៉ោកែ plang ប្រោះដំញ៉ាន់ចាន់ចារតលាក់យេកែ plang បំរបិនខែប៉ោលំគណាក់អឹកប្រអកើលតាំង plang តាខានសុតសឹកខានកបជីពងហ៊ីខានខិតសឹកតាឡៃចារហ៊ី plang ប្រោះហែរកលអេបដំសង្ជិនលាប់ឌឺវត់ណាក់យ៉ាងចារតលាក់តើហ៊ីគឺតបើបញាក់តាខែរំខែសូរៀងដាក់លាក់ណាំប្របបរិយ័តតាប្ររប្លែមហៃតើមក្របប្រក់មត្រិនបៃអេឌីតារើណាំខៃដឹងអែរណាំងមតា5ខែប៉ោដំជីលឿងវិញវិញទៀតតើមប្រុងងឿងដាំងខ្វាមទាំងប្រក់ដាំងចារខ្វាមបរទឿនមាត់គោះខួយបើចារដាក់លាក់យេកៃដ្លាំងណារឌឺវើតនេះបន្លានខែប៉ោណាំប្របបរិយ័តតាប្រំសាកតាមទុកទីមាត់នេះបន្លានហមគេដំជីត្រឹងកងថៃគៀងខ្វាមទាំងប្រអាចារខ្វាក្របខីប្រក់កែវម៉ាបើចារតានទុកទៀបកាន់ងឿនវិញថេញគោទុកវលអៀកៅយិះទៅគិតពើបកើញដិនងើយឡាស់អេកេះតាប្រអលើបើបទឹកសាថេញបិញគ្រីងក្រុងណាលរដោយិះកាន់ក្របពើបអេកេះតាមពលប្រក់ណឹកទឹកទុំខាងខីរិមរៈនទីរិមប្រក់ណឹកក្រារអារកនុកណាបតាវលអៀតាមយោដោអ្នកបើអៀតពើបងើយឡាស់បើនេះបន្លានបើបទៅគិតបើក្របធីប្រក់កែវមហាន់ដងជីលឿងវិញវិញទៀតតើមទ្រូងដាំความดังปรอดังจารความปอระเดินมัดกว่าโคยประจารตะลักดันละตากระพีบรกเกี่ยวมาวิเกิบลังกระเสียมลังลำระวะเดือเปิบเงยละវើលៀបបានកំពូលដំជីកៅធិហានតើមទ្រងដាំគៀងខ្វាកែលាំងទាំងប្រអដាំចារខ្វាក្ដំញញ្ញានចារជីកែលាំងបបរបិនខែប៉ោបើមប៉កែលាំងប្រអដំញញ្ញានចារសាក់តានទុករបិនខកែក្រឹបដំជីទឺថៃយ៉ាងតើមប៉កែលាំងប្រអដាំចារគៀងខ្វាកែលាំងប្រអដំញញ្ញានចារដូថៃសំគៀងខ្វាខ្វាដំញញ្ញានចារ
1: តានតុករបិនក្របនេះណារទឿនមាត់តអជេះងើយឡាតាប្រប្រាប់ច្រាំងមកកន់ជេងបបរបិនទើតលបារហុយដងជនចារគឺមាត់មួយតំប៉ទឹកសៃទុបលតាពើបតាននេះក៏ប្រតើមហុយដងជនគឺសាតំត្រងឆាយតំប៉ទឹកសៃទុបលតាពើបលំហុយណាក់ប្រជាវបើប៉ត្រងក្លាំងណកលហេរនេះប៉ុណានហុយដងជនចារប្រជាពបណតងតានេះរទឿនមាត់តើមហុយដងជនចារគឺមាត់ហ្វាំងណាំក៏ប្របើយ៉ាត់មួយបើយ៉ាប្រទបលអែនយ៉ាប្រលោះតើមទុករបិនទេអេតាហ៊ុយណាក់អំពលប្រកកលអាចិនប្រកទវត់ណាក់យ៉ាងតាទុងត្រំបននិមពលបេតំក្រឹបទបលញុតញាត់តុងត្រុះភែនកលហែរអំពលរយតំចារយេហានកែអឹកពើមេឡាស់ទបលតាក្រាប់ប្រអសម្ផាន់ទេបបាងើយតើតាទុករបិនដំជីកៅធរអានតើមទុងដាំងគៀងខ្វាកែតឡឹងតឹងប្រដាំងចារខ្វាហុយដងសិនចារតាក់ឡាក់រណៃប្រប្រាប់ច្រាំងអង្កអញ្ជើញពរបិនទៅតលបារហុយដងសិនចារគឺមាត់មួយដោយហុយណកលងាន់ឌីអេក្រាប់ពើតាមត្រង់ឆាយលុបសាអេឌីឡាប់ពើកែអុយមហរបិនអឹកងាន់តាដើពើប៉ុនេះប៉ុណានយេហានេះរទិនមាត់កើញគិតរវះហាន់
0: ទីបទីរងលផាំចិត្តណាំណាំងកានសុសាខានខិតសាក់តលចារណាំងបរចបោះកែបោះណាំដបសរហៀងពូនចិត្តបោះណាំងបរចបោះកែបោះណាំបរបោបរចតាបោះចារតក្លាក់លំគណាក់អឹកប្រលើបៃទីកើលតាំងក្លាំងតាកានសុសាខានកបជីពងហ៊ីខានខិតសាក់តលចារជេះខានពងហ៊ីកោប្រកែកម៉ាំងយ៉ោអំបោដបលអណ្ដះឡាំរើក្របទុកប្រែភៀនងិតដាក់រងលតូរតាបុកដាក់តើមនេះបនឡាន
1: ហ៊ុយប្រកចេះចៅបើនទាំងប្រចារអំពលប្រហោដោយលំហ៊ុយណាក់ក្លាប់ពើបកើញគុលយ៉ាពើបកើលបើក្រាប់គើលទាំងប្រហេប្រំក្រានចេញទរពបណោយេហាននេះបន្លានតើមពើប្រងល់តរតាពងហ៊ីគូប្រកចម៉ាក់យ៉ោពេលអែនលាក់មត់នេះគូប្រកចម៉ាក់យ៉ោទើយខំលាំងកបជីច្រាំងណោអ៊ីកលសាក់ចានហាន់លាក់មត់មកវៀតណាមណាញ់ឌីសាក់ហូមប្រយដោយគើលប្រាក់ណាក់ក្រងក្រាប់ខែបើទូក្លាក់ប្រាក់រតាប្រេ hồi nặc nôm ngách grab bọc cờ bất nục nà từ bờ end về cờ nặc tắc hình nằm gỗ cờ hầm nọ tâm còn nọ rong xem cờ ghé bờ lơ dễ hẳn ăn chăn prak sa còn à bé bay đi chân hào hầm đô bờ bứt chèn ta bùng hí cụ bờ cách mạng giàu từ bờ end grab bọc ti riem rồi cờ cách mạng ti pòn rồi phèn nghệ tạc nghe tor ta bùng tạc rằng là tor ta bùng hí cụ bờ cách mạng giàu bà đời hồi nặc tôm hí riem ra dễ hẳn tôm bần lan cô chạ rừng trong prak các bờ grab tốt về làm hồi nắc rõ ưng tục tế đờ bữa ăn tì lòr bờ bờ bờ kinh nghị tuần hẳn bọ tù bà lạ làm rõ grab tốt bờ bờ ngàl tốt ta bùng hí của bờ cách mạng giao tầm chàr
0: hồi nọ bờ tế la bì lăng bờ gàl khèr em đang sẵn dân dễ khăn đồ vứt nạch giang chàr tạc lạc ăn gứt nàr ngâu nụ tôi bờ bờ nhạc e ghé ta năng khè rằm khèr sổ riêng đạc lạc nằm bờ bờ bờ chất ta bờ đàm lấp bồn bờ lơ đặc lắc anh bé khiên rơ grab tục gịch xóm ra đời nụ tơi ta pha mầm mồ ngâu nàng bà dịch bạc khẻ pham nàng bà bò bà dịch ta pro tục dân gung nàng mắt khẻ bay vật bò nàng mà thốt nàng ngâu nụ tơi bợp nhạc dên ạ ghét ta bợp dòng phân bởi đi nụ tơi đưa bợp nhạc ạ gàl tổ yết mặt lăng dên ạ ghét ta grab nọ bợp rằm khẻ sầu riêng đặc lắc nàng bà bò bà dịch ta pro cơ lâm bọ đù bàl nụ tơi rụp đặc lắc nàng gàl đi ế dê khăn nọ tạch ạ dòm plè sầu riêng bù chàr ăn gứt so plè sầu riêng đặc lắc bè hình rơ grab tốt tơm lại chàr dê khăn ạ lại chàr nách gứt so cơ lâm bọ đù bàl nụ tơi nàn cuol đi ế plè sầu riêng đặc lắc trâu tàn hiệp ẩn lan bọ nách gứt so dê khăn nì ghé ức prắc đông tà bọ lứt xa tài cruốt plè sầu riêng bù chàr đặc lắc hui bê hít lăng nê lưu bọ con nụ con na chàr đặc lạc ăn cứt dê bơ bọ tầm gróp nằm bòn non nằm bòn tôm chàr dê yên gâl đập prắp sạc nê lưu bọ tôm chàr đừng ẻ khóp ghê đù bò pram rhiên bồn chật bò hân tục nằm bòn hít đù bò bà rhiên pram chật bò hân tục nằm bòn lập lòr ta năng khe đập prắp
1: ngàn ế non trầm bòn hình bơ tù bò bò hình phạm nhật môi hôm sân rời hình mắt môi tung trầm bòn tù bà đập prap tung trầm bòn non nê cơ bà lơ e yên tù rơ đập prap ti ta sắc nê lơ bò hùi bà anh hẳn non nê lơ bò hình bơ bà rời phạm rà bò bà hình bò rời phạm nào nê hôm mắt phạm rà bò bà rời hình bò rời bài nào nê bà đập prap tươi làm hùi nắc yên gà tù rơ đập prap trầm bòn ảnh ngách đời ghép bọc ưu tươn bước nếp bọn lan nó nên là bọn hay ròn trầm bòn ảnh ngách lâm hồi nạc tạp bọa ngàn ế hạt bình nọ prác nạc tăng tùng hàng chi hẳn nạc tất khi hạt bình bòn bởi đi ghép grab tục ảnh nếp bọn lan gỗ hạt bình ôi mò
0: vơ nếp đàn cầm bồn nẹ bương khanh tụ năm khuy nạc bơm đi lọt lửa bọn tầng bọn bà gươl đù bàl bọn tập bạc tầm grab hì bọn tục lửa bọn nụ na grab gươl tầng bọn đàn tục quốc dế sạc ta gươl năm đập lẻm hay lập ước bọn chào lửa mại giam bơ bơm tì bọn cổ lạ nếp bọn lăn khuy nạc grab bồn bọn cơ lạc lăng bọn bế chênh nế khinh rạp bá trâu ta ở chân gâl bọn xìm lăng mkra lăng bọn cơn vô đàn bọn nếp bọn lăn bọn mặt trần bọn em mơ bởi đi hùi nặng gặp bế bởi tôi gất rạn trùn bước đáng nào phên con quân na ta nế bọn lan
1: ức nằm gỗ bởi dọc tâm hình nằm sạch nhớ từng ế rạp bông hình tè đổ thị mẫn gồn tục xã phú hòa bà chỉ ghé hình nằm gồn hấp gà rô hình nằm hò ai dạ bình cơi ai cơ ta bông hình tè mẫn yên gà bởi bởi chênh ai viết chênh ghé nò nghị tên bước bởi đồng nữ sắc tù bà bước từng bỏ xã mặt trận dây hành grab bỏ bà kiểu ma nế nài lăng nữ sắc tâm bộ phối nắc bộ ảnh tì lòr nâng bộ bà gươl. Mặt trận về cổ lạ rừng trọng bà gác bờ grab tốc bởi tì cổ ta nê hình rạp ba nê kè bộ bà chênh hình khởi ngàn hành. Gà hình nằm cổ hò nuôi sắc anh dùn hẻ ngăn từng ẻ lỡ bộ rong nắc ở con rìm rạ ả gươi. Mặt trận grab bộ bà kêu mà dì hành tầng bộ xa xung gà bộ tâm grab tù bà gồ trăng lăng bộ bà chênh ta nê hình rạp ba. Ai dạ bồn gợi hồi nắc gàl bọc gàl trăng lăng bờ bờ chênh tà nê hình rà ba, mặt trận hôm với hồi nắc gàl dạ bọc cặp tời cứt rạn trun bước đáng, nò phiền bước nục nà trôi tà nê bần lan, tơm bọc mkra lăng, đờ bọc ảnh ghe bước rầm bòn. Ta xạ tôi ăn đông, dì bơ làm hồi nắc bồn bọc mkra trong mày tương, rọc bụt cơ tạc lên. Nê cụ bọc mặt trận, tù bờ grab bọc bọc kêu ma, dì sạc trôi tà grab bùng hi nê bần lan, tà hình lăng, trong làm gạch lăng bờ bê. Yết tông bọc người la, đợp sóc bọc kênh đàn chi hẳn ngách tâm grab tù bà lần tầng bọ xã văl, rồi nọ bọc hình khợ hẳn. Bọ lơ mơ anh lắp nếp bọn lan, grab sắc tù bà lần nếp bọn lan. Tâm năng khai tạm mắt, vẫn hay em rằng khát sắc tầm bỏ bệ, ngân tỷ ế gặp nây cổ bỏ đáng phiên hành, ăn ghép bóng khát sắc tầm gặp bỏ lơ. Nẹ bơ tập bạ, tâm gặp tù bàl hì bỏ, tục lơ bỏ nọc nà. Tại tì hả ai tương, bỏ lơ hả ức bệ già. Hắn cơ anh ghép bỏ cái cha lơ hầm hay, tạm bỏ nây cổ bỏ mặt trận. Về tươi gặp cả là bỏ cái cha chào hành, gặp tù ưu tì riêng, nạ bỏ lơ tươi mọn trình hồi hai, cơ lần này của bỏ mắt trận gịch phương, nạ bỏ lơ chẳng ngách em mơn, ta bớp lơ bỏ hay.
0: Đang ế, bỏ lơ bơ mặt trận, gài lăng lẻ mớt, bà khay bơ ức đô ưu tì riêng, nê gô bỏ mặt trận gặp gươl, gứt nạ bỏ lơ. Dây bơ gặp đồng chí gứt rơ vác, bỏ tươm tì lơ khăn ma, bỏ giao đời, khui nạ lơ ghe nghị đơn.
1: Rplam hay bra mặt trận a ya bơn gơ rplam hay bra lơ, a vê lam rplam hay bơ min lơ bra ta nê bơ lan ya. Dì bơ, grap bơ ngơi la, bơ kênh đen bơ nê bơ lan tươi tông tươi yết. Grap bơ kênh bơ đen tươi lăng ngách, dì hẳn grap nê của bra mặt trận huy hại chân bơ nạ lơ bra.
0: Vô nếp lần gầm bôn, tơm rơ năm, trông nà khai rập lè đi, là đừng ế, dư khăn bà các đông tà bro, ế chân dòm, đông bộp hay, tơm bro lơ, lọ bà kàr mìr, dình trông lơ bro ghe nhị đơn ngăn, tàm tục xa ế tùl chàr đặc lạc, ức bụng hì khàn dâu, dình khàr sắc, đông bà các nạc nắp đừng đạc kri hình tên, cơn bọ đù bàl, ế khích bị bà các đông bro, dư khăn bro lơ xa ghe nhị đơn ức. Tâm tu hai ta ở tết tâm plè xô riêng bơ nằm bà bò mà tập râm bơ bùng hì kà hàn dâu lê ngỡ. Gộn tục bòn tân bình xa ịa tùl chả đặc lạc dê nằm đừng đạc kê tìm đạc trô phàm nằm ở rô. Lấp nơi dòm anh khanh đủ hình bồn chạc lạc prác căn côn bơ gơi bơ cal đạc lập bù đời ế khung rò gấp nơm plè xô riêng rập lè bro kri đạc đò đừng kla lò đòm bơ anh khanh lâm plè xô riêng ế chật dêng gâl. Năm chị đo, bóng hì kinh côn ghê đường khanh mà tập quân tòn plè sổ riêng, nó ghê rốt bơ pram bò, trô pro dù bò prác đù kilogram.
2: Cái lợi ích của...
0: Nạc nắp đừng kể đắc, tìm ghê ức nọ nhị đơn. Đi bùl bù, anh tâm tốt đù văn đắc, đời ế kê trô tàn hợp plan, ai sò khôm vì kê, đỏ đừng tà ti kê lọ đo. Đạc lập bù, đời ế kê rơm, lâm thơm plan, ai xà gâl, ai sò khôm dân ngàn đan. Hồi bất nếp ơn làn ảnh gứt, bơp ế gâl ngăn, bơ đừng kể đắc tìm dên đời bà đắc. Bù bùl e num trú tàn hơm lập riêng bợp nọ tâm. Hết bệ dân ngà đàn tà linh, ai ya cơ bợp nọ tâm chặt diện gal trong lửa bộ khó. Vên tìm đặc kế, bù bùl năng lửa bộ lập mộng nar nắc trăng bợp nọ ya. Họ dân trong lửa bộ ai đi ngăn ta đâm hàng đường dốc dầu năng khe tâm râm thể dục tài nguyên. Anh làng so, đừng kể đạc tìm ghê nghị đơn ức đám lấp kể đạc là sổ đo. Cơn gơi đù nào nê bực, bực cao, dê lầm lẽ mớt cả mìr đời ế kê. Đạc rơm rô, ai so cơn ức nê lưu bộ bác. Đừng ế, mời xin dịch phạm nát riêng khàn giàu bờ xa, dê nằm đừng đạc kể đạc tìm lấp thơm plè sổ riêng. Hoa chênh tròn lưu bộ ế đi ngăn, vì dương bực tâm ho cơn kể đạc khui khai lấp. Kri ghé nặng khẻ cái chát. Đông bộm hay là bộ, kri đàng tìm cơn bộ đủ bàl lầm rập lẹp bộm minh lưu xa bất nịp ổn lan đừng bơ khùi nọ gịch vương đông bộm hay. Đợt hàn dâu, kla cần côn lê ngỡ. Ai gơi ghé nghị đơn gal bộ lưu xa tơm. Vì lầm, ai lầm tròn lưu bộm hay rơ ức tù.

0: la mai. Con mất máy trời.
1: Đề xuất mà em muốn anh ký duyệt cho khu D được nâng cấp lên, anh xem qua rồi cho em ý kiến. Alo, con nghe nè sao?
0: Trời ơi, chú có chuyện nè. Con Mai nhà mình đó,
2: nó nghiện ma túy rồi.
1: Hả? Sao nói cái gì? Con Mai nó bị nghiện. Sao nói cho con nghe? Con Mai nó bị nghiện hả?
0: Mình cứ hút quản. Mình hút quản ta nghe hết sao?
1: Sao bình tĩnh lại. Con sẽ về liền.
0: Rồi, biết rồi. Rồi, về liền hả con? Sao cái con này nó ngu thiệt á.
1: Dạ thưa anh, nhà em có việc gấp nên em xin phép anh về.
3: Em đi.
1: Dạ.
4: Ba, con đã nói là con không có nghiện rồi mà sao ba không tin con vậy?
5: Không phải là ba với chị không có tin em.
4: Nếu mà ba với chị tin em thì ba với chị đã không hỏi em như vậy rồi. Em đã nói bao nhiêu lần con không có nghiện. Con nói không có nghiện được chưa?
6: Nhưng cũng phải có lý do gì đó cậu Long mới nói như vậy. Nếu con không làm chuyện gì mờ ám thì làm sao người ta dám nói con nghiện à?
4: Con đâu biết tại sao ông lại nói vậy đâu. Chắc tại 200 ngàn.
5: 200 ngàn gì?
4: Xấu tính. Thì trước em có lấy 200 ngàn của ông đi mua bánh cam. Em cũng có nói với ổng là khi nào mà có tiền thì em sẽ trả lại cho ổng rồi. Mà ai biết được đâu có con người tính toán như vậy. Rồi bị chuyện này em bị nghiện.
5: Chị không nghĩ á, anh Long vì cái chuyện nhỏ xíu đó mà lại đổ thừa cho em là bị nghiện đâu.
4: Chị hai.
6: Ba cũng thấy vậy. Cậu Long là người đàng hoàng.
4: Ba, nếu bây giờ mà hai người vẫn không tin là con không bị nghiện nữa hả? Được rồi, con sẽ kiếm ổng làm cho ra lẽ chuyện này. Người đàn ông này đâu mà dựng chuyện.
6: Mai, đứng lên đó.
5: Ba yên tâm đi. Để có gì con dí thêm em bé Mai. Chắc là trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Con đi nha ba.
6: Không lẽ vì chuyện đó mà nó bỏ việc sao?
4: Vậy hả?
7: Tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện, nhưng tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.
4: Tốt cho tôi mà bị chuyện nói tôi bị nghiện vậy hả?
5: Mai, nè, bình tĩnh nghe chị nói cái đã.
4: Em không bình tĩnh gì hết, em nói gì chị với ba cũng không tin hết đó. Anh nói đây, bằng chứng đâu mà nói tôi bị nghiện hả?
7: Tôi
4: không cần phải nói nữa. Anh đã dựng được chuyện tôi bị nghiện vậy thì anh cũng dựng được bằng chứng thôi. Bây giờ tôi nói cho anh nghe nha. Một lần và duy nhất tôi không bị nghiện. Bây giờ tôi yêu cầu anh xin lỗi tôi, xin lỗi gia đình tôi. Chị đã dựng chuyện xúc phạm danh dự cá nhân của tôi.
7: Được, tôi sẽ đứng ra xin lỗi cô, gia đình của cô nếu như điều đó không phải là sự thật. Nhưng tôi có đủ cơ sở để tin cô nghiện.
4: Cơ sở gì?

0: Con nước đi anh hai.
1: Ăn uống gì vô.
0: Nè, uống nước đi. Lo cái gì. Ba.
2: Ủa, con về hả?
3: Con mệt rồi, con lên phòng nghỉ. Con không muốn nói gì lúc này nữa hết á.
2: Má.
4: Má.
2: Nè, thôi con ngồi xuống đi. Kể Sáu nghe coi.
1: Sao rồi con?
5: Con tin Mai. Chắc ba cũng tin em con mà đúng không ba?
1: Ba lúc nào mà không tin tụi con?
4: Cũng tại cái cậu Long hết trơn á. Nghĩ sao cậu Long đi nói mình con Mai là nó nghiện chứ.
5: Ô cũng đừng có nói vậy. Tại vì anh Long á, anh cũng quan tâm tới Mai thôi nên là mới nói vậy.
1: Ba nghĩ cậu Long cũng là người tốt. Chẳng qua đó thì cậu Long cũng lo cho mình, lo cho con Mai thôi. Cậu Long cũng có kể cho ba nghe, cậu Long cũng có người thân như vậy đó mà mất. Thành thử giờ cậu nhìn con Mai cũng nghi vậy thôi.
5: Dạ, con nghĩ là như vậy á nên anh mới nói vậy. Ba đừng có giận ảnh nha ba. Hay là mình cứ để ngày mai mình dắt Mai đi xét nghiệm là mình sẽ biết kết quả thực hư như thế nào.
1: Ừ, vậy đi.
5: Dạ.
6: Nghĩ sao mà dám nghĩ mình là người ham chơi, buông thả bản thân. Trời.
5: Nè, em bớt giận đi. Chắc là anh Long anh có lý do gì đó, anh mới hiểu lầm em như vậy.
6: Hai, đến bây giờ mà hai vẫn còn nói cho người ngoài được nữa. Chứ còn em sao em cũng tổn thương vậy. Rồi còn chưa kể hả, ảnh hưởng đến danh dự cả gia đình của mình. Rồi em ra ngoài sao, mặt mũi đâu.
5: Vậy thì em cũng coi lại coi, những cái hành động mờ ám của em á khiến cho anh hiểu lầm thì sao.
6: Đây nè, cái này á là cây bút ký họa của em. Đó, thì ông nghĩ là kim tiêm. Còn đây nữa. Sô-cô-la đá. Doping chống buồn ngủ. Em có nói với hai rồi đó. Thì ông nghĩ là ma túy. Hai coi chịu nổi không?
5: Hai mới nhìn cái này hai cũng tưởng là kim tiêm á. Thôi được rồi. Hai biết á là út của hai bị hiểu lầm nên rất là bực bội. Như vậy đi. Ngày mai á em với lại hai đi kiểm tra, mình đi xét nghiệm để chứng minh cho ba với mọi người thấy là em không có bị nghiện ha.
6: Đúng rồi, mình phải đi xét nghiệm, giải quyết chuyện này một lần thôi.
5: Rồi, vậy nha, cố lên. Không có giận, không có bực bội nữa, ngày mai mình đi ha.
6: Ừ, có kết quả hả là em sẽ xử lý cái ông già khó tính, khó ưa đó.
5: Ờ, rồi được rồi. Biết là em bị hiểu lầm, em rất là bực. Nè, trả cho em cái ký họa gì nè.

0: 豆干嘞。
1: 你这多哇？
0: tốt hả? Anh hủy hoại danh dự của tôi mà anh còn nói tốt hả?
1: Cô yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Tôi xin lỗi cô và tôi sẽ qua nhà cô để xin lỗi chú Dương vì đã nghĩ quan cho cô.
0: Anh nghĩ xin lỗi như vậy là xong hết mọi chuyện hay sao?
1: Vậy cô muốn tôi làm gì nữa?
0: Tôi không muốn anh làm gì cả. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, anh tránh xa tôi ra.

0: Mày tưởng ai hả?
1: Tưởng là anh Xíp.
2: Bảo kiếp sắc phát lên đạn.
1: Đến đạn, cái hơi nó hay thiệt à. Cái hơi này hay à.
3: Cái giọng ca của thằng Hưng nha, nó có cái chất giọng độc lắm. Nó mà cất cái giọng ca nó lên một cái đó, gà dịch phải nhốt là hết rồi, để nó chạy tán loạn ra sao.
1: Ê, chứ mà giỡn. Tốt nhất là giọng ca cất vô tủ khóa trong kho luôn. Đúng không? Nó cho mà xuất hiện trong cái bàn nhậu được. Trời. Bây giờ nè, tôi tuyên bố cho cái gia đình này biết, nếu như trong một cái buổi nhậu nhạc mà có rượu bia vào thì tôi là cái người mọi người phải tin tưởng là tôi ca hay nhất.
3: Sao lại mày sao ơi sao? Trong nhà này quen lắm phải không? Sống chung nhau mấy chục năm rồi, biết nhau quá mà. Đừng có nổ, đừng có chém gió không? Ôi trời.
4: Chị Lan
3: vớ vẩn.
4: Chuyện của ông Mai là sao vậy chị Lan?
5: Dạ, chỉ là hiểu lầm thôi em à.
4: Chị chú Dương ơi,
3: hả?
4: Hiểu lầm, Mai không có nghiện.
3: Trời ơi, con Mai đâu có nghiện.
4: Mình vô một cái gì con Mai không nghiện chú ơi.
1: Đúng rồi. Okay. Mới vô cái thì luôn á.
3: Vô nữa.
5: Đây, đây. Con rớt cho chú Sáu nè.
1: Uống xỉn chết rồi, chẳng chơi rồi, uống xỉn á.
6: Ngủ vào lời ra là phải ngân nga tiếng hát.
1: Đúng rồi.
6: Vô anh Sáu.
1: Rồi, tới phiên tôi hát nha, không có dành nha.
6: Tự là tự phú tự.
7: Thôi tụi bé thấy không? Như một cái thảm họa âm nhạc. Mà trong nhà này chất chứa ổng giống y như là chất chứa một cái mối họa vậy đó. Ngày nào mà tối ông hát là sáng ngày hôm sau nhà hàng xóm ăn vô.
8: Cô Út nói vậy thôi. Chứ Út á hả, mà một ngày thiếu giọng của chú Sáu thôi là Út sẽ buồn, Út sẽ nhớ cho mà coi.
7: Đúng rồi đó. Biết sao buồn không? Thiếu ổng á, chuột dán ruồi mũi nó kéo vô đây nó ở nè. Còn có ổng nó sợ nó ra đường nó ở, hiểu không?
8: Con tưởng là cô Út mê chú Sáu là tại bờ gì giọng hát đó chứ.
7: Thấy ghê không?
9: Mà ba, ba cũng đừng có giận anh Long nha ba. Tại vì anh Long á, ảnh chỉ quan tâm và lo lắng cho bé Mai nên ảnh mới nói vậy thôi à.
3: Ôi, giận gì đâu con, nó mới điện thoại nó xin lỗi ba nè. Chẳng qua nó cũng lo cho con Mai thôi.
9: Dạ đúng rồi đó ba.
3: Chuyện con với anh Long sao rồi? Ăn năm cưới được không?
4: Không được. Không được uống mà để Long đền nha chú Sáu.
3: Đúng rồi.
4: Anh Hưng.
1: Đúng. Rồi, không uống để Long đền. Đúng. Rồi, ta uống hết nữa rồi.
9: Đây, rót cho chú Sáu nữa nào.
3: Mày ơi, cho ba chén nước mắm nữa con.
8: Dạ.

0: nhắc lạc của anh em nước mắm vô cho nó mặn. Có cần phụ gì không?
1: Dạ thôi, con lột được rồi Út. Con đem nước mắm lên cho ba đây.
0: Kêu cha Sáu im cái miệng luôn đi nha.
2: Có đây ba ơi.
1: Tới rồi đây, nước mắm ngon, nước mắm nhĩ thuyền xưa của ba đây.
3: Đây, ngồi đây cho ba, đó. Đấy.
1: Nước mắm với ớt luôn nha.
3: Nước mắm nó nhìn sexy.
4: Trời ơi, thằng cái gì quýnh Sáu con.
1: Sao Sáu không bắt cái loa lên, Sáu thông báo cho cả cái phố quốc này biết là con bị nghiện luôn đi. Hả?
4: Nhà mình có loa đâu mà bắt con. Quýnh Sáu hả? Không. Chuyện đàn bà của Sáu, chuyện của Mười Lăm. Nó là thằng đi đồn với phú quốc này. Mà nó đồn không có tới. Nên Sáu phụ họ, nó sẽ đồn theo. Sáu đâu có dính dáng cái vụ này.
1: Tức xấu quá.
4: Con Sáu á.
1: Mà Sáu đừng có nhắc đến ông á nữa. Đàn ông gì đó mà tào lao, vô duyên, nhiều chuyện, dựng chuyện.
5: Mai.
6: Út.
0: Ừ?
6: Con hỏi nhỏ Út cái này nè.
0: Nói gì?
6: Bộ Mai nó nghiện hả Út?
0: Con hỏi Út hả? Để con hỏi. Mai ơi!
1: À,
0: con Lệ nó nói con nghiện kìa con.
6: Cái gì vậy? Tự nhiên con hỏi Út, tự nhiên Út la lớn lên vậy.
0: Mình muốn biết mình phải hỏi không? Người ta nói là muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Con này không có gần học, bây giờ muốn biết. Hỏi nó rồi ơi, có cần đi cây nghiện.
6: Tự nhiên Út hỏi Mai à? Tại con nghe chú Sáu nói chứ bộ. Chú Sáu nói là làm bé Mai nó nghiện.
0: Mày hết chuyện, hết thời rồi mày nghe lời cha Sáu vậy? Ông Sáu mà nói mà mày nghe hả? Chả bị khùng đó. Hôm bữa nó chả ra chợ, chả đồn á là Út có bầu.
6: Trời đất ơi.
0: Ừ. Ác miệng lắm.
6: Chú Sáu là thiệt tình à.
0: Ừ.
6: Vậy bé Mai nhà mình không có nghiện Út?
0: Không hề. Gia đình mình vậy sao nghiện?
6: Rồi con mừng quá, chỗ mừng hết lớn luôn á. Chú Sáu thiệt tình luôn á.
3: Từ đây sắp lên á, bọn không được hổn với cậu Long nha. Phải đàng hoàng, phải lịch sự với cậu Long. Bởi vì cậu Long là một người đàng hoàng, một con người biết làm ăn, một con người có ăn học, một con người biết quan tâm tới người khác. Ba đó, là ba chấm cậu Long á, là làm rể nhà này rồi đó.
1: Ba, cái gì kỳ vậy?
3: Kỳ cái gì?
1: Sao chấm ông đó?
3: Hai chị em con tính sao tính đi nha. Năm nay đó là ba phải lụm một hai thằng tuổi hợi về đây làm rể nhà này nè. Để nó thay ba. Nó coi sóc cái xưởng nước mắm nhà mình chứ. Bởi nó kế nghiệp ba chứ. Ai ra đây? Thấy không?
1: Thôi nha. Chuyện này chị hai tính sao tính. Con là không có tính gì hết nha. Con có chưa muốn lấy chồng đâu.
3: Bậy nha, bậy nha.
4: Khoan lạ, anh hai mới nói gì vậy? Nói kỳ kỳ
3: á.
4: Cái cửa nước mắm, giao cho hàng gửi. Rồi thằng Hưng này nó đi đâu? Nó làm việc quần quật. Vợ nó kể em, nó ngủ mà nó còn nằm mơ cái sữa nước mắm mà. Kể tao có sao tao nói vậy.
3: Nhưng mà cái thằng nào nó kế nghiệp tao á, thì nó cũng phải quan tâm tới thằng Hưng. Nó coi như quan tâm tới đời sống vợ chồng thằng Hưng. Phải cùng nhau chứ, cùng nhau nắm tay để đưa cái xưởng nước mắm mình nó lớn mạnh lên chứ.
6: Anh say rồi không mấy, xin phép về trước.
7: Xịn quá, thôi chú Dương cho anh xin về trước. Mọi người cho anh xin về, mai còn lên nhà thùng làm công.
3: Rồi, cho nó về nghỉ.
1: Con xin phép đưa chồng con về.
3: Rồi, về đi con. Cẩn thận nha, nó say rồi, cho nó nghỉ đi.
4: Rồi.
8: Thất thiệt chứ.

0: Anh uống nước chanh đi cho hạ quả.
1: Nước chanh nữa?
2: Bệnh cũng nước chanh, nhậu xỉn cũng nước chanh, bây giờ tôi bực bội cũng chưa uống nước chanh nữa. Không phải nước chanh cậu chết hả?
0: Chứ mấy người mập mập như anh nội giận dễ bị đột quỵ lắm, cho nên em lo cho sức khỏe của anh mà.
1: Dù tôi chết hả?
0: Nè, em biết là anh giận chuyện chú Dương, nhưng mà chắc chú Dương uống rượu vô rồi vui quá, mình nghĩ là mình sắp có rể, cho nên chú mới nói vậy thôi.
1: Ông phải nghĩ ông mới nói. Biết bao nhiêu năm làm quần quật, theo ông kêu cái gì làm cái đó, làm như người ăn cái ở trong nhà. Tưởng sao, ai ngờ ông không coi mình ra gì hết.
0: Anh đừng có nói như vậy. Em thấy trước giờ mọi việc trong xưởng là anh cán đáng hết. Chú Dương rất tin tưởng anh, cho nên mới giao tất cả công việc trong xưởng cho anh. Còn anh Long thì em nghĩ chắc anh không làm nước mắm đâu. Còn Tuấn thì quá trẻ, cho nên chuyện là xưởng nước mắm thì có duy nhất mình anh có thể cán đáng được thôi. Thôi đừng có nóng giận nữa, uống nước chanh đi.
3: Bữa thằng Hưng nó bàn với chú chỉ làm nước mắm tăng độ đạm cao hơn để tăng giá thành.
4: Dạ.
3: Mà chú thấy á, làm thủ công như nhà mình á, mỗi lần rút ra rút vô phơi nắng rồi này kia chú thấy cực quá. Con coi con nghiên cứu công nghệ hiện đại bây giờ có cách nào không?
4: Dạ, hiện tại thì có hai cách.
3: Cách nào?
4: Một là dùng đạm vô cơ.
3: Thôi, cái đó tao không làm đâu.
4: Dạ, còn cách thứ hai là chúng ta dùng công nghệ cô rút bằng nhiệt. Nhưng mà nếu làm như vậy thì nước mắm sẽ bay hương, rồi lúc đó chú Dương lại bỏ thêm hương liệu vào, nhiệt độ cao, độ amin nó lại không còn nữa, vị hậu ngọt của nước mắm sẽ mất đi. Lúc đó chúng ta phải bù đắp bằng siêu bột ngọt. Nếu mà như vậy thì tăng độ đạm lên để làm cái gì nữa?
3: Con nói đúng. Nước mắm chỉ cần bao nhiêu đó là đủ rồi. Quan trọng là cái hậu, cái vị, cái độ tươi ngon tự nhiên. Sau này có rễ rồi đó, chú sẽ thuê nhân công thêm để phát triển cái xưởng. Lúc đó xử lý tăng đạm theo một cách tự nhiên. Thôi con về nghỉ đi, chú hỏi gì thôi.
4: Dạ, tôi chú Dương con về.
3: Ừ.
5: Cái này chắc được.

hỏi thăm thôi, hỏi coi là hết giận chưa, hay là có khi nào đang tìm cách để trừng trị mình không ta?

0: Thuần. Hổ chết ta hả?
1: Long, ông mới làm chuyện gì xấu đúng không? Nhìn ông có vẻ bất an lắm.
2: Thì chị cứ làm mai nghiện đó.
1: Ủa? Rồi chuyện tới đâu rồi?
2: Mai không có nghiện vì tôi nghĩ xấu cho cổ. Thiệt tình
1: đó, biết ngay mà. Bây giờ tính sao?
2: Tôi đang định mua cái này để chuộc lỗi với cổ nè. Ông thấy được không?
1: Tôi thấy được đó. Đây cũng là một giải pháp.
3: Vậy hả?
1: Ừ. Mà tôi đã nói với ông ngay từ đầu rồi, Mai không có nghiện đâu. Vậy mà ông cứ khăng khăng khẳng định, thế tôi đâu có can ông được.
2: Thì biết rồi. Chính vì vậy bây giờ vừa quê vừa mắc cỡ chú Dương nè. Tết nhất qua nhà người ta chưa kịp chúc Tết đã nói chuyện gỡ rồi.
1: À này, nếu ông có ý định qua đó chuộc lỗi thì hú tôi đi cùng với. Coi như tôi qua đó chúc Tết nhân viên ưu tú.
2: Hôm nay ra dáng giám đốc quá ha. Quan tâm tới nhân viên đồ.
1: Thì Lan đâu phải nhân viên bình thường, là quý nhân của tôi đó, nên tôi phải trân trọng chứ.
2: Ừ. Mà nghĩ tới chuyện ngày mai qua tìm cổ, mới nghĩ tới thôi tôi thấy sợ rồi đó.
1: Biết sợ luôn. Vậy là thích rồi đúng không? Thế mà bữa trước nói với tôi chuyện hoang đường, không có chuyện đó đâu.
2: Tôi đang rối này, gặp ông nữa, ông đi về ông ngủ với tôi đi.

0: Qua đây xin ly rượu thôi mà không được hả?
1: Rồi giờ không có nhậu nhẹt nữa, bữa khác thì về đi.
0: Về thì về, cố mà lo cho xong chuyện đi nha.
1: Ừ.

0: Ủa này. Anh Long sao nó đây?
1: Anh muốn gặp Mai để xin lỗi chuyện.
0: Em xin lỗi anh nha, để Mai nó làm phiền anh quá.
1: Em đừng có nói vậy, đây lỗi của anh mà.
0: Sáng nay á, em cũng có nói chuyện với lại Mai. Em có khuyên nói nhưng mà Mai nói là chưa có muốn qua đi làm. Mai nó đi thăm mấy em bé ở ngoài Rạch Vẹm. Anh thông cảm cho Mai nha.
1: Anh cũng mua món quà này để tặng cho Mai coi như là thay lời xin lỗi. Nhưng mà anh không biết là Mai có thích hay không. Anh nhờ em đưa Mai nha. Với lại em coi coi Mai có thích kiểu này không.
0: Cái này đẹp. Em nghĩ là chắc chắn Mai nó sẽ thích. Nhưng mà em không có dám giúp anh chuyện này đâu. Em nghĩ anh nên trực tiếp đưa cho Mai đi. Nếu em mà nhận hả, đưa cho Mai rồi Mai nó giận lay em luôn thì sao?
1: Cảm ơn em.
2: Thấy con trưởng thành như thế này bố rất là vui.
3: Thì con là con của bố mà.
4: Dạ con chào chú.
2: Lan, chú mới vừa hỏi về con đây.
4: Dạ chú mới vừa ra hả? Chú có việc gấp gì mà bay ra tận Phú Quốc lực? Sao chú không báo cho con với lại anh Hải một tiếng để con và anh ra đón chú?
2: Chú ra đó có việc rồi phải về ngay. Con bận rộn công việc suốt ngày. Còn cái thằng này, đời nào mà đi đón chú?
3: Bố cứ nói thế. Bố chỉ cần hô một tiếng Hải đâu là con lập tức có mặt liền.
2: Thôi thôi thôi đi cậu ơi. Lan này, chú đã xem báo cáo gì sợ của con làm rồi. Con làm giỏi lắm.
4: Dạ chú quá khen con rồi. Con chỉ làm đúng theo nhiệm vụ của mình thôi à.
3: Ủa, mà bố khen Lan, sao bố không khen con? Con cũng làm mà.
2: Này, con đừng có tưởng là bố không biết báo cáo đó ai làm nhá. Việc làm tốt nhất của con tới thời điểm này là tìm được một trợ lý xuất sắc như cô Lan đây.
3: Bố cứ khen cô ấy quá, rồi cô ấy được thể bắt nạt con đó.
4: Nè, em bắt nạt anh hồi nào?
2: Này, mai mốt chọn vợ mà chọn người được như cô Lan đây, bố rất là hài lòng.
3: Ôi, việc gì phải mai mốt bố. Nếu bố thích ấy, con cưới luôn bây giờ cho đỡ mất thời gian.
4: Nè, chuyện này không có dẫn chơi được đâu nha. Chú, ảnh hay dẫn chơi vậy đó chú.
2: Chú biết mà, cưới ai thì bố không biết. Nhưng cưới được cái Lan này về, đó là phúc đức cho con lắm rồi đấy.
5: Dạ, thấy chưa, bố đồng ý rồi nhé.

0: Wow, cảm ơn em, đẹp lắm. Chị sẽ giữ làm kỷ niệm nha. Đó ơi, cho chị coi coi hình vẽ được gì rồi nè. À, em tô thêm màu ở đây chút xíu nữa là đẹp hơn rồi nè. Nha. À, đẹp quá nè. Rồi, mình tô tiếp nha. Nó vẽ được chi rồi? Wow, đẹp quá nè.
1: Mai.
0: Đi đâu đây?
1: Đi tìm cô. Sao mấy ngày nay cô không chịu đi làm vậy?
0: Tâm trạng không vui, tinh thần không ổn, cho nên không đi làm. À, tôi vô phép quá, nhân tiện đây xin luôn. Dạ, ông chủ làm ơn cho em xin phép nghỉ mấy ngày nha ông chủ.
1: Nghỉ cái gì mà tới mấy ngày vậy?
0: Thì tại tâm trạng không vui, giận, không biết bao giờ hết giận.
1: Giận gì mà lâu dữ vậy không biết.
0: Còn bây giờ chỉ có một điều thôi, không muốn nhìn mặt, không tiếp, mời đi về cho. Ở đây nhiều chó lắm á, không về đi nha.
1: Tôi về. Tôi về ạ. À.

0: Chạy được gì nè?
1: Lan ơi, Lan à, anh đang có chuyện muốn nói với em này.
2: Em đang rất là bực, không nói chuyện với anh đâu.
1: Thôi xong rồi, được chủ tịch hội đồng quản trị cân nhắc lên hẳn vị trí con dâu, kiểu này chắc anh xuống làm nhân viên quá.
2: Nè, ai thèm cái vị trí đó đâu mà anh nói vậy chứ?
1: Ủa, làm vợ anh mà em cũng không muốn hả?
2: Càng không muốn. Với cái tính cách lăng nhăng của anh á, khối người cô gái đó còn sợ, huống chi là em.
1: Nhưng mà biết đâu em lại là một ngoại lệ đấy.
2: Không bao giờ có cái ngoại lệ đó nha. Anh đừng có mơ.
1: Mình có tệ lắm đâu nhỉ? Chỉ yêu hơi nhiều một chút để lấy kinh nghiệm thôi mà. Lan ơi, Lan.

0: Alo.
1: Alo. Tôi đang đứng trước cửa nhà cô nè. Cô ra đây gặp tôi một chút được không? Một phút thôi cũng được. Cô ra đây, cô muốn mắng muốn chửi gì tôi cũng được hết á. Tôi đợi cô nha.
0: Đợi chút đi.

0: Mai à,
1: nói gì đó đi.
0: Cô vẫn còn giận tôi hả?
1: Ủa, anh nghĩ sao mà tôi hết giận được? Tôi biết là ngay từ lúc đầu anh đã coi thường tôi mà. Anh nghĩ tôi là một cái đứa con gái lông bông, không có nghề nghiệp ổn định gì đúng không? Phải sống bám vô cái chân phục vụ trong nhà hàng của anh, ngày ngày phải nhìn sắc mặt của ông chủ mà sống qua ngày chứ gì đúng không? Không được ba coi trọng, muốn làm công việc mình thích, muốn được sống để thực hiện ước mơ của mình mà không ai ủng hộ đúng không?
0: Tôi có ủng hộ cô mà.
1: Ủng hộ tôi hả? Anh có biết là những gì mà anh nói với ba của tôi nó khủng khiếp như thế nào không?
0: Tôi xin.
2: Mai, Mai nói nghe nè. Cái chuyện hiểu lầm với lại anh Long á, em coi nếu bỏ qua được thì bỏ qua cho người ta đi, em đừng có làm khó ảnh nữa.
1: Chị hai đó nha, người trong nhà không bên đâu, toàn bên người ngoài không à.
2: Ơ, thì chị chỉ muốn
1: Muốn gì được rồi. Em sẽ có cách để chị ổng. Nể tình cảm của hai chị em mình, em mới bỏ qua cho ổng đó. Còn hai nữa nha. Nè, lụy người ta hơi bị nhiều rồi đó. Em nhắc lại một lần nữa là hai với ổng không có hợp nhau đâu. Có người khác sẽ hợp với hai hơn.
2: Cái con bé này hôm nay dám ăn nói vậy với hai á hả? Hai không có cần ai hết á. Với lại em còn con nít lắm, làm sao mà biết hai hợp với ai.

0: nay không đêm nào tôi ngủ được hết. Tôi cảm thấy có lỗi với cô.
1: Thôi, đừng nói mấy cái lời đó nghe không có quen.
0: Bây giờ cô muốn tôi làm gì để cô có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi và không còn giận tôi nữa?
1: Điều kiện tôi đưa ra là khó thực hiện lắm á. Anh có chắc anh làm được không?

0: Chuyện gì tôi cũng có thể làm được hết, miễn sao cô đừng cứ im lặng là tránh mặt tôi là được.
1: Được rồi. Điều thứ nhất, anh hãy nấu những món mà tôi thích ăn nhất. Thứ hai, làm một điều gì đó bất thường mà từ đó đến giờ trong cuộc đời anh chưa từng làm. Điều thứ ba, anh hãy đứng trước biển và hứa là từ nay sẽ không làm cho một ai bị tổn thương nữa.
0: Chuyện gì đó rồi hả? Bây giờ nếu cô muốn tôi nhảy xuống đây liền, tôi cũng sẽ nhảy cho cô coi.
1: Sao không? Nói được làm được ha.
2: Tôi mới vừa thấy không đó. Tao
1: dám đùa tôi vậy hả?
0: Cậu cũng ác lắm nha. Tưởng tôi chết thiệt hả? Ê, tôi xin lỗi mà. Nó nghe nè, bây giờ cô muốn tôi làm cái gì tôi cũng sẽ làm hết. Nè,

0: mời quý khách cứ dùng tự nhiên. À, quý khách thấy những món ăn này sao?
1: Được.
2: Mà nè, anh tạ lỗi với tôi bằng cái con ghẹ bé xíu vậy hả?
0: Tại thực ra hôm nay

0: Làm việc chăm chỉ lên, đâu cho kỹ vô. Nhanh tay lẹ chân lên.
1: Đau.
0: Lâu cẩn thận, chăm chỉ lên.
1: Biết rồi.

0: Bây giờ tôi đến 1, 2, 3 là anh nhảy nha.
1: Rồi
0: 1, 2, 3, quay. Lâu lâu, anh nhảy gì á? Anh nhảy cùng tay cùng chân hay vậy?
1: Ai biết đâu, từ đó giờ tôi có nhảy bao giờ đâu. Thôi bây giờ cô thị phạm cô chỉ đi rồi tôi nhảy theo.
0: Anh có thù với âm nhạc vậy luôn hả?
1: Kệ tôi đi.
0: Rồi bây giờ tôi nhảy gì nhảy theo đó nha.
1: Sao có thể làm trò điên khùng theo cô ấy được hay thiệt chứ.
0: Nè bắt chưa đi. Điều nhảy đầu tiên, sáng dậy rửa mặt nè. Đánh phước. Điều nhảy cuối cùng, cá heo lướt sóng. Dẻo lên. À đúng rồi đó.
2: Tôi cũng gãy xương sống luôn nè.
1: Cho vô bờ được chưa?
3: Hai người đang làm gì vậy?
0: Ủa, hai tập thể dục buổi sáng đó thầy.
1: À, đang tập thể dục.

0: Được rồi, hai tin, làm gì căng thẳng dữ vậy?
1: Vậy là hai có giận em thiệt chứ?
0: Có cái gì đâu mà giận. Mà nè, sao mốt có chuyện gì vui cũng phải chia sẻ với chị hai chứ. Sao mà chia sẻ với người ngoài vậy?
2: Dạ, tức là chị hai.
0: Mà nè, bộ giữa em với lại ảnh không còn hiểu làm gì nhau nữa hả?
2: Dì hai, dì hai cho nên em mới bỏ qua cho ổng đó. Chứ lần sau ổng thử mà làm cái gì em coi, úp cái clip lên mạng cho biết ha.
3: Không có giận em á nha.
0: Không giận.
4: Bếp nút rồi lau sạch chứ con.
5: Dạ sạch rồi.
4: Ừ, cái bếp ga này nè, nó ra cái mấy cái máng dầu á, lau cho kỹ hơn chưa?
5: Dạ chú Sáu yên tâm, nước mắm sạch con còn làm được mà không chi lau cái bếp.
4: Ê,
5: dạ
4: nghe Sáu dặn nè, sắp làm con rể trong gia đình này rồi nha, phải nghe lời Sáu. Anh hai ở nhà cái tính anh thích con rể mà giỏi giang bếp nút,
5: dạ.
4: Dọn dẹp nhà cửa nói chung là sạch sẽ,
5: dạ.
4: Là ông thích lắm,
5: dạ.
4: Hiểu không
5: chú Sáu?
4: Ừ?
5: Chú Sáu thấy còn làm rể nhà này được không?
4: Mày thì quá được rồi, nhưng có cái là cái xiên chưa có tới, nó không phải gói gọn trong cái bếp, con hiểu không?
5: Vậy hả?
4: Ừ.
5: Vậy thôi con lau xong cái đống chén này, con lau cái nhà.
4: Đúng rồi.
5: Nha.
4: Ừ.
5: Phòng chú Sáu có dơ không? Con lau luôn cái phòng chú.
4: Ê, cái phòng đó con phải lau đầu tiên.
5: Dạ.
4: Chú là người đề bạc mà cho anh hai mà.
5: Dạ.
4: Mà công nhận nha, mày nhỏ mà mày dễ thương. Dạ. Biết trên biết dưới, như vậy rất là tốt. Thấy không? Đừng giống thằng Hưng. Cái thằng đó tao không ưa. Người đâu mà khó ưa, nó gặp người lớn nó không biết chào hỏi lễ phép một cái gì, giống như đồng trang phải lướt. Chưa? Đó. Sao nó tím à? Thằng Hưng á, nó tắt gì nữa? Đâu ra một cục sạn bự vậy? Sao thọ mạnh lắm rồi đó, hết chưa? Ừ. Vậy sao nói thằng đó thằng khó ưa? Keo kiệt muốn
6: sao?
4: Ủa Hưng, em mới qua chơi hả?
6: À, em mới qua.
4: Vậy hả?
6: Mới qua chứ không nghe gì hết trơn.
4: Ừ, không nghe nha. Từ nãy giờ nói tốt về em không đó.
6: Ừ, vậy hả?
4: Ngồi chơi.
6: Ờ... Sao? Mới trái cây này bà ngoại sắp nhỏ gửi lên dưới rạp giá đó. Gửi gia đình anh ăn lấy thảo. Anh thích thì anh cứ ăn ha.
4: Trời ơi, sao bữa nay mày thảo mai dữ vậy trời?
6: Thảo mai gì đó, giờ em à, coi chú Dương giống như là ba của mình. Đem mới trái cây có gì đâu. Chứ ai? Ai nói em ích kỷ đâu, nói em nghe coi.
4: Tao đâu có nói gì đâu.
6: Ai nói đâu?
7: Không có.
4: Đâu không mày?
6: Nè. Người trong nhà không vậy.
4: Ờ.
6: Đúng không
5: Tấn? Dạ.
4: Cười gì? Hey, cảm ơn nha Huy nha.
6: Ờ.
4: Trời ơi trời, tao nói thiệt tụi bay nghe, không có ai khổ sở như kiếp ở đời của tao.
6: Bởi vậy nó anh Sáu rồi, cực
4: tao
6: lắm.
4: Tao bao đó.
6: Xin lỗi mà không cố ý.
4: Không có ai mà thiệt khổ như tao á.
6: Dạ.
4: Thằng nội thằng này thôi là thêm một nhân khẩu rồi. Vợ chồng bay qua đây nữa. Rồi một hồi nữa thằng Long thằng Hải qua đây. Rồi hả, ăn chơi nhậu nhẹt cho cố vô. Rồi bày bừa ra. Rồi bắt đầu bỏ bơ mừa bỏ thứ ra. Không ai dọn phụ, chỉ có một mình thằng Sáu này khổ thôi.
5: Chú Sáu ơi, sáng giờ là con lao không á?
4: Con muốn làm rể không?
5: Dạ.
4: Lộn xộn tao không đề bạc bây giờ.
6: Anh Sáu.
4: Cái gì?
6: Anh muốn bớt cực không?
4: Ê, mày có cách chỉ tao đi.
6: Để em chỉ anh. Anh nghĩ việc đi. Không gì làm là hết cực.
4: Mày đi. Tao nghĩ việc là ai nuôi tao? Ai lo lắng cho tao? Ai cơm nước cho tao? Ôi chị, bậy tùm ba. Vô gia cư hả? Ít như tao ở nhà này, tao còn lo cho Phụng.
6: Xin lỗi anh nha, vì Phụng của tôi là mấy chục năm không cần ai lo, vẫn mập như thường.
4: Ủa, tao không phải nói về thể chất mà tao nói về tinh thần, tao lo cho Phụng.
6: Ở tinh thần anh khỏi lo đi, vì tôi vui vẻ lắm.
4: Mày đừng có cãi tao nữa, mình nhiều chuyện mà mệt luôn quá.
6: Thôi nói chứ em lo dọn đi nha Thân.
5: Dạ.
6: Anh ra ngoài anh kiếm chú Dương nói chuyện á.
8: Anh Sáu, có việc gì không để em phụ làm luôn cho.
4: Có chứ, trời ơi trời, nhà này bữa nay có tiệc mà, thiếu trai gì để làm.
8: Dạ.
4: Coi có gì làm đi.
8: Dạ, giờ em coi xem có gì rồi em làm luôn nha.
4: Vô phụ đi.
9: Trời ơi Sáu ơi Sáu, mày nói ít là thôi Sáu ơi, mày còn sống lâu lắm. Đâu có bắt đắc kỳ tử đâu mà sợ, ta nói hết, nói dữ vậy.

0: Ôi trời.
1: Cái gì trời? Cái nhà này ồn ào lên là lúc nào cũng là cái miệng đằng sáu rồi hết á. Mà không cần biết là ai là người ồn ào nhất. Tôi có ồn ào nào đâu.
0: Thiệt. Thôi chứ sao bớt giận đi.
1: Ê.
0: Bớt giận đi kìa, thôi đổ kìa.

0: Kính chào quý vị các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm tặng quà gia đình liệt sĩ tại xã Eka Tua.
0: Hội thảo trao đổi tham vấn đối với dự thảo đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Hành trình xác định danh tính liệt sĩ.
1: Khẩn trương khắc phục các công trình bị hư hỏng do thiên tai.
0: Một xây dựng nông thôn mới, chương trình có phóng sự phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Iran cảnh báo rút khỏi bản ghi nhớ với Mỹ.
1: Anh và Tây Ban Nha ký thỏa thuận bỏ kiểm soát biên giới Gibraltar là những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay, ngày 16 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên tại xã Eka Tua, tỉnh Đắk Lắk.
1: Tham gia đoàn có đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
2: Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, các đồng chí trong đoàn đã dâng hương trước bàn thờ liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống thân nhân và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của liệt sĩ vì sự bình yên của quê hương đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự cống hiến và hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa tinh thần để thế hệ con cháu noi theo, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Sáng nay ngày 16 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Nia Cà Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Yên Dương Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh vừa chuyển giao nhiệm kỳ, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 4 kỳ họp, ban hành 46 nghị quyết, hoạt động chất vấn tiếp tục được đổi mới, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì thường xuyên, tiếp nhận 784 ý kiến kiến nghị để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ở cấp xã, Hội đồng Nhân dân các địa phương đã tổ chức 407 kỳ họp, thông qua hơn 2.000 nghị quyết, thực hiện 229 cuộc giám sát chuyên đề và 58 cuộc khảo sát, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn phát sinh tại cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, bám sát thực tiễn địa phương, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ánh kiến nghị với cấp có thẩm quyền. Đồng chí Cao Thị Hòa An cũng yêu cầu nâng cao chất lượng các kỳ họp, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các chương trình dự án trọng điểm, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và công tác sắp xếp tổ chức bộ máy. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân cần không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần xây dựng Hội đồng Nhân dân các cấp hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay ngày 16 tháng 7, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030.
1: Các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
3: Theo đánh giá tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, công tác khoa giáo của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan trong khối khoa giáo, nâng cao chất lượng tham mưu, kịp thời định hướng thông tin, nắm bắt dư luận xã hội và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 169 trong tổng số 272 nhiệm vụ theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai sâu rộng, hệ thống điều hành thông minh phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp được đưa vào vận hành. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 97,33%, giáo dục mũi nhọn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tiếp tục được các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền và ngành y tế quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả. Công tác bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và hoạt động của các tổ chức hội trong khối khoa giáo tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị trong khối khoa giáo tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác khoa giáo, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với xây dựng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với lĩnh vực giáo dục, cần khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp mạng lưới trường học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới. Ngành y tế cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chuẩn bị đầy đủ điều kiện triển khai khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân. Dịp này, Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy cùng các ngành đơn vị trong khối khoa giáo đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030.
0: Chiều nay ngày 16 tháng 7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Chiến lược, Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo tham vấn đối với dự thảo đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.
1: Tham dự hội thảo có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lê Đào Ăn Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
3: Theo dự thảo, Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GDP, đồng thời phát triển mạnh hạ tầng số, dữ liệu số, doanh nghiệp công nghệ số và thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ chế biến, logistics, thương mại và du lịch. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về phương pháp đo lường kinh tế số cấp tỉnh, cơ chế triển khai các chương trình dự án ưu tiên, phân công trách nhiệm giữa các sở ngành và giải pháp huy động nguồn lực để bảo đảm tính khả thi của đề án. Dự thảo cũng đề xuất 20 chương trình dự án trọng điểm cùng nhu cầu vốn đăng ký khoảng 3.478,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời xác định rõ nguyên tắc phân công, lộ trình thực hiện và cơ chế giám sát sau khi đề án được phê duyệt. Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo đề nghị cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, sở ngành và doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện đề án, bảo đảm chất lượng, tính khoa học và khả thi. Đồng thời, đề án phải xác định rõ mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, nguồn lực và cơ chế tổ chức thực hiện, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện dự thảo đề án, góp phần xây dựng nền tảng phát triển kinh tế số đồng bộ, tạo động lực, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay ngày 16 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thường kỳ tháng 6 năm 2026 nhằm thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh và phản hồi nội dung báo chí phản ánh thời gian qua.
1: Đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp báo.
2: Tại buổi họp báo, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian qua. Đại diện các sở ngành địa phương đã trao đổi làm rõ một số vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm thời gian qua như tuyến kè Bạch Đằng tại phường Tuy Hòa xuống cấp nghiêm trọng, nhiều dự án khắc phục hạ tầng hư hỏng do bão lũ tại Đắk Lắk chậm tiến độ, phát hiện máy móc nghi phục vụ khai thác vàng, hồ lắc, túi cá Tây Nguyên đang ngạt thở, làm rõ trách nhiệm khoản nợ hơn 14,4 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ của giáo viên ở Đắk Lắk. Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh kịp thời, khách quan tình hình kinh tế xã hội của địa phương, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trương Công Thái cũng yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho báo chí, bảo đảm tính minh bạch, tạo sự đồng thuận trong xã hội và phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
1: Sáng nay ngày 16 tháng 7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với TikTok Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông số phục vụ quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột.
2: Tại hội nghị tập huấn, đại diện TikTok Việt Nam cùng các nhà sáng tạo nội dung số đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kênh truyền thông về du lịch, văn hóa tại địa phương, kinh nghiệm triển khai truyền thông số, quảng cáo số trong quảng bá thương hiệu điểm đến, đồng thời giới thiệu cách tiếp cận chiến dịch và đo lường hiệu quả truyền thông, mô hình kết nối giao lưu văn hóa quốc tế qua truyền thông số và gợi mở hướng quảng bá văn hóa du lịch cà phê Buôn Ma Thuột. Hội nghị là dịp để mỗi cá nhân, mỗi cơ quan đơn vị nâng cao năng lực truyền thông, từ đó tạo ra nhiều sản phẩm truyền thông có chất lượng, góp phần lan tỏa hình ảnh cà phê, văn hóa và du lịch Đắk Lắk một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn và hiệu quả hơn, hướng đến mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột, thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ vẫn còn hàng ngàn phần mộ chưa xác định được danh tính. Mỗi ngôi mộ là một người con đã hiến trọn tuổi xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc, nhưng tên tuổi vẫn còn bỏ ngỏ. Phía sau đó là những gia đình vẫn mong chờ một ngày được biết nơi người thân yên nghỉ.
1: Với việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, sự hỗ trợ của khoa học công nghệ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc vẫn đang được kiên trì tiếp nối.
3: Những ngày tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ La Hai, xã Đồng Xuân, không khí làm việc diễn ra khẩn trương và đầy thành kính. Mỗi thao tác đều được thực hiện hết sức cẩn trọng với sự phối hợp của lực lượng quân đội, y tế, đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương. Đây là một phần trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin nhằm bổ sung dữ liệu ADN giúp xác định danh tính các liệt sĩ.
4: Về cái quy trình thì nó rất nghiêm ngặt, nó gồm có 8 bước theo cái quy trình hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Cái quy trình tiếp hành nó nghiêm ngặt nhất để sao mình lấy được cái mẫu mà nó không bị nhiễm chéo, rồi nó có đủ chất lượng để mà xét nghiệm được cái gen. Phải rất là kỹ trong các cái khâu, từng khâu một, từng bước một.
3: Nếu trước đây, việc đối chiếu chủ yếu dựa vào hồ sơ lưu trữ, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng, thì ngày nay, công nghệ giám định ADN đang mở ra hướng đi mới với độ chính xác cao hơn. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy thành công là một mắt xích quan trọng trong hành trình xác định danh tính các liệt sĩ chưa biết tên. Đối với những cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đây không đơn thuần là một công việc chuyên môn, mà còn là trách nhiệm, là sự tri ân đối với những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
5: Anh em chúng tôi luôn quán triệt, đây không những là một nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, mà là và lòng là tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Do vậy chúng tôi luôn luôn xác định là với quyết tâm là cao nhất, trách nhiệm cao nhất.
3: Theo thống kê, toàn tỉnh vẫn còn hơn 4.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đằng sau những ngôi mộ ấy là những gia đình vẫn mong một ngày được biết chính xác nơi người thân yên nghỉ. Bởi vậy, cùng với lực lượng quân đội, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để việc lấy mẫu sinh phẩm, hoàn thiện hồ sơ và số hóa thông tin. Đó không chỉ là trách nhiệm trong thực hiện chính sách đối với người có công, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.
6: Ban thường trực là ban chỉ huy quân sự xã thì cũng có tham mưu cho ban xã để xây dựng kế hoạch, tham mưu cho chủ tịch hội đồng chính sách của xã đó mà triển khai cái nội dung này và phối hợp với ban chỉ đạo 515 của tỉnh đó mà thực hiện tiến hành là lấy mẫu ADN để xác định được hài cốt liệt sĩ cho nó đảm bảo.
3: Có những cuộc tìm kiếm đã kéo dài hàng chục năm Nhưng chưa khi nào hành trình ấy dừng lại. Từng mẫu ADN được thu nhận, từng hồ sơ được số hóa đều đang góp thêm hy vọng cho hành trình tìm lại tên những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đó không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mà còn là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống để đất nước có được hòa bình hôm nay.
0: Thưa quý vị, sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025, nhiều công trình giao thông thủy lợi bị hư hỏng nặng, cần nhanh chóng đầu tư sửa chữa để phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất hàng ngày của nhân dân. Với yêu cầu cấp thiết đó, nhiều công trình đã được khởi công xây dựng ngay từ đầu năm 2026, mang theo niềm vui và kỳ vọng của người dân các vùng thiên tai.
2: Sau đợt lũ lụt, cầu Xóm Soi bị hở hàm ếch nhiều khu vực dưới chân cầu. Cầu vốn đã yếu sẵn nên càng trở nên nguy hiểm đối với người dân lưu thông hàng ngày. Đây là chiếc cầu huyết mạch kết nối hàng trăm hộ dân của Xóm Soi đến trung tâm phường Tuy Hòa, quốc lộ 1A và các tuyến giao thông khác. Đầu năm 2026, các thủ tục chủ trương đầu tư đã hoàn thiện và đơn vị thi công đã bắt đầu tập trung nhân lực, vật lực để thi công hiện trường.
7: Các khó khăn vướng mắc tồn tại ở công trình mà lâu nay ấy, thì thứ nhất là đường dọa đường vào cầu đỡ thiết bị chuyên dùng vào làm ấy, thì không có đường vào, nó đường hẹp quá. Rồi nhà thầu thì cũng tự lên động đi thỏa thuận với xin bà con hỗ trợ đó làm cái đường công vụ.
2: Công trình này có quy mô đầu tư 10 tỷ đồng, chiều rộng 6 mét, lòng cầu 5,5 mét, rộng hơn so với cầu cũ trước đây. Theo kế hoạch, trước mùa mưa năm nay, cầu sẽ hoàn thành các phần chính. Đến ngày 31 tháng 12 sẽ hoàn thiện các hạng mục lan can, chỉnh trang để đi vào hoạt động.
8: Thì con đường đấy, ở nguyên một cái khu đấy là chỉ có một con đường đây là đường chính đi ra, đi vô đường đây. Rồi giờ này không có đường đi thì người ta tới

0: kia người ta đi tạm thôi, nhưng mà mưa đi là rất khó. Bà con rất là mừng, ngày nào cũng ra xem trong giờ cái cầu để làm nhanh như nào mừng như nãy.
1: Cứu năm xong là ra ok rồi, có gì tết bà con đi đường đây là khỏi mưa lũ rồi về đó là cũng được, tốt, vậy là mừng.
2: Hiện nhiều công trình khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2025 tại nhiều vùng bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó các công trình như cầu Xóm Soi, phường Tuy Hòa, đập Hải Yến, đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy, xã Tuy An Đông và nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng đang được khẩn trương sửa chữa. Các đơn vị thi công quyết tâm hoàn thành trong năm nay, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân trong mùa mưa bão sắp tới.
3: Thưa quý vị, với mong muốn các cam kết đầu tư nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án cụ thể, thời gian gần đây tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, đồng thời tăng sức hút đối với các nhà đầu tư.
4: Trong đó, cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính được kỳ vọng sẽ tạo năng lực cạnh tranh mới cho địa phương.
5: Cùng với đẩy mạnh tiến độ các dự án, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ các nút thắt hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Tỉnh thực hiện rà soát toàn diện vòng đời của một dự án đầu tư, thay vì xử lý từng thủ tục riêng lẻ, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian xử lý nhiều thủ tục quan trọng. Để tạo bước đột phá, Đắk Lắk đã triển khai cơ chế luồng xanh dành cho các dự án trọng điểm như hạ tầng khu công nghiệp, logistics, năng lượng, nhà ở và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên. Điểm nổi bật là quy định rõ mốc thời gian giải quyết và bắt buộc thực hiện trực tuyến, rút ngắn tối đa thời gian triển khai các thủ tục cho dự án.
6: Không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính, không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm điều kiện kinh doanh, mà chúng tôi mong muốn có một cái thể chế để phản ứng nhanh nhạy, cái gì chưa đúng thì phải sửa ngay, cái gì thực tế cần thì phải được cập nhật và xử lý kịp thời.
5: Đẩy mạnh tháo gỡ các nút thắt hành chính, mở luồng xanh, đồng thời cam kết đồng hành, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, cho thấy quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Đắk Lắk ngay sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp cũng đang được cụ thể hóa bằng việc triển khai bộ chỉ số KPI để đánh giá các sở ngành địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ, thu hút đầu tư.
7: Chúng tôi cùng với là các nhà đầu tư sẽ tháo gỡ những cái khó khăn, điểm nghẽn hiện nay mà để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, rút ngắn cái thời gian trong cái quá trình tiếp cận rồi là đàm phán rồi đi đến triển khai các dự án có thực chất và đưa lại cái hiệu quả.
5: Trong bối cảnh thu hút đầu tư đang diễn ra sôi động, việc Đắk Lắk chủ động tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tăng cường giám sát trách nhiệm, thực thi công vụ đối với từng dự án, được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt trong thu hút đầu tư, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng bứt phá cho địa phương trong thời gian tới.
3: Thưa quý khán giả, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang mang lại những thay đổi rõ rệt, nâng cao toàn diện chất lượng đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh.
4: Với vai trò chủ thể, người dân ở các vùng nông thôn đang trực tiếp tham gia và thụ hưởng thành quả từ hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng các chính sách an sinh xã hội bền vững.
2: Tại nhiều tuyến đường giao thông nông thôn thuộc xã Tuy An Bắc, diện mạo nông thôn đang đổi thay từng ngày. Những tuyến đường đất nhỏ hẹp, lầy lội trước đây, giờ đây đã dần được thay thế bằng các tuyến đường bê tông hóa, khang trang, sạch đẹp. Sự bứt phá về hạ tầng giao thông này đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, sinh hoạt và giao thương hàng hóa.
8: Ngày nay có đường bê tông thì nhà cửa rồi thấy cũng sạch sẽ, khang trang, rồi nhiều người cũng xây dựng ở nơi thế này. Cho nên sự đi lại thì thấy nó cũng rất tốt.
2: Đến nay, xã Hòa Thịnh thực hiện được 2 trên 10 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Nhằm sớm hoàn thành tiêu chí số 2 về hạ tầng kinh tế xã hội, xã Hòa Thịnh đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ bê tông hóa hệ thống giao thông nông thôn và đường trục chính nội đồng.
9: Trong cái việc xây dựng nông thôn mới thì hiện nay xã Hòa Thịnh của chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực của địa phương để đầu tư các tuyến kênh mương nội đồng cũng như là bê tông giao thông nội đồng để góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn ở cơ sở và góp phần phục vụ cho bà con đảm bảo cái điều kiện sản xuất nó thuận lợi hơn.
2: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk tập trung xây dựng một nông thôn hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm và lấy công nghệ làm động lực phát triển. Trong đó, phấn đấu hệ thống giao thông liên xã, liên thôn tiếp tục được kiên cố hóa, mạng lưới trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu thực tế của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
10: Chỉ tiêu về cái nâng cao, mở rộng các hệ thống giao thông nông thôn ở khu vực nông thôn cũng là một trong những chỉ tiêu mà hiện nay cơ quan thường trực cũng quan tâm, để tạo ra cái không gian của khu vực nông thôn ngày một khang trang, hiện đại trong một phạm vi quy mô cái xã tương đối rộng lớn so với cái quy mô các xã trước đây.
2: Sự chung sức đồng lòng từ chính quyền và người dân đang tạo nên những vùng quê nông thôn mới khang trang, sạch đẹp. Hơn ai hết, người dân chính là chủ thể và cũng là những người trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển bền vững này.
3: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
4: Ngày 15 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố nếu Iran không thu được lợi ích từ bản ghi nhớ MOU ngừng bắn với Mỹ, nước này sẽ không có lý do gì để tuân thủ thỏa thuận đó.
5: Ông Ghalibaf cũng nhấn mạnh an ninh quốc gia của Iran phụ thuộc vào việc duy trì các thỏa thuận của Iran ở eo biển Hormuz. Theo ông Ghalibaf, cách tiếp cận của Iran đối với cuộc chiến với Mỹ và các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến nên dựa trên lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia và tầm nhìn dài hạn. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định Iran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào sức mạnh của chính mình. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei tuyên bố nước này hiện chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Mỹ và khẳng định ưu tiên hiện nay của Tehran là tập trung bảo vệ lãnh thổ cũng như đáp trả các cuộc tấn công của Washington. Kênh British TV dẫn lời ông Baghaei cho biết Iran không còn coi mình là một bên bị ràng buộc bởi bản ghi nhớ MOU ký kết với Mỹ hồi giữa tháng trước do Washington đã nhiều lần vi phạm các cam kết trong văn kiện này.
4: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, thỏa thuận chấm dứt các hoạt động kiểm soát biên giới giữa Tây Ban Nha và Gibraltar, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Anh và Tây Ban Nha, đã được các bên ký tại Bruxelles, Bỉ. Đây là kết quả của nhiều năm đàm phán sau khi Anh rời EU.
2: Cửa khẩu giữa Gibraltar và Tây Ban Nha thường xảy ra ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm do hàng ngàn lượt người lao động qua lại hàng ngày. Theo thỏa thuận mới, các trạm kiểm soát biên giới được dỡ bỏ sẽ giúp người dân hai bên di chuyển thuận lợi hơn. Gibraltar nằm dưới quyền kiểm soát của Anh từ năm 1713 theo hiệp ước Utrecht, nhưng Tây Ban Nha vẫn duy trì chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này. Sau Brexit năm 2016, Gibraltar trở thành một trong những vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ giữa Anh và EU do vùng lãnh thổ này từng thuộc thị trường chung và khu vực tự do đi lại của châu Âu. Việc gỡ kiểm soát biên giới lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại, du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hàng chục ngàn người dân sinh sống, làm việc tại khu vực biên giới mỗi ngày.
3: Quốc hội Pháp ngày 15 tháng 7 đã chính thức thông qua luật về quyền trợ tử, cho phép một số bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo không còn khả năng chữa khỏi được tiếp cận biện pháp kết thúc sự sống theo những điều kiện pháp lý nghiêm ngặt. Theo kết quả bỏ phiếu, dự luật được thông qua với 291 phiếu thuận và 241 phiếu chống, khép lại quá trình tranh luận và lập pháp kéo dài nhiều năm, nhiều lần bị gián đoạn.
5: Theo đạo luật mới, những người mắc bệnh nặng không còn khả năng chữa khỏi và phải chịu những đau đớn kéo dài có thể được tiếp cận thuốc trợ tử nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Với việc thông qua đạo luật, Pháp trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới hợp pháp hóa trợ tử cùng với Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Canada và Uruguay. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo Pháp cho rằng đạo luật đánh dấu một sự đứt gãy nghiêm trọng trong lịch sử đất nước. Trong khi đó, lãnh đạo đảng những người Cộng hòa Elri Bruno Retailleau tuyên bố sẽ đề nghị Hội đồng Hiến pháp xem xét văn bản, đồng thời đề ngỏ khả năng tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề này nếu đắc cử Tổng thống.
4: Quan hệ Trung Quốc-ASEAN đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những mô hình hợp tác năng động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuyên bố được Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Vương Kình đưa ra hôm ngày 15 tháng 7 trong khuôn khổ tọa đàm đánh giá 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN và trao đổi triển vọng hợp tác trong giai đoạn tới.
2: Theo đại sứ Vương Kình, Trung Quốc và ASEAN đã là đối tác thương mại lớn nhất của nhau trong 6 năm liên tiếp, với kim ngạch thương mại song phương vượt 1.000 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Hợp tác hai bên không chỉ tiếp tục được thúc đẩy trong thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Với sự tham dự của đại diện một số cơ quan truyền thông, viện nghiên cứu và trường đại học tại Indonesia, các đại biểu cho rằng giao lưu giáo dục, văn hóa, thanh niên và kết nối nhân dân sẽ là nền tảng quan trọng giúp quan hệ Trung Quốc-ASEAN phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.
3: Phần cuối chương trình thời sự tối nay là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo có mưa, mưa rào rải rác, ngày nắng gián đoạn. Riêng khu vực phía đông tỉnh không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 20 đến 38 độ C tùy từng khu vực. Cụ thể tại xã Mà Rắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại xã E Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 35 đến 38 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp du lịch. 11. Quản trị kinh doanh. Đối tượng: học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Xét tuyển hệ trung cấp, 8 ngành. 1. Quản trị khách sạn. 2. Nghiệp vụ nhà hàng. 3. Nghiệp vụ lễ tân. 4. Quản trị khu resort. 5. Quản trị lữ hành. 6. Hướng dẫn du lịch. 7. Kỹ thuật chế biến món ăn. 8. Kế toán doanh nghiệp. Đối tượng: học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, thi rớt tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã tốt nghiệp lớp 9. Hạn nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Đặc biệt, giảm 70% học phí cho 2 ngành hướng dẫn du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn. Địa chỉ nhận hồ sơ: số 2 Điện Biên Phủ, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa. Chi tiết liên hệ điện thoại hoặc Zalo 0886 341 686. Website www.ntc.edu.vn. Facebook: tuyển sinh cao đẳng du lịch Nha Trang. Đăng ký trực tuyến: tuyển sinh.ntc.edu.vn.
1: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm...

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ năm ngày 16 tháng 7 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Phải biến tuyến cao tốc thành hành lang phát triển, không để cao tốc chỉ là một tuyến đường đi qua địa bàn. Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.
0: Hà Nội thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại xã Thư Lâm và Phúc Thịnh, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân là thước đo hiệu quả.
2: Chỉ số niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tăng tiến sát mốc cao nhất 7 năm. Báo cáo của Eurocharm cho thấy đây là kết quả của nền tảng kinh tế vĩ

0: ổn định và cải cách thủ tục hành chính của Việt Nam.
1: Sáu tháng đầu năm, Trung Quốc giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế 4,7%, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 4,5 đến 5%.
0: Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.
1: Cùng với yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ đảng viên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong chỉ thị, Bộ Chính trị đã quy định rõ về việc tổ chức thực hiện với các nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo hiệu quả và thiết thực. Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Người đứng đầu phải công khai cam kết cá nhân và tiêu chí nêu gương cụ thể, lấy kết quả thực hiện cam kết làm điều kiện để đánh giá, xếp loại đảng viên và quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.
0: Đảng ủy Quốc hội thể chế hóa kịp thời đồng bộ các quan điểm, yêu cầu nhiệm vụ của chỉ thị và hệ thống pháp luật, thiết lập hành lang pháp lý đồng bộ, nghiêm minh, khả thi để tăng cường giám sát tối cao đối với việc tuân thủ pháp luật, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình.
1: Đảng ủy, Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa các quan điểm yêu cầu của chỉ thị trong chính sách, pháp luật và hoạt động quản lý nhà nước, rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính chồng chéo, mâu thuẫn, gắn thực hành đạo đức công vụ với đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉ đạo các bộ ngành địa phương chuẩn hóa tiêu chí đạo đức công vụ và tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, tạo cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công khai, minh bạch thông tin để nhân dân và doanh nghiệp.
0: Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể trung ương thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội, phát huy vai trò giám sát của nhân dân về đạo đức, lối sống, thực thi công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, thiết lập các cơ chế phản hồi số để tiếp nhận xử lý thông tin trực tiếp từ nhân dân.
1: Ban Tổ chức Trung ương bổ sung tiêu chí học tập, thực hành theo Bác vào khung đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Coi đây là tiêu chí quan trọng trong quy hoạch, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ.
0: Bộ Chính trị yêu cầu Ủy ban Kiểm tra bổ sung nội dung kiểm tra giám sát việc thực hiện trình kiểm tra giám sát, hướng dẫn xử lý kỷ luật các hành vi vi phạm, định kỳ trong học tập, thực hành theo Bác, không gắn với giải quyết các vấn đề tồn đọng hoặc không có sản phẩm cụ thể. Bộ Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ nghiên cứu về di sản Hồ Chí Minh, số hóa dữ liệu di sản Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, theo dõi, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, chủ trì hướng dẫn triển khai số tương tác cao trong tuyên truyền gắn việc học tập thực hành theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước.
1: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
2: Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La đã nỗ lực giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới. Việc vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp từng bước đi vào nền nếp. Tái cơ cấu nông nghiệp đang đi đúng hướng, môi trường sinh thái được bảo vệ. Tuy nhiên, kinh tế vẫn chưa có chuyển biến rõ khi tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng chỉ tăng 6,02%, phụ thuộc nhiều vào thủy điện, điều kiện tự nhiên và một số sản phẩm sơ chế. Du lịch tăng nhanh về lượng khách nhưng doanh thu tăng chậm. Chỉ rõ những hạn chế và điểm nghẽn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh Sơn La đang đứng trước nhiều cơ hội từ phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
3: Một số người biết được đứng ra thu gom mua đất chờ để đền bù. Một số địa phương có cả lãnh đạo cấp tỉnh lại đứng đằng sau dân, đứng đằng sau doanh nghiệp để chờ cái đền bù, rồi lại được cái quyền quyết định về đền bù để giá cả lại tăng giá lên, trong đó có cái lợi ích cá nhân. Mà không tránh được con mắt của người dân đâu. Không có được làm ẩu những cái chuyện như vậy.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tỉnh xác định rõ mô hình phát triển và vị trí

0: trong khu vực Tây Bắc, tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt, trong đó khắc phục tình trạng vùng nguyên liệu và nhà máy không gắn kết, tổ chức lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Đối với du lịch, cần chú trọng nâng cao giá trị thu được, chứ không chỉ tăng số lượng khách. Với điện mặt trời nổi, điện gió và các dự án năng lượng mới, phải tính đồng bộ khả năng truyền tải, an toàn hồ đập, giao thông thủy, cảnh quan và sinh kế cộng đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng lưu ý tỉnh lấy phát triển con người, giáo dục, ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững làm trung tâm, giữ vững quốc phòng an ninh, biên giới và đoàn kết các dân tộc, quyết tâm đẩy lùi các tệ nạn.
1: Từ trước đến giờ Sơn La rất chăn trở là cái vấn đề về ma túy. Bây giờ hiện nay đã giải quyết được những vấn đề rất căn bản rồi. Bây giờ chỉ còn một chút ít nữa thôi. Đấy, phải triệt để. Nếu mà lơi lỏng cái này ra nữa, nó lại bùng phát lên rất nhanh. Chúng ta đã giải quyết được những căn bản, bây giờ phải tập trung vào để dứt điểm. Đấy, hoan nghênh các đồng chí là xây dựng tỉnh không có ma túy, không có tội phạm, rất mừng. Đấy, nếu mà so với trước đây tiến bộ rất nhiều rồi, là một trong những tỉnh đầu tiên mà có nghị quyết của tỉnh về phòng chống ma túy. Hôm qua xuống Lóng Luông đấy, thấy các đồng chí thấy rồi, trước đây sợ không dám đến. Bây giờ đấy, đồng bào nhân dân người ta phấn khởi như thế.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Đảng bộ tỉnh Sơn La sẽ nuôi dưỡng khát vọng phát triển mạnh mẽ nhưng thực chất, không đánh đổi môi trường, khai thác tài nguyên quá mức lấy tăng trưởng ngắn hạn. Sớm xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của Tây Bắc, đồng thời là địa bàn xanh, an toàn và phên dậu vững chắc của Tổ quốc.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và sáng nay Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình.
3: Gần 50 năm qua, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng là nơi chăm sóc nhiều thương bệnh binh nặng đến từ các tỉnh thành phía Bắc. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị hơn 100 đối tượng chính sách, nhiều người mất sức lao động từ 81% trở lên. Thăm hỏi các thương bệnh binh, Thủ tướng sự tri ân và cảm phục trước những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dù nhiều người đang mang trong mình thương tật chiến tranh, nhưng các thương bệnh binh vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, lạc quan, kiên cường, là chỗ dựa tinh thần và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay. Thủ tướng khẳng định, suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo người có công, không ngừng hoàn thiện chính sách ưu đãi và lan tỏa phong trào đền ơn đáp nghĩa trong toàn xã hội.
4: Trong thời gian vừa qua là chúng ta cũng đã tìm được khoảng 1.300 hài cốt liệt sĩ của các bác hy sinh trên các chiến trường để đưa về an táng, cũng như là Đảng Nhà nước cũng đã chỉ đạo để tiến hành là xác định danh tính hài cốt thông qua áp dụng khoa học công nghệ, đầu tư cho khoa học công nghệ để tiến hành xác định ADN. Vừa qua cũng đã có một số trường hợp để xác định được danh tính để đưa các bác về với gia đình. Báo cáo với các bác là đi kèm với việc đó thì các cơ chế chính sách để phục chăm sóc với người có công, gia đình chính sách cũng đã được Đảng Nhà nước chỉ đạo để hoàn thiện các cơ chế chính sách để ngày càng đáp ứng tốt hơn cái công tác chăm lo đền ơn đáp nghĩa cho các đối tượng chính sách.
3: Lê Minh Hưng cũng ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, y sĩ và người lao động trung tâm trong chăm sóc các thương bệnh binh, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và hoàn thiện chính sách để người có công được chăm lo ngày càng tốt hơn.
5: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến đối với dự án luật bưu chính sửa đổi.
6: Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phân định rõ mối quan hệ giữa bưu chính với thương mại điện tử, đặc biệt là chuyển phát nhanh, giao hàng tiết kiệm, an ninh bưu gửi, nhưng vẫn tạo không gian thông thoáng cho phát triển các mô hình chuyển phát hiện đại, quy định rõ hơn về thông tin người gửi và dữ liệu bưu chính, bảo đảm chặt chẽ, khả thi nhằm phòng chống việc lợi dụng mạng lưới bưu chính để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, vũ khí, chất nổ và ma túy. Bổ sung quy định kiểu cơ chế thẩm định giá đối với bưu gửi giá trị cao khi phát sinh lỗi mất đồ, cháo hàng hoặc chậm vận chuyển. Cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Ủy ban

0: đã bãi bỏ hai thủ tục hành chính, cắt giảm 47, đơn giản hóa 4 và sửa đổi bổ sung 3 điều kiện kinh doanh. Đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát, cắt giảm các quy trình, thủ tục và điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, tăng cường hậu kiểm và không để phát sinh các thủ tục dưới hình thức biến tướng. Cho ý kiến về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các quy định về kiểm soát tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bảo đảm thống nhất với pháp luật về phòng chống rửa tiền, luật phòng chống khủng bố và các luật có liên quan, nghiên cứu kỹ và hoàn thiện các quy định về giao dịch đáng ngờ, danh sách chỉ định, các biện pháp phong tỏa hay chỉ hoãn.
1: Tôi thấy cái luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi được ban hành sẽ là minh chứng rõ nét cho cái cam kết trách nhiệm với quốc tế của Việt Nam đối với nền hòa bình thế giới. Một đạo luật vừa chặt chẽ về kiểm soát nhưng minh bạch thông thoáng về quy định sẽ giúp cho Việt Nam tránh được các cái rủi ro bị đưa vào cái danh sách xám, một môi trường an toàn, tin cậy của các cái tập đoàn đầu tư nước ngoài vào cái công nghệ bán dẫn và cái năng lượng mới tại Việt Nam.
0: Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án, đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, cùng việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng.
2: Sáng nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của năm 2026 do Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức. Sau 3 tháng triển khai từ gần 6.000 tác phẩm dự thi, ban tổ chức đã lựa chọn và quyết định trao 5 giải A, 5 giải B.
3: Bộ trưởng Bộ Giao đề nghị hai bên tăng cường thiết lập cơ chế tham gia, phát huy hợp tác tại các diễn đàn đa phương như cộng đồng pháp ngữ, đồng thời thắt chặt quan hệ giữa ASEAN và Liên minh châu Phi. Gặp mặt đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2026, chiều nay đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, biểu dương 95 gương mặt là đội viên thiếu nhi phụ trách đội tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Phó Chủ tịch nước mong muốn các em nỗ lực rèn luyện toàn diện về nhân cách, kỹ năng và thể lực để trở thành những công dân toàn cầu. Phó Chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục, hoàn thiện chính sách nhằm tạo mọi điều kiện để trẻ em được phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới.
2: Từ một lĩnh vực của đời sống xã hội thì văn hóa đang được đặt ở vị trí nền tảng tinh thần, trụ cột phát triển và động lực tăng trưởng mới của đất nước. Tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh những chuyển dịch lớn trong tư duy phát triển văn hóa, trong đó yêu cầu quan trọng là biến những giá trị văn hóa thành sản phẩm, thị trường, tài sản, sức mạnh mềm quốc gia.
3: Vâng, tinh thần ấy không chỉ để cụ thể hóa nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam mà còn mở ra một tầm nhìn mới. Phát triển văn hóa phải có trọng tâm, có hiệu quả, hiện diện trong các quyết sách phát triển và đóng góp thiết thực vào sức mạnh tổng hợp của đất nước.
4: Vở xiếc cải lương Trần Nhân Tông, tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Sự kết hợp mới lạ, hấp dẫn giữa hai loại hình nghệ thuật đã giúp vở diễn thu hút khán giả với sân khấu đều đặn trong gần một năm qua. Tuy nhiên, chưa nhiều những sản phẩm có sức lay động như thế này được xây dựng. Vẫn còn khoảng cách giữa kho tàng văn hóa phong phú của dân tộc với năng lực biến nguồn lực ấy thành các sản phẩm văn hóa hiện đại. 4 khoảng trống, 3 dịch chuyển, 4 nhiệm vụ đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra trong cách tiếp cận quản lý, khai thác và đầu tư cho văn hóa, tạo luồng sinh khí mới để đưa nghị quyết 80 về phát triển văn hóa thực sự đi vào cuộc sống.
5: Tháo gỡ những cái điểm nghẽn để cho chúng ta phát triển từ di sản thành các cái sản phẩm cụ thể, hay là việc chúng ta nhanh chóng số hóa di sản, chúng ta nhanh chóng có bộ chỉ số thống kê liên quan đến công nghiệp văn hóa, tạo ra một cái hệ sinh thái đầy đủ để tạo điều kiện cho chúng ta có sức mạnh mới trong cái kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
4: Văn hóa phải tạo ra sản phẩm, thị trường.

0: doanh nghiệp, việc làm và đóng góp cụ thể vào tăng trưởng của đất nước. Mỗi địa phương cần lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế, tập trung đầu tư vào những dự án dẫn dắt và hiệu quả kinh tế rõ ràng. Đây được xem là một bước chuyển từ tư duy phát triển dàn trải sang phát triển có trọng tâm, có khả năng đo lường hiệu quả.
1: Làm sao mà mỗi cái sản phẩm đấy nó cần phải là một chỉnh thể hoàn chỉnh, được nghiên cứu, có những bộ chỉ số thực sự là rõ ràng, mạch lạc, để có thể từ đấy không chỉ là phát triển sản phẩm mà còn có thể đo đếm được tính hiệu quả của sản phẩm, thì tôi cho rằng đây là một cái nét rất là mới.
0: Dịch chuyển từ tư duy quản lý văn hóa trong không gian truyền thống sang kiến tạo, phát triển văn hóa trên môi trường số cũng là một yêu cầu mang tính thời đại. Nếu văn hóa Việt Nam không hiện diện đủ mạnh trên các nền tảng số, chúng ta sẽ dần đánh mất quyền dẫn dắt thị hiếu, thậm chí cả quyền định hình các giá trị văn hóa ngay trên chính không gian của mình.
2: Và một điều mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất nhấn mạnh, đấy là chúng ta phải khẳng định được, đấy chính là bản quyền, chủ quyền của quốc gia trên không gian mạng, để chúng ta ý thức hơn về cội nguồn và chúng ta có thêm cái sức mạnh cống hiến cho sự phát triển đất nước.
0: Từ nhận diện khoảng trống đến xác lập các chuyển dịch lớn và những nhiệm vụ cụ thể, tầm nhìn phát triển văn hóa mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra không chỉ mở ra cách tiếp cận mới mà còn mang tới tầm vóc mới cho văn hóa, và bản sắc Việt Nam sẽ thực sự trở thành động lực phát triển đất nước.
3: Ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh, những địa phương đầu tiên của thủ đô và cả nước vinh dự được lựa chọn triển khai thí điểm đã khẩn trương quán triệt nghị quyết, ra soát thực trạng và xây dựng lộ trình để có thể thực hiện.
4: Vâng, việc thực hiện đề án không nhằm hình thành một mô hình hành chính mới mà để kiểm nghiệm, cụ thể hóa trong thực tiễn những giá trị, mục tiêu và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam ngay từ cấp cơ sở. Trọng tâm là xây dựng mô hình quản trị xã phường hiện đại, trong đó chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân là thước đo hiệu quả, đồng thời là cơ sở để Hà Nội hoàn thiện các tiêu chí, cơ chế và phương thức thực hiện, tiến tới nhân rộng mô hình trên toàn thành phố.
5: Hơn 300 năm qua, nghệ thuật múa rối nước Đào Thục đã được các thế hệ người dân nơi đây gìn giữ, trao truyền. Cùng với ca trù,

0: để làm sao người dân chúng tôi được tham gia, cũng dặn dạy các cháu là khi làng mình có nghề của các cụ để lại thì các con nên cố gắng gìn giữ.
1: Rà soát 54 tiêu chí xã phường xã hội chủ nghĩa theo đề án của thành phố, xã Thư Lâm đã xác định có 35 tiêu chí đã đạt và cơ bản đạt. 19 tiêu chí còn lại sẽ được xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành.
2: Khi thực hiện mô hình xã xã hội chủ nghĩa Thư Lâm, chúng tôi trong đó cốt lõi một là kinh tế sẽ phát triển một cách vượt bậc, thứ hai là quản trị sẽ được nâng cao, trong đó là nền tảng số là nền tảng, thứ ba là cái kết quả cuối cùng đó là nhân dân sẽ được thụ hưởng.
1: Diện tích gần 44 km², dân số hơn 100.000 người, Thư Lâm còn nhiều dư địa để phát triển. Địa phương tiếp giáp sân bay Nội Bài, liền kề Thư Lâm là xã Phúc Thịnh, có diện tích gần 43 km², dân số hơn 90.000 người. Những lợi thế về vị trí, hạ tầng, không gian phát triển, cùng hệ thống di tích và các giá trị văn hóa truyền thống, được kỳ vọng sẽ tạo động lực để Phúc Thịnh phát triển kinh tế, dịch vụ và nâng cao chất lượng sống của người dân.
3: Tượng nhất ở cái tiêu chí hạnh phúc của người dân, để được hạnh phúc của người dân, chính quyền chăm lo từ mọi mặt của trong cuộc sống, ví dụ như là an sinh xã hội, ví dụ như là công việc cho người dân, ví dụ như y tế, được hạnh phúc cho người dân thì chính quyền cũng có những áp lực nhất định.
4: Sự phục vụ của chính quyền đối với người dân và ngược trở lại là người dân đánh giá về cái cấp độ quản trị của cấp ủy chính quyền. Mục tiêu chính quyền là vì hạnh phúc của người dân.
1: Bộ tiêu chí định lượng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội gồm 8 nhóm nội dung, 54 tiêu chí được đánh giá trên thang điểm 100. Các tiêu chí bao quát từ xây dựng hệ thống chính trị, quản trị phục vụ, phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự đến thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mỗi tiêu chí đều có ngưỡng đạt tối thiểu và mức điểm tối đa, giúp lượng hóa tiến độ, so sánh kết quả giữa các giai đoạn và xác định rõ những nhiệm vụ cần tiếp tục hoàn thiện.
5: Tức là mức sống được nâng lên và người dân có hài lòng với sự thay đổi này không? Thì đó chính là sự thay đổi rất lớn đối với cái quá trình xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa.
1: Theo lộ trình, Thư Lâm và Phúc Thịnh sẽ cụ thể hóa từng tiêu chí thành nhiệm vụ, dự án và kết quả có thể kiểm đếm, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cán bộ chính quyền và sự tham gia của nhân dân. Thành công của mô hình vì thế không chỉ được thể hiện bằng điểm số hay tốc độ tăng trưởng, mà phải bằng những thay đổi của người dân có thể cảm nhận được hàng ngày. Thủ tục thuận tiện hơn, môi trường sống tốt hơn, việc làm và thu nhập được nâng lên, các giá trị văn hóa được gìn giữ và không ai bị bỏ lại phía sau.
6: Hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng vừa được tổ chức vào sáng ngày hôm nay. Tại hội nghị thì đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trên tinh thần thủ đô phải đi đầu làm mẫu trong xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, sự đồng thuận của người dân là chìa khóa then chốt cho việc thực hiện các xã phường xã hội chủ nghĩa của thành phố Hà Nội. Thành phố mong muốn người dân hai địa phương hiểu tự hào khi là công dân hai xã của thủ đô thực hiện đề án thí điểm này. Từ đó người dân đồng hành với đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu đề án đặt ra. Đồng chí Trần Đức Thắng cũng đề nghị là Ủy ban Nhân dân thành phố hướng dẫn 124 xã phường còn lại căn cứ vào bộ tiêu chí để rà soát, xác định các nội dung phù hợp triển khai ngay tại địa phương mình trên cơ sở cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, qua đó góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển thủ đô và đất nước. Phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027 đã được thống nhất thông qua tại phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vào sáng nay. Mức điều chỉnh là 8%, tương đương mức tăng 310.000 đồng đến 390.000 đồng vùng, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Theo hội đồng thì việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027 dựa trên tăng trưởng về GDP, chỉ số CPI, năng suất lao động và các yếu tác động là phần trong lộ trình phát triển bền vững gắn với việc nâng cao năng đổi mới quản trị và giữ chân người lao động. Trước đó thì mức tăng lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng 7,2% từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Ừ. 79,7 điểm là chỉ số niềm tin kinh doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm trong quý 2 vừa qua. Con số này tăng mạnh so với mức là 72,7 điểm trong quý 1. Kết quả này cho thấy là cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục vững tin vào môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam

0: trong bối cảnh mà thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.
1: Vâng, nhìn rộng ra thì trong vòng 7 năm trở lại đây, chỉ số niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu duy trì một đà tăng mạnh mẽ, tiến sát mốc cao nhất 7 năm. Chỉ số cũng đã phục hồi về quanh vùng 80 điểm của năm 2018 và 2019. Đây là thời điểm mà chúng ta gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP.
0: Vâng, điều đáng nói là nếu như trong quý 1, 56% doanh nghiệp châu Âu đánh giá kết quả kinh doanh của mình ở mức tốt và rất tốt, thì đến quý 2 này con số đã tăng lên mức là 63%. Một nền tảng vĩ mô ổn định giữa biến động toàn cầu, quá trình cải cách thủ tục hành chính đang được thực hiện toàn diện, hạ tầng được chú trọng đầu tư là thu hút và giữ chân nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao.
2: Báo cáo của Eurocharm cũng chỉ ra, nông nghiệp, chuỗi giá trị thực phẩm và sản xuất công nghiệp, năng lượng, xây dựng là hai lĩnh vực chiến lược nhất mà các doanh nghiệp châu Âu đầu tư tại Việt Nam. Nửa đầu năm, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục khẳng định vị thế xương sống của nền kinh tế khi thu hút tổng cộng 17,91 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm, chiếm tỷ trọng áp đảo 63%.
3: Chúng tôi cũng đang thấy sự dịch chuyển vượt ra khỏi mô hình gia công lắp ráp. Điều quan trọng là doanh nghiệp châu Âu không còn chỉ muốn một công xưởng. Họ muốn tạo ra giá trị cao hơn, tích hợp vào hệ sinh thái R&D khu vực.
4: Chúng tôi đã đầu tư mạnh mẽ vào nguồn nhân lực Việt Nam, triển khai chương trình thực tập dành cho các kỹ sư trẻ, giúp họ tiếp cận và làm chủ các công cụ AI ngay từ những ngày đầu tham gia thị trường lao động.
5: Phát triển nơi đây thành một trung tâm kỹ thuật R&D và đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Hitachi.
2: Ba nhóm vấn đề nổi bật, đặc biệt là các doanh nghiệp châu Âu quan tâm, bao gồm thủ tục hành chính, vấn đề thực thi chính sách và vấn đề nguồn nhân lực. Đây cũng là những nhóm vấn đề trọng tâm được chính phủ tập trung chỉ đạo mạnh mẽ và ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong thời gian qua, thực hiện mục tiêu củng cố môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và ngày càng thu hút nhà đầu tư nước ngoài.
6: Nhân lực một cách dồi dào và đang ở độ tuổi vàng, nhưng mà chúng ta chưa có cái gọi là chất lượng mà dân lao động cao, thì chúng ta phải đầu tư mạnh vào.
7: Một đó là phải có đủ năng lượng, tăng đủ điện để sản xuất kinh doanh. Hai là minh bạch, rõ ràng và nhất quán của các cơ chế chính sách, dễ đoán định, dễ hiểu và có thể là gì, là dự báo được, tránh bất ngờ đột ngột.
2: Với các cải cách thể chế trong nước đang được đẩy mạnh, Việt Nam đang bước vào một chu kỳ thu hút FDI mới, không chỉ dựa vào chi phí mà còn dựa vào chất lượng của môi trường đầu tư kinh doanh.
0: Chuyển trọng tâm ưu đãi thì không có nghĩa là chúng ta sẽ ưu đãi để thu hút FDI bằng mọi giá. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã nhấn mạnh rất rõ yêu cầu. Thứ nhất là đổi mới cơ chế ưu đãi hỗ trợ đầu tư chuyển dần từ ưu đãi truyền thống sang cơ chế hỗ trợ gắn với hiệu quả hoạt động của dự án. Thứ hai là xây dựng cơ chế hậu kiểm, thu hồi ưu đãi hỗ trợ nếu không thực hiện theo cam kết, đồng thời tăng cường liên kết giữa khối doanh nghiệp FDI với chuỗi cung ứng nội địa.
1: Vâng, nghị quyết 10 đánh dấu bước chuyển từ tư duy quản lý đầu tư sang kiến tạo môi trường đầu tư và phát triển, chuyển từ thế mở cửa thu hút nguồn lực quốc tế sang thế sử dụng phát huy hiệu quả các nguồn lực đó để cùng với nội lực kiến tạo năng lực phát triển mới. Chuyển sang các tin tức quốc tế, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc trong quý 2 có phần chậm lại, nhưng tính chung 6 tháng đầu năm, nền kinh tế vẫn giữ tốc độ tăng 4,7% phù hợp với mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 4,5 đến 5% mà Bắc Kinh đã đề ra. Thông tin chi tiết từ nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.
8: Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tăng trưởng GDP của nước này trong quý 2 đã giảm 0,7 điểm phần trăm so với quý 1, đạt 4,3%, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2022. Tuy nhiên, tính chung nửa đầu năm, GDP của nước này vẫn đạt gần 70.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc lý giải nguyên nhân tăng trưởng chậm lại là do nền kinh tế chịu tác động của một số yếu tố ngắn hạn như đầu tư, tiêu dùng, cũng như áp lực từ cạnh tranh thương mại và xung đột tại Trung Đông. Mặc dù vậy, kinh tế Trung Quốc vẫn cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ, các động lực tăng trưởng mới tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm, ngành sản xuất đã đóng góp hơn 26% GDP. Trong đó, các ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo tăng trưởng hơn 30%. Ngành dịch vụ giữ mức tăng 5,2%, đóng góp gần 60% GDP.
9: Kinh tế tăng trưởng 4,7%.

0: 5% trong nửa đầu năm sẽ là nền tảng vững chắc để Trung Quốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm. Thế nhưng trước thách thức lớn về mất cân đối cung cầu vẫn còn hiện hữu, Bắc Kinh đang tiếp tục thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới để có thể vừa giữ tốc độ nhưng vẫn nâng cao được chất lượng tăng trưởng. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
1: Chính phủ Ấn Độ vừa phê duyệt giai đoạn 2 của chương trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với tổng kinh phí là hơn 13 tỷ đô la Mỹ nhằm sớm hoàn thành mục tiêu trở thành một trong những trung tâm sản xuất chip của thế giới. Với tên gọi Semicon 2.0, chương trình sẽ tập trung phát triển sinh thái bán dẫn từ thiết kế, chế tạo đến đóng gói và kiểm thử chip. Chương trình sẽ kế thừa những kết quả bước đầu trong lĩnh vực thiết kế vi mạch với 105 doanh nghiệp khởi nghiệp đã tham gia thiết kế và phát triển chip. Semicon 2.0 không chỉ mở rộng năng lực sản xuất và nghiên cứu mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn tự chủ hơn. Ấn Độ kỳ vọng chương trình sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực công nghệ, tăng sức chống chịu trước những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Tòa án Liên minh châu Âu đã bác đơn kháng nghị của OpenAI, giữ nguyên quyết định từ chối đăng ký tên gọi OpenAI làm nhãn hiệu tại EU. Trước đó thì cơ quan sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu chỉ thuận bảo logo của nhưng không bảo hộ tên gọi. Theo cơ quan này thì OpenAI là sự kết hợp của hai từ thông dụng trong tiếng Anh là Open và AI, có thể được nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sử dụng. Theo quy định của EU, những tên gọi chỉ mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, không đủ điều kiện đăng ký nhãn hiệu nhằm tránh hạn chế quyền sử dụng các thuật ngữ phổ biến của các doanh nghiệp khác. Tòa án EU kết luận là tên gọi OpenAI thiếu tính nhận diện thương hiệu cần thiết để được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, qua đó giữ nguyên quyết định của cơ quan sở hữu trí tuệ.
1: Chính quyền thành phố Bangkok của Thái Lan đang siết chặt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí sau vụ cháy nghiêm trọng tại quán ăn kết hợp với giải trí Na Lakrao khiến 32 người thiệt mạng và 73 người khác bị thương. Thành phố 50 quận kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh trong thời gian hoạt động. Thay vì kiểm tra vào ban ngày như trước đây, nhằm đánh giá đúng điều kiện vận hành thực tế bao gồm việc đảm bảo lối thoát hiểm, hệ thống chiếu sáng khẩn cấp và thiết bị chữa cháy, thành phố cũng nghiên cứu điều chỉnh quy định về phân vùng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, đồng thời yêu cầu các quận lập danh sách những cơ sở có dấu hiệu hoạt động quá giờ hoặc bán đồ uống có cồn ngoài thời gian cho phép. Như chúng tôi đã thông tin, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc, cá cược bóng đá trực tuyến xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn. Phía sau những website cá cược này là cả một hệ thống được các đối tượng tổ chức tinh vi, đầu tư bài bản và phân công chặt chẽ như một công ty công nghệ, qua đó mở rộng quy mô và che giấu hoạt động.
3: Hệ thống các trang đánh bạc FI88 và King Group vận hành đa quốc gia Việt Nam, Philippines và Campuchia. Hơn 30.000 thành viên, dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
4: Khi mà mẹ biết tin thì mẹ khóc nhiều. Tại vì trước giờ là em chỉ nói em làm marketing thôi. Em mong muốn được pháp luật khoan hồng và em sẽ khắc phục những em gây ra.
3: Đinh Đức Phụng, biệt danh Simon, là người giữ vai trò quan trọng nhất, điều hành các hệ thống này tại Việt Nam.
5: Trong thời gian dịch thì tôi có tự học về code, thì có khả năng là viết các cái code quản lý hệ thống máy tính này kia các kiểu. Sau đó thì tôi làm, rồi thời gian thì nhận được sự tin tưởng thì tôi được giao cái chức năng là trợ lý. Dưới tôi thì tôi chỉ quản lý 6 nhóm trưởng. Chúng tôi hoạt động qua cái hình thức là liên hệ với nhau bằng các nickname thôi. Khi bắt rồi khi vào với cơ quan điều tra thì cơ quan điều tra cho biết tên thì chúng tôi mới biết là người đó tên gì.
3: Để vận hành các trang cá cược, hệ thống được chia làm 6 nhóm chức năng. Mỗi nhóm đảm nhận một mắt xích riêng. Đến mùa World Cup, bộ máy được tăng tốc đẩy và lôi kéo người chơi.
6: Có một điều đáng lưu ý là có những đối tượng không trực tiếp tổ chức đánh bạc trực tuyến mà tham gia đảm nhận với những vị trí ví dụ như lập trình, quản trị hệ thống, quảng cáo trực tuyến và chăm sóc khách hàng. Một mô hình rất bài bản, phân cấp nhân sự rất rõ ràng, cho thấy không khác gì một doanh nghiệp liên quan đến công nghệ.
3: Các đối tượng đã dựng lên một hệ sinh thái khép kín, từ website, ứng dụng đến nền tảng phát sóng các trận đấu và kênh quảng bá dẫn người chơi vào hệ thống.
7: Chúng vận dụng tối đa các công nghệ hiện đại mới nhất để bằng mọi cách che giấu các cái nhân thân lai lịch, và đặc biệt nữa là cái nhóm điều hành chính của những cái công ty này lại là các đối tượng ở nước ngoài, Do vậy cái việc mà để chúng tôi phát hiện, truy vết và truy nguyên ra các đối tượng là gặp khá nhiều khó khăn.
8: Trên cơ sở cái kết quả điều tra thì cũng sẽ nếu cần sẽ phối hợp với cơ quan công an hoặc cảnh sát các nước để cùng đấu tranh với cái đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
3: Đến nay, 19 đối tượng đã bị tạm giữ. Hiện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
1: Không chỉ những người tổ chức đánh bạc mà nhiều người chơi cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập. Bước đầu đã thừa nhận hành vi mở tài khoản, nạp tiền và đặt cược qua hệ thống trung gian.
2: Liên quan đến những sai phạm trong quản lý thu chi tại một số đền chùa và di tích, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh xử lý 3 vụ việc, trong đó các đối tượng xác định đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham ô tài sản, thu lợi bất chính số tiền công đức lên tới gần 8 tỷ đồng.
9: Bao tiền một vé chị nhỉ?
10: 2.000 một vé.
9: Vâng.
10: Đoàn anh bao nhiêu người?
9: Dạ, đoàn em có 10 người chị ạ. Sao em mua vé 20.000, đây là có 10.000 thôi chị.
3: Niêm yết 20.000 đồng, nhưng nhân viên bán vé tại di tích Tam Thanh chỉ xuất vé 10.000 đồng, vẫn thu đủ tiền và bỏ túi phần chênh lệch. Các đối tượng gồm nhân viên bán vé, bảo vệ và cả hướng dẫn viên còn cắt giảm số vé phải in để ngoài sổ sách tiền vé và phí gửi xe, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
10: Con này ra ý định in thế vé 10.000 vào. Sau đó thì có lỡ làm quá thì một phần số tiền đấy thì chúng tôi để bồi dưỡng cho anh em một chút nước và cũng ăn ca, và còn thừa nữa thì chúng tôi chia nhau ạ.
3: Còn tại đền Kỳ Cùng và đền Công Đồng Bắc Lệ, một số thành viên ban quản lý đền còn trục lợi từ tiền công đức.
11: Nghĩ là tiền lộc thì cứ lấy rồi có thì gọi là tiền lộc, gọi nhau vào chả. Hôm nay con lộc đây vào đây, thế là đưa nhau chả cứ thích tiêu đâu, cũng chả nghĩ là nó bị vi phạm.
10: Số tiền nhỏ nhất là 2-3 triệu, còn nhiều nhất là 60 triệu, đến bây giờ thì chắc là khoảng gần 500 triệu ạ.
3: Chỉ trong 3 năm, các thành viên ban quản lý đền Công Đồng Bắc Lệ đã chiếm đoạt 7 tỷ đồng từ tiền công đức và cúng tiến.
12: Các đối tượng là trong ban quản lý là đều đã tự thống nhất với nhau và theo hình thức là khép kín và có sự chỉ đạo phân công nhiệm vụ và tiến hành việc thu gom tiền công đức,
13: tăng cường công tác tự kiểm tra giám sát trong nội bộ quản lý chi tiêu, tránh để cái việc thất thoát tài sản trong nhà nước gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
3: Đáng chú ý, trong số những người liên quan đến vụ việc tại đền Công Đồng Bắc Lệ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, giữ chức trưởng ban quản lý đền. Hiện cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố các vụ án, khởi tố bị can. Các vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Lớp học là để dạy chữ, để truyền thụ kiến thức và khơi gợi niềm vui cho con trẻ. Ở Vĩnh Long có những lớp học mà tiếng cười nhiều hơn bài giảng. Cứ đến ngày học là các em nhỏ lại ríu rít kéo nhau đến lớp để học tiếng Anh miễn phí do một nhóm sinh viên đứng lớp.
2: Vâng, chẳng có giáo trình nặng nề mà cũng không bị áp lực về điểm số. Các em đến lớp bằng trò chơi, bằng bài hát và những cuộc trò chuyện ngắn. Một cách học nhẹ nhàng thế nhưng đủ để nhiều em có thể mạnh nói và tiếp cận với câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
14: Where are you from?
15: I'm from Vietnam.
14: And you?
15: I'm from Vietnam.
16: Where are you from?
14: I'm from Vietnam. 1, 2, 3.
15: Be.
14: Pop.
15: Sit.
14: Not.
15: Not.
14: Đúng rồi. Very good. One sticker for you.
15: Rất là biết ơn các anh chị đã dạy con về đọc, viết và nói để con sẽ tự tin hơn trong tiếng Anh.
17: Con đã biết nhiều những từ vựng và ngữ pháp trong này và hiểu cách giao tiếp như thế nào cho đúng.
18: Có những bài học không bắt đầu từ cuốn vở. Khi đôi tay bận rộn cắt, dán và tô màu, những từ vựng mới tiếng Anh sẽ được trí nhớ ghi lại một cách tự nhiên. Học mà chơi, chơi mà học.
19: Khi mà các em mạnh dạn giao tiếp hơn, các em không còn sợ tiếng Anh nữa và thậm chí là còn có niềm đam mê mãnh liệt với tiếng Anh, thì đó chính là động lực to lớn giúp em có thể tiếp tục tham gia những hoạt động tình nguyện như thế này ạ.

Một mùa hè rồi sẽ qua, nhưng những câu tiếng Anh đầu tiên, sự tự tin đầu tiên, hay một ước mơ như được gọi tên, có thể sẽ theo các em suốt lâu. Từ một lớp học đầy tâm huyết của các bạn sinh viên, sẽ có thêm nhiều cánh cửa mới mở ra.

Kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DDT với những nội dung đáng chú ý sau. Đi từng ngõ, gõ từng nhà để làm sạch dữ liệu đất đai. Tăng tốc giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Sầu riêng Krông Bắc sẽ có 3 kỳ đấu giá tại vườn. Mũi Tuyết Diêm và sứ mệnh một làng nghề. Mưu sinh giữa biển khơi. Thưa quý vị, công an xã Ea Răng đang khẩn trương vào cuộc xác minh thông tin một bé trai nghi bị mẹ đẻ tạt nước sôi dẫn đến bỏng nặng xảy ra trên địa bàn. Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng từ tài khoản ND phản ánh sự việc và cho rằng cháu bé đã nhiều lần bị bạo hành. Đính kèm là hình ảnh tấm lưng của bé trai bị đỏ rực, phồng rộp và bong tróc da nghiêm trọng nghi do bỏng. Thông tin trên lập tức thu hút hàng ngàn lượt tương tác gây bức xúc trong dư luận. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đấu tranh triệt xóa liên tiếp 3 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 25 đối tượng tại nhiều điểm trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Ba đối tượng cầm đầu ba đường dây này là Nguyễn Minh Quốc, 38 tuổi, trú tại xã Sông Hình, Võ Văn Toàn, 30 tuổi, trú tại

0: tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Hoàng Phú, 32 tuổi, trú tại phường Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, ba đối tượng cầm đầu ba đường dây này đã liên hệ với những người không rõ thân nhân lai lịch nhận nhiều tài khoản cá độ bóng đá, sau đó chia nhỏ thành hàng chục tài khoản cấp dưới để trực tiếp tham gia cá cược và giao cho các con bạc tham gia cá cược. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã sử dụng sim điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua, với tổng số tiền được xác định gần 200 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan. Ngày 16 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đó là Nguyễn Văn Trường Vũ, 17 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, Đoàn Thành Phát, 15 tuổi, Hoàng Ngọc Phi Hùng, 17 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cầm đầu nhóm cướp này là Trần Văn Tính. Tuy nhiên, sau khi gây án, Tính đã bỏ trốn. Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 7, 4 đối tượng mỗi người mang theo một con dao, đi trên 2 xe máy không gắn biển số, đuổi theo xe, rồi dùng dao uy hiếp đe dọa cướp chiếc xe máy của hai thanh niên đang đi trên đường Mai Thị Lựu, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk. Sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường E Cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nhóm đối tượng khi đang trên đường đưa chiếc xe máy vừa cướp được đi tìm mối tiêu thụ. Đấu tranh mở rộng, cả nhóm khai nhận trước mấy giờ gây ra vụ cướp trên, nhóm này còn gây ra một vụ trộm xe máy ở phường Tân An. Riêng Hùng và Tính tối ngày 6 tháng 7 còn gây ra một vụ trộm 4,5 triệu đồng và thuốc lá tại một cửa hàng tạp hóa ở phường E Cao. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức truy bắt đối tượng Tính để xử lý theo quy định của pháp luật. Từ dữ liệu do hệ thống camera của ngành đường sắt ghi nhận, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh xử lý 2 trường hợp tài xế điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi gác chắn đang hạ trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Tuy An Bắc. Hai vụ việc xảy ra vào các ngày 8 và ngày 10 tháng 7. Qua làm việc, cả hai tài xế đều thừa nhận hành vi vi phạm và đã bị lập biên bản xử lý vào ngày 15 tháng 7. Theo Nghị định số 81/2026/NĐ-CP, hành vi vượt rào chắn đường ngang khi gác chắn đang dịch chuyển bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
1: Tại gia đình chị Hờ Sắp Nie tại Buôn Co Sia, phường Tân Lập, những giấy tờ liên quan đất đai được cất kỹ lâu nay, nay được các cán bộ đến tận nhà tỉ mỉ đối chiếu, rà soát lại trên bản đồ địa chính trực tuyến nhằm đảm bảo mọi thông tin được khớp nối chính xác nhất. Trước giờ mình không biết phải thực hiện các thủ tục về giấy tờ đất như thế nào, may nhờ các anh chị ở tổ chuyển đổi số cộng đồng, cán bộ ở ủy ban, họ tới tận nhà mình, xong rồi họ chỉ cho mình là thửa đất của mình nó nằm ở trên cái bản đồ nào, rồi xong họ hướng dẫn cho mình cách làm cái thủ tục điền đơn ngay tại nhà mình luôn, mình không phải lên ủy ban. Việc trực tiếp xuống tận nhà dân, thu thập dữ liệu thực tế của chủ hộ, hộ liền kề và đối chiếu với hồ sơ lưu trữ là cách mà phường Tân Lập đang triển khai nhằm làm sạch và hoàn thiện dữ liệu về đất đai trên địa bàn. Hoạt động này có sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể địa phương. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đạt chuẩn, đúng, đủ, sạch, sống. Việc phân tích và làm sạch nguồn thông tin đầu vào không chỉ giúp xóa bỏ những điểm nghẽn về thủ tục hành chính tồn đọng, mà còn tạo ra sự liên thông đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống định danh công dân mới.
2: Bước đầu cũng có những khó khăn, nhưng mà chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì ví dụ như là những thửa đất là chủ đất là họ không ở tại địa phương hoặc là đất là đất trống, thì cũng sẽ có một số là cái khó khăn khi mà liên hệ với chủ đất. Nhưng mà chúng tôi cũng quyết tâm.
1: Từng thửa đất được định vị chính xác từ những mảnh bản đồ giấy cũ kỹ lên không gian số chính là minh chứng cho nỗ lực không mệt mỏi vì mục tiêu chuyển đổi số toàn diện. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiện đại, hết lòng phục vụ nhân dân.
0: Tại phường Bình Kiến, chiến dịch 45 ngày đêm được triển khai đối với 3 dự án trọng điểm gồm tuyến đường ven biển, nhà ở xã hội An Phú và đường Nguyễn Hữu Thọ. 3 tổ công tác được thành lập theo từng dự án, trực tiếp tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân, đồng thời phối hợp hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xử lý kịp thời các trường hợp còn vướng mắc.
3: Bây giờ bàn giao cái nhà cho nhà nước thì cảm thấy nó hợp lý, thì bồi thường hợp lý, thỏa đáng thì tôi đồng ý thôi.
0: Song song với công tác dân vận, Ủy ban nhân dân phường Bình Kiến phối hợp các ban quản lý dự án đẩy nhanh việc lập thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, bảo đảm các thủ tục được hoàn thành đúng tiến độ. Mục tiêu là hoàn thành từ 90 đến 95% khối lượng giải phóng mặt bằng trước ngày 20 tháng 8 và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31 tháng 8.
4: Đảng ủy phường cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo và giải phóng mặt bằng, cái tổ tuyên truyền vận động. Đó là khi mà cái dự thảo phương án được lập thì tổ tuyên truyền giải phóng mặt bằng sẽ vào cuộc, đó là trực tiếp và gặp gỡ người dân và đối thoại với dân, giải thích cho dân những cái chính sách liên quan đến cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã tạo được cái sự đồng thuận cao.
0: Tại xã Hòa Xuân, chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và bến cảng Bãi Gốc cũng đang được đẩy nhanh. Địa phương huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và vận động người dân bàn giao mặt bằng. Sau hơn nửa chặng đường, xã Hòa Xuân đã giải phóng hơn 229 hectare, công tác xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường đạt trên 90%.
5: Thành lập các cái tổ tuyên truyền, tổ vận động và phân công từng thành viên đến từng hộ gia đình. Cái mục tiêu thứ nhất là xác định là để cho hộ dân biết được là cái dự án đang triển khai.
0: Những kết quả đạt được đang tạo nền tảng quan trọng để các dự án trọng điểm sớm triển khai đồng bộ, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông và đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lần đầu tiên xã Krông Bắc tỉnh Đắk Lắk tổ chức đấu giá sầu riêng ngay tại vườn. Không chỉ mở ra cách thức kết nối trực tiếp giữa nhà vườn và doanh nghiệp, hoạt động này còn được kỳ vọng tạo nên thị trường minh bạch, nâng cao giá trị trái sầu riêng xuất khẩu trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
1: Những năm trước, thời điểm này, khi sầu riêng chuẩn bị thu hoạch, ông Nguyễn Văn Long cũng như nhiều chủ vườn sầu riêng khác phải lo nghĩ nhiều về đầu ra cho trái sầu riêng. Năm nay, cùng với việc địa phương tổ chức đấu giá sầu riêng ngay tại vườn, ông Long mạnh dạn đưa vườn sầu riêng có mã số vùng trồng tham gia đấu giá. Trước khi đấu giá, vườn sẽ mở cửa công khai chào đón các doanh nghiệp trực tiếp khảo sát, đánh giá chất lượng và trả giá. Giá sẽ được chốt trên cơ sở trả giá cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.
6: Tôi rất mong muốn là thứ nhất là các ban lãnh đạo rồi các các công ty là cùng nhà vườn hợp tác để đưa cái trái sầu riêng của Việt Nam mình lên thế giới.
1: Không phải lo bán cho ai, bán như thế nào khi tham gia đấu giá, việc của nhà nông là chăm sóc đúng quy trình, tuân thủ các điều kiện về sản xuất. Điều kiện bắt buộc để tham gia đấu giá là có mã số vùng trồng và sản xuất theo quy trình đạt chuẩn.
0: Từ mảnh đất khô cằn trước đây, chị Phan Thị Tâm đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng chanh dây theo hướng hữu cơ. Ban đầu, chị cũng lo lắng vì không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học. Thế nhưng, điều bất ngờ là cây chanh vẫn sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh cho năng suất ổn định qua nhiều vụ. Thành công này tạo niềm tin để chị kiên trì theo đuổi mô hình nông nghiệp xanh.
7: Thì từ ngày tôi trồng cái chanh này rồi thì tôi cũng tìm hiểu và cũng nhờ các anh chị kỹ thuật đây hướng dẫn là trồng từ cái cách làm đất, từ cách trồng cho đến cách bón phân.
0: Trong khu vườn, cỏ không bị dọn sạch mà được giữ lại như một lớp phủ tự nhiên cho đất. Ông và bướm đảm nhận vai trò thụ phấn tự nhiên cho cây trồng. Khi hệ sinh thái được gìn giữ, đất khỏe hơn, cây phát triển tự nhiên hơn và sâu bệnh cũng được kiểm soát nhờ các loài thiên địch. Đó là một quá trình canh tác đòi hỏi sự kiên trì và tôn trọng quy luật tự nhiên.
8: Mình làm hữu cơ thì mình phải kiên trì hơn chút là đất nó phải nuôi, cho đất nó tơi xốp, phải giữ cỏ để chống trôi. Rồi trồng cây thì phải bón hữu cơ nhiều và cái lượng phân sinh học và các cái con vi sinh mình phải hiểu nó thì mới làm được hữu cơ.
0: Nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng đang phát triển vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ nông sản an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, các hợp tác xã còn đầu tư hướng đến các dòng sản phẩm chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất hữu cơ.
9: Trong mấy năm tới thì

0: thì sẽ mở rộng thêm là cái chanh tím ngọt này và ra nhiều cái sản phẩm từ cái chanh tím này. Thì từ cái trái chanh tím là chanh tươi, bán tươi, xuất khẩu trong nước và ngoài nước cũng như các cái hệ thống siêu thị, rồi tới những cái khách hàng mà họ mua để tặng quà biếu, rồi chế biến ra là những cái nước cốt chanh dây nguyên chất.
1: Từ những thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân đến sự đồng hành của các hợp tác xã, canh tác nông nghiệp xanh đang từng bước khẳng định hiệu quả cả về kinh tế lẫn môi trường. Đây cũng là hướng đi góp phần tạo ra những nông sản an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững.
2: Tuyết diêm, cái tên mang ý nghĩa muối trắng như tuyết, vốn nổi tiếng với hạt muối mặn dịu, hậu vị ngọt, chứa hàm lượng natri clorua đạt tới 97%. Trải qua bao thăng trầm lịch sử từ năm 1870, những diêm dân nơi đây vẫn gìn giữ phương thức hầm muối thủ công độc bản bằng nồi đất suốt 12 giờ ròng rã mỗi đêm. Sự kết hợp giữa nắng gió và ngọn lửa lò nung rực đỏ đã tạo ra những bông muối tinh khiết nhất.
3: Làm muối tuyết diêm có thể là trải nghiệm một ngày làm diêm dân. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ hướng về cái phát triển sản phẩm, tạo cái sự giao thoa vùng nguyên liệu giữa Tây Nguyên và vùng biển. Thì sẽ chọn những cái sản phẩm đặc hữu, những cái sản phẩm mà đặc trưng của Tây Nguyên và phối hợp với muối để tạo ra những cái sản phẩm muối ẩm thực.
2: Cùng với mong muốn lan tỏa câu chuyện của một làng nghề truyền thống xứ biển, việc hợp nhất tỉnh Đắk Lắk với không gian mới cũng mở ra ý tưởng mới về sự kết hợp giữa muối biển tuyết diêm tinh khiết và những hạt cà phê Tây Nguyên đậm đà.
4: Chúng tôi nhận thấy rằng là con đường di sản muối tuyết diêm là một con đường di sản nối liền với là cái hành trình di sản duyên hải và Tây Nguyên.
2: Với diện tích sản xuất hơn 120 hectare, kết tinh hương vị của một vùng biển và cách chế biến độc đáo của cộng đồng, muối tuyết diêm hôm nay không chỉ là một gia vị trong gian bếp mà đang mang sứ mệnh của một làng nghề là cầu nối văn hóa, mang hình ảnh lao động chân chất và nét đẹp du lịch sinh thái Việt Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
5: Gắn bó với biển từ thuở nhỏ, nhiều ngư dân làng chài đã chọn nghề thả chà mực để mưu sinh. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự am hiểu về con nước, luồng cá và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Mỗi mùa chà là mỗi mùa hy vọng, nơi những ngư dân gửi gắm niềm tin vào sự hào phóng của biển khơi.
6: Thường là mùa mực này tầm khoảng tháng 2 dương lịch, nó bắt đầu có mực, mực rất nhiều. Rồi em sẽ thả chà xung quanh mấy cái bè. Rồi khi mực đứng móng rồi em sẽ đánh. Rồi nó rơi vào tầm tháng 10 là hết mực. Thường là ánh nắng lên là tầm khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ là em đánh tới 1 giờ. Nếu mà mực đứng nhiều.
7: 1 giờ là 1 giờ chiều.
6: 1 giờ chiều ấy, là 13 giờ ấy.
5: Không chỉ lắng nghe câu chuyện về nghề mà còn được trực tiếp theo chân ngư dân lên đên trên biển để cảm nhận nhịp sống lao động giữa biển khơi. Một câu hỏi được đặt ra cũng là dịp để hiểu thêm về những nhọc nhằn và niềm vui của người làm nghề biển. Khi những khoang thuyền đầy ắp món quà từ đại dương cập bến cũng là một ngày lao động của người dân khép lại. Những giọt mồ hôi giữa biển khơi là niềm vui của một chuyến biển đủ đầy và hy vọng cho những ngày vươn khơi tiếp theo. Biển vẫn luôn là nguồn sống, là sự bảo bọc những con người cần mẫn nơi làng chài.
1: Đến đây chương trình 24 giờ cùng DRT sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6660 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Phó Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai việc khởi công, khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức lễ khởi công đồng loạt việc hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và sống trong nhà tạm, nhà rột nát vào ngày 15 tháng 7 năm 2026, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và không vượt quá hạn mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước như đề án các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đã được Ban Bí thư thông qua. Đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền tích cực kêu gọi vận động sự tham gia, ủng hộ, đồng hành của các tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để bổ sung thêm nguồn lực thực hiện, để nhanh tiến độ, bảo đảm sớm hoàn thành, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đời sống cho các đối tượng được hỗ trợ.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hàng chục nông dân ở xã E Riêng đã có nguồn thu nhập ổn định từ trồng chanh dây. Gần đây, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bảo An đã ký kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân, nên cây chanh dây đang trở thành một trong những cây trồng chủ lực của địa phương. Điều đặc biệt hơn là nó đang được các nhà đầu tư quan tâm xây dựng nhà máy chế biến ngay tại địa phương để quả chanh dây trở thành sản phẩm ô cốp trong thời gian tới. Gia đình ông Nguyễn Tuấn Anh gần đây đã đưa cây chanh dây vào trồng thử ở địa bàn thôn 5 xã E Riêng. Theo ông Tuấn Anh, gia đình có 300 gốc, trung bình một ngày thu được từ 100 đến 120 kg quả. Với giá thương lái thu mua lúc cao điểm là 16.000 đồng 1 kg, thì đây là cây trồng cho thu nhập cao hơn nhiều các loại cây cà phê và keo mà gia đình đã trồng trước đây. Ông Tuấn Anh dự định sẽ đưa toàn bộ diện tích gần 2 hectare của gia đình vào trồng chanh dây để ký kết bao tiêu sản phẩm với hợp tác xã.
2: Cái cây chanh dây này thì em thấy nó thu nhập hiệu quả nó rất cao. Cái đầu tư cho nó thì nó không có lớn như các cái cây khác. Điển hình như là em cũng đã trồng thử rồi. Thì mong muốn sau này thì chính quyền địa phương cũng giống như các cấp các ngành tạo điều kiện với nguồn vốn để cho dân nhân rộng cái nguồn chanh dây này ra. Vì là cái chanh dây này nó chủ yếu là mình mạnh ở cái chỗ có nước được là nó phát triển được. Mà còn cái phân thì nó đầu tư cũng không mạnh cho với các cái cây khác. Cho nên là hy vọng là sau này địa phương tạo điều kiện về thứ nhất nguồn vốn. Thứ hai nữa là nhân cái giống, có cái giống bởi vì ở đây bây giờ chanh dây đây là cái giống vẫn còn, bà con vẫn còn mua ở rất xa, đang tự cung tự cấp. Với lại cái nguồn ra nó cũng chưa được ổn định lắm.
3: Thu lại vốn mà để có tiền hàng ngày cho người dân, nhất là người họ nghèo, cận nghèo. Đó, mong là chính quyền họ tạo điều kiện tìm vốn cho nông nghiệp. Tại vì cái chanh dây này là giờ nó thuộc là xuất khẩu, chứ không phải như các cái ngành như cây khác là nó phụ thuộc này, nó chỉ chanh dây là xuất khẩu.
0: Theo thống kê của phòng kinh tế, xã E Riêng hiện đang phát triển ổn định khoảng 30 hectare chanh dây của gần 20 hộ với sản lượng khoảng gần 1.000 tấn quả một năm. Với chất lượng được đánh giá là thơm ngon và thu hoạch quanh năm, đây sẽ là nguồn nguyên liệu ổn định để các nhà đầu tư chọn xây dựng nhà máy chế biến chanh dây trên địa bàn xã E Riêng.
4: Hiện nay thì có hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Bảo Án á, họ có cái mô hình là về chanh dây cũng trên địa bàn xã thì chanh dây từ năm 2019 cơ. Tuy nhiên thì cũng có được phát triển nên đến thời điểm này thì do giá cả rồi do giá cả thị trường rồi do...
0: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững không chỉ là những chính sách hỗ trợ mà còn xác định hỗ trợ những gì để hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn có thể phát triển để vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Tại xã Quảng Phú, việc lựa chọn hỗ trợ đúng đối tượng đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên có cuộc sống ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững của địa phương. Nhờ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều hộ nghèo cận nghèo tại xã Quảng Phú đã được hỗ trợ sinh kế, từ đó thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình. Gia đình chị Hờ Nang Nia ở Buôn Sút Mờ Đờ Răng có 12 nhân khẩu nhưng chỉ có 2 sào cà phê già cỗi, năng suất thấp nên làm quanh năm mà không đủ ăn. Năm 2024, xã Quảng Phú triển khai dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản. Gia đình chị được hỗ trợ 1 con bò giống sinh sản. Phấn khởi khi được nhận tài sản có giá trị, gia đình chị đã cải tạo vườn tạp, tận dụng đất bờ gom để trồng cỏ, làm thức ăn cho bò. Bên cạnh đó, gia đình chị còn thường xuyên được cán bộ khuyến nông đến kiểm tra, hướng dẫn, chăm sóc bò theo đúng kỹ thuật. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay bò của gia đình chị Hờ Hang đã sinh được 1 bê con trị giá hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn tận dụng nguồn phân chuồng bò

0: bón cho cây trồng và bán có thêm thu nhập. Đến nay, gia đình đã xây được nhà và thoát được nghèo.
1: Từ khi nhà con nhận con bò này thì cũng vui và phấn khởi, cũng cảm ơn và những người đã cho gia đình con nuôi con bò.
2: Thì là trong thời gian vừa qua thì nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì buôn được mấy hộ được nhận con bò. Nay được rất là may mắn thì mỗi hộ được đẻ được mỗi lứa một con. Thì rất là vui, thay mặt cho bà con rất là vui. Thì hy vọng sắp tới cái mô hình này sẽ nhân rộng lại cho các hộ khó khăn và những hộ đã thoát và nhường lại cho các hộ đã gặp khó khăn hơn nữa. Và mong rằng sau này là nhờ cái mô hình này là những hộ khó khăn, còn nghèo sẽ thoát được có một cuộc sống ấm no hơn.
0: Cũng ở Buôn Sút Mơ Đơ Răng, gia đình chị Hờ Mơn Ê Ban là hộ nghèo. Gia đình có 4 người, thu nhập chủ yếu dựa vào việc làm thuê nên cuộc sống thường xuyên thiếu trước hụt sau. Năm 2025, từ nguồn hỗ trợ trao sinh kế của xã, gia đình chị được hỗ trợ một con bò sinh sản. Từ năm 2026, bò mẹ đã sinh được một bê con. Nhân nguồn phân chuồng từ nuôi bò nên thu nhập từ hai sào cà phê của gia đình cũng tăng lên đáng kể, giúp gia đình chị thoát được nghèo. Nhà tôi nghèo từ khi ra ở riêng đã hơn 10 năm, nhưng năm nay nhà tôi đã thoát được nghèo. Mặc dù rất chịu khó làm ăn, nhưng không có đất sản xuất nên thu nhập không đủ trang trải. Nhờ được cấp bò, kinh tế gia đình tôi đã khá hơn trước. Tôi cảm ơn lãnh đạo xã và lãnh đạo buôn đã quan tâm tặng bò cho hộ nghèo chúng tôi.
3: Thực hiện cái chương trình giảm nghèo của nhà nước, thì trong những năm vừa qua thì phòng kinh tế cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân xã triển khai hỗ trợ cho bà con nhân dân về cái sinh kế để phát triển kinh tế. Thì qua các cái năm hỗ trợ thì đến nay thì điều kiện kinh tế của bà con cũng đã là phát triển, một số hộ cũng đã vươn lên thoát nghèo. Thì trong thời gian đến thì phòng kinh tế là tiếp tục là tham mưu cho ủy ban nhân dân xã tiếp tục là hỗ trợ cho bà con để phát triển kinh tế, nhất là đối với cái dự án là hỗ trợ bò cho bà con.
0: Năm 2025, xã Quảng Phú đã chọn 50 gia đình là hộ nghèo, cận nghèo để trao tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 2 tỷ 200 triệu đồng nuôi bò sinh sản. Từ chỗ thiếu sinh kế, không có nguồn thu nhập ổn định, thì nay các hộ nghèo đã có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, giúp giảm nghèo bền vững. Đến đây chương trình Sức Sống Nông Thôn Mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Vương Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: Dạ, anh luôn chào đón em tới mọi lúc, lúc em sợ hay là muốn nói chuyện. Chìa khóa dự phòng để dưới thảm lót chân.
1: Ơi, cả đi, cả đi, cả đi.
2: Chú anh, qua đây nè.
1: Vui quá.
2: Uống cạn ly đi.
1: Không sao, không vậy nha. Không sao, không vậy nha.
2: Uống đi.
1: Rồi, rót đi, rót đi, rót đi.
2: Uống đi.
3: Ờ, uống nha.
2: Rồi, anh em mình cạn ly nha. Anh em cạn ly.
1: Vô đi, vô đi. Ơi, cô thua rồi. Uống đi, uống đi, uống đi.
4: Anh đó.
5: Xin lỗi chị Giai Tuệ.
4: Xin lỗi hả?
1: Cô làm cái gì vậy?
2: Thôi, đừng đánh nữa nè.
3: Nè, nè,
2: ổn mà, bình tĩnh đi.
1: Trời đất ơi.
2: Rồi. Quản lý trọng nghiêm á, là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ đổ đầy ly ha. Nè nè nè nè nè, tôi xin lỗi mọi người. Nè nè nè nè.
1: Vô. À, cô chân à.
2: Không sao, không sao. Hả? Nè, thằng là ngại quá.
6: Nè, có sao không?
2: Không sao, không sao. Ha.

0: 来，蒙古队伍队看，
1: 伍队看，
0: 哎，伍队，干干干干干，来来来来，蒙古队赢哈，队赢哈，
2: 伍队伍队，
0: hôm nay nhất định phải uống thật vui, có được không hả? Uống thiệt vui nha.
3: Ừ, uống đi, uống đi. Đi đâu vậy?

0: chuyện gì vậy hả? Hả? Có chuyện gì vậy?
1: Xin lỗi nghe.
0: Tính sao đây?
1: Xe của anh có sao không? Không bật đèn thắng, tôi không
0: đi
1: nhìn thấy.
0: Trời tối đường núi như vậy, anh không biết chạy chậm hả?
1: Không phải.
0: Anh coi anh tông xe tôi như vậy. Xe của tôi mới mua đó.
1: Vậy anh coi bao nhiêu tiền?
0: Đền 2.000 tệ đi.
1: Một ngàn thôi.
0: Đụng ra trong nổi như vậy, 2.000.
1: Chỉ đụng nhẹ vậy mà đòi 2.000 hả? Sao được?
0: Không đền chứ gì, tôi báo cảnh sát.
1: Khoan đã. Vậy 1.500 đi.
0: 2.000 chẳng.
1: Vậy đợi chút nghe. Tôi không đem theo nhiều tiền vậy. Tôi gọi điện thoại kêu ông chủ.
0: Bảo lên.
2: Tiểu Đạt.
3: Ơi. xin mời mọi người.
1: Vô. Xin lỗi mọi người nha. Tôi có điện thoại. Tôi có gì để hỗ trợ đây.
0: Ủa.

anh còn phải đi làm việc nữa. Bà xuống xe đi. Anh phải đi làm việc đó. Được rồi. Đi ngay. Đừng nóng vội ha. Được rồi.

0: Hey Di,
1: Tiểu Tuyết à, một mình ở trong căn phòng này có buồn chán hay không? Đã lâu anh không vào gặp em rồi. Từ lúc em rời bỏ anh cho tới giờ. Tiểu Tuyết, hôm nay cô Hề đã dọn dẹp căn nhà, đã dọn dẹp sạch sẽ nhà ta rồi. Anh hy vọng là không làm phiền tới em. Nếu như không có Hề gì, anh thật sự không đủ dũng cảm bước vào căn phòng này. Tiểu Tuyết à, quả thật anh nhớ em nhiều lắm.

0: Alo.
1: Anh gọi điện cho em hả? Tìm em có chuyện gì?
0: Anh... Anh không có chuyện gì. Anh chỉ muốn nói là cảm ơn em.
1: Cảm ơn gì chứ? Em chỉ tiện thể thu dọn giúp anh một chút thôi. Tùy tiện đụng vào đồ của anh, anh không để bụng chứ? À phải rồi, nếu như anh thấy đói, trong tủ lạnh có món ngon đó.
0: À, được. Cảm ơn.
1: Tạm biệt.

0: tôi nói cho anh biết, tôi sẽ gọi 110 đó.
1: Ơ nè, anh đừng gọi, ông chủ của tôi sẽ tới ngay. Nè, được rồi, sẽ tới ngay mà.
0: Hả? Có chuyện gì vậy?
1: Ờ, ông chủ, anh ta đang chạy thì dừng đột ngột, làm tôi đụng trúng.
0: Nhỏ cái chuyện thôi. Nè, người anh em à.
2: Hả?
0: Dễ mà. Hả?
2: Chuyện ngày hôm nay không có 2,000 tệ là không có xong đâu.
0: Ờ, được. 2,000 tệ đúng không? Đây, tôi đưa cậu 2,000. Nè, người anh em, đếm thử đi. Nè, người anh em à, nếu như đếm đủ tiền rồi á, cậu mau

0: Đóng nhựa xe cho chúng tôi đi đi ha. Người anh em của tôi cũng muốn tan ca sớm chút ha.
1: Tiền đủ rồi, có phải chúng ta cần phải thêm 500 nữa không vậy?
0: Còn chê ít nữa sao? Được rồi, tôi sẽ trả thêm 500 cho cậu được chứ ha. Nè, 500 tệ đây. Chuyện ngày hôm nay coi như là chúng tôi không đúng, chúng tôi đụng xe cậu ha. Bây giờ cậu cứ cầm tiền này, mau chóng tránh đường cho. Người anh em này của tôi còn muốn về nhà ôm vợ bọc con ngủ nữa ha.
1: Anh à, anh uống rượu đó hả? Anh uống rượu mà còn lái xe như vậy, uống rượu lái xe 2,000 tệ không có thể tự giải hòa được đâu.
0: Người anh em à, cậu vậy là hơi ngang ngược rồi đó.
1: Ngang ngược hả? Nè, trả nè, tôi không cần nữa. Tôi sẽ tìm cảnh sát, anh nói lý với cảnh sát đi nha.
0: Hôm nay tôi không có muốn gây chuyện, nhưng mà cậu đang thử thách giới hạn của ông mày rồi đó.
1: Mấy người quá đáng, không trả tiền còn cãi ngang hả? Tôi tìm cảnh sát.
0: Được, tôi nói cho cậu biết, cầm tiền này của cậu, mau chóng cút đi cho tôi. Chuyện ngày hôm nay coi như bỏ qua, nếu không cậu có tin tôi đâm không không?
1: Anh đừng có hù dọa tôi báo cảnh sát đó. Anh làm gì vậy?
2: Bị điều xuống đi.
0: Mau cầm tiền đi.
2: Nói rồi,
1: tôi chẳng biết cầm tiền đi coi như sao cảnh sát đó.
2: Nếu không đi á, tôi đâm anh không?
1: Hả?
2: Buông tôi ra. Buông tôi ra.
0: Đồ ăn tiền.
2: Buông tôi ra.
1: Anh muốn làm gì vậy?
0: Đòi tiền hả? Muốn đòi tiền hả mày?
3: Ông chủ, hắn chết rồi.

0: Sao anh lại nóng nảy như vậy? Vì chút chuyện nhỏ này, không ngờ lại đánh chết người ta. Nếu không phải nể tình anh theo tôi nhiều năm, tôi mặc kệ anh rồi.
1: Dạ. À, vậy thi thể tôi đem quăng luôn hay sao?
0: Thi thể thì dễ thôi, xe thì sao đây? Giải quyết như tai nạn giao thông.
1: Dạ.

0: Trong xe là ai vậy?
1: À, là cô Tuệ, uống rượu sai rồi, không hay biết gì hết. À, chắc là không sao đâu.
0: Sao anh biết là không sao chứ? Anh biết rõ có cô ta, còn kêu tôi qua đây à?
1: Dạ.
0: Ô đồ.
1: À, không có lần sau, không có lần sau.
2: Ông chủ à, cô ta nhìn thấy rồi.
0: Ừ.
2: Để tôi đi xử lý hắn ta.
0: Giải quyết sạch sẽ cho tôi.
2: Ông chủ yên tâm.

0: Nghe đây, thêm mấy người anh em đẩy xe xuống dưới núi cho tôi. Đi.
1: Alo, Trương Hạ. Tìm 4 người anh em, mau tới đường đèo 102 đi. Thôi được rồi, đừng hỏi nhiều nữa, chỗ tôi gặp chút chuyện.
2: Mau
0: Gia Tuệ, Gia Tuệ, Gia Tuệ, là anh nè. Em sao vậy?
3: Em uống say quá.
0: Em coi em kìa, nghỉ ngơi một chút cho khỏe hả? Anh còn phải ra ngoài một chuyến, ông chủ tìm anh có chuyện.
3: Đã khuya vậy rồi anh còn ra ngoài sao?
0: Không có cách nào nữa đâu, gần đây nhiều việc. Gia Tuệ à, buổi tối em đã nhìn thấy gì rồi hả?
3: Em không nhìn thấy gì hết. Em uống say quá, em ở trong xe nằm ngủ mà.
0: Em không nhìn thấy gì hết đúng không?
3: Em không nhìn thấy gì thật mà. Đầu em đau quá.
0: Được rồi, vậy thì em mau ngủ đi ha. Anh đi ra ngoài một lát, anh sẽ trở về ngay. Em ngủ đi cho khỏe ha.

0: như vậy đi, anh đi kiểm tra thử có nhận được thông tin báo án nào ở đường đèo 102 hay không.
1: Được. Alo, tổng đài hả? Chào anh. À, tôi muốn hỏi thăm ở gần khu vực đường đèo có nhận được tin báo án không?
2: Được, tôi biết rồi.
1: Không có.

0: 5m. Cự ly thắng xe là 5m. Có 3m là trùng lập. Cô Phi, chúng tôi phát hiện ra một vụ tai nạn giao thông. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. À, anh coi thử giùm tôi. À, được rồi.
1: Đêm qua ở đường đèo 102 thành phố xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến cho một người chết. Cảnh sát đã đi

0: Cố Phi.
1: Ê, Tiểu Văn, qua rồi hả?
0: Tôi đem thông tin video này qua cho anh. Anh coi thử đi.
1: Được, tôi coi thử.
0: Được. Anh coi. Xe nhỏ ở phía trước, xe hàng ở phía sau. Khoảng cách giữa hai xe vào khoảng 100m. Nhưng mà rất rõ ràng, tốc độ của xe hàng nhanh hơn tốc độ của xe nhỏ. Sau đó hai xe một trước một sau chạy khỏi phạm vi của máy quay số 13.
2: Anh Văn à, anh coi đây không phải là nơi chúng ta phát hiện dấu thắng xe sao?
0: Đúng vậy. Sau đó một tiếng đồng hồ, máy quay số 14 cũng không quay được chiếc xe nào qua đó.
2: Không đúng lắm hả? Nếu theo tốc độ bình thường thì đã phải qua từ lâu chứ.
0: Không sai. Một tiếng đồng hồ sau đó, xe hàng lái vào phạm vi máy quay số 14. Nhưng mà anh coi, biển số xe của hắn đã bị che lại rồi. Chuyện này rất có vấn đề. Điều kỳ lạ nhất là xe nhỏ không thấy xuất hiện nữa. Cho tới buổi sáng hôm sau, chúng tôi mới phát hiện xe nhỏ bị mấp méo và thi thể của chủ xe. À, Tiểu Vũ à, đây chính là hình ảnh mấp méo của xe.
1: Đã xác định nguyên nhân chết của tài xế chưa?
0: Ngoài mặt cho thấy nguyên nhân tài xế chết quả thật là vì xe bị lăn xuống núi, bị tai nạn cho nên mới chết. À, phần đầu của nạn nhân đã bị đập mạnh,

0: Tiểu Văn à, anh có thể xác định số hiệu xe cụ thể của xe lớn không?
1: Chụp từ trên cao, lại là đêm tối nữa. Đây là một chiếc xe hàng. Loại xe giống như loại xe 1041 đó. Hiện tại thì vẫn chưa rõ bởi vì hình ảnh này hơi mờ.
2: Sếp An. Đội trưởng An.
0: Sếp An à.
3: Ý, hai người này là...
0: À, đây là bạn học tôi, Trương Tiểu Văn, cảnh sát giao thông.
1: Chào anh.
3: Chào anh.
0: À, họ vừa phát hiện ra vụ tai nạn giao thông quả thật rất lạ, cần chúng ta phối hợp điều tra.
3: Vậy cô đi đi. Đi làm đi.
0: Đi, chúng ta tới hiện trường đi.
1: Được.
0: Đi.
1: Đi.
4: Em rất sợ, thật sự em rất sợ. Em sẽ bị họ giết chết đó. Trạm xe lửa. Em thay đồ xong tìm chỗ trốn đã. Em ở trạm xe lửa đợi nha.

0: Tôi đã kiểm tra hiện trường rồi. Cự ly thắng xe là 5m, có 3m trùng lập. Xe từ vị trí này lao xuống dưới. Nhưng mà tôi đoán là 3m trùng lập này xe không thể nào lao xuống đó được, cho nên tôi mới kêu anh tới đây.
1: Được, tình hình hiện trường tôi cũng đã nắm rồi.
2: Ừ.
1: Đi thôi.
0: Được.

0: Coffee, chính là chiếc xe này. Chiếc xe này chính là chiếc xe lăn từ trên núi xuống.
1: Xử lý thủ tục xong rồi chứ?
0: Xử lý xong rồi, lúc đó chúng tôi đã căn cứ trình tự bình thường, xử lý xong thủ tục rồi, sau đó lôi chiếc xe về đây.
1: Vậy người đâu?
0: Đang ở nhà tang lễ.
1: Có người nhà tới nhận lãnh chưa?
0: Chưa có.

0: tôi lấy mấy mảnh vỡ này về dùng thử nha.
1: À, được, dùng xong nhớ trả lại cho tôi.
0: Ừ. Anh nói với tôi về dữ liệu xe lớn đi.
1: Cự ly lớp trước là 1420mm. Cự ly lớp sau là 1470mm. Chiều dài cơ sở là 2008.
0: Ừ. Cảm ơn.
2: Khu để xe tai nạn, xe khách vận chuyển.
1: Alo, anh tạm xe lửa đây. Đang ở đây. Máu tiệm đi. Nhìn thấy rồi.

0: Có chuyện gì vậy? Đụng người rồi, mau gọi cảnh sát đi. Mọi người nhìn nè, cô ta từ bên đó lao qua. Tôi đang lái xe bình thường đó.
1: Mau gọi 120 đi.
0: Gọi.
2: Đúng rồi, mau gọi đi.
0: Alo, 120 hả?
3: Tội nghiệp quá trời.
0: Có người bị tóc rồi.
3: Cấp cứu. Trời ơi,
0: mọi người cũng nhìn thấy nha. Tôi đang lái xe bình thường, tự nhiên cô ta sống lên như vậy.
4: Đứng đây
0: làm sao tôi né được chứ?
1: Không biết có sao nữa.
4: Trời ơi, thấy thương quá.
0: Xui thiệt đó.
4: Trời, thì ra là như vậy hả?
5: Con không,
0: không biết
5: sao
0: cô
5: chứ.
0: Có sao không nữa.
4: Thảm thương mà không biết nữa. Trời ơi, coi chừng cái cổ người ta.
1: Cẩn thận đó. Nè.
4: Đó đó, tờ, cẩn thận nghe, tờ, cẩn thận nghe.
5: Cẩn thận.
4: Nhớ cẩn thận đó.
1: Cẩn thận.
0: Cô ta tự nhiên lao ra như vậy. Anh thử hỏi mọi người
2: nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Theo chúng tôi đi một chuyến. Đi thôi. Mau lên. Mau lên.
4: Nói.
0: Cô ta chưa chết.
4: Vô dụng. Có chuyện gì?
0: Đụng trúng rồi.
6: Có lẽ là lái quá chậm, vẫn còn thở thoi thóp đó.

Hôm đó cô ta thấy anh giết người, cũng nhìn thấy tôi rồi. Cho dù tôi đeo mặt nạ, nhưng mà cô ta còn sống với tôi và anh đều là mối họa. Anh nên hiểu bỏ xe giữ tướng, chuyện này khỏi bàn bạc. Cho dù là người mà anh thương nhất cũng vậy.

0: Ông chủ à, cho tôi hỏi thăm.
1: À.
0: Ông chủ tra giùm tôi mảnh vỡ chụp đèn này là của loại xe nào vậy?
1: À, mảnh vỡ này của anh là mảnh vỡ của đèn xe tải 1041.
0: Xe tải 1041 à?
1: Ừ.
0: Loại xe tải này cải tạo thành kiểu xe thường gặp nhất là xe gì vậy?
1: Thông thường là xe công trình và xe có kèm thùng container.
0: Xe có kèm thùng container. Cảm ơn.
1: À, được.
0: Sếp An à, bên tôi có vài phát hiện mới, để tôi báo cáo lại với anh.
2: Nói đi.
0: Trong lúc tôi tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông bên Trương Tiểu Giang, tôi phát hiện căn cứ mảnh vỡ chụp đèn này cho thấy là chiếc xe này nè là chiếc container được cải tạo từ xe tải 1041. Lúc đang ở hiện trường, đột nhiên tôi nhớ ra xe này vô cùng giống với chiếc xe container chạy từ công ty Vĩnh Khang ra lúc tôi tới điều tra vụ án của Tiền đại diện. Chỉ có điều là xe gây tai nạn đã bị che lại biển số xe, cho nên bây giờ chưa thể xác định là cùng một chiếc xe.
3: Sao là vậy?
4: Cổ Phi.
0: Ê,
4: đội trưởng An.
0: Xin chào.
4: Tôi tới để lấy vật chứng. Sao rồi, có manh mối gì chưa?
0: Bây giờ về cơ bản có thể xác nhận chiếc xe này là từ xe tải 1041 cải tạo thành xe container. Chỉ có điều là vì biển số xe đã bị che lại cho nên bây giờ vẫn chưa có tiến triển cụ thể.
4: Xin lỗi nha.
0: Nghe điện thoại trước đi.
4: Alo.
1: Alo anh Văn, xảy ra một vụ tông người. Không tìm thấy trên người nạn nhân bất cứ giấy tờ chứng minh thân phận nào. Không biết người này ở thành phố hay là từ nơi khác.
5: Anh có thể coi ra thử, cô ấy chắc là chưa thể tỉnh lại ngay.
4: Ra xe gây ra tai nạn chưa?
1: Chuyện là như vậy. Lúc ở trạm xe lửa, cô gái bị nạn, cô ấy đi băng qua đường, lúc vượt qua rào chắn, vừa lúc một chiếc xe đụng trúng.
5: Lúc đó chúng tôi đã tiến hành kiểm tra sơ bộ chiếc xe.
1: Không vượt tốc độ, không vượt đèn đỏ.
4: Được, để tôi kiểm tra giùm anh.
0: Có chuyện gì vậy?
4: Chuyện là như vậy, ở trạm xe lửa vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân đang hôn mê. Đồng nghiệp của tôi không tìm ra được bất cứ giấy tờ nào chứng minh thân phận của cô gái. Cho nên tôi nghĩ không biết có thể mượn dùng hệ thống của các anh tra giúp giùm tôi không?
0: Không thành vấn đề. Xe gây tai nạn của đơn vị nào vậy?
4: Tra ra rồi, là công ty con đăng ký tên trực thuộc công ty Vĩnh Khang.
2: Thôi vừa nói gì? Công ty Vĩnh Khang à?
4: Đúng vậy.
0: Anh hãy nhờ đồng nghiệp anh gửi hình của nạn nhân qua đây đi.
4: Được. Anh cảnh sát à?
1: Ừ.
4: Vừa rồi quả thật là tôi lái xe bình thường, không có vi phạm quy tắc giao thông. Cô ấy đột nhiên từ bên kia đường lao qua. Quả thật là tôi không nhìn thấy, cho nên không thể đổ tội cho tôi được.
1: Anh đã lấy lời khai xong rồi, chúng tôi đang điều tra hiện trường. Bây giờ anh cứ chờ nạn nhân tỉnh lại. Sau khi nạn nhân tỉnh lại, chúng tôi mới có thể xác nhận rõ. Tạm thời anh đừng rời khỏi đây.
4: Được rồi.
1: Ừ.
2: Tại sao lại trùng hợp như vậy? Hai vụ tai nạn giao thông này không ít thì nhiều không có liên quan tới công ty Vĩnh Khang. Tôi thừa nhận có sự trùng hợp, nhưng mà tôi sẽ không tùy tiện tin vào sự trùng hợp này đâu.
0: Tra ra rồi, là nhân viên làm ở Hoàng Kim Mạch tên Trương Giai Tuệ.
2: Hoàng Kim Mạch?
0: Phải.
2: Đó không phải là công ty của Thiệu Long hay sao?
0: Đúng.
2: Nè, Tiểu Văn à.
4: Hả?
2: Bây giờ nạn nhân đang ở đâu hả?
4: Ở Bệnh viện Nhân dân thứ 2 Dung Đô.
2: Cổ Phi, Gia Tuấn, hai người tiếp tục tra vụ xe tải đi.
0: Được.
2: Tiểu Văn, Trần Quang, chúng ta đi bệnh viện.

0: Anh có chắc không vậy?
1: Cô ấy ngày ngày tới công ty làm việc. Tôi chắc mà.
0: Cô ấy qua đường trái luật, không may bị một chiếc xe đụng, cũng may là mạng lớn, thoát khỏi nguy hiểm rồi.
1: Tai nạn hả? Ừ.
2: Anh cảnh sát à, đây là thẻ bảo hiểm.
1: À,
0: anh dám tông người hả? Nè anh, đây là bệnh viện, đây là bệnh viện, anh bình tĩnh lại đi. Nè anh, đây là bệnh viện, đây là bệnh viện mà, anh về trước đi, đây là bệnh viện, anh bình tĩnh lại đi.
2: Trời quang, cô có chắc là đây không?
3: Đúng vậy. Ở đây nè,

0: Anh Thiệu.
1: À, sếp anh.
0: Sao lại ở đây chứ?
1: À, thì tôi vừa được nhân viên gọi điện nói Trương Giai Tuệ bị tông xe ở trạm xe lửa, đã được đưa tới bệnh viện, cho nên tôi qua đây coi sao.
0: Trương Giai Tuệ?
1: Sao vậy? Sếp An à, cô cũng biết cô ấy hả?
0: Anh Thiệu, anh với Trương Giai Tuệ rất thân thiết hay sao?
1: Đúng vậy, là nhân viên công ty mà. Hay là vậy, anh cảnh sát giao thông à, tôi trở về công ty cho người qua đây chăm sóc cô ấy hả? Được rồi, à phải rồi sếp An à, hai người làm đi, tôi về công ty trước đây hả?

0: 长官。
1: 值班。
0: Cô đi tìm bác sĩ lấy mẫu máu của Trương Gia Tuệ đem về đội. Trực giác của tôi nói tôi biết vụ tai nạn vô cùng kỳ lạ.
1: Được.
2: Sếp An à.
0: Ừ?
2: Anh Trương kêu tôi hỗ trợ anh hết mình.
0: Nạn nhân có đem theo vật tùy thân gì không?
2: Vật tùy thân rất đơn giản. Có hai bộ đồ, một túi đồ dùng cá nhân, còn có một túi hạt dẻ.
0: Hạt dẻ hả?
2: Dạ.
1: Sếp An, vừa rồi tôi có ngẫm nghĩ, hiện trường vụ tai nạn là ở trạm xe lửa. Vậy cô ấy chuẩn bị rời đi hay là vừa trở về? Cô ấy là nhân viên làm ở trong ngành giải trí thành phố này. Tôi cảm thấy cô ấy chuẩn bị rời khỏi rồi.
0: Không đúng. Có lẽ cô ấy vừa mới trở về. Ở đây không sản xuất hạt dẻ.
2: Nhưng mà có thể cô ấy mua hạt dẻ ở đây mà.
0: Hai người thử nghĩ coi. Một người đi làm thuê đem theo nhiều hạt dẻ trở về vậy, không thể nào là đồ ăn vặt. Có thể là muốn đem đặc sản này cho mấy người bạn thân rồi. Nếu như phân tích như vậy, có lẽ cô ấy vừa mới trở về thôi.
1: Nhưng mà đã có xác nhận thân phận rồi.
0: Vụ tai nạn giao thông này có vấn đề đó. Cậu cảnh sát à?
2: Ừ.
0: Vất vả rồi.
2: Không có gì.
0: Chúng ta qua bên cổ phi coi thử đi.
1: Được.
3: Tiểu Văn, anh kể lại chi tiết lần nữa tình hình cụ thể vụ tai nạn ở đường đèo đó đi được không?
4: Theo dấu thắng xe ở hiện trường, đặc biệt là khoảng cách giữa hai dấu thắng xe, có thể đoán là một chiếc xe lớn đuổi theo một chiếc xe nhỏ. Phần đuôi xe nhỏ bị va đập nhẹ. Sở dĩ nói là va đập nhẹ là bởi vì va đập giữa kim loại và kim loại, và va đập gây ra do xe lăn xuống núi là khác nhau. Còn có một khả năng là tài xế xe nhỏ đã tự đẩy xe qua một bên đường, có thể là vì không muốn cản trở giao thông. Dĩ nhiên là bây giờ không thể loại trừ tai nạn cơ giới hoặc là đã xảy ra tai nạn lần hai. Còn có một khả năng chính là trong quá trình va đập tài xế xe nhỏ đã bị nội thương. Sau khi xử lý tai nạn xong rồi, lúc rời khỏi hiện trường không kiểm soát được xe, khiến cho xe lao xuống vực. Vừa rồi tôi có đọc báo tai nạn của các anh, cự ly thắng xe chỉ có 5 mét, chứng tỏ xe phía sau đã thắng rất kịp thời. Va chạm trong cự ly ngắn như vậy cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Có thể nói tài xế xe nhỏ không thể nào bị tổn thương quá nghiêm trọng, càng không thể nói là xe sau trực tiếp đẩy xe trước lao xuống vực như vậy. Trong đó các anh cũng không nhắc tới dấu vết của tai nạn lần hai, cho nên cái suy đoán sau cùng mà anh vừa nói, tôi cảm thấy chắc là không có rồi.
3: Sếp An.
0: Cảnh sát Trương.
4: Chào anh.
0: Lại gặp nhau rồi.
4: Sếp An à, đây chính là xe gây tai nạn ở hiện trường. Chúng tôi có chụp ra 5 nhóm dấu chân khác nhau ở hiện trường, nhưng trong này lại không có dấu chân của người lái xe nhỏ. Điều này loại trừ khả năng là người lái xe nhỏ đã tự đẩy xe của mình đi.
0: Nếu như tôi không lý giải lầm thì ý của cậu muốn nói là trong 5 dấu chân đẩy xe này không có dấu chân đẩy xe của tài xế xe nhỏ, có phải vậy không?
4: Không sai.
3: Sếp An à, có cần lập án điều tra không?
0: Tôi về cục xin lệnh điều tra thử.
4: Được.
3: Anh đưa tôi tài liệu thu thập được ở hiện trường đi được không? Tôi đem về coi thử.

0: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đang là một trong những ngành hàng nông sản có giá trị xuất khẩu lớn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của nhiều địa phương. Trong đó, Đắk Lắk là vùng sản xuất trọng điểm với nhiều lợi thế về quy mô và sản lượng. Song cùng với cơ hội mở rộng thị trường là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Những khó khăn vướng mắc cùng các kiến nghị giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng sẽ là nội dung chính của tạp chí Kinh tế tuần này. Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng với sản lượng dự báo tiếp tục tăng. Tuy nhiên, để giữ vững thị trường xuất khẩu trong bối cảnh các yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, ngành hàng này đang đứng trước nhiều thách thức cần sớm được tháo gỡ.
1: Gia đình ông Phạm Xuân Lân trồng hơn 2 hecta sầu riêng từ năm 2005 theo hình thức xen canh với cà phê. Diện tích đã được cấp mã truy xuất nguồn gốc, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp mã số vùng trồng do chưa đáp ứng quy định về sản xuất thuần một loại cây. Theo ông Lân, phần lớn diện tích của người dân trong khu vực là đất nhận khoáng từ công ty cà phê tháng 10. Theo hợp đồng, người dân phải duy trì cây cà phê để thực hiện nghĩa vụ nộp sản lượng, nên rất khó chuyển sang chuyên canh hoàn toàn. Người dân mong muốn cơ quan chuyên môn của tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu có giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế để tạo điều kiện cho bà con được cấp mã số vùng trồng, phục vụ xuất khẩu.
2: Mặc dù vườn tôi cũng đã có cái mã QR code, nhưng mà thực sự ra cái mã vùng trồng để như hồi nãy thị trường nói thì cái thảo mắc để thị trường thảo mắc cái vấn đề mà cấp cái mã vùng trồng cho 2 hecta một cái mã, thì điều đó là điều có lẽ là người dân rất là mong muốn. Nhưng người dân mong muốn như bọn tôi thì có thêm những cái mà nhà nước, các cái ban ngành là để mà có cái trại sầu riêng đẹp chất lượng, thì ít nhất là các cái ban ngành cơ quan của nhà nước là phải cần siết chặt cái vấn đề là phân bón này, thuốc bảo vệ thực vật này. Vì hiện giờ thực ra người dân thì chỉ biết mua thôi, còn nó thực sự cái chất lượng này, rồi cái giả cái thịt thì không thể là phân biệt được.

0: rất là mong muốn là các cơ quan, nhất là của bảo vệ thực vật tỉnh, là những người sát dân nhất thì kiểm soát và quản lý về cái vấn đề phân thuốc cho người dân.
1: Đắk Lắk hiện là địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất cả nước với hơn 41.000 hecta. Năm 2025, sản lượng đạt khoảng 400.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu ước hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2026, sản lượng dự báo tăng lên khoảng 500.000 tấn khi nhiều diện tích bước vào giai đoạn kinh doanh. Đến nay, sầu riêng đã cấp 280 mã số vùng trồng, diện tích khoảng 7.500 hecta. Cùng với đó, 42 cơ sở đóng gói sầu riêng đã được cấp mã số xuất khẩu, sở hữu tổng diện tích kho khoảng 160.000 m2 và công suất thiết kế trên 6.000 tấn mỗi ngày. Được xem là thủ phủ sầu riêng của cả nước, sầu riêng Đắk Lắk đã có mặt tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chủ lực, chiếm khoảng 90-95% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của địa phương. Trong khi diện tích và sản lượng dự báo tăng lên, tại thị trường nhập khẩu chính là Trung Quốc đang siết chặt hơn các tiêu chuẩn quản lý về chất lượng.
2: Riêng hợp tác xã đã phát triển thêm là 13 mã số vùng trồng trong năm 26 này, với diện tích là 275 hecta. Nhưng mà tại sao là hợp tác xã là chưa gửi đi được? Thứ nhất là về trong cái quá trình mà làm hồ sơ, thì theo cái nghị định 38 của chính phủ thì không được trồng sen. Nói chung là làm mã vùng trồng thì không được làm trồng sen. Thì mình để là do đó là mình làm hoàn tất hồ sơ nhưng mình chưa gửi đi các cấp để phê duyệt. Đó là cái khó khăn thứ nhất, vì đa số người nông dân ở dưới vùng nguyên liệu của mình thì đa số là trồng sen canh, sầu riêng và cà phê. Nói chung là hai cái chủ lực như vậy là trồng sen. Mà chúng ta thực tế mà chúng ta đi làm chuyên canh trong một loại cây trồng theo nghị định 38 của chính phủ thì không thể làm được. Do vậy là nó chỉ đạt một con số là khoảng là 20%.
1: Một trong những nút thắt chính của sầu riêng Tây Nguyên hiện nay là diện tích được cấp mã số vùng trồng quá ít. Theo ngành nông nghiệp và môi trường tại khu vực, diện tích được cấp mã số vùng trồng vẫn dừng lại ở con số 280. Nguyên nhân là hai tiêu chí trong việc cấp mã số vùng trồng đang gây khó khi áp dụng thực tế. Thứ nhất là quy định diện tích tối thiểu 10 hecta. Thứ hai là phải chuyển chuyên canh một loại cây để đáp ứng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp.
3: Năm nay chúng tôi cũng chưa làm được cấp mã số thêm bởi vì nó gặp vướng mắc một số khó khăn nhất định. Ví dụ như kiểu diện tích trong những diện tích theo quy định mới của nghị định 38 thì diện tích được cấp mã số phải là diện tích trồng thuần, cho nên ở nhưng mà ở khu vực chúng tôi thì có diện tích trồng sen canh nên việc cấp mã số gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt thì hợp tác xã chúng tôi từ lúc thành lập tới giờ thì hàng năm lấy mẫu đi test thì hầu như chưa tồn dư những cái chất cấm nào.
1: Theo Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước vào cao điểm thu hoạch, nhưng đầu ra của ngành hàng vẫn đối mặt nhiều áp lực khi giá thu mua giảm và yêu cầu của thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe. Để tháo gỡ khó khăn, cần đồng bộ nhiều giải pháp từ cấp mã số vùng trồng, quản lý cơ sở đóng gói đến hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc. Chỉ khi toàn bộ chuỗi sản xuất và xuất khẩu được quản lý thống nhất, ngành hàng sầu riêng mới có thể phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. Tại buổi làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về quản lý mã số vùng trồng và xuất khẩu sầu riêng, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho rằng nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là sớm hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và phân cấp quản lý mã số vùng trồng cho cấp xã. Theo ông, cấp xã là đơn vị trực tiếp quản lý địa bàn, nắm rõ từng vùng sản xuất, từng hộ dân nên sẽ thuận lợi hơn trong việc cấp quản lý và hậu kiểm mã số vùng trồng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường xuất khẩu.
4: Chúng tôi cũng thấy một điểm rằng từ mùng 1 tháng 7 thì hệ thống truy xuất nguồn gốc của bộ đã chính thức ra đời vận hành. Thế thì truy xuất nguồn gốc thì nó là cái cơ sở mang dữ liệu kết nối tất cả các dữ liệu từ địa phương đến trung ương và kết nối với hải quan Trung Quốc để xuất khẩu. Nó là một trong những điểm mà rất quan trọng. Dẫn đến cái việc là chính vậy thì chúng tôi mới mạnh dạn đề nghị là sẽ làm sao mà cấp mã vùng trồng theo xã. Trên cái cơ sở là sau sắp nhập thì bây giờ chính quyền địa phương xã mới là người quản lý dân, kiểm soát về cái việc là sản xuất và gần dân nhất thì mới có thể thực hiện cái việc giám sát và truy xuất nguồn gốc và mới xác định được đúng đủ về cái chất lượng với cái yêu cầu. Đấy, cái thứ hai nữa là Nhưng vấn đề là cái vai trò cũng phải nó từ cái cơ sở truy xuất gốc thì nó sẽ xác định đúng vai trò của từng khâu trong một cái hệ thống chuỗi các mắt xích.
1: Từ góc nhìn công nghệ, ông Tô Nguyễn Thành, giám đốc công ty cổ phần tích hợp công nghệ Netacom cho rằng, nếu có sự phối hợp giữa địa phương và doanh nghiệp, việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Đắk Lắk có thể hoàn thành trong khoảng 30 ngày. Việc quản lý nên gắn với cấp xã để vừa thuận lợi tổ chức vùng nguyên liệu, vừa bảo đảm truy xuất nguồn gốc.
5: Hiện tại thì ở Đắk Lắk thì cũng chưa có đơn vị nào là tham gia và kết nối cái hệ thống này. Tuy nhiên ở đây cũng có hai cái hướng mà tôi sẽ đề xuất cho Đắk Lắk. Thứ nhất là nếu những cái đơn vị doanh nghiệp nào mà đã có hệ thống truy xuất nguồn gốc rồi thì hoàn toàn có thể liên hệ để triển khai kết nối trực tiếp đến hệ thống của bộ mà không cần phải xây dựng lại một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc khác. Đấy, còn thứ hai là những cái doanh nghiệp nào mà chưa có hệ thống truy xuất nguồn gốc thì bộ hoàn toàn có thể giới thiệu một số các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc mang tính chất là những cái đơn vị đồng hành sẽ cùng xuống hỗ trợ các cái doanh nghiệp để đưa các cái dữ liệu truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp lên hệ thống chung của bộ. Thì cái việc này diễn ra rất là nhanh chóng vì các cái đơn vị đồng hành này thì đều đã được kết nối sẵn rồi. Đấy, thì do vậy thì đây cũng là cái cơ sở để cái việc triển khai cái chiến dịch 30 ngày đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với Đắk Lắk là mang tính khả thi.
1: Khi sản lượng ngày càng tăng, lợi thế về diện tích sẽ không còn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh. Thay vào đó, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với cơ quan quản lý sẽ là nền tảng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến tổ chức lại sản xuất và nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi giá trị.
6: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng không còn là trách nhiệm của riêng người nông dân hay doanh nghiệp. Từng cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp đến các hợp tác xã và nhà vườn đều đang đồng loạt vào cuộc nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và liên kết sản xuất. Sự đồng hành của các cấp các ngành sẽ tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững thị trường xuất khẩu.
1: Việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, minh bạch chất lượng sản phẩm góp phần nâng cao giá trị sầu riêng, bảo vệ uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, từ thực tế sản xuất, nhiều địa phương cho rằng một số quy định hiện hành vẫn chưa phù hợp, nhất là đối với vùng sản xuất xen canh, cần sớm được điều chỉnh để tạo điều kiện cho người dân tham gia chuỗi xuất khẩu.
7: Đề nghị hỗ trợ thì cái thứ nhất đó là phải thay đổi các cái quy định, nhất là cái nghị định 38 là nên đề xuất để sửa đổi để cho nó phù hợp mà với tình hình thực tế. Cái thứ hai nữa là cũng phải tăng cường đầu tư, quan tâm tăng cường nhân lực và thậm chí là phải có những cái chỉ đạo quyết liệt hơn về thành lập. Theo tôi thì nên thành lập các cái ban chỉ đạo về tổ chức sản xuất và xuất khẩu sầu riêng. Đó là những cái bởi vì cái nguồn lực cũng như là cái giá trị của ngành hàng này rất lớn, có thể nói là ngành hàng tỷ đô, nó mang đến cái thứ nhất là đời sống người nông dân, cái thứ hai nữa là đem đến cái sự phát triển cho tỉnh nhà, đặc biệt là trong cái thời điểm áp lực hai con số này.
1: Các đơn vị thu mua và xuất khẩu cũng mong muốn thủ tục cấp mã số cơ sở đóng gói tiếp tục được cải cách, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong mùa vụ.
8: Để xin được cái hồ sơ cấp mã số đóng gói thì hiện giờ nó cũng phải qua nhiều khâu, tại vì thủ tục mình thấy là cái thủ tục hiện giờ nó cũng đang bất cập, nó không có đồng bộ giữa các cơ quan với nhau. Tại vì nó khi mà cấp mã đóng gói thì phải qua xã, qua chi cục. Thì hiện giờ giấy tờ hồ sơ của hai bên thì cũng không đồng nhất, với lại nó không có hướng dẫn rõ ràng để cho mình làm. Lúc ban đầu mình làm thì không có một cái danh mục cụ thể những hồ sơ nào, xong rồi sau đó mình phải đi tìm tòi rồi thông qua nhiều nơi nữa thì mới dần dần mới hoàn thiện cái bộ hồ sơ đó để nộp, mới có mã số đóng gói.
1: Tiếp thu các ý kiến từ địa phương và doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ nghiên cứu sửa đổi các quy định theo hướng sát thực tiễn hơn. Theo đó, Bộ sẽ xem xét bỏ quy định cứng về diện tích tối thiểu của một mã số vùng trồng, xây dựng tiêu chí riêng đối với vùng chuyên canh và vùng sản xuất xen canh. Đồng thời, quy trình cấp mã số vùng trồng sẽ chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng tính minh bạch, phân định rõ ràng trách nhiệm của các chủ thể và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
9: Sửa lại về cách thức tiếp cận, quan điểm cũng như là hồ sơ để cấp mã số vùng trồng. Trong đó thì cái quy định diện tích mã số vùng trồng là một mã là bao nhiêu hectare, 10 hectare hiện nay thì vân vân, những đó thì chúng tôi chắc là sẽ bỏ và sẽ tính toán lại. Vấn đề thứ hai hiện nay thì cái quan trọng vấn đề thứ hai hiện nay là xung quanh câu chuyện về quản lý và cách thức tiếp cận, sẽ tăng hậu kiểm và tăng cái sự minh bạch cũng như là trách nhiệm phục vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, phải chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, thì lần này cũng sẽ làm rõ câu chuyện đó. Và đặc biệt là hậu kiểm ở đây ấy, là sau khi cấp phép xong ấy thì sẽ hậu kiểm, và trước khi cấp phép thì chủ yếu là khai báo, sau đó mới hậu kiểm. Rồi các cái trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước ấy là đảm bảo hướng dẫn hỗ trợ người dân sản xuất đúng quy trình.
1: 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ. Riêng xuất khẩu sầu riêng trong 5 tháng đầu năm đạt 562 triệu đô la Mỹ, tăng 46%. Trong bối cảnh Đắk Lắk bước vào vụ thu hoạch với sản lượng dự báo tiếp tục tăng, việc sớm hoàn thiện cơ chế tháo gỡ những vướng mắc trong cấp mã số vùng trồng, chuẩn hóa cơ sở đóng gói và tăng cường liên kết giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan quản lý sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của ngành hàng. Đây cũng là nền tảng để sầu riêng Đắk Lắk giữ vững vị thế trên thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới.
6: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển của mỗi địa phương, quy hoạch luôn giữ vai trò nền tảng, định hướng phát triển và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Đối với Đắk Lắk, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh được công bố đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, phát huy lợi thế kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, tạo điều kiện hình thành các chuỗi giá trị mới, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút các nguồn lực đầu tư và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Đây không chỉ là định hướng phát triển trong dài hạn mà còn là cơ sở để tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo dựng niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp và mở ra những cơ hội đầu tư trong giai đoạn mới. Chuyên mục hôm nay với chủ đề Quy hoạch phát triển tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tăng cường kết nối giữa vùng cao nguyên và duyên hải, hình thành sự liên kết chặt chẽ giữa nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, logistics, năng lượng và kinh tế biển. Không còn phát triển theo từng khu vực riêng lẻ, các nguồn lực của tỉnh được đặt trong một cấu trúc thống nhất, bổ trợ cho nhau, tạo điều kiện để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, đồng thời khẳng định quyết tâm nhanh chóng đưa quy hoạch đi vào cuộc sống bằng các chương trình, dự án cụ thể. Không chỉ xác lập mục tiêu phát triển, quy hoạch lần này còn định hình lại các tổ chức không gian kinh tế của toàn tỉnh. Theo đó, Đắk Lắk sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, hình thành các cực tăng trưởng gắn với lợi thế từng vùng, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, đô thị, công nghiệp và dịch vụ, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu. Một trong những điểm nổi bật của quy hoạch lần này là sự kết nối giữa những lợi thế trước đây còn phân tán. Nếu khu vực phía Tây nổi bật với vùng nguyên liệu nông lâm nghiệp quy mô lớn, thì khu vực phía Đông

0: có lợi thế về cảng biển, công nghiệp, logistics, thủy sản, du lịch và kinh tế biển. Khi được đặt trong cùng một không gian phát triển, các lợi thế ấy không còn tồn tại riêng lẻ mà bổ trợ cho nhau, tạo nên chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất đến chế biến, vận chuyển và xuất khẩu. Đây cũng là nền tảng để tỉnh khai thác hiệu quả các tuyến giao thông chiến lược, đặc biệt là cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, hệ thống quốc lộ, cảng biển và sân bay, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa vùng nguyên liệu với thị trường trong nước và quốc tế.
1: Mục tiêu mới của tỉnh Đắk Lắk mới khi mà cái không gian được mở rộng từ vùng Tây Nguyên cho đến duyên hải Nam Trung Bộ để tận dụng được cái lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản cũng như là dồi dào về các cái sản phẩm như cà phê, mắc ca và tiến đến là những cái sản phẩm ở vùng duyên hải như là thủy hải sản. Và để mà vươn ra biển lớn chúng ta cần có chế biến sâu và cần phải tập trung đầu tư giảm chi phí liên quan đến vận chuyển.
0: Nếu quy hoạch xác định hướng đi của toàn tỉnh, thì việc hiện thực hóa quy hoạch sẽ bắt đầu từ từng địa phương. Trên cơ sở quy hoạch chung, các xã phường trong tỉnh đang chủ động ra soát lợi thế, chuẩn bị quỹ đất, điều chỉnh định hướng phát triển và sẵn sàng đón các dự án đầu tư theo không gian phát triển mới. Điểm đáng chú ý là việc thu hút đầu tư không còn đặt mục tiêu chủ yếu vào số lượng dự án, mà hướng đến lựa chọn những dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi trường và đóng góp lâu dài cho phát triển kinh tế xã hội. Dù điều kiện phát triển khác nhau, nhưng các địa phương đều có chung một cách tiếp cận là chủ động chuẩn bị quỹ đất, đồng hành cùng doanh nghiệp và sẵn sàng đón các dự án theo định hướng quy hoạch tỉnh.
2: Sau khi thành lập mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì phường Buôn Hồ mới được thành lập thì cũng đang cố gắng cả hệ thống chính trị thì cũng để rồi khai thác tốt các cái lợi thế của địa phương. Ủy ban nhân dân phường thì cũng đã phối hợp cùng với lại các cái đơn vị tư vấn quy hoạch chung của tỉnh rà soát các cái quỹ đất để rồi giới thiệu vào quy hoạch chung của tỉnh để mở rộng cái không gian để sau này bố trí thêm các cái quỹ đất cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ.
3: Triển khai cái trong các cái công tác và các cái dự án. Thì việc đầu tiên đối với Phú Yên là làm sao chúng ta tuyên truyền sâu, rộng đối với tất cả rằng là bà con nhân dân họ hiểu được cái mục đích, ý nghĩa, đồng thời rằng là phường Phú Yên cũng phải rằng là rà soát các cái nguồn lực để chúng ta chuẩn bị rằng là chúng ta tiếp cận cũng như trong vấn đề rằng là sẵn sàng đón chào các nhà đầu tư khi mà họ có thực hiện dự án trên địa bàn.
0: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không chỉ định hướng không gian phát triển mà còn tạo ra sự liên kết giữa các vùng, giữa các ngành và giữa các chủ thể phát triển. Mỗi địa phương phát huy một lợi thế riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là hình thành các chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao hơn, khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có, đồng thời tạo thêm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vừa qua, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng cho rằng Đắk Lắk đang hội tụ những điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu này.
4: Đắk Lắk là một trong những cái tỉnh trung tâm của vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, với cái diện tích đất sản xuất nông nghiệp rất là lớn, trên 845.000 hecta, trong đó thì có trên hơn 500.000 là đất ba gian màu mỡ, với các cái vị trí địa lý thuận lợi và đặc biệt là sau khi sáp nhập tỉnh thì chúng ta đã có được cả cái vùng phía đông với cái hệ thống cảng biển để tạo điều kiện cho cái việc thông thương và cái tuyến đường cao tốc Buôn Ma Thuột và Khánh Hòa, tức là kể cả đường bộ, đường thủy của chúng ta, và chúng ta lại có một tỉnh có thêm hai sân bay, đó là sân bay Buôn Ma Thuột và sân bay Tuy Hòa. Thì đấy là những, và chúng ta hầu hết những cái sản phẩm chiến lược quốc gia thì đều có mặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
5: Đắk Lắk là một cái tỉnh có cái diện tích là khá rộng lớn và một cái không gian rất là rộng lớn, vừa có rừng, vừa có biển, vừa có đồng bằng. Và đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi để mà phát triển một cái ngành nông nghiệp. Và thực tế thì Đắk Lắk chúng ta bây giờ là có rất nhiều cái cây trồng nông nghiệp. Đây là một cái tiềm năng rất là lớn để cho các nhà đầu tư có thể là tìm đến để mà đầu tư phát triển ở Đắk Lắk.
0: Theo các chuyên gia và nhà đầu tư, những lợi thế của tỉnh Đắk Lắk chỉ thực sự phát huy khi quy hoạch được tổ chức thực hiện đồng bộ, hạ tầng tiếp tục được đầu tư, môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thủ tục hành chính tiếp tục được cải cách và doanh nghiệp được đồng hành trong suốt quá trình triển khai dự án. Nói cách khác, quy hoạch đã mở ra cơ hội, nhưng cơ hội chỉ có thể trở thành hiện thực khi được hiện thực hóa bằng những quyết định đầu tư cụ thể. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư,

0: cái nông sản của Đắk Lắk được vươn xa hơn, tiến xa hơn và vươn tầm ra ngoài để xuất khẩu và ra ngoài quốc tế.
1: Không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, quy hoạch mới còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ đối với năng lượng tái tạo. Lĩnh vực được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, đặc biệt là nguồn tài nguyên gió dồi dào, nhiều khu vực của Đắk Lắk đã thu hút sự quan tâm của các tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới.
2: Có thể nói là tỉnh Đắk Lắk nói chung và cái vị trí của dự án nói riêng là một trong những cái vị trí có sản lượng gió lớn nhất trong cả nước tính hiện nay. Khu vực trên bờ, chưa nói ngoài khơi, nhưng mà đây trên bờ là lớn nhất. Và cái mảng điện gió này thì với tập đoàn EDF, tập đoàn điện lực quốc gia Pháp của bên mình ấy, là có kinh nghiệm mà rất lâu rồi trên toàn thế giới. Thế nên là cũng hy vọng là áp dụng được các cái công nghệ tiên tiến, đội ngũ kỹ sư hàng đầu ngồi ở bên Pháp để phát triển và xây dựng cái dự án này thành công và đóng góp vào cái ngân sách cho tỉnh Đắk Lắk.
1: Việc các doanh nghiệp trong nước cũng như các tập đoàn quốc tế lựa chọn Đắk Lắk sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng cho thấy quy hoạch không chỉ mở ra tầm nhìn phát triển mới mà còn tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư khi quyết định triển khai dự án. Đó không chỉ là sức hút từ tài nguyên, vị trí địa lý hay quy mô thị trường, mà còn đến từ tầm nhìn quy hoạch dài hạn, môi trường đầu tư ngày càng minh bạch và quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền địa phương. Không chỉ các nhà đầu tư trực tiếp triển khai dự án, cộng đồng doanh nghiệp địa phương cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào những cơ hội mà quy hoạch tỉnh mang lại. Theo các doanh nghiệp, việc mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối liên vùng sẽ tạo điều kiện hình thành những chuỗi giá trị mới, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
3: Đầu tiên phải nói về cái sự thay đổi, nếu như có được việc về hạ tầng và kết nối như vậy thì rút ngắn rất nhiều thời gian di chuyển và mở rộng được thị trường của tất cả các doanh nghiệp. Hiện giờ, từ trước giờ vùng biển và Tây Nguyên cũng hơi chia cách về mặt di chuyển, nhưng khi đã có trục nó rồi thì toàn bộ hàng có thể là đi ra biển và có thể xuất khẩu và ngược lại và theo chiều ngược lại đều mở ra được những cái giao thương. Và thứ hai đó là ở phía đông có thể tiếp cận với quỹ đất lớn ở phía tây và phía tây có thể tiếp cận được với lại nguồn tài nguyên kinh tế biển ở phía đông để tạo nên những cái nguồn động lực mạnh mẽ và kết hợp hai nguồn lực của hai bên đang thiếu và đang cần nhau và phát triển sẽ vượt bậc hơn nhiều.
1: Góc nhìn từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy giá trị lớn nhất của quy hoạch không chỉ nằm ở việc mở rộng không gian phát triển, mà còn ở khả năng kết nối các nguồn lực, giảm chi phí, mở rộng thị trường và tạo thêm cơ hội đầu tư trong thời gian tới. Từ những định hướng được xác lập trong quy hoạch đến các dự án đang được triển khai trên thực tế có thể thấy, quy hoạch không chỉ dừng lại ở việc xác định tầm nhìn phát triển, mà đang từng bước trở thành nền tảng để huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và hình thành những động lực tăng trưởng mới cho Đắk Lắk. Tuy nhiên, để những định hướng của quy hoạch sớm trở thành hiện thực cùng với việc triển khai các dự án, tỉnh cũng đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ nhằm phát huy hiệu quả không gian phát triển mới và khơi thông các nguồn lực cho đầu tư. Đó cũng là quyết tâm mà tỉnh Đắk Lắk đang tập trung thực hiện trong giai đoạn phát triển mới.
4: Sau quy hoạch của tỉnh cũng như là cái phê duyệt của Trung ương thì đối với cái mạng lưới hạ tầng chiến lược thì khi mà được đầu tư thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái vấn đề về giao thương đi lại, kết nối, rồi vận chuyển hàng hóa và cái logistics giảm rất nhiều thời gian cho các cái nhà đầu tư. Và có thể sau khi mà cái quy hoạch này triển khai rồi thì tỉnh sẽ triển khai một loạt các cái nhiệm vụ để chúng ta tiến hành đồng thời đối với cái quy hoạch. Và tôi nghĩ là sau những cái một loạt cái giải pháp như thế này thì chắc chắn thì cơ hội rộng mở đối với tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới rất là lớn, và qua đó thì sẽ tạo điều kiện cho cái nguồn lực được khơi thông cũng như là đưa lại cái kết quả tốt đối với là cái phát triển theo chỉ đạo của Trung ương là trên hai con số.
1: Quy hoạch đã mở ra một không gian phát triển mới, nhưng giá trị của quy hoạch sẽ chỉ được khẳng định khi những định hướng trở thành các công trình, dự án và những giá trị mới cho người dân, doanh nghiệp. Với tầm nhìn dài hạn, lợi thế liên kết giữa cao nguyên và duyên hải cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đắk Lắk đang có thêm nền tảng để chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn phát triển mới.
5: Thưa quý vị, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng một tháng nữa Đắk Lắk sẽ bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng. Nhờ những giải pháp đồng bộ từ ngành nông nghiệp và cơ quan chức năng, mùa sầu riêng năm nay không còn cảnh thương lái đổ về các nhà vườn đặt cọc thu mua sầu riêng một cách tự phát. Thay vào đó, hoạt động sản xuất thu mua và xuất khẩu sầu riêng đang từng bước đi vào nền nếp, gắn với việc thực hiện các quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đây cũng là nền tảng quan trọng để giữ vững thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thời điểm này, tại các vùng trồng sầu riêng tập trung của tỉnh Đắk Lắk, bà con nông dân đang tất bật chăm sóc những lứa trái cuối cùng trước khi bước vào vụ thu hoạch. Khác với những năm trước, không còn cảnh thương lái liên tục vào vườn khảo sát, đặt cọc hay giành mua sản phẩm, thị trường có phần trầm lắng hơn. Nhưng phía sau sự trầm lắng ấy là những chuyển biến tích cực khi hoạt động thu mua đang dần đi vào nền nếp, gắn với các vùng trồng được cấp mã số và các chuỗi liên kết giữa người dân với doanh nghiệp.
2: Đối với cái mùa sầu riêng của chúng tôi năm nay thì về chất lượng thì chúng tôi, hợp tác xã của chúng tôi cũng luôn luôn là cái ưu tiên hàng đầu. Nói thật là như vậy. Và ưu tiên cái chất lượng là cái nó là cái mà tiên phong nhất. Tại vì là khách hàng sầu riêng là khách hàng người ta mua cái gì đi nữa nhưng mà người ta cũng về lột muối ra người ta ăn. Thì đó là cái chất lượng bên trong. Nhưng mà bên ngoài thì năm nay thì đối với cái vùng của chúng tôi thì sản lượng khá là đạt. Dạ, và cái chất lượng thì tôi tin cũng được và mẫu
1: đối doanh nghiệp với vùng trồng ngay từ đầu vụ. Điều này không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch trong giao dịch mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu. Mấy năm trước thương lái tự vào vườn xem rồi làm giá ký hợp đồng với bà con. Nhưng năm nay xã tổ chức kết nối trực tiếp từ vườn đến doanh nghiệp, mua bán giữa người dân và doanh nghiệp minh bạch hơn, hai bên cùng hợp tác.
3: Thì trước mắt thì nghe thì cũng có khó khăn rồi đó. Thế giờ thứ gì cũng phải có mã vùng mã vạch mà có là nguồn gốc xuất xứ. Giờ mình có được mã vùng thì thấy cũng mừng rồi đó. Nhưng mà đỡ có tiếp cũng tham gia với hợp tác xã thứ mình giá cả rồi ra sao. Nó bằng khả quan, nó bằng giá thị trường ở ngoài hay không?
1: Điểm chung dễ nhận thấy tại các vùng trồng sầu riêng hiện nay ở Đắk Lắk là người dân không chỉ quan tâm đến giá bán như trước mà bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến việc duy trì mã số vùng trồng, tuân thủ quy trình sản xuất và tham gia các chuỗi liên kết ổn định. Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng tranh mua, tranh bán, phá vỡ cam kết hay thu mua tự phát, thị trường sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước được thiết lập theo quy trình. Sự thay đổi này không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi của người sản xuất mà còn tạo nền tảng để xây dựng những chuỗi liên kết bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng sầu riêng.
0: Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, chất lượng sản phẩm phải được kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu. Trong đó, mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói không chỉ là điều kiện để xuất khẩu mà còn là công cụ giúp truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và nâng cao giá trị của sản phẩm sầu riêng.
1: Tại các vùng trồng sầu riêng của Đắk Lắk, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP hữu cơ đang dần trở thành hướng đi tất yếu. Với ông Nguyễn Viết Sửu và nhiều hộ dân khác, việc tuân thủ quy trình sản xuất an toàn không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn mở rộng cơ hội tham gia các chuỗi xuất khẩu chính ngạch. Từ việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ghi chép nhật ký canh tác đến thời gian cách ly trước thu hoạch đều được kiểm soát chặt chẽ. Đây là nền tảng để xây dựng các vùng nguyên liệu xanh an toàn, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.
4: Thực hiện theo cái quy trình của La Việt Gáp, quan tâm đến cái sầu riêng sạch, đó, làm sao mà làm xuất khẩu là cái trái để cho người tiêu dùng được đảm bảo cái an toàn là sức khỏe, điều đó là rất là quan trọng.
1: Không chỉ thay đổi tập quán sản xuất, các hợp tác xã còn đóng

0: vai trò kết nối, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật đối với từng hộ thành viên. Tại hợp tác xã cây ăn trái Crong Bách, gần 1.200 hectare sầu riêng đã được chứng nhận VietGrab. Việc sản xuất theo cùng một quy trình không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo thuận lợi trong quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.
1: Xây dựng tập huấn cho bà con và hướng là về cái vấn đề là sản xuất theo quy trình của VietGrab, đảm bảo chất lượng, an toàn cho người và an toàn cho người sản xuất và an toàn cho người tiêu dùng, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là thuộc dạng cấm, và thứ hai nữa là cách ly đúng thời gian.
0: Đắk Lắk hiện có hơn 45.000 hectare sầu riêng, lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, diện tích được cấp mã số vùng trồng mới chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với tổng diện tích sản xuất. Điều đó cho thấy dư địa để nâng cao chất lượng và mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn vẫn còn rất lớn. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, việc mở rộng diện tích VietGrab, GlobalGrab và quản lý chặt mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với ngành hàng sầu riêng.
2: Chúng cũng đăng ký VietGrab rồi, cũng theo truy xuất nguồn gốc cả rồi. Có nguồn gốc cụ thể thì mua bán nó dễ hơn. Vì cái sầu riêng ở vùng mình đây chất lượng nó tốt nên là đăng ký được cái VietGrab này thành gói thuận lợi.
0: Nếu mã số vùng trồng là điều kiện để sản phẩm được nhận diện thì quy trình sản xuất an toàn chính là nền tảng tạo nên chất lượng. Chỉ khi vùng nguyên liệu được quản lý đồng bộ từ sản xuất đến thu hoạch, cơ sở đóng gói được kiểm soát chặt chẽ và thông tin sản phẩm được minh bạch, trái sầu riêng mới đủ điều kiện chinh phục những thị trường khó tính.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng ngày càng khắt khe, trách nhiệm không còn thuộc riêng người sản xuất hay doanh nghiệp xuất khẩu. Việc hình thành các chuỗi liên kết chặt chẽ, ứng dụng công nghệ số và minh bạch toàn bộ quá trình sản xuất đang trở thành giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng.
0: Thực tế cho thấy, chất lượng sản phẩm chỉ được bảo đảm khi toàn bộ chuỗi sản xuất cùng tuân thủ một quy trình thống nhất. Từ vùng trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua đến cơ sở đóng gói và xuất khẩu đều phải tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và chia sẻ trách nhiệm đối với từng lô hàng. Từ thực tế hoạt động xuất khẩu sầu riêng thời gian qua cho thấy, liên kết càng chặt chẽ thì rủi ro càng giảm. Khi doanh nghiệp đồng hành với người dân ngay từ đầu vụ, việc kiểm soát quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sẽ được thực hiện xuyên suốt thay vì chỉ kiểm tra ở khâu cuối cùng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu mà còn tạo sự ổn định cho người dân trong quá trình sản xuất và tiêu thụ.
4: Thì hiện tại thì doanh nghiệp cũng có phương án là thu mua cho bà con là không qua thương lái, là chỉ là doanh nghiệp đưa thợ của doanh nghiệp ra đi cắt về bắt theo hàng thị trường mà A là A, B là B. Còn cái không có mua mong muốn là để bà con nông dân là bán qua thương lái rồi sinh ra có nhiều cái thứ mà coi như cãi cọ rồi phức tạp ra. Thì cái chuyên đề trước nay muôn thỏa của sầu riêng mua bán.
5: Doanh nghiệp xuất khẩu phải là đầu chuỗi của một cái hệ sinh thái, bao gồm là tư vấn hướng dẫn cho người sản xuất làm sao sản xuất đúng quy trình, làm sao làm theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp đầu chuỗi, và là phối hợp với các cái cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương làm sao giám sát các cái quy trình kỹ thuật đấy để đảm bảo về cái yếu tố chất lượng.
0: Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các chuỗi liên kết, ngành sầu riêng hiện nay còn đứng trước yêu cầu chuyển đổi từ quản lý thủ công sang quản lý bằng dữ liệu. Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong kiểm soát chất lượng và minh bạch thông tin sản phẩm. Theo đó, toàn bộ dữ liệu từ vùng trồng, quá trình sản xuất, cơ sở đóng gói đến vận chuyển sẽ được số hóa và quản lý trên cùng một hệ thống.
6: Cái ngành hàng sầu riêng, đối với ngành hàng sầu riêng thì tỉnh Đắk Lắk là cuối vụ của trong một cái năm. Cho nên chúng tôi cũng đã rút cái kinh nghiệm những cái tỉnh bạn và làm sao để cho công tác chuẩn bị cũng tham mưu tốt nhất trong quá trình về thương mại cái ngành hàng sầu riêng trong sắp đến, thì từng cái chính sách và những cái khó khăn tháo gỡ trong cái doanh nghiệp, người dân, hợp tác xã, chúng tôi đã bàn bạc trao đổi và có những kiến nghị nó phù hợp trong cái vấn đề sửa đổi cái nghị định và các cái chính sách liên quan, đặc biệt là tham mưu cho ủy ban tỉnh có ban hành cái chỉ thị đối với ngành hàng sầu riêng trong cái thời gian đến để nó phù hợp với và có cái sự phối hợp giữa các sở ngành trên địa bàn tỉnh làm sao phục vụ tốt nhất cho cái ngành hàng trong quá trình thương mại.
0: Song song với hệ thống truy xuất nguồn gốc, cơ chế luồng xanh xuất khẩu cũng đang mở ra hướng đi mới cho ngành hàng sầu riêng. Khi toàn bộ thông tin về sản phẩm được kiểm soát xuyên suốt từ vùng trồng đến cửa khẩu, thời gian thông quan có thể được rút ngắn, chi phí logistics giảm xuống và khả năng cạnh tranh của sản phẩm được nâng lên. Tuy nhiên, để cơ chế này phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng bộ giữa quy định quản lý, hạ tầng công nghệ và ý thức tuân thủ của các chủ thể trong chuỗi sản xuất.
7: Cần lưu ý không riêng gì thị trường Trung Quốc và tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ, khi chúng ta xuất khẩu thì chúng ta phải cập nhật các cái quy định thay đổi về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để làm sao chúng ta kiểm soát tốt và chúng ta tuân thủ các quy định này. Thứ hai là các quy định về phụ gia thực phẩm, thì tất cả các quy định này đều được cập nhật trên website của văn phòng SS Việt Nam, đều được gửi đến các địa phương và gửi đến các cơ quan thẩm quyền, thì doanh nghiệp cần phải cập nhật các quy định này. Và tôi tin là nếu chúng ta đã cập nhật và thực hiện đúng, tuân thủ đúng các quy định này thì sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cái nghị định 280 này, sẽ không ảnh hưởng gì đến cái quy định, đến cái việc mà xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk sang thị trường Trung Quốc.
0: Không chỉ phục vụ hoạt động quản lý và xuất khẩu, việc số hóa dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc còn mở ra cơ hội quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số. Tuy nhiên, để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng, các hoạt động giới thiệu sản phẩm, bán hàng qua thương mại điện tử hay live stream quảng bá cũng phải tuân thủ các quy định về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm của các bên tham gia chuỗi liên kết.
8: Thực ra có thể nhìn từ hai góc độ. Thứ nhất là thị trường thương mại điện tử hiện nay ở Việt Nam đang phát triển rất là mạnh. Và có thể nói nó không phải là một cái sự lựa chọn thêm nữa, mà nó là một cái mảng, một cái lĩnh vực cực kỳ quan trọng trong cái việc phát triển của doanh nghiệp cũng như các cái ngành hàng. Bởi vì nếu như chúng ta bỏ qua thương mại điện tử thì là chúng ta đã bỏ qua một cơ hội tiếp cận thị trường. Cái góc độ thứ hai ấy, thì khi mà tiếp cận thương mại điện tử, tiếp cận kinh tế số, nó không chỉ giải quyết các cái điểm giới hạn như là giới hạn về địa lý, giới hạn về số lượng khách hàng cùng một lúc để tiếp cận, mà ở đây nó còn giải quyết được cả cái câu chuyện liên quan đến chỉ dẫn về địa lý, làm thương hiệu, quảng bá về hình ảnh, cũng như là bản chất luôn là chúng ta sẽ giải quyết được cả cái việc là điều tiết cái thị trường, cái tốc độ triển khai, giải quyết đơn hàng. Bởi vì có thể nói là cái mùa sầu riêng nó diễn ra trong vòng mấy tháng, thì ngoài cái hoạt động liên quan đến xuất khẩu thì cái việc triển khai thương mại điện tử, những cái hoạt động như là làm video affiliate, live stream, triển khai trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, như Shopee, thì nó cũng là một cái cách mà để mà quảng bá ngay lập tức luôn.
0: Những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu đang đặt ra cho ngành hàng sầu riêng không chỉ là bài toán về sản lượng mà còn là yêu cầu về chất lượng, tính minh bạch và trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Từ quy trình canh tác an toàn, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đến truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ số, mỗi quy định được thực hiện nghiêm túc đều góp phần nâng cao giá trị và uy tín của ngành hàng. Giữ vững thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk không bắt đầu từ cửa khẩu hay thị trường tiêu thụ mà bắt đầu từ sự tuân thủ trong từng vùng trồng, từng cơ sở đóng gói và từng mắt xích của chuỗi sản xuất. Đó cũng chính là nền tảng để ngành hàng phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh và vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyển đổi số không còn là câu chuyện của công nghệ mà đang trở thành một cuộc đổi mới toàn diện trong phương thức quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Những thủ tục hành chính từng phải đi lại nhiều lần, chờ đợi nhiều ngày, nay đang dần được giải quyết ngay trên môi trường số. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối Internet, người dân có thể nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ xử lý và nhận kết quả mà không phải mất nhiều thời gian đến cơ quan nhà nước. Tại tỉnh Đắk Lắk, cùng với việc triển khai chính quyền số, tỉnh đang đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng dữ liệu số. Đề án 06 và nhiều giải pháp mới để mỗi dịch vụ hành chính trở nên nhanh hơn, minh bạch hơn và thuận tiện hơn. Đây là nội dung sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chương mục Đời sống số hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Nếu như trước đây, để hoàn tất một thủ tục hành chính đơn giản, nhiều người phải dành cả buổi, thậm chí cả ngày để đi lại, lấy số thứ tự, chờ đợi rồi nhiều lần bổ sung hồ sơ. Không ít người ở vùng nông thôn phải gác lại công việc, đồng áng, đường rẫy. Người lao động phải xin nghỉ làm chỉ để hoàn thành vài loại giấy tờ cần thiết. Thì nay, cùng với quá trình chuyển đổi số và đổi mới mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc giải quyết thủ tục hành chính đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Quy trình được chuẩn hóa, thời gian xử lý được rút ngắn. Nhiều dịch vụ được thực hiện trực tuyến hoặc liên thông dữ liệu giúp người dân giảm đáng kể thời gian, công sức và chi phí đi lại. Không chỉ thay đổi về quy trình, điều người dân cảm nhận rõ nhất còn là sự chuyển biến trong tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Thay vì để người dân tự tìm hiểu thủ tục hay nhiều lần đi lại để hoàn thiện hồ sơ, cán bộ tại các trung tâm phục vụ hành chính công chủ động hướng dẫn, kiểm tra thành phần hồ sơ ngay từ đầu, hỗ trợ xử lý những vướng mắc phát sinh, để mỗi lần đến giao dịch đều thuận tiện và nhanh chóng hơn. Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã EK, một ngày có hàng trăm lượt người đến thực hiện các thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực. Dù khối lượng hồ sơ tăng lên sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng thay vì cảm giác quá tải hay chờ đợi kéo dài, nhiều người dân ghi nhận sự chuyên nghiệp, tận tình của đội ngũ cán bộ cùng quy trình giải quyết ngày càng thông suốt, hiệu quả. Không còn những khoảng thời gian dài, thấp thỏm chờ đến lượt giao dịch, không còn tâm lý lo lắng vì không biết hồ sơ của mình còn thiếu giấy tờ gì hay phải đi đến phòng, ban nào để được hướng dẫn. Thay vào đó là một không gian giao dịch được bố trí khoa học, có khu vực chờ thuận tiện. Hệ thống lấy số, thứ tự, niêm yết công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính và đội ngũ cán bộ luôn sẵn sàng hỗ trợ ngay khi người dân bước vào trung tâm. Chính sự thay đổi từ những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy đã tạo nên sự khác biệt lớn trong cảm nhận của người dân. Bởi với họ, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm áp lực, giảm chi phí đi lại và mang lại sự hài lòng khi được phục vụ bằng tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tâm.
2: Em thấy là nó rất là tiện ạ. Nói chung là mình đỡ phải đi lại nhiều, mình làm một lần là có thể là hoàn tất được mấy thủ tục đấy luôn ạ. Tích hợp vào đấy thì nó tiện lợi hơn nhiều. Nói chung đỡ phải làm, nói chung đi lại nhiều ấy.
3: Việc ứng dụng công nghệ số là nó rất là tiện ích cho mọi người ở đây. Mình không cần phải chờ đợi lâu, không gian thì mát mẻ. Mọi người đây làm rất là nhiệt tình.
1: Không chỉ cải thiện điều kiện phục vụ, các trung tâm phục vụ hành chính công còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Nhiều thủ tục được thực hiện trên môi trường điện tử, dữ liệu được cập nhật đồng bộ. Tiến độ xử lý được theo dõi công khai, giúp người dân dễ dàng tra cứu và giám sát quá trình giải quyết hồ sơ của mình. Đối với cán bộ công chức chuyển đổi số, không đơn thuần là sử dụng thành thạo phần mềm hay thao tác trên máy tính. Đó là sự thay đổi trong tư duy phục vụ, lấy sự thuận tiện của người dân làm mục tiêu. Chủ động hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến để mỗi người dân đều có thể sử dụng các tiện ích số một cách dễ dàng, dù ở bất kỳ độ tuổi hay điều kiện nào.
4: Với một cái khối lượng công việc như vậy nhưng mà trên tinh thần là để phục vụ cho bà con nhân dân được nhanh gọn thì em cũng luôn là cố gắng hết sức để mà thực hiện cái công việc của mình, và cũng cố gắng hết sức để mà áp dụng những cái công nghệ rồi hướng dẫn cho bà con nộp thủ tục hành chính trực tuyến để mà rút ngắn cái thời gian thực hiện thủ tục hành chính, rồi cũng chuyển giao bàn giao hồ sơ theo vào trong các phòng chuyên môn theo đúng thời hạn quy định để phục vụ trả kết quả đúng hẹn cho bà con.
1: Áp lực công việc ngày càng lớn, số lượng hồ sơ tiếp nhận ngày càng nhiều, nhưng đó cũng là động lực để đội ngũ cán bộ không ngừng đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng phục vụ. Mỗi hồ sơ được giải quyết đúng hạn, mỗi thủ tục được hoàn thành nhanh chóng không chỉ phản ánh hiệu quả của công nghệ mà còn thể hiện trách nhiệm của những người trực tiếp phục vụ nhân dân.
5: Cái lượng hồ sơ nhiều, áp lực công việc lớn, vì áp lực công việc là rất là cao. Nhưng mà không vì thế mà đội ngũ cán bộ công chức của trung tâm chùn bước hoặc là làm ảnh hưởng tiến độ thời gian công việc của những người dân. Và bọn mình là luôn luôn lấy tiêu chí là tận tâm hướng dẫn, gần dân, sát dân, đi cùng với người dân để hỗ trợ hướng dẫn trong mọi hoàn cảnh.
1: Không chỉ phục vụ người dân thuận tiện hơn, chuyển đổi số còn giúp chính quyền nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan đã giảm đáng kể việc yêu cầu người dân phải khai báo nhiều lần cùng một thông tin. Những báo cáo, thống kê hay việc theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ cũng được thực hiện trên hệ thống số, tạo nền tảng cho việc điều tra dựa trên dữ liệu thay vì xử lý thủ công như trước đây. Quan trọng hơn, khi toàn bộ quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đều được ghi nhận trên môi trường điện tử, trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ cũng được xác định rõ ràng. Điều đó không chỉ nâng cao kỷ luật hành chính mà còn góp phần phòng ngừa tình trạng nhũng nhiễu, tạo dựng niềm tin của người dân đối với chính quyền.
6: Còn đối với cơ quan nhà nước thì qua thực hiện cái giải quyết thủ tục hành chính rồi ứng dụng công nghệ số thì giúp cái quản lý tốt hơn. Tất cả các hồ sơ thủ tục mà trên môi trường số thì đương nhiên là chúng ta lưu lại, vì khi mà truy xuất hoặc là cần lấy số liệu báo cáo thì nó sẽ có ngay và không phải mất thời gian mà đi tìm lục các cái số liệu nữa.
1: Sự đổi mới tại các trung tâm phục vụ hành chính công đã góp phần thay đổi rõ nét trải nghiệm của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Nhưng mục tiêu của cải cách không chỉ là phục vụ tốt hơn tại quầy giao dịch mà còn là bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ công dù ở bất cứ đâu. Đó cũng là lý do nhiều địa phương đang chủ động mang dịch vụ hành chính đến tận thôn buôn và từng hộ dân. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi công nghệ không còn là khái niệm xa lạ mà trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Khi chính quyền số không chỉ hiện diện trên các nền tảng trực tuyến mà còn đến gần hơn với từng người dân ở cơ sở. Bởi mục tiêu của chuyển đổi số không chỉ là xây dựng những hệ thống công nghệ hiện đại mà quan trọng hơn là tạo ra những thay đổi thiết thực trong cách người dân tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ công và tương tác với chính quyền. Tại phường Tân Lập, hành trình đưa chính quyền số đến gần người dân đang được cụ thể hóa bằng những mô hình gần gũi thiết thực. Một trong những điểm nhấn là công trình thanh niên địa phương số với các mã QR được đặt tại những khu vực công cộng giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin cần thiết trong quá trình sinh hoạt và giao dịch với chính quyền. Qua mã QR ấy, thông tin về cơ quan hành chính, địa chỉ liên hệ, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, danh sách cán bộ phụ trách, đến các địa điểm văn hóa, hội trường tổ dân phố, buôn đều được tích hợp để người dân có thể tra cứu thuận tiện. Một thay đổi nhỏ trong cách cung cấp thông tin nhưng lại thể hiện rõ sự chuyển biến trong phương thức phục vụ của chính quyền cơ sở, chủ động đưa thông tin đến gần người dân hơn, minh bạch hơn và thuận tiện hơn. Mình trước đây không biết đường đi cũng như cách làm các thủ tục đơn vị thực hiện. Giờ nhờ có app này, mình chỉ việc click vào nơi mình muốn là được hướng dẫn đến tận nơi. Có cả tên các lãnh đạo từng phòng ban nữa, thuận tiện cho người dân lắm. Để chuyển đổi số đi vào đời sống, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành của con người. Vì vậy, công tác tuyên truyền hướng dẫn được các địa phương chú trọng triển khai với nhiều hình thức phù hợp, trong đó phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên và cán bộ cơ sở. Các tổ công nghệ số cộng đồng đang trở thành cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Không chỉ hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các thành viên còn hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử, hướng dẫn những thao tác cơ bản khi giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.
7: Mình phải đi tới tận nhà để hỗ trợ cho người ta, để truy cập những cái mà kỹ thuật số của người dân để mà hạn chế là xài tiền mặt nè, rồi lên cái hành chính công để làm việc, rồi đăng ký giấy tờ, thủ tục, tất cả về thủ tục giấy tờ trong gia đình của họ. Thì mình phải tiếp cận cho họ để cho họ biết.
8: Thời gian qua, tổng công nghệ số cộng đồng của đoàn bên buôn thì cũng đã tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Chúng tôi hướng dẫn bà con cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt chúng tôi luôn ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi và những người còn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh. Trong quá trình thực hiện, thuận lợi lớn nhất là được nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ban ngành đoàn thể. Người dân cũng ngày càng nhận thấy lợi ích của chuyển đổi số nên tích cực tham gia và hợp tác.
1: Thay vì chờ người dân tự tìm hiểu và tiếp cận công nghệ, các lực lượng hỗ trợ đã chủ động đến từng địa bàn, trực tiếp hướng dẫn ngay tại nơi người dân sinh sống. Cách làm này đặc biệt có ý nghĩa đối với người cao tuổi, người chưa quen với điện thoại thông minh hoặc còn tâm lý e ngại khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Từ cách tạo tài khoản, đăng nhập ứng dụng đến thực hiện các thao tác trên cổng dịch vụ công, từng bước nhỏ đều được hướng dẫn cụ thể để người dân có thể tự tin hơn khi tham gia vào môi trường số. Về việc chuyển đổi số, tôi thấy không riêng gì cấp ủy, ban tự quản hay các đoàn thể, mà cả người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đều hưởng ứng rất nhanh. Để việc này đi vào đời sống, chúng tôi luôn chủ động lồng ghép nội dung hướng dẫn chuyển đổi số vào các cuộc họp buôn. Mục tiêu trước mắt là giúp đội ngũ cán bộ cốt cán từ cấp ủy đến đoàn thể nắm vững kiến thức cơ bản, làm gương đi đầu trước khi phổ biến rộng rãi đến bà con. Cùng với việc hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đang tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước. Trong đó, dữ liệu đất đai là một trong những lĩnh vực được ưu tiên bởi đây là nhóm thông tin gắn trực tiếp với quyền lợi của người dân, đồng thời phát sinh nhiều nhu cầu tra cứu, xác minh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Việc số hóa dữ liệu đất đai giúp cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả điều hành, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, minh bạch hơn khi thực hiện các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm vụ cần nhiều thời gian và sự phối hợp của nhiều lực lượng, bởi dữ liệu đất đai được hình thành qua nhiều giai đoạn, cần được rà soát, bổ sung, đối chiếu để bảo đảm tính chính xác.
7: Cập nhật dữ liệu đất đai là một cái hoạt động mà rất là quan trọng. Dạ, cái hoạt động này thì sẽ giúp cho cái người dân là được tra cứu là nhanh hơn, minh bạch hơn, và trên đó thì là sẽ giúp cho cái hệ thống quản lý đất đai của nhà nước mình được là chuyên nghiệp. Thì bước đầu cũng có những khó khăn, nhưng mà chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì ví dụ như là những thửa đất là chủ đất là họ không ở tại địa phương, hoặc là đất là đất trống, thì cũng sẽ có một số là cái khó khăn khi mà liên hệ với chủ đất. Nhưng mà chúng tôi cũng quyết tâm là sẽ là tìm những cái thông tin từ các cái hộ liền kề, hoặc là những cái thông tin mà mình dò tìm.
1: Những thay đổi trong cách thức phục vụ, từ việc cung cấp thông tin hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công đến xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, đang cho thấy chuyển đổi số đã và đang tạo ra những chuyển biến rõ nét ngay từ cấp cơ sở. Hành trình này vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là trong việc nâng cao kỹ năng số cho người dân, hoàn thiện hạ tầng và bảo đảm dữ liệu được cập nhật, đồng bộ, chính xác. Tuy nhiên, với sự chủ động của chính quyền các cấp cùng sự đồng hành của các lực lượng hỗ trợ, khoảng cách giữa công nghệ và người dân đang từng bước được thu hẹp.
9: Chúng tôi đã làm rất là quyết liệt, đã đi đến từng hộ dân, từng buôn, tổ dân phố để mở các cái lớp cho nhân dân tiếp cận với cái nền tảng số, như là về cái nộp thuế điện tử qua, rồi các cái chương trình Đắk Lắk số, rồi chúng tôi cũng đã thành lập các cái tổ chuyển đổi số cộng đồng để triển khai tới từng hộ dân, trong đó là phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, với đoàn thanh niên, các đoàn thể để tổ chức được hiệu quả hơn. Thì sắp tới thì chúng tôi cũng trang bị các cái hệ thống máy tính cho các cái buôn, tổ dân phố để người dân có thể thực hiện được các cái thủ tục hành chính trực tuyến tại cái tổ dân phố, để giảm được cái sự đi lại của người dân đến cái trung tâm hành chính công.
1: Mỗi người dân có thể chủ động thực hiện thủ tục trực tuyến, tra cứu thông tin cần thiết hay sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày, chính là những tín hiệu cho thấy chuyển đổi số đang tạo ra những giá trị thiết thực. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk tiếp tục xây dựng chính quyền số hoạt động, hiệu quả, hình thành những công dân số có kỹ năng, khả năng thích ứng với môi trường công nghệ, hướng đến một nền hành chính hiện đại, minh bạch, tiện và hài lòng của người dân là mục tiêu phục vụ.
0: Chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DDT với những nội dung đáng chú ý sau. Đi từng ngõ, gõ từng nhà để làm sạch dữ liệu đất đai. Tăng tốc giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Sầu riêng Crong Bắc sẽ có 3 kỳ đấu giá tại vườn. Muối Tuyết Diêm và sứ mệnh một làng nghề. Mưu sinh giữa biển khơi. Thưa quý vị, công an xã Ea Răng đang khẩn trương vào cuộc xác minh thông tin một bé trai nghi bị mẹ đẻ tạt nước sôi dẫn đến bỏng nặng xảy ra trên địa bàn. Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng từ tài khoản ND phản ánh sự việc và cho rằng cháu bé đã nhiều lần bị bạo hành. Đính kèm là hình ảnh tấm lưng của bé trai bị đỏ rực, phồng rộp và bong tróc da nghiêm trọng nghi do bỏng. Thông tin trên lập tức thu hút hàng ngàn lượt tương tác gây bức xúc trong dư luận. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đấu tranh triệt xóa liên tiếp 3 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 25 đối tượng tại nhiều điểm trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Ba đối tượng cầm đầu ba đường dây này là Nguyễn Minh Quốc, 38 tuổi, trú tại xã Sông Hình, Võ Văn Toàn, 30 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Hoàng Phú, 32 tuổi, trú tại phường Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, ba đối tượng cầm đầu ba đường dây này đã liên hệ với những người không rõ thân nhân lai lịch nhận nhiều tài khoản cá độ bóng đá, sau đó chia nhỏ thành hàng chục tài khoản cấp dưới để trực tiếp tham gia cá cược và giao cho các con bạc tham gia cá cược. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã sử dụng sim điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua, với tổng số tiền được xác định gần 200 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan. Ngày 16 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đó là Nguyễn Văn Trường Vũ, 17 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, Đoàn Thanh Phát, 15 tuổi, Hoàng Ngọc Phi Hùng, 17 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cầm đầu nhóm cướp này là Trần Văn Tính. Tuy nhiên, sau khi gây án, Tính đã bỏ trốn. Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 7, 4 đối tượng mỗi người mang theo một con dao, đi trên 2 xe máy không gắn biển số, đuổi theo xe, rồi dùng dao uy hiếp đe dọa cướp chiếc xe máy của 2 thanh niên đang đi trên đường Mai Thị Lựu, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk. Sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường E Cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nhóm đối tượng khi đang trên đường đưa chiếc xe máy vừa cướp được đi tìm mối tiêu thụ. Đấu tranh mở rộng, cả nhóm khai nhận trước mấy giờ gây ra vụ cướp trên, nhóm này còn gây ra một vụ trộm xe máy ở phường Tân An. Riêng Hùng và Tín tối ngày 6 tháng 7 còn gây ra một vụ trộm 4,5 triệu đồng và thuốc lá tại một cửa hàng tạp hóa ở phường E Cao. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức truy bắt đối tượng Tính để xử lý theo quy định của pháp luật. Từ dữ liệu do hệ thống camera của ngành đường sắt ghi nhận, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh xử lý 2 trường hợp tài xế điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi gác chắn đang hạ trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Tuy An Bắc. Hai vụ việc xảy ra vào các ngày 8 và ngày 10 tháng 7. Qua làm việc, cả hai tài xế đều thừa nhận hành vi vi phạm và đã bị lập biên bản xử lý vào ngày 15 tháng 7. Theo Nghị định số 81/2026/NĐ-CP, hành vi vượt rào chắn đường ngang khi gác chắn đang dịch chuyển bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
1: Tại gia đình chị Hờ Sắp Nie tại Buôn Co Sia, phường Tân Lập, những giấy tờ liên quan đất đai được cất kỹ lâu nay, nay được các cán bộ đến tận nhà tỉ mỉ đối chiếu, rà soát lại trên bản đồ địa chính trực tuyến nhằm đảm bảo mọi thông tin được khớp nối chính xác nhất. Trước giờ mình không biết phải thực hiện các thủ tục về giấy tờ đất như thế nào. May nhờ các anh chị ở tổ chuyển đổi số cộng đồng, cán bộ ở ủy ban, họ tới tận nhà mình. Xong rồi họ chỉ cho mình là thửa đất của mình nó nằm ở trên cái bản đồ nào. Rồi xong họ hướng dẫn cho mình cách làm cái thủ tục điền đơn ngay tại nhà mình luôn, mình không phải lên ủy ban. Việc trực tiếp xuống tận nhà dân, thu thập dữ liệu thực tế của chủ hộ, hộ liền kề và đối chiếu với hồ sơ lưu trữ là cách mà phường Tân Lập đang triển khai nhằm làm sạch và hoàn thiện dữ liệu về đất đai trên địa bàn. Hoạt động này có sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể địa phương. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đạt chuẩn, đúng, đủ, sạch, sống. Việc phân tích và làm sạch nguồn thông tin đầu vào không chỉ giúp xóa bỏ những điểm nghẽn về thủ tục hành chính tồn đọng mà còn tạo ra sự liên

0: thông đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống định danh công dân mới.
1: Bước đầu cũng có những khó khăn, nhưng mà chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì ví dụ như là những thửa đất là chủ đất là họ không ở tại địa phương, hoặc là đất là đất trống, thì cũng sẽ có một số là cái khó khăn khi mà liên hệ với chủ đất, nhưng mà chúng tôi cũng quyết tâm.
0: Từng thửa đất được định vị chính xác từ những mảnh bản đồ giấy cũ kỹ lên không gian số chính là minh chứng cho nỗ lực không mệt mỏi vì mục tiêu chuyển đổi số toàn diện. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiện đại, hết lòng phục vụ nhân dân.
2: Tại phường Bình Kiến, chiến dịch 45 ngày đêm được triển khai đối với 3 dự án trọng điểm gồm tuyến đường ven biển, nhà ở xã hội An Phú và đường Nguyễn Hữu Thọ. 3 tổ công tác được thành lập theo từng dự án, trực tiếp tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân, đồng thời phối hợp hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xử lý kịp thời các trường hợp còn vướng mắc.
3: Bây giờ mình bàn giao cái nhà cho nhà nước, thì cảm thấy nó hợp lý, thì bồi thường hợp lý, thỏa đáng, thì tôi đồng ý thôi.
2: Song song với công tác dân vận, Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến phối hợp các ban quản lý dự án đẩy nhanh việc lập thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, bảo đảm các thủ tục được hoàn thành đúng tiến độ. Mục tiêu là hoàn thành từ 90 đến 95% khối lượng giải phóng mặt bằng trước ngày 20 tháng 8 và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31 tháng 8.
4: Đảng ủy phường cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, cái tổ tuyên truyền vận động. Đó là khi mà cái dự thảo phương án được lập thì tổ tuyên truyền giải phóng mặt bằng sẽ vào cuộc, đó là trực tiếp gặp gỡ người dân, đối thoại với dân, giải thích cho dân những cái chính sách liên quan đến cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng để tạo được cái sự đồng thuận cao.
2: Tại xã Hòa Xuân, chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và bến cảng Bãi Gốc cũng đang được đẩy nhanh. Địa phương huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và vận động người dân bàn giao mặt bằng. Sau hơn nửa chặng đường, xã Hòa Xuân đã giải phóng hơn 229 hectare, công tác xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường đạt trên 90%.
5: Thành lập các cái tổ tuyên truyền, tổ vận động và phân công từng thành viên đến từng hộ gia đình. Cái mục tiêu thứ nhất là xác định là để cho hộ dân biết được là cái dự án đang triển khai.
2: Những kết quả đạt được đang tạo nền tảng quan trọng để các dự án trọng điểm sớm triển khai đồng bộ, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông và đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lần đầu tiên, xã Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức đấu giá sầu riêng ngay tại vườn. Không chỉ mở ra cách thức kết nối trực tiếp giữa nhà vườn và doanh nghiệp, hoạt động này còn được kỳ vọng tạo nên thị trường minh bạch, nâng cao giá trị trái sầu riêng xuất khẩu trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: Những năm trước thời điểm này, khi sầu riêng chuẩn bị thu hoạch, ông Nguyễn Văn Long cũng như nhiều chủ vườn sầu riêng khác phải lo nghĩ nhiều về đầu ra cho trái sầu riêng. Năm nay, cùng với việc địa phương tổ chức đấu giá sầu riêng ngay tại vườn, ông Long mạnh dạn đưa vườn sầu riêng có mã số vùng trồng tham gia đấu giá. Trước khi đấu giá, vườn sẽ mở cửa công khai chào đón các doanh nghiệp trực tiếp khảo sát, đánh giá chất lượng và trả giá. Giá sẽ được chốt trên cơ sở trả giá cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.
6: Tôi rất mong muốn là thứ nhất là các ban lãnh đạo rồi các các công ty là cùng nhà vườn hợp tác để đưa cái trái sầu riêng của Việt Nam mình lên thế giới.
0: Không phải lo bán cho ai, bán như thế nào khi tham gia đấu giá. Việc của nhà nông là chăm sóc đúng quy trình, tuân thủ các điều kiện về sản xuất. Điều kiện bắt buộc để tham gia đấu giá là có mã số vùng trồng và sản xuất theo quy trình đạt chuẩn.
7: Mỗi năm thì bạn cùng các doanh nghiệp đến, các chủ vừa đến. Thì năm nay có bên xã, bên nhân dân được tổ chức đấu giá cái chỗ vùng ông đây có mã vùng. Thì cùng nhà vườn, cùng với các lâm đồng là cùng khởi đấng phần khởi để nhà nước cùng với các doanh nghiệp làm cho người dân được lợi nhuận.
0: Theo Ủy ban Nhân dân xã Cà Rông Bách, từ nay đến ngày 20 tháng 8 sẽ tổ chức 3 phiên đấu giá tại các vườn đạt tiêu chuẩn với tổng sản lượng dự kiến khoảng 4.600 tấn. Cùng với việc tổ chức đấu giá ngay tại vườn, tỉnh Đắk Lắk cũng đã ban hành quy định chỉ các cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới được thu mua sầu riêng. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng tranh mua, ép giá hoặc phá giá, từng bước xây dựng thị trường thu mua minh bạch, ổn định và bảo vệ thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường xuất khẩu.
2: Từ mảnh đất khô cằn trước đây, chị Phan Thị Tâm đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng chanh dây theo hướng hữu cơ. Ban đầu, chị cũng lo lắng vì không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học. Thế nhưng, điều bất ngờ là cây chanh vẫn sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh cho năng suất ổn định qua nhiều vụ. Thành công này tạo niềm tin để chị kiên trì theo đuổi mô hình nông nghiệp xanh.
8: Thì từ ngày tôi trồng cái chanh này rồi thì tôi cũng tìm hiểu và cũng nhờ các anh chị kỹ thuật đây hướng dẫn là trồng từ cái cách làm đất, từ cách trồng cho đến cách bón phân.
2: Trong khu vườn, cỏ không bị dọn sạch mà được giữ lại như một lớp phủ tự nhiên cho đất. Ong và bướm đảm nhận vai trò thụ phấn tự nhiên cho cây trồng. Khi hệ sinh thái được gìn giữ, đất khỏe hơn, cây phát triển tự nhiên hơn và sâu bệnh cũng được kiểm soát nhờ các loài thiên địch. Đó là một quá trình canh tác đòi hỏi sự kiên trì và tôn trọng quy luật tự nhiên.
9: Mình làm hữu cơ thì mình phải kiên trì hơn chút là đất nó phải nuôi, cho đất nó tơi xốp, phải giữ cỏ để chống trôi. Rồi trồng cây thì phải bón hữu cơ nhiều và cái lượng phân sinh học và các cái con vi sinh mình phải hiểu nó thì mới làm được hữu cơ.
2: Nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng đang phát triển vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ nông sản an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, các hợp tác xã còn đầu tư hướng đến các dòng sản phẩm chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất hữu cơ.
10: Trong mấy năm tới thì sẽ mở rộng thêm là cái chanh tím ngọt này và ra nhiều cái sản phẩm từ cái chanh tím này. Thì từ cái trái chanh tím là chanh tươi, bán tươi, xuất khẩu trong nước và ngoài nước cũng như các cái hệ thống siêu thị rồi tới những cái khách hàng mà họ mua để tặng quà biếu rồi chế biến ra là những cái nước cốt chanh dây nguyên chất.
2: Từ những thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân đến sự đồng hành của các hợp tác xã, canh tác nông nghiệp xanh đang từng bước khẳng định hiệu quả cả về kinh tế lẫn môi trường. Đây cũng là hướng đi góp phần tạo ra những nông sản an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững.
0: Tuyết diêm, cái tên mang ý nghĩa muối trắng như tuyết, vốn nổi tiếng với hạt muối mặn dịu, hậu vị ngọt, chứa hàm lượng natri clorua đạt tới 97%. Trải qua bao thăng trầm lịch sử từ năm 1870, những diêm dân nơi đây vẫn gìn giữ phương thức hầm muối thủ công độc bản bằng nồi đất suốt 12 giờ ròng rã mỗi đêm. Sự kết hợp giữa nắng gió và ngọn lửa lò nung rực đỏ đã tạo ra những bông muối tinh khiết nhất.
11: Ở làng muối Tuyết Diêm có thể là trải nghiệm một ngày làm diêm dân. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ hướng về cái phát triển sản phẩm, tạo cái sự giao thoa vùng nguyên liệu giữa Tây Nguyên và vùng biển. Mình sẽ chọn những cái sản phẩm đặc hữu, những cái sản phẩm đặc trưng của Tây Nguyên và phối hợp với muối để tạo ra những cái sản phẩm muối ẩm thực.
0: Cùng với mong muốn lan tỏa câu chuyện của một làng nghề truyền thống xứ biển, việc hợp nhất tỉnh Đắk Lắk với không gian mới cũng mở ra ý tưởng mới về sự kết hợp giữa muối biển Tuyết Diêm tinh khiết và những hạt cà phê Tây Nguyên đậm đà.
12: Chúng tôi cảm thấy rằng là con đường di sản muối Tuyết Diêm là một con đường di sản nối liền với lại cái hành trình di sản Duyên Hải và Tây Nguyên.
0: Với diện tích sản xuất hơn 120 hectare, kết tinh hương vị của một vùng biển và cách chế biến độc đáo của cộng đồng, muối Tuyết Diêm hôm nay không chỉ là một gia vị trong gian bếp mà đang mang sứ mệnh của một làng nghề là cầu nối văn hóa, mang hình ảnh lao động chân chất và nét đẹp du lịch sinh thái Việt Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
13: Gắn bó với biển từ thuở nhỏ, nhiều ngư dân làng chài đã chọn nghề thả chà mực để mưu sinh. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự am hiểu về con nước, luồng cá và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Mỗi mùa chà là mỗi mùa hy vọng, nơi những ngư dân gửi gắm niềm tin vào sự hào phóng của biển khơi.
14: Thường là mùa mực này tầm khoảng tháng 2 dương lịch, nó bắt đầu có mực rất nhiều. Rồi em sẽ thả chà xung quanh mấy cái bè. Rồi khi mực đứng bóng rồi em sẽ đánh. Rồi nó rơi vào tầm tháng 10 là hết mực. Thường là ánh nắng lên là tầm khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ là em đánh tới 1 giờ. Nếu mà mực đứng nhiều.
15: 1 giờ là 1 giờ chiều.
14: 1 giờ chiều ấy, là 13 giờ ấy.

0: không chỉ lắng nghe câu chuyện về nghề mà còn được trực tiếp theo chân ngư dân lênh đênh trên biển để cảm nhận nhịp sống lao động giữa biển khơi. Mỗi câu hỏi được đặt ra cũng là dịp để hiểu thêm về những nhọc nhằn và niềm vui của người làm nghề biển. Khi những khoang thuyền đầy ắp món quà từ đại dương cập bến cũng là một ngày lao động của ngư dân khép lại. Những giọt mồ hôi giữa biển khơi là niềm vui của một chuyến biển đủ đầy và hy vọng cho những ngày vươn khơi tiếp theo. Biển vẫn luôn là nguồn sống, là sự bảo bọc những con người cần mẫn nơi làng chài.
1: Đến đây chương trình 24 giờ cùng DRT sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: không phải của một mình ba đâu mẹ, mà còn có Âu Anh nữa.
1: Cái gì? Có Âu Anh nữa?
0: Dạ.
1: Là sao?
0: Âu Anh bao che cho ba, rồi kêu con á giấu mọi chuyện, không có nói sự thật với mẹ. Lúc nãy trên lầu á, Âu Anh kêu con xuống đây nói dối mẹ nữa đó.
2: Bị la là đúng rồi. Hả? Chuyện gia đình của tôi thì để gia đình tôi giải quyết. Còn anh tưởng con là ai mà xen vô chuyện gia đình của tôi? Hả? Nếu là tôi hả? Ngồi xuống, tôi nói chuyện. Ngồi xuống.
3: Tôi mệt tôi đi.
2: Cái gì kìa? Cái gì kìa?
3: Cái gì là cái gì? Ê!
2: Cái cánh của bà kìa trời. Cái gì bà hiện ra thần tiên luôn rồi đó.
3: Trời ơi, sao có cái cánh này?
2: Ai biết đâu.
3: Sao bây giờ không? Sao bây giờ? Trời ơi, như vậy sao tôi đi học được? Tôi không phải như vậy mà. Tôi
4: đúng
3: không
4: là như
3: kỷ.
4: Vậy mày là đứa ích kỷ, ai cũng ghét mày cả, không ưa mày đâu. Mày đúng là như vậy.
3: Không, không, không. Chạy, cái người em đi.
5: Ẩm Minh.
6: Rồi còn đứa đâu?
7: Không biết.
6: Sao vô trầm vậy?
7: Mập mới chui vô cửa mới lọt.
5: Hai người nghe rõ đây, phải làm nhà đó náo loạn hơn nữa.
7: Rõ.
8: Chứ có hôm nào đẹp như hôm nay, non nước Thanh Bình rộn ràng mê say. Trời ơi, chuẩn bị món ăn này về. Mình đổ công sức vô đây mình nấu món này. Món mà bà thích nhất. Bảo đảm bà sẽ khen. Không chừng bà tặng mình nụ hôn nồng thấm.
9: À, bà xã. Lại đây.
8: Ngon lắm. Nhưng mà trước khi ăn, anh khoe với bà xã cái lớp vỏ của anh mấy bữa nay học viên để đăng ký nườm nượp. Trời ơi, chứng tỏ là thầy dạy giỏi, nên là tiếng lành đồn xa, học trò đến đăng ký học quá trời. Và thấy em giỏi không?
10: Có gì đâu hay ho, có gì đâu tài giỏi, có gì đâu thành tựu.
11: Trời ơi, có gì đâu hay ho, có gì đâu tài giỏi, có gì đâu thành tựu. Chỉ có vài học viên đăng ký thôi mà, chứ đâu phải vài trăm học viên đâu, đúng chưa? Mà dạ, chưa chắc gì người ta đã bám trụ ở những cái vỏ đường của anh được lâu dài. Mà anh á, tối ngày cứ vỏ, có gì hay.
8: Trời ơi, bà xã này khen động viên chồng cái cũng không được nữa. Thôi chắc là bà xã đi làm về mệt. À, không thích nghe về vỏ nữa. Nè, bà xã ăn thử coi. Cái món này là cái món mà anh nấu mà lần trước bà xã ăn bà xã khen quá trời đó.
9: Đã. Bữa nay tiếc bà xã mệt, anh nấu món này cho bà xã ăn. Món thích nhất của bà xã đó.
11: Ừ, để thử coi.
9: Đó, hấp dẫn không? Hấp dẫn không?
10: Có gì đâu ngon, dở chết đi được.
11: Có gì đâu ngon, dở chết đi được. Nhìn coi, nấu cái gì mà nó khô queo vậy, ai mà ăn cho được.
10: Dở chết đi được, dở chết đi được.
8: Ủa, mấy lần trước anh nấu giống vậy mà bà xã khen ngon lắm mà.
11: Dở chết đi được hà. Mấy lần trước khác, bây giờ khác. Thiệt tình, chẳng ngon lành, bực bội à.
8: Gì kỳ vậy trời?
12: Thiệt là vô dụng, chẳng làm được cái gì ra hồn trơn trọi.
8: Mình thiệt là vô dụng, chẳng làm gì có ích hết. Trời ơi, chán quá.

0: Ủa kìa,
1: trời ơi, đi đâu vậy, khỏe chưa, nằm nghỉ ngơi đi. Trời đất ơi, à cũng hết nóng rồi hả, sắc mặt cũng thấy thần thái tốt hơn nữa chứ hả.
0: Ừ.
1: Ê, khoan khoan, mà không được, thần tiên thì đâu thế nào mà coi tình trạng sức khỏe gì được đâu. Ê, mà đúng rồi, cánh nó mất rồi nè. Ủa vậy là khỏe hẳn rồi hả Quánh, ổn phải không?
0: Ừ, thì tôi khỏe rồi mà.
1: Trời ơi. À, nhưng mà cũng không được, bây giờ á Quánh cứ nằm nghỉ đi ha, bây giờ mà đi ra lung tung á, tuy là nó khỏe nhưng mà nó chưa hẳn gọi là khỏe đâu nha, vẫn còn hơi yếu đó, sợ cái cánh nó mọc bất cứ lúc nào người ta thấy kỳ lắm, nghe chưa. Bây giờ cứ nghỉ ngơi ở đây ha, cần cái gì tôi sẽ phục vụ. À, tôi sẽ bưng cơm rót nước tận miệng, tận tình phục vụ.
0: tôi muốn uống chút nước.
1: Rồi, ngồi đây đi, tôi rót nước cho.
0: Cảm ơn nha. Kỳ vậy ta, Tuấn Kiệt nay còn biết quan tâm lo lắng cho người khác nữa chứ. Ông thay đổi thiệt á. Vậy mà bình thường á, mỗi lần mà mình góp ý thì lúc nào cũng gạt phăng, không có chịu làm. Cũng hay.
2: Trời ơi là trời. Trời ơi là trời, bà xã ơi là bà xã. Ôi!

0: Trời ơi, con vô Facebook của mẹ con coi đi, coi bà đăng cái gì trong đó.
1: Trời ơi,
0: bình thường bà la bà chửi bà cỡ nào cũng được ở nhà thôi, còn bây giờ bà còn đăng Facebook công khai chửi bà trên đó, có nhục nhã không? Bà nói ba lần cái người đàn ông vô dụng vô tích sự, chẳng làm được việc gì, suốt ngày đi kiếm sự ca tụng bên ngoài, ở nhà chẳng làm được gì hết. Trời ơi, xấu hổ quá. Mà còn mấy người ném đá, rồi comment nói là chia buồn cùng chị, rồi người đàn ông như vậy lấy làm gì, rồi qua lại cấm bãi. Trời ơi, xấu hổ quá con ơi. Ba không dám đi ra đường nữa.
1: Thôi ba đừng buồn nữa. Sao vậy cả?
0: Trời ơi, vợ con gì?
1: Quỳnh ơi, xảy ra chuyện rồi nè.
2: Có chuyện gì vậy hả?
1: Bây giờ ba mẹ cãi nhau tùm lum tùm la. Người thì đang status, người thì thương tâm khóc bù lu, không biết làm sao nè.
2: Trời, chuyện là sao? Kể tôi nghe coi.
1: Bây giờ vậy nè,
0: đăng Facebook công khai chửi ba trên đó, có nhục nhã không? Bà nói ba lần cái người đàn ông vô dụng vô tích sự, chẳng làm được việc gì, suốt ngày đi kiếm sự ca tụng bên ngoài.
1: Đó, giờ vậy đó. Bây giờ làm sao anh?
2: Bây giờ á, tôi khuyên ông nè.
1: Hả?
2: Ông với chị Mỹ Nhân
1: ừ.
2: xuống nói chuyện với dì đi. Nói á, là tháo cái status đó xuống. Dù gì á, cũng làm vợ phải giữ thể diện cho chồng chứ. Làm như vậy là sai rồi đó.
1: Đúng rồi, tôi đi liền, đi liền.

0: Chị Hai ơi, chị Hai. Chị Hai ơi. Chị Hai. Bây giờ có chuyện gấp nè. Mẹ với ba cãi nhau quá trời luôn. Mẹ còn đăng status chê bai ba quá trời luôn kìa. Bây giờ chuyện nghiêm trọng rồi. Chị em mình phải qua đó. Bây giờ phải nói mẹ là gỡ status xuống, không thôi là chuyện tanh mạnh luôn á. Chị Hai. Cái gì vậy trời? Vụ gì? Trời, có chuyện gì nói nghe coi.
1: Chị là một đứa vô dụng, không ai cần đến chị hết.
0: Nhà này sao trời? Bây giờ vô dụng cái gì? Qua bên năn nỉ mẹ đi kìa. Khổ quá
1: à. Không ai cần chị quan tâm đến giận.
0: Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Nín đi.

0: Đúng là một thứ vô tích sự, nhưng mà cũng đáng thương. Nhưng cũng chỉ là một đứa vô tích sự thôi, không có ai quan tâm đâu cưng.
1: Mình đúng là đứa vô tích sự mà, không có ai quan tâm mình hết á. Ai cũng ghét mình, ai cũng bỏ mình hết á. Vậy nên mình còn sống trên đời này làm gì nữa?
2: Masa.

0: bà làm nhục tôi. Bây giờ tôi không có dám dòm mặt ai, tôi không dám đi ra đường luôn.
1: Đúng rồi đó, vợ gì mà không có ý tứ gì hết trơn, con không có được.
0: Phải rồi, mình phải chống đối lại thôi. Bây giờ mình không đi chợ nữa, không nấu nướng gì hết á, không dọn dẹp nhà cửa, coi bả làm sao. Dám chê bai, chửi bới chồng, công khai trên Facebook. Bây giờ tôi phải chống lại, tôi trả lời, ném đá lại mới được.
1: Đúng, phải ném đá. Ném đá đi, ném đá nhiều vô. Ném đá bả đi, mạnh dạn mà ném đá. Đừng dừng lại, tiếp tục, hãy ném đá.
0: Dám chửi tôi nha.
1: Đúng rồi.
0: Mấy người hay lắm, nhận xét hay lắm ha, không biết gì hết, chửi chồng người ta là hay. Bả vừa già nè, vừa xấu nè, vừa dữ nè, ăn hiếp chồng nè.
2: Quánh ơi là quánh.
3: Cái chuyện gì nữa vậy? Ơi. Hả?
2: Thiệt tình luôn.
3: Có chuyện gì? Nói tôi nghe coi.
2: Tôi nghe lời quanh tôi qua, tôi chỉ mới nhân tôi hỏi. Mà bà qua, bà khóc lóc quá trời của đất luôn. Trời ơi, hỏi ý kiến bà nói gì tôi, trời ơi chị. Tôi vô thích sự không ai quan tâm. Trời đất ơi, tôi khuyên năng quá trời của đất cũng không nín được luôn. Trời ơi, giờ làm sao vậy? Giờ giờ tôi chạy về đây, tôi hỏi quanh tôi giải quyết nè.
3: Thôi, hay là giờ Kiệt xuống coi mẹ Kiệt như thế nào đi.
2: Giờ hả?
3: Xong rồi á, coi mẹ như thế nào còn khuyên cái vụ status nữa chứ.
2: Được rồi, để tôi đi thử coi.
4: Tưởng ông là đại trượng phu, ai dè cũng chỉ là kẻ đi bêu rếu vợ mình trên Facebook. Đáng xấu hổ.
0: Bà mới là người đáng xấu hổ. Bà đăng trước, bà đăng Facebook, bà chửi chồng bà công khai cho mọi người. Mọi người ném đá chửi tôi ha. Bây giờ sao? Bà cũng là người vợ ra gì đâu.
4: Tôi nói có gì sai?
1: Ông chồng vô dụng.
4: Ông chồng vô dụng.
1: Bà giờ không biết điều.
0: Bà là bây giờ không biết điều.
1: Ông chồng lo chuyện bao đồng.
4: Ông chồng lo chuyện bao đồng.
1: Bà giờ không có ý tứ.
0: Bà giờ không ý tứ.
1: Ném đá bà đi. Ném đá đi. Ném đá ổng đi.
4: Ném đá ổng đi.
1: Ném đá nhau đi.
4: Ném đá nhau đi.
1: Ném đi.
4: Ném đi.
1: Ném đi.
4: Ném đi.
1: Bà ném đi.
4: Ném đi. Ném đi.
1: Dạ. Ném đi. Ném đi. Ném đi. Ném đi.
5: Không ai quan tâm mình hết. Mình là đồ vô dụng mà. Ai cũng ghét mình.
6: Không ai quan tâm mình hết thì mình sống chi nữa.
5: Đúng rồi, không ai quan tâm mình hết, mình sống chi nữa. Ai quan tâm mình sống chi nữa.

rồi. Cầm cái kéo lên đi. Nhanh đi nào. Xong làm gì cho mệt nữa.

0: Ta thấy mỹ nhân có vẻ không cầm cự được rồi. Con bé có những suy nghĩ thật là tiêu cực.
1: Không ai quan tâm mình.

0: thì mình sống để làm gì nữa?
1: Ngươi có thể trơ mắt đứng nhìn nó như vậy được sao?
2: Nữ thần chết,

0: ai dám nói lại không?
1: Sao không dám?
2: Bà, người vợ không có ý tứ. Người vợ không có ý tứ.
3: Bà là người vợ không có ý tứ.
0: Ông ghen ha. Hôm nay ông ăn tôm hùm hả?
2: Ông chồng vô dụng không có biết điều.
1: Ăn tôm hùm hồi nào?
0: Ông là ông chồng vô dụng không biết điều.
1: Trời ơi, bà vừa phải thôi, bà dám đánh tôi vậy đó hả?
0: Sao ông dám đánh hả? Ông quá đáng. Ông là quá đáng.
1: Trời ơi, bà ngừng lại.
0: Quá đáng.
1: Bà vừa phải thôi.
0: Quá đáng, đứng lại.
1: Bà đứng lên. Bà quá đáng thì có. Trời ơi.
0: Vừa phải thôi, ông quá đáng. Ở trong nhà này ông không được quyền nói.
1: Trời ơi,
0: trời. Không biết tại đứng lại chưa? Tại sao tôi nói ông cứ bỏ chạy vậy? Đứng lại cho tôi.
1: Bà đứng lại đi. Bà
0: đứng lại. Tôi phải đóng được. Ông giỡn mắt tôi. Tôi kêu đứng lại không đứng hả?
1: Bà vừa phải thôi nha.
0: Vừa phải cái gì?
4: Ba mẹ ơi. Có cái gì từ từ mà nói. Có cái gì ba mẹ la lớn rồi đánh nhau dữ vậy? Cho con xin đi được không?
0: Xin cái gì mà xin? Ba con sai trước đó.
4: Sai gì?
1: Con mẹ con đánh bạn, mẹ con sai thì có.
0: Hả? Tôi đánh luôn
1: nè. Không nhìn ơi, sao con? Bà đánh tôi hả?
4: Sao con? Đau con.
0: Bà đánh tôi. Ông đánh con nha. Không dám đánh tôi.
4: Đau con nè. Ba mẹ, cứ bình tĩnh. Có gì từ từ nói.
5: Cái tên âm binh kia. Còn âm binh nữa sao?
4: Trời, ba mẹ ơi, đừng đánh nhau nữa.
0: Sao không đánh? Ba con khơi mài trước mà.
2: Thế nào á là bà cũng sẽ nói là ông đánh trước chứ ai. Còn ông thì nói thì bà đánh trước chứ ai cho mà coi.
0: Ông là người đánh trước chứ ai.
1: Bà đánh trước.
4: Ba mẹ ơi, bây giờ trời ơi, chết con. Trời ơi, chết con. Quá đây,
2: quá
4: chết,
2: tôi quá đây trai, quá đây, quá đây trời ơi. Dừng lại. Ai vậy? Ai dám đánh lên ta? Thì ra là ngươi hả?
5: Là ta, thì sao?
2: Thì ta cũng đâu có sao.
5: Âm binh đáng ghét kia.
2: Ta tưởng ngươi mạnh lắm, tế về ngươi chiếu về thôi sao? Còn bây giờ thì tiếp chiêu của ta đây. Ồ, không ngờ là ngươi yếu thiệt. Ngươi không đánh lại ta đâu.
5: Không được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy á thì mình sẽ không thể cầm cự được nổi. Phải dùng hết phép thuật cuối cùng thôi.

0: 꿈깃. 꿈깃. 넌.
1: 아. 왕!
2: 으! 으! 으! 으! 으! 으! 으! 으! 으! 으! 으! 으! 으! 으! 으! 으! 으! 으!

0: ai đây?
1: Ôi trời ơi, sao người tôi nó ê ẩm vậy?
2: Ba mẹ, lên phòng.
1: Lên. Cái gì vậy?
3: Này, tụi mình vừa chơi trò gì mà vui vậy? Sao mệt vậy?
1: Ây da. Ôi trời ơi, sao?
4: Làm tốt lắm. Chỉ mới như vậy thôi mà ngươi đã mắc bẫy của ta rồi. Tóm lại, 1001, nhà ngươi giờ đã suy yếu. Cơ hội của ta đã đến rồi. Đã đến rồi.
5: Dạ muôn tâu Ngọc Hoàng, 1001 đang dần dần hồi phục và bảo vệ rất tốt cho Tấn Kiệt. Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, không sao đâu Ngọc Hoàng, cứ yên tâm ạ.
6: Được như vậy thì ta cũng đỡ lo phần nào.
5: Dạ.
6: Ta cũng mong là 1001 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này.
5: Dạ.
6: Nhưng mà Khanh nên theo dõi sát 1001 và cập nhật hình ảnh thông tin của 1001 cho ta kịp thời. Khanh rõ chưa?
5: Dạ, thần nghe rồi, Ngọc Hoàng cứ yên tâm đi. Đó là nhiệm vụ của thần và học trò của thần. Thần sẽ căn dặn học trò rất là kỹ lưỡng.
6: Ta còn một điều dặn dò nữa.
5: Dạ.
6: Khi mà Khanh xuống trần gặp 1001, phải nói cho 1001 biết rõ rằng không để ai biết được thân phận của 1001 là thần tiên. Nếu không, 1001 sẽ rất là nguy hiểm.
5: Thần nghe lời của Ngọc Hoàng dặn rồi. Thần sẽ căn dặn 1001 rất là kỹ lưỡng.
6: Nếu như có gặp 1001, Khanh hãy nói rằng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Khi về thiên đình, ta sẽ có phần thưởng xứng đáng cho 1001.
5: Dạ, anh thần đội ơn Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng còn gì căn dặn nữa không ạ?
6: Hết rồi, ta đi đây.
5: Dạ. Tại sao lại như vậy? Nếu như mà Ngọc Hoàng biết 1001 đã hiện nguyên hình là thần tiên rồi thì chắc là Ngọc Hoàng đã xuống trần gian bắt 1001 về rồi. Đằng này Ngọc Hoàng là Ngọc Hoàng mà, làm sao không biết chuyện đó được. Nhưng mà nếu mà biết tại sao lại không đi bắt, vậy là sao ta? Thiệt là khó hiểu rồi.
1: Bây giờ nghĩ cho tôi lý do suy nghĩ học coi.
7: Bây giờ tôi đang nghĩ mà nghĩ chưa ra đây nè.
1: Nhanh lên.
7: Sao ta?
1: Ra chưa?
7: Bạn đừng có hối được không? Hối nghĩ không ra bây giờ. Không giờ ghi là gãy chân, đau chân quá đi cày nát. Không được, xin nghỉ học.
1: Mặn mặt cái tôi với học.
7: Chứ sao?
1: Nói tôi gãy chân rồi rủi rồi tôi bị cái gì rồi sao? Cái gì ăn mắm ăn muối à?
7: Quên. Không thôi đúng rồi ha. Chứ gãy chân thiệt cái tiêu luôn á.
1: Lý do khác đi.
7: Khác đó không? Chân không được. Tay không được không?
8: Đau bụng.
1: Đau bụng rồi sao? Đúng rồi. Được. Lỡ như mấy ngày nữa mà tôi chưa có hết đau bụng rồi sao? Ủa sao mà đi học?
7: Nói làm mất hứng rồi vậy?
1: Dạ.
7: Nói kế hoạch gì cũng không được hết trơn hết trọi á. Đưa cái lý do nào cũng từ chối. Trời đất ơi, mấy đứa trong lớp kìa, nó nói xạo. Nó nói đau bụng nè, bị sốt, bị cái tùm lum tá la, bị cảm này kia. Có ai phát hiện đâu.
1: Ê, đúng rồi. Nếu vậy á thì nói tôi bị sốt đi. Tại vì nha, sốt thì có người sốt nặng, có người sốt nhẹ, đúng không? Tôi sốt lâu một tí cũng đâu có sao đâu, đâu có bị nghi ngờ gì đâu.
7: Nếu như sốt hả? Nếu như vậy thì ok, quyết định vậy đi. Nhưng mà vậy nè, để thuyết phục hơn á, ghi là cảm cúm rất là nặng. Được không? Ghi là lẹ lẹ đi, tôi còn đưa cho mẹ tôi ký nữa đó. Nghe lên. Làm chưa?
1: Rồi, tôi xong rồi nè. Bây giờ đưa xuống á, cho mẹ em ký nha.
7: Ok. Ha. Vậy nghe tôi dặn nè, nhớ cho kỹ nghe chưa, không được làm sai nghe chưa. ở trong phòng nè ha, ai kêu cửa không bao giờ mở cửa và cũng tuyệt đối không bao giờ bước ra ngoài cửa, nghe không? Đó rồi nè, tôi đi về thì mới mở cửa, có chuyện gì alo liền, nghe không? Bà mà có cái cánh này mà đi ra lung tung, ai mà phát hiện cái như là bắt làm thí nghiệm luôn là chết à. Hồi trước chưa biết á.
1: Nhớ rồi, cảm ơn ông đã dặn dò cho tôi nha.
7: Nhớ chưa? Rồi tôi đi à. Dặn dò bà vậy thôi chứ tôi cũng thèm quan tâm bà đâu.
1: Cái tên Tuấn Kiệt này, lúc gặp chuyện á thì cũng khôn ra đó chứ, biết lo lắng, biết sắp xếp cho mình nữa. Tính ra thì mình bị như vậy á cũng đâu có xui xẻo lắm đâu, ít ra cũng khiến cho ông trưởng thành hơn. Như vậy á là cũng hoàn thành một phần nào đó nhiệm vụ mà Ngọc Hoàng với Thiên Lôi giao rồi. Kể ra thì mình may mắn chứ cũng đâu có xui xẻo lắm đâu.
7: Hey mẹ, ký giùm con tờ đơn này đi.
0: Đơn gì mà ký, đừng có nói với tôi lại là bản kiểm điểm nữa nha.
7: Trời, mẹ cứ vậy hoài hả? Thiệt tình luôn á. À mà thôi, do là Âu Anh bị bệnh cho nên đâm ra con xin mẹ là chữ ký để ký tờ đơn xin nghỉ học cho Âu Anh. Lại lẹ con đi học mẹ.
0: Âu Anh nó bị sao? Nó bị cúm hả con?
7: Dạ.
0: Thôi được rồi, đưa đây, đưa đây. Để mẹ nấu cháo, mẹ đem lên cho nó.
7: Cái gì? Mẹ nó thiệt hay nói chơi? Mẹ làm gì biết nấu cháo mà nấu? Mẹ mà nói chứ trời sập à.
0: Cái gì trời sập? Trời đất ơi, mẹ không nấu được thì ba con nấu. Trong một gia đình đâu cần nhất thiết với hai người mới biết nấu, đúng không? Ông xã ơi.
8: Gì á cục cưng?
0: Nấu cho em tôi cháo, lát nữa đem lên cho ông Quanh nó ăn, nó bị cúm rồi đó.
8: Nó bị cúm hả?
0: Ừ.
8: Đợi xíu.
0: Ờ. Nè, xong rồi đó, con đi học đi. Âu Quanh để đó mẹ lo cho. Để lát nữa mẹ lên coi có ổn không. Nếu không ổn thì mẹ đưa Âu Anh đi khám bệnh nha.
7: Mẹ không có cần đâu. Hồi nãy là con đưa thuốc uống rồi, Âu Anh chỉ cúng nhẹ thôi, lát xíu đỡ hả? Mẹ
0: sao
7: khỏi phải lên
0: biết? Làm như con rành lắm á, lỡ như không thuyên giảm thì sao? Thì phải đi bệnh viện, chứ ở trong nhà lâu vậy đâu có ổn, đúng không? Đi đây, còn đứng đây làm gì nữa?
7: Bà không được mở cửa nha. Bà mở cửa biết tay tôi.
0: Cái gì đó, làm bèm gì đó à? Đi học thì đi học đi, đứng làm bèm.
7: Thì con đi học á.
0: Lẹ lên.
7: Thì thứ ba con đi học.
0: Thiệt tình.
8: Em ăn không, anh nấu luôn hả cục cưng?
0: Anh nấu cho Âu Quanh được rồi, nhớ bỏ hành với gừng nhiều nhiều nghe.
8: Ừ. Để anh xíu nha.
0: Sao hôm nay làm gì mà nhõng nhẽo dữ vậy trời? Giọng nhão lắm rồi đó.
7: Ê
9: Tiên ơi.
7: Ừ, ta đây.
9: Ôi, người xuống đây làm cái gì vậy? Có chuyện gì dặn dò con hả?
7: Dĩ nhiên là xuống đây á, làm cái gì á, có chuyện gì ta mới xuống chứ không xuống làm gì hả?
9: Ừ.
7: Ta theo lệnh Ngọc Hoàng á, đi xuống đây đó. Nói cho con biết, con mà nghe lời ta là đâu có ốm yếu xanh xao như vậy đâu hả? Khổ ghê chưa?
9: Thì con đâu có muốn như vậy đâu.
7: Đó là tại cãi lời ta đó. Ngọc Hoàng biểu ta xuống đây đó, căn dặn với con là không được tiếp xúc với bất kỳ ai đó, phải giữ gìn long thể cho cẩn thận.
9: Thiên Lôi.
7: Ừ.
9: Ngọc Hoàng biết chuyện này hả? Trời ơi, chết con rồi Thiên Lôi.
7: Ta không nói làm sao Ngọc Hoàng biết được hả?
9: Trời ơi, mày làm con hết hồn hết trơn à.
7: Có gì đâu mà hết hồn, nhưng mà con phải giữ gìn thân thể cho thật là khỏe mạnh đó, để hoàn thành sớm công việc mới được đó.
9: Dạ, con nhớ rồi.
7: Đặc biệt là không được tiếp xúc với bất kỳ ai trong cái thời điểm này.
9: Con nhớ rồi, cảm ơn Thiên Lôi.
7: Không có gì đâu.
9: Mà Thiên Lôi, nếu như mà Ngọc Hoàng không biết á thì sao lại dặn dò con?
7: Anh đó cái chuyện này ta cũng đang thắc mắc, thôi bỏ qua đi ha. Cái vấn đề là bây giờ ta sẽ xuống đây phong ấn cái cánh cửa này, không để tụi âm binh đánh hơi được con đang yếu sức để tìm tới con đó. Nhớ phải hết sức cẩn thận, không được tiếp xúc với bất kỳ người nào, kể cả người phàm. Người phàm không có tác dụng với cái phép thuật này, hiểu chưa?
9: Dạ.
7: Xong rồi đó.
9: Cảm ơn Thiên Lôi.
5: Ngọc Hoàng còn dặn con phải làm tốt hết sức công việc này, con sẽ được trọng thưởng đó.
9: Trọng thưởng?
5: Đúng rồi.
9: Trọng thưởng có nghĩa là con sẽ được thăng chức thành thượng tiên không Tiên ơi?
5: Cái chuyện thượng tiên ta nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành thượng tiên thôi. Cái vấn đề thưởng là thưởng một cái chuyện khác nữa đó.
9: Trời ơi, nếu như mà con được làm thượng tiên á hả, con sẽ tự do bay nhảy, muốn ở trên trời cũng được, muốn ở trần gian cũng được, đi đâu được trơn á.
5: Bây giờ muốn cái gì muốn á, phải giữ gìn cái thân thể đi ha, nhìn xanh xao lắm rồi đó.
4: Dạ. Con xem tình hình của 1001 như thế nào rồi, tình hình của nó suy yếu ra sao, đã đến thời cơ của ta hay chưa?
10: Tuân lệnh tỷ tỷ.
4: Một không không một, một không không một, đã đến giờ phút của ngươi rồi.
7: Tuân kiệt, Tuân kiệt. Trời ơi, Tuấn Kiệt, gần lại coi. Tuấn Kiệt,
11: cái gì?
7: Trời ơi, kêu nghe sao mà chạy dữ vậy, đuổi theo muốn xỉu luôn à. Để cho hỏi xíu chuyện coi.
11: Có gì ngày mai hỏi vậy, tôi bận rồi.
7: Ê khoan, không có làm gì đâu mà bận. Ê bộ ông anh bị cảm cúm hả, có sao không vậy?
11: Ông anh ổn.
7: Ổn là ổn làm sao? Ê nha, tôi thấy trong cái đơn xin nghỉ học á là bị cúm nặng, mà Âu Anh không có bệnh nặng á là không có tự ý nghỉ học vậy đâu. Ê hay là ông dẫn tôi về nhà thăm Âu Anh cái đi. Tôi qua tôi nhìn tôi thấy Âu Anh ổn rồi tôi về liền hả? Nha.
11: Thôi được rồi, Âu Anh không có muốn ai tới thăm hết trơn á. Ông cứ đi về đi, đừng thăm làm gì á.
7: Ê hay giờ ông về ông nói với Âu Anh á, bây giờ tôi vô lớp tôi chép bài giùm Âu Anh cho nha. Trời chứ bây giờ bài vở đang nhiều mà nghỉ học vậy rồi sao? Mất bài nhiều lắm á.
11: Thôi. Cái đó tôi chép được. Bây giờ là ông cứ lo bài vở của ông đi.
7: Sao mà được? Đi. Mày ừ, quá không giờ cho qua thăm quanh đi.
11: Mày đặt quan tâm đồ.
7: Trời cái gì vậy? Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt.

0: không được. Mình không thể để mọi người để nhìn thấy mình trong bộ dạng này được.
1: Chết rồi, không lẽ hôm nay mình đi làm đã quên mang theo công lực rồi hả? Cánh cửa bình thường thì mình mở cũng không ra nữa. Vậy thì bây giờ phải dùng cách thủ công hơn nữa mới được.
2: Con đâu có sao đâu.
3: Thật là không sao không con?
2: Dạ thiệt mà, con có sao hết trơn á.
1: Con sao vậy? Không có sao thì có một mình nó biết, mình ở ngoài đây đâu có biết được đâu. Không được, phải bằng mọi cách vô được cái phòng này, nếu không về lấy gì mà báo cáo chứ.
3: Ừ,

0: chung là em là cô hồn, nhưng mà đứa kia nó còn cô hồn hơn em nữa. Nó cô hồn từ mà ngoại hình tới cốt cách, nó cô hồn hết tất cả. Nói chung là nó là cô hồn.
1: Khốn kiếp, mũi phải vào được căn phòng đó cho ta. Không cần biết bằng cách nào, nhất định phải lấy được thông tin của nó về cho ta.
0: Rõ, tôi đi tới.
2: Chết.
3: Tôi
1: ông Quanh ơi, mở cửa cho dì đi con. Dì với chú có nấu cháo đem lên cho con nè. Ông Quanh,
2: không phải bây giờ anh đi lấy chìa khóa đi.

0: À, trước đây á, là ông anh thay thế bảo vệ cho ngươi, bây giờ ngươi phải bảo vệ lại cho ông anh đó, phải chăm sóc cho nó đàng hoàng để cho nó tu luyện phép thuật, hiểu chưa? Đúng rồi, đắp mặt nạ rồi cho nó, cái mặt hôm nay sần sùi quá đó. Người ta đi đây.
1: Trận địa vừa rồi huy động toàn bộ lực lượng cõi âm của chúng ta, khi trận địa bị phá, tất nhiên sức mạnh chống đỡ cõi âm sẽ không trụ được, ắt sẽ hỗn độn.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay, ngày 16 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên tại xã Ek Tua, tỉnh Đắk Lắk.
1: Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, các đồng chí trong đoàn đã dâng hương trước bàn thờ liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống thân nhân và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của liệt sĩ vì sự bình yên của quê hương đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự cống hiến và hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa tinh thần để thế hệ con cháu noi theo, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Sáng nay ngày 16 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
1: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, bám sát thực tiễn địa phương, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ánh kiến nghị với cấp có thẩm quyền. Đồng chí Cao Thị Hòa An cũng yêu cầu nâng cao chất lượng các kỳ họp, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các chương trình dự án trọng điểm, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và công tác sắp xếp tổ chức bộ máy. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân cần không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần xây dựng Hội đồng Nhân dân các cấp hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay ngày 16 tháng 7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030.
2: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị trong khối khoa giáo tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác khoa giáo, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với xây dựng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với lĩnh vực giáo dục, cần khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp mạng lưới trường học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới. Ngành y tế cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chuẩn bị đầy đủ điều kiện triển khai khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân. Dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các ngành đơn vị trong khối khoa giáo đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030.
0: Chiều nay ngày 16 tháng 7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Chiến lược, Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo tham vấn đối với dự thảo đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.
2: Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo đề nghị cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, sở ngành và doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện đề án, bảo đảm chất lượng, tính khoa học và khả thi. Đồng thời, đề án phải xác định rõ mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, nguồn lực và cơ chế tổ chức thực hiện, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện dự thảo đề án, góp phần xây dựng nền tảng phát triển kinh tế số đồng bộ, tạo động lực, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay ngày 16 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thường kỳ tháng 6 năm 2026 nhằm thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh và phản hồi nội dung báo chí phản ánh thời gian qua.
1: Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh kịp thời, khách quan tình hình kinh tế xã hội của địa phương, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trương Công Thái cũng yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho báo chí, bảo đảm tính minh bạch, tạo sự đồng thuận trong xã hội và phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
0: Sáng nay ngày 16 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với TikTok Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông số phục vụ quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột.
1: Tại hội nghị tập huấn, đại diện TikTok Việt Nam cùng các nhà sáng tạo nội dung số đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kênh truyền thông về du lịch văn hóa tại địa phương, kinh nghiệm triển khai truyền thông số, quảng cáo số trong quảng bá thương hiệu điểm đến, đồng thời giới thiệu cách tiếp cận chiến dịch và đo lường hiệu quả truyền thông, mô hình kết nối giao lưu văn hóa quốc tế qua truyền thông số và gợi mở hướng quảng bá văn hóa du lịch cà phê Buôn Ma Thuột. Hội nghị là dịp để mỗi cá nhân, mỗi cơ quan đơn vị nâng cao năng lực truyền thông, từ đó tạo ra nhiều sản phẩm truyền thông có chất lượng, góp phần lan tỏa hình ảnh cà phê, văn hóa và du lịch Đắk Lắk một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn và hiệu quả hơn, hướng đến mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột, thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ vẫn còn hàng ngàn phần mộ chưa xác định được danh tính. Mỗi ngôi mộ là một người con đã hiến trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhưng tên tuổi vẫn còn bỏ ngỏ. Phía sau đó là những gia đình vẫn mong chờ một ngày được biết nơi người thân yên nghỉ. Với việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, sự hỗ trợ của khoa học công nghệ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, hành trình tìm kiếm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc vẫn đang được kiên trì tiếp nối.
2: Những ngày tháng 7 tại Nghĩa trang liệt sĩ La Hai, xã Đồng Xuân, không khí làm việc diễn ra khẩn trương và đầy thành kính. Mỗi thao tác đều được thực hiện hết sức cẩn trọng với sự phối hợp của lực lượng quân đội, y tế, đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương. Đây là một phần trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin nhằm bổ sung dữ liệu ADN giúp xác định danh tính các liệt sĩ. Nếu trước đây, việc đối chiếu chủ yếu dựa vào hồ sơ lưu trữ, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng, thì ngày nay, công nghệ giám định ADN đang mở ra hướng đi mới với độ chính xác cao hơn. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy thành công là một mắt xích quan trọng trong hành trình xác định danh tính các liệt sĩ chưa biết tên. Đối với những cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đây không đơn thuần là một công việc chuyên môn, mà còn là trách nhiệm, là sự tri ân đối với những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Theo thống kê, toàn tỉnh vẫn còn hơn 4.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đằng sau những ngôi mộ ấy là những gia đình vẫn mong một ngày được biết chính xác nơi người thân yên nghỉ. Bởi vậy, cùng với lực lượng quân đội, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để việc lấy mẫu sinh phẩm, hoàn thiện hồ sơ và số hóa thông tin. Đó không chỉ là trách nhiệm trong thực hiện chính sách đối với người có công, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Có những cuộc tìm kiếm đã kéo dài hàng chục năm, nhưng chưa khi nào hành trình ấy dừng lại. Từng mẫu ADN được thu nhận, từng hồ sơ được số hóa đều đang góp thêm hy vọng cho hành trình tìm lại tên những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đó không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mà còn là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống để đất nước có được hòa bình hôm nay.
0: Thưa quý vị, với mong muốn các cam kết đầu tư nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình dự án cụ thể, thời gian gần đây tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, đồng thời tăng sức hút đối với các nhà đầu tư. Trong đó, cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính được kỳ vọng sẽ tạo năng lực cạnh tranh mới cho địa phương.
1: Sau đợt lũ lụt, cầu xóm soi bị hở hàm ếch nhiều khu vực dưới chân cầu. Cầu vốn đã yếu sẵn nên càng trở nên nguy hiểm đối với người dân lưu thông hàng ngày. Đây là chiếc cầu huyết mạch kết nối hàng trăm hộ dân của xóm soi đến trung tâm phường Tuy Hòa, quốc lộ 1A và các tuyến giao thông khác. Đầu năm 2026, các thủ tục chủ trương đầu tư đã hoàn thiện và đơn vị thi công đã bắt đầu tập trung nhân lực, vật lực để thi công hiện trường. Công trình này có quy mô đầu tư 10 tỷ đồng, chiều rộng 6 mét, lòng cầu 5,5 mét, rộng hơn so với cầu cũ trước đây. Theo kế hoạch, trước mùa mưa năm nay, cầu sẽ hoàn thành các phần chính. Đến ngày 31 tháng 12 sẽ hoàn thiện các hạng mục lan can, chỉnh trang để đi vào hoạt động. Hiện nhiều công trình khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2025 tại nhiều vùng bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó các công trình như cầu Xóm Soi, phường Tuy Hòa, đập Hải Yến, đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy, xã Tuy An Đông và nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng đang được khẩn trương sửa chữa. Các đơn vị thi công quyết tâm hoàn thành trong năm nay, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân trong mùa mưa bão sắp tới.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia năm 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi và hấp dẫn với các trận đấu của vòng đấu bảng. U21 BVF giữ ngôi đầu bảng C sau trận hòa trước U21 Đà Nẵng. Trong khi đó, U21 Quang Hà Nội giành chiến thắng giàu cảm xúc trước U21 Đồng Nai. Sau lượt trận mở màn, Đà Nẵng từng đánh bại Công an Hà Nội với tỷ số 2-1, còn BVF thắng đậm Đồng Nai 4-0. Vì vậy, Công an Hà Nội bước vào trận đấu với quyết tâm rất lớn, bởi một kết quả không như ý sẽ khiến đội bóng này đối mặt với nguy cơ bị loại sớm. Kết quả là sau 2 hiệp, Công an Hà Nội thắng Đồng Nai với tỷ số 3-1. Ở trận đấu còn lại, Đà Nẵng đã nhập cuộc tự tin trước BVF và vượt lên dẫn trước ở phút thứ 25 do công của Vĩ Nhật. Tưởng như đội bóng sông Hàn sẽ giành trọn 3 điểm thì đúng vào phút bù giờ. Cuối cùng, phút 90+5, Hoàng Minh Khánh đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt bên cánh phải của Văn Bách, mang về bàn gỡ hòa quý giá, giúp BVF giữ lại một điểm. Sau hai lượt trận, BVF tạm dẫn đầu bảng C với 4 điểm, Đà Nẵng cũng có 4 điểm nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vươn lên xếp ở vị trí thứ 3 với 3 điểm, trong khi Đồng Nai vẫn chưa có điểm nào và đối diện với nguy cơ sớm bị loại. Giá trị chuyển nhượng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã tăng phi mã khi tiền đạo thuộc biên chế của câu lạc bộ Công an Hà Nội đắt giá thứ hai ở đội tuyển quốc gia Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026. Theo định giá mới nhất của chuyên trang Transfermarkt, tiền đạo Đình Bắc hiện có giá trị 400.000 euro, khoảng 11,9 tỷ đồng. So với lần định giá trước, chân số thuộc biên chế của câu lạc bộ Công an Hà Nội tăng 100.000 euro. Với mức giá 400.000 euro, Đình Bắc đã vươn lên bằng với Quang Hải, đồng thời trở thành cầu thủ đắt thứ hai ở tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, đứng sau Xuân So, người đang được định giá là 550.000 euro. Tiếp tục là những thông tin chuyển nhượng V-League 2026-2027. Mới đây, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã nói lời chia tay trung vệ ngoại binh Jairo Rodriguez sau 3 mùa giải gắn bó. Trung vệ Jairo Rodriguez chính thức nói lời chia tay Hoàng Anh Gia Lai sau 3 mùa giải thi đấu tại sân Pleiku. Gia nhập Hoàng Anh Gia Lai từ tháng 9 năm 2023 dưới thời huấn luyện viên Kerti Sắc, Jairo nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự. Với kinh nghiệm và thể hình lý tưởng, trung vệ 33 tuổi luôn là lựa chọn hàng đầu trong đội hình của đội bóng phố núi. Sau 3 mùa giải, Jairo Rodriguez đã thi đấu tổng cộng 77 trận trên mọi đấu trường. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Jairo còn đóng góp 14 bàn thắng cùng với 6 pha kiến tạo, cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng. Trận bán kết thứ hai của vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức khép lại. Lionel Messi đã tỏa sáng với cú đúp kiến tạo, qua đó giúp đội tuyển Argentina lội ngược dòng thắng đội tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành vé tiến vào chơi trận chung kết gặp đội tuyển Tây Ban Nha. Trận bán kết giữa Anh và Argentina chứng kiến hiệp 1 vô cùng căng thẳng khi đôi bên liên tục có những pha phạm lỗi, kéo những tranh cãi nảy lửa. Thậm chí khi trọng tài đã thổi còi báo hiệu giờ nghỉ, cầu thủ đôi bên vẫn có lời qua tiếng lại. Sang hiệp 2, những cơ hội thực sự mới xuất hiện. Trong thế trận đó, đội tuyển Anh là đội vượt lên dẫn trước khi Roger căng ngang dọn cổ cho Anthony Gordon lập công. Nắm lợi thế dẫn trước, đội tuyển Anh lùi về phòng ngự nhưng dừng thi đấu bị động và tỏ ra xuống sức. Messi đã lập cú đúp kiến tạo với những đường truyền thành bàn cho Enzo Fernandez gỡ hòa một đều và Lautaro Martinez đánh đầu ấn định thắng lợi 2-1 ở phút 90+2. Argentina lội ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở và tiến vào vòng chung kết gặp Tây Ban Nha, trong khi đó đội tuyển Anh sẽ gặp Pháp trong trận tranh hạng 3. Dù không phải là trận chung kết, nhưng cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và tuyển Pháp ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026 vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ, với giá vé trên thị trường bán lại duy trì ở mức rất cao. Theo các nền tảng bán vé trực tuyến, giá vé thấp nhất để theo dõi trận đấu diễn ra vào ngày 18 tháng 7 tại sân Hard Rock ở Miami hiện từ khoảng 1.180 đô la, chưa bao gồm các loại thuế và phí dịch vụ. Như vị trí đẹp có giá trị lên tới gần 2.000 đô la mỗi vé. Trận tranh hạng 3 sẽ là màn so tài giữa Anh và Pháp sau khi hai đội lần lượt thất bại trước Argentina và Tây Ban Nha ở bán kết. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Didier Deschamps trên cương vị dẫn dắt tuyển Pháp trước khi ông nói lời chia tay đội tuyển sau 14 năm gắn bó. Mức giá hiện tại thậm chí còn cao hơn giá niêm yết ban đầu của FIFA với nhiều hạng vé trận tranh hạng 3.
phản ánh nhu cầu lớn từ người hâm mộ quốc tế cũng như xu hướng giá vé tiếp tục tăng trên thị trường chuyển nhượng trước các trận đấu cuối cùng của giải đấu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bà còn đăng Facebook công khai chửi ba trên đó, có nhục nhã không? Bà nói ba lần cái người đàn ông vô dụng vô tích sự, chẳng làm được việc gì, suốt ngày đi kiếm sự ca tụng bên ngoài, ở nhà chẳng làm được gì hết.
1: Ông chồng vô dụng, ông chồng vô dụng. Bà giờ không biết điều.
0: Bà là bây giờ không biết điều.
1: Ông chồng lo chuyện bao đồng, ông chồng lo chuyện bao đồng. Bà giờ không có ý tứ.
0: Bà giờ không ý tứ.
2: Ta thấy mỹ nhân có vẻ không cầm cự được rồi. Con bé có những suy nghĩ thật là tiêu cực.
3: Không ai quan tâm mình. Thì mình sống để làm gì nữa?
2: Tình hình của nó suy yếu ra sao? Đã đến thời cơ của ta hay chưa?
1: Tuân lệnh tỷ tỷ.
2: Một không không một, một không không một. Đã đến giờ phút của ngươi rồi.
4: Thôi chết rồi, không lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời ta sao? Bây giờ mà về báo cáo với thằng chết thế nào, bà cũng nổi điên lên, bà đánh cho hồn siêu phách lạc mà. Không lẽ bây giờ mình không còn cách nào khác sao? Bình thường mình cũng đâu có ngu lắm đâu, sao hôm nay tự nhiên ngu bất chợt vậy? Phải làm sao đây, khổ quá đi thôi.
1: Có cách rồi, phải nhờ người phụ mới được.
4: Phải tìm người ra phụ mình mới được. Sao hoài không thấy ai hết trơn? Ai vậy? Cô Hồn hả?
1: Cô Hồn, cô Hồn.
4: Sao nãy giờ không nói lên tiếng, ngồi đó đồ lụ tưởng ma xó? Có gì kể nghe chơi coi.
5: Em nói cho người ngài nghe nè. Em khổ lắm.
4: Ủa, tao mới cười sao giờ kêu khổ là khổ sao bà nội?
5: Em khổ dữ lắm, em kể cho ngài nghe. Từ cái ngày em về cái nhà này nè, em ngự trị ở đây nè, nó nhà này nó giàu đó chứ mà. Em nói thiệt, em đấu tranh dữ lắm luôn. Em quánh hết con này tới con kia, em quánh với mấy đứa kia mà toàn là cô Hồn không à.
4: Tôi cho bà kể chuyện như kiểu bà không phải cô Hồn á ha.
5: Thì nói chung là em là cô Hồn, nhưng mà đứa kia nó còn cô Hồn hơn em nữa. Nó cô Hồn từ mà ngoại hình tới cốt cách, nó cô Hồn hết tất cả. Nói chung là nó là cô Hồn.
4: Đừng có nói nữa, bây giờ kể vô vấn đề chính đi, nói vòng vòng lan man mất thời
5: Đừng
4: gian.
5: Đừng có để cho em nói, em kể cho ngài nghe. Em phải kể hết cho ngài nghe về cái ngôi nhà này. Em kể cho ngài nghe, hồi nữa em đấu tranh rất là nhiều, em đấu thiệt là nhiều luôn. Em quánh nhau thiệt là quánh luôn để em được vô cái ngôi nhà này.
4: Thôi, cái gì đâu nói vòng vòng nữa, giờ có mấy câu nói miết vậy?
5: Để cho em nói, em đang là cô Hồn, em phải báo cáo với người. Em để nói cho người nghe là cái ngôi nhà này, em trời ơi. Nói ngôi nhà này á, ăn ngon dữ lắm luôn. Ngon quá ngon, nhưng mà không có cho em ăn. Nhà nó người nó không phải người sao? Ăn quá trời ăn, không cho em ăn gì.
4: Thôi, người có tình người nói nữa, tao đánh người từ cô Hồn thành tiêu hồn luôn không?
5: Nói nữa. Ủa, mà tiêu hồn là gì vậy?
4: Tiêu hồn đánh với cô Hồn người tiêu luôn á. Nói nhiều bực bội khó chịu nữa.
5: Nhưng mà tại vì ngài có biết không, là tại vì lâu ngày em không có ai nói chuyện á, cái em gặp ngài em mừng quá nên em phải tâm sự. Em nói ra nói
4: tôi có nhu cầu tâm sự với bà nội. Nói manh manh không à. Bây giờ nghe hỏi nè.
5: Dạ.
4: Cái phòng Tuấn Kiệt trên lầu á, nó bị phong ấn rồi, có cách nào thâm nhập vô được không?
5: Dĩ nhiên là có. Có rất là nhiều cách.
4: Và có cách rồi.
5: Đúng.
4: Cái gì vậy?
5: Dĩ nhiên là bị phong ấn thì mình gỡ phong ấn đi.
4: Hay quá. Mình bị phong ấn thì mình phải gỡ phong ấn. Một cái chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng mà không nghĩ ra làm sao để gỡ.
5: Dĩ nhiên là rất là dễ. Có một cái cách rất là dễ, đó là mình mới đi về mình hỏi thằng chết chứ sao.
4: Tao tát một cái mày rụng hết răng. Mày có bị điên không vậy? Cách gì mày nói tao cũng tự biết được vậy. cơ lên nói chuyện hỏi thăm không được cái gì hết trơn á, mà ngồi nghe than vãn nói đi nói lại có mấy câu bất bực mình á. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi đây.
5: Ngươi đi đâu vậy?
4: Đi điều tra tin tức chứ đi đâu.
5: Trời ơi, người đi rồi, người đi bỏ ta rồi, bây giờ còn ai tâm sự với ta nữa đâu.

0: anh yêu ai cũng không hành. Tôi đói quá, ai cho tôi ăn đi, tôi đói quá trời rồi, cho tôi ăn cơm đi.
1: Tình hình thế nào rồi?
2: Thôi tí tỷ, tình hình Tiểu Tiên đã đang ở trong phòng, nhưng muội không có cách nào vào trong phòng nó được, nên không biết Tiểu Tiên đã đang làm cái gì.
1: Khốn kiếp, muội phải vào được căn phòng đó cho ta, không cần biết bằng cách nào, nhất định phải lấy được thông tin của nó về cho ta.
2: Rõ, thưa tỷ tỷ.
1: Vẫn còn pháp lực phong ấn căn phòng 1001. Sức mạnh của ngươi thật là đáng nể phục. Nhưng mà không lâu nữa thôi, ta sẽ sở hữu sức mạnh đó.
3: Không biết nữa.
4: Mở cửa vô đại vậy? Nó khóa cửa luôn rồi.
5: Vậy sao?
3: Không biết nó có gì không? Tôi lo quá.
4: Trời ơi, anh làm như em không lo vậy đó.
2: Đó trời. Ông Quang ơi, ông Quang, mở cửa cho dì đi con. Ông Quang, con có làm sao không nè?
6: Dạ, con đâu có bị gì đâu. Dì chú xuống đi. Con có lại bị bệnh, con không có nói chuyện được. Con sợ bị lây á.
3: Có khi nào?
4: Chết.
6: Ôi là tôi thiệt.
2: Ông Quang ơi, mở cửa cho dì đi con. Dì với chú có nấu cháo đem lên cho con nè. Ông Quang,
4: không phải bây giờ anh đi lấy chìa khóa đi. Nè, đây để em.
3: Tôi đi à?
2: Ông Quang ơi, con nếu mà con mệt quá thôi con cứ nằm trên giường đi ha. Dì kêu chú đi lấy chìa khóa rồi. Rồi dì với chú tự vô nghe con.
6: Làm sao bây giờ? Trời ơi, chú mà thấy á, thì tiêu mình luôn á. Rồi xuống kìa.
7: Tuấn Kiệt. Trời ơi, Tuấn Kiệt ơi. Tuấn Kiệt, đi cho qua nhà đi.
8: Trời đất ơi, tôi đã nói đừng theo dõi tôi nữa. Đừng có theo tôi nữa. Theo đẻo hoài à. Có muốn tôi nhắc lại không?
7: Đi cho qua nhà thăm ông Quanh đi. Mà
8: alo.
6: Alo Kiệt hả? Trời ơi, ba mẹ đang tìm chìa khóa để mở cửa vô phòng nè. Bây giờ tôi phải làm sao bây giờ? Kiệt đang đâu vậy?
8: Ê, bây giờ bình tĩnh. Bây giờ ráng cố thủ nha. Tôi đi về liền. Ai vậy?
7: Ai cái gì?
8: Nè, đừng theo tôi nữa nha. Theo tôi đừng có trách đó. Tuấn Kiệt,

0: Trời ơi, bỏi quá trời. Tôi chạy mấy cầu thang tôi muốn hụt hơi luôn nè.
1: Đây, để anh mở cho.
2: Lẹ lẹ đi, lẹ lẹ. Âu Oanh ơi.
0: Âu Oanh. Ủa sao kỳ vậy? Nãy mình nghe tiếng đó mà.
2: Ờ, rõ ràng trong phòng có tiếng. Cầm đi, chắc chơi trốn tìm, để đó em. Đồ dép còn ở đây nè. Bệnh mà cũng còn chơi trốn tìm nữa hả con?

0: Mi. Má.
1: Trời ơi, cái gì vậy?
2: Trời, làm gì thằng Kiệt nó la um sùm vậy?
1: Dạ ông Kiệt hả?
2: À, ở dưới có gì không vậy?
1: Chết cha, coi chừng nó có chuyện. Anh ơi, đi xuống coi nó làm sao hả? Nhanh lên, đi.
3: Con làm cái gì mà ai trồng tiếc con hay sao mà con la làng la sớm nguyên cả nhà vậy?
1: La mà muốn biết lỗ tai luôn đó.
4: Con đang luyện thanh. À, cái gì thầy con nói nếu như mà muốn làm ca sĩ hay là phải luyện thanh. Con à.
3: Thôi. Đủ rồi. Thầy nào dạy con vậy con?
4: Thầy đời.
1: Hả?
4: Ê, con nói chơi thôi.

0: ăn nó ngủ quá cho con cháu nữa.
1: Đâu có được. Trời ơi, cái tô cháo này là dành cho Âu Oanh. Tội nghiệp Âu Oanh, từ sáng giờ nó chưa có miếng nào bỏ bụng hết á. Con sao được?
2: À, mẹ ngồi xuống đây. Mẹ.
1: Cái gì
2: ba,
1: vậy?
2: Xuống đây. Âu Oanh để con chăm cho. Còn bây giờ đó ha, ba với mẹ cứ ngồi đây mà nói chuyện với nhau, hâm nóng tình yêu đi ha. Còn Âu Oanh lớn rồi, không có thích người lớn kèm cặp đâu. Con đi nha.
0: Cái thằng
1: nó làm sao vậy? Hôm nay nó lạ lắm luôn á.
0: Anh không biết nữa, nhưng mà nó kêu hai đứa mình hâm nóng tình yêu. Cũng lâu rồi anh với bà xã không có hâm nóng tình yêu với nha.
1: Ông xã kỳ quá à. Có mấy đứa nhỏ ở nhà làm vậy nó cười cho.
0: Vậy đi lên chảnh nha.
1: Lên hả?

0: con nhà mày đi mất tiêu rồi. Chết rồi. Chết. Kiểu này nó bị bắt đi thí nghiệm rồi.
1: Quanh bị bắt đi rồi.
0: Bước ra đi, ra đi bà nội. Trời ơi, kêu cả tiếng đồng hồ giờ mới lên tiếng.
1: Lo cho tôi hả?
0: Sao đây?
1: Ôi, tôi đang yếu lắm luôn á. Không đánh vậy mọi người sao?
0: Trời, kêu lên tiếng đi.
1: Dạ, ơi,
0: gì?
1: Nãy á, suýt tí nữa là tôi chết luôn rồi đó. Trời ơi, nguy hiểm lắm, kiểu không biết được đâu.
0: Không sao đâu, có tôi đây đừng lo.
1: Tôi nhớ rồi. Cảm ơn nha.
0: Cảm ơn cái gì?
1: Đừng có để cho ai biết á. Tôi mà bị lộ ra là tôi không còn làm thiên thần hộ mệnh của ông được đâu á.
0: Cố gắng đi nha. Đây, ngồi xuống ăn cháo cho nó khỏe.

0: Vô đây con, vô đây.
1: Dạ, dạ con chào bác.
2: Ừ, ai vậy?
0: Đây là Lê Hòa, lớp trưởng lớp Tuấn Kiệt đó anh.
1: Dạ, dạ con là Lê Hòa, dạ con học chung lớp với lại Tuấn Kiệt với Âu Oanh. Mà tại bữa nay con nghe nói là Âu Oanh bị bệnh cho nên là con muốn tới đây thăm.
2: Thôi vậy để bác gái kêu Âu Oanh xuống gặp con ha. Em
1: à, dạ, thôi được rồi bác. Thôi để con đi lên chứ Âu Oanh đang bệnh, đi lên đi xuống cũng không tiện ạ.
0: Trời ơi, con trai mà chu đáo quá à. Được rồi, để bác dẫn con lên ha.
1: À, dạ.
0: Đi, đi con.
2: Đi lên con.
1: Dạ.
2: Lên phòng rồi ha.
0: Kiệt ơi, có bạn tới chơi nè con.
3: Kiệt, sao bây giờ?
0: Kiệt ơi. Kiệt.
4: Bây giờ chạy. Mình cứ bình tĩnh ha. Cứ ở đây. Ngoài kia cứ để tôi lo, ok?
3: Được không á?
0: Gì vậy? Làm gì? Ở đâu?
4: Mọi người không ai được bước vào phòng ngoài hết trơn.
0: Thì sao vậy? Trời ơi.
4: Dạ.
0: Hả? Bạn bè tới thăm Âu Oanh, con tránh ra cho mọi người vô.
5: Cho tôi vô thăm Âu Oanh đi.
4: Thôi mệt quá. Âu Oanh không cần ai mà thăm hết trơn á. À, nhất là ông. Thôi bây giờ ông đi về đi.
5: Trời con kỳ, bạn bè tới thăm về cho vô, con làm cái gì vậy?
4: Dạ ba, không có gì mà kỳ hết trơn hả ba?
0: Nè, không được nha. Mẹ thấy con vô lý lắm nha. Lê Hòa tới đây thăm Âu Oanh chứ không phải thăm con. Mà con cũng không có cái quyền mà con cấm Lê Hòa và mọi người vô thăm Âu Oanh hết á. Con không bỏ xuống là mẹ không để yên đâu nha. Mở cửa ra cho mẹ vô chứ.
4: Không phải là con không muốn cho mọi người vô. Cái vấn đề ở chỗ rằng là... À, con muốn đảm bảo an toàn cho mọi người.
0: Anh
4: bạn. Đúng rồi.
5: Làm sao?
4: À, tức là Âu Oanh đang bị bệnh. Đó, Âu Oanh đang bị cảm cúm. Nếu như mọi người mà vô á, bị cảm cúm lây rất là khó lành.
5: Ôi, cái thằng thầu lao. Chứ nãy giờ con ở chổng vô thăm chút xíu á, sao con ở chổng cầu buổi trời có là bị lây gì đâu.
0: Ba nói đúng đó.
4: Con khác con miễn dịch, con không bị gì hết trơn.
0: Không được nha. Mẹ thấy là không được nha. Con vô lý cực kỳ luôn. Bây giờ con bỏ ra cho mẹ vô.
4: Trời ơi, khổ quá. Con nói nè, con đang gấp. Có cái gì con từ từ cũng giải thích.
0: Giải thích cái gì mà giải thích.
4: Trời ơi, sẽ khổ quá. Trời ơi. Ê,
5: Hồng Anh.
0: Con tránh ra.
5: Hồng Anh.
3: Ủa, Lê Hòa hả?
1: Ừ, Hồng Anh có sao không vậy?
3: Đúng không sao đâu, tôi bị cảm chút thôi à.
0: Con ơi, con bị cảm mà con cứ chùm kín mít như vậy. Coi chừng con ngộp thở đó con.
4: Đúng rồi, nóng lắm á.
0: Bỏ ra đi.
3: Dạ. Con buồn ngủ quá à. Cho con ngủ xíu đi.
6: Trời ơi, con ngủ hoài không có tốt đâu. Bây giờ con thay đồ đi theo chú ra chạy ra công viên. Mình chạy tập thể dục chút xíu là nó ra mồ hôi là hết liền hả?
3: Dạ.
0: Xui bậy không à. Nó đang bị cảm cúm tự nhiên kêu nó ra gió là nó còn dễ thăng hơn nữa đó.
4: Dạ đúng rồi.
6: Vậy hả?
1: Dạ, thưa hai bác. Nếu mà Âu Oanh mệt vậy rồi thôi, vậy cho con xin phép về trước. Rồi ngày mai con lại qua.
4: Ờ. Về đi.
3: Lê Hoài về đi nha. Lê Hoài về nha.
4: Cái người gì đâu mà vô duyên cái sòng sọc cho người ta chi. Về đi.
0: Con mới là vô duyên á. Trời đất ơi, nghĩ gì sao bạn bè tới thăm mà nói như vậy. Thôi nó nghe, hay là giờ vậy con đi xuống dưới dùng cơm với hai bác rồi hẳn về.
1: Dạ.
4: Mẹ. Trời ơi, nhà mình cơm có dư đâu mà nấu cho người dân. Nè nghe tôi nói cho nghe nha, nhà tôi là cơm nó khó nuốt à, nuốt cho mất nghẹn nghe.
0: Cái thằng này ăn nói cái gì kỳ cục.
1: Dạ, thôi thưa hai bác. Với lại con nhà con cũng nhiều việc lắm, con phải về con phụ với gia đình nữa. Dạ thôi có gì hôm khác cho hai bác.
0: Vậy
6: dạ. Vậy thôi hai con ha.
0: Dạ để dịp khác. Thôi
1: dạ.
0: Thôi
1: dạ.
0: Để bác
1: tỉnh
0: con.
1: Dạ. Âu Oanh bảo trọng nha Âu Oanh.
0: Ơi như con.
3: Dạ.
0: Chăm sóc cho nó đó.
4: Ông anh giữ gìn sức khỏe nghe. Làm giống như quan tâm lắm mà bị đặt.
3: Thì Lê Hòa quan tâm tôi thiệt mà. Chứ có giống ông đâu. Tối ngày bắt nạt tôi.
4: Trời đất ơi. Tôi bắt nạt bà hả? Thôi đi ha. Lê Hòa làm gì là có mục đích đó.
3: Mục đích?
4: Bà có thể không biết nhưng mà tôi quá rành luôn.
3: Đừng có nói á. Là Lê Hòa biết tôi là thiên thần nha. Xong rồi ổng muốn tôi làm thiên thần hộ mệnh hả?
4: Tôi đâu có biết đâu. Chắc cũng ngừng đúng vậy đó.
3: Trời ơi, Kiệt coi mới làm sao bây giờ. Trời ơi, nếu như mà Lê Hòa biết á, là mọi người sẽ biết đó. Mà nếu như mà mọi người biết á, là tôi phải quay như thế này thiên đình. người, không có gì Trần Giang nữa đâu. Bây giờ làm sao bây giờ? Kiệt cứ giúp tôi vô.
4: Đâu?
3: Kiệt.
4: Gì vậy? Trời đất ơi. Tin tôi đi, Lê Hòa không bao giờ biết đâu. Tôi chỉ giả bộ ví dụ thôi.
3: Phỏng đoán ví dụ. Phỏng đoán ví dụ. Trời ơi, làm tôi hết hồn muốn chết luôn à. Cái chuyện này mà cũng ví dụ được nữa ha. Kiệt.
4: Gì?
3: Máu, Kiệt ơi.
4: Máu đâu, tầm bậy ông bà.

0: Không. Chắc ăn. Nãy giờ tôi bị căng thẳng. Xong bây giờ chảy máu cam trời.
1: Bộ căng thẳng là như vậy luôn hả?
0: Ừ. Lâu lâu bị á.
1: Trời ơi, làm tôi sợ muốn chết luôn vậy đó.
0: Sao đâu.
2: Tiểu Tiên, ta đã tới.
3: Ngươi đã chịu hiện nguyên hình rồi à? Mũi thần chết. Ngươi muốn cái gì?
4: Ta muốn cái gì? Ngươi nghĩ xem ta muốn cái gì?
5: Thần chết, dừng tay lại!
4: Ngọc Hoàng, ta biết người sẽ xuất hiện mà.
5: Thần chết. Thần chết, nàng hãy dừng tay lại trước khi quá muộn.
4: Ta đã chờ đợi ngày này bao nhiêu lâu nay. Ngài nói ta dừng tay là dừng tay thế nào?
5: Thần chết, bà quá chấm điểm, như vậy không được đâu. Hãy xem đây.
4: Ta đã dùng toàn bộ sức mạnh của cõi âm để tạo nên không gian này. Ở đây, người của thiên đình gần như là vô hiệu hóa. Đừng nói là ngươi, kể cả Ngọc Hoàng cũng không làm gì được ta.

0: Dòng Hoàng, bây giờ sao đây?
1: Nơi này nguy hiểm quá, chúng ta đi thôi.
2: Không, không lẽ được. Dòng Hoàng, vẫn chưa xong đâu. Người hãy đợi đây.
0: Đỡ đỡ.
1: Ông Anh, ông Anh ơi, ông Anh.
0: Ngọc Hoàng, con bé yếu lắm rồi. Thần sợ là
1: do 1001 sử dụng quá nhiều phép thuật để tiêu diệt âm binh nên mới như vậy.
3: Ngọc Hoàng đã biết rồi hả?
0: Thần chỉ sợ là 1001 sử dụng quá nhiều phép thuật cho nên Phạm Lục sẽ không được xuống trần gian nữa đó.
1: Lúc nãy thật sự là quá nguy hiểm. Nếu ta và Khanh không xuất hiện kịp thời thì e là 1001 bây giờ đã mất mạng rồi đó.
0: Tất cả cũng là lỗi do thần. Thần đã bao che cho 1001 chuyện này. Nếu không thì...
1: Không thể trách Khanh được. Tất cả là do số mạng an bài.
0: Đúng là ý trời mà.
1: Đúng vậy là ý của ta đó.
0: Ý trời, tại sao trời không sửa ý đi ha?
1: Không thể sửa được.
0: Sửa được mà mình của mình là sửa được thôi.
1: Không được, bởi vì ta là trời mà. Ý của trời có nghĩa là ý của ta. Mà ý của ta làm sao ta thay đổi ý của ta. Mà ta thay đổi ý của ta làm sao ta cai quản được ha?
0: Ý của mình thì mình có thể thay đổi được chứ.
1: Nhưng mà ta thay đổi, ta là Ngọc Hoàng mà. Ta đâu phải là người Trần hay ta là Khanh đâu. Mà thay đổi một cái là tam giới sẽ loạn xạ. Làm sao ta cai quản được đây?
0: Thôi khổ quá, bỏ đi ha.
1: Nhưng mà nếu là Khanh có thay đổi được hay không?
0: Dạ không đâu.
1: Cũng phải đó.
0: Vậy là nguy hiểm tính mạng rồi.
4: Trời ơi. Vậy là Quân sắp sửa bị mất mạng hả?
1: Cái gì?
4: Ông Quân sắp sửa mất mạng hả? Hai ông trả lời tôi đi.
0: Nó nói chuyện với ông Quân chứ không phải là hai ông đâu.
4: Tôi nói với chú đó, chú Lồi ơi.
0: Hả? Người có thể nhìn thấy được tụi ta sao?
4: Đúng rồi. Trời đất ơi, bộ hai ông không thấy tôi hả?
0: Cái thằng quỷ này, tại sao thấy được ta vậy? Ngọc Hoàng, vậy là sao hả?
1: Là sao?
4: Trời ơi, tôi nói chuyện hai ông đó, chứ không phải chuyện với ma hả trời?
0: Đúng rồi, ngươi thấy được ta là ông Anh đúng là đang lâm nguy đó.
4: Giờ sao? Ông Anh sẽ mất mạng hả? Nói tôi biết đi trời ơi. Ủa, đây là ai đây? Ủa, anh... yếu mà sao giống như công công trên thiên đình vậy?
0: Trời đất ơi, đây là Ngọc Hoàng Thượng Đế trên trời đó.
4: Anh Hoàng,
0: thằng này sinh ra anh người hậu lão hả? Đây là Ngọc Hoàng, quỳ xuống.
4: Ngọc Hoàng có thể cứu ông Anh được không? Ngọc Hoàng, trời ơi, con không có muốn ông Anh đi xa con đâu. Ngọc Hoàng, cứu đi Ngọc Hoàng.
1: Rất tiếc ta không thể làm được.
4: Vì sao Ngọc Hoàng?
0: Không thể được rồi kìa.
4: Vì sao Ngọc Hoàng? Trời ơi, mất dịch quá ông trời ơi.
0: Thằng quỷ, đừng có nhắc ông trời nữa, ông ăn xị hoài, ông đứng đây nè.
4: Con xin lỗi ông trời, Ngọc Hoàng, con vô ý quá.
0: Ngọc Hoàng xem xét có thể giúp nó được không á?
1: Nó kêu tên ta mà ăn xị muốn bệnh luôn đó.
4: Con xin lỗi.
1: Ây da, chảy nước mắt với người luôn. Nhưng mà không sao.
4: Dạ.
1: Ta hiểu được tâm ý của Khanh đối với 1001 cho nên mới kêu trời loạn xạ lên như vậy.
0: Đúng rồi đó.
4: Vậy sao Ngọc Hoàng?
1: Ngươi nhìn thấy ta và Thiên Lôi thật hả?
4: Trời ơi, khổ quá trời ơi trời.
0: Đừng có trời nữa hả? Thôi thì trả lời đi, ngươi thấy được tụi ta đúng không?
4: Dạ đúng rồi, con thấy được chú Lôi với lại Ngọc Hoàng.
0: Làm sao nó thấy được Ngọc Hoàng á?
4: Con không biết nữa, tự nhiên khi mà văng cái đó ra tự nhiên con thấy người con khác à.
1: Con mắt âm dương của Tướng Kiệt đã được mở ra rồi.
4: Là sao Ngọc Hoàng?
0: Còn mắt thứ ba hả?
1: Đúng vậy.
0: Đã mở ra rồi sao?
1: Đúng vậy.
0: Không lẽ là thằng này nó có cốt tiên sao?
1: Ta không trả lời đâu.
0: Ấy, tại sao con trả lời? Khó trả lời.
1: Không có lẽ nào gì hết. Khanh đang suy nghĩ cái gì vậy?
0: Thằng không có nghĩ gì đâu hả?
1: Bởi vì Khanh suy nghĩ cái gì cũng chuyện đó của Khanh. Ta không trả lời là không trả lời.
0: Nhưng bây giờ coi có cách nào giúp đỡ được không Ngọc Hoàng hả?
4: Dạ đúng rồi, cái chính là giúp Âu Quanh đó Ngọc Hoàng ơi.
0: Đang yếu lắm rồi kìa.
1: Được rồi, chờ ta.
4: Dạ.
0: Ngọc Hào trở lại rồi. Mừng rồi.
4: Cảm ơn Ngọc Hoàng.
1: Ta chỉ có thể giúp 1001 giữ được tính mạng của mình thôi.
4: Dạ.
1: Còn Khanh mới là người có thể giúp được cho 1001 trở lại bình thường và mạnh mẽ hơn.
4: Trời, Ngọc Hoàng nói thiệt hay nói chơi vậy?
0: Ê, không lẽ Ngọc Hoàng nói giỡn với ngươi sao?
4: Con chỉ là người trần mắt thịt thôi, con đâu có làm được cái gì đâu.
1: Từ từ con sẽ hiểu.
4: Ngọc Hoàng đi rồi, chú lỗi.
0: Đúng rồi, ta cũng không hiểu ý của Ngọc Hoàng lắm. Nói là ngươi sẽ... À, ta hiểu rồi.
4: Dạ.
0: Có nghĩa là bây giờ ngươi phải trở nên mạnh mẽ mà giúp đỡ cho Âu Anh. Trước đây là Âu Anh thay thế bảo vệ cho ngươi, bây giờ ngươi phải bảo vệ lại cho Âu Anh đó, phải chăm sóc cho nó đàng hoàng để cho nó tu luyện phép thuật, hiểu chưa? Đúng rồi, đắp mặt nạ rồi cho nó, cái mặt hôm nay sần sùi quá đó. Ta đi đây.
3: Thì ra từ trước tới giờ tôi đã hiểu lầm bạn. Tôi cứ nghĩ nếu mình vẫn giống như trước, lười học

0: thì sẽ giữ được Quanh ở bên cạnh, khiến cho Quanh vĩnh viễn không rời xa tôi. Thật không ngờ. Quanh, Quanh yên tâm đi, từ giờ tôi nhất định sẽ thay đổi, trở thành một người mạnh mẽ tài giỏi, để có thể bảo vệ chăm sóc cho Quanh. Tôi hứa đó.
1: Thiên Lôi.
2: Dạ thần nghe.
1: Từ nay trở đi, Khanh phải hết sức cẩn thận, bảo vệ nghiêm ngặt cho 1001 và Tuấn Kiệt, không được để xảy ra sơ suất như ngày hôm nay.
2: Dạ, thần biết rồi.
3: Giống học sinh rồi đó.

0: có khi nào á đang ở trong trường hiện nguyên hình không trời? Thôi không sao đâu, chỉ là phép thuật đơn giản thôi mà, chắc là không sao đâu. Với lại á, từ lúc mà mình giao chiến với thần chết tới giờ, tuy là mình có yếu thiệt nhưng mà mình cũng đã bình phục lại rồi. Mình là Âu Oanh mà, xin thần 1001 cố lên. À đúng rồi, phải qua hóa ông Tuấn Kiệt nữa chứ. Ông Tuấn Kiệt á là chuyên gia lề mề chậm chạp, cứ như vậy á làm sao mà khá nổi. Xin lỗi nha, xin lỗi.
1: Trời ơi, Quỳnh Tuyệt đau chết luôn.
0: Tát vụt đau chết luôn à. Trời đất ơi, ai đây? Ai chứ phải Tuấn Kiệt luôn á.
2: Ý của bà là cái gì?
0: Làm gì bà hôm nay hả, ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng, sạch đẹp gì nhanh quá vậy hả?
1: Trời đất ơi,
2: ý gì kệ tôi chứ. Giờ đi học hay đi sao? Trễ à, đi.
0: Khoan khoan, trời bảo, trời bảo. Ê Kiệt, đợi tôi.
3: Qua đâu, mẹ lên.
1: Lâu lắc quá.
0: Đi, xong rồi nè.
1: Gì vậy?

0: phút sao anh đổi?
1: Không được rồi. Thôi Kiệt đi học trước đi. Ủa? Kiệt làm cái gì vậy? Ê! Làm cái gì vậy?
0: Lên tôi chở. Giờ có đi không?
1: Ông chở tôi đi thiệt hả?
0: Trời ơi! Lẽ nói giỡn. Muốn đi bộ à?
1: Đi

0: anh có bị làm sao không vậy?
1: Tôi có bị làm sao đâu.
0: Nè nè nè, tôi nói rồi nghe. Tôi nói rồi đó, bước xuống đây coi.
1: Cái gì vậy?
0: Có chắc không? Đừng có giấu tôi nghe chưa. Trời đất ơi, tôi đã nói rồi đó, có chuyện gì phải điện tôi ngay liền. Tôi nói nghiêm túc nè, lần sau là hạn chế sử dụng pháp thuật đi.
1: Sao tự nhiên nghiêm túc dữ vậy trời?
0: Hứa đi.
1: Tôi biết rồi, tôi hứa.
0: Tôi cũng hứa là tôi sẽ thay đổi tích cực hơn.
1: Hả? Thiệt đó hả?
0: Nghe không?
1: Trời, rốt cuộc đó, cũng có ngày hôm nay. Rốt cuộc thì ông cũng chịu thay đổi rồi. Yeah.
0: Lên xe đi.
2: Sao rồi? Tình hình thế nào?
3: Tình hình chúng ta đang thiệt hại rất lớn. Cõi âm chúng ta xáo trộn, hỗn độn như thổ hắc hoang.
4: Bọn thiên đình thật đáng nguyền rủa.
3: Tỷ tỷ bớt giận, kêu ảnh hưởng tới thương tích.
5: Ta hiểu. Trận địa vừa rồi, huy động toàn bộ lực lượng cõi âm của chúng ta

0: Khi trận địa bị phá, tất nhiên sức mạnh chống đỡ cõi âm sẽ không trụ được, ắt sẽ hỗn độn.
1: Nếu chúng ta không ở cõi âm thì phải ở đâu?
0: Đó là lý do tại sao ta gọi muội đến đây. Ta cần một nơi ẩn dật thật là kín đáo trong thời gian ngắn, cần cho đến khi sức khỏe của ta được hồi phục. Nhớ là phải thật kín đáo. Với tình trạng hiện tại của ta, không còn chống đỡ bất cứ trận nào với thiên đình được nữa.
2: Hờ tỷ tỷ, muội hiểu.
0: Muội hay đi sắp xếp đi.
2: Đó.
0: Thiên đình, thiên đình, tam cõi, ta sẽ nắm gọn tay.

0: Ba làm gì ba nhìn tôi chằm chằm vậy Quánh?
1: Tôi có nhìn chằm chằm đâu. Thì tôi đang coi là ông có biết sửa xe đạp không?
0: Ba cứ chờ đó mà coi ha. Yên tâm đi, tôi sẽ khôi phục lại chiếc xe này thành trạng thái cũ.
1: Ông giỏi quá vậy. Thôi, ông làm đi nha. Tôi vô nhà chút.
0: Ừ.
1: Kiệt, ông nghỉ ngơi chút đi. Vậy khác nè.
0: Hả? Trời ơi, đem nó ra tôi chi?
1: Làm gì mà khả nghi vậy? Ông làm cái chuyện gì mờ ám đúng không?
0: Không có gì đâu mà mờ ám. Thôi, đi vô nhà nghỉ ngơi đi.
1: Không mờ ám làm gì mà khả nghi cái gì hả? Còn đứng che gì vậy? Che che gì?
0: Gì đâu mà
1: che. Tránh ra. Cắt đầu cái gì? Tránh ra nhanh lên. Ông phá xe tôi đúng không?
0: Tôi phá đâu mà phá.
1: Không phá thì tránh xe. Tránh ra. Lúc nãy á hả, xe của tôi là cái cọng sên nó cũng xúc ra nhưng mà nó còn ở trên đây nè. Và bây giờ nó rớt xuống đây rồi. Ông làm cái gì vậy Kiệt? Trời ơi, đúng là thái độ thì thay đổi nhưng mà kỹ thuật thì... Giờ làm sao?
0: Mình sửa thôi chứ làm sao. Cái vụ trợ lý không có được.
1: Sao?
0: Này này, hồi trước nói cái vụ trợ lý trên trời á, đẹp trai này kia hả? Bây giờ hả, tình tứ nhớ cái khỉ khô gì vậy hả? Giờ sao, đưa xuống đây tình ái hả, trước mặt tôi hả? Đừng có mà mơ.
1: Nãy giờ ông nghe tôi nói chuyện với lại Thiên Lôi hả?
0: Sao không, chú xuất hiện nãy giờ cười tôi nãy giờ nè.
2: Thần đã theo dõi Âu Quanh rất là kỹ. Tiên thể đang hồi phục và phép thuật cũng đang hồi phục rất là nhanh.
3: Nhưng mà tiên khí của 1001 đang bị tổn hao rất là trầm trọng. Tốt nhất là dặn 1001 không nên sử dụng tiên phép nữa. Nếu không tiên mệnh sẽ bị ảnh hưởng.
2: Dạ, Ngọc Hoàng cứ yên tâm, thần sẽ dặn rất kỹ.
4: Nhưng mà ta xuống đây không phải để thăm 1001 đâu. Ta có nhiệm vụ đó.
1: Nhiệm vụ gì?
4: Đó là giúp cho 1001 hồi phục tiên khí, bảo vệ Tuấn Kiệt và chống cái bọn âm binh của nữ thần chết.
5: Không có hiểu cái thiên đình này làm việc cái gì mà phân công cặp đôi nam nữ có tình ý làm việc chung với nhau. Trời ơi, đã vậy còn ăn đậu ở nhờ nhà mình nữa chứ.
0: Nãy tôi nói cái gì anh không có hiểu hả? Anh dưới đất, tôi trên giường.
6: Thôi, tôi sẽ ngủ trên giường đi. Không đạp, không đá, không ôm, hứa luôn.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96MHz. 5 giờ tin tức cây nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 7 giờ Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 7 giờ 15 sống vui sống khỏe, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng về biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 6 ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 5 phần 1, 6 giờ 50 phiên truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy tập 5, 7 giờ 35 an ninh 247, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 7 giờ 45 mỗi tuần một cuốn sách, 7 giờ 50 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 pháp luật và đời sống, 8 giờ 35 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ 45 ca nhạc, 9 giờ 15 phiên truyện Singapore ảo ảnh tươi đẹp tập 12, 10 giờ biển đảo tổ quốc, sinh kế bền vững cho người dân ven biển, 10 giờ 15 ca nhạc, 10 giờ 45 sống vui sống khỏe, 11 giờ phim sitcom làng lạ nhịp tập 89, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 39, 13 giờ 05 đời sống số, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới, 13 giờ 35 phóng sự sầu riêng sông Hinh vươn tầm thương hiệu hương vị đại ngàn, 13 giờ 50 phóng sự tăng tốc hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội năm 2026, 14 giờ tọa đàm không gian phát triển sau sáp nhập thôn buôn tổ dân phố, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 11, 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, 16 giờ ca nhạc, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 6 phần 1, 17 giờ hương rừng vị biển, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 14, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ đảm bảo cuộc sống, 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 19, 21 giờ khoa học và đời sống, 21 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 21 giờ 30 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 21 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 3, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 4, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối. Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 7 giờ Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 7 giờ 15 sống vui sống khỏe, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo tư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 6 ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 5 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy tập 5, 7 giờ 35 an ninh 247, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 7 giờ 45 mỗi tuần một cuốn sách, 7 giờ 50 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 pháp luật và đời sống, 8 giờ 35 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ 45 ca nhạc, 9 giờ 15 phim truyện Singapore ảo ảnh tươi đẹp tập 12, 10 giờ biển đảo tổ quốc, sinh kế bền vững cho người dân ven biển, 10 giờ 15 ca nhạc, 10 giờ 45 sống vui sống khỏe, 11 giờ phim sitcom làng lạo nhịp tập 89, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 39, 13 giờ 05 đời sống số, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới, 13 giờ 35 phóng sự sầu riêng sông Hinh vươn tầm thương hiệu hương vị đại ngàn, 13 giờ 50 phóng sự tăng tốc hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội năm 2026, 14 giờ tọa đàm không gian phát triển sau sáp nhập thôn buôn tổ dân phố, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 11, 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, 16 giờ ca nhạc, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 6 phần 1, 17 giờ hương đường vị biển.

Biển 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 14, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 Đảng và Cuộc sống, 20:15 phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt tập 19, 21:00 Khoa Học và Đời Sống, 21:15 Sức Khỏe Cho Mọi Người, 21:30 Văn Hóa và Du Lịch Đắk Lắk, 21:45 Đắk Lắk Những Điểm Đến Du Lịch Hấp Dẫn, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần và Ác Ma tập 3, 23:00 Bản Tin Cuối Ngày Bản Tin Thể Thao, 23:15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần và Ác Ma tập 4, 00:00 Giới Thiệu Chương Trình Của Tôi.

0: đảng các em qua kết cái cần hùng bộ đảng cha qua hội đồng nhân dân cha ngà khoai pul nào các xem lăng lăn trụm từng tôm hạt đạp rọ lệ đàn mà bộ hàng cần hùng bộ sang chị em tôm xạ phal làm cha năm bất thoại pul mà bộ mau tôm đồng chí từ thái sang làm cần hùng kết cái bộ đảng cha các em qua hội đồng nhân dân cha Nguyễn Thiên Văn, các em khoa cần hùng bộ sang chị em cha bất thông phòng khoa tôm cần hùng thản bộ làm cha Dùm nước làm mì bùl mà bỏ nào có xìm lăng lết lăn ngạm cả hạt ra bỏ rõi nằm gần e yên ngựa tê xa e ninh. E nọ e buồn bếp tê xa liền sơn lắc. Hạt ra bỏ rõi vật buồn sang ngà lọc màm rau xa hòa thắng. Hạt ra bỏ rõi cả nâng cả tầng e tam vật buồn mà thuốc. Tê dùm nó có xìm lăng bò rụm tầng hạt ra bỏ rõi phong khoa tùm xa vật. Hôm thò lết hòa nghi bùl mà bỏ rõi. Kle luyên ngạ tùm hạt ra bỏ rõi nâng mà ra bỏ rõi rụm tầng. Dom klay teh lan guan kapak lam nan teh lan ka pra chiu no prak chu kle lan bra pem klay no la lan nga ka klay lueng atum hadra pra imut he tae ka sem lang te dum val ngam kra hadra pra le dan ba pra hang dum sa val po rum dang dong chi kao te hoa an lam trung ương đảng ke eng khoa get kai ka nong pra đảng cha ra khoa hội đồng nhân dân cha ra tak lak eum thur dum po rum dang le dan dum sa val pra maram sem kra dum klay guan kapak ben ne rum dang hadra pra mo klay pra mar đồng chí kiệt gai tuấn cân nặng thả bộ yo tuom để cả tang kèm gồm bết thằng cân nặng bộ sang chị sa val lộ ram yom thơm đếp buồn sang cả nhậm trùm sir kèm gồn gặp bắc nâm chào lăn lời ngạ hạt rạ bộ mọc lại tụ ư làm đếp buồn sang gây cả tên ngạ bê lẽ bộ chúc lê lăn ngàm cả hạt rạ bộ lời hạt rạ cả chạm trôn ông qua rep lo him am lan ke chu đồng chí đỗ hữu huy ndi him kap lam tru ung đảng ke em khoa ka nong pro đảng cha khoa ka nong pro san chi a cha get ka klai ka bin hong ka nong pro rum tang cha ko hadra lue nga hadra pro sang tok ko nui mo prak ba vet be lam cha pe ko klai lue nga pro am kram di sang tok ko nui mo prak ba vet be thun tae ba dop lu nam yo si rem lan ke cha nao ka bin lo mo đồng chí trương công thái ke em khoa ka nong pro san chi a cha
1: ลอยชิกละหำเทาเมืองกระดังเปราะรุ่มตั้งจารคือทนตัวไอปอดตับลุไอมาตัวไอปอดเหล่าปลุจารทักลักหมอกกระจายเจ้ามดิกยาไอเพชรเหล่าปลุสปันไอพอปวดสังตกกะมนุยหมอปรักแปรวิดแบะหาจันทนตัวไอปอดตับลุนำหมอดเหล่าไอปอดตับปันตุปวดสังระแนตุมันจะเปราะสังตกกะมนุยหมอปรักแปรวิดแบะลำจารมอมแพจิงไอมาไอพลลำนันสายตุสปันปลุนำปวดสังแงมกราตุจิงเล่นอันโมเจ้าเล่าหัดระพระเจ้าและกาโปรุมตังระพระแงมกราดเล่าไอปาวไปตุนำปลุนำปวดสังลำทนตัวไอปาวตุปลุนำในมราเปียสิสายปาวตุปันตุตุปันปลุนำปวดสังยับไกลจวนตึมระพระตุกระโปรุมตังหังเกมตัวไอปาวกจุยตุปวดสังเล่นอันตึมระพระลักกรามดิประจอมกะวาลรุมตังสังทุกกรรมนุยหมอปรักประวิตแบะมรางะนังอายปลุปะไอเปาสปันไอตุปลุเหล่าปวดสังยับกลายจวนแปสิลำทนตัวไอเปาตะปลุกจูปลุรำปิมร้อยกลายกับบินดงจีโดฮือฮุยนิมกับลำตรงเอืองด่างแกงควากระนังประด่างจารควากระนังประสังเจแอจารกิดกายกระนังประรุมตังจารรูกระจายมเนจมะประกลุ่มทุ่มแปมดิกยาสังตุกกำนุยหมอปรักประวิตแบะปรามารกระแชมตังแจงหมอกละหินนังแจงกะสังตุกลำกลุ่มจารมกบพังหัดรำกุ้มกราวิตประกันวะหัดรำดิกยาประงาหล่อมาตุแตมกรามจริงวาลบุญพรองแปมกรามดิหัดรำมาประโยกบไกรจังนังแจงปลายทุกเซมแนสังปลาวาตึมกริงวาลรำกังนกไอเปมเปรนกกะบะหังกะไลจวนทุนตัวไอปอตบลุนำดงจีควากะนังประสังเจแอจารโดหูฮุยกิดกายกะตื่นลอยงะกะลื่นไอหนอกกะจ้าเจ้าไปทั้งนั้นกำพาประกะพงควากะนังประสังเจแอจารกะเซมแกลงตรุษชากะไลลอยงะอันตรประ
0: เปรียบลุยมามลันกจุดเดิมกับลำตูองดังแกงควากระนงประดังจารควากระนงประสานจีอาจารโดหูฮุยตูดวงและดันมาประให้ปลมาประเมืองทิกช็อกเวียดนามแกลมาประกันยำปลวกรำมหดระมาประอัมเป็ดลำไกลเฮาฮืนรบเซียมจารตักลักไกลทารกแร่ประเชิญทิ้งและนันอันเอวหิงอ้างกับเพบุญมาทวด Tì nộp mà bà khoa cả nông bà sang chị ạ chà đặc lắc đổ hữu huy. Yêu thư là TikTok Việt Nam gồm bếp rô hâm đá túm nâng thân ngã lọc mà phân làm chà. Bò nì cà phê là đàn sơ riêng là mì làn chìm nè điện tử. Bếp tọng năng chàng mang TikTok lọ có chọ cổ rụp nộp rú. Mà gàm đi túm hạt rạ hầu hơn hòng hashtag về hôm thao tà rè lam quài thả rạc rè là đàn túm hạt rạ bà trên thịnh thề hạ chân. Mừng đặc lắc rô hông bình gặp tiệt lùng rong lan. Bò nì làm quài rùi bẹp bò sơ riêng nạp rú. Chà ra chàng mang TikTok bà bìm lì ra hòng tùm nít mì chèm gà gàm rau lời ngạc bà hôm đàm đề kè dàr hà trả chìm nhằm đằng thân tiết lùng rong lan. Bị là cả TikTok Việt Nam bần trưng mà ra rô gà chạc gà gà chà làm bà hôm đàm đằng thân chìm nha làm mì lạnh điện tử. Bằng năn rô gà chạc gà bè hôm đằng thân bằng lọc mà đặc lạc ở mọi do con nông bòm đề kè dàr làm là chà đuổi ố. Bè đà là bọc bọc nộp chìm nha thì lụa là chà rạch lùng rong lan hên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lâm rộm lìm rộm rô, rùm đi kìa rộp nọ lâm gà trập nâng rô kà chà lâm rộm lan tiện nập. Lâm rộp lìm mạm lan kà chú, kà nông rộ sàn chì a chà rà tạc lạc ngọm chín lạc lạc kọp bình, kà xìm tlăng kà lưu ngà hạt rạp rộm ngọm chín kèm ác sổ rình tạc lạc thun tuệ bà đọp lô năm. Đồng chí đào Mỹ kè em khoa kà nông rộ sàn chì a chà rà, khoa kà nông ngọm chín kèm ác kết kè kè kọp bình. Kalem aksa riêng tạc lạc thôn tuệ bò tù plo năm, mram cộm trình mừng rời plo imam lần sạp ăn, trú rời tuam lần tuà ban, thôn tuệ bò tù plo năm, hăng nàn eo, sau riêng tạc lạc, bìm lêr cà bươi, tì lụ nóc. Mò plo kì chù hân trạm bọ phôn, lâm năn, mò tuà trạm bọ mòm cộm trình ý lâu kà kalem ak, bèm cộm trình trạ hân thâu, lết năn, plo imam trạm bọ mòm cộm trình lâm rời ak. Trúc ràng tùm hạt trạp rõ hầu hơn ý lâu gà kè lèm ạc sẽ xì ngạm kè. Rếp lúc bác lại đơn rếp lúc imam lãn kè chú, kè nông bọc thả kè rèm cho kè ta xem lè lại đơn chừng thiên chà rạc tạc lạc, mong gọm chinh hạt trạp rõ kè xìm lăng, lại đơn lông mà bọc hạng đàn yêu, hạt trạp rõ chừng nguy mừng và rạp làm chinh trúc gà kè cho kè phê. Tì sang kè rèp gà rạp nâng kè phê lùng rồng lăn trung nguyên, lại đơn và rạp làm chinh kè phê Erico Coffee. Hạt rạp rõ, mọc lại lời ngã bằng tùm đi hình chèm kra hạt rạp đường rút mô, khai ô eo, khai ô xì, rìm bằng tùm bò chà, tiết lùng rộng lăn. Làm hạt rạp rõ, tùm đi hình chèm kra hạt rạp đường rút mô, mò tùy lăng kè dạch lê kè bồi nuốc kè thả kè kè phê, tì sang kè bèo kè rạp nâng kè phê lùng rộng lăn. Nào lăng bò tùm kè kè phê tì đàng và rạp làm chìng, vì tàu hên kè hạt rạp nèk bà kè lăng, lạ nằm nèk rõ tùm ác xà kè phê mà mò chắc xèm, lùng nằm e kè phê cupping tì và rạp làm chìng Aeroco Coffee. Hạt rạp rõ, ở mọi do con ông chứ làm hạt rạp luôn lời ngạ tì ngạo được ố. Bè ta lọ mạ phim rụp kè rẹp làm hạt rạp luôn rụp dù ẩm bếch, mạ tùm video clip một nâng chắc kè chi hì làm hên. Nay chinh xa làm tùm hạt rạp rõ hầu hươn kè nhằm hợp ta phim là nạn yêu cà phê buồn mà thuốc, rồi gàm hên hòm đi hợp ơn sang làm la chà là nạn tịt luôn rong lan. Rồi bộ phạm năng kỳ chút, ý bộ kỳ xìm tlăng kỳ nâng bị là gai tlăng kỳ nâng bạc bè chan cầm đưa kỳ nập nhà chà rạ tạc lạc, mà bọa tì và chữ bào. Kỳ nhằm kỳ xìm tlăng vứt kỳ lưỡi ngạ bọa bè chan bạc, hề tê lê tập phá vứt kỳ nâng bọa sàn chị ạ.
1: Trúc rạch lộp lùm là năm thôn tuệ bò tập lùm năm, kỳ nâng bạc bè chan cầm đưa kỳ nập nhà buôn hồ, kỳ lăng, kìm ế mạ tu lùm. Cái chú ếc lại prác bệ chan, hằng cái chú ếc bò tuệ tu sư bàn bố chôm nè chan prác. Hai chan tì vào chữ bèo làm nằm làn ở cổ thôn, cái năng prác bệ cả bại tu bố tuệ cư cổ sai bùn cả nạp kèm bùn cả nạp mò chan, ế bế bạ bố ếc lại tu bàn tu lạc prác, bè yu à cả bà tùm kra. Ế bố kè xem tlang tội giáp tùm bố tụ tùn mò bà vít, bế thăng ăn kít kè cái năng bệ chan prác cầm nè cái nạp nhài bùn hồ, lọ loài ngạ chắc sập trôn, mrot lau bố tụ bàn mừng bản bí thư, bình xem kè nô prác đôm, ế ngào, rùm lăn kè chạc la, lên ăn prác ế đầy tục đôm, cụm kra vít. Đi hình nâng chạc cái lời mạ bà mừng tướng ý phùn kết một kèm bà chẳng bạc.
0: Ông quá rệp lúc bạm lần kè chú, cơ nông bà sang chị hạ xã Tây Hòa, mừng gọm chinh kè kè bình trông chai bà kè nọ mừng ý phùl kè xìm tlăng tùy đua quê mạc lăng kè kè hàn sàn á xay kè lần chà, bìa mạ ADN bìm kè nâng kè hàn sàn á xay làm xã cơ thun tuệ bà đọp lúc năm tuệ bọt lọp lúc. Tino cả bên vệ la cơ cơ nông bọ cả hàn xã lưỡi ngạ hạt rậm trôn còm chinh ipul cả xiêm lăng tuổi đua quậy mạc lăng cây phồng cả hàn sàn ở say xã Tây Hòa bất tận năn cam pa bọ cả gấp chùm núi làm ipul cả nhâm lưỡi ngạ chắc bọ nào cả xiêm lăng chỉ biết cây lưỡi ngạ bọ tuổi đua กวยมะและนันปีมกละนันกะหันสนาไซกะลันจาร์ด้วยซิกละเฮิมเทาเอแตกละกะเสียมตลังพลตาเลเล่าสะไตหวาตุยมุมเป็นมาลุกละเฮิมเทากะรำอารกะดับนังเกรเปียวนั่นกะบุตรซาดพงกะหันสนาไซและนันแกลมดึกบนสังดูเฮิมเทาเบต้ามาลุกละเฮิมเทาตีมเทปินกลูนกมอกแกลปิมเลกะหัดระไปยวนลันมาราลำเด

0: Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 hecta, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hecta, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạng san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hecta. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạng san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hecta với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hecta. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở hòn Yến, sông nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành Yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.
1: Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km2. Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có cái di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống

hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo kế hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, Đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài

0: tâm bộ phối nắc bộ ảnh tí lọt đừng bộ bà gửi. Mặt trận về cổ chạc rừng trọng bà gác bờ gặp tốc bởi tí cổ tà nê hình rạp ba, nê kê bộ bệ chênh hình khởi ngàn hành. Gây năm cổ hò nụ sắc anh dùn hẹn ngăn, từng ẻ lớp bộ rong nắc ở con rìm lạ ả gửi. Mặt trận gặp bộ bộ kêu mai chi hành tầng bộ xa xung kê bộ tâm gặp tù bà gửi trăng lăng bộ bệ chênh tà nê hình rạp ba. Ây dạ, bọn gợi hồi nắc gàl bọ cờ trăng lăng bởi bởi chênh tà nê hình rạp ba, mặt trận hôm với hồi nắc gàl dạ, bọ cặp tới cứt ra ảnh trun bước đáng, nọ phên bước nục nà trôi tà nê bẩn làn, tâm bọ mạng kà lăng, đờ bọ bạc ghe bước rầm bòn. Ta xa tuy ăn đông, dì bớ làm hồi nắc bọ bọ mạng kà trong mây tương, rọc bụt cơ tạc lên. Nê cụ bọ mặt trận, tù bà lạc bọ bọ kêu ma, dì xác trôi tà gặp bụng hi nê bẩn làn, tà hình lăng, trong làm gạch lăng bởi bởi. Yết tông, bộp người la, đợp sóc bộp kênh đàn chi hành ngách tâm gấp tù bàn tầng bộ xã văn, rồi nó bộp hình khởi hành. Bộ lơ mênh lắp nếp bần lan, gấp sắc tù bàn nếp bần lan. Tâm năng khai tà mắt, bật hay mạng khát sắc tầm bộ bệ, ngăn tì e gấp nê cổ bộ đáng phiên hành, ăn ghép bộp khát sắc tầm gấp bộ lơ. Nẹ bơ tập bạ, tâm gấp tù bàn hì bộ, tục lơ bộ nọc nà. Tài tì hả ai tương, bộ lơ hả ức bệ già. Hắn cơ anh ghe bỏ cái cha lơm hay tàm bỏ nê cổ bỏ mặt trận. Bởi tươi grab cả là bỏ cái cha chào hành, grab tụ ưu tì riêm nạ bỏ lơ tươi mọn trình hồi hai, cơ nê cổ bỏ mặt trận gật phương nạ bỏ lơ chàn ngách em mơn tà bớp lơ bỏ mặt hay.
1: Đừng ẻ, bỏ lơ bơ mặt trận gài lăng lẻ mớt, bà khay bơ ực đô ưu tì riêm nê cổ bỏ mặt trận grab gươl gứt nạ bỏ lơ. Dây bơ gặp đồng chí gứt rơ vác bỏ tâm tì lơ khăn ma, bỏ giao đời hùi nạc lơ ghe nghịch đơn.
0: Rập lèm hay bỏ mặt trận ai dạ bơn gơ rập lèm hay bỏ lơ, ai vế làm rập lèm hay bập minh lơ bỏ ta nếp bà làn dạ. Dì bơ gặp bập người la, bập cơnh đàn bơ nếp bà làn tươi tông tươi yết. Gặp bập cơnh, bập đàn tươi làng ngách, dạ hành gặp nê cổ bỏ mặt trận hùi hại chân bập nạ lơ bỏ.
1: Vâng nếp lần gầm bồn, tầm rớt nằm trục nạc khai rập lẻ đi kla tương ẻ, dư khăn bạc các đồng tà bộ ẻ chân dòm, đồng bộp hay tầm bộ lơ lọ bà kàr mìr. Dình trọng lơ bộ ghe nghị đơn ngăn, tàm tục xa ẻ tùl chà đặc lạc, ức bụng hì khàn rau, dình khả sắc, đồng bạc các nạc nắp đừng đạc kri hình tên. Cơn bọ đù bàl ẻ khích đệ bạc các đồng bộ dư khăn bộ lơ xa ghe nghị đơn ức. Tâm tu hai ta ả tết tâm plè xô riêng bơ nằm bà mặt tập râm bơ bùng hi ca hàn rau lê ngỡ. Gộn tục bòn tân bình xa ịa tùl chả đặc lạc dê nằm đừng đạc kê tìm đạc trô pham nằm ở rô. Lấp nơi dòm anh khanh tùr hiền bồn chạc lạc bạc căn côn bơ gơi bơ cal đạc lập bố đời ẻ khung rò gấp nơm plè xô riêng rà plè bro kri đạc đò đừng kla lọt đòm bơ anh khanh lâm plè xô riêng ẻ chật dên gần. Năm chỉ đo, bóng hình côn ghê đùn khanh mà tập quân tòn plè sổ riêng, nó ghê rốt bơ pram bò, trốt bò dù bò prác đù kg.
2: Cái lợi ích của...
1: Nạc nắp đừng kể đạc, tìm ghê ước nọ nghị đơn. Đi bùl bú, anh tâm tốt đù văn đạc, đời ẻ kê trốt tàn hợp lan, ai sò khôn vì kê, đỏ đừng tà ti kê lọ đo. Đạc lập bú, đời ẻ kê rơm, lâm thơm ple, ai xà gâl, ai sò khôn dân ngàn đan. Hồi bất nếp ân lan ân gứt, bơp ẻ gâl ngăn, bơ đừng kể đạc tìm dên đời bạc đạc. Bù bùl ẻ nùm trâu tàn hơm lập riêng bộp nọ tâm. Hết bệ dân ngà đàn tà linh, ai ya cơ bộp nọ tâm chật dịnh gâl trong lửa bộ khó. Vên tìm đặc rế, bù bùl năng lửa bộ lập mông nar nắc trăng bộp nọ ya. Họ dịnh trong lửa bộ ẻ đi ngăn ta đâm hàng đường dốc dầu năng khe tâm râm thể dục tài nguyên. Anh làng xo, từng kể đạc tìm ghe nghị đơn ức đám lấp kể đạc là sổ đo. Cơn gợi đồ nào nê bực, bực cao dê lầm lẽ mớt cả mìr đời ẻ kê. Đạc rơm rôn, ai xo cơn ức nê lưu bộ bác. Đừng ẻ, mời xin dịch phạm nát riêng khàn giàu bờ xa. Dê nằm từng đạc kể đạc tìm lấp hơm ple sổ riêng. Họ chênh tròn lưu bộ ẻ đi ngăn, vì dương bực tâm ho cơn kể đạc khùi khai lấp. Cái ghế nặng khẻ cái chát. ดงปมให้เลบรอเกรดังเต็มเกินบ่ดูบาลลำระเพลปมมินเลือดสาบเนบันลันดึงเบอร์คุยนอกิดเวิงดงปมให้เดิกหันเจ้ากล้ากันโกงเลงเออไอเกยแกงกิดเดินกัลบรอเลือดสาเต็มวิลำไอลำตรองเลบรอให้เรอึ้งตุกดีบะหอยเย็นตรองเลบรอไอดีงั้นไปดีให้เบะปรักดงตาบรอดงดักเกรงกิดเดินเกดูอึกนองอีเดินลับหุยนักเลอะกัลบรอเลอะเหล่าบากรมีรหุยเริ่มให้เอดีลับตรกนารแค่ระเพลเดบอลนันไฮยิดลังปมรูปนงบระปมไฮเย็นตรงตึงเงินรูปจาร์ตักลักปลายตันจอกตอลักกัลละมืดเนี่ยบอลลันกับโพล

0: Kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai năm 2026. Hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. Phóng sự để tiếng trống trôi còng ba chiên năm vang mãi với đại ngàn. Công an phường E Cao nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Trong phần tin thế giới, đáng chú ý là các tin. Đảng Cộng hòa Mỹ công bố kế hoạch chi tiêu. Israel và Liban tiến gần hơn đến việc giải quyết bất đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, việc duy trì thông tin liên lạc thông suốt được xác định là yếu tố then chốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Để chủ động ứng phó với mọi tình huống, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phòng chống thiên tai năm 2026.
1: Theo kế hoạch, hệ thống thông tin liên lạc phải được duy trì thông suốt, an toàn trong mọi tình huống, đặc biệt khi xảy ra bão lũ, áp thấp nhiệt đới và các loại hình thiên tai khác, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành và ứng phó khẩn cấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp bưu chính viễn thông triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc, điều phối hạ tầng thiết bị và nhân lực khi xảy ra thiên tai hoặc sự cố. Các doanh nghiệp viễn thông duy trì chế độ trực 24/7, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nguồn điện dự phòng, sẵn sàng chia sẻ hạ tầng và chuyển vùng dịch vụ khi cần thiết. Đồng thời, tăng cường phủ sóng tại khu vực trọng điểm, vùng sâu vùng xa và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhắn tin cảnh báo người dân trước các đợt thiên tai lớn.
0: Để trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số có sự chuẩn bị tốt trước khi bước vào lớp 1, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết quy định về nhân sự và kinh phí, thực hiện dạy học tiếng Việt, góp phần giúp các em tự tin tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông ngay từ những ngày đầu đến trường.
2: Theo nghị quyết, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số sẽ được bố trí đội ngũ giáo viên có chuyên môn, ưu tiên giáo viên biết tiếng dân tộc, am hiểu văn hóa địa phương và được tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai. Giáo viên tham gia giảng dạy được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ theo quy định và được bảo đảm đầy đủ tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học. Đối với học sinh, mỗi em được hỗ trợ một bộ tài liệu học tiếng Việt cùng kinh phí mua đồ dùng học tập tối đa 150.000 đồng, thời gian hỗ trợ không quá một tháng trong dịp hè trước khi vào lớp 1. Nghị quyết cũng quy định nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trường hợp trẻ được hưởng nhiều chính sách cùng nội dung thì chỉ áp dụng mức hỗ trợ cao nhất. Chính sách được kỳ vọng sẽ giúp trẻ em dân tộc thiểu số có nền tảng tiếng Việt tốt hơn, tự tin bước vào lớp 1 và tiếp cận chương trình học thuận lợi.
0: Chi bộ trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ kết nạp đảng cho 10 quần chúng ưu tú là học sinh của nhà trường.
1: Đây đều là những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập rèn luyện và công tác đoàn, được chi bộ nhà trường theo dõi, bồi dưỡng và xem xét kết nạp theo đúng quy định của điều lệ đảng. Tại buổi lễ, các đảng viên mới đã nhận quyết định kết nạp, thực hiện nghi thức tuyên thệ trước cờ đảng, cờ tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện quyết tâm tiếp tục học tập rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và lan tỏa tinh thần phấn đấu trong học sinh.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình giao lưu, chia sẻ sáng kiến kinh nghiệm truyền thông về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.
2: Chương trình là diễn đàn để cán bộ

0: hội viên phụ nữ các địa phương trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ngay từ cơ sở. Điểm nhấn của chương trình là các tiểu phẩm sân khấu hóa do hội viên phụ nữ, học sinh và các câu lạc bộ biểu diễn, phản ánh những vấn đề như bạo lực gia đình, định kiến giới, bất bình đẳng giới và áp lực sinh con theo mong muốn. Thông qua hình thức truyền thông trực quan, các tiểu phẩm lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới, yêu thương, sẻ chia và xây dựng gia đình hạnh phúc. Dịp này, hội viên phụ nữ còn được tập huấn về an toàn, an ninh mạng và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, góp phần nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực tại cộng đồng.
1: Thưa quý vị, trống đôi, còng ba, chiêng năm là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc của đồng bào Chăm Hờ Roi và Ba Na ở xã Xuân Lãnh. Không chỉ gắn bó với các nghi lễ, lễ hội truyền thống, loại hình nghệ thuật này còn phản ánh đời sống văn hóa, tín ngưỡng và bản sắc cộng đồng. Để di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được gìn giữ và tiếp tục lan tỏa, nhiều lớp truyền dạy đã được tổ chức góp phần đưa tiếng trống, tiếng còng, tiếng chiêng đến gần hơn với thế hệ trẻ.
2: Tại nhà văn hóa thôn Xí Thoại, không khí tập luyện trở nên sôi nổi bởi tiếng trống đôi, tiếng còng chiêng và những lời chỉ dạy tận tình. Dù bận rộn với việc nương rẫy, ruộng vườn, nhưng nhiều trai tráng trong buôn làng đã thu xếp, tụ hội về cùng nghe các nghệ nhân hướng dẫn kỹ năng và cách thể hiện trống đôi, còng ba, chiêng năm. Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của các nghệ nhân, bàn tay đánh trống, đánh còng chiêng dần trở nên thành thạo. Đây là cơ hội, là nguồn động viên rất lớn, cổ vũ lớp trẻ thêm yêu, gắn bó với âm nhạc truyền thống.
3: Thì mọi cái lớp học đây do thế hệ trẻ đây là kể cả nghệ nhân cái lớp trước rồi là mấy chú già thì cũng cố gắng dạy dỗ cầm tay chỉ việc để con cháu là sau này là đều ai cũng là đều biết, tức là sử dụng nó để giữ gìn nó.
4: Việc học trong đôi còng ba chiêng năm em rất là thích, được học cùng các bạn, được chia sẻ nhiều về các bác các chú, và em sẽ luôn học hỏi nhiều hơn về trống đôi còng ba chiêng năm này.
2: Nhằm thực hiện dự án 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu trống đôi, còng ba, chiêng năm đã được mở ra ở xã Xuân Lãnh và Phú Mở. Qua đó, tạo nền tảng để các địa phương khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng, góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
5: Cái này thì nó cũng đi trong cái chương trình, cái nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân tỉnh về bảo tồn văn hóa cồng chiêng đó, là mình đang làm tất cả các đối tượng. Và mục đích thì cũng mong muốn là bà con dân tộc Ba Na, chủ thể của cái văn hóa, chủ thể của cái di sản này, cùng nhau bảo tồn, cùng với nhà nước, cùng với các cấp bảo tồn cái văn hóa của chính mình là chủ thể.
6: Đây là một việc làm địa phương thấy là hết sức là ý nghĩa, để rồi nhằm để rồi cho cái thế hệ trẻ sau này nữa mà nối tiếp, khi các cái thế hệ trước qua thì thế hệ trẻ đã tiếp nối tiếp để mà duy trì được cái bản sắc văn hóa của đồng bào cũng như là cái đời sống văn hóa để mà phục vụ cho bà con.
2: Qua từng buổi học, lớp trẻ hiểu rõ hơn về nghệ thuật trình diễn trống đôi, còng ba, chiêng năm, biết được chiêng năm giữ giai điệu khoan nhạc thanh thoát, âm vang ngân xa, còng ba giữ bè trầm, sâu lắng mượt mà, và trống đôi làm cho cuộc hòa thanh tìm được sự đồng điệu, đạt tới cao trào của sự hứng khởi. Những lớp tập huấn này đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng thế hệ nghệ nhân trẻ kế cận, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của cha ông, để tiếng trống đôi còng ba chiêng năm vang mãi với đại ngàn.
1: Thưa quý vị, với phương châm lấy phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, thời gian qua, Công an phường E Cao đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bám sát cơ sở, phát huy vai trò của lực lượng công an và sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Những cách làm hiệu quả này đã góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ địa bàn dân cư, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của địa phương.
0: Là địa bàn rộng, dân cư đông, hoạt động kinh doanh dịch vụ và lưu trú phát triển, phường E Cao tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Trước thực tế đó, công an phường đã chủ động nắm chắc địa bàn, tăng cường bám cơ sở, duy trì tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường.

0: phường, khu dân cư và địa bàn trọng điểm. Cùng với đó, các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Thì cái tình hình an ninh trật tự ở tổ dân phố chúng tôi thì nói chung là tốt. Những cái vụ việc lớn xảy ra thì không có. Nói chung là chỉ có những cái vụ nhỏ nhỏ, lặt vặt. Nhân dân cũng có cái ý thức là báo cho an ninh trật tự khối để kết hợp với công an phường tiến hành điều tra, xem xét và răn đe những cái đối tượng mà có những cái hành vi mà vi phạm pháp luật về an ninh trật tự.
0: Xác định tội phạm ma túy là nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, công an phường Ekao đã tăng cường phòng ngừa, đấu tranh và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác với các loại ma túy và thủ đoạn của tội phạm. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện bắt quả tang 13 vụ, 28 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Trong thời gian qua, thì lực lượng an ninh cơ sở kết hợp cùng với công an khu vực và công an phường thì thường xuyên đi nắm bắt tình hình địa bàn ở buôn và xuống tận buôn để quán triệt những vấn đề về ảnh hưởng đến ma túy và an toàn xã hội. Cho nên là buôn Alea thì thật sự là cái tình hình an ninh rất ổn.
3: Tình hình tội phạm vi phạm pháp luật có nhiều cái tiềm ẩn, nhất là tội phạm trộm cắp ma túy, rồi vi phạm về an toàn thực phẩm, các trật tự an toàn giao thông và các cái hành vi trên không gian mạng. Thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trên địa bàn tham gia vào chung thực hiện các cái kế hoạch, cái chương trình của công an phường, tinh thần là đảm bảo chủ động phát hiện và xử lý kịp thời và phòng ngừa là chính.
0: Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm và bám sát cơ sở, Công an phường Ekao đang từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ địa bàn dân cư. Sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng công an cùng với sự đồng hành của người dân đã và đang tạo nên lá chắn vững chắc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
4: Thưa quý vị, rời quê hương vào Tây Nguyên lập nghiệp với hai bàn tay trắng, bằng ý chí vươn lên và sự cần cù lao động, chị Đậu Thị Hoàng, hội viên phụ nữ thôn 2 xã Eheo đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương.
5: Năm 1997, sau khi kết hôn, vợ chồng chị Đậu Thị Hoàng quyết định rời quê hương vào xã Eheo lập nghiệp. Khởi đầu với chỉ 4 sào cao su được mua bằng tiền tích góp và vay mượn, cuộc sống của gia đình khi đó gặp không ít khó khăn. Không cam chịu đói nghèo, hai vợ chồng chị kiên trì bám đất bám vườn, tích cực học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và từng bước mở rộng quy mô canh tác.
6: Năm 1995 đến giờ thì coi như gia đình cũng vào đây là tích góp rồi. Thì trước là cũng ra không khó khăn, nhưng mà từ cái ngày mà bắt đầu chuyển đổi từ năm 2018 là chuyển đổi lên mô hình cây sen canh là trồng sầu riêng, cà phê rồi tiêu. Thì đến ngày hôm nay là gia đình cũng đã, kinh tế gia đình là cũng đã ổn định.
5: Không chỉ phát triển kinh tế hiệu quả, chị Hoàng còn là hội viên phụ nữ gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
7: Mô hình này lại là mô hình là chị Đậu Thị Hoàng, thì là một hội viên là tiêu biểu của lại là Hội Liên hiệp Phụ nữ của xã Eheo. Thì trong cái thời gian tới thì các cái mô hình lại nhân rộng lên, hiện giờ lại là mô hình sầu riêng.
5: Đến nay, gia đình chị đã xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp gần 2 hectare với khoảng 200 cây sầu riêng, 1.000 trụ hồ tiêu và 700 cây cà phê trồng sen canh. Nhờ đầu tư bài bản, vườn cây phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Riêng năm 2025, gia đình thu hoạch

0: kỳ.
1: Theo dự luật, 73 tỷ đô la Mỹ sẽ được dành cho quân đội và các cơ quan tình báo, cùng 12 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho nông dân sẽ dành 10 tỷ đô la Mỹ cho các khoản tài trợ liên quan đến bầu cử, trong khi Đảng Cộng hòa cố gắng khôi phục một phần đạo luật Save America của ông Trump. Một dự luật hạn chế quyền bầu cử, yêu cầu bằng chứng quốc tịch để đăng ký bỏ phiếu và giấy tờ tùy thân có ảnh tại các điểm bỏ phiếu. Kế hoạch ngân sách trên mới chỉ là khuôn khổ chung. Nếu được Hạ viện và Thượng viện thông qua, Đảng Cộng hòa sẽ được phép soạn thảo một dự luật đầy đủ hơn vào cuối mùa hè này và thúc đẩy thông qua mà không cần phiếu bầu của Đảng Dân chủ.
0: Truyền thông Italy đưa tin Israel và Liban vừa kết thúc vòng đàm phán thứ 6 tại Rome, tiến gần hơn đến việc khởi động một dự án thí điểm. Theo đó, quyền kiểm soát một phần khu vực miền nam Liban sẽ được chuyển giao từ lực lượng Israel cho quân đội Liban.
2: Theo đó, hai bên đạt được tiến triển trong việc xây dựng cơ chế rút quân của Israel khỏi hai khu vực thí điểm đầu tiên ở miền nam Liban và nhất trí tiếp tục đàm phán về vấn đề này. Cuộc đàm phán tập trung vào việc thực hiện thỏa thuận khung đạt được tại Washington, Mỹ hôm 26 tháng 6. Hai bên đã làm rõ thêm kế hoạch và điều kiện rút quân của Israel, việc triển khai lực lượng vũ trang Liban LAF, việc giải giáp phong trào Hezbollah và xác minh quyền kiểm soát thực tế của nhà nước Liban đối với các khu vực liên quan. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã thúc giục tất cả các bên thực hiện các bước đi ngay lập tức để hạ nhiệt căng thẳng và quay trở lại lộ trình đối thoại và ngoại giao. Ông nhấn mạnh việc nối lại các hành động thù địch toàn diện sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối với dân thường và để lại những hậu quả thảm khốc cho hòa bình, an ninh quốc tế cũng như nền kinh tế toàn cầu.
0: Đại học Hebrew Jerusalem cho biết, các nhà nghiên cứu Israel vừa phát hiện ra những đặc tính tiềm ẩn trong chất siêu chẩn có thể mở đường cho việc chế tạo máy tính lượng tử tốt hơn. Chất siêu chẩn là những vật liệu đặc biệt có thể dẫn điện mà không bị mất năng lượng, khiến chúng trở nên quan trọng đối với các công nghệ tương lai.
1: Các nhà khoa học trước đây cho rằng những vật liệu này chỉ có một trạng thái siêu dẫn duy nhất, nhưng nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng chúng thực sự chứa hai trạng thái tương tác hoạt động cùng nhau và xuất hiện như một trạng thái duy nhất. Sử dụng các phép đo có độ nhạy cao, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những đặc tính tiềm ẩn này trong NBC2, vật liệu có độ dày chỉ vài nanomet. Được nghiên cứu để làm chất dẫn điện, bán dẫn, thế hệ mới, thay thế silicon nhằm tăng tốc độ chip xử lý. Theo các nhà nghiên cứu Israel, những đặc tính tiềm ẩn này có thể giúp thiết kế các thiết bị siêu dẫn tốt hơn cho máy tính lượng tử, thiết bị điện tử siêu hiệu quả và các cảm biến tiên tiến.
0: Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Anticonsumo của Italy vừa cảnh báo các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng trở nên tinh vi hơn. Tính đến ngày 2 tháng 7, Anticonsumo đã tiếp nhận 3.272 phản ánh của người tiêu dùng về các vụ lừa đảo trên môi trường mạng.
2: Trong đó, giả mạo và tin nhắn lừa đảo chiếm khoảng 2/3 tổng số vụ. Tội phạm thường gửi thông báo giả mạo ngân hàng hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, yêu cầu người dùng truy cập đường dẫn, xác minh tài khoản hoặc cập nhật thông tin cá nhân để chiếm đoạt dữ liệu đăng nhập và tiền trong tài khoản. Sau hình thức này là các vụ lừa đảo liên quan đến giao dịch ngân hàng, thanh toán trực tuyến và gian lận trong mua sắm qua mạng. Trước xu hướng gia tăng các cuộc tấn công mạng, Anticonsumo khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực hoặc dữ liệu tài khoản ngân hàng qua email, tin nhắn hay cuộc gọi không rõ nguồn gốc, kiểm tra kỹ địa chỉ người gửi, tránh truy cập các đường dẫn đáng ngờ và chỉ thực hiện giao dịch trên các kênh chính thức để giảm nguy cơ trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến.
0: Các vụ cháy rừng đang lan rộng ở Tây Bắc Ontario không chỉ là một thảm họa môi trường mà còn đang tạo ra sức ép lớn đối với đời sống xã hội, hoạt động kinh tế và năng lực ứng phó khẩn cấp của tỉnh bang đông nhất Canada này.
1: Tại phía tây bắc tỉnh Ontario, tình hình nghiêm trọng nhất tập trung xung quanh các cộng đồng bản địa. Nhiều nơi đã phải bắt buộc sơ tán, trong đó có những cộng đồng không thể tiếp cận bằng đường bộ, khiến công tác di dời càng phức tạp. Việc gián đoạn đường sắt tại miền Bắc Ontario do cháy rừng còn ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa, chuỗi cung ứng, khai khoáng, lâm nghiệp và các hoạt động kinh tế phụ thuộc vào mạng lưới giao thông đường sắt. Ở miền Nam Ontario, cháy rừng gây ra khói bụi và chất lượng không khí xấu. Toronto trong ngày 15 tháng 7 bị bao phủ bởi lớp khói màu vàng cam, với chất lượng không khí được xếp vào nhóm tồi tệ nhất trong các thành phố lớn trên thế giới, ảnh hưởng tới hàng triệu người dân. Khói cháy rừng kết hợp với nắng nóng cực đoan đang tạo ra một sức ép kép đối với y tế công cộng. Toronto vừa ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục, trong khi chỉ số Humidex

0: tại một số nơi ở Ontario lên tới khoảng 45 độ. Trên phạm vi toàn Canada, hơn 800 đám cháy đang tiếp diễn và gần 2 triệu hecta đất đã bị thiêu rụi, cho thấy mùa cháy rừng năm nay có thể tiếp tục gây sức ép lớn trong những tuần tới.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

0: ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Con phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. A, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng, phải lòng, phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Kyrios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó.

Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Hải Ly, kiến trúc sư giỏi nhất trái đất. Ờ, sao tự dưng lại có sấm? Ờ, có tin nhắn. Caburia, cuối cùng thì cũng nổ rồi nhỉ? Tiếng sấm rắm của ta 100 mới nổ một lần. Ôi, hành tinh Wiki bị hủy diệt rồi. Caburia, tìm cho ta kiến trúc sư giỏi nhất trái đất. Chắc công chúa giống ai đó nhỉ? Thôi đi, mà kiến trúc sư giỏi nhất trái đất là ai? Ai đang tìm Hải Ly à? Là Hải Ly ư? Khuôn mặt giống y như sóc, đùi giống máy chèo, răng dài như răng thỏ. Thì ra ngươi chính là Hải Ly. Vâng. Ôi trời, Hải Ly, sao ngươi lại bẻ cây thế? Để tôi đắp đập. Đập ư? Đập là gì? Là cái để ngăn nước chảy. Nhưng dụng cụ đắp đập đâu? Tôi không cần những thứ đó. Chỉ cần răng của tôi là đủ rồi. Răng ư? Vì răng cửa của tôi siêu khỏe. Ừ, nếu ví giống cái gì thì... Từ điển so sánh của Ziki Ziki Zikirius. Tinh. Có thể thành cái cưa xẻ cây reng rẹt. Có thể thành cả cái kéo cắt cây xoen xoẹt. Giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Xẻ reng rẹt, cắt xoen xoẹt. Thật tuyệt, thật tuyệt, răng Hải Ly. Răng của chúng tôi bị va đập cũng không vỡ. Hơn nữa, răng lại mọc dài ra liên tục. À, xin lỗi, để tôi chuyển cây đi trước. Xem nào, đã đắp xong chưa? Wow, trông cũng được đấy. Wow, tuyệt quá, tuyệt quá. Tôi cũng giỏi đấy nhỉ. Giờ thì đập đắp xong cả rồi. Thử xây nhà nhé. Xây bằng bùn thì nhà sẽ rất vững chãi. Như thế này, như thế này. Tôi muốn xem nhà của Hải Ly. Cho tôi xem đi. Người muốn xem tầng dưới hay tầng trên? Tầng trên, tầng dưới. Nhà Hải Ly có hai tầng à? Tầng trên ở trên mặt nước, tầng dưới ở dưới nước. Bếp thì ở dưới nước, tầng dưới. Tôi đã gom cành cây và lá cây để ăn trong mùa đông. Chắc ngon lắm đây. À, mọi người có để ý thấy nhà tôi bí mật đặc biệt không? Bí mật đặc biệt ư? Bên ngoài không thể nhìn thấy cửa ra vào. Vì thế, ngoài tôi ra, không ai có thể vào được nhà. Vậy, Caburia này là vị khách đầu tiên đến nhà Hải Ly nhỉ? Tôi có mời vào bao giờ đâu. Người nhầm rồi. Thôi, tôi đi đây. Chào nhé. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia. Trên trái đất có kiến trúc sư có chiếc răng khổng lồ gắn cưa. Tiếng trái đất là Hải Ly. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Caburia. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.

0: nhẹ nhàng nhẹ nhàng.
1: Thích thật, Hải Ly thích thật.
0: Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.
1: Xây nhà cũng nhẹ nhàng, đắp đập cũng nhẹ nhàng. Kiến trúc sư Hải Ly thích thật Hải Ly. Thích thật Hải Ly.
0: Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, Hải Ly thích thật.
1: Gì vậy nhỉ?
2: Câu hỏi của Wiki.
1: Chỉ có cả
2: Hải Ly bẻ cây bằng gì? Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Kabudia bị phạt. Dạ đúng rồi. À, hình phạt đúng rồi. Kabudia muốn nhận hình phạt. À, tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. À, lại là ta rồi. À, yên xem nào. Công chúa, Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao ngươi lại vào trong? À, rốt cuộc hình phạt là gì? Đây là đâu? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra, mở ra, mở ra. Công chúa, chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa ra đâu nhỉ? Có ai không? Có ai không? Ôi trời ơi, gì vậy? Sao, sao lại là có voi? Không ổn rồi. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Wow, chơi với cái bóng vui quá. Ây da, đây có phải chân gà không? À, phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây thôi. Quá, có gì rơi ra kìa. Nhặt lên đi. Có sao không? Sao người nặng thế này? Gì thế? Ơ, lại tới rồi, tới rồi. Hả? Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh, nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Được rồi.

0: Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi.
1: Má
0: tước điện thoại Zikirius. Sốc, sốc, sốc. Giống chỉ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Công chúa ơi, không được, làm ơn. Công chúa ơi, Zikirius trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kaburia ngộ ngáo.

0: Em ơi, cho chị thêm chai nữa.
1: Em cảm thấy thế nào?
2: Em hạnh phúc lắm.
1: Mình ngồi đây nha.

0: Ở đây đẹp quá luôn anh Don. Lâu nay em chỉ mãi mê làm việc tới nỗi quên mất thiên nhiên, không khí, cây cối, dòng nước đẹp đẽ tới mức như thế nào.
1: Hai chúng ta có lẽ sẽ được ngồi ngắm thiên nhiên tươi đẹp như vậy cùng nhau đến già đó, có đúng không hả?
0: Dạ.

0: Anh không thật lòng. Dối trá, tranh ma.
1: Tôi chỉ tới đây để đổi điện thoại.
0: Sao tôi đi tới đâu cũng gặp anh vậy hả?
1: Điện thoại của cô đâu rồi?
0: Điện thoại gì chứ?
1: Tôi và cô cầm nhầm điện thoại của nhau ở điện bà Đồng đó, nhớ không?
0: Điện lên Đồng nào ai mà biết. Mà cút đi, bực mình quá. Nè anh, nè, mau đưa điện thoại của tôi đây.
1: Điện thoại cô đây nè.
0: Điện thoại của mình thiệt rồi.
1: Tôi xong việc rồi, tôi về nha.
0: Khoan đã, anh cũng ở đó hay sao? Anh đã nghe những gì hả? Khoan đã. Nè anh, quay lại đây nói cho xong cái đã. Đứng lại, đứng lại, đứng lại đã. Anh quay lại đây.
2: Ê, trời ơi. Ê. Đi như vậy mà đi được hả? Cô đi cái kiểu gì vậy?
0: Anh mới là người đi cái kiểu gì mà lại tông phải tôi?
2: Ăn nói vậy đó hả? Chưa biết ai tông vào ai đó nha. Nhìn quần áo của tôi đi, dơ hết rồi nè.
0: Thì tôi cũng bị dơ đi nè. Dơ hết rồi còn gì nữa.
2: Ăn nói cà chớn thì chứ. Nói vậy là đã sai rồi đó. Còn không chịu nhận sai nữa hay sao vậy?
0: Tôi nhận sai, nhưng mà ở đây cả hai đều sai hết đó. Nếu như mà anh không mải mê cho điện thoại thì đã nhìn thấy tôi rồi.
2: Trời ơi, tức quá đi. Chịu hết nổi con nhỏ đi.
1: Tỉnh đi anh ơi. Chị gái này sai quá rồi, tôi xin lỗi anh nha.
0: Ai là chị gái của anh? Hả? Có thì nhau chứ.
1: Bình tĩnh đi đã. Nè, anh bình tĩnh đi nào. Chị à, được rồi đó, bình tĩnh đi nào. Em xin lỗi anh nè, để em đưa chị ấy về. Nè, được rồi, đi về. Đi về đi, nhanh lên.
2: Khỏi mắt tôi đó.
1: Trời ơi, bỏ tay ra đi mà.
0: Bỏ ra. Trời ơi, bỏ ra.
1: Ôi trời ơi.
0: Làm cái gì vậy chứ?
1: Cô làm cái gì vậy hả?
0: Bỏ ra.
1: Nè, trời ơi, nè, cô buông ra đi. Trời ơi, nè, đau không ạ? Trời ơi, cô đang làm cái gì vậy hả? Cô là đàn bà con gái sai như vậy rồi là không có được đâu.
0: Làm sao? Con gái thì làm sao? Ai kêu kiếm chuyện với tôi trước?

0: Anh, tôi lái xe không nổi, gọi taxi giùm tôi đi. Gọi taxi giùm đi.
1: Cô lên ngồi đi, tôi lái cho.
0: Không được đâu, đi với anh còn nguy hiểm hơn nữa, ai biết chừng anh làm gì tôi.
1: Ôi trời ơi, như này rồi còn sợ gì nữa. Tôi không làm gì cô đâu. Cô xỉn như vậy mà tự lái không về tới nhà được đâu. Cô cứ xem như là tôi là tài xế taxi của cô là được rồi. Xin mời quý cô.
0: Không được, không đi đâu, gọi taxi cho tôi đi. Làm gì vậy? Sao lấy túi của tôi?
1: Lên xe đi.
0: Nè, nè anh. Nè, anh làm cái gì vậy?

0: Mắc ơi quá à.
1: Tại sao phải uống nhiều tới mức như vậy chứ? Cô lớn rồi, phải biết chăm sóc sức khỏe bản thân mình chứ.
0: Tôi biết rồi, không cần anh dạy tôi. Lo mà chạy xe đi.
1: Nhà cô ở đâu vậy?
0: Ram cà phê. Biết không hả?

0: るか。おお。chạy kiểu gì vậy chứ? Dừng lại đi cho phải xuống xe. Tôi không có đi với anh nữa đâu.
1: Cô chắc là có nhiều kẻ thù lắm đúng không?
0: Anh nói điên khùng cái gì á? Dừng xe lại cho tôi không có muốn đi chung với anh nữa. Tới nơi kìa. Nè, quẹo vô. Tới nơi rồi.
1: Cô ở trong hẻm này sao?
0: Sao đừng có chạy xe cho người khác nữa nghe chưa? Vì anh chạy xe dở tệ luôn á. Đưa chìa khóa đây.
1: Cô ở đây thật sao hả? Thật hả trời? Chờ chút đã.
0: Nè anh kia, đi theo tôi làm gì vậy? À, hay là thích tôi có phải không? Khoan đã. Nói nghe nha, tôi không phải là loại con gái dễ dãi mà anh nghĩ đâu á. Mà về nhà đi.
1: Trời đất quỷ thần ơi, đừng nói là bà cô đó nha. Nè cô. Trời ơi, cô bị làm sao vậy?
0: Chân nó quấn vô nhau.
1: Đứng dậy được không?
0: Không nổi.
1: Nè để tôi giúp. Nè để tôi. Nè